0: این هم گفت که در اسرائیل لزوما این باور وجود نداره که اصلا حتی در سر بر سر همون تنگه هرمز هم ایالات متحده و جمهوری اسلامی میتونن به توافقی دست پیدا کنن. بسیاری هستن در اسرائیل میگن که حتی بر همون بر سر همون موضوع هم ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق دست پیدا نخواهند کرد و این موضوع، این باور محدود به اسرائیل هم نیست. روزنامه لبنانی ندا الوطن هم گزارشی داره امروز که در اون به صورت مشخص داره میگه که باور وجود داره که جمهوری اسلامی نخواهد توانست در نهایت با ایالات متحده به توافقی دست پیدا کنه و در نتیجه آمریکا حملات خودش به جمهوری اسلامی رو از سر میگیره، اما اون حملاتی نخواهند بود که یک حمله گسترده و سراسری باشه، بلکه حملات محدود دوباره خواهند بود برای اینکه جمهوری اسلامی رو راضی بکنند که به شروط آمریکا در واقع با شروط آمریکا رو قبول کنه.
1: خانم پزشک، خوشبینی اولیه‌ای که وجود داشت درباره احتمال بازگشت های تنگه هرمز کم کم کم رنگ شد. امروز این گزارش وال استریت ژورنال هم داریم که ترامپ راضی بوده که حتی با باز شدن تنگه هرمز جنگ رو ترک بکنه و هسته‌ای هم اگر توافقی حاصل نشد نشد. الان صحنه رو چطور می‌بینین؟ شروط ششگانه تهران رو چطور می‌بینین؟ فکر می‌کنین احتمال اثرگیری درگیری بابت همین مشکلات وجود داره؟
2: بذارین از آخر شروع بکنم. احتمال از درگیری خیلی بالاست، به دلیل اینکه ما بارها راجع به مسئله جنگ و مشکلات ریشه‌ایش حرف زدیم. موضوعی که دلایل این که ما را رسوند به این وضعیت فعلی و وضعیت جنگی که شیب خیلی تندی گرفت در چند سال اخیر برمیگرده به سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی. یعنی بقیه اتفاقایی که ما می‌بینیم که الان واکنش برانگیخته و این واکنش‌ها در واقع جنگ هست، به دلیل اون مسائل ریشه‌ایه. اون چیه؟ جمهوری اسلامی از روزی که آغاز شد خودش رو تعریف کرده در مقاومت، صدور انقلاب و دو شعار اصلی: مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، که یعنی می‌خواد که در منطقه اینها رو اجرا بکنه، در نتیجه همیشه با آمریکا درگیره و منافع آمریکا رو تهدید میکنه. حالا حتی اگر که توافق محدودی امروز قرار باشه صورت بگیره، این توافق پایدار نیست چون ریشه اون اختلافات حل نشده. بنابراین در آینده، حالا این آینده میتونه آینده کوتاه مدت باشه یا بلند مدت یا میان مدت، دوباره چاره ای نیست جز اینکه اینها دوباره به اون اشد صحنه که جنگ هست برمیگردن. و الان وقتی ما تو این وضعیت هستیم خیلی سخته. اصلا کلا در تاریخ شما میبینید جنگ ها رو فریز کردن خیلی کار مشکلیه. وقتی دو کشور با مشکلاتی با هم دارن که میرسه به مرحله جنگ و اون تنش ها اونقدر به نقطه جوش میرسه، اگر حل نشه نمیشه اون رو یک جای منجمد کرد و انتظار داشت دوباره لبریز نشه و سرریز نشه. ما توی اون مرحله هستیم. چه قرار باشه که چند سباهی تنگه هرمز باز باشه، کشتی ها عبور بکنن؟ این وضعیت خاورمیانه، همسایگان ایران، اسرائیل، بازیگران بزرگتری مثل چین، روسیه و آمریکا، همه اینها زینفن و بسیاری از اینها تضاد منافع دارن، اما در اینکه آمریکا درگیر باشه در یک جنگ منفعت دارن و در ایران جمهوری اسلامی و کسانی که سر کار هستن رو قدرت رو در دست دارن، یه بخش بزرگیشون از این وضعیت سود میبرن و به هیچ عنوان نمیتونن بپذیرن که سیاست خارجی 180 درجه بچرخه و آشتی بکنن با آمریکا و اسرائیل و این وضعیت بحرانی رو حل بکنن، چون به معنی از دست رفتن قدرت اونها هست. و به همین دلیل من فکر میکنم فارغ از اینکه در کوتاه مدت و روز و هفته چقدر اخبار مذاکره قرار باشه برسه یا توافقهایی بشه، در نهایت تا وقتی که اون دو شعار اصلی جمهوری اسلامی پابرجاست، وضعیت کشور ما همینیه که ما الان درش هستیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما بودند. اما همونطور که گفتم، به نظر میاد خوشبینی های چند روز اخیر درباره بازگشایی تنگه هرمز رنگ باختن. از یک طرف عراقچی گفته تا زمان نقض تعهدات آمریکا شروع مجدد مذاکرات ممکن نیست، و از طرف دیگه محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم پیشتر گفته تا زمان پذیرش شش خواسته ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. این شش خواسته یعنی عدم تهدید و توهین، پایان حملات، لغو محاصره و خروج نیروها، پرداخت غرامت، لغو تحریم ها و دست آخر آزادسازی دارایی ها

0: موادی هن که در تفاهم نامه اسلام آباد صراحتاً یا تلویحاً بهشون اشاره شده. شرط دوم تهران یعنی پایان همیشگی جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدانش در لبنان، فلسطین، یمن و عراق هم به نظر غیر قابل اجرا میاد. اگرچه این امر در بند اول تفاهم نامه با صراحت بیشتری بیان شده، اما همونجا اضافه شده که این کار تابعی از مفاد توافق نهایی، اتفاقی که هنوز هم نیفتاده. ولی شاید بشه گفت که شرط سوم ایران به صورت نیم بند قابل اجراست، از این جهت که بخش اولش یعنی لغو محاصره دریایی طبق بند چهارم تفاهم نامه دست کم در تئوری میتونه برآورده بشه، اما بخش دوم یعنی خروج نیروهای آمریکا از مجاورت ایران موکول شده به 30 روز پس از توافق نهایی.
1: باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد.
0: شرط چهارم کمی پیچیده تره. طبق بند ششم تفاهم نامه پرداخت غرامت وجود نداره، اما صحبت از برنامه توسعه اقتصادی برای ایران و تضمین 300 میلیارد دلار از بودجه‌اش توسط آمریکاست. اما این هم بخشی از توافق نهاییه، نه پیش شرط بازگشایی تنگ هرمز. شرط پنجم یعنی لغو همه تحریم‌های ایران در بند هفتم تفاهم نامه پیش بینی شده که عملی شدنش هم به حصول توافق نهایی موکول شده. و دست آخر به مسئله آزادسازی دارایی‌ها در بند 11 تفاهم نامه اشاره شده، اما اجرای اون هم به ادامه مذاکرات بستگی داره. به نظر میاد تهران دنبال اینه که همه امتیازاتی که باید نتیجه مذاکراتش با آمریکا باشه رو همین حالا بگیره.
2: باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه و همه اونها صورت بگیره تا امکان تنگی هرمز با توجه به صلاح دید شعام صورت بگیره. شورای عالی امنیت ملی.
0: اما 2 روز بعد از امضای پیمان دفاعی مکه، شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی با پهپاد به پالایشگاه آرامکو حمله کردند. وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرده آتش‌سوزی در تأسیسات آرامکو در جیزان در نزدیکی مرز یمن مهار شده. حوثی‌ها همینطور با موشک‌های بالستیک و پهپاد نیروها و انبارهای تسلیحاتی عربستان سعودی رو در بندر مخای یمن هدف قرار دادند. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما همراه میشه. خانم مروتی، آزمایش بسیار زود هنگامیه برای پیمان مکه. چقدر فکر میکنین که این 3 کشور اقدامی انجام خواهند داد علیه حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی؟
3: ببینید، خیلی نکته مهمیه که بعد از گذشت از 2023 تقریبا که حملاتی علیه آرامکو اتفاق نیفتاده بود، مجددا این حملات تکرار شده. البته در ابتدای امسال هم حملاتی داشتیم، اما این نشون میده که آرامکو با توجه به اهمیتی که داره، چیزی حدود بیش از 82% از سهام در واقع این شرکت متعلق به دولت عربستانه و عربستان اساساً برنامه مهم 20-30 توسعه خودش رو بخشی از برنامه مهم رو بر اساس این درآمدهای آرامکو گذاشته، نشون میده که حمله که اتفاق افتاده یا احتمالاً حملاتی اگر در آینده اتفاق بیفته، چقدر هم برای این 3 کشور و هم حتی برای حوثی‌ها و حتی برای جمهوری اسلامی مهمه. برای این که حوثی‌ها میخوان نارضایتی خودشونو نشون بدن، اما میخوان اون نارضایتی رو به عنوان عضو فعال و مخالف فعال نشون بدن و این میتونه معادله رو به هم بزنه. و به قول روزنامه گاردین انگلیس که چیز جالبی امروز مطرح کرده بود، مبنی بر این که واقعا حوثی‌ها میخوان اون شراکت راهبردی 3 طرفه عربستان، پاکستان و ترکیه رو تست کنن که آیا این قدرت بازدارندگی وجود داره یا نه. یعنی الان باید منتظر باشیم ببینیم دولت عربستان و 2 طرف دیگر، یعنی آنکارا و پاکستان اینها چه جوابی خواهند داد و آیا اینها میخواهند کل معادلات رو به هم بزنند. هدف اصلی اینه که در واقع اون نظمی که دولت عربستان به دنبالش هست و کشورهای همراه با اون به دنبالش هستن میتونه برهم زننده نظمی باشه که جمهوری اسلامی ایران و حوثی ها و متحدان اونها دنبالش هستن. یعنی ما در واقع وارد میبینیم که وارد رقابتی جدید شدن که این رقابت جدید دیگه در زمین طرف مقابل هست و میتونه دامنه اختلافات و نبرد رو گسترش بده و به حوزه خرمنطقهی برسونه.
0: سپاسگزارم از شما خانم مروتی. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی فنلاند با ما بودند. اما در زیر ذره بین امشب، داستان جنگ فقط در میدان نبرد نوشته نمیشه، بخشی از اون در انبارهای تسلیحاتی رقم میخوره. ماجرای کمبود برخی موشک‌های آمریکا این روزها حسابی جنجالی شده، تا جایی که واشنگتن پست میگه باعث مجادله بین ترامپ و وزیر جنگش شده. در کمپ دیوید ترامپ هگزت رو که یکی از وزرای محبوبشه بازخواست کرده. کاخ سفید این روایت رو رد میکنه، اما یه سوال همچنان خیلی پررنگه و مطرحه که اگر جنگ طولانی بشه واقعا چقدر موشک در چنته داره؟ امشب چالش‌های زرادخانه تسلیحاتی ایالات متحده و تغییر در قواعد درگیری آمریکا رو زیر ذره می‌بریم. داده‌ها به ما میگن جنگ آمریکا و ایران باعث کمبود واقعی در ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده شده. برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نشون میده موجودی رهگیرهای دفاع موشکی مثل پاتریوت به 759 تا 827 فروند کاهش یافته. تخمین مشابهی که درباره تاد وجود داره و احتمالاً الان بین 234 تا 278 فروند از این موشک‌ها موجود باشه. اگرچه درصد کاهش تاد کمتر از پاتریوته، اما به دلیل تولید پایه تنها 96 فروند در سال وضعیت بحرانی تره. درباره موشک‌های کروز تاماهاک هم الگوی مشابهی وجود داره. بر اساس گزارش‌ها در جنگ بیش از 1000 فروند تاماهاک شلیک شد که تقریباً یک سوم ذخیره برآوردی 3100 فروند از این موشک بود، در حالی که ظرفیت تولید این موشک کمتر از 200 فروند در ساله. اما مصرف 1000 موشک در چند ماه نشون میده که جبران این خلأ برای آمریکا تنها با اتکا به خطوط تولید دوران صلح امکان پذیر نیست. پنتاگون و پیمانکاران نظامی برای مقابله با فرسایش ذخایر برنامه‌های بلند مدت ارائه کردند. لاکید مارتین توافقنامه‌ای برای افزایش تولید پاتریوت از حدود 650 فروند به 2000 فروند در سال طی 7 سال آینده امضا کرده. برنامه‌ای هم برای افزایش ظرفیت تولید تاد از 96 فروند به 400 فروند در سال اعلام شده. افزایش ظرفیت صنعتی به معنای تحویل فوریش نیست، چون توسعه زنجیره تامین، ساخت تأسیسات جدید و تامین قطعات پیچیده نیازمند زمان طولانیه و نمیتونه پاسخگوی نیازهای عملیاتی کوتاه مدت باشه.

طولانی بودن چرخه تحویل سفارش یکی از کلیدی ترین محدودیت ها در بازسازی زرادخانه موشکیه. بر اساس برآوردها زمان تحویل سفارش جدید برای پاتریوت حدود 42 ماه، برای تاماهاک 47 ماه و برای تاد تا 53 ماه زمان میبره. این یعنی سفارش بزرگ مثل اون چه در بودجه سال مالی 2027 درخواست شده تا پیش از سال 2029 یا 2030 آماده نمیشه. به گفته تحلیلگران این یعنی ایجاد یک پنجره آسیب پذیری 2 تا 4 ساله که آمریکا در اون باید مصرف خودش رو مدیریت بکنه. برای جبران کمبودها دولت آمریکا درخواست بودجه سال مالی 2027 تقاضای خریدهای بی سابقه ای رو ثبت کرده. مثلا درخواست خرید موشک‌های پاتریوت از 357 فروند در سال 2026 به 3203 فروند در بودجه پیشنهادی 2027 رسیده. درخواست خرید سامانه تاد به 857 فروند افزایش داشته، اما تخصیص بودجه و امضای قرارداد با تحویل فیزیکی سلاح متفاوته و بخش عمده این موشک ها در اواخر دهه جاری میلادی تحویل داده خواهند شد. اعلام اهداف بلند پروازانه همینطور به معنای این نیست که تمامی ظرفیت ایجاد شده در اختیار آمریکا قرار میگیره. بخشی از این خطوط تولید از قبل مربوط به سفارش های بزرگ متحدانه بین المللیه. مثلا عربستان سعودی درخواست خرید 730 موشک پاتریوت داده و ژاپن و استرالیا قراردادهایی برای 400 فروند و همینطور 220 فروند تا ماهاک دارن. آمریکا به برخی متحدان اروپایی و ژاپن اطلاع داده که تحویل سلاح‌هاشون ممکنه به دلیل اولویت بندی جنگ ایران به تأخیر بیفته.

0: همچنین عملیات رهگیری و دفاع موشکی از اینهای اقتصادی زیادی هم داره. هزینه یه واحد سامانه های تاد تقریبا 15.5 میلیون دلاره و پاتریوت برای هر شلیک 3.900.000 دلار هزینه داره. هر موشک تاماهاک حدود 2.600.000 دلار هزینه داره. این ارقام صرفا میانگین هزینه خرید موشک و تجهیزات پشتیبانی رو هم شامل نمیشه. ادامه این روند فرماندهان رو مجبور میکنه تا از رهگیرهای گران قیمت فقط برای دفاع از اهداف حیاتی استفاده بکنند. تولید تسلیحات پیچیده فقط به بودجه و خطوط مونتاژ وابسته است، بلکه نیازمند دسترسی به مواد اولیه خاص از جمله عناصر کمیاب معدنی هم هست. این عناصر در ساخت آهنرباهای تاماهاک، رادارها و سامانه‌های هدایت شونده کاربرد دارند و آمریکا برای تامین خیلی از اونها به واردات به ویژه از چین وابسته است. پنتاگون در تلاش با اختصاص حدود 450 میلیون دلار تا سال آینده یک زنجیره داخلی از معدن تا آهنربا ایجاد کند. سال 2024 فقط یک معدن فعال تجاری در آمریکا وجود داشت. این وابستگی افزایش تولید رو با چالش مواجه می‌کنه. وضعیت ذخایر موشکی آمریکا پیامدهای مستقیمی هم برای رقابت با چین و دفاع از تایوان داره. مهماتی چون تاماهاک، پاتریوت، تاد و موشک‌های استاندارد دارای کاربرد مشترکن که در هر دو جبهه استفاده میشن. یعنی هر موشکی که امروز در یک جنگ مصرف میشه ممکنه فردا در محاسبات آمریکا برای جنگ دیگری غایب باشه و همین معادله بازدارندگی واشنگتن در برابر چین رو پیچیده‌تر می‌کنه. اما در خبری دیگه و در ایران، رئیس سازمان پزشکی قانونی تعداد کشته شده های جنگ 40 روزه در ایران رو اعلام کرد. عباس مسجدی گفته بیش از 3500 نفر در جریان حمله های آمریکا و اسرائیل کشته شدند. رئیس سازمان پزشکی قانونی گفته این آمار شامل کشته شده ها پس از آتش بس در استان جنوبی ایران نمیشه. او همینطور آمار کشته شده های نظامی و غیر نظامی رو به تفکیک اعلام نکرده. رئیس سازمان پزشکی قانونی همینطور اعلام کرده 38 نفر از کشته شده ها هم در جریان جنگ 40 روزه زیر 5 سال سن داشتند و 270 نفر از کشته شده های جنگ دانش آموز بودند. همینطور که پیشتر هم در تیتر اول به اون پرداخته بودیم، فقط در مدرسه شجره طیبه در میناب 120 دانش آموز کشته شدند. بیشتر گفته می‌کنم با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران و یکی از تورنتو با ما همراه میشن. خانم قدرخان، این که می‌دونیم اهداف بیشتر نظامی بودن، اغلب کشته شده‌ها نظامی بودن، حالا کودکان و غیره جدا گفتن، ولی نمیان به تفکیک این رو اعلام بکنن، به نوعی اجحاف حتی در حق غیر نظامیان کشته شده هم هست در این جنگ.
1: درود بر شما، ممنون از برنامه خوبتون و درود بر مخاطبین عزیزتون. همطور که شما به درستی اشاره کردید، این اجحاف در حق غیر نظامیان هست که حکومت هیچ نامی و اسمی ازش رو نمیاره. از ابتدای شروع به جنگ هم همینطور بوده. چون در مورد مدرسه میناب یا شجره طیبه میناب صحبت کردیم، یک نکته رو بارها البته در صحبت‌ها اعلام شده، ولی می‌خوام این رو بگم که در واقع می‌خوام مسئولیت دولت جمهوری اسلامی رو در قبال امنیت شهروندان بگم. چرا حکومت نمیاد به تفکیک اعلام بکنه؟ چون خودش میدونه که چقدر در جنگی که با ایران و جنگ بین ایران و اسرائیل و آمریکا بوده خودش کوتاهی کرده. سالهاست که دولت جمهوری اسلامی بر تبل جنگ کوبیده، اما هیچ کدوم از زیرساختهایی رو که احیانا اگر یکی از دولت‌هایی رو که خودش به عنوان دولت متخاصم اعلام کرده، ولی هیچ وقت تا پیش از این جنگ ها در تخاصم با اونها نبودیم، رو اگر پیش بینی میکرد که بهش حمله بکنن، باید یه سری در واقع پیش بینی هایی رو انجام میداد. ببینید، جنگ روز 9 اسفند ساعت 9:40 دقیقه اولین حملات شروع میشه به تهران. ساعت 10:45 صدا و سیما اعلام میکنه. مدرسه شجره طیبه ساعت 11:05 موشک میخوره. یعنی فاصله مشخص، فاصله زمان، فاصله کاملی بوده برای اینکه حکومت بتونه مدارس رو تخلیه بکنه، آژیر خطر در شهر رو به صدا در بیاره، بدون کدوم مناطق خطرناک‌ترن و میتونه جان شهروندان به خطر بیفته اونها رو تخلیه بکنه. اما عملا از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده کرده. یعنی هشدار و اطلاع رسانی به مردم انجام نداده، در حالی که دولت باید تا حد امکان اطلاعات معتبر خطرات مناطقی رو که در معرض حمله هستن و قطعاً جمهوری اسلامی میدونسته که چه مناطقی در واقع مورد حمله قرار خواهند گرفت و در معرض خطر هستن و مردم و ساکنین معمولی شهروندان معمولی جونشون در خطر بعد اعلام می‌کرده مناطق رو تخلیه می‌کرده باید در این سال‌ها پناهگاه می‌ساخته ما حتی در جنگ ایران و عراق هم پناهگاه نداشتیم یعنی ما همه ماها به یادمون هست ماهایی که در ایران سال‌ها رو بزرگ شدیم ما در زیرزمین خونه‌های خودمون که انقدر امن نبود در واقع پناه می‌گرفتیم چون پناهگاهی وجود نداشت اقدامات ایمنی به موقع در اختیار مردم قرار نگرفته در تمام این سال‌ها مردم باید از طریق شبکه‌های اجتماعی یا منابع غیررسمی اطلاعات به دست می آوردن در حالی که شبکه‌های اجتماعی قطع بوده اینترنت قطع بوده اتفاقا این دولت اسرائیل بود که اعلام می‌کرد حمله چه زمانی در چه مناطقی خواهد بود و باز هم مردم امکانی رو نداشتن که بتونن به اونها در واقع دستیابی پیدا بکنن و بدونن که چه جوری جونشون در خطر هست یا نه دسترسی به خانواده قربانیان نبوده اجازه ندادن حتی مردم اعلام بکنن چه خانواده‌هایی در معرض خطر بودن خودشون اومدن یه تعدادی تصویر در واقع غیر درست رو منتشر کردن وقت برنامه متاسفانه تموم شده ولی باید این رو در نظر بگیریم که اگه مسئولیت دولت در زمان جنگ هشدار به مردم باشه ایجاد امکان پناهگیری باشه حفظ خدمات حیاتی باشه امداد رسانی باشه اطلاع رسانی شریف ببخشید اطلاع رسانی شفاف باشه در مورد حملات جمهوری اسلامی در این جنگ هیچ کدوم از این حوزه ها رو پوشش نداده و عملکرد درستی نداشته.
0: سپاسگزارم از شما خانم قدرخان سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو با ما بودند. در گوشه دیگری از جهان 8 ماه از دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به دست نیروهای آمریکایی می‌گذرد. در روزهای اخیر گفتگوهای با هدف گذار به دموکراسی در ونزوئلا بین دولت و اپوزیسیون انجام شده. اقتصاد ونزوئلا با وجود لغو تحریم‌های آمریکا همچنان مشکل داره. بخشش هم به این دلیله که درآمدهای نفتی این کشور به شرکت‌های خارجی یا آمریکا میرسه. دو زلزله مهیب ماه قبل که باعث مرگ بیش از 5000 نفر شد، زیرساخت‌های فرسوده و کارآمدی خدمات دولتی رو بیش از پیش عیان کرد. بیشتر گفتگو میکنم با ویکتور آمایا روزنامه‌نگار از کاراکاس. خوش آمدید آقای آمایا. یه تصویری به ما بدید ماها بعد از دستگیری مادورو الان داره در ونزوئلا چه میگذره از نظر اقتصاد، از نظر سیاسی و اجتماعی؟
2: خب از نظر سیاسی خبر آخر اینه که به صورت رسمی دیالوگ جدیدی رو شروع کردن بین دولت دلسی رودریگز و نیروهای اپوزیسیون که در مجلس ملی سال 2015 خودشون رو سازماندهی کرده بودند و حالا بعد ببینیم که خروجی این گفتگوها چه خواهد بود. تا پایان سال به نظر میرسه که یک دادگاه عالی جدید داشته باشیم، یک نهاد انتخاباتی جدید داشته باشیم و قواعد جدیدی برای تعامل دموکراتیک در کشورمون داشته باشیم تا بتونیم از انتخابات جدید در سال 2027 شاید صحبت کنیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که از ونزوئلایی ها خواستن که تا حدی صبر داشته باشن برای اینکه این پروسه ایست که ممکنه سالها طول بکشه، حالا و نه چند هفته و چند ماه. بنابراین احتمالش هست که در سال 2027 انتخابات داشته باشیم، شاید هم نه. در همزمان بحث دسترسی به منابع و پول هست برای ونزوئلا، پولهای مسدود شده در بانکهای خارج از کشور، خب در میزانی از اون در کنترل اپوزیسیون هست ولی دولت میگه ما میخوایم دسترسی داشته باشیم به این دارایی ها برای اینکه بتونیم کشور رو اداره کنیم و همچنین برای اینکه بازسازی کنیم کشور رو بعد از این زلزله های ویرانگر ماه گذشته.
0: پس از اینکه مادورو دستگیر شد بسیاری در ونزوئلا خوشحال شدند و امیدوار که تغییرات بزرگی در این کشور در راه خواهد بود و مشکلاتشون رو به بهبود میره. الان چقدر این خوشبینی وجود داره؟ چقدر مردم ونزوئلا با توجه به تمام دشواری هایی که داشتن الان تاب‌آوری دارن برای تحمل شرایط و گذار به سمت وضعیت بهتر؟
2: نظرسنجی های اخیر نشون میده که خوشبینی در بین مردم ونزوئلا بیش از 40-50% هست، ولی همونطور گفتید وقتی که مادورو برکنار شد خب خوشبینی حتی تا 80% برآورد میشد. طبیعتاً تغییر به اون سرعت لازم شاید اتفاق نیفتاده، دولت قبلی همچنان اساساً بر سر کار هست، حالا اگرچه از برخی از تدابیر و سیاست‌های دولت زمان مادورو این دولت عقب نشینی کرده، سرکوب تا حدی کمتر شده، دسترسی به رسانه‌ها یک مقداری بازتر شده، ولی خب اساس کار اگر نگاه کنیم که چه کسی داره کشور رو اداره می‌کنه، کدوم گروه های سیاسی بر سر کار هستن و سوار بر دولت هستن، چیز زیادی تغییر نکرده. بنابراین همچنان خوشبینی زیادی برقرار هست به واسطه نقشی که آمریکا داره ایفا میکنه، ولی از یک سو یک مقدار دلخوری هم هست، برای اینکه خیلی ها فکر میکنن اگر مادورو رو از کشور خارج کنن و از قدرت به زیر بکشن همه چیز خیلی سریعتر تغییر میکنه، ولی خب 7 ماه گذشته با این دولت موقت دلسی رودریگز و تغییرات زیادی در عرصه سیاسی حاصل نشده. بنابراین مردم شاید یک مقدار دارن بی صبر میشن، صبرشون رو از دست میدن، شاید اعتراض در خیابون‌ها شاید باشیم که خواستار تغییر سریع‌تر باشن در عرصه سیاسی.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای آمایا. ویکتور آمایا، روزنامه‌نگار از کاراکاس در ونزوئلا با ما بودند. در خبر دیگه، بنیامین نتانیاهو به طور رسمی طرح 15 ماده ترامپ برای صلح در نوار غزه را رد کرد و گفت ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل و واقعی حماس از غزه عقب نشینی نمی‌کنه. حماس از آمریکا خواسته نتانیاهو رو برای پذیرش توافق تحت فشار بذاره. نخست وزیر اسرائیل مخالفتش با تشکیل کشور فلسطین رو هم تکرار کرده و گفته تا زمانی که در قدرت اجازه ایجاد کشور فلسطینی رو در غزه و کرانه باختری نخواهد داد. همراهمون با تا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلونا. محمد، به هر حال اینم نهی هست که نتانیاهو در حقیقت داره به ترامپ میگه. چطور میبینید، چقدر فکر میکنید که فشار آمریکا کار بکنه اصلا در غزه بر نتانیاهو؟
3: سلام. چیزی که نتانیاهو داره خطاب قرار میده هم داخل اسرائیل و هم خارج رو به یک معنا دو موضوع محوری، یکی مسئله امنیت و دیگری آزادی عمل برای اسرائیل. به خاطر همین احتمال داره که در مقابل آمریکا بخواد که مقاومت‌های بیشتری بکنه. در موضوع حماس چیزی که نتانیاهو میخواد اینه که خلع سلاح کامل اتفاق بیفته، ولی طرف حماس میگه که آنچه ما توافق کردیم بر سر این هست که ما اقدامهایی بکنیم، یعنی همپایی، و شما هم در مقابلش کمی عقبتر بنشینید. 31 جولای وقتی که این طرح داره گفتگو میشه و به نوعی طرف این توافق میکنن که اون رو اجرا کنن، در 4 جولای به خاطر مخالفت‌های دولت نتانیاهو تصمیم میگیرن که وضعیت رو کمی تغییر بدن و برن به سمت آنچه نتانیاهو خواسته بود و بیشتر امتیاز بدن به دولت نتانیاهو. حماس هم موافقت میکنه که آنچه کمیته صلح برای این اقدام امتیاز بیشتر انجام داده درسته، ولی نتانیاهو امروز میاد همه آنچه که انجام داده بودند رو لغو میکنه. دلیلش یکی همین موضوع امنیته، ولی دو تا مسئله گره خوردن به هم. یکی آنچه داره ایران انجام میده، یعنی حضور خلیل الهیئه در رأس حماس باعث شده که دولت اسرائیل به ویژه جناح راستی که راست افراطی که در دولتش وجود داره از وضعیت نگران بشن و میگن که اصلا نباید به حماس اعتنا کرد یا اعتماد کرد، به خاطر اون پیشنهاد خط رفح سبز رو دادن. در طرف دیگه موضوع برمیگرده به سمت آمریکا و روابطی که با ایران داره قرار میکنه به ویژه در حوزه مذاکرات. آنچه اسرائیل میخواد اینه که این در این مذاکرات خواسته های حداکثری اسرائیل هم لحاظ بشه، ولی دولت ترامپ تا اینجا نشون داده که با این خواسته ها کمی فاصله داره. به خاطر همین نتانیاهو و دولتش داره نشون میده که آنچه آنها میخواهند رو انجام خواهند داد و نخواهند گذاشت که برای امنیت اسرائیل دولت آمریکا آمریکا تصمیم بگیره. این رو دارن در این موضوع کوچک یعنی غزه نشون میدن تا بگن که در آنچه که بزرگتر یعنی تصویر بزرگتر که مربوط به ایرانه هم عقب نشینی نخواهند کرد و شاید بخوان که اقداماتی خودسرانه هم در این زمینه انجام بدن.
0: عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل از بارسلون، سپاسگزارم از شما. اما خبری فوری داریم. حالا بر اساس حکمی که از سوی مجتبی خامنه ای صادر شده، محسن رضایی رسما جانشین محمد باقر ذوالقدر در شورای عالی امنیت ملی ایران میشه. او دبیر این شورا خواهد بود. 6 ماه نمیگذره از انتصاب ذوالقدر که حالا محسن رضایی جانشین اون میشه. ابتدای برنامه به شکل مفصل به این موضوع و جنگ قدرتی که در ایران در جریان پرداختیم. فردا هم به این موضوع البته بیشتر خواهیم پرداخت. با این خبر فوری، خبر انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تیتر اول امروز به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تاکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. ترامپ در پی پایان جنگ بدون توافق هسته‌ای. وارسی جورنال میگوید بازگشایی تنگه هرمز میتواند برای پایان جنگ کافی باشد. عراقچی میگوید مذاکره‌ای در کار نیست. تغییر آرایش منصوبان خامنه‌ای. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. و افزایش بیش از دو برابری پرونده های قصور پزشکی در گزارش پزشکی قانونی. در سال گذشته بیش از 35,000 پرونده قصور پزشکی بررسی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در حال حاضر رویکردی کم تنش‌تر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با اکسیوس اضافه کرده آمریکا در حال حاضر در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ همچنین تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نموداری را در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد که کاهش شدید ارزش ریال در کمتر از دو سال را نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار ارزش 1,000,000 ریال معادل 100,000 تومان از 1.11 دلار در سه ماهه نخست سال 2025 به 53 سنت در سه ماهه سوم سال 2026 کاهش یافته. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. گفته های امروز ترامپ را اگر مقایسه بکنیم با آنچه که در هفته های گذشته میشنیدیم درباره اینکه خزانه تسلیحاتی ایالات متحده ممکن هست که به اندازه کافی برای جنگ آماده نباشه، چی رو به ما نشون میده امیر؟
1: ببین پریسا، این که کشوری مثل ایالات متحده که در رقابت تسلیحاتی است با چین و روسیه بیاد و ماجرای کمبود تسلیحات خودش رو بخواد اعلام بکنه یا منابعی بیان به خبرگزاری مختلف، این مقدار بعد به این خبرها رو با شک بهش نگاه کرد. برای اینکه همیشه اهدافی در پشت اونها هست. هدف چه هستش؟ این که نشان داده بشه که باید سرعت داده بشه به ساخت و تجهیز ارتش ایالات متحده، تجهیزات رو زودتر آماده بکنن. بودجه‌هایی رو که قرار بوده که کنگره ایالات متحده بده به پنتاگون رو زودتر بگیرن. بنابراین بعضی از این اهداف، حتی همون اطلاعاتی هم که به خبرگزاری داده میشه، با این شرط داده میشه که به هر حال اون اهدافی هم که میخوان بهش برسن. و اینکه به هر حال ایالات متحده یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داره، حالا در جنگ با جمهوری اسلامی بخواد تسلیحاتش رو به کاهش بره، یه مقداری باورش سخت هستش. ولی خب به هر حال نتیجه‌ای که آقای ترامپ گرفتن بسیار مثبت بوده. آقای ترامپ هم بارها این قضیه رو رد کردن خودشون، حتی گفتن اعتماد کامل دارن به آقای پیکرکست وزیر جنگ ایالات متحده. و نتیجه‌اش این هستش که در 21 روز آینده کارخانه‌هایی که دارن تسلیحات آمریکا رو تامین می‌کنن سرعت بیشتری قرار هست به کار خودشون بدن، اون برنامه‌های خودشون رو به پنتاگون اعلام بکنن و در پی اون بودجه‌ای هم که میخوان آقای ترامپ احتمالاً با توجه به همراهان خودش در حزب جمهوری خواه خواهد گرفت. اما مطلب دیگری که وجود داره این است که آقای ترامپ و بسیاری از کسانی که در تیم مشاورون هستن به شرایط بد اقتصادی دارن اشاره میکنن. اینکه جمهوری اسلامی در باز پرداخت بسیاری از تعهدات خودش مانده، حقوق‌های حتی پرسنل نظامی خودش رو نمیتونه بده. ایلنا الان آمده و اعلام کرده که بسیار وضعیت مواد غذایی در ایران به هم ریخته استش. اتاق اصناف استان کردستان گفته که 95% اصناف این استان در مرز ورشکستگی قرار دارن. در خود صدا و سیما که خبرها رو بسیار به نفع جمهوری اسلامی معمولا که نه همیشه داره گزارش میکنه، آمدن بسیار از این کارشناساشون گفتن حقوق پای کسانی که پای لانچر بودن رو ندارند که بدن و انتقاد کردن به مسعود پزشکیان. در این که شرایط اقتصادی در ایران بسیار وخیمه، این کاهش پول، ارزش پولی هم که آقای ترامپ بهش اشاره کردن و گفتن 51 سال ناسازگاری با جهان و رفتار بد، کاملا مشخص میکنه که از وضعیت اقتصادی داخل ایران خبر دارن و این نشان میده که با آقای ترامپ که چرا باید ایشون الان تصمیم بگیرن که گزینه نظامی رو بذارن در اولویت بعدی خودشون، چرا که دارن به همه اون اهدافشون با استفاده از محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی میرسن. نیازی به این ندارن که بخوان از تسلیحات نظامیشون استفاده بکنند.
0: ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا هم همراه ما هستند از واشنگتن. نموداری که ترامپ منتشر کرده آقای ملکی برای ارتباط سیاسی با افکار عمومی خب مؤثر هست، اما سوال من اینه که وزارت خزانه داری برای سنجش موفقیت این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دقیقاً باید به چه داده‌هایی نگاه بکنه؟ سقوط ریال به تنهایی میتونه آیا یک مؤلفه مشخص کننده باشه برای موفقیت تحریم‌ها، یا بیشتر نشونه انتقال این هزینه است مردم ایران؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، همونطور که شما گفتید، نموداری که آقای ترامپ منتشر کرده از نظر ارتباط سیاسی خب واقعا مؤثره. صوت ریال رو روی تصفیه خیلی ساده داره نشون میده و پیامی رو داره به افکار عمومی منتقل میکنه. ولی خب وزارت خزانه داری موفقیت فشار رو با نمودار ساده اینجوری نمیسنجه. تحریم‌ها روی 4 خط اصلی کار میکنن و هر کدوم شاخص خب سنجش موفقیت آمیزی خودشون دارن. خط اول بخش های درآمدزایی رژیم مثل نفت و پتروشیمی که خب مستقیم چیم حکومت و فعالیت های بی‌ثبات کننده رژیم رو در واقع تامین میکنه. خط دوم افراد و نهادهایی هستن که توی برنامه هسته‌ای ایران و موشکی و تسلیحاتیش در واقع دخیل هستن. خط سوم حمایت رژیم از تروریسم، همین گروهای مثل حزب الله و گروهای توی عراق، و این حمایت هم خب بیشتر از طریق سپاه سپاه قدس انجام میشه. خط چهارم هم خب ناقصان حقوق بشره. برای هر خط ما توی دفتر ثابت هم 3 تا چیز رو نگاه میکنیم. یکی این که تولید و بازگردوندن درآمد مختل شده یا نه به رژیم، اون افراد و شرکت هایی که تحریم شدن از سیستم مالی رسمی حذف شدن یا نه، یا این که خب کسب و کارشون از کار افتاده و تاثیر روشون داشته یا نه. این دادهایی که امروز شما میبینید خب نشون میده که این تحریم‌ها اثراتشون خیلی واضحه. این که صادرات نفت ایران تقریبا به صفر الان رسیده در حالت غیر بلوکه نظامی هم خب حدود 2/3 قیمت جهانی در واقع به نفع ایران هست توی فروش نفت. حالا خب شما اون فساد و این هم کنار بذارید، از هر 3 تا بشکه که میرسن میفرستن به شاید پول یه بشکه به دستشون برسه. اما ریا، بله خب سقوطش واقعی و یه نتیجه خب مشخص فشاره، ولی این کل اصل ماجرا نیستش. ریال در واقع قربانی اصلی همین سوء مدیریت فساد خود حکومتیه و این نقدینگی توی 1 سال بیشتر 40% رشد کرده، چون خب دولت داره کسری بودجه نجومی با چاپ پول پر میکنه. این سیستم دلاری هم که دلار ترجیحی هم که سالهاست این ماشین رانت و فساد حکومت رو در واقع پر کرده. خب ببینید، تحریم نتیجه تهدید این رژیم علیه امنیت بین‌المللیه. یه ریشه درد اقتصادی مردم ایران یه حکومت بی‌مسئوله، نه این تحریما. این ریال سقوط کرده، ولی خب سکان اقتصاد هم دست همونایی که سالها با همین چاپ پول و رانت ارزش پول ملی رو به اینجا رسوندن.
0: آقای ملکی، الان در شرایطی که وجود داره، تنش بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، اگر تهران همچنان بخواد اصرار کنه بر پیش شرطهای خودش برای رسیدن به تفاهم و مذاکرات در نهایت به همین دلیل بخواد شکست بخوره، وزارت خزانه داری هنوز ابزار استفاده نشده، ابزار مؤثری رو در اختیار داره، یا فکر می‌کنین آمریکا به سقف فشار اقتصادیش نزدیک شده؟
2: ببین جواب کوتاه اینه که نه، آمریکا به زاده خزانداری به سقف فشار اقتصادیش نزدیک نشده. منطقه ماجرا اینه که رژیم دائما سالهای روش‌های جدیدی رو خب ایجاد میکنه واسه دور زدن تحریما، و خب دقیقا هم به همین دلیل همیشه هدف تازه برای اجرا و اعمال فشار وجود داره، و یه هر شبکه جدیدی که اینا ایجاد میکنن برای دور زدن تحریما یه نقطه ضربه پذیر جدیده. خب خزانه‌داری یه سری ابزارهای قدرتمند کمتر استفاده شده دیگه هم در اختیار داره که هنوز استفاده نکرده. یکیش همین حوزه رمز ارز و استیبل کوینی که تازه شروع شده. دیدید همین جمعه دو صرافی شلبی تو آوانتت هم تحریم شدن. ولی خب مهمترین تغییر این روزا جای دیگه است، جایی مثل امارات متحده و جایی که سالها بهشت امن دور زدن تحریم‌ها برای ایران بودن، و به خاطر حالا همین اقدامات خود جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نمیتونه روی این کشور استفاده بکنه واسه دور زدن تحریم بعد از اتمام این جنگ. این چیزی که تاثیر تحریم‌ها رو خیلی بیشتر خواهد کرد.
0: بسیار ممنونم از شما میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، که از واشنگتن همراه ما بودید. در حالی که شروط تازه جمهوری اسلامی مذاکرات درباره بازگشای تنگه هرمز را پیچیده‌تر کرده، وارسی ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های اخیر بازگشای کامل این آبراه را زمینه‌ای برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی دانسته. بر اساس این گزارش ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر است بدون دستیابی به توافق هسته‌ای و تنها در صورت بازگشای کامل تنگه هرمز از جنگ خارج شود. با این حال درخواست های تازه تهران مسیر خروج ترامپ از جنگ را دشوارتر کرده. جمهوری اسلامی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی شده. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. او اضافه کرد واسطه ها همچنان برای یافتن راهی جهت آغاز دوباره گفتگوها تلاش می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی است، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از کالیفرنیا. در مصاحبه تازه ترامپ با اکسیوس نکته قابل توجه اینه که ترامپ درباره تأخیر ایران در توافق مربوط به بازگشای تنگه هرمز برخلاف گذشته ابراز خشمی نشون نداده. به نظرتون این نشون میده که واشنگتن برای رسیدن به توافق حاضر به زمان دادن بیشتر به تهرانه؟
3: به درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین آقای ترامپ طرح‌ها و سناریوهای گوناگونی رو که اتاق فکرش در اختیارش میذارن با کمی تزئین استفاده میکنه. برای همین هم هست که شما میبینید که از این تروت سوشال چیزی که مینویسه چندان هم مورد نظر در آمریکا نیست. آقای ترامپ با توجه به این که مشکلات اقتصادی ایران رو بهش گزارش کردن و میشناسه، سعی داره اگر ممکن باشه حالا که مشکلات تنگه هرمز به اینجایی رسیده که مطرح میشه، مسئله هسته‌ای رو دیگه مطرح نکنه، چون در سوی دیگر دیدیم که اسرائیل گفته اگر ایران مسئله هسته‌ای رو ترک نکنه ما خود به خود عمل خواهیم کرد. اینجاست که آقای ترامپ تلاش میکنه همونگور که خودش گفته که داره با پایین نگاه پایین داره میکنه و آرامش داره روی این قضیه حرکت میکنه، درست مثل یک نقل و انتقال خیلی سریع رو با آرامش پیش بردن در یک بازی هست. آقای ترامپ میدونه که ایران مشکل اقتصادیش در چه اندازه ایه، برای همین هم اشاره کرده به مسئله سقوط قیمت ریال و خیلی هم متوجه این هستش که یعنی علاقمند است بیشتر و امیدوار هست که اگر ایران خودش سقوط بکنه بر اساس اون چه که مشکلات اقتصادیش هست، حکومت طوری سقوط بکنه که نیازی به مداخله نظامی آمریکا نباشه.
0: فکر میکنین این رویکرد فعلی ترامپ میتونه مقدمه یک نوع توافق جدید با شروط خواسته های تازه با ایران باشه، یا آمریکا صرفا در حال خریدن زمان برای اعمال فشار بیشتر؟ آقای گوهرزاد،
3: هر دو طرف برای خرید زمان، برای اعمال فشار و نشون دادن بازوی قدرت دارن حرکت میکنن. هنگامی که این گفتگوها میره که یه 60 روز دیگه تمدید بشه و مسئله رو به یک 60 روز بعدی میندازه و نگاه اینجاست که 60 روز دیگه هم آمریکا وقت داره که از کنگره اجازه های خودش رو بگیره، هم 60 روز دیگه فرصت داره که شرکای خودش رو در منطقه با توجه به نیازشون به انرژی تا جایی ممکن تامین بکنه و مصرف داخلی آمریکا رو هم پاسخگو باشه. خب آقای ترامپ اینگونه نگاه میکنه. در جمهوری اسلامی هم این خریدن زمان، اختلافات داخلی که وجود داره، سبب میشه که اینها نتوانن یک تصمیم مشخص بگیرن. شما میبینید که در خبرها میبینید که تغییر جابجا کردن آقای ذوالقدر با محسن رضایی تا چه اندازه نیروی سپاه رو در قدرت تصمیم گیری بیشتر میکنه و بیشتر، و اونهایی که به دولت نزدیکترن و خواهان گفتگو و مذاکره هستن قدرتشون یه مقدار تحلیل میره. یعنی وقتی ذوالقدر خواهان گفتگو هست، محسن رضایی برعکس خواهان گفتگو نیست و علاقمند به این هستش که جنگ رو تشدید کنه. هر دو سوی قضیه، یعنی هم آمریکا هم ایران، در حال خرید زمان هستن و این 60 روز کمک خواهد کرد که اونها نیروهای خودشون رو و تصمیمهای خودشون رو جابجا بکنن و بیشتر آماده گفتگو و یا تصمیم حمله بشن.
0: خیلی متشکرم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش شده سیما سبتو، ناید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند و سعید حسنی هم در سلول انفرادی نگهداری میشوند. رسانه های ایران از وقوع آتش‌سوزی گسترده در جنگل های بهشهر و تلاش نیروهای امدادی برای مهار آن خبر دادند. با وجود حضور نیروهای هلال احمر و آتش نشانی، شرایط دشوار جغرافیایی منطقه، پوشش گیاهی متراکم و وزش باد مهار آتش را با مشکل روبرو کرده. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه‌ای دیدار گفتگو کرده. پزشکیان پیشتر هم از انجام این دیدار خبر داده بود. از زمان انتخاب مجتبی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی هیچ فایل صوتی یا تصویری از او منتشر نشده. همزمان با ادامه مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز، صادق آملی لاریجانی رئیس مجموعه تشخیص مصلحت نظام گفته این آبراه به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت و جمهوری اسلامی به هیچ قیمتی از مواضع خود درباره آن عقب نشینی نخواهد کرد. آملی لاریجانی مدعی شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مستقرند و حاکمیت این آبراه در اختیار تهران است. او همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفته واشنگتن با تمام توان در پی محاصره جمهوری اسلامی است، اما حکومت بیش از 4 دهه تجربه مقابله با تحریم ها را دارد. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس خبر داد. قشقاوی گفته این طرح پس از بررسی دیدگاه‌های نهادها و دستگاه‌های مرتبط بدون رأی مخالف تصویب شده. همزمان علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته نیروهای مسلح مدیریت تنگه هرمز را در اختیار گرفتند و بازگشت شرایط این آبراب پیش از جنگ امکان پذیر نیست. رضا طالبی روزنامه‌نگار درباره اهداف جمهوری اسلامی در تصویب طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز و خلیج فارس توضیح داد.
4: طرح مجلس میخواد ماهیت عبور تنگه هرمز رو تغییر بده، یعنی از عبور قانونمند غیر تعویض‌آمیز به عبور مشروط و تقریبا شروط پیمان مونترو رو بر اون اعمال بکنه. البته در نسخه های اولیه تر مسائل مثل بازرسی کشتی ها، راهنمایی اجباری ناوبری، تنظیم مالی و حتی افتتاح حساب ریالی که در کنار اون حتی وزارت اقتصاد و دارایی هم یک وبسایتی رو به نام هرمز سیف برای بیمه ها باز کرده بود و در مورد کشتی های متخاصم هم تدابیر و تعابیر رو به کار برده که مانع از حضور کشتی های امریکایی و اسرائیلی بشه و مجازات 20% رو بر اونها اعمال کرده. هرچند که این طرح با تغییر مسیر کشتیرانی TSS که بین ایران و عمان داره در این مورد صحبت میشه فرق داره، ولی کن تغییراتی که صورت میگیره اگر برخلاف کریدورهای مصوب 1968 باشه باید به تایید IMO هم برسه. در شرایطی که جمهوری اسلامی به دنبال دریافت هزینه است و نمونه مالاکا رو میخواد در اینجا اجرا بکنه، اما گرفتن پول بابت صرفاً عبور مسائل و مشکلاتی را در حوزه بیمه و ترددها و همچنین مناسبات با کشورهای منطقه را هم خواهد داشت و مسئله عدم تعویض را هم نشان میده. هرچند که این ادعاها و این تدابیر از سوی مجلس داره روش صحبت میشه، ولی فکر میشه که فراتر از این نهادهای بالادستی به همون لغو محاصره و همچنین تعلیق و یا اینکه گشایش در تحریم ها راضی خواهند شد و سپاه پاسداران تلاش داره که با ایجاد دوگانه‌ای که به عنوان یک شبه دموکراسی اجباری محور از مجلس استفاده میکنه، که هرچند که عباس عراقچی مسئول مذاکره کننده است، اگر در آینده بخوان که این تفاهم رو امضا بکنن باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه و این رو به این صورت دارن لانسه میکنن، نمایش میدن به امریکایی ها که اگر مسائلی که دارید با ما حل نکنید احتمالاً قدرت گرفتن رادیکال ها رو در کشور ببینید، چنان که چینش شورای عالی امنیت ملی هم که به عنوان نهاد بالادستی وجود داره که در همین طرح هم به عنوان مرجع اساسی برای این هست که نسبت به کشتی های متخاصم و یا کریدورهای مربوطه قرار لازم رو فارغ از طرح صادر بکنه. من فکر نکنم که محدودیت حقوقی خاصی برای عباس عراقچی داشته باشه، ولی محدودیت سیاسی رو داشته باشه، هرچند که الان وظیفه دیپلماسی و مذاکره و همچنین دستگاه خارجه کشور بیشتر از اینکه در دست عباس عراقچی باشه منوط به تصمیمات شوام قرار گرفته.
0: خیلی مشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. ترامپ در پی پایان جنگ بدون توافق هسته‌ای. وال استریت ژورنال میگوید بازگشایی تنگه هرمز میتواند برای پایان جنگ کافی باشد. عراقچی میگوید مذاکره‌ای در کار نیست. بر اساس حکم منصوب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محسن رضایی به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. همزمان محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. پیش از انتشار رسمی حکم انتصاب محسن رضایی، چند رسانه حکومتی بارها از تغییرات در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند، اما هر بار خبرهای خود را دقایقی بعد حذف کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از شنیده‌ها گزارش داده محسن رضایی و سعید جلیلی به عنوان دو نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی حضور خواهند داشت. این خبر پس از چند دقیقه از کانال تلگرامی تسنیم حذف شد. کامیار بهرنگ همراه ما از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مسلماً یک چنین تغییرات امنیتی که بارها تایید و بعد تکذیب میشه، کامیار نمیتونه یک جابجایی معمول مدیریتی در نظر گرفته بشه. چرا رهبر نظامی که هیچ نشانه ای ازش وجود نداره تصمیم به این تغییر موازنه قدرت میگیره در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی؟
5: مجتبی خامنه‌ای به فرض اینکه قدرت این انتصابات مستقیما به خودش باشه، الان وارد مرحله‌ای میشه که به یک نوعی جنگ رو تونسته مدیریت بکنه و یک فضای غیر جنگی در یک کلیتی به وجود بیاره، اما میخواد فضای جنگی رو حفظ بکنه. به چه معنا؟ او داره تلاش میکنه که با توجه به تمام داده هایی که الان در دست داریم افرادی رو منصوب بکنه که از زیر سایه انتصابات پدر دیکتاتورش خارج بشه. به این معنی ما باید بیایم یک تفاوتی قائل بشیم الان اینجا که با اعلام خبر انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، هم طیف نزدیک به پزشکیان، هم طیف نزدیک به سپاه و به یک نوعی سعید جلیلی دارن ازش استقبال میکنن، هر کدوم هم از زن خود. اما در واقع امرش این انتصاب پیامی مشترک به هر دوی اونها داره. به چه معنا؟ پزشکیان همونطور که در خبر هم گفته شد، الان نزدیک به چندین روزه که این موضوع مطرح میشه و تایید و تکذیب بسیاری بوده. رسانه های نزدیک به مسعود پزشکیان مثل سازندگی حتی اون رو تکذیب کردن. روز گذشته عکس بزرگ ذوالقدر رو زدن با تیتر همچنان دبیر و و و و. اما امروز برخی از افراد از این صحبت میکنند که امضای حکم دبیری شورای عالی ملی توسط پزشکیان آزمون ولایت مداری او بوده. به این معنی پزشکیان تایید میشود که با انتصاب محسن رضایی مخالف بوده. این در مورد پزشکیان و به یک نوعی قالیباف که در تیم پزشکیان امروز تعریف میشه. در مورد وحیدی و تیم سپاه پاسداران که ذوالقدر نیروی نزدیک به اونها هم بوده، این انتصاب به این معنیه که آدم اونها در دبیرخانه کنار گذاشته میشه و کسی میاد، درسته که از بدنه سپاهه، اما از بخش دیگری از نزدیکان احمد وحیدی داره میاد. بنابراین هر دو سر این طیفی که ما داریم امروز در مورد مدیریت جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنیم با این انتصاب به یک نوعی کنار گذاشته میشن. حالا نکته دیگر رو باید در این نگاه بکنیم که رضایی در کجا قرار میگیره. رضایی در ماه‌های گذشته تلاش کردش که اون موضعی که مجتبی خامنه‌ای منصوب هست بهش و اون مخالفت با تفاهم نامه است، همون جمله علل اصول مشهور رو بزرگ بکنه. در یک مصاحبه مشخصا میگه وقتی که مجتبی خامنه ای اون پیام رو صادر کرده، داره این پیغام رو میده که با مسیر شورای عالی ملی مخالف بوده. حالا همون فرد با اون نگاه میاد در دبیرخانه میشینه. به یک نوعی به این نتیجه شاید بشه رسید که خامنه ای از خروجی شورای عالی ملی در دوره ذوالقدر ناراضی بوده، انتظار اینو داشته که با پیش شرط دو سوم گذاشتن تصویب توافقنامه برای اینکه 9 نفر حداقل بهش رأی بدن، این انتظار رو داشته که نمایندگان نزدیک به خودش رأی منفی بدن و از زیر این توافق بیاد بیرون، ولی وقتی 12 نفر رأی میدن او رو در موضعی قرار میدن که مجبور به قبول میشه. حالا میاد این بازی امنیتی رو تغییر میده و یواش یواش ما باید در انتظار تغییرات بیشتری هم باشیم.

0: صحبت میکرد و حالا عزل شده، در واقع عزل که نشده، در واقع با استعفاش موافقت شده و جای او محسن رضایی میاد، این رو باید چطوری تفسیر بکنیم کامیار؟
1: ببینید، مسئله تنگه هرمز برای مجتبی خامنه ای از اولین روزی که پیام‌های منسوب به او منتشر شد مشخصاً یک موضوع راهبردی است. مجتبی خامنه ای و رسانه‌های نزدیک به خود دفتر رهبر جمهوری اسلامی خیلی بر سر این موضوع تاکید دارند. به نظر می‌رسه اون چیزی که ذوالنور انجام داده و تا امروز پیش رفته باب میل خامنه ای و یا اون کسی که داره از طرف خامنه ای این کار رو انجام میده نبوده و نیست. محسن رضایی نگاهش، البته اگر بتونیم بگیم نگاه راهبردی داره، چون واقعا در این مورد یک شک بزرگ وجود داره، نگاهش به تنگه هرمز یک نگاه نظامی تر و نگاهی نزدیکتر به خود مجتبی خامنه ای است و بنابراین بیرون انداختن، خیلی صریح باید بگیم بیرون انداختن ذوالنور از شورای عالی امنیت ملی و دادن یک پست بسیار سمبولیک خیلی معنیدار نیست برای او، ولی برای کسانی که حالا در دبیرخانه شورای امنیت ملی هستند میتونه یک فضای جدیدی به وجود بیاره. کوتاه بگم این شاید تغییر محسن رضایی باشه، اما همونطور که گفتم تغییرات بیشتری چه برای او چه برای دیگران در راه خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از کامیار بهرنگ که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. طوفان دلفین قدرتمندتری زامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر بر ساعت رسید. بارش های سیلاسا و وزش باد شدید باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان از جمله ژیجیانگ، فوجیان و جیانگسو شده. خب اما اجازه بدید که بپردازیم به خبر دیگری که در واقع ساعتی پیش منتشر شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی از افزایش بیش از دو برابری آمار پرونده‌های قصور پزشکی خبر داد و گفت این سازمان در سال گذشته 35295 پرونده قصور پزشکی داشته، در واقع دو برابر شده. اجازه بدید در همین زمینه همونطور که در تصویر هم می‌بینید حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر که از وین همراه ما هستند، رو ازشون سوالاتی رو مطرح بکنیم. در همین زمینه دو برابر شدن پرونده های خطاهای پزشکی در یک سال گذشته، آقای نایب هاشم، به چه معنا میتونه باشه؟ چقدر مرتبطه با نبود امکانات پزشکی و درمانی متناسب و فرسودگی سیستم های درمانی؟ چقدر برمیگرده به اینکه شهروندان بیشتر از گذشته برای پیگیری حقوق خودشون اقدام کردن؟
2: من سلام و درود میفرستم به شما و بینندگان محترم برنامه. به هر دو مورد مربوطه. به طور کلی در دنیا 70% این موارد به سیستم درمانی و به ساختار اون مربوطه و 30% مربوط به پزشکان هست. خب ما به هر حال در دنیای زندگی میکنیم که امکانات اینترنت افزایش پیدا میکنه، هوش مصنوعی به میان اومده. بنابراین اگر که در سابق مردم بیشتر به قسمت و سرنوشت و اینها توجه میکردن، پزشکان موقعیت در واقع ویژه‌ای داشتن، تقدس معینی داشتن، این روزها خب مردم مطلع میشن وقتی که روند درمانی با روند مطلوب تفاوت داشته باشه و متوجه میشن که اگر یک خطایی میتونه صورت بگیره. خب همونجور گفتم عمده این خطا به علت سیستم درمانی هست در کشوری که خب پزشکان تا 36 ساعت ممکنه پشت سر هم کار بکنن و فرسوده بشن و امکانات معین پزشکی کمتره، امکانات آزمایشگاهی کمتر، وسایل پزشکی فرسوده هست، بنابراین امکان خطا بیشتره. و از سوی دیگر مسائلی در رابطه با اینکه افراد دست به اعتراض بزنند، یک بخشیشو گفتم که مربوط به مسئله در واقع آگاهی بیشتر مردم هست که این بسیار مثبته. بخش دیگرش هم این هستش که احتیاجات اقتصادی گاهی اوقات موجب میشه که فرد به خاطر اینکه مثلا دیه معینی رو بتونه دریافت بکنه دست به اعتراض

0: بزنه و در واقع شکایت بکنه. و خب از یک سوی هم مواجه هستیم که متاسفانه در روندی که خب در تمام جهان هست و در کشور ما هم متاسفانه داره به شدت رشد میکنه، به خصوص با فشارهایی که وجود داره، فشار اجتماعی، اینه که جراحی های زیبایی افزایش خیلی زیادی پیدا کردن، از جراحی بینی گرفته تا برای پیکر تراشی به قول خودشون. برحال اینها همه باعث میشه که افرادی که در خیلی موارد متخصص نیستن دست به اقداماتی بزنن که عواقب خاص خودش رو داره. و برحال به خاطر این موضوع ما به اینجا رسیدیم و از یک زاویه گفتم که خیلی مثبته که افراد بتونن شکایت بکنن، برای اینکه خب برحال میبینن که روندها مناسب نیست. از اون طرف اینکه این فشارها به سوی پزشکان بیاد تا حد زیاده غلطه. ما در مثلا کشورهای اسکاندیناوی شاهد این هستیم که میزان شکایات نسبت به جمعیت در مقابل ایران که با این رقمی که شما فرمودید 41 مورد هست در هر 100 هزار نفر، اونجا 180 مورد هست، یعنی 4 برابر و بیشتر هست. و از اون طرف پزشکان به هیچ وجه مسئول شناخته نمیشن و این موضوعات در ارتباط با شرکت‌های بیمه و شکایت کنندگان حل میشه.
1: آقای نایب هاشم، حالا همین آمار رو در نظر بگیریم که بیش از 43% پرونده‌های ارجایی به کمیسیون‌های پزشکی قانونی مربوط است به قصور پزشکی، یعنی ما واقعا با یک بحران جدی روبرو هستیم در نظام درمانی. راهی برای بیرون رفت از این شرایط در قانون تدوین یا پیش بینی شده؟
0: در قانون که متأسفانه ما قانون مجازات اسلامی رو که داریم در این رابطه چند ماده، اون در واقع ماده 495 496 497 صرفاً پزشکان رو مقصر میدونه، در حالی که مثلا در رابطه با حمل و نقل اتوبوسرانی وقتی که قوانین اون مربوط به اون سنف رو ما میبینیم که در اون ارتباط خب خود صاحب کار، اون کسی که شرکت اتوبوسرانی رو در این رابطه مسئول هستش که چرا در واقع راننده رو بعد از مثلا 36 ساعت به کار واداشته و اون باعث مثلا تصادف شده. بنابراین قانون کافی نیست و خب مجموعه فرسودگی هایی هم که وجود داره به شدت موثره و این موضوع باعث شده که خب پزشکان بی سبب همونجوری گفتن در مقایسه با کشورهای دیگر تحت فشار بیشتر قرار.
1: خیلی متشکرم از شما حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر که از وین همراه ما بودن. بشن خبر کوتاه دیگر از جهان هم نگاهی داشته باشیم. در برلین همزمان با موج گرمای تابستانی ده‌ها نفر در رویداد جهانی دوچرخه سواری برهنه شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند این برنامه با هدف ترویج پذیرش بدن، مقابله با مصرف گرایی، حمایت از محیط زیست و اعتراض به جنگ برگزار شده. شرکت کنندگان با همراهی پلیس از خیابان‌های مرکزی برلین از جمله مقابل دروازه براندنبورگ عبور کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در جریان بازدید از کارخانه تولید دستگاه‌های آشپزی ترمومیکس از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. ماکرون گفته فرانسه برای هفتمین سال پیاپی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده و اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد واشنگتن از مخالفت بنیامین نتانیاهو با طرح 15 بندی هیئت صلح دونالد ترامپ نگران نیست و این موضع را بخشی از ملاحظات انتخاباتی نخست وزیر اسرائیل می‌داند. منابع آمریکایی تأکید کردند در 5 روز گذشته اسرائیل حمله‌ای در غزه انجام نداده و نیروهای این کشور هم از خط زرد فراتر نرفتند. به گفته این منابع تا زمانی که این وضعیت حفظ شود کاخ سفید با اظهارات نتانیاهو مشکلی نخواهد داشت. نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح در امور غزه در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته تنها اجرای کامل و راستی آزمایی شده نقشه راه میتواند از تکرار حمله 7 اکتبر جلوگیری کند. ملادنوف تاکید کرده تا زمانی که روند خلع سلاح حماس به شکلی ملموس و قابل تایید آغاز نشود ارتش اسرائیل ملزم به عقب نشینی از مواضع کنونی خود نخواهد بود. او همچنین نقش قطر و ترکیه را در تأمین امنیت غزه در دوره انتقالی حیاتی دانست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز نشست کابینه از مخالفت این کشور با بخشهایی از پیشنهاد آمریکا برای ادامه روند صلح در غزه خبر داد.
2: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
1: بهروز یوسیان پژوهشگر امنیت ملی از اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند موضوع غزه را به توافقش با آمریکا در زمینه تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای مرتبط کند.
3: تناقضی بین این دو موضوع وجود نداره. از اون 15 بندی که وجود داره چند بندش دقیقا به این موضوع رسیدگی میکنه. یک، خلع سلاح شدن حماس در غزه. دو، وابسته شدن یا استرداد غزه به نیروهای غیر از حماس که مسلح نباشند، که امور سیاسی نظامی شهروندی غزه را به دست بگیرن. یک نوار زردی وجود داره که تا الان دست اسرائیله. اسرائیل میگه اگر که تا لحظه ای که حماس خلع سلاح نشه ما از اون عروضی خارج نخواهیم شد. هر وقتی که استرداد کنه حماس تسلیحاتش و خلع سلاح بشه، ما میتونیم با 15 بند بقیه هم پایبند باشیم. به خاطر همین تناقضی وجود نداره، بلکه منوط بر خلع سلاح شدن حماس هست. موضوع جمهوری اسلامی به نظر من نمیتونه اصلا آقای نتانیاهو ربط بده به موضوع غزه. یک، به خاطر اینکه اصلا جمهوری اسلامی هنوز 405 کیلوگرم اورانیوم یا نه منهدم کرده نه خارج کرده. دو، در مورد تنگه یا هرمز که اصلا یه موضوعی هست که ربط به جامعه جهانی داره، هنوز هیچ حل و فصلی اتفاق نیفتاده و بقیه مناسبات بین المللی دیگه هنوز اصلا رومیزه. موضوع غزه یک موضوع 100% فرا بین المللی نیست که رو اقتصاد کلان جهان تأثیر بذاره. به خاطر همین اگر هم که آقای نتانیاهو، که من اصلا حالا در سیاست داخلی اسرائیل هم میشه دید همچین چیزی رو وابسته به غزه کرده، آقای نتانیاهو نمیتونه غزه رو حالا محور فشاری قرار بده در برابر مناسبات جمهوری اسلامی.
1: بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
15: بر همه واجبه در صحنه باشه
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
17: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
18: مرگ بر آمریکا
19: برشم خون خواهی
20: کمر آمریکا رو بیش کنید
21: برنده این جنگ خواهیم بود
22: آمریکا را درس خوبی گفت
23: اونها در یک باطلاقی گیر کردن
24: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه
25: تا دو سال آینده برنامه مقاومت داریم
26: به استیصال برسه سعی بکنی ترفند جدیدی رو بسازیم
27: پولای ما رو بدید
28: به آمریکایا بگید
29: همه منطقه رو میزنیم
30: این گوی و این میدان
31: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد
32: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم
33: تحقیر آمریکا
34: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم
35: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

0: وقت بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. یک روز پس از اعلام پیش‌شرط‌های تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که توافق با عمان به معنای گشودن این آبراه استراتژیک نیست. همزمان ساعتی پس از امضای پیمان مکه بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به تأسیسات نفتی آرامکو حمله کردند تا پیام تهران را به جهان مخابره کنند. ماجراجویی سپاه در منطقه همچنان ادامه دارد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شلیک به رویاهای ونس برای اهلی کردن جمهوری اسلامی. شش شرط شورای عالی امنیت ملی برای بازگشایی تنگه هرمز. عراقچی هم تایید کرد که تنگه بسته خواهد ماند. واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به پیمان امنیتی ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی، حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو و شلیک سپاه به یک کشتی اماراتی. ارتش اسرائیل برای حمله یک جانبه به ایران آماده می شود. پنتاگون در پی تامین سریع سلاح. آیا سپاه ترامپ را به جنگ بر می گرداند؟
2: در جریان جنگ اخیر نشون داده شد که لازم هست که تحول صورت بگیره و تغییراتی در مسیرهای دریایی ایجاد بشه. این کار رو متخصصین ما دارن با عمانی ها انجام میدن. وقتی که این مسیرها مشخص بشه، زمانی که تنگه هرمز بخواد باز بشه، از این مسیرها استفاده.
1: سیاست رسمی جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز همزمان با پیشرفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیرهای ورودی و خروجی کشتی‌ها در خلیج فارس. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که توافق با مسقط به معنای گشایش تنگه نیست. یک روز پیشتر سخنگوی سپاه پاسداران بازگشایی این آبراه استراتژیک را به تغییر رفتار آمریکا منوط کرد.
3: دشمن ناچار هست که برای باز شدن تنگه شروط ایران رو بپذیره.
1: ساعاتی بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی مکتوب شش پیش‌شرط این نهاد برای بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرد. اینکه آمریکا جمهوری اسلامی را تهدید نکند، حملات به نیروهای نیابتیش در منطقه را متوقف سازد، محاصره دریایی را بردارد، نیروهای دریایی و هواییش را از پیرامون ایران خارج کند، خسارت دو جنگ اخیر را بپردازد، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو و کل دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی از آمریکا می‌خواهد نه تنها تمام تعهداتش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، بلکه فراتر از آن را عملی کند و بعد انتظار بازگشایی تنگه هرمز را داشته باشد. شروطی نزدیک به محال که احتمال توافق را به حداقل می‌رساند. رویایی که معاون اول ترامپ در سر دارد و هنوز به پلیس‌های خوب در تهران دل بسته.
4: نظام آنها چند پاره است. بنابراین درون نظامشان افرادی هستند که می‌خواهند جنگ پایان یابد. اما در این حال تندروهای افراطی و دیوانه‌ای هم حضور دارند که خواهان ادامه جنگ هستند.
1: اما شش پیش‌شرط اعلامیه جمهوری اسلامی از درون شورای عالی امنیت ملی درآمده. یعنی برایند تمام جناح‌های نظام. جمهوری اسلامی با این اقدام عملاً راه را برای توافق بست و در واقع برای نفروختن قیمت تعیین کرده. سخنگوی سپاه پاسداران یک شنبه تنگه هرمز را میدان نبرد جمهوری اسلامی دانست.
5: الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرد و صرفاً یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
1: یک شنبه امارات متحده عربی اعلام کرد سپاه پاسداران یک کشتی وابسته به شرکت ملی نفت این کشور را هنگام عبور از تنگه با موشک هدف قرار داده. گام تازه‌ای از ماجراجویی جمهوری اسلامی در منطقه که از بامداد یک شنبه وارد فاز دیگری شد. وقتی حوثی‌ها شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی به پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو عربستان سعودی حمله کردند. این دومین حادثه در پالایشگاه جازان در کمتر از دو هفته اخیر است. حوثی‌ها همچنین بندر مخا در غرب یمن را هم با موشک و پهپاد هدف قرار دادند. منابع یمنی از وقوع شش انفجار در این بندر خبر دادند. پس از این حملات یک مقام ارشد حوثی گفت هر کشوری که می‌خواهد به ائتلاف عربستان سعودی در جنگ علیه یمن بپیوندد میتواند شانس خودش را در این مسیر امتحان کند. سخنانی که نشان میدهد تشدید حملات حوثی‌ها واکنش نیابتی جمهوری اسلامی به پیمان مکه است. توافقنامه امنیتی سه‌جانبه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که شنبه در شهر مکه امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه که با هدف تقویت بازدارندگی شکل گرفته، حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به هر سه عضو محسوب خواهد شد. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی و هوادارانش به شدت از این پیمان خشمگینند.
6: محور سنی جدید و یه تجربه از ایران دارند که سعی دارن البته بگن ایران محور شیعی درست کرده.
7: قسمت دومش این که پیمان دفاعی جمعی، ببین، بزک کردن خریداری کمک خارجی برای حفظ تمامیت ارضیه. هیچی بیشتر از این نیست.
1: یک نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پیمان مکه ائتلاف ریاض، اسلام آباد و آنکارا علیه حوثی‌های یمن است که به زعم او راه به جایی نخواهد بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در واکنش به این توافقنامه هشدار داد تهران هیچ اشتباه محاسباتی را بی پاسخ نمی‌گذارد. هواداران جمهوری اسلامی می‌گویند این کشورها برای تامین امنیت منطقه باید با جمهوری اسلامی ائتلاف کنند. حکومتی که در 5 ماه گذشته به بیش از 10 کشور حمله کرده و آشکارا از اشغال بحرین سخن میگوید.
8: الان ما بگیم که فلان جزیره‌ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
1: برخی تحلیلگران توافقنامه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را اقدامی برای تشکیل هلال سنی در خاورمیانه خواندند. در مقابل هلال شیعی جمهوری اسلامی و همپیمانانش که طی 15 سال گذشته منطقه را به آتش کشیدند. اما این توافقنامه بیش از هر چیز به انزوای جمهوری اسلامی دامن خواهد زد و دست عربستان سعودی را پرتر خواهد کرد. ریاض در این مدت با توانایی مدیریت بازار نفت کار جمهوری اسلامی را در تنگه هرمز سخت کرده. حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی اگرچه اقدامی تلافی‌جویانه محسوب می‌شود، اما یک پیام مشخص هم برای واشنگتن دارد. پروژه اهلی کردن حکومت ایران از طریق توافق به شکست نزدیک شده. جمهوری اسلامی حالا حیاتش را در ادامه وضعیت جنگی می‌بیند. وقتی حمید رسایی نماینده مجلس با انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی خود در انتقاد از مذاکره با آمریکا مذاکره کنندگان ایرانی را با الاغ مقایسه کرد که هر بار به گرگ اعتماد می‌کند، تغییرات قریب الوقوع در شورای عالی امنیت ملی با اراده مشتبه خامنه ای و پیوستن احتمالی محسن رضایی به این شورا پیامی جزی نداره.
9: علل اصولی که ایشان گفت متاسفانه رفت تو دعواها گم شد. اگر اون پیام نمی آمد بیرون، یک انحراف تاریخی به وجود می آمد که رهبری برای ایشان به شدت سخت می شد.
1: در این شرایط روزنامه واشنگتن پست فاش کرد که پنتاگون به کارخانه‌های اسلحه سازی آمریکا 21 روز فرصت داده تا طرحی برای پر کردن سری زرادخانه‌های آمریکا ارائه دهد. وقتی کانال 13 اسرائیل شامگاه شنبه خبر داد ارتش اسرائیل خود را برای حمله یک جانبه به ایران آماده می‌کند. البته که آمریکا تمایلی به جنگ ندارد و ترجیح می‌دهد این گره را با دست باز کند. اما جمهوری اسلامی هر روز گره تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند. وقتی سپاه و مشتبه میکوشند جمهوری اسلامی را به همه موقعیت محبوب علی خامنه‌ای برگردانند، نه جنگ نه مذاکره، راهبردی که دورش گذشته و این میل مبهم هوس سپاه به جنگ میتواند ترامپ را به میدان جنگ بازگرداند. تجربه نشان داده او اگر نتواند با شیطان دست بدهد با او میجنگد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمی، فکر می‌کنین که با این پیش شرطی که جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز گذاشته، اصلا این موضوع قابل قبوله برای آمریکا؟
10: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. نه، ببینید، جمهوری اسلامی هم خودش این رو میدونه که ایالات متحده این پیش شرط ها رو به هیچ رقم نخواهد پذیرفت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در این توهمی است که میتونه اول امتیاز بگیره بعد بیاد عمل بکنه، در صورتی که ایالات متحده داره میگه شما اول بایستی عمل بکنید به اون چه که قول و قرار میگذارید اونها همه عملیاتی بشه، بعد ما به صورت متدی بخوایم بیایم امتیاز بدیم. پس ما میبینیم جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که در حقیقت این تور دروازه رو هی ببره عقبتر و ماجرا رو به قول خودشون کش بده که بخواد از آب گلالود ماهی بگیره، ولی ایالات متحده هم این فرصت رو بهشون نخواهد داد. ممکنه در کوتاه مدت باهاشون کجدار و مریض بکنه، ولی بعد از انتخابات میان دوره ای امریکا ماجرا فرق خواهد.
0: آقای سمین، حمله های حوثی ها چه جایگاهی داره این وسط؟ آیا این حمله ها برای چانه زنی پای میز مذاکره است در آینده، یا اصلا تهران دنبال توافق نیست، الان داره تلاش میکنه برای اعضای پیمان مکه یه جوری خط و نشون بکشه؟
10: دقیقا همینه. ببینید جمهوری اسلامی الان داره کوشش میکنه که سایر کشورهای منطقه‌ای رو انقدر درگیر این تخاصم بکنه که اونها روی ایالات متحده فشار بگذارن، اگر نه با هماوا شدن با حوثی‌ها و برای حمله اونها به عربستان جمهوری اسلامی فقط میخواد امریکا رو تحت فشار بگذاره، اونم به نظر من کارایی نخواهد داشت.
0: ممنون از حضور شما شایان سمین. ممنون از همراهی شما با این گزارش روز. این برنامه به زودی روی شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دست شما خواهد بود. وقت خوش.

0: ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز.
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته های جدیدی رو مطرح میکنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: روسی های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل. اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
2: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن.
5: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری.
6: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
1: این تورم سنگین در مواد مغذی.
7: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی.
8: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
9: از جمله در شهر دوسندور.
10: اعتراض میکنن به احکام بیرویه اعدام.
11: خان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: پنجره بامداد تهران، بیننده گزیده ای از خبرها هستید در یک بخش کوتاه از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن در حال حاضر رویکردی کم‌تنش‌تر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم‌بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با آکسیوس افزود آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد، حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرده. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی سوشال با تاکید بر مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی نوشت آنها دیگر پولی در اختیار ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار نموداری نشان داد ارزش واحد پول ایران در فاصله 51 سال گذشته روند نزولی داشته. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفت تهران اکنون هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. او افزود واسطه ها همچنان برای یافتن راهی جهت آغاز دوباره گفتگوها تلاش میکنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی است، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه نیست. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید داده‌های منتشر شده درباره اقتصاد ایران نشان می‌دهد تحریم‌های ایالات متحده به شدت موثر بوده.
1: نموداری که آقای ترامپ منتشر کرده از نظر ارتباط سیاسی خب واقعا موثره. ثبات ریال روی تصفیه ساده داره نشون میده و پیامی رو داره به افکار عمومی منتقل میکنه، ولی خب وزارت خزانه‌داری موفقیت فشار رو با این نمودار ساده اینجوری نمیسنجه. تحریما روی چهار خط اصلی کار میکنن و هر کدوم شاخص خب سنجش موفقیت آمیزی خودشون دارن. خط اول بخش های درآمدزایی رژیم مثل نفت و پتروشیمی که خب مستقیم چیم حکومت و فعالیت های بی‌ثبات کننده رژیم رو در واقع تامین میکنه. خط دوم افراد و نهادهایی هستن که توی برنامه هسته‌ای ایران و موشکی و تسلیحاتیش در واقع دخیل هستن. خط سوم حمایت رژیم از تروریسم، همین گروهای مثل حزب الله و گروهای توی عراق، و این حمایت هم خب بیشتر از طریق سپاه سپاه قدس انجام میشه. خط چهارم هم خب ناقصان حقوق بشره. برای هر خط ما توی دفتر سابقم سه تا چیز رو نگاه میکنیم. یکی اینکه تولید و بازگردوندن درآمد مختل شده یا نه به رژیم، اون افراد و شرکت هایی که تحریم شدن از سیستم مالی رسمی حذف شدن یا نه، یا یعنی که خب کسب و کارشون از کار افتاده و تأثیر روشون داشته یا نه. این دادهایی که امروز شما میبینید خب نشون میده که این تحریم ها اثراتشون خیلی واضحه. این که صادرات نفت ایران تقریبا به صفر الان رسیده و در حالت غیر بلوکه نظامی هم خب حدود دو سوم قیمت جهانی در واقع به نفع ایران هست و فروش نفت. حالا شما اون فساد و این هم کنار بذارید، از هر سه تا بشکه که میفرستن به شاید پول یه بشکه به دستشون برسه.
0: نگاهی به دو خبر از ایران. هرانا گزارش داد سیما سبتو، ناهید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند. سعید حسنی در سلول انفرادی نگهداری میشود. رسانه های ایران از وقوع آتش سوزی گسترده در جنگل های بهشهر و تلاش نیروهای امدادی برای مهار آتش خبر دادند. با وجود حضور نیروهای هلال احمر و آتش نشانی، شرایط دشوار جغرافیایی منطقه، پوشش گیاهی متراکم و وزش باد مهار آتش را با مشکل روبرو کرده. بر اساس حکمی منصوب به مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. همزمان محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی اکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. پیش از انتشار رسمی حکم انتصاب محسن رضایی چند رسانه حکومتی بارها از تغییرات در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند اما هر بار خبرهای خود را دقایقی بعد حذف کردند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از شنیده‌ها گزارش داده بود محسن رضایی و سعید جلیلی به عنوان دو نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی حضور خواهند داشت. این خبر پس از چند دقیقه از کانال تلگرامی تسنیم حذف شد. خبرگزاری‌های مهر و ایسنا و وبسایت جماران هم خبرهای مشابهی منتشر سپس حذف کردند. در حکم رسمی منتشر شده تا این لحظه تنها انتصاب محسن رضایی تایید شده، حکمی درباره سعید جلیلی انتشار نیافته. امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار میگوید با انتصاب محسن رضایی گسترش درگیری‌ها در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی محتمل‌تر می‌شود.
2: در نظامی شبیه به جمهوری اسلامی که خب به طور سنتی رهبر اون در دهه‌های اخیر اصلی ترین تصمیم‌ها رو اتخاذ کرده، غیبت طولانی مدت فردی مثل مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبری جدید جمهوری اسلامی دامن میزنه به تمام این اختلاف ها و درگیری ها بر سر قدرت در رأس هرم نظام. و الان واقعا یک سوال بسیار بزرگ و عامل درگیری ها این که الان کسانی که به مجتبی خامنه‌ای دسترسی دارن که به نظر میرسه شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از جمله وحیدی فرمانده کل سپاه هست، چطور باید قانع بکنن سایر گروه ها رو، دولت رو، افرادی که معتقدن باید برخلاف نظر اون جریان تون رو باید به توافق رسید و مخصوصا در این برهه حساس که باید تصمیم بگیره به هر حال نظام درباره این که چه تصمیم رو اتخاذ میخوان بکنن در مقابل آمریکا در این در جنگ، مذاکرات، تنگه هرمز، مسائل هسته‌ای، شبه نظامی ها، موضوعات مختلفی وجود داره. و همین پرسش کلیدی درباره سرنوشت مجتبی خامنه‌ای به نظر میرسه که باعث شده که تا این حد بروز پیدا بکنه، به رسانه ها برسه این دعواها، درگیری ها. خب ذوالقدر فروردین امسال به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی انتخاب شد و در مدتی کوتاه برکنار میشه و به نظر میرسه که فردی تندتر به اسم محسن رضایی که خب مواضعش رو در هفته ها و روز ها و ماه های اخیر دیدیم، مثلا در هفته گذشته باز هم تاکید کرده بود که تنگه هرمز اصلا نباید باز بشه، باید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. خب در چنین شرایطی انتظار میرسه که در روزها و هفته های آینده باید منتظر باشیم تا این درگیری ها، این جنگ و دعوا در رأس هرم قدرت بیشتر نمود پیدا بکنه، بیشتر به رسانه ها حتی برسه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. طوفان دلفین قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی بیش از 150 کیلومتر بر ساعت بود. در برلین همزمان با موج گرمای تابستانی ده ها نفر در رویداد جهانی دوچرخه سواری برهنه شرکت کردند. برگزار کنندگان میگویند این برنامه با هدف ترویج پذیرش بدن، مقابله با مصرف گرایی، حمایت از محیط زیست و اعتراض به جنگ برگزار شده. رئیس جمهوری فرانسه از گسترش بدبینی درباره آینده اقتصادی فرانسه و اروپا انتقاد کرد. امانوئل مکرون گفت فرانسه برای هفتمین سال پیاپی جذاب‌ترین کشور اروپا برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده و اروپا باید به توان صنعتی و اقتصادی خود اعتماد داشته باشد. دامنه حملات دوربرد در جنگ روسیه و اوکراین بار دیگر گسترش یافت. از خارکیف و بنادر دریای سیاه تا بلگراد و مناطقی در عمق خاک روسیه، تازه‌ترین حملات در دو طرف ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته. همزمان زیرساخت‌های بندری، انرژی و لوجستیکی هدف قرار گرفتند.
3: حملات متقابل روسیه و اوکراین بامداد یک شنبه در هر دو طرف جنگ تلفات به جا گذاشته. در اوکراین یکی از سنگین ترین حملات به خارکیف صورت گرفته. مقامات اوکراینی میگن که در حمله روسیه به منطقه سالتیفسکی دست کم 3 نفر کشته و 37 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و آواربرداری برای مدت طولانی در روز ادامه داشته. توی اودسا هم شبانه به زیرساخت‌های بندری و انرژی حملاتی انجام شده و دست کم 9 تا زخمی به جا گذاشته. در دونتسک هم 3 نفر کشته شده و 6 نفر زخمی شدند. در مقابل حملات پهپادی اوکراین به داخل خاک روسیه هم ادامه داشته. رسانه‌های دولتی روسیه میگن که شمار کشته شده‌های حمله شبانه به بلوگراد به 5 نفر رسیده و دست کم 25 نفر هم زخمی شده. شماری از ساختمان‌های مسکونی و تجاری هم آسیب دیدن. دامنه حملات به مناطق دورتر از مرز هم کشیده شده. در نوروسیسک یکی از مهمترین بنادر روسیه در دریای سیاه برخورد پهپادها با چند تأسیسات گزارش شده و در اوفا نیز یک پهپاد به ساختمونی در حال ساخت برخورد کرده. همزمان زیرساخت‌های انرژی و بنادر مهم هر دو طرف مورد حملات هر دو طرف قرار گرفتن. روسیه میگه تأسیسات ذخیره سوخت در چند تا بندر اوکراین در دریای سیاه رو هدف قرار داده. اوکراین هم حملات دوربرد خودش رو به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های صنعتی و لوجستیکی روسیه داره ادامه میده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: 6 صبح تهران با مجموعه از تحولات با شما خواهیم بود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
3: پرچم خون خواهیم،
4: کمر آمریکا رو میشکنیم،
5: برنده این جنگ خواهیم بود،
6: آمریکا رو از پا در خواهیم برد.
7: اینها در یک باطلاق گیر کردن.
8: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
9: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
10: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
11: پولای ما رو بدید
12: به آمریکایی‌ها، بگید
13: همه منطقه رو میزنیم.
14: این گوی و این میدان،
15: یه بندی پیدا کنم که مبا دادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
16: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
17: تحقیر آمریکا،
18: اینو میتونه مواصله دریایی تحمل کنه.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
22: ما امیدتون رو نگه داریم
23: دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
24: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
25: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
26: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
27: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
28: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: واقعیت این است که اولا ایرانی ها مردمانی فوق‌العاده دشوار هستند. دوم اینکه نظام آنها دچار شکاف و چند دستگی. بنابراین در داخل ساختار سیاسی آنها افرادی هستند که می‌خواهند جنگ تمام شود. در این حال افرادی هم در این ساختار هستند که رادیکال‌های دیوانه‌ای هستند و می‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند. وظیفه ما این است که از این وضعیت عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم و من فکر می‌کنم در نهایت به آن نقطه می‌رسیم. البته این مسیر آشفته و زمانبر خواهد بود. در نهایت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و ایالات متحده در موقعیت قدرتمندتری قرار خواهد گرفت.
1: آن چیزی که حقیقت روی کاغذ هست رو آقای مارکو روبیو چند ماه پیش بهش اشاره کرد، گفت در جمهوری اسلامی ما چیزی به نام کندرو و میانه رو و تندرو نداریم. اینها همشون یک جریان تندرو هستند که بر اساس اون اتفاقی که داره میفته و در لحظه تصمیم میگیرن که لحن صحبت یا نوع صحبت کردن خودشون رو شاید تغییر بدن. این یه مقداری در تضاد با اون چیزی آقای ونس میگه. آقای ونس دارن میگن که کسانی هستن در ایران که خواهان توافق هستن، اما گروهای بسیاری دیگری هستن، چندی گروه هستن که رادیکال هستن و شاید در روند مذاکرات مشکل درست بکنن. به هر حال آن چیزی که مشخص هستش، چرا آمریکایی‌ها اعتماد ندارن، چرا نمیتونن اعتماد بکنن به گفته‌های جمهوری اسلامی؟ چون جمهوری اسلامی آن گونه‌ای هم که خود آقای ترامپ گفت، در دوره قبل آمد مذاکره کرد، تفاهم شد، بسیار رفتن در رسانه‌های داخلی ایران، حتی صحبت از این می‌کردن که موفقیت‌آمیز بوده، ما ایالات متحده رو در میدان شکست دادیم، در پای میز مذاکره هم شکست دادیم، قرار هست صحبت از میلیاردها دلار پول میشد که آن گونه این که آقای عراقچی داشت بهش اشاره میکرد که صندوق مشترک تشکیل بشه، بیان پول بذارن. بعد به گفته خود آقای ترامپ دو ساعت نکشید سپاه پاسداران به کشتی حمله کرد. همین الان که دارن صحبت میکنند، ساعتی پیش آمدن به یک نفکشی که قصد عبور از تنگه هرمز داشته و متعلق به امارات بوده شلیک کردن. اماراتی هم آمدن گفتن که این اصلا یک دزدی دریایی. فرماندهان سپاهشون، شورای عالی امنیت ملیشون، اینها همشون دارن صحبت از این میکنن که تنگه هرمز یک اهرم فشاری است برای ما، چون چیز دیگری برای وارد کردن فشار الان شاید نداشته باشن جز این تنگه هرمز و ماجرای عبور انرژی. بنابراین این که آقای ونس میگن که ما باید راستی آزمایی بکنیم و اعتماد نداریم، رفتار دوگانه است که جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته انجام داده و دیگه اعتباری برای حرفاش قائل نیست. در بسیاری از گزارش‌ها آمده که بسیار از منابع مطلع و نزدیک به جمهوری اسلامی دارن میگن که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که میتونه بازی زمان رو به نفع خودش پیش ببره و امتیازات بیشتری رو بگیره. احساس جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان در تهران بر این استش که ادامه روند فعلی اختلال در جریان کشتیرانی در تنگه هرمز با توجه به اینکه دارن به فصل سرما و زمستان نزدیک میشن و بحران انرژی رو شاید در اروپا و دنیا افزایش بده، شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی برخواهد گردوند. جواب این رو اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده داده، گفته این ماجرای تنگه هرمز باز نخواهد گشت به پیش از جنگ، ولی نه اونجوری که جمهوری اسلامی فکر میکنه، نه با این لوله کشی های زیرزمینی که داره انجام میشه، خط لوله که داره به دریای سرخ میره، کم کم آبراه تنگه هرمز از یک آبراه استراتژیک خارج خواهد شد و تبدیل میشه به یک آبراه معمولی در جهان، به دلیل اینکه دیگه 70% جریان انرژی دنیا قرار نیست از تنگه هرمز عبور پیدا بکنه، از همین خطوط لوله کشی میتونن اینها رو منتقل بکنه از طریق دریای سرخ یا دیگر راههایی که امکانش وجود داشته باشه اونها رو خارج بکنن. یک بار برای میشه میخوان این ابزار رو از دست جمهوری اسلامی بگیرن، اون چیزی که فکر میکرد اهرم فشارشه داره تبدیل میشه پاشنه آشیل خودش، مثل برنامه هسته‌ایش، مثل برنامه موشکی خودش. از سوی دیگر کشورهای منطقه حالا به این نتیجه رسیدن که خب ایالات متحده میاد حملاتی رو بر علیه جمهوری اسلامی و مواضع جمهوری اسلامی انجام میده، بعد جمهوری اسلامی میاد به ما حمله میکنه. خب این حملاتی که جمهوری اسلامی به ما انجام میده، ما باید یک نیروی بازدارنده داشته باشیم. قراردادهای نظامی بین المللی دارن بین خودشون منعقد میکنن، قراردادهایی که جمهوری اسلامی در هیچ کدوم اونها نیست. بنابراین حمله به هر کدوم از این کشورها دیگر کشورها رو هم وادار به واکنش میکنه، مثل همون اتفاقی که در مورد بابالمندب افتاد وقتی که حوثی‌ها رفتن کشتی عربستان سعودی رو زدن. پاکستانی که خودش نقش میانجی رو داشت و الان دیگه طبعا خودش رو کنار کشته، عمانی ها بیشتر وسط هستن، گفت حمله ها اگه بخواد ادامه پیدا بکنه ما رأسا با توجه به اون قرارداد نظامی که با عربستان داریم وارد میشیم و عمل میکنیم. بنابراین جمهوری اسلامی بخوام چیزی که فکر میکنه ادامه این شرایط آنچنان هم به نفعش که نیست، هیچ ممکنه گذر زمان ضرر ضررهای بیشتر برای جمهوری اسلامی داشته بود.
2: مشخص بود که بعد از کشته شدن علی خامنه ای واقعا اوضاع میریزه به هم، یعنی شاید میشه گفتش که اتاقهای میزهای مختلف تصمیم گیری شکل میگرفت. این شاید واقعا میشد پیش بینی کرد، ولی خب این رو پیش بینی نمیشد کرد که حالا کسی رو که رهبر اعلام میکنن فراری بشه. این واقعا پیش قابل، شاید برای خیلی قابل پیش بینی نبود که چقدر از افراد مهم کشته میشن و یک سری افراد میمونن. یکی از دلایلی که ما الان داریم میبینیم این چند صدایی به وجود اومده، اینم بگم من برآوردم اینه، این چند صدایی که ما داریم تو رسانه ها میبینیم با ضرب و زور اطلاعات سپاه و اینا، باز همین قد شما داریم میبینیم توی رسانه ها، خیلی عمیق تره در پشت صحنه، خیلی شدید تره، خیلی درگیری ها شاید خشن تره توی این موضوع. حتی ما داریم میبینیم که توی موضوع مذاکرات، حتی تو موضوعات جنگی، یک سری از این نفرات حتی میشه گفتش که مصلحت های شخصی براشون مهمه. یعنی شما نگاه میکنید که الان ذوالقعد میاد یک چیزی میگه، وقتی بحث این میاد این حرفا رو میزنه، مثلا میزنه زیر میز که موضوع توافقنامه رو شکوندن سر ذوالقعد، گفتن این اومده توافقنامه رو امضا کرده، بعد آمریکا زده زیرش، حالا میخواد استعفا بده، این اینجا میاد مثلا میاد این شروطی رو که نشده میذاره. اینا همه داره نشون میده که در نبود چیزی به عنوان رهبر، حداقل در نبود میدانیش، باز علی خامنه یه جوری بود که مثلا یه دو نفرشون که با هم درگیر میشدن، یه تشر به این میزد یه تشر به اون میزد، کارو میتونست جمع بکنه. اما الان اون چیزه نیست، اون حرف آخره رو کسی نیست بزنه. برای همین شما میبینید که حتی مذاکره کنندگان حرفهای ضد و نقیضی میزنن، اصلا انگال که نه، انگال که اینها دارن سرنوشت 80 میلیون نفر ایرانی، حالا سرنوشت ایرانیان خارج کشور رو رقم میزنن، همونجور که گفتم بدتر به اینه که خیلی هاشون مصالح شخصیشون رو وارد ماجرا کردن، اما کاری رو برای خودشون سخت‌تر میکنن، به دلیل اینه که جمهوری اسلامی احساس میکنه که تنگه هرمز یه گنجیه که تازه بهش دست پیدا کرده، تازه فهمیده چقدر این گنج مهمه. حالا افراد مختلفی، گروه های مختلفی میخواهند از این گنجه سود بیشتری ببرن، قدرت بیشتری ببرن. اما چیزی رو که دقت نمی کنن اینه که اونها دارن همه چیز رو روی این قمار میکنن، همه چیز آینده حتی ایران رو دارن سر این قمار میکنن. به این دقت نمی کنن. شما اون حرفی که داشت میزد رئیس اون نماینده ارتش میگفت آمریکا باید قبول کنه، من یاد حرف علی خامنه ای افتادم که میگفت نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاقا داره یک مسیر خطرناکی میره که بیان به آمریکا بگن راهی نداره. خب آمریکا هم اون بر میاد میگه من راهی ندارم، میاد مثلا شاید زیر ساختها رو بزنه، باز بیاد بگه خب مذاکره نمیخوان بکنن، بیاید محاصره اتفاق بیفته، تو کالاهای اساسی خلل ایجاد بشه، یا جنوب ایران دوباره بشه مثل جنوب لبنان. همه اینها رو که داریم میبینیم، عرض کردم اصلی ترینش اینه که واقعا در کشوری به بزرگی ایران افرادی دونپایه به قدرت‌هایی رسیدن که حتی با هم دیگه هم کنار نمیان.
3: مهمترین دلایلش این باشه که اصولا خانواده کمتر تشکیل میشه و دوام میاره تا بتونه در اون فرزندی به دنیا بیاد. در طی مثلا یک دهه 90 تقریبا ما با رشد 52%، یعنی کاهش 52% میزان ازدواج روبرو بودیم و به علاوه یعنی خانواده‌های کمتری تشکیل شدن که اصلا بخواد فرزندی در اونها به دنیا بیاد. دومی که در همین یک دهه ما با رشد 32% طلاق مواجه شدیم، یعنی همون خانواده‌هایی که تشکیل شدن هم دوام نداشتن و دیرپا نبودن، در این احتمال به وجود اومدن بچه هم درشون کاهش پیدا کرد. حالا این دوتا رو بذارید در کنار این موضوع که عامل‌های دیگری هم در کار اومده، از فشار اقتصادی تا افزایش فردگرایی، تغییر ارزش‌های زندگی، نداشتن امید به آینده، نبودن یه افق امیدوار کننده برای اینکه در آینده بچه‌ها جایی در این جهان، در این زندگی، در ایران خواهند داشت، همه اینا تأثیر گذاشته روی اینکه نرخ باربری یا نرخ تولد پایین بیاد. ببینید الان نرخ تولد در ایران چیزی حدود 1.4، ما برای اینکه جمعیت ثابت بمونه به این نرخ باربری 2.1 نیاز داریم، یعنی به ازای هر خانواده 2.1 فرزند به طور متوسط در سال باید به دنیا بیاد. در حال حاضر ما نرخ باربریمون زیر میزان جانشینی جمعیت، بنابراین جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. معنی دیگرش اینه که جمعیت مسن‌تر میشه. اینکه چرا دولت سیاستاش جواب نداده، دلیلش اینه که در خیلی از جای دنیا چنین سیاستی جواب نداده و جواب نخواهد داد. این یه روند نسبتاً طبیعی و تقریبا غیر قابل اجتنابه. شاید الان چیزی حدود 57% از کشورهای جهان تحت تأثیر این فرایند هستند. بسیاری از این کشورها از اروپا مثل مجارستان و سوئد و کشورهای دیگه تا ژاپن و کره در جای دیگری از جهان تلاش کردن، مشوق‌های زیاد گذاشتن ولی مشوق‌ها موفق نبوده، هزینه‌های زیادی شده ولی هیچ کدوم از اون سیاست‌ها به نتیجه نرسیده. نابخردی در ایران در همه زمین‌ها آشکاره، در این زمین هم تبیست که به نتیجه نرسه و سیاست موفقی نباشه. در اوایل دهه 80 ما برای هر یک نفری که در خونه کار میکرد باید دو نفر رو مثلا علاوه اقتصادی تأمین میکرد، ولی الان چیزی حدود 2.5 نفر شدن، یعنی حدود مثلا 25% افزایش پیدا کرده این مقدار. بنابراین میزان تکفل خانوادگی بالا میره، میزان تکفل یا بار تکفل اجتماعی هم بالا میره، یعنی صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بیمه، هزینه‌های خدمات اجتماعی و خدمات بهداشتی بالا میره به دلیل اتفاقا همین سال خوردگی جمعیت. البته نباید فراموش کرد که بخشی از این موضوع ناشی از افزایش میزان امید به زندگی به معنی شاخص جمعیتی است که باعث میشه جمعیت تا سالهای بیشتری دوام بیاره، بنابراین جمعیت سال خورده تر هم میشه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
5: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروز اقامتگاه‌های بومگردی

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آیا نتانیاهو در حال آماده شدن برای حمله مستقل به جمهوری اسلامی بدون مشارکت جدی آمریکاست؟ رسانه‌های اسرائیل میگن با طولانی شدن مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و بی‌نتیجه موندنش تا حالا، خشم و نارضایتی اسرائیل از این وضعیت رو به افزایشه و حالا بحث حمله مستقل اسرائیل جدی‌تر شده. بنیامین نتانیاهو برای چنین حمله‌ای دلایل خاص خودشو داره. اسرائیل اصولاً معتقد به مذاکره با جمهوری اسلامی نیست. اسرائیل معتقد مذاکره بیفایده است و حتی اگر توافقی هم با جمهوری اسلامی به دست بیاد، جمهوری اسلامی بعداً میتونه اون رو نادیده بگیره و بزنه زیرش. و اسرائیل و به طور مشخص بنیامین نتانیاهو فکر میکنن الان بهترین زمان برای حمله به جمهوری اسلامیه.
1: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.
0: چرا الان از نظر اسرائیل بهترین زمان برای حمله به جمهوری اسلامیه؟ اجازه بدید دلایلی رو که ممکنه باعث بشه اسرائیلیا مستقل حمله بکنن خدمتتون میگم. اولا مستقل یعنی چی؟ آیا یعنی مثلا اینی که آمریکا هیچ کمکشون نکنه؟ نه. منظور اینه که آمریکا و اسرائیل با هم حمله نکنن. منظور اینه که اسرائیل خودش به تنهایی حمله رو شروع کنه، یه جاهایی هم از آمریکا در دفاع کمک بگیره. اما دلایل اسرائیلیا برای این چیه؟ مهمترین دلیل اسرائیلی ها اینه که اصولاً همیشه در همه حال مذاکره با جمهوری اسلامی معنا نداره. جمهوری اسلامی هر چی هم باش توافق بکنی در نهایت اینو نادیده میگیره. راهبرد اسرائیل اینه که به جایی که باش مذاکره کنی بهش امتیاز بدی، باید جمهوری اسلامی رو سرنگونش کرد. این راهبردم بر اساس امنیت ملی خودشون بهش رسیدن، بر اساس منافع ملی خودشون بهش رسیدن. اونا 4 تا حرف مشخص دارن. میگن جمهوری اسلامی دنبال نابودی اسرائیله، رفته برای نابودی اسرائیل دنبال بمب اتم، رفته برای نابودی اسرائیل دنبال موشک بالستیک و برای نابودی اسرائیل رفته دنبال چیدن انواع اقسام گروه‌های نیابتی در اطراف اسرائیل. اسرائیل میگه ما که نمیبینیم این چیزی تغییر کرده باشه در جمهوری اسلامی. هم هنوز دنبال نابودی اسرائیلن، هم تمام کارهایی که از دستشون برمی اومده تا حالا کردن هنوز هم دارن میکنن. یعنی هم دارن هنوز دنبال بمب اتمیان، هنوز ممکنه بسازن اونو، هنوز دنبال موشکای قوی تر و بیشتر علیه اسرائیلن، هنوز هم دنبال اینن که با نیابتی ها علیه اسرائیل وارد جنگ بشن، کمایی که حزب الله هنوز این کارو میکنه، حوثی ها هم کماکان شلیک میکنن. بنابراین اسرائیل میگه به جایی که بریم باش توافق کنیم، بریم سرنگونش کنیم، مسئله رو حل کنیم. این دیدگاه اسرائیلی هست. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه، از موضع بالا باش توافق کنه. اینجا راهبردهای آمریکا اسرائیلی مقدار فرق داره. آمریکا میگه بمبارانش میکنیم، فشار سیاسی بهش میاریم، فشار اقتصادی میاریم، جلو صادرات نفتشو میگیریم، محاصره میکنیم بنادرشو و آخرش مجبورش میکنیم بیاد بشینه سر میز مذاکره، اون نوع تسلیم نامه که ما میخوایم امضا کنیم. اسرائیل میگه این جواب نداده که شما که رفتید جنوب بمباران کردید، خیلی فعلا جواب نداده. جمهوری اسلامی هنوز به کشتی‌ها حمله میکنه، به کشورهای عربی حمله میکنه، اون توافقی هم که مورد انتظار آمریکاست به دست نیومده. همین الان مذاکرات عمان که انجام شده، ترامپ یکی دو روز مهلت داد که این تفاهم‌نامه رو امضا کنه. خب الان چند روز ازش گذشته و هنوز امضا نشده. اصلا دیگه خبرش یه دفعه فروکش کرد. دیروز پریروز یه خبره بود که آقا مثلا تفاهم فرستادن تهران، منتظرن مشتبه نظر بده. الان هیچ خبری ازش نیست. اسرائیل میگه اینجوری نمیشه ادامه داد. این باید رفت سرنگونش کرد. مخصوصا اینه که اسرائیل میگه مردم ایران هم دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست. دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. چون مردم

0: مشم میخواد این راه ساده تره. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه، مردم ایران هم برای منافع ملی خودشون، ولی همسوان با هم. اینم از این. یه دلیل دیگه که اسرائیلی ها الان دنبال حملن، میگن آقا در دوره‌ای که ترامپ هست ما باید سرنگون کنیم جمهوری اسلامی رو. ترامپ با ما خیلی همسو بوده، تو دوتا جنگ با ما اومده علیه جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا با اسرائیل نمیومدن تو جنگ. حتی بایدن میخواست جلو حملات رو بگیره به جمهوری اسلامی، به اسرائیل میگفت یه پدافند رو بزن تو اصفهان بسته دیگه، بیشتر نرو جلو. نتانیاهو میگه ترامپ خیلی به ما کمک کرده، چه در مسائل ما با جهان عرب، اومده گفته که آقا پیمان ابراهیم باشه، امارات عادی سازی کرد، بحرین عادی سازی کرد روابط رو، نمیدونم ترامپ به ما گفت بلندی‌های جولان مال خودتون، ترامپ به ما گفت که من سفارت آمریکا رو بعد سالها از تل آویو میارم اورشلیم، اون کارا رو در جهان عرب به ما کمک کرده، از اون ورم در جنگ با جمهوری اسلامی هم دست ما رو باز گذاشته، همینی که خودش هم اومده جنگیده، خامنه ای رو کمک کرد که بکشیم، فرمانده ها رو بکشیم، فوردو رو بمباران کرد، نتنز رو بمباران کرد، اینا رو هم کمک کرده. ولی اسرائیل الان میگه یه جاهایی خب ممکنه مسیر ما با ترامپ یکی نباشه. همین امروز هم نتانیاهو گفت، گفت آقا سر غزه من طرح 15 ماده ای رو قبول ندارم، گفت خالص لای حماس باید خالص لای واقعی باشه، سوری نباشه. همین امروز گفت، گفت اینی که سلاح سنگین رو باید بدن، سلاح سبک هم باید بدن، کوچیکتر از سبک هم باید بدن، یعنی راکتاشون رو باید بدن، خمپاره اندازاشون رو باید بدن، اسلحه های فردیشون رو بدن، حتی کلت و اینا رو هم که دارن بدن. نتانیاهو گفت فقط ما اینجوری قبول میکنیم. چرا؟ یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره این احتمال حمله مستقیم اسرائیل به جمهوری اسلامی و این حرفای نتانیاهو راجع به غزه که امروز زد، این یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره. انتخابات اسرائیل 27 اکتبره توی مهر ماه، چند ماه بیشتر نمونده، رقابت انتخاباتی هم هست. رقبای انتخاباتی نتانیاهو میگن تو سر غزه زیاد امتیاز دادی و در مورد جمهوری اسلامی هم میتونستی محکمتر بری جلو سرنگونش کنی. نتانیاهو هم برای که مقابل رقباش کم نیاره، الان در غزه گفته من تر آمریکا رو قبول ندارم خالص الله و باید بریم کامل خالص الله بکنیم، سوری قبول ندارم. در مورد جمهوری اسلامی هم این احتمالش هست که اسرائیلیا و دولت نتانیاهو برای که موقعیت خودشو در انتخابات بهتر کنه بیاد حمله کنه. اگرچه من میگم راهبرد همه اسرائیلیا سرنگونی جمهوری اسلامیه، راهبرد همه اسرائیلیا، چه نفتالی بنت، چه گادی آیزنکات که الان حزب یشار رو تشکیل داده، همین امروز هم نظرسنجی بود میگفتن 23 کرسی اون میاره، حزب لیکود 22 کرسی میاره، خیلی به هم نزدیکن. ولی چه گادی آیزنکات که دکترین زاهیه بیروت رو میگه، چه نتانیاهو، چه نفتالی بنت، چه یائیر لاپید، چه لیبرمن، همه اینا معتقدن آقا با جمهوری اسلامی نباید مذاکره کرد، باید بهش حمله کرد، باید کمک کرد به مردم ایران که سرنگونش کنه. منتها در کنار این نتانیاهو به نظرم الان یک دنبال یک حمله به جمهوری اسلامیه که یک موقعیت بهتری در انتخابات برای خودش فراهم کنه. این از انتخابات اسرائیل. اما انتخابات آمریکا، انتخابات آمریکا ماه بعدشه، تو آبانه. تو انتخابات آمریکا اگر سنا یا مجلس نمایندگان بیفته دست دموکرات‌ها، اون موقع دیگه حمله کردن ترامپ و اسرائیل به جمهوری اسلامی سخت میشه. نتانیاهو میگه الان که سنا و مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواست، ترامپ هم با ما هست، الان بهترین موقع است حمله بکنیم. معلوم نیست بعدن کنگره چی میشه، معلوم نیست بعدن کنگره یکی از این دوتا مجلس سنا و نمایندگان دموکرات‌ها ببرن، بعد بیان جلو کار ترامپ کارشکنی کنن، ترامپ هم نتونه اونجوری که ما میخوایم در مقابل جمهوری اسلامی در بیاد، بنابراین فرصت از دست میره. این به نظرم باعث شده که این دو سه ماهی که در پیش داریم فرصت حمله برای جمهوری اسلامی، مراکز حکومتیش، ساختارهای سرکوب و کشتن فرمانده ها و مقامات اینها، اسرائیل احساس عمومی حکومت اینه که الان بهترین موقع است، هم برای انتخابات خودش، هم به خاطر انتخابات آمریکا، هم به خاطر راهبردهای کلی. به این دلایل من معتقدم که اسرائیل ممکنه یه حمله مستقلی رو انجام بده. یه نکته دیگه هم راجع به قضیه خاورمیانه بگم. من معتقدم ما در خاورمیانه به سمت جنگ بزرگ میریم. یه چیزی شرایط خاورمیانه الان یه چیزی مثل شرایط قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دوم. هیچ تفاهمی، هیچ توافقی به نظر من نمیتونه جلو جنگ بزرگ خاورمیانه رو بگیره، کما اینکه توافقات و تفاهمات قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دوم هم نتونست جلو حمله رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره. در سال 1938، یه سال قبل از جنگ جهانی دوم، همه قدرت‌های اروپایی جمع شدن در کنفرانس مونیخ که جلو جنگ رو بگیرن. اونجا حتی اروپایی‌ها حاضر شدن یک مناطقی از چکسلواکی رو بدن به هیتلر که دیگه جنگ نکنه. هم امضا کردن. چمبرلین نخست وزیر بریتانیا هم این امضاها رو دستش گرفت، برگشت لندن، از هواپیما پیاده شد، به مردم بریتانیا نشون داد، گفت من با هیتلر یه چیزی امضا کردم، جنگ نمیشه. سال بعدش جنگ شد. الان هم اینجوریه. تفاهم امضا کردن در اسلام آباد، آیا این مانع جنگ شد؟ نه. دو هفته بعدش شروع کردن جنگ دو هفته ای با هم دیگه، آمریکا و جمهوری اسلامی. الان که حتی تفاهم هم دیده نمیشه، توافق هم دیده نمیشه، اختلافات اساسی هم سر جاشه. نشانه های این که ما داریم میریم سمت جنگ بزرگ در خاورمیانه دیده میشه. بازیگرا به جایی که برن سمت یک کنفرانس جامع، دارن میرن سمت سلاح جمع کردن. اگر در خاورمیانه ما شاهد یک کنفرانس جامعی بودیم، همه طرفای درگیر، همه بازیگرای اصلی جمع می‌شدن، من میگفتم ممکنه این جنگ بزرگ به عقب بیفته. الان هیچ کنفرانس بزرگی نیست که اسرائیل و جمهوری اسلامی و عربستان و پاکستان و ترکیه و قطر و هشت شعبی و حوثی‌ها و حزب الله و حماس جمع بشن بخوان معادلاتشون حل کنن. نه، اصلا همچی چیزی دیده نمیشه. بنابراین حتی اگر تفاهم کوچیکم بشه، آخرش جنگه. مگه در 1939 شوروی و آلمان با هم پیمان عدم تعارض امضا نکردن؟ روبینتروپ از طرف آلمان وزیر خارجه، مولوتوف هم از طرف روسا، قرارداد با هم امضا کردن جنگ نکنن. یه سال بعدش آلمان حمله کرد و شوروی. بنابراین این تفاهم ها که یه دونش هم بستن ناموفق در اومد، دومیش هم که الان نمیتونن، هیچ توافقی هم دیده نمیشه. اختلافات اساسی بین آمریکا، جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش کماکان ادامه داره. مسئله هسته‌ای حل نشده، مسئله موشکی حل نشده، مسئله نیابتی حل نشده، تنگه هرمز هم اومده روش. بنابراین من معتقدم دیر یا زود خاورمیانه میره به سمت جنگ بزرگ و هم دارن اسلحه جمع میکنن. همه کشورهای منطقه دارن اسلحه جمع میکنن برای اون جنگ. دارن خودشونو تقویت میکنن، دارن یارگیری میکنن. همین که مثلا توافق مکه پاکستان و عربستان و ترکیه با هم بستن، دارن یارگیری میکنن. جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش هم دارن یارگیری میکنن و هیچکی ابزاراشو نمیذاره کنار، دارن ابزاراشونو بیشتر میکنن. جمهوری اسلامی موشکشو نمیذاره کنار، طرح دنبال کردن بمب اتمی رو نمیذاره کنار، حمایت از نیابتی‌ها رو نمیذاره کنار. الان نه اجازه داده حماس خلع سلاح بشه، نه اجازه داده حزب الله خلع سلاح بشه، نه در عراق اجازه میده هشت شعبی خلع سلاح بشه، چون دارن سمت جنگ بزرگ میرن. این رو حالا بعداً شاید بتونیم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. این از موضوع احتمال حمله اسرائیل و جنگ بزرگ در خاورمیانه. اما در ایران بالاخره بعد از کش و قوس های بسیار اعلام شد که محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده و به جاش محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده سابق، به این سمت انتخاب شد. نحوه اعلام این خبر تو روزهای اخیر و تکذیب و تایید چند بارش نشانه ای از جنگ قدرت شدید بین باندهای قدرت در جمهوری اسلامی، مخصوصا باندهای رقیب در درون سپاه. موزایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، کسیه که در سالهای اخیر در بین عامه مردم به عنوان فرد شناخته میشه که در همه انتخابات ها شرکت میکنه، هیچ جام رأی نمیاره و به عنوان کسی شناخته میشه که نظریات پرت، نامتعارف و عجیب غریب داره.
1: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: حالا که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، اجازه بدید یه 7-8 تا نکته رو مهم راجع به این خدمت عرض کنم. اولین نکته، نحوه انتصاب محسن رضایی که چند روز شایعش بود، دیروز گفتن منصوب شده، بعد خبرشو برداشتن، امروز خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه، بعد خبرگزاری مر اعلام کردن که آقا محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، بعد یه ساعت بعد مجبور شدن خبره رو بردارن، بعد دوباره خبرش اومد. این بلبشویی که اتفاق افتاد نشون میده فقدان مشتبه رو. چرا من میگم فقدان مشتبه؟ چون این فقدان میتونه معنای مختلفی داشته باشه. یه معنیش اینه که اصلا مشتبه مرده، مشتبهی وجود نداره و اینایی که رقیبن با هم دارن میجنگن سر میراث خامنه ای. یه معنیش هم اینه که نه نمرده ولی شدید مجروح شده، حالت کماست، شدید مجروح شده اینا، که این همه بلبشوه. چون اگر این بود، زنده بود یا حالش خوب بود، بالاخره حکم میداد آقا این دبیر شورای عالی امنیت ملی، بقیه هم مقامات جمهوری اسلامی هیچی نگن. اینی که این همه بالا پایین داشت ظرف این 3-4 روز خبرها رو هی تکذیب کردن، تایید کردن، تکذیب کردن، تایید کردن، نشون میده فقدان مشتباس. یا مرده یا حضور جدی نداره، در حالت کماست، خیلی زخمی. اینا ممکنه طرفدارای جمهوری اسلامی بیان بگن نه نمرده، حضور جدی هم داره. خیلی خوب، اگر حضور جدی داره چرا اینقدر این قضیه بالا پایین شد؟ چرا 7-8 روز هی تکذیب شد، تایید شد، تکذیب شد، تایید شد؟ این یعنی اینه که اصلا که توف سربالاست دیگه. یعنی اینه که اصلا مشتبه نمیتونه یه دونه حکمم میده عملش بکنه، حتی اگر به قول شما، مثلا به قول طرفدار جمهوری اسلامی، زنده باشه و حالت کمام نباشه. بنابراین اینه که من میگم فقدان مشتبه یعنی مشتبه حضور جدی در معادلات فعلی و در جنگ قدرت بازیگران نداره، حتی اگرم زنده باشه حضور جدی نداره. این از قضیه مشتبه. دومین نکته، جنگ قدرت در بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. بعد از رهبر که الان تو تونلا اگه زنده باشه قایم شده، شورای عالی امنیت ملی بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. طبق اصل نمیدونم 176 باید باشه در قانون اساسی اگر اشتباه نکنم، شورای عالی امنیت ملی نهادیه که تصمیمات اصلی سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیتی، دفاعی، نظامی نظام رو میگیره و 12-13 تا عضو هم داره. دو تا نماینده از طرف خامنه ای که حالا سعید جلیلی و محسن رضاییه، وزیر خارجه است، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ارتش، فرمانده سپاس و خود رئیس جمهوره و رئیس سازمان برنامه بودجه. بالاترین نهاده. خب الان 4-5 روز بلبشو تو شورای عالی امنیت ملی، یه نهادی که باید برای جمهوری اسلامی تصمیم بگیری در مقابل آمریکا و اسرائیل، در مقابل اسرائیل برای جنگ، در مقابل آمریکا برای مذاکرات، 6-7 روز بلبشو، اصلا معلوم نیست کی به کیه. دیروز باقر ذوالقعد اومده میگه مواضع نظام 6 نکته است. تحریمای ما رو لغو باید بکنید، نمیدونم انسداد دارایی ها رو باید از بین ببرید، دارایی هامون آزاد کنید، نمیدونم این کار باید بکنید، خسارت بدید، نمیدونم تا ما تنگه هرمز رو باز کنیم. بعد کسی که اومده تندترین مواضع نظام رو دیروز اعلام کرده، امروز تو برکنارش کرده. خب آمریکایی‌ها میگن اونجا چه خبره؟ کی به کیه؟ مهمترین نهاد جمهوری اسلامی توش بلبشوه، شورای عالی امنیت ملی. اینم دو نکته. دو نکته سوم، ما شاید یه بلبشو رسانه ایم در جمهوری اسلامی. اینی که یه هفته است افتادن به جون هم دیگه رسانه های جمهوری اسلامی، یه روز میزنن آقا ذوالقعد رفت، یه روز میگن نه نرفت، روزنامه سازندگی تکذیب میکنه میگه ذوالقعد همچنان دبیر، بعد روز بعدش ذوالقعد برکنار میشه، روزنامه سازندگی زایه میشه که اون تیتر اول اون عکس گنده رو زده، صبح تسلیم میزنه که شد دبیر، بعد یه ساعت بعد ور میداره دوباره، بعد اعلام میکنه میگن شد دبیر. چرا این بلبشوی رسانه‌ای چیه؟ این که دیگه ما اعلام نکردیم که بگن آقا ایران تنشان اعلام کرد، بعد ما تکذیب میکنیم. خودشون خبر رو میدن، خودشون هم تکذیب میکنن. این بلبشوی رسانه‌ای بازتاب بلبشو در جنگ قدرت سیاسیه. هر کدوم از اون باندهای رقیب یک رسانه‌ای دارن، اون رسانه میاد دیدگاهشونو میگه. این بلبشوی رسانه‌ای که اصلا مردم دیگه به رسانه ها هیچ اعتمادی ندارن در ایران، مال اینه که اون جنگ قدرت سرریز میکنه در عرصه رسانه. رسانه ها مستقل نیستن، حرفه‌ای نیستن، متناقض خبر میدن. و من بهتون قول میدم در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده یه پرده دیگه از این بلبشه رسانه سیاسی میاد بالا. و چی؟ در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده طرفین منازعه و جنگ قدرت میان این بلبشه رو بیشتر به همش میزنن، بیشتر به همش میزنن. و چرا بزرگت اونجوری شد؟ چرا رضایی اینجوری شد؟ خواهید دید هم تحلیلگراشون، هم رسانه هاشون، هم وبسایت هاشون، هم شبکه های اجتماعیشون در 48 ساعت آینده دوباره میان این هی به همش میزنن. این هم یه نکته. نکته دیگه که سر این قضیه میخوام خدمتتون بگم اینه که معلوم نیست در جمهوری اسلامی کی متحد کیه، کی رقیب کیه. یه سری از اصولش معلومه این جنگ قدرت. معلومه که آقا بعد از اینی که خامنه ای مرده، دست خامنه ای از رو سر این بانده قدرت رفته کنار، جنگ قدرتشون علنی شده. این معلومه. اینی هم که جنگ قدرت عمدتاً بین باندهای رقیب در سپاس، اینم معلومه. چون سپاه بقیه رو تا حد زیادی حذف کرده، رقابت بیشتر در درون سپاس. مثلا ذوالقدر و محسن رضایی با هم هر دو تا سپاه. یه نکته دیگه هم که میشه در موردش گفت، این جنگ قدرت باعث شده که حتی متحدا و دوستای قدیمی در مقابل همدیگه قرار بگیرن. ذوالقدر یه موقع آدم محسن رضایی بوده. محسن رضایی و ذوالقدر سابقه رفاقتشون 46 ساله. سال 59 اول انقلاب در 47 سال در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با هم بودن. بعد که سپاه تشکیل میشه با هم میرن تو سپاه. محسن رضایی فرمانده کل سپاه موقعی بود، ذوالقدر فرمانده قرارگاه رمضان بود، زیر نظرش بود. ولی الان مقابل هم دیگن و الان رقیب هم دیگن. بنابراین این جنگ قدرت کماکان ادامه داره، علنی هم شده، رسانه‌ای هم شده پیش چشم مردم و دارن همدیگر رو تکه پاره میکنن. و حتی ممکنه در آینده غیر از حزب سیاسی به حزب فیزیکی همدیگه هم برسه و هر چه قدم اینا همدیگر رو بزنن و همدیگر رو ضعیف کنن به نفع مردمه که میخوان اینها رو سرنگون بکنن. اما این صادق خرازی، باقر خرازی هم، باقر خرازی که گفت که این اتفاق میفته، معلوم شد که خبراش هم همچی پرت و پلا نیست. از برادر زن، از داماد خودشون مسعود خامنه‌ای یه خبری داشت. ویدئوشو ببینیم راجع به این چند روز پیش صحبت کرده بود باقر خرازی.
2: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداره.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید ناما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه. این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. و قبل از همه امروز یاد میکنیم از جاوید نام نگار عجم که دیشب شب تولدش بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نگار عجم، 29 ساله، متولد 18 مرداد 1375، وکیل دادگستری که در 18 تیر در میدان هفته تیر مشهد جانفدا شد. یادش بخیر.

در فرصت محدودی که داریم اسم چند تا دیگه از جاویدنامان بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد نعمتی، 37 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی عباسی، 19 ساله، اهل گیلان غرب عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهرداد حیدری، 31 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام صادق عابدی، 22 ساله، 19 دی، همایون شهر عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی خالدی، 42 ساله، 17 دی، لردگان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناماوران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کیه در
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: در ادامه تلاش ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
6: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
7: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته های جدیدی رو مطرح میکنه
8: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
9: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی
10: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته.
11: جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
12: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
13: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
14: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
15: این تورم سنگین در مواد مغذی،
16: مثلا نهار بعضی خانواده‌ها شده سیب زمینی،
17: آنچه که در خیابان‌های لندن داره میگذره،
18: از جمله در شهر دوسلدورف
19: اعتراض میکنن به احکام بی‌رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نب اعدام.
9: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
17: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
7: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
20: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تازه ترین تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. هشدار مقام‌های دریایی درباره خطر بی سابقه در تنگه هرمز. تردد نفتکش‌ها به ارقام تک‌رقمی کاهش یافته. ارتش آمریکا محاصره دریایی را تشدید کرده. تغییر آرایش منصوبان خامنه‌ای. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ذوالقعد به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. هشدار درباره ورشکستگی گسترده در ایران. رئیس اتاق اسناف کردستان میگوید حدود 95% کسب و کارهای استان در آستانه ورشکستگی هست. در ادامه، گام‌های تازه سوریه برای بازسازی اقتصادی پس از جنگ. موسکو اداره اسکله تجاری تارتوس را به دمشق باز می‌گرداند. آمریکا و سوریه درباره بازگشت این کشور به نظام مالی جهانی گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر رویکردی کم تنش‌تر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با آکسیوس افزود آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد، حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرده. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تأکید بر مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی نوشت آنها دیگر پولی در اختیار ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار نموداری نشان داد ارزش واحد پول ایران در فاصله 51 سال گذشته روند نزولی داشته. خشم اقتصادی به جای حماسی. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، تمرکز بر تنگ‌تر کردن گلوگاه‌های مالی، محاصره دریایی و مذاکرات نیم بند، جمهوری اسلامی رو اونطور که ترامپ میگه از پا در میاره؟
1: ببین سیما، آن اتفاقی که در حال حاضر داره پیش میاد و آقای ترامپ و تیم مشاورانش به اون رسیدن این هستش که مرحله فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی به جایی رسیده که در پرداخت حقوق نظامیان خودش هم دچار مشکل شده. این چیزی نیستش که فقط آقای ترامپ یا تیم مشاورانش بخوام بگن، خود کسانی که جمهوری اسلامی به عنوان کارشناس در صدا و سیما میفرستم، اینها در هفته‌های گذشته بارها آمدن گفتن، حتی در نقد به مسعود پزشکیان که حقوق کسانی که پای لانچر بودن داده نشده، فشار اقتصادی هستش. الان داره خبرهایی میادش از داخل خبرگزاری‌های خود داخلی که وضعیت اقتصادی، وضعیت غذایی به هم ریخته هستش. جمهوری اسلامی معمولاً اون جایی کوتاه میاد که فشار بر روی خودش بیاد. یعنی اگر در جنگ 12 روزه و بعد در جنگ با ایالات متحده و اسرائیل بعد از اون 40 روز آمد نشست پای میز مذاکره، خواست صحبت بکنه، به خاطر اینکه هدفی که قرار میدادند خود مسئولین جمهوری اسلامی بود. جواد ظریف خیلی با افتخار میرفت در دانشگاه مختلف در داخل ایران صحبت میکرد، یه زمانی میگفت اگر جنگی در بگیره مسئولین جمهوری اسلامی نیستن که هدف قرار میگن، این مردم عادی هن. اما در جنگی که در گرفت این مسئولین جمهوری اسلامی بودن که بسیاری هدف قرار گرفتن. بعد جمهوری اسلامی اومد پای میز مذاکره. زمانی که صحبت از فشار اقتصادی میشه، تا اون زمانی که این فشار اقتصادی رو بارش دارن خانوارهای ایرانی میدن، جمهوری اسلامی اصلا کاری نداره، قلبش داره برای جنوب لبنان میتپه. زمانی که دیگه کار میرسه به پرداخت حقوق نیروهای کف خیابان سرکوبشون، حقوق نظامیانشون، حقوق سپاهیان، آن پولهایی که خودشون داشتن جابجا میکردن، میاد وزارت خزانه داری ایالات متحده طبق دستور اسکات بسنت رمزارزها اینها و صرافی‌های دیجیتال اینها رو تحریم میکنه، شبکه‌های پولشوییشون رو که توسط اینفلوئنسرهای مختلفی که داشتن به حال سایت‌های شرط‌بندی مختلف رو پیش می‌بردن اونها رو شناسایی میکنه، دست میذاره بر روی اونها، افرادی رو که داشتن در داخل خاک ایالات متحده پولشویی میکردن برای جمهوری اسلامی میاد میره حلقه رو بر اونها تنگ میکنه، اونها رو دستگیر میکنه. داشتیم نمونه ای که فقط طرف توی نیوپورت بیچ ایالت کالیفرنیا $35 میلیون قیمت خانه اش بوده. بنابراین وقتی که فشار میاد بر اون حلقه ای که بر خود مسئولین جمهوری اسلامی هستش، اون زمان هستش که جمهوری اسلامی میاد و امتیاز میده. وزیر دفاع پیشین ایالات متحده برگشته گفته که این که جمهوری اسلامی شروط جدیدی رو اعلام کرده، این داره نشون میده که در این توهم هستن که دست بالا رو دارن در مذاکره با واشنگتن و حالا میخوان مثلا با این شروط جدید به نوعی با بسته نگه داشتن تنگه هرمز امتیاز بگیرن، در صورتی که نه، این پاشنه آشیلی است برای خود اونها. خود آقای اسکات بسنت هم در طول روزهای گذشته بارها گفته بودن این رو که این تنگه هرمز به زودی تبدیل میشه به یک آبراهه معمولی، به دلیل اینکه این لوله هایی که داره کشیده میشه نفت خاورمیانه دیگه از اون منطقه عبور خواهد کردش و اصلا اهمیت خودش رو تنگه هرمز از دست خواهد داد. فشار اقتصادی که پرزیدنت ترامپ بر جمهوری اسلامی گذاشته، این محاصره اقتصادی بنادر جمهوری اسلامی، اینکه کالاهایی که به هر حال به کار جمهوری اسلامی می آمده نمیتونه وارد بنادر اونها بشه، اینها داره تاثیر خودش رو میذاره. بالاخره ایالات متحده به اندازه کافی منابع اطلاعاتی در داخل ایران داره که بدونه که کجا داره اون فشارهایی که میذاره تأثیر گذار است. خود آقای ترامپ هم گفته که ما یک مذاکرات نیمبندی رو داریم، مذاکراتی که توسط به هر حال واسطه ها داره میره جلو، فعلا فقط تنگه هرمز هستش. بنابراین جمهوری اسلامی در نهایت با توجه به مسائل اقتصادی که در پیش رو داره، احتمالاً امتیازاتی که آقای ترامپ میخواد رو یا بهش میده یا اون وقت فشار اقتصادی بر بدنه خود جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استدیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. وال استریت ژورنال گزارش داده در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز رو زمینه برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی می‌دانسته، شروط تازه تهران مذاکرات درباره بازگشایی این آبراه رو پیچیده‌تر کرده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر بدون دستیابی به توافق هسته‌ای تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج بشه. جمهوری اسلامی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان از سرگیری مذاکرات وجود ندارد. واسطه ها همچنان برای یافتن راهی برای آغاز دوباره گفتگوها تلاش می‌کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی است، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد وضعیت امنیتی در تنگه هرمز به شدت وخیم شده، احتمال وقوع حملات خصمانه و عمدی در روزهای آینده بسیار زیاد است. بر اساس این گزارش سطح تهدیدهای دریایی در غرب آسیا به ویژه در تنگه هرمز تشدید شده، حملات ایران همچنان ادامه دارد. خطر مینها و مشکلات ناوبری هم پابرجاست. بر همین مبنا سطح هشدار امنیتی در تنگه هرمز شدید است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد در دریای عمان هم سطح تهدید و حملات احتمالی افزایش یافته، این در حالی که عملیات نیروی دریایی آمریکا برای اجرای محدودیت‌ها و اختلالات الکترونیکی هم ادامه دارد. دیگر منطقه دریایی که سطح تهدیدها در آن بسیار قابل توجه توصیف شده، خلیج عدن، جایی که احتمال دزدی دریایی و فعالیت حوثی‌ها وجود دارد. بنابر این گزارش در باب المندب و جنوب دریای سرخ هم حملات حوثی‌ها به کشتیرانی تجاری باعث شده میزان تهدیدها در سطح قابل توجهی ارزیابی بشه. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اما وضعیت تهدیدها در خلیج فارس رو در سطح متوسط عنوان کرده، با این حال گزارش داده اختلال در سامانه‌های ناوبری و حملات همچنان ادامه داره. در بخش دیگری از این گزارش، سطح امنیتی در دریای عرب متوسط عنوان شده و با اشاره به اینکه اخیراً حمله‌ای در این منطقه گزارش نشده آمده، خطر درگیری اما وجود داره. شمال دریای سرخ و کانال سوئز هم از دیگر مناطق دریایی که با سطح تهدید متوسط روبرو هستند. کشتیرانی در این مناطق به شکل عادی ادامه داره. با این حال این گزارش تأکید کرده احتمال اختلال سامانه‌های الکترونیکی وجود داره. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، میهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب سمیعی. اگه ترامپ حاضر باشه بدون توافق هسته‌ای صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز جنگ رو پایان بده، تهران این رو نشانه محدود شدن گزینه‌های نظامی آمریکا دیده، به همین دلیل سقف مطالباتش رو بالاتر برده؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یکی از محاسبات اصلی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همونجوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه. یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه.
0: باور شما کماکان این اهرام نظامی، این گزینه نظامی رو میزه، چون ترامپ همزمان از کاهش تنش و تشدید فشار اقتصادی و محاصره دریایی صحبت کرده، تاکیدش رو، تمرکزش رو بر اینها گذاشته. در واقع ما شاهد تغییر راهبرد فشار نظامی مستقیم به فرسایش اقتصادی صرفا نیستیم.
2: نه خیر، ببینید، ما الان شاهد یه تغییر ابزار هستیم در حقیقت، نه اینکه کنار گذاشتن گزینه نظامی. ترامپ میخواد از یک طرف هزینه جنگ رو در داخل ایالات متحده کم بکنه، یه مقداری از تنش در داخل حزب جمهوری‌خواه برای نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای کم بکنه، کاندیداهای جمهوری‌خواه رو یه مقداری بهشون بیشتر توانایی مقابله با نمایندگان دموکرات بده. ضمناً آقای ترامپ میدونه که فشار اقتصادی بدون تهدید معتبر نظامی به تنهایی کافی نیست، پس باید اون فشار نظامی رو هم کماکان حفظ بکنه. ولی این رو هم در امریکا در همه محافل دارن میگن که باید فشار اقتصادی، نظامی و زمانی برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی علاقه داره که زمان بخره و ایالات متحده بایستی زمان رو از جمهوری اسلامی بگیره و بهش زمان نده. پس ما این رو هم بایستی درک بکنیم که کاهش تنش توسط ایالات متحده نباید به عنوان کاهش اراده نظامی تلقی بشه. پس اگر جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که میتونه با زمان خریدن کاهش اراده ایالات متحده رو رقم بزنه، به نظر من کاملا در اشتباه هست.
0: سپاس از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98، با گذشت 203 روز از زمان بازداشت در بندرعباس همچنان در وضعیت بلا تکلیفی قرار دارد. منوچهر بختیاری که دوران تبعید خود را در این شهر سپری می‌کرد، اواخر دی ماه سال گذشته بازداشت به زندان بندرعباس منتقل شد. هرانا گزارش داد سیما سبتون، ناهید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر میبرند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده های خود محرومند. سعید حسنی در سلول انفرادی نگهداری میشود. مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران از مهار کامل حریق در بخش مرکزی منطقه کوهخیل شهرستان بهشتی خبر داد. به گفته حسین علی محمدی، این آتش سوزی جنگلی که در وسعت 5000 متر مربع رخ داده بود، عصر روز یکشنبه پس از 5 ساعت مهار شد. هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت آتش سوزی، میزان خسارت ها منتشر نشد. ایرانیان در چندین شهر اروپایی بار دیگر برای حمایت از مردم ایران و اعتراضات سراسری به خیابان آمدند. شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای علیه سرکوب، اعدام، بر آزادی و گذار از جمهوری اسلامی تاکید کردند. حاضران در این تجمعها همچنین حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام کردند. گزارش احمد صمدی همکارم از تجمع دوسلدورف.
3: در ادامه تظاهرات ها و تجمعات خیابانی ایرانیان در کشورهای مختلف جهان، شهر دوسلدورف روز یک شنبه شاهد حضور ایرانیانی بود که یک بار دیگه فریاد زدن در خیابانهای این شهر و چند نکته اساسی رو بهش اشاره داشتن. نکته اول درخواست کمک بود از کشورهای جهان برای مردم ایران. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی همچنان سرکوب مردم ایران رو داره ادامه میده و هر روز شاهد اعدام عده‌ای از کسانی که اعتراض کرده بودن در خیزش‌های مختلف، به ویژه خیزش‌هایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران انجام شد و در ادامه هم خواستار این شدن که جامعه جهانی نباید سکوت بکنه در مقابل اعدام هایی که انجام شده و همچنین کشتار هایی که انجام شده در داخل ایران، که بیش از 40,000 نفر در 18 و 19 دی توسط رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادند. و همچنین ایرانیان به موضوع مهم دیگری که اشاره کردند، بحث تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خواستار این شدن ایرانیان که با توجه به این مصوبه باید کشورهای اروپایی از جمله آلمان، نهادهایی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران ارتباط دارن، اونها رو هم تعطیل بکنن. نکته اساسی تر تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در آلمان بود که با صدای بلند فریاد زده شد و همچنین شرکت هایی که به هر حال میتونن وابسته به سپاه پاسداران باشن و دولت آلمان و دولت های اروپایی باید اونها رو شناسایی کرده و در جهت تعطیلی اونها و حتی توقیف اموال اونها به نفع مردم ایران اقدام بکنن. و در نهایت هم ایرانیان یک بار دیگه حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، تصاویر ایشون رو در دست داشتن و او رو تنها آلترناتیو برای ایران آینده و دوران گذار اعلام کردن، دوران گذار ایران از یک رژیم اسلامگرای خونریز به یک ایران دموکراتیک آزاد. احمد صمدی، دوسلدورف.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. هشدار مقام‌های دریایی درباره خطر بی‌سابقه در تنگه هرمز. تا تردد نفتکش ها به ارقام تک رقمی کاهش یافت. ارتش آمریکا محاصره دریایی را تشدید کرده. بر اساس حکمی منصوب به مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. همزمان محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی اکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. رفت و برگشت‌های خبری، تایید و تکذیب‌های مکرر درباره تغییرات شورای عالی امنیت ملی نشون میده با یه جابجایی عادی مدیریتی روبرو نیستیم. این بازارایی در بالاترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی چه تغییری تو موازنه قدرت ایجاد میکنه؟ چرا تو این مقطع انجام شده؟
4: عرض ادب و احترام حضور سرکارعالی و ملت شریف ایران. از نظر مطالعات امنیتی، وقتی یک نظام اقتدارگرا هست در شرایط جنگ و بحران و رقابت‌های درونی قدرت، صرفاً تغییر مدیریت مهم نیست در اینجا، بلکه مشکل سازوکار فرماندهی هست، یعنی تلاش برای مدیریت آسیب پذیری و اختلافات داخلی. و این باز تنظیم شبکه‌های اطلاعاتی یک چهره امنیتی مانند ذوالقدر رو که همکار رضایی بوده در حزب تروریست منصورون قبل از بلوای 57، رضایی رو آوردن که یک چهره ظاهرا شناخته شده نظامی هست که هیچ سواد و اطلاعاتی نه در امور نظامی داره نه در امور اطلاعاتی امنیتی، با وجودی که 16 سال فرمانده سپاه بوده. برای هماهنگی بازیگران امنیتی این عمل انجام شده، اینجا به جایی که یک ساختار نظامی اطلاعاتی هماهنگ در هرم قدرت به وجود بیاد که نهادهای اطلاعاتی به رهبری موهوم که حالا زنده و مردش فرقی نداره پاسخگو باشن. و این انسجام و هماهنگ سازی نشان دهنده آن هست که در شرایط فعلی برای حفظ امنیت و بقای رژیم اومدن یک ساختار قابل کنترل رو بازسازی بکنن.
0: سابقه سپاه امنیتی رضایی اشاره کردین، از اساس حضور رضایی تو شورای عالی امنیت چه جایگاهی به این دبیرخانه میده؟
4: ایشون کسی بود، اینو به مضحکه و تمسخر مردم ایران تبدیل میکنه، ایشون کسی بود که سفارش بمب اتم رو به خمینی کرد وقتی که دیگه چیزی نبود. اولین کسی که گفت بریم سراغ بمب اتمی همین ایشون بود و در جنگ هم چیزی سرش نمیشد و همین افراد مانند قالیباف، نمیدونم وحیدی، غیره زیر دست ایشون بودن، به همه درجه میداد و اونها هم بهش میگفتن آقا محسن، آقا محسن، و این هم باورش شده بود که بالاخره کسی است و شخصیتی است فکاهی البته. و بعد میخواست بیاد امریکا، با یکی از اندیشکده های واشنگتن وارد بحث شده بود، ولی لابی اسرائیل گفتش که و CIA که ایشون چون در بمبگذاری آمیا در آرژانتین دست داشته نمیتونه بیاد امریکا و سخنرانی بکنه درباره جنگ. ایشون هم موقعش این بود که هر جوری هست یه ساخت و پاختی با امریکا داشته باشه، به امریکا وصل بشه، قدرت رو در دست بگیره. و بعدها پسرش که خب جزء جامعه LGBTQ بود، LGBTQ، و بعد برحال در دبی به قتل رسید به خاطر اینکه موجب کسر شأن ایشون شده بود. و ایشون در موقعی که اطلاعات سپاه پاسداران رو میخواست را بندازه، تمام تلاشش جذب نیروهای ساواک بود در خارج از کشور که هیچ کسی با ایشون رابطه برقرار نکرد. و به هر حال هنر ایشون وقتی که ساواک دستگیرش کرد در قبل از بلوای 57 کشتن یک پاسبان بود. بعد از 57 خودش و شمخانی مصاحبه کردن که نخیر، دو پاسبان رو کشتیم. این شغل شریف ایشون بوده در قبل از سال 57. و بنابراین حرف‌های بیدر و پیکر، حرف‌هایی که سر و ته نداره و رود درازی‌های بی ربط در امور نظامی و امنیتی، شخصیت ایشون رو برای مردم ایران آنچنان به تمسخر آمیزی معرفی کرده که اتفاقی نمی‌افته. بنده هم در حدود 23 سالگیم به خاطر کتاب جلال طالبانی یک بار ایشون رو دیدم به همراه سفیر عراق و نماینده طالبانی، که البته همونهایی که الان در تجلیل جنازه خامنه ای و سلیمانی و رئیسی شرکت میکنن، معمولا از اون عکس تقدیم شده سوء استفاده میکنن علیه بنده، ولی به مثلا اون افراد که شرکت میکنن در اون مراسم چیزی نمیگن. حالا کاری ندارم، این نشان دهنده اینه که شرم و شخصیت و شرف برای بعضی افراد مثل دو خط موازی هست و هیچ وقت به هم نمیرسن. بنابراین رضایی در این شرایط و در این اوضاع احوال من فکر نمیکنم حرفی برای گفتن داشته باشه و صرفا شخصیتی است فکاهی در عرصه نظامی امنیتی و مطلقا سواد و آگاهی که موجب باشه کمکی بکنه برای رشد ساختار اطلاعاتی امنیتی به نظرم نداره و به هر حال قصه است دراز که شایسته سالاری در ایران متاسفانه بعد از 57 جایگاهی نداره.
0: عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. رئیس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود 95% واحدهای صنفی این استان در آستانه ورشکستگی قرار دارند. شهاب ناصری حمایت‌های دولتی برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کارها را ناکافی دانست و گفت بانک‌ها با وجود دستور مقام‌های استانی در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند. و افزایش هزینه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، قطعی‌های مکرر برق و نبود حمایت مؤثر را از عوامل اصلی تشدید بحران واحدهای صنفی در کردستان دانست. پیشتر نشانه‌هایی از رکود در بازار خرده فروشی دیگر نقاط ایران گزارش شده بود. گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در دی ماه 1404 نشان می‌داد شاخص مدیران خرید خرده فروشی در مرز 50 متوقف مانده و کاهش سفارش‌های جدید همراه با فشار تورمی رکود در فعالیت اصناف را تشدید کرده. رئیس اتاق اصناف تهران در اسفند 1404 از کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب خبر داده بود. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاق میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم رضایی. وقتی 95% واحدهای صنفی یک استان در معرض ورشکستگی قرار میگیره، همزمان از نقاط دیگر ایران هم نشانه های رکود میرسیم، بحران چه تأثیر رو زندگی طبقه متوسط و ساختار اجتماعی ایران میگذاره؟
5: سلام به شما بینندگان. سوال شما سوال بسیار خوبیه، ولی از این جنبه بعد بهش نگاه کرد که آیا اساساً طبقه متوسطی در ایران باقی مونده. من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران عمدتاً در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه‌ای انداخت که در واقع کمر همت به این بس که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفره‌اش رو کوچک‌تر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون‌ها اومدن. از این بحث که بگذریم، در واقع بحث در واقع اصناف ایران به طور کلی مسئله ریشه دارتریه. من داشتم توی اخبار نگاه میکردم، ما از سال 2021 در واقع خبرهایی رو داریم، هر سال در واقع یکی از مسئولین اتاق اصناف یه شهرستانی یه استانی میاد راجع به این حرف میزنه که اصناف در حال ورشکستگی. این نشون دهنده یک مشکل ریشه داره، مشکلی که نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در واقع تمایلی به اینکه وضعیت اقتصادی مردم رو بهتر بکنه نداره، برعکس در واقع سیاستهایی رو اتخاذ میکنه، به ویژه در زمینه سیاست خارجیش و در زمینه سیاست داخلیش هم پیرو در واقع ایدئولوژی هست که این فشار اقتصادی رو روی مردم بیشتر میکنه به جای اینکه کمتر بکنه. موضوعی که مطرحه اینه که اما جنگ 39 روزه مشخصا نیخ آخر بر تابوت اقتصاد ایران بوده. متاسفانه 4 میلیون نفر به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیکار شدن، رقم خیلی بزرگ. شاخص فلاکت توی بهار 1405 91.1% بوده، تو تیر 1405 رسیده به 96% و گفته میشه که در واقع بعضی از استان‌ها هستن که شاخص فلاکت بین 100 تا 120%. این واقعا فاجعه است. بنابراین این طبیعیه که در واقع اصناف، اون هم اصناف یه استانی مثل استان کردستان که برای دهه ها محروم نگه داشته شده، به مرز ورشکستگی رسیده باشن و اصولا اصلا مردم پولی ندارن.

0: مرکز داشتن. آیا ایران با گسترش فقر و ناامنی شغلی به سمت موج تازه‌ای از نارضایتی‌های اجتماعی میره؟
1: ببینید، در 15 سال گذشته اینطوری بوده. هر چقدر که در واقع فشار اقتصادی بیشتر شده، مردم به خیابون ها اومدن. شما ببینید در 1401 که البته مسئله کشته شدن ژینا مهسا‌امینی بود، بحث حجاب اجباری بود، ولی مطالبات دیگر مردم هم حول این دالتویی که مهسا‌امینی بود جمع شدن و به خیابون اومدن. ما در واقع کارگران بسیاری داشتیم که در خیابون کشته شدن، بازداشت شدن، شکنجه شدن. کسانی رو داشتیم که در اصناف فعال بودن. یعنی تمام این خواسته ها دور هم جمع شد. با وجود اینکه حکومت 550 نفر رو کشت، 1404 باز هم هزاران نفر از هفت، اگر که اشتباه نکنم، از هفت در واقع دیما به خیابون اومدن تا 18 و 19 دی که در واقع اوجش بود با فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی داده بودن. بنابراین به نظر میرسه که از این به بعد هم رویه همین باشه. خود حکومت هم بارها از این ابراز نگرانی کرد، یعنی مقامات مختلف بارها از این ابراز نگرانی کردن، ابراز وحشت کردن که مردم دوباره به خیابون ها خواهند اومد.
0: سپاس از همراهیتون. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سری در جنگل های جنوب این کشور هستند. این حریق گسترده که از ظهر روز یکشنبه در منطقه لوزرا آغاز شد، مقام های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرده. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد غواصان پلیس این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان رو در سواحل جزیره سیسیل کشف کردند. این کشتی تاریخی که قدمت اون به قرن اول یا دوم پیش از میلاد برمیگرده در عمق 46 متری دریا پیدا شده. 21 متر طول داره و حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه حمل شراب و روغن زیتون بوده. طوفان دلفین به عنوان قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به 151 کیلومتر بر ساعت رسیده. بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید ناشی از این طوفان باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان چین شده. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد دمشق و مسکو پایگاه‌های نظامی روسیه در خاک سوریه رو به مرکز آموزش مشترک تبدیل می‌کنند و اداره فرودگاه و اسکله تجاری بندر ترتوس به دولت سوریه سپرده خواهد شد. این توافق در قالب یک یادداشت تفاهم پس از 18 ماه مذاکره فشرده به دست آمده که می‌گوید وزارت خارجه سوریه انتقال پایگاه‌ها ظرف 3 ماه کامل می‌شود. ترتوس تنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه است و سرنوشت آن از زمان سقوط بشار اسد در ابهام بوده. وزیر دارایی سوریه با دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرده. طرفین در خصوص بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت دارایی سوریه روز یکشنبه اعلام کرد بازگشت دمشق به نظام مالی جهانی از جمله مهمترین محورهای گفتگوی وزیر دارایی سوریه با دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی بود. بر اساس اعلام وزارت دارایی سوریه، دو طرف به اقدامات پیش بینی شده پس از رفع همه تحریم‌های اعمال شده بر سوریه تمرکز کردند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خودی. تبدیل پایگاه های روسیه به مراکز آموزش مشترک و بازگشت اداره بندر ترتوس به دمشق چه تغییری در رابطه ایجاد میکنه؟ رابطه که دهها بر نفوذ نظامی مسکو در سوریه استوار بوده. روسیه در حال پذیرش نقش محدودتری در سوریه جدیده؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، در واقع میشه گفت که وقتی که عملا روزها از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زدند و تصمیم گرفتند که مسئله اوکراین و دیگر مسئله

0: مسائلی که دارند براشون بیشتر مهم هست تا حمایت از بشار الاسد و اجازه دادند که در یک برحال هماهنگی گفته یا ناگفته گروه فعلی حاکم که جبهه تحریر شام به رهبری همین آقای اشرع یا جولانی سابق باشه بیاد و قدرت رو در سوریه به دست بگیره، یک سیاست بسیار فعال و دینامیکی رو این آقای اشرع در پیش گرفت و به نوعی میشه گفت که پرزیدنت پوتین متوجه شد که با یک کسی طرف هستش که از یک توانمندی خیلی خاصی برخوردار هست و هم با آمریکایی ها رابطه خوبی داره، هم سعی میکنه که با اروپایی ها رابطه خوبی داشته باشه، پناهنده های سوریه‌ای رو به تدریج اعاده بکنه به سوریه از اروپا، و این باعث شد که خود روس‌ها هم متوجه بشن که این پایگاه ها که یکیش همین پایگاه حمیم هست و دیگری پایگاه ترتوس، که پایگاه ترتوس پایگاه دریایی و حمیم پایگاه نیروی هوایی، رو دیگه به طور کامل البته تخلیه شده بود تا همین اخیراً، ولی دیگه به طور کامل واگذار بکنن به سوری‌ها، و این نشون دهنده این هستش که روسیه عملاً دیگه نمیخواد جایی در خاورمیانه داشته باشه، و این در واقع سابقش به سال 1350 خورشیدی به این طرف برمیگرده، حضور نظامی روسیه در سوریه. بنابراین به نظر میرسه که یک در واقع تغییری در واقع داره پرزیدنت پوتین میده در سیاست شرق مدیترانه ای روسیه، و این البته به اوج خودش رسید تا حدودی به خاطر قاسم سلیمانی که از سال 2015 روسیه سعی کرد بشار الاسد رو سر کار نگه داره، ولی وقتی که پرزیدنت پوتین تصمیم گرفت به اوکراین حمله بکنه، عملا روس‌ها تصمیم گرفتن که اون اولویت و سوریه براشون نداره که اوکراین داره، و نهایتا دیدیم که چه بلایی سر بشار الاسد و حکومتش هم اومد.
1: همزمان با باز تعریف حضور روسیه، دمشق برای بازگشت به نظام مالی جهانی با واشنگتن گفتگو میکنه. دمشق در حال تغییر موازنه روابط خارجیش از وابستگی به روسیه و ایران به سمت تعامل با آمریکا و کشورهای منطقه است.
0: 100%. به نظر میرسه که این آقای اشرع میخواد که گرانیگاه روابط خارجی سوریه رو، که تقریبا میشه گفت در طول جنگ سرد به خاطر موضع چپگرای و ناسیونالیسم عربی حزب بعث، حتی پیش از زمان حافظ اسد، یعنی از دهه 1960 که جمهوری عربی سوریه با جمهوری عربی مصر ناصر متحد شدن و جمهوری متحده عربی رو برای مدت کوتاهی به وجود آوردن، بیاد نقطه گرانیگاه روابط خارجی سوریه رو به اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا منتقل بکنه. و به نظر من میرسه که مدلی که داره در پیش میگیره تا حدودی مدل محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی باشه، که هم با کشورهای شانگهای و منظور چین و بریکس و همین معاهده بریکس و چین و روسیه رابطه خوبی داشته باشه، ولی اون کسی که پول داره، اون کسی که توانایی سرمایه گذاری داره، متحدان آمریکا مثل عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا هستن، و به نظر من سیاست بسیار هوشمندانه ای رو اشرع در پیش گرفته.
1: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما. براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، روز شنبه وارد اسرائیل شد. کوپر با ایال زمین، رئیس ستاد ارتش اسرائیل و شماری دیگر از مقام‌های ارشد نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. شبکه خبری کان اسرائیل گزارش داد این سفر همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای بازگشایی کامل تنگه هرمز انجام شده.
2: دریاسالار براد کوپر، رئیس سنت کام، عصر شنبه برای دیداری وارد اسرائیل شد. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، کوپر قرار هست در جریان سفر با اسرائیل علاوه بر رئیس ستاد کل ارتش این کشور با شمار دیگری از مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی هم دیدار بکنه. کوپر قبل از سفر به اسرائیل از دو کشور دیگر منطقه هم دیدار کرده بود، از بحرین و از امارات متحده عربی. این دیدار داره در حالی انجام میشه که فعلا برای نزدیک به یک هفته هست که آتش بس جدیدی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار هست. آتش بسی که اگرچه رئیس جمهور ایالات متحده، در واقع معاونش ونس و همچنین مقامات جمهوری اسلامی دارن با امیدواری از ادامه اون یاد میکنند، از اینکه مذاکراتشون داره به یک نتیجه میرسه، رسانه های دیگر آمریکایی و اسرائیلی از ادامه دار بودنش، در واقع به ادامه دار بودنش شک دارن و میگن که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته برای ادامه آتش بس احتمالاً با موافقت ایالات متحده روبرو نخواهد شد. علاوه بر موضوع ایران، باید گفت که بر اساس گزارش ها براد کوپر قرار هست درباره دیگر جبهه ها نیز، از جمله موضوع نوار غزه و همچنین جبهه لبنان و آتش بس در اونجا هم با مقامات اسرائیلی صحبت بکنه.
1: هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از خبرها با شما خواهیم.

0: صدا؟
1: یک دو سه
2: شروع به هم شروع شده؟
1: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: من یه بیمار اعصاب روان هستم. این داروها رو امروز رفتم گرفتم به این قیمت. نگاه کنید، 2 ماه پیش قرصای 2 ماه خریدم 1,500,000 خورده‌ای، الان امروز 5,392,400 تومن خریدم. میگم چه خبره؟ میگه برگی شده 200,000 تومن. هنوز با اینکه اینا رو من از قبل داشتم، یه خوردشو اینا رو حساب نمی کنم. من پول از کجا بیارم؟ این بیماری من جزء صعب العلاج، من نباید پولی بدم. نمیدونم چیکار کنم.
1: امروز 17:54 هست. من رفتم دکتر بسته قرص گرفتم، جراحی معده کردم و دکتر گوارش هم تشخیص داده که باید مصرف کنم. واسه ماها هست دارم مصرف میکنم. روز دو تا باید مصرف کنم، ولی انقدر که گرون شد من گفتم که دوزشو میارم پایین خودم دستی دستی کردم. این روزی یه دونه یه دونه صبح میخونم، دیگه شب ها نمیخونم. به شدت معده درد گرفتم، شب تا صبح بیدار میموندم و دور خودم میپیچیدم. جوری شد که بچه های امروز گفتن اما منطقه در شرایط شده اینو من تحقیم میکنم. رفتن داره خونه برای من گرفتن، دختر من دانشجو اپول پوزی میشه، رفته برای من خریده، 2 تا بسته گرفته، شده 856 و 700 که خدا لعنتتون کنه. حالا قرص و داروها رو با کامیون ببرین کربلا برای جیرخاراتون.
2: خدمات درمانی سالهاست برای مردم در ایران دیگه یک پشتیبان برای زندگی بهتر نیست، عملا خودش یک معضله، یک درد بیشتر، به خاطر اینکه مردم همیشه با افزایش قیمت دارو روبرو بودن. اون چه که امروز بیشتر باعث شده مردم پیام بدن در مورد صحبت بکنن این هستش که کمرشون خب زیر بار تورم و گرانی خم شده و عملا به این فکر افتادن که شاید بهتره درمان رو صرف نظر بکنن، از درمان رو کامل کنار بذارن، به مسکن ها رو بیارن که خودت میدونی اونها هم عوارضی داره و طولانی مدت نمیشه به اونها تکه کرد. بحثی که مطرح اینه که یک سرماخوردگی ساده، یک ویزیت دکتر و دارو میلیونی شده. شخصی پیام داده، شهروندی پیام داده، گفته که حقوقشون روزی 1,000,000، رفتن برای درمان پیش دکتر گوش و حلق و بینی 500,000 تومان برای ویزیت دکتر پرداخت کردن و 860,000 تومان برای دارو. مردم حتی دیگه نمیتونن، به قول خودشون این فیلم دیگه سرما بخوریم. از اون طرف شهروندی میگه من از الان استرس دارم برای زمستان که اگر من یا بچه‌ام سرما خوردن چیکار باید بکنیم، هزینه های دندان پزشکی سرسام آور شده و در کنارش هم میبینیم که مردم هیچ خدماتی از بیمه ها دریافت نمی کنن و اون هم شده یک بار اضافه بر دوششون. داروهایی که مردم ازش صحبت می کنن نمیتونیم بگیم که داروهای کم اهمیتی هستن یا چیزایی هستن که میتونن قطعش بکنن. داروهای اعصاب و روان از 50,000 تومان، داروی آسنترا شده 800,000 تومان، مادوپار که داروی مهمی برای درمان پارکینسون هستش، شهروندی گفتن که از 2,800,000 تومان شده 7,000,000 از اول مرداد تا به امروز. پس در نتیجه عملا میبینیم که مردم مجبورن برخلاف میلشون درمان رو کنار بذارن. مردم از ناکارآمدی سیستم بیمه های درمانی صحبت میکنن که علاوه بر اینکه رقمی رو ما باید از روی حقوقمون یا به صورت اختیاری و آزاد به بیمه ها بدیم برای اینکه تحت پوشش قرار بگیریم، از اون ور هر بار یک سری از داروها به ویژه از لیست اقلام تحت پوشش بیمه ها بیرون میاد. شهروندی گفتن که رفتن برای اکو نوار قلب و 12,000,000 تومان رو به صورت آزاد پرداخت کردم. اعتراض کردن، بیمه تکمیلی داشتن، گفتن که ما به شما یک برگه میدیم، یک گواهی میدیم، شما باید خودتون برید بیمه. و شهروند میگن که با وجود دوندگی های بسیاری که باید بکنی، برگری بری به بیمه تکمیلی رسیدها رو نشون بدی، باز هم تمام پول رو به شما پرداخت نمی کنن. از اون سمت که قیمت داروها و خدمات درمانی به ویژه دندان پزشکی بالا رفته، به همون میزان کارآمدی بیمه ها پایین اومده. ما خرداد ما هم داشتیم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته بود که هزینه پرداخت هزینه بیمه سلامت از جیب در واقع مردم 55 تا 70 درصد افزایش داشته و این یعنی که مردم باید اکثر اقلام دارویی و درمانیشون رو خودشون پرداخت بکنن در شرایطی که به شدت زیر بار فشارهای اقتصادی هستن.
3: این چیزی که الان دارید میبینید غذای نهار ماست، 4 نفریم. ببینید 1 2 یه بچه اینجاست، یه نفر هم اونجا، 4 نفر. این تنها چیزی که داریم میخوریم. این بچه بیگناه باید اینا رو بخوره. تازه سیب زمینی هاشم چون شیرینه خوب نیست اینطوری سوخته. این وضع ما زیر سایه زندگی جمهوری اسلامیه. این بچه باید اینا رو بخوره. اون وقت شیخ ها میرن پولای ما رو میخورن، سپاه پاسداران پولای ما رو میخوره، ما باید اینا رو بخوریم. این ناهار ماست. اینا نشون بدید به مردم دنیا، بگید مردم ایران اینطوری زندگی میکنن. از جنگ نمیترسیم، از گرسنگی بدبختی و فلاکت میترسیم.
4: دوستان تا دیروز میگفتیم گوشت و برنج، امروز نوبت چای رسیده. چای دو غذا قیمتش رسیده به 1,300,000. کالایی که همیشه پای ثابت سفره‌های ایرانی بود، حالا برای خیلی تبدیل به یه خرید سنگین شده. به نظر شما موج گرونی کجا متوقف میشه؟
5: گرونی که مردم امروز در خریدهاشون حس میکنن و روی قفسه فروشگاه ها هر روز در واقع با قیمت های جدیدی مواجه میشن، در واقع نتیجه یک اختلال توی بالاترین سطح زنجیره تولید و توزیع. خب ابتدای زنجیره تولید که میشه گفت واردات نهادهای دامیه، اختلالات زیادی وجود داشته و این خودش روی چند تا گروه کالایی از جمله لبنیات و گوشت اثر داشته. در ادامه زنجیره هم انواع مشکلات رو ما داشتیم. افزایش هزینه تولید داشتیم، کمبود انرژی داشتیم، افزایش نرخ ارز و سایر حالا مشکلات دیگه‌ای که در نهایت نتیجه شده این که در ماه‌های گذشته رکوردهای جدید هم در تورم عمومی و هم در تورم خوراکی‌ها ثبت بشه. به جز این مسائل، تغییر سیاست ارز ترجیحی بود که اون رو در زمستان سال گذشته داشتیم، یک شوک قیمتی بزرگ ایجاد کرد و این خودش یک جهش زیادی رو در قیمت‌ها باعث شد که رخ بده. در مقابلش در مدت گذشته دائم دیدیم که دولت میگه مشکل کمبود کالا نداریم. الان هم وزیر کشاورزی میگه که ذخایر کالاهای اساسی نگران کننده نیست و ورود کالا از بندر شهید رجایی ادامه داره. اما وقتی صحبت‌های شهروندان رو گوش میدیم، میبینیم که اساساً مشکل اونها قیمت محصولات خوراکیه و اینه که با سطح دسترسی فعلی امکان خرید مایحتاج رو ندارن. حالا دولت آقای پزشکیان افتخار شده این که جلوی قحطی رو گرفته. این هم البته افتخاری نداره، چون خود سنتکام اعلام کرده که به 30 کشتی حامل کالای بشر دوستانه اجازه ورود داده و این نشون میده که مسیر ورود برای کالاهای ضروری حداقل تا الان کاملا مسدود نشده و بنابراین اگر هم قحطی نشده این شاهکار دولت نبوده. دلیلش این بوده که سنتکام به اینها اجازه ورود داده.
2: مسئله حقوقی دریای خزر به یکی از محورهای مناقشه در فضای رسانه‌های اجتماعی تبدیل شده، جایی که مردم جمهوری اسلامی رو به ناتوانی در دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی ایران به ویژه در برابر روسیه متهم می‌کنند. در این بحث‌ها به قرارداد 1940 میان ایران و شوروی اشاره میشه، قراردادی که حقوق مشترک دو کشور در دریای خزر رو به رسمیت شناخته بود. منتقدان میگن بحث اصلی اینجاست که جایگاه حقوقی ایران در توافق‌های بعد از فروپاشی شوروی چرا حفظ نشده. این موضوع در شرایطی مطرح میشه که جمهوری اسلامی در شرایط جنگی برای حفظ حمایت روسیه بیش از گذشته به مسکو وابسته شده. موج اعتراض‌ها زمانی آغاز شد که سخنگوی وزارت خارجه اسماعیل بقائی 10 مرداد اعلام کرد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس ارسال شده. دولت پزشکیان بعد از حدود 8 سال از زمان امضای کنوانسیون در سال 1397 این لایحه را با قید فوریت هفته پیش به مجلس فرستاد. شماره زیادی از کاربرها اشاره کردند که در میانه شرایط جنگی بدترین زمان ممکن برای بررسی شرایط حقوقی در دریای خزر است. یکی از کاربرا در اینستاگرام نوشته حتی قاجارها هم در جنگ مقاومت میکردن و در آخرین مرحله خاک رو واگذار میکردن، اما جمهوری اسلامی برای دو روز حکومت کردن بیشتر پیشاپیش خاک هدیه میده. البته این مناقشه سالهاست که در جریانه و حالا با لایحه دولت مورد بازبینی مردم قرار گرفته. کاوه نوشته ظریف چنان سالها پیش با خشم و عصبانیت خیانت جمهوری اسلامی رو کتمان میکرد که اگه اظهارات سفاروف معاون وزیر خارجه روسیه نبود شاید افکار عمومی هم منحرف میشد. سفاروف در سال 97 گفته بود که فدراسیون روسیه تعجب کرده که ایران از حق قانونی و تاریخی خودش در دریای خزر کوتاه آمده. امیررضا نوشته شما با کمترین شناخت از آخوند باید بدونی که وقتی ظریف وارد یک ماجرایی میشه اومده یک فاجعه رو علاج کنه. هر جا او پر حرارت دفاع کرده بدونید که داره ماله میکشه. سیمرغ نوشته حاکمیت مشترک شوروی سابق و ایران در دریای خزر به معنای بهره برداری از این دریا به صورت مساوی است، نه برزبندی فیزیکی که 50-50 بودن آن قید نشده باشه. یه ایران بوده و یه شوروی دیگه. پس از فروپاشی شوروی هم قاعدتا باید سهم شوروی بین اعضای جدید تقسیم میشد. صحبت های فرزین یکی از کاربرای اینستاگرام در این رابطه رو هم بشنویم.
6: زمان شاه صاحب 50% از منافعش بودیم و حاکمیت ملی بر اون داشتیم، حالا سهمش رسیده به فقط 11%. نگاه کنید، ما رو برگردوندن به دوران قاجار، زمانی که ایران هیچ سهمی از خزر نداشت و تسلط کامل دست روسیه تزاری بود. حالا نقشه جدید خزر رو ببینید، روسیه 29%، قزاقستان 29%، ترکمنستان 22%، آذربایجان 9% و ایران فقط 11%. کمترین سهم ممکن دو دستی تقدیم شد، اون هم در حالی که همه حواس‌ها رو به مانورها و شلوغکاری‌های تنگ هرمز دوختن تا در شمال کشور خزر کاملا واگذار بشه.

0: ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
1: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
2: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
3: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
1: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
2: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
5: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
6: مسئول این بحران معیشتی مردم که
1: این تورم سنگین در مواد مغذی،
7: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
8: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره
9: از جمله در شهر دوسلدورف،
10: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
11: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
12: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
13: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
14: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
13: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
15: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
13: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: هفت صبح دوشنبه 19 مرداد بیننده مجمع تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. هشدار مقام‌های دریایی درباره خطر بی‌سابقه در تنگه هرمز. تردد نفتکش‌ها و ارقام تک‌رقمی کاهش یافته. ارتش آمریکا محاصره دریایی را تشدید کرده. تغییر آرایش منصوبان خامنه‌ای. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ذوالقعد به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. و در ادامه، افزایش بیش از دو برابری پرونده‌های قصور پزشکی. پزشکی قانونی میگوید سال گذشته بیش از 35,000 پرونده قصور پزشکی بررسی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن در حال حاضر رویکردی کم‌تنش‌تر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با آکسیوس افزود آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد، حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را هم تشدید کرده. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تاکید بر مشکلات اقتصادی نوشت آنها دیگر پولی در اختیار ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار نموداری نشان داد ارزش واحد پول ایران در فاصله 51 سال گذشته روند نزولی داشته. خشم اقتصادی. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، برامون توضیح میدی چطور واشنگتن با قطع شاهرگ‌های مالی جمهوری اسلامی منابع درآمدی حکومت رو هدف گرفته تا جایی که حتی توان پرداخت حقوق نیروهاش رو نداره؟
1: این سالها سیما جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود، استفاده می‌کردش از جدیداً از رمزارزها، پیشتر از اون با شرکت‌هایی که به هر حال به صورت سوری در کشورهای مختلف آسیایی می‌آمدش، اینها را تأسیس می‌کردش. در امارات متحده عربی بودن چندین شرکت، در آسیای شرقی بودن این شرکت‌ها که از اینها استفاده می‌کردش. بعد زنجیره بزرگی از ناوگان‌هایی را استفاده می‌کردش با پرچم‌های مختلف، نفت خودش رو کشورهای مختلف علی خصوص پالایشگاه کوچک در چین ارسال میکرد و میفروخت. تمام این شریان ها رو ایالات متحده شناسایی کرد و در بعد مرحله بعدی رفت به سراغ افرادی که داشتن در همین خاک ایالات متحده برای جمهوری اسلامی فعالیت های مالی میکردند و پولشویی میکردند. به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده یک نمونهش فقط شخصی بود که در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا دستگیر شد و 35 میلیون دلار فقط قیمت یک ملک او بودش. بنابراین عرصه رو بر جمهوری اسلامی که هیچ، بر تمام کسانی که به نوعی کمک میکردن به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه ایالات متحده. فقط همین در مورد دوره آقای ترامپ نیستش، از چندین و چند رئیس جمهور و قوانین مختلفی که گذاشته شدش، سرانجام جمهوری اسلامی به جای رسانده که این شریان های اصلی قطع شده و تنها شریانی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد، این صرافی‌های رمزارزی که اونها رو هم مسدود کردن، در پی این هستن که اگر چیز دیگری هم باقی مانده مسدود بکنن. و حالا این محاصره دریایی که آقای ترامپ گذاشته و اتفاقا بسیار هم موفقیت آمیز بوده، آن گونه‌ای که بسیار از مشاورین خود آقای ترامپ گفتن که حتی تاثیرش از جنگ شاید بیشتر بوده بر جمهوری اسلامی. از سوی دیگر مقامات خود جمهوری اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون الان داره میگه که خسارات جنگ بسیار بالا بوده، خیلی دنبال این هستن که سرمایه‌گذاری خارجی بیارن. خب کسی به جز روسیه و چین براشون باقی نمونده. چین خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد روابط اقتصادی خودش رو با یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان که بزرگترین مشتریش هم از ایالات متحده بخواد برهم بزنه. میمانه فقط روسیه. از سوی دیگر در داخل ایران ایران، الان دیگه استانهای کلیدی اصلا نظیر کردستان، الان آمده اعلام شده که 95% کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی اونجا در معرض ورشکستگی دارن. دیگه داره میرسه به بدنه اقتصادی بازار، و این بدنه اقتصادی بازار اون چیزی است که احتمالاً مشاورین آقای ترامپ هم در اختیارش قرار دادن و او هم به خوبی متوجه این موضوع هستش. در سوی دیگر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای رایزنی در مورد تنگه هرمز به یک آشفتگی در داخل جمهوری اسلامی تبدیل شده که دیگه همه دارن راجع به تنگه هرمز در داخل جمهوری اسلامی صحبت میکنن، از دربون در مجلس گرفته تا فرماندهان پیشین سپاه پاسداران.
0: نستو همکارمون امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. وال استریت ژورنال گزارش داد در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در هفته های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز رو زمینه برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی میدانسته، شروط تازه تهران مذاکرات درباره بازگشایی این آبراه رو پیچیده تر کرده. بر اساس این گزارش ترامپ به طور خصوصی به مشاور ارشد خود گفته حاضره بدون دستیابی به توافق هسته‌ای تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج بشه. جمهوری اسلامی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگی شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقص یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان اثرگیری مذاکرات وجود ندارد و واسطه ها برای یافتن راهی برای آغاز دوباره یک گفتگوها تلاش میکنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی است، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد وضعیت امنیتی در تنگه هرمز به شدت وخیم و احتمال وقوع حملات خصمانه و عمدی در روزهای آینده بسیار زیاد است. سطح تهدیدهای دریایی در غرب آسیا به ویژه در تنگه هرمز شدید اعلام شده. حملات اخیر ایران همچنان ادامه دارد و احتمال اقدامات خصمانه بسیار زیاد ارزیابی شده. خطر مین‌ها و مشکلات ناوبری نیز همچنان پابرجاست. در دریای عمان سطح تهدید قابل توجهه و احتمال حمله بالا ارزیابی میشه. عملیات نیروی دریایی آمریکا برای اجرای محدودیت‌ها و اختلالات الکترونیکی نیز ادامه داره. در خلیج عدن سطح تهدیدها قابل توجهه و خطر دزدی دریایی و فعالیت حوثی‌ها همچنان موجب نگرانی. در باب المندب و جنوب دریای سرخ سطح تهدیدها قابل توجه، حملات حوثی‌ها به کشتیرانی تجاری همچنان سطح تهدید رو بالا نگه داشته، و در خلیج فارس سطح تهدیدها متوسط، اختلال در سامانه‌های ناوبری و خطر باقی مانده حملات همچنان ادامه داره، و در دریای عرب سطح تهدیدها متوسط و خطرهای مرتبط با درگیری‌ها همچنین وجود داره. اما اخیراً حمله‌ای گزارش نشده، اما در شمال دریای سرخ و کانال سوئز سطح تهدیدها متوسط، عملیات کشتیرانی به شکل عادی ادامه داره، اما احتمال اختلال در GNSS و دیگر سامانه‌های الکترونیکی وجود داره. سواحل سومالی و حوزه سومالی تهدیدها متوسط، با وجود شرایط ناشی از فصل بادهای موسمی احتمال دزدی دریایی همچنان وجود داره، و در شرق مدیترانه سطح تهدیدها پایینه، هدف قرار گرفتن مستمر کشتی ها گزارش نشده، هرچند اختلالات محلی در سامانه های ناوبری ادامه داره. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی تصور میکند جهان فقط به دنبال خروج از نبرد است و این میتواند بزرگترین اشتباه محاسباتی تهران باشد.
2: جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همونجوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری رو انجام داده. ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه، یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه، یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سریع در جنگل‌های جنوب این کشور هستند. این حریق گسترده که از ظهر روز یک شنبه آغاز شد، مقام‌های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرده. طوفان دلفین به عنوان قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به بیش از 150 کیلومتر بر ساعت رسیده. بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید ناشی از این طوفان باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان چین شده. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد قواصان پلیس این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان رو در سواحل جزیره سیسیل کشف کردند. این کشتی تاریخی که قدمت اون به قرن اول یا دوم پیش از میلاد برمیگرده در عمق 46 متری دریا پیدا شده، 21 متر طول داره، حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه حمل شراب و روغن زیتون بوده. وبسایت ایست ایشیا فورم در مقاله تازه به احتمال بازگشت همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی پرداخته. این مقاله میگه توانمندی‌های تازه پیونگیانگ از تجربه جنگ اوکراین تا حمایت فنی روسیه میتونه به تهران برای تهران جذاب باشه. نویسنده مقاله میگه این تجربیات به ویژه در افزایش دقت موشک‌ها و عبور از سامانه‌های دفاع موشکی میتونه زمینه‌ای برای همکاری دوباره تهران و پیونگیانگ باشه. شبه بازگشت همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، این گزارش چی میگه؟
3: سیما، وبسایت ایست ایشیا فروم در یک مقاله با عنوان شبه بازگشت همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی نوشته که بعد از تحولات نظامی سال 2026 و نیاز جمهوری اسلامی به بازسازی بخشی از توان موشکی خودش، احتمال اثرگیری همکاری های نظامی بین تهران و پیونگیانگ یک بار دیگه مطرح شده. دو کشوری که خب از دهه 1990 سابقه همکاری نزدیک در حوزه فناوری موشکی دارن و خب البته همکاری هاشون در دهه 2020 و توجه به افزایش سطح خودکفایی هر دو طرف کاهش پیدا کرده. به نوشته این مقاله، جمهوری اسلامی بعد از ماها حملات آمریکا و اسرائیل در سال 2026 در حال حاضر به دنبال بازسازی بخشی از توان موشکی از دست رفته خودش هستش. همزمان کره شمالی هم با حمایت فنی گسترده روسیه و خب تجربه‌ای که پیونگیانگ از بکارگیری موشکاش مثل موشکای هواسونگ 11 در جنگ اوکراین به دست آورده، در حال حاضر توانایی هایی داره که میتونه برای تهران جذاب باشه. کره شمالی از اواخر سال 2023، جمهوری اسلامی هم از اواسط سال 2025 این فرصت رو داشتن که عملکرد موشک هایشون رو در برابر سامانه های دفاع موشکی ببینن، اونها رو ارزیابی بکنن. جمهوری اسلامی روش های مختلفی رو برای تحت فشار قرار دادن سامانه های دفاع موشکی اسرائیل و آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آزمایش کرده، مثل شلیک همزمان تعداد زیادی موشک، و همچنان هم به دنبال روش هایی پیشرفته تر برای عبور از سامانه های دفاع موشکی این کشورها هستش. حوزه‌ای که خب بنوشته این مقاله، کره شمالی ممکنه که بتونه در این زمینه به جمهوری اسلامی کمک بکنه. بنوشته این گزارش، یکی از مهمترین عواملی که میتونه زمینه همکاری دوباره موشکی بین تهران و پیونگیانگ رو فراهم بکنه، تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای هستش، و اگر تهران به سمت سلاح هسته‌ای بره ممکن هستش که به موشک‌های دوربردتر هم علاقمند بشه که بتونن اهداف دورتری رو مثل خاک آمریکا رو تهدید بکنه. و خب کره شمالی هم که نزدیک به 10 سال تجربه آزمایش موشک‌های بالستیک غارپیما رو داره، ممکنه که به کمک جمهوری اسلامی بیاد. جمع‌بندی این گزارش این هستش که اگرچه بازگشت همکاری موشکی بین جمهوری اسلامی و کره شمالی در حال حاضر و هنوز قطعی نیست، اما با این حال آمریکا، کره جنوبی، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید با تقویت فعالیت‌های اطلاعاتی و اون ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش همکاری موشکی بین تهران و پیونگیانگ تلاش کنند.
0: ممنون از تو. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن، استرالیا با ما. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد دمشق و مسکو پایگاه نظامی روسیه در خاک سوریه را به مرکز آموزش مشترک تبدیل می کنند و اداره فرودگاه و اسکله تجاری بندر ترتوس به دولت سوریه سپرده خواهد شد. این توافق در قالب یک یادداشت تفاهم پس از 18 ماه مذاکره فشرده به دست آمده. وزارت خارجه سوریه میگه انتقال پایگاه ها ظرف 3 ماه کامل میشه. ترتوس تنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه است و سرنوشت اون از زمان سقوط بشار اسد در ابهام بوده. وزیر دارایی سوریه با دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد و طرفین در خصوص بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی با یکدیگر گفتگو کردند. وزارت دارایی سوریه روز یکشنبه اعلام کرد بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی از جمله مهمترین محورهای گفتگوی وزیر دارایی این کشور با دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی بوده. بر اساس اعلام وزارت دارایی سوریه، دو طرف به اقدامات پیش بینی شده پس از رفع همه تحریم‌های اعمال شده بر سوریه تمرکز کردند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید پوتین در حال بازتعریف نقش روسیه در منطقه خاورمیانه و شرق مدیترانه است.
4: وقتی که عملا روزها از پشت به جمهوری اسلامی خنجر زدند و تصمیم گرفتند که مسئله اوکراین و دیگر مسائلی که دارند براشون بیشتر مهم هست تا حمایت از بشار الاسد، و اجازه دادند که در یک برحال هماهنگی گفته یا ناگفته گروه فعلی حاکم که جبهه تحریر شام به رهبری همین آقای اشرع یا جولانی سابق باشه بیاد و قدرت رو در سوریه به دست بگیره، یک سیاست بسیار فعال و دینامیکی رو این آقای اشرع در پیش گرفت و به نوعی میشه گفت که پرزیدنت پوتین متوجه شد که با یک کسی طرف هستش که از یک توانمندی خیلی خاصی برخوردار هست و هم با آمریکایی ها رابطه خوبی داره، هم سعی میکنه که با اروپایی ها رابطه خوبی داشته باشه، پناهنده های سوریه‌ای رو به تدریج اعاده بکنه به سوریه از اروپا، و این باعث شد که خود روس‌ها هم متوجه بشن که این پایگاه ها که یکیش همین پایگاه حمیم هست و دیگری پایگاه ترتوس، که پایگاه ترتوس پایگاه دریایی و حمیم پایگاه نیروی هوایی، رو دیگه به طور کامل البته تخلیه شده بود تا همین اخیراً، ولی دیگه به طور کامل واگذار بکنن به سوری‌ها، و این نشون دهنده این هستش که روسیه عملاً دیگه نمیخواد جایی در خاورمیانه داشته باشه، و این در واقع سابقش به سال 1350 خورشیدی به این طرف برمیگرده، حضور نظامی روسیه در سوریه. بنابراین به نظر میرسه که یک در واقع تغییری در واقع داره پرزیدنت پوتین میده در سیاست شرق مدیترانه ای روسیه، و این البته به اوج خودش رسید تا حدودی به خاطر قاسم سلیمانی که از سال 2015 روسیه سعی کرد بشار اسد رو سر کار نگه داره، ولی وقتی که پرزیدنت پوتین تصمیم گرفت به اوکراین حمله بکنه، عملا روس‌ها تصمیم گرفتن که اون اولویت و سوریه براشون نداره که اوکراین داره، و نهایتا دیدیم که چه بلایی سر بشار اسد و حکومتش هم اومد.
0: وزیر خارجه پاکستان در واکنش به برداشت‌ها و واکنش‌ها درباره شباهت توافق مکه با پیمان ناتو به تشریح مفاد این توافق پرداخت. او تاکید کرد بر اساس پیمان مکه، حمله مسلحانه خارجی به هر یک از سه کشور عربستان، سعودی، ترکیه و پاکستان حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. اما این پیمان ماهیت کاملا دفاعی دارد و علیه هیچ کشور خاصی نیست. بیشتر وزیر خارجه ترکیه گفته بود این پیمان مشابه بند پنجم پیمان ناتو است، بندی که به صراحت حمله به یک عضو رو حمله به همه اعضا میدونه.
5: در پی برداشت ها و واکنش های گسترده درباره پیمان ناتو، وزیر خارجه ترکیه و همینطور وزیر خارجه پاکستان در صحبت های جداگانه درباره این واکنش ها اظهار نظر کردند و تصریح کردند که پیمان مکه علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تنها مسئولیتی که آنها در این پیمان بر عهده دارند تامین امنیت کشورها خودشان و تلاش برای کاهش تنش در منطقه خواهد بود. فیدان تاکید کرد که دولت ترکیه سیاست‌های توسعه طلبانه را دنبال نمی‌کند و دنبال راه‌های مذاکره و حل کاهش تنش در منطقه است. در سوی دیگر تاکید کرد که این پیمان امکان گسترش آن وجود دارد و در گام نخست به نظر می‌رسد اولین کشوری که در آن حضور داشته باشد مصر است. در کنار این تاکید کرد که این پیمان علیه هیچ کشوری به شمول ایران و یا اسرائیل استفاده نخواهد شد. در بیانیه وزیر خارجه پاکستان هم دقیقاً به همین موضوعات اشاره شده و او هم تاکید کرده که این پیمان به معنی عبور از تعهدات بین‌المللی این کشورها در سازمان‌ها و قوانین بین‌المللی که در گذشته وجود داشتن نخواهد بود و تنها سیاستی که آنها دنبال می‌کنند سیاست کاملاً دفاعی خواهد بود که در صورت حمله به یک کشور همه اعضا حاضر خواهند بود که به گونه مشترک پاسخ نظامی خودشان را بدهند. این کشورها تاکید کردند که این پیمان به کاهش تنش در منطقه تمرکز خواهد کرد و تامین امنیت کشورهای عضو.
0: اطلاعاتی ایتالیا درباره موج جدید مهاجرت به سپتامبر، یک سازماندهی پشت فعالیت های شبکه های اجتماعی و نگرانی درباره خطر تروریسم اسلامگرا هشدار میده.
6: در ادامه بحران مهاجرتی سبته که منجر به ورود 70,000 نفر از مرزهای مراکش به این منطقه خود مختار اسپانیا شده بود، حالا ابعاد امنیتی پیدا کرده. مسئله‌ای که از اول کشور ایتالیا روش پافشاری کرد و باعث شد که درخواست تشکیل جلسه وزرای اتحادیه اروپا رو بده و ویزای شنگن اسپانیا رو در کشور ایتالیا به حالت تعلیق در بیاره. اما حالا سازمان اطلاعاتی ایتالیا اومده دو موضوع جدیدی رو مطرح کرده. اولیش از موج جدید سازماندهی مهاجرت صحبت کرده و دوم اشاره کرده به خطر تروریسم اسلامگرا و جهادگرایی. در رابطه با موضوع اول تو گزارش ها اومده که در شبکه‌های مجازی به ویژه تیک تاک، فیسبوک و واتساپ مشاهده شده فعالیت‌هایی برای به وجود اومدن موج جدید مهاجرت و در این گزارش‌ها که به برخی از محتوای این چت‌ها دسترسی پیدا کردن در رابطه با تغییر ساعت و زمان حرکت و حتی جلو انداختن صحبت شده و شماره‌هایی که از طریق لینک‌های واتساپ توی فیسبوک قرار داده شده مشخص شده افرادی که در کشورهای مختلف هستن در این گروه‌ها فعالیت می‌کنن که این نشون میده که در موج جدید ممکنه نقطه آغاز از نقاط مختلفی باشه. اما در رابطه با خطر تروریسم اسلامگرا اشاره کرده که مدت‌ها ایتالیا نگران بود که این منطقه تبدیل بشه به یک منطقه افراطی سازی و ایجاد یک تیم جهادگرایی که در سال‌های گذشته افرادی که در این منطقه ساکن بودن برای جنگ سوریه و عراق فرستاده شدن و این منطقه بارها شاهد عملیات مشترک ضد تروریسم اسپانیا و مراکش بوده برای متلاشی کردن گروه‌های جهادگرایی. اما حالا حدود 2000 نیروی امنیتی در این منطقه برای ایجاد امنیت و نظارت حضور دارند.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریای تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. هشدار مقام های دریایی درباره خطر بی سابقه در تنگه هرمز. تردد نفتکش ها و ارقام تک رقمی کاهش یافت. ارتش آمریکا محاصره دریایی را تشدید کرده. بر اساس حکم منصوب به مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. همزمان محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی اکس نوشت پس از استعفا محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده.
7: مجتبی خامنه‌ای به فرض اینکه قدرت این انتصابات مستقیما به خودش باشه، الان وارد مرحله‌ای میشه که به یک نوعی جنگ رو تونسته مدیریت بکنه و یک فضای غیر جنگی در یک کلیتی به وجود بیاره، اما میخواد فضای جنگی رو حفظ بکنه. به چه معنا؟ او داره تلاش میکنه که با توجه به تمام داده هایی که الان در دست داریم افرادی رو منصوب بکنه که از زیر سایه انتصابات پدر دیکتاتورش خارج بشه. به این معنی ما باید بیایم یک تفاوتی قائل بشیم الان اینجا که با اعلام خبر انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، هم طیف نزدیک به پزشکیان، هم طیف نزدیک به سپاه و به یک نوعی سعید جلیلی دارن ازش استقبال میکنن، هر کدوم هم از زن خود. اما در واقع امرش این انتصاب پیامی مشترک به هر دوی اونها داره. به چه معنا؟ پزشکیان همونطور که در خبر هم گفته شد الان نزدیک به چندین روزه که این موضوع مطرح میشه و تایید و تکذیب بسیاری بوده. رسانه‌های نزدیک به مسعود پزشکیان مثل سازندگی حتی اون رو تکذیب کردند. روز گذشته عکس بزرگ ذوالقدر رو زدن با تیتر همچنان دبیر و و و و, و. اما امروز برخی از افراد از این صحبت میکنند که امضای حکم دبیری شورای عالی ملی توسط پزشکیان آزمون ولایت مداری او بوده. به این معنی پزشکیان تایید میشود که با انتصاب محسن رضایی مخالف بوده. این در مورد پزشکیان و به یک نوعی قالیباف که در تیم پزشکیان امروز تعریف میشه. در مورد وحیدی و تیم سپاه پاسداران که ذوالقدر نیروی نزدیک به اونها هم بوده، این انتصاب به این معنیه که آدم اونها در دبیرخانه کنار گذاشته میشه و کسی میاد، درسته که از بدنه سپاهه، اما از بخش دیگری از نزدیکان احمد وحیدی داره میاد. بنابراین هر دو سر این طیفی که ما داریم امروز در مورد مدیریت جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنیم با این انتساب به یک نوعی کنار گذاشته میشن. حالا نکته دیگر رو باید در این نگاه بکنیم که رضایی در کجا قرار میگیره. رضایی در ماه‌های گذشته تلاش کردش که اون موضعی که مجتبی خامنه‌ای منصوب هست بهش و اون مخالفت با تفاهم نامه است، همون جمله علل اصول مشهور رو بزرگ بکنه. در یک مصاحبه مشخصا میگه وقتی که مجتبی خامنه‌ای اون پیام رو صادر کرده، داره این پیغام رو میده که با مسیر شورای عالی انت ملی مخالف بوده. حالا همون فرد با اون نگاه میاد در دبیرخانه میشینه. به یک نوعی به این نتیجه شاید بشه رسید که خامنه ای از خروجی شورای عالی انت ملی در دوره ذوالقعدر ناراضی بوده، انتظار اینو داشته که با پیش شرط دو سوم گذاشتن تصویب توافقنامه برای اینکه 9 نفر حداقل بهش رأی بدن، این انتظار رو داشته که نمایندگان نزدیک به خودش رأی منفی بدن و از زیر این توافق بیاد بیرون، ولی وقتی 12 نفر رأی میدن او رو در موضعی قرار میدن که مجبور به قبول میشه. حالا میاد این بازی امنیتی رو تغییر میده و یواش یواش ما باید در انتظار تغییرات بیشتری هم باشیم.
0: رئیس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود 95% واحدهای صنفی این استان در آستانه ورشکستگی اند. شهاب ناصری حمایتهای دولتی برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کارها را ناکافی دانست و گفت بانک‌ها با وجود دست

0: عامل اصلی تشدید بحران واحدهای صنفی در کردستان دانست. پیشتر نشانه هایی از رکود در بازار خرده فروشی دیگر نقاط ایران گزارش شده بود. گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در دیماه 1404 نشان میداد شاخص مدیران خرید خرده فروشی در مرز 50 متوقف مانده و کاهش سفارش های جدید همراه با فشار تورمی رکود بر فعالیت اصناف را تشدید کرده. رئیس اتاق اصناف تهران اسفند 1404 از کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب خبر داده بود. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید علی خامنه ای از سال 88 برای از بین بردن طبقه متوسط ایران کمر همت بست.
1: آیا اساساً طبقه متوسطی در ایران باقی مونده؟ من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران عمدتاً در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه ای انداخت که در واقع کمر همت به این بست که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفره‌اش رو کوچک‌تر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون‌ها اومدن.
0: سازمان پزشکی قانونی از افزایش بیش از دو برابری آمار پرونده‌های قصور پزشکی خبر داد و گفت این سازمان در سال گذشته 35295 پرونده قصور پزشکی را بررسی کرده. او اعلام کرد در سال 1403 تعداد 15041 پرونده قصور پزشکی تشکیل شده بود که 6760 مورد آن به محکومیت منجر شده. بر پایه اعلام پیشین این سازمان، قصور پزشکی بیش از 43% کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون های پزشکی قانونی رو تشکیل میده. حسن نائب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر، میگوید دلیل اصلی افزایش پرونده های قصور پزشکی در ایران سیستم درمانی است.
2: به طور کلی در دنیا 70% این موارد به سیستم درمانی و به ساختار اون مربوطه و 30% مربوط به پزشکان هست. ما به هر حال در دنیای زندگی میکنیم که امکانات اینترنت افزایش پیدا میکنه، هوش مصنوعی به میان اومده، بنابراین اگر که در سابق مردم بیشتر به قسمت و سرنوشت و اینها توجه میکردن، پزشکان موقعیت در واقع ویژه‌ای داشتن، تقدس معینی داشتن، این روزها خب مردم مطلع میشن وقتی که روند درمانی با روند مطلوب تفاوت داشته باشه و متوجه میشن که اگر یک خطایی میتونه صورت بگیره. خب همچنین گفتم عمده این خطا به علت سیستم درمانی هست در کشوری که خب پزشکان تا 36 ساعت ممکنه پشت سر هم کار بکنن و فرسوده بشن و امکانات معین پزشکی کمتره، امکانات آزمایشگاهی کمتره، وسایل پزشکی فرسوده هست، بنابراین امکان خطا بیشتره. و از سوی دیگر مسائلی در رابطه با اینکه افراد دست به اعتراض بزنن، یک بخشیشو گفتم که مربوط به مسئله در واقع آگاهی بیشتر مردم هست که این بسیار مثبته. بخش دیگه‌اش هم این هستش که احتیاجات اقتصادی گاهی اوقات موجب میشه که فرد به خاطر اینکه مثلا دیه معینی رو بتونه دریافت بکنه دست به اعتراض بزنه و در واقع شکایت بکنه. و خب از یک سوی هم مواجه هستیم که متاسفانه در روندی که خب در تمام جهان هست و در کشور ما هم متاسفانه داره به شدت رشد میکنه، به خصوص با فشارهایی که وجود داره، فشار اجتماعی، اینه که جراحی های زیبایی افزایش خیلی زیادی پیدا کردن،

0: دوسلدورف آلمان روز یکشنبه صحنه تجمع ایرانیانی بود که بار دیگه برای حمایت از مردم و اعتراضات سراسری به خیابان آمدند. شرکت کنندگان با شعار علیه سرکوب و اعدام بر آزادی و گذار از جمهوری اسلامی و حمایت خود از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار تأکید کردند. گزارش همکارمون احمد سمد.
1: در ادامه تظاهرات ها و تجمعات خیابانی ایرانیان در کشورهای مختلف جهان، شهر دوسلدورف روز یک شنبه شاهد حضور ایرانیانی بود که یک بار دیگه فریاد زدن در خیابانهای این شهر و چند نکته اساسی رو بهش اشاره داشتن. نکته اول درخواست کمک بود از کشورهای جهان برای مردم ایران. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی همچنان سرکوب مردم ایران رو داره ادامه میده و هر روز شاهد اعدام عده ای از کسانی که اعتراض کرده بودند در خیزش های مختلف، به ویژه خیزش هایی که در 18 و 19 دیماه در ایران انجام شد و در ادامه هم خواستار این شدن که جامعه جهانی نباید سکوت بکنه در مقابل اعدام هایی که انجام شده و همچنین کشتارهایی که انجام شده در داخل ایران که بیش از 40,000 نفر در 18 و 19 دی توسط رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادند. و همچنین ایرانیان به موضوع مهم دیگری که اشاره کردند، بحث تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خواستار این شدن ایرانیان که با توجه به این مصوبه باید کشورهای اروپایی از جمله آلمان، نهادهایی که وابسته هستند به جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران ارتباط دارن، اونها رو هم تعطیل بکنن. نکته اساسی تر تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در آلمان بود که با صدای بلند فریاد زده شد و همچنین شرکت هایی که به هر حال میتونن وابسته به سپاه پاسداران باشن و دولت آلمان و دولت های اروپایی باید اونها رو شناسایی کرده و در جهت تعطیلی اونها و حتی توقیف اموال اونها به نفع مردم ایران اقدام بکنن. و در نهایت هم ایرانیان یک بار دیگه حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، تصاویر ایشون رو در دست داشتن و او رو تنها آلترناتیو برای ایران آینده و دوران گذار اعلام کردن، دوران گذار ایران از یک رژیم اسلامگرای خونریز به یک ایران دموکراتیک آزاد. احمد صمدی، دوسلدورف.
0: در پاریس هم ایرانیان مقیم فرانسه در حمایت از هموطنانشون در ایران به خیابان ها آمدند.
2: در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم فرانسه هم از اقصا نقاط کشور روز شنبه در پاریس جمع شدند مقابل سفارت امریکا تا صدای اعتراض مردم داخل ایران باشند. باید توجه داشته باشیم که در فرانسه هیچ وقت در نزدیکی سفارتخانه ها اجازه هیچ گونه راهپیمایی و تجمعی داده نمیشه. برای همین تجمع امروز بسیار کوتاه بود و تحت تدابیر امنیتی شدید برگزار شد. از ساعت 3 در نزدیک در 1 کیلومتری در واقع سفارت ایالات متحده آمریکا در شاندومخس تونسته بودن انجمنهای برگزار کننده مجوز بگیرن و ادامه مراسم در حال حاضر داره اینجا برگزار میشه. واقعیت اینه که به عنوان یک ایرانی که سالهاست در اروپا داره زندگی میکنه، مانند بسیاری دیگه از ایرانیان دیاسپورا، یه چیزی رو یاد گرفتیم فکر میکنم، اون هم حقوق شهروندی و وظایف شهروندیه. هم در حقوق شهروندیه که ما بریم و یه چیزی رو بخوایم مطالبه بکنیم، الان ما میخوایم که پشت مردم ایران باشن، و هم از اون طرف هم مسئولیت داریم که زمانی که به ما گوش نمی کنن یادآوری کنیم، گوشزد بکنیم. قرار نیست هر بار حرف اونا رو تکرار بکنیم، باید خواسته خودمون رو تکرار بکنیم. من دوست دارم یه اشاره به چرچیل بکنم، میگه ما نه دوست دائمی داریم نه دشمن دائمی، ما منافع دائمی داریم. پس در منافع مردم ایران اینه که هر بار که به نفعشونه بیستن و خواستشون رو عنوان میکنن. همزمان با دفن باقی مانده جنازه علی خامنه ای در ایران، فردا هم قرار هستش که ایرانیان در میدان سوربن دور هم جمع بشن و ضمن پاسداشت جشن تیرگان به بهانه دفن جنازه خامنه ای بر تابوت نمادین اون رقص و پایکوبی کنند. ساجد شریفی، پاریس.
0: همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها به سایت ما هم مراجعه کنید، iranintel.com. تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. 8 صبح تهران با ادامه تحولات روز همراه شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. تاکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی، فشار اقتصادی و محاصره دریای تهران را از وضعیت دشواری قرار داد.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
2: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
3: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
1: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
4: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
5: یک دو سه، یک دو سه،
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا ایسا.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
16: ما امیدتونه نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید، ما توی روزا حالتون خرابتره.
17: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
18: با امید نابودی جمهوری اسلامی
19: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
20: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
21: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افتم بره.
22: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: رژیم همچنان در مدار دیپلماسی تعلل و فریب قرار داره و سعی میکنه که یک روش بازی دورکنی رو به نظر من پیش ببره برای اینکه شروط خودش رو تحمیل بکنه برای گرفتن یک توافق، بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و با این پیش فرض که دولت ترامپ قصد انجام یک جنگ بزرگ با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی رو با کمک مردم ایران نداره و این روش بازی دورکنی هم خیلی تکراری و نخنما شده هستش. از طرف جمهوری اسلامی خودش تو بود دیپلماتیک مذاکرات رو میبره جلو، اما با چاشنی وقت کشی و به اصطلاح حالا عامیانه دبه کردن، که متد مذاکرات جمهوری اسلامی هم اینجوری هستش، همیشه اینطوری بوده که میاد میگه که بله اما، یعنی یه سری خواسته ها رو یه سری شروط رو میپذیره به صورت اصولی خودش رو در واقع یک طرف خانه توافق نشون بده، ولی یه سری شروط دیگه ای که در واقع کاربنوی کارشکنی هستش رو مطرح میکنه که امتیاز بگیره و وقت بخره و فریب بده طرف مقابل رو. و در این حال یه وجه دیگه اش اینه که همزمان هم خودش به کشتی های در تنگه هرمز حمله میکنه یا نیابتی هاش مثل حوثی ها همین امروز حملاتی رو به تسلط آرامکو انجام میدن در عربستان سعودی، سطح تنش رو عمدن میبرن بالا برای اینکه امتیازگیری بکنه طرف مقابل. تا الان موفق نشده جمهوری اسلامی شروط خودش رو تحمیل بکنه، ولی دست کم واقع بین که باشیم تونسته برای خودش زمان بخره. دستای این وضعیت جنگ فرسایشی و حالا تعلل های ترامپ، نگاه بکنید که در 28 فوریه وقتی که جنگ شروع شد، حدود 6 ماه پیش، جنگ با چه نطقی از سوی ترامپ شروع شد. ترامپ اومد جلوی دوربین گفت لحظه آزادی مردم ایران فرا رسیده و وقتی که ما کارا تمام بکنیم شما مردم میتونید کنترل امور رو در دست بگیرید. ولی الان نبرد از اون در واقع ابعاد و مقیاس با اون اهداف تقلیل پیدا کرده به آزادسازی تنگه هرمز و دائما داره زمان داده میشه به جمهوری اسلامی. اما در مورد خود تنگه هرمز هم بگم، بحث توافق جمهوری اسلامی که یه سری شروط رو مطرح میکنن که این شروط اصلا شروطی نیستش که بخوایم بر اساس اونها به توافق برسیم بین حالا برسن آمریکا و جمهوری اسلامی. پایان دائمی جنگ و جمهوری اسلامی مطرح کرده، خروج نیروهای آمریکایی از اطراف ایران، لغو محاصره دریایی و لغو یه سری تحریم‌ها، پرداخت غرامت آزاد شدن دارایی‌ها و اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی و پایان تهدیدها. با این شروط حداکثری خیلی بعیده که بتونن به یک توافقی برای بازگشایی ایمن و پایدار تنگه هرمز برسن. در خوشبینانه ترین حالت شاید بتونن بر سر فقط بازگشایی مسیر کریدور میانی به توافق برسن. و وقتی که عباس عراقچی میگه که اونم به منظره بازگشایی تنگه هرمز نیست، اینجا اتفاقا این عملیات فریب جمهوری اسلامی هست. چرا؟ چون تو خوشبینانه ترین حالت جمهوری اسلامی و آمریکا، یعنی جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک کریدور میانی تشکیل بشه، حالا شرایط حداکثری هم نمیگیره خواست حداکثری رو، بعد که کریدور ایجاد شد باز همون کشتی ها رو در همون کریدور میانی مورد حمله قرار میده که باز دوباره تنش بره بالا تا بتونه حداکثر امتیازات رو بگیره و عملا مهمترین نکته زمان بخره و فریب بده طرف مقابل رو. جمهوری اسلامی دو کار میخواد انجام نده، در برابرش مقاومت میکنه، یکی که هیچ اصلاح نکنه رفتارش رو، دوم اینکه برخلاف شاه فقید ابایی از کشتن مردم ایران، کشتن مردم خودش نداره. این چالش بزرگی هستش که آمریکا باهاش روبرو هستش. یک ماهیتی رو از جمهوری اسلامی میبینه که در واقع از بین بودن اون برای آمریکا هزینه داره و چاره‌ای نداره برای اینکه اون از بین ببره، هزینه بده هم آمریکا هم کشورهای منطقه. در بحث کشورهای منطقه رو سریع بگم که خب ما الان میبینیم اون ائتلاف سه جانبه تشکیل شده. اون ائتلاف سه جانبه به دنبال مهار جمهوری اسلامیه، اونم به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی است، البته گرفتن جلوی اسرائیل، و تنها بازیگری که میمونه اسرائیل هستش که به دنبال نابودی جمهوری اسلامی هستش و اینکه در جمهوری اسلامی در ایران سرنگونی شکل بگیره. ولی خب الان با این بازی فرسایشی، خب این باز هم جمهوری اسلامی فرصت پیدا میکنه. به نظر من اسرائیل ممکنه که در نهایت به این تصمیم فکر بکنه که اقدام مستقلی رو انجام بده، ولی باز هم اون نیاز به حمایت آمریکا و کشورهای منطقه هم داره. بنابراین هدف هیچ راهی برای اسرائیل نیست جز اینکه تغییر رژیم شکل بگیره، فقط اگر بازم ترامپ مانع اسرائیل نشه.
1: از سال 99 که کرونا شروع شد تا سال 1404 دولت 6 سال اومد اعلام کرد سقف 25% برای اجاره رو. تجربه 6 ساله نشون داد که این موضوع کوچکترین موفقیتی نداشته و این سیاست کاملا شکست خورده. امسال هم دوباره دارن همین بازی رو پیاده میکنن و جالبه که این مصوباتشون کاملا شکایت محوره، یعنی اصولا اصلا دنبال این نیست که مسئله بازار رو حل و فصل کنه، صرفا دولت دنبال اینه که اون بخشی که مسئولیت خودشه بندازه گردن مالکا، در واقع تمام آن چیزی که هزینه مسکن هست و رشد قیمتشه خودش زیر بارش نمیره به عنوان دولت که مسئولیت اجتماعی داره. یک یک صورت حساب صادر میکنه برای مالک. مسلمه که هیچ بخشنامه‌ای نمیتونه انگیزه اقتصادی مالک‌ها رو جلوشو بگیره. اما ریشه این قصه داستان مسکن کجاست و چرا هیچ دولتی و دولت‌های مختلف نتونستن حلش کنن؟ ریشه این قصه زیر سر تورمه. تورم هست که اجازه نمیده این بازار بتونه تو نقطه تعادلیش وایسه و همواره سعی میکنه با رفتارهایی که قهریه، با رفتارهایی که جنس دخالت و قیمتگذاری دستوری داره بیاد و مسئله رو حل کنه. طبیعیه که وقتی ما یه نگاه ساده داشته باشیم به سهم مسکن در دهک‌های درآمدی، اینکه چقدر ماهانه دارن پول اجاره میدن، نشون داره میده که اوضاع مسکن در ایران از فشار هزینه خارج شده، تبدیل شده به فقر مسکن، که گزارش های متاسفانه زیادی هم میبینیم که حاشیه نشینی، همخونه شدن، کوچک شدن، نزول طبقات و همه اینها داره خودش رو نشون میده و هر روز هم متاسفانه داره بدتر میشه. دخالت در بازاری که ریشش جای دیگه است هیچ تأثیری نداره. قبلا هم اومدن یه سری از املاکی‌ها رو پلم کردن، ولی مسئله مثال خیلی سادهش این شکلیه که شما یک مریض در آستانه مرگ داری، صرفا میای با یه مسکن، با یه قرص مسکن ساده میخوای اینو خوب بکنی، قطعا این موضوع جواب نمیده. حالا این مسئله وقتی برخوردت قهرآمیز بکنی، وقتی بنگاه‌های املاک که نهادهای رسمی هستن تحت فشار قرار بگیرن یا نگران بسته شدن دفاترشون باشن، چه اتفاقی میفته؟ بازنده اصلی کل این بازی خود اون مستاجره، به خاطر اینکه خیلی از افراد دیگه حاضر نیستن خونه هاشون رو با همین 25% به مستاجرا بدن. طبیعیه که این قانون صرفا میتونه اون کسی که مستاجر فعلی خونه است رو تا یه حد 10-20% سیف نگه داره که بتونه شانس تمدید داشته باشه، ولی وقتی شما دفاتر رسمی رو پلم میکنید قراردادها غیر رسمی میشه. اونجا دیگه دست هم بنگاه هم دست مالک برای افزایش نرخ، برای پنهان کردن یه سری از هزینه‌ها کاملا بازه و در کنارش اتفاقی که میفته، شما داری یک سیگنال خیلی خطرناک به تمام مالکای ایران میدی که شما اگر بیای ملکتو عرضه بکنی، من قراره دخالت بکنم توی قیمت و توی اجاره، و این موضوع در بلند مدت عرضه مسکن رو کم میکنه، چرا که اون مالک میگه من چه کاری خودم رو با دولت در بندازم، میرم بازارهای موازی و اونجا سودم رو میگیرم. جنبندیش این هست که با بگیر و ببند، با مصوبه، به هیچ وجه نه بازار ملک بلکه هیچ بازار دیگه‌ای در اقتصاد ایران اصلاح نمیشه، کما اینکه سابقه تاریخیش هم داره این رو به وضوح نشون میده.
2: تورنتو، شهری که هزاران نفر بدون سقف و خانه شب را در آن به صبح می‌رسانند. همزمان بخش زیادی از مردم این شهر دسترسی آسانی به پزشک خانواده ندارند.
3: سلام. مرسی. خوشحال شدم.
2: اندرو بوزری، پزشک ایرانی کانادایی و مدیر بخش بهداشت اجتماعی در شبکه بهداشتی دانشگاه تورنتو، دو طرح متفاوت را برای حل این چالش‌ها اجرا کرده. راه اندازی کلینیک‌های سیار در محله‌های کم برخوردار و ساخت مسکن حمایتی برای بی خانمان.
3: خواهش میکنم.
4: میدونیم بیش از 1,000,000 نفر در آنتاریو و میلیون ها نفر در سراسر کانادا به پزشک خانواده دسترسی ندارن. وقتی روی مرکز شهر تورنتو زوم میکنیم، ده ها هزار نفر رو میبینیم که از خدمات اولیه درمانی محرومن. نتیجه این میشه که مردم مجبور میشن برای مشکلاتی که باید در بخش مراقبت‌های اولیه درمان شه به اورژانس مراجعه کنن. بخش مراقبت‌های اولیه که شالوده یک سیستم درمانی کارآمده. ما بیمارانی داریم که تازه در اورژانس متوجه سرطان خودشون میشن، چون قبل از اون امکان غربالگری نداشتن. هدف کلینیک‌های سیار اینه که پیش از بروز این فاجعه‌ها به داده مردم برسن. نکته ویژه این طرح همکاری ما با کتابخانه عمومی تورنتو است.
2: این کلینیک سیار که با بودجه مشترک دولتی و خیریه راه اندازی شده، خدمات اولیه غربالگری و مشاوره را بدون نیاز به وقت قبلی مستقیما به محله ها میبرد تا فشار روی اورژانس بیمارستان ها کاهش پیدا کند.
4: اگه ما تو کانادا واقعا به سیستم درمان همگانی باور داریم، باید خدمات درمانی رو با روش‌های نوین و نوآورانه ارائه بدیم تا افراد بیشتری از اون بهره‌مند بشن و به اون اعتماد کنن. البته یک یا دو کلینیک سیار راه حلی معجزه‌آسا برای تمام مشکلات و ناامیدی‌های مردم از سیستم درمانی نیست، اما امیدوارم گامی باشه برای اینکه بپذیریم باید درمان رو به شکل متفاوتی ارائه بدیم.
2: اما در کنار کلینیک سیار او در پروژه نوآورانه به نام دان هاوس درمان را مستقیما با تامین مسکن برای بی‌خانمان‌ها گره زده. ایده‌ای که با اهدای زمین‌های بیمارستانی به نتیجه رسید.
4: سالهاست می‌دونیم کسایی که بی‌خانمانی را تجربه می‌کنن وضعیت سلامت به مراتب بدتری دارن. اگر فردی برای مدت طولانی بی خانمان باشه، متوسط طول عمرش به نصف افراد عادی جامعه میرسه. از بیماری‌های قلبی گرفته تا آمار بالاتر سرطان. اینکه تصور کنیم مسئله مسکن و بی خانمانی از سیستم درمان و بیمارستان جداست، تاوان خیلی سنگینی برای جامعه داره. هدف ما از اختصاص زمین‌های بیمارستانی برای ساخت مسکن، شکستن همین چرخه معیوب بود. نتیجه این شد که پس از 12 ماه اسکان 51 نفر در پروژه دان هاوس، مراجعه این افراد به اورژانس 58% و روزهای بستریشون تو بیمارستان نزدیک به 80% کاهش یافت. از نظر اقتصادی هم هزینه بیمارستان ماهانه بیش از 50,000 دلاره، در حالی که هزینه مسکن زیر 4,000 دلار تموم میشه.
2: طی 4 سال گذشته آمار بی خانمانی در تورنتو 2 برابر شده. تنها 254 بیمار بی خانمان در یک سال 15,000 بار به اورژانس بیمارستان ها مراجعه کردند. حالا فاز دوم پروژه دان هاوس با 54 واحد مسکونی و دومین کلینیک سیار که به زودی به سیستم درمان اضافه خواهند شد، می توانند به صورت معناداری بار را از دوش کادر درمان بردارند. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پدشا بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست متروک. سرانجام محیط زیست متروک چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شوند. نتیجه شکست.

0: بیننده بخش خبری 8 صبح به وقت تهران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر کارزار خشم اقتصادی در قبال جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تهران را در وضعیت دشواری قرار داده. هشدار مقام‌های دریایی درباره خطر بی‌سابقه در تنگه هرمز. تردد نفتکش‌ها و ارقام تک رقمی کاهش یافت. ارتش آمریکا محاصره دریایی را تشدید کرده. تغییر آرایش منصوبان خامنه‌ای: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، ذوالقعد به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. و در ادامه هشدار درباره ورشکستگی گسترده در ایران. رئیس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود 95% کسب و کارهای استان در آستانه ورشکستگی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن در حال حاضر رویکردی کم‌تنش‌تر در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته و تنها مذاکرات محدودی با تهران دارد، مذاکراتی که او آن را نیم بند توصیف کرد. ترامپ در گفتگو با آکسیوس افزود آمریکا در حال زیر نظر گرفتن شرایط جمهوری اسلامی و تأثیر تورم شدید و بحران مالی بر این حکومت است. رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد و حتی برای پرداخت حقوق نیروهای خود با کمبود منابع مالی روبروست. ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی آمریکا فشار بر اقتصاد جمهوری اسلامی را نیز تشدید کرده. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی فروس سوشال با تاکید بر مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی نوشت آنها دیگر پولی در اختیار ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار نموداری نشان داده ارزش واحد پول ایران در فاصله 51 سال گذشته روند نزولی داشته.
1: اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود، استفاده می‌کردش از جدیداً از رمزارزها، پیشتر از اون با شرکت‌هایی که به حال به صورت سوری در کشورهای مختلف آسیایی می‌آمدش، اینها رو تأسیس می‌کردش. در امارات متحده عربی بودن چندین شرکت، در آسیای شرقی بودن این شرکت‌ها که از اینها استفاده می‌کردش. بعد زنجیره بزرگی از ناوگان‌هایی رو استفاده می‌کردش با پرچم‌های مختلف، نفت خودش رو کشورهای مختلف علی خصوص پالایشگاه کوچک در چین ارسال میکرد و میفروخت. تمام این شریان ها رو ایالات متحده شناسایی کرد و در بعد مرحله بعدی رفت به سراغ افرادی که داشتن در همین خاک ایالات متحده برای جمهوری اسلامی فعالیت های مالی میکردند و پولشویی میکردند. به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده یک نمونهش فقط شخصی بود که در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا دستگیر شد و 35 میلیون دلار فقط قیمت یک ملک او بودش. بنابراین عرصه رو بر جمهوری اسلامی که هیچ، بر تمام کسانی که به نوعی کمک میکردن به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه ایالات متحده. فقط همین در مورد دوره آقای ترامپ نیستش، از چندین و چند رئیس جمهور و قوانین مختلفی که گذاشته شدش سرانجام جمهوری اسلامی به جایی رسانده که این شریان های اصلی قطع شده و تنها شریانی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد، این صرافی های رمزارزی که اونها رو هم مسدود کردن در پی این هستن که اگر چیز دیگری هم باقی مانده مسدود بکنن. و حالا این محاصره دریایی که آقای ترامپ گذاشته و اتفاقا بسیار هم موفقیت آمیز بوده، آن گونه که بسیار از مشاورین خود آقای ترامپ گفتن که حتی تاثیرش از جنگ شاید بیشتر بوده بر جمهوری اسلامی. از سوی دیگر مقامات خود جمهوری اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون الان داره میگه که خسارات جنگ بسیار بالا بوده، خیلی دنبال این هستن که سرمایه‌گذاری خارجی بیارن. خب کسی به جز روسیه و چین براشون باقی نمونده. چین خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد روابط اقتصادی خودش رو با یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان که بزرگترین مشتریش هم هست ایالات متحده بخواد برهم بزنه. میمانه فقط روسیه.
0: وال استریت ژورنال گزارش داد در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در هفته های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز رو زمینه برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی میدانه، شروط تازه تهران مذاکرات درباره بازگشایی این آبراه رو پیچیده تر کرده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضر بدون دستیابی به توافق هسته‌ای تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج بشه. جمهوری اسلامی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، پایان محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت جنگیه. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با واشنگتن ندارد، اما تبادل پیام میان دو طرف از طریق واسطه ها ادامه دارد. عراقچی تاکید کرد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از سوی آمریکا متوقف و جبران نشود، امکان از سرگیری مذاکرات وجود ندارد. واسطه ها برای یافتن راهی برای آغاز دوباره گفتگوها همچنان تلاش میکنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات با عمان برای تعیین مسیر تازه تردد کشتی ها در تنگه هرمز در مراحل پایانی، اما این توافق به معنای بازگشایی تنگه نیست. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد وضعیت امنیتی در تنگه هرمز به شدت وخیم شده و احتمال وقوع حملات خصمانه و عمدی در روزهای آینده بسیار بالاست. بر اساس این گزارش، سطح تهدیدهای دریایی در غرب آسیا به ویژه در تنگه هرمز تشدید شده و حملات ایران همچنان ادامه داره. خطر مینها و مشکلات ناوبری هم پابرجاست. بر همین مبنا سطح هشدار امنیتی در تنگه هرمز شدیده. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرده در دریای عمان هم سطح تهدید و حملات احتمالی افزایش یافته، این در حالیه که عملیات نیروی دریایی آمریکا برای اجرای محدودیت‌ها و اختلالات الکترونیکی ادامه داره. دیگر منطقه دریایی که سطح تهدیدها در اون بسیار قابل توجه توصیف شده، خلیج عدن، جایی که احتمال دزدی دریایی و فعالیت حوثی‌ها وجود داره. بنابر این گزارش در باب المندب و جنوب دریای سرخ هم حملات حوثی‌ها به کشتیرانی تجاری باعث شده میزان تهدیدها در سطح قابل توجهی ارزیابی بشه. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اما وضعیت تهدیدها در خلیج فارس رو در سطح متوسط عنوان کرده. با این حال گزارش داده اختلال در سامانه‌های ناوبری و حملات همچنان ادامه داره. در بخش دیگری از این گزارش سطح امنیتی در دریای عرب متوسط عنوان شده و با اشاره به اینکه اخیراً حمله‌ای در این منطقه گزارش نشده آمده، خطر درگیری اما وجود داره. شمال دریای سرخ و کانال سوئز هم از دیگر مناطق دریایی است که با سطح تهدید متوسط روبرو هستند و کشتیرانی در این مناطق به شکل عادی ادامه داره. با این حال این گزارش تاکید کرده احتمال اختلال سامانه‌های الکترونیکی وجود داره. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی تصور میکند ترامپ فقط به دنبال خروج از نبرد است و این میتواند بزرگترین اشتباه محاسباتی تهران باشد.
2: جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همونجوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه. یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه.
0: سفیر آمریکا در اسرائیل تاکید کرد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تهدید جدی برای جهان به شمار میره. مایک هاگبی در گفتگوی با فاکس نیوز درباره افزایش توانمندی موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفت این موشک‌ها می‌توانند بردی تا 4100 کیلومتر داشته باشند و به گفته او شهرهای بخش بزرگی از اروپا از جمله لندن، پاریس، برلین و روم رو در تیررس قرار بدن. هاگبی افزود ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به درستی متوجه شده افرادی وجود دارند که سلاح‌های خود را به سمت آمریکا نشانه رفتند و ایالات متحده باید در موضعی دفاعی باشد تا آنها نتوانند با این سلاح‌ها به اهداف خود دست پیدا کنند. وبسایت ایست ایشیا فروم در مقاله تازه به احتمال بازگشت همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی پرداخته. این مقاله میگوید توانمندی‌های تازه پیونگیانگ از تجربه جنگ اوکراین تا حمایت فنی روسیه میتونه برای تهران جذاب باشه. نویسنده مقاله میگه این تجربیات به ویژه در افزایش دقت موشک‌ها، عبور از سامانه‌های دفاع موشکی میتونه زمینه برای همکاری دوباره تهران و پیونگیانگ فراهم کنه. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. روی همکاری دوباره علیرضا بارها تاکید شده. تا اونجا که من خاطرم هست بیش از 30 سال این دو با هم همکاری های نظامی دارن. این مقاله چی میگه؟
3: درسته سیما، برمیگرده به دهه 1990. در این مقاله هم اشاره شده این سابقه همکاری بین تهران و پیونگیانگ، این روابط بین جمهوری اسلامی و کره شمالی تو سالهای اخیر فقط تحت تاثیر همکاری‌های دو جانبهشون هم نبوده دیگه، حالا روسیه رو هم به یکی از متغیرهای مهم این روابط تبدیل کرده. اونطور که وبسایت ایست ایشیا فروم در مقاله خودش درباره روابط جمهوری اسلامی و کره شمالی نوشته، اینطور هستش که گسترش همکاری‌های دفاعی مسکو با هر دوی این کشورها میتونه معادلات این رابطه قدیمی رو تغییر بده. بر اساس این مقاله همکاری فنی تهران و پیونگیانگ در دهه 2020 نسبت به قبل این همکاری‌ها کاهش پیدا کرده و یکی از دلایل این اتفاق هم بحث انزوای شدید و البته خودخواسته کره شمالی در اون بحث آغاز همه‌گیری کرونا بود که اولویت‌های دفاعی این کشور رو هم بعد از اون زمان تغییر داد. علاوه بر این مورد هم کره شمالی هم جمهوری اسلامی هر دوشون به یک سطحی از خودکفایی در صنایع دفاعی رسیدن و خب همین موضوع هم نیازشون رو به همکاری دو جانبه در مقایسه با گذشته کمتر کرده. اما خب در سال 2024 کره شمالی دوباره تعاملات دیپلماتیک سطح بالا و قابل توجهی رو با جمهوری اسلامی از سر گرفته. همزمان هم روابط نظامی پیونگیانگ و مسکو هم عمیق‌تر شده. کره شمالی در حال حاضر یک برنامه 5 ساله جدیدی رو برای نوسازی توان نظامی خودش داره دنبال میکنه که هم بحث هسته‌ایش و هم اون توان متعارف این کشور رو شامل خواهد شد. بر اساس این مقاله نزدیکتر شدن روسیه به تهران و پیونگیانگ هم میتونه یک راه رو برای همکاری‌های تازه بین جمهوری اسلامی و کره شمالی باز بکنه، حتی کمک بکنه به پنهان کردن این همکاری‌ها. البته خب روس‌ها ممکن هستش که بر اساس منافع خودشون با چنین همکاری‌هایی بخوان مخالفت بکنن. در بخش دیگه‌ای از این گزارش به برنامه فضایی جمهوری اسلامی هم اشاره شده. به نوشته این مقاله تهران مدت هاست که از برنامه پرتاب‌های فضایی خودش برای بررسی و توسعه بوسترهای چند مرحله‌ای و دوربرد داره استفاده میکنه. در مقابل کره شمالی هم تجربه قابل توجهی رو داره در زمینه موشک‌های دوربرد و با توجه به این شواهد موجودی که وجود داره درباره کمک‌های قبلی جمهوری اسلامی به برنامه دوربرد کره شمالی، این مقاله احتمال میده که تهران هم در آینده به دنبال استفاده از تجربیات پیونگیانگ باشه. به علاوه این که در مقاله اومده اون چیزی که میتونه نزدیک بکنه این همکاری رو، اون عاملی که میتونه نزدیک بکنه همکاری بین تهران و پیونگیانگ، بحث این هستش که جمهوری اسلامی احتمالاً بخواد بره به سمت سلاح هسته‌ای و بعد اون وقت اگر بخواد به سمت سلاح هسته‌ای بره، علاقه‌مند هم خواهد شد بیشتر به بحث موشک‌های دوربرد که بتونه هدف‌های دورتری رو مثل خاک آمریکا رو هدف قرار بده. و خب کره شمالی هم که 10 سال هست تجربه داره در زمینه موشک‌های بالستیک قاره پیما و این موضوع میتونه برای تهران جذاب باشه. در نهایت به نوشته این مقاله هنوز مشخص نیستش که تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و جامعه بین‌الملل تا چه اندازه تونسته روی تصمیم‌های تهران تأثیر بذاره، اما آمریکا، کره جنوبی، اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفتن که در این مقاله که میتونن با هم همکاری بکنن و جلوی این گسترش همکاری‌های بین تهران و پیونگیانگ رو بگیرن.
0: علیرضا محبی همکارمون از استرالیا ملبورن با ما. نگاهی به چند خبر از ایران. منوچهر، پدر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات آبان 98 با گذشت 203 روز از زمان بازداشت در بندرعباس همچنان در وضعیت بلا تکلیف قرار دارد. منوچهر بختیاری که دوران تبعید خود را در این شهر سپری می‌کرد، اواخر دی ماه سال گذشته بازداشت به زندان بندرعباس منتقل شد. ارانا گزارش داد سیما سپتو، ناهید فلاحتی و سعید حسنی، سه شهروند بهایی ساکن شیراز، به گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر می‌برند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌های خود محرومند. سعید حسنی در سلول انفرادی به سر می‌برند. مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران از مهار کامل حریق در بخش مرکزی منطقه کوهیخیل شهرستان بهشهر خبر داد. به گفته حسین علی محمدی، این آتش سوزی جنگلی که در وسعت 5000 متر مربع رخ داده بود، عصر روز یکشنبه پس از 5 ساعت تلاش آتش نشانان مهار شد. هنوز اطلاعات دقیقی درباره علت آتش سوزی، میزان خسارت ها منتشر نشده. بر اساس حکمی منصوب به مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی رو به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده. همزمان محمد مهدی طباطبایی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در شبکه اجتماعی اکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران، محمد باقر ذوالقدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، میگوید در رژیم‌های در شرایط جمهوری اسلامی تغییرات بیشتر برای مدیریت آسیب‌پذیری و اختلافات داخلی صورت می‌گیرد.
4: از نظر مطالعات امنیتی، وقتی یک نظام اقتدارگرا هست، در شرایط جنگ و بحران و رقابت‌های درونی قدرت، صرفاً تغییر و مدیریت مهم نیست در اینجا، بلکه مشکل سازوکار فرماندهی هست، یعنی تلاش برای مدیریت آسیب پذیری و اختلافات داخلی. و این باز تنظیم شبکه‌های اطلاعاتی، یک چهره امنیتی مانند ذوالقدر رو که همکار رضایی بوده در حزب تروریست منصورون قبل از بلوای 57، رضایی رو آوردن که یه چهره ظاهراً شناخته شده نظامی هست که هیچ سواد و اطلاعاتی نه در امور نظامی داره نه در امور اطلاعاتی امنیتی، با وجودی که 16 سال فرمانده سپاه بوده. برای هماهنگی بازیگران امنیتی این عمل انجام شده اینجا، به جایی که یک ساختار نظامی اطلاعاتی هماهنگ در هرم قدرت به وجود بیاد که نهادهای اطلاعاتی به رهبری موهوم که حالا زنده و مردش فرقی نداره پاسخگو باشن. و این انسجام و هماهنگسازی نشان دهنده آن هست که در شرایط فعلی برای حفظ امنیت و بقای رژیم اومدن یک ساختار قابل کنترل رو بازسازی بکنن.
0: رئیس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود 95% واحدهای صنفی این استان در آستانه ورشکستگی هستند. شهاب ناصری حمایت‌های دولتی برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کارها را ناکافی دانست و گفت بانک‌ها با وجود دستور مقام‌های استانی در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند. افزایش هزینه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، قطعی‌های مکرر برق و نبود حمایت مؤثر را از عوامل اصلی تشدید بحران واحد‌های صنفی در کردستان دانست. بیشتر نیز نشانه‌هایی از رکود در بازار خرده فروشی دیگر نقاط ایران گزارش شده بود. گزارش معاونت آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران در دی ماه 1404 نشون می‌داد شاخص مدیران خرید خرده فروشی در مرز 50 متوقف مانده و کاهش سفارش های جدید همراه با فشار تورمی رکود بر فعالیت اصناف رو تشدید کرد. رئیس اتاق اصناف تهران نیز اسفند 1404 از کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب خبر داده بود. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید اصناف جزء طبقه متوسط ایران هستند و از سال 88 به بعد علی خامنه ای کمر همت برای از بین بردن این طبقه بست.
5: آیا اساساً طبقه متوسطی در ایران باقی مونده؟ من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران عمدتاً در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه‌ای انداخت که در واقع کمر همت به این بس که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفرش رو کوچکتر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون‌ها اومدن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سریع در جنگل‌های جنوب این کشور هستند. این حرق گسترده که از ظهر روز یکشنبه در منطقه لوزرو آغاز شد، مقام‌های محلی را مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرده. طوفان دلفین به عنوان قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی به بیش از 150 کیلومتر بر ساعت رسیده. بارش‌های سیل‌آسا و وزش باد شدید ناشی از این طوفان باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان چین شده. و وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه اعلام کرد غواصان پلیس این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان رو در سواحل جزیره سیسیل کشف کردند. این کشتی تاریخی که قدمت اون به قرن اول یا دوم پیش از میلاد برمیگرده در عمق 46 متری دریا پیدا شده، 21 متر طول داره و حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه حمل شراب و روغن زیتون بوده. شهر لندن در بریتانیا روز یکشنبه صحنه تجمع ایرانیانی بود که بار دیگه برای حمایت از مردم و اعتراضات سراسری در ایران به خیابان آمدند. شرکت کنندگان با تجمع مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا خواهان فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها در ایران شدند. معترضان با در دست داشتن تصاویری از جان باختگان دیما خواستار پایان دیپلماسی با جمهوری اسلامی بودند. گزارش تاج‌الدین سروش.
6: ایرانیان ساکن بریتانیا امروز در مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا دست به تجمع اعتراضی زدند. آنطور که شما در تصویر میبینین عکس‌های جاوید نامان اینجاست و پرچم بزرگ شهر خورشید هم با خود آوردند و اعتراض امروز بر علاوه اهداف دیگری که در این 6 ماه اخیر معترضان داشتند هدف مشخص داره. هدفش این است که به اعدام‌ها نبگویند و از جهان بخواهند که جمهوری اسلامی رو بالاش فشار بیاره تا اعدام‌ها را در داخل ایران توقف بوده. اعدام‌هایی که می‌دانیم این شب روز بیشتر شده و معترضان زیادی توسط جمهوری اسلامی اعدام میشن یا هم میرن به حبس طویل مدت که اینها می‌خواهند که در اینجا صدای این معترضان در داخل ایران باشن، صدای ایرانیان باشن و صدای کسانی باشن که این شب روز بدون پرسان و بدون کسی که حمایتشان بکنن میرن اعدام میشن و جمهوری اسلامی هم شدت بخشیده اعدام ها را. از طرف دیگه معترضانی که اینجا در این 6 ماه اخیر همواره در خیابان بودن در آخرهای هفته خواست مشخص دارند، خواستشان پایان جمهوری اسلامی و پایان دیپلماسی جهان با جمهوری اسلامی و توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی است. اینها میگن و باور اینها کار جمهوری اسلامی باید تمام بشه و دیگر ایران آزاد برای همه مردم و مردم ایران باشه، ایرانی که در واقع مردم بتونن در آزادی دموکراسی زندگی بکنن و همه کنار هم باشن.
0: نه صبح تهران با رویدادهای روز باز با شما خواهیم بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
2: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
3: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
4: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
5: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
6: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
7: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
8: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
9: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
10: این تورم سنگین در مواد مغذی،
11: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
12: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
13: از جمله در شهر دوسلدورف
14: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
15: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
16: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
17: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
18: تماشایی می‌داره سینه درد.
19: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
20: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
17: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
21: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
22: من همه واجبه در صحنه باشه.
23: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله مندن، اما
24: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
25: مرگ بر آمریکا،
26: برشم خون خواهیم،
27: کمر آمریکا رو بیش کنیم،
28: برنده این جنگ خواهیم بود.
29: آمریکا رو از پا در سخن ببرد.
30: اونها در یک باطلاقی گیر کردن.
31: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
32: تا دو سال آینده برنامه مقاومت داریم.
33: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
34: پولای ما رو بدید
35: به آمریکا یا بگید
36: همه منطقه رو میزنیم.
37: این گوگ و این میدان،
38: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
39: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
40: تحقیر آمریکا،
41: اینو میتونیم مواصله دریا تعامل کنه.
42: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
43: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
44: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
45: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
46: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
47: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
48: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آیا نتانیاهو در حال آماده شدن برای حمله مستقل به جمهوری اسلامی بدون مشارکت جدی آمریکاست؟ رسانه‌های اسرائیل میگن با طولانی شدن مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و بی نتیجه موندنش تا حالا، خشم و نارضایتی اسرائیل از این وضعیت رو به افزایشه و حالا بحث حمله مستقل اسرائیل جدی‌تر شده. بنیامین نتانیاهو برای چنین حمله‌ای دلایل خاص خودشو داره. اسرائیل اصولاً معتقد به مذاکره با جمهوری اسلامی نیست. اسرائیل معتقد مذاکره بیفایده است و حتی اگر توافقی هم با جمهوری اسلامی به دست بیاد، جمهوری اسلامی بعداً میتونه اون رو نادیده بگیره و بزنه زیرش. و اسرائیل و به طور مشخص بنیامین نتانیاهو فکر میکنن الان بهترین زمان برای حمله به جمهوری اسلامیه.
1: اسرائیل سند 15 ماده‌ای را رد می‌کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعاً خلع سلاح نشود، هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد و به خونسا کردن تهدیدات علیه نیروها و شهروندان خود ادامه می‌دهد.

ممکنه باعث بشه اسرائیلیا مستقل حمله بکنن. خدمتتون میگم اولا مستقل یعنی چی؟ آیا یعنی مثلا اینه که آمریکا هیچ کمکشون نکنه؟ نه، منظور اینه که آمریکا و اسرائیل با هم حمله نکنن. منظور اینه که اسرائیل خودش به تنهایی حمله رو شروع کنه، یه جاهایی هم از آمریکا در دفاع کمک بگیره. اما دلایل اسرائیلیا برای این چیه؟ مهمترین دلیل اسرائیلیا اینه که اصولاً همیشه در همه حال مذاکره با جمهوری اسلامی معنا نداره. جمهوری اسلامی هر چی هم باش توافق بکنی در نهایت اینو نادیده میگیره. راهبرد اسرائیل اینه که به جایی که باش مذاکره کنی بهش امتیاز بدی، باید جمهوری اسلامی رو سرنگونش کرد. این راهبردم بر اساس امنیت ملی خودشون بهش رسیدن، بر اساس منافع ملی خودشون بهش رسیدن. اونا 4 تا حرف مشخص دارن. میگن جمهوری اسلامی دنبال نابودی اسرائیل رفته، برای نابودی اسرائیل دنبال بمب اتم رفته، برای نابودی اسرائیل دنبال موشک بالستیک، و برای نابودی اسرائیل رفته دنبال چیدن انواع اقسام گروه نیابتی در اطراف اسرائیل. اسرائیل میگه ما که نمیبینیم این چیزی تغییر کرده باشه در جمهوری اسلامی. هم هنوز دنبال نابودی اسرائیلن، هم تمام کاری که از دستشون برمیومده تا حالا کردن هنوز هم دارن میکنن. یعنی هم دارن هنوز دنبال بمب اتمیان، هنوز ممکنه بسازن اونو، هنوز دنبال موشکای قویتر و بیشتر علیه اسرائیلن، هنوز هم دنبال اینن که با نیابتی ها علیه اسرائیل وارد جنگ بشن، کمایی که حزب الله هنوز این کارو میکنه، حوثی ها هم کماکان شلیک میکنن. بنابراین اسرائیل میگه به جایی که بریم باش توافق کنیم، بریم سرنگونش کنیم، مسئله رو حل کنیم. این دیدگاه اسرائیلی هست. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی رو ضعیف کنه، از موضع بالا باش توافق کنه. اینجا راهبردهای آمریکا اسرائیلی مقدار فرق داره. آمریکا میگه بمبارانش میکنیم، فشار سیاسی بهش میاریم، فشار اقتصادی میاریم، جلو صادرات نفتشو میگیریم، محاصره میکنیم بنادرشو، و آخرش مجبورش میکنیم بیاد بشینه سر میز مذاکره. اون نوع تسلیم نامه که ما میخوایم امضا کنیم. اسرائیل میگه این جواب نداده که شما که رفتید جنوب بمباران کردید، خیلی فعلا جواب نداده. جمهوری اسلامی هنوز به کشتی‌ها حمله میکنه، به کشورهای عربی حمله میکنه. اون توافقی هم که مورد انتظار آمریکاست به دست نیومده. همین الان مذاکرات عمان که انجام شده، ترامپ یکی دو روز مهلت داد که این تفاهم‌نامه رو امضا کنه. خب الان چند روز ازش گذشته و هنوز امضا نشده. اصلا دیگه خبرش یه دفعه فروکش کرد. دیروز پریروز یه خبره بود که آقا مثلا تفاهم فرستادن تهران، منتظرن مشتبه نظر بده. الان هیچ خبری ازش نیست. اسرائیل میگه اینجوری نمیشه ادامه داد، این باید رفت سرنگونش کرد. مخصوصا اینه که اسرائیل میگه مردم ایران هم دنبال نابودی جمهوری اسلامی هست، دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هست. چون مردمش هم میخواد، این راه ساده تره. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه، مردم ایران هم برای منافع ملی خودشون، ولی همسوان با هم. اینم از این. یه دلیل دیگه که اسرائیلی‌ها الان دنبال حملن، میگن آقا در دوره‌ای که ترامپ هست ما باید سرنگون کنیم جمهوری اسلامی رو. ترامپ با ما خیلی همسو بوده، تو دو تا جنگ با ما اومده علیه جمهوری اسلامی. هیچ کدوم از رؤسای جمهور آمریکا با اسرائیل نمیومدن تو جنگ. حتی بایدن میخواست جلو حملاتو بگیره به جمهوری اسلامی، به اسرائیل میگفت یه پدافندو بزن تو اصفهان، بس دیگه بیشتر نرو جلو. نتانیاهو میگه ترامپ خیلی به ما کمک کرده، چه در مسائل ما با جهان عرب، اومده گفته که آقا پیمان ابراهیم باشه، امارات عادی سازی کرد، بحرین عادی سازی کرد روابط رو، نمیدونم ترامپ به ما گفت بلندی های جولان مال خودتون، ترامپ به ما گفت که من سفارت آمریکا رو بعد سالها از تل آویو میارم اورشلیم، اون کارا رو در جهان عرب به ما کمک کرده. از اون ورم در جنگ با جمهوری اسلامی هم دست ما رو باز گذاشته. همینی که خودش هم اومده جنگیده، خامنه ای رو کمک کرد که بکشیم، فرمانده ها رو بکشیم، فردو رو بمباران کرد، نتنز رو بمباران کرد، اینا رو هم کمک کرده. ولی اسرائیل الان میگه یه جاهایی خب ممکنه مسیر ما با ترامپ یکی نباشه. همین امروز هم نتانیاهو گفت، آقا سر غزه من طرح 15 ماده ای رو قبول ندارم. گفت خل سلاح حماس باید خلص سلاح واقعی باشه، سوری نباشه. همین امروز گفت. گو اینه که سلاح سنگین رو باید بدن، سلاح سبک هم باید بدن، کوچیکتر از سبک هم باید بدن، یعنی راکتاشون رو باید بدن، خمپاره اندازاشون رو باید بدن، اسلحه های فردیشون رو بدن، حتی کلت و اینا هم که دارن بدن. نتانیاهو گفت فقط ما اینجوری قبول میکنیم.
چرا؟ یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره.

0: این احتمال حمله مستقیم اسرائیل به جمهوری اسلامی و این حرفای نتانیاهو راجع به غزه که امروز زد، این یه ربطی هم به انتخابات اسرائیل داره. انتخابات اسرائیل 27 اکتبره توی مرما، چند ماه بیشتر نمونده. رقابت انتخاباتی هم هست. رقبای انتخاباتی نتانیاهو میگن تو سر غزه زیاد امتیاز دادی و در مورد جمهوری اسلامی هم میتونستی محکمتر بری جلو سرنگونش کنی. نتانیاهو هم برای که مقابل رقباش کم نیاره الان در غزه گفته من طرح آمریکا رو قبول ندارم خالص الله و باید بریم کامل خالص الله بکنیم. سوری قبول ندارم. در مورد جمهوری اسلامی هم این احتمالش هست که اسرائیلیا و دولت نتانیاهو برای که موقعیت خودشو در انتخابات بهتر کنه بیاد حمله کنه. اگرچه من میگم راهبرد همه اسرائیلیا سرنگونی جمهوری اسلامیه. راهبرد همه اسرائیلیا چه نفتالی بنت، چه گادی آیزنکات که الان حزب یشار رو تشکیل داده، همین امروز هم نظرسنجی بود میگفتن 23 کرسی اون میاره، حزب لیکود 22 کرسی میاره، خیلی به هم نزدیکن. ولی چه گادی آیزنکات که دکترین زاهیه بیروت رو میگه، چه نتانیاهو، چه نفتالی بنت، چه یائیر لاپید، چه لیبرمن، همه اینا معتقدن آقا با جمهوری اسلامی نباید مذاکره کرد، باید بهش حمله کرد، باید کمک کرد به مردم ایران که سرنگونش کنه. منتها در کنار این نتانیاهو به نظرم الان یک دنبال یک حمله به جمهوری اسلامیه که یک موقعیت بهتری در انتخابات برای خودش فراهم کنه. این از انتخابات اسرائیل. اما انتخابات آمریکا، انتخابات آمریکا ماه بعدشه، تو آبانه. تو انتخابات آمریکا اگر سنا یا مجلس نمایندگان بیفته دست دموکرات‌ها، اون موقع دیگه حمله کردن ترامپ و اسرائیل به جمهوری اسلامی سخت میشه. نتانیاهو میگه الان که سنا و مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری خواست، ترامپ هم با ما هست، الان بهترین موقع است حمله بکنیم. معلوم نیست بعدن کنگره چی میشه، معلوم نیست بعدن کنگره یکی از این دوتا مجلس سنا و نمایندگان دموکرات‌ها ببرن، بعد بیان جلو کار ترامپ کارشکنی کنن، ترامپ هم نتونه اونجوری که ما میخوایم در مقابل جمهوری اسلامی در بیاد، بنابراین فرصت از دست میره. این به نظرم باعث شده که این دو سه ماهی که در پیش داریم فرصت حمله برای جمهوری اسلامی، مراکز حکومتیش، ساختارهای سرکوب و کشتن فرمانده‌ها و مقامات اینها، اسرائیل احساس عمومی حکومت اینه که الان بهترین موقع است، هم برای انتخابات خودش، هم به خاطر انتخابات آمریکا، هم به خاطر راهبردهای کلی. به این دلایل من معتقدم که اسرائیل ممکنه یه حمله مستقلی رو انجام بده. یه نکته دیگه هم راجع به قضیه خاورمیانه بگم. من معتقدم ما در خاورمیانه به سمت جنگ بزرگ میریم. یه چیزی شرایط خاورمیانه الان، یه چیزی مثل شرایط قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دوم. هیچ تفاهمی، هیچ توافقی به نظر من نمیتونه جلو جنگ بزرگ خاورمیانه رو بگیره، کما این که توافقات و تفاهمات قبل جنگ جهانی اول و قبل جنگ جهانی دوم هم نتونست جلو حمله رو بگیره، جلو جنگ رو بگیره. در سال 1938، یه سال قبل جنگ جهانی دوم، همه قدرت‌های اروپایی جمع شدن در کنفرانس مونیخ که جلو جنگ رو بگیرن. اونجا حتی اروپایی‌ها حاضر شدن یک مناطق از چکسلواکی رو بدن به هیتلر که دیگه جنگ نکنه. هم هم امضا کردن. چمبرلین نخست وزیر بریتانیا هم این امضاها رو دستش گرفت، برگشت لندن، از هواپیما پیاده شد، به مردم بریتانیا نشون داد، گفت من با هیتلر یه چیزی امضا کردم، جنگ نمیشه. سال بعدش جنگ شد. الان هم اینجوریه. تفاهم امضا کردن در اسلام آباد، آیا این مانع جنگ شد؟ نه. دو هفته بعدش شروع کردن جنگ دو هفته‌ای با هم دیگه، آمریکا و جمهوری اسلامی. الان که حتی تفاهم هم دیده نمیشه، توافق هم دیده نمیشه، اختلافات اساسی هم سر جاشه. نشانه های این که ما داریم میریم سمت جنگ بزرگ در خاورمیانه دیده میشه. بازیگرا به جایی که برن سمت یک کنفرانس جامع، دارن میرن سمت سلاح جمع کردن. اگر در خاورمیانه ما شاهد یک کنفرانس جامعی بودیم، همه طرفای درگیر، همه بازیگرای اصلی جمع میشدن، من میگفتم ممکنه این جنگ بزرگ به عقب بیفته. الان هیچ کنفرانس بزرگی نیست که اسرائیل و جمهوری اسلامی و عربستان و پاکستان و ترکیه و قطر و هشت شعبی و حوثی ها و حزب الله و حماس جمع بشن بخوان معادلاتشون حل کنن. نه، اصلا همچی چیزی دیده نمیشه. بنابراین حتی اگر تفاهم کوچیکم بشه آخرش جنگه. مگه در 1939 شوروی و آلمان با هم پیمان عدم تعارض امضا نکردند. روبینتروپ از طرف آلمان وزیر خارجه، مولوتوف هم از طرف روسا. قرارداد با هم امضا کردن جنگ نکنن. یه سال بعدش آلمان حمله کرد و شوروی. بنابراین این تفاهم ها که یه دونش هم بستن ناموفق در اومد، دومیش هم که الان نمیتونن. هیچ توافقی هم دیده نمیشه. اختلافات اساسی بین آمریکا، جمهوری اسلامی و نوچه هاش کماکان ادامه داره. مسئله هسته‌ای حل نشده، مسئله موشکی حل نشده، مسئله نیابتی حل نشده، تنگ هرمز هم اومده روش. بنابراین من معتقدم دیر یا زود خاورمیانه میره به سمت جنگ بزرگ و همه هم دارن اسلحه جمع میکنن. همه کشورهای منطقه دارن اسلحه جمع میکنن برای اون جنگ. دارن خودشون رو تقویت میکنن، دارن یارگیری میکنن. همین که مثلا توافق مکه پاکستان و عربستان و ترکیه با هم بستن، دارن یارگیری میکنن. جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش هم دارن یارگیری میکنن و هیچکی ابزاراشو نمیذاره کنار، دارن ابزاراشونو بیشتر میکنن. جمهوری اسلامی موشکشو نمیذاره کنار، طرح دنبال کردن بمب اتمی رو نمیذاره کنار، حمایت از نیابتی‌ها رو نمیذاره کنار. الان نه اجازه داده حماس خلص لا بشه، نه اجازه داده حزب الله خلص لا بشه، نه در عراق اجازه میده هشت شبی خلص لا بشه، چون دارن سمت جنگ بزرگ میرن. این رو حالا بعدن شاید بتونیم راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم. این از موضوع احتمال حمله اسرائیل و جنگ بزرگ در خاورمیانه. اما در ایران بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار اعلام شد که محمد باقر ذوالقعدی از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده و به جاش محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده سابق، به این سمت انتخاب شد. نحوه اعلام این خبر تو روزهای اخیر و تکذیب و تایید چند بارش نشانه ای از جنگ قدرت شدید بین باندهای قدرت در جمهوری اسلامی، مخصوصا باندهای رقیب در درون سپاه. محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، کسیه که در سالهای اخیر در بین عامه مردم به عنوان فرد شناخته میشه که در همه انتخابات ها شرکت میکنه، هیچ جام رأی نمیاره و به عنوان کسی شناخته میشه که نظریات پرت، نامتعارف و عجیب غریب داره.
1: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: حالا که محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، اجازه بدید یه 7-8 تا نکته رو مهم راجع به این خدمت عرض کنم. اولین نکته، نحوه انتصاب محسن رضایی که چند روز شایعش بود، دیروز گفتن منصوب شده، بعد خبرشو برداشتن، امروز خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه، بعد خبرگزاری مر اعلام کردن که آقا محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی، بعد یه ساعت بعد مجبور شدن خبره رو بردارن، بعد دوباره خبرش اومد. این بلبشویی که اتفاق افتاد نشون میده فقدان مشتبه رو. چرا من میگم فقدان مشتبه؟ چون این فقدان میتونه معنای مختلفی داشته باشه. یه معنیش اینه که اصلا مشتبه مرده، مشتبه وجود نداره و اینایی که رقیبن با هم دارن میجنگن سر میراث خامنه‌ای. یه معنیش هم اینه که نه نمرده ولی شدید مجروح شده، حالت کماست، شدید مجروح شده اینا، که این همه بلبشوه. چون اگر این بود، زنده بود یا حالش خوب بود، بالاخره حکم میداد آقا این دبیر شورای عالی امنیت ملی، بقیه هم مقامات جمهوری اسلامی هیچی نگن. اینی که این همه بالا پایین داشت ظرف این 3-4 روز خبرها رو هی تکذیب کردن، تایید کردن، تکذیب کردن، تایید کردن، نشون میده فقدان مشتبه است. یا مرده یا حضور جدی نداره، در حالت کماست، خیلی زخمی. نه ممکنه طرفدارای جمهوری اسلامی بیان بگن نه نمرده، حضور جدی هم داره. خیلی خوب، اگر حضور جدی داره چرا اینقدر این قضیه بالا پایین شد؟ چرا 7-8 روز هی تکذیب شد، تایید شد، تکذیب شد، تایید شد؟ این یعنی اینه که اصلا که توف سربالاست دیگه. یعنی اینه که اصلا مشتبه نمیتونه یه دونه حکم هم میده عملش بکنه. حتی اگر به قول شما، مثلا به قول طرفدارای جمهوری اسلامی، زنده باشه و حالت کمام نباشه. بنابراین اینه که من میگم فقدان مشتبه، یعنی مشتبه حضور جدی در معادلات فعلی و در جنگ قدرت بازیگران نداره. حتی اگرم زنده باشه حضور جدی نداره. این از قضیه مشتبه. دومین نکته، جنگ قدرت در بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. بعد از رهبر که الان تو تونل اگه زنده باشه قایم شده، شورای عالی امنیت ملی بالاترین نهاد جمهوری اسلامیه. طبق اصل نمیدونم 176 باید باشه در قانون اساسی اگر اشتباه نکنم، شورای عالی امنیت ملی نهادیه که تصمیمات اصلی سیاست خارجی، سیاست داخلی، امنیتی، دفاعی، نظامی نظام رو میگیره و 12-13 تا عضو هم داره. دو تا نماینده از طرف خامنه ای که حالا سعید جلیلی و محسن رضاییه، وزیر خارجه است، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده ارتش، فرمانده سپاه و خود رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه. بالاترین نهاده. خب الان 4-5 روز بلبشو تو شورای عالی امنیت ملی. یه نهادی که باید برای جمهوری اسلامی تصمیم بگیره در مقابل آمریکا و اسرائیل، در مقابل اسرائیل برای جنگ، در مقابل آمریکا برای مذاکرات، 6-7 روز بلبشو، اصلا معلوم نیست کی به کیه. دیروز باقر ذوالقعد اومده میگه مواضع نظام 6 نکته است. تحریم‌های ما رو لغو باید بکنید، نمیدونم انسداد دارایی‌ها رو باید از بین ببرید، دارایی‌هامون رو آزاد کنید، نمیدونم این کار باید بکنید، خسارت بدید، نمیدونم تا ما تنگه هرمز رو باز کنیم. بعد کسی که اومده تندترین مواضع نظام رو دیروز اعلام کرده، امروز رو برکنارش کردن. خب آمریکایی‌ها میگن اونجا چه خبره؟ کی به کیه؟ مهمترین نهاد جمهوری اسلامی توش بلبشوه، شورای عالی امنیت ملی. اینم دو نکته. دو نکته سوم، ما شاید یه بلبشو رسانه ایم در جمهوری اسلامی. اینی که یه هفته است افتادن به جون هم دیگه رسانه های جمهوری اسلامی، یه روز میزنن آقا ذوالقدر رفت، یه روز میگن نه نرفت، روزنامه سازندگی تکذیب میکنه میگه ذوالقدر همچنان دبیر، بعد روز بعدش ذوالقعد برکنار میشه، روزنامه سازندگی زایه میشه که اون تیتر اول اون عکس گنده رو زده. صبح تصنیم میزنه که شد دبیر، بعد یه ساعت بعد ور میداره، دوباره بعد اعلام میکنه میگن شد نبیر. چرا؟ این بلبشوی رسانه‌ای چیه؟ این که دیگه ما اعلام نکردیم که بگن آقا ایران تنشان اعلام کرد، بعد ما تکذیب میکنیم. خودشون خبر رو میدن، خودشون هم تکذیب میکنن. این بلبشوی رسانه‌ای بازتاب بلبشو در جنگ قدرت سیاسیه. هر کدوم از اون باندهای رقیب یک رسانه‌ای دارن، اون رسانه میاد دیدگاهشونو میگه. این بلبشوی رسانه‌ای که اصلا مردم دیگه به رسانه ها هیچ اعتمادی ندارن در ایران، مال اینه که اون جنگ قدرت سرریز میکنه در عرصه رسانه. رسانه ها مستقل نیستن، حرفه‌ای نیستن، متناقض خبر میدن. و من بهتون قول میدم در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده یه پرده دیگه از این بلبشو رسانه سیاسی میاد بالا. و چی؟ در 24 ساعت تا 48 ساعت آینده طرفین منازعه و جنگ قدرت میان این بلبشو رو بیشتر به همش میزنن، بیشتر به همش میزنن و چرا بزرگت اونجوری شد، چرا رضایی اینجوری شد. خواهید دید هم تحلیلگراشون، هم رسانه هاشون، هم وبسایتاشون، هم شبکه‌های اجتماعیشون در 48 ساعت آینده دوباره میان اینو هی به همش میزنن. اینم یه نکته. نکته دیگه که سر این قضیه میخوام خدمتتون بگم اینه که معلوم نیست در جمهوری اسلامی کی متحد کیه، کی رقیب کیه. یه سری از اصولش معلومه این جنگ قدرت. معلومه که آقا بعد از اینی که خامنه ای مرده، دست خامنه ای از رو سر این بانده قدرت رفته کنار، جنگ قدرتشون علنی شده. این معلومه. اینی هم که جنگ قدرت عمدتاً بین باندهای رقیب در سپاس، اینم معلومه. چون سپاه بقیه رو تا حد زیادی حذف کرده، رقابت بیشتر در درون سپاس. مثلا ذوالقدر و محسن رضایی با هم هر دو تا سپاه. یه نکته دیگه هم که میشه در موردش گفت، این جنگ قدرت باعث شده که حتی متحدا و دوستای قدیمی در مقابل همدیگه قرار بگیرن. ذوالقدر یه موقع آدم محسن رضایی بوده. محسن رضایی و ذوالقعد سابقه رفاقتشون 46 ساله. سال 59 اول انقلاب در 47 سال در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با هم بودن. بعد که سپاه تشکیل میشه با هم میرن تو سپاه. محسن رضایی فرمانده کل سپاه موقعی بود، ذوالقعد فرمانده قرارگاه رمضان بود، زیر نظرش بود. ولی الان مقابل هم دیگن و الان رقیب هم دیگن. بنابراین این جنگ قدرت کماکان ادامه داره، علنی هم شده، رسانه‌ای هم شده، پیش چشم مردم و دارن همدیگر رو تک پاره میکنن و حتی ممکنه در آینده غیر از حزب سیاسی به حزب فیزیکی همدیگه هم برسه و هر چه قدم اینا همدیگه رو بزنن و همدیگه رو ضعیف کنن به نفع مردمی که میخوان اینها رو سرنگون بکنن. اما این صادق خرازی، باقر خرازی هم، باقر خرازی که گفت که این اتفاق میفته، معلوم شد که خبراش هم همچی پرت و پلا نیست. از برادر زن، از داماد خودشون مسعود خامنه ای خبری داشت. ویدیوشو ببینیم راجع به این چند روز پیش صحبت کرده بود باقر خرازی.
2: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحت هیچ شرایطی نداری.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید نما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسمی عزیزا فراموش نشه. این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفدای میهن و قبل از همه امروز یاد میکنیم از جاوید نام نگار عجم که دیشب شب تولدش بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نگار عجم، 29 ساله، متولد 18 مرداد 1375، وکیل دادگستری که در 18 تیر در میدان هفته تیر مشهد جانفدا شد. یادش بخیر.

در فرصت محدودی که داریم اسم چند تا دیگه از جاوید نامان بخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد نعمتی، 37 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی عباسی، 19 ساله، اهل گیلان غرب عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهرداد حیدری، 31 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صادق عابدی، 22 ساله، 19 دی، همایون شهر عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی خالدی، 42 ساله، 17 دی، لردگان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تا نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: بر از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم، یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: 9 صبح 19 مرداد دوشنبه بیننده ی رویدادهای روز هستین با من سیما قیاس. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ گفت مذاکره محدودی با تهران در جریان است. تداوم بحران در تنگه هرمز. سنتکام از محاصره دریایی جمهوری اسلامی با بیش از 20 ناو جنگی خبر داد. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد هزاران دریانورد در خلیج فارس گرفتار شدند. تغییر در ترکیب شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. محسن رضایی جانشین ذوالقعد نماینده مجتبی خامنه ای و دبیر شورا شد. همزمان با رد طرح صلح غزه ترامپ از سوی نتانیاهو، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت اگر حماس خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل به زور این کار را می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت مذاکراتی محدود با تهران در حال انجام است و واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی بی سر و صدا پیش می رود. ترامپ که با آکسیوس گفتگو می کرد تأکید کرد آمریکا صرفاً ایران را زیر نظر دارد. با تورم از این دست به گریبان است، از نظر اقتصادی در شرایط بدی است و پول ندارد. به گفته ترامپ محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی حکومت ایران را تشدید کرده. همزمان دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تیتر 51 سال رفتار بعد با تأکید بر مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی نوشت آنها دیگر پولی در اختیار ندارند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار نموداری تأکید کرد ارزش واحد پول ایران در فاصله 51 سال گذشته روند نزولی داشته.
1: برنامه‌ریزی کرده بود، استفاده می‌کردش از جدیداً از رمزارزها، پیشتر از اون با شرکت‌هایی که به هر حال به صورت سوری در کشورهای مختلف آسیایی می‌اومدش، اینها رو تأسیس می‌کردش. در امارات متحده عربی بودن چندین شرکت، در آسیای شرقی بودن این شرکت‌ها که از اینها استفاده می‌کردش. بعد زنجیره بزرگی از ناوگان‌هایی رو استفاده می‌کردش با پرچم‌های مختلف، نفت خودش رو کشورهای مختلف علل خصوص پالایشگاه کوچک در چین ارسال میکرد و میفروخت. تمام این شریان ها رو ایالات متحده شناسایی کرد و در بعد مرحله بعدی رفت به سراغ افرادی که داشتن در همین خاک ایالات متحده برای جمهوری اسلامی فعالیت های مالی میکردند و پولشویی میکردند. به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده یک نمونهش فقط شخصی بود که در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا دستگیر شد و 35 میلیون دلار فقط قیمت یک ملک او بودش. بنابراین عرصه رو بر جمهوری اسلامی که هیچ، بر تمام کسانی که به نوعی کمک میکردن به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه ایالات متحده. فقط همین در مورد دوره آقای ترامپ نیستش، از چندین و چند رئیس جمهور و قوانین مختلفی که گذاشته شدش، سرانجام جمهوری اسلامی به جای رسانده که این شریان های اصلی قطع شده و تنها شریانی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد، این صرافی های رمزارزی که اونها رو هم مسدود کردن، در پی این هستن که اگر چیز دیگری هم باقی مانده مسدود بکنن. و حالا این محاصره دریایی که آقای ترامپ گذاشته و اتفاقا بسیار هم موفقیت آمیز بوده، آن گونه که بسیار از مشاورین خود آقای ترامپ گفتن که حتی تاثیرش از جنگ شاید بیشتر بوده بر جمهوری اسلامی. از سوی دیگر مقامات خود جمهوری اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون الان داره میگه که خسارات جنگ بسیار بالا بوده، خیلی دنبال این هستن که سرمایه‌گذاری خارجی بیارن. خب کسی به جز روسیه و چین براشون باقی نمونده. چین خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد روابط اقتصادی خودش رو با یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان که بزرگترین مشتریش هم از ایالات متحده بخواد برهم بزنه. میمانه فقط روسیه.
0: همزمان با بحران در تنگه هرمز و کاهش شدید عبور و مرور کشتی ها از این آب را، فرماندهی مرکزی آمریکا گفت با بیش از 20 ناو جنگی محاصره دریایی بنادر ایران را انجام میده. سنتکام اعلام کرد تا کنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته، برای اطمینان از رعایت محدودیت ها وارد 2 کشتی شده. سازمان بین المللی دریانوردی اعلام کرد هنوز حدود 6000 دریانورد در 500 کشتی از انواع مختلف در خلیج فارس گرفتارند. هرچند شمار افراد متاثر از آغاز بحران تا 20000 نفر برآورد شده. همزمان یک کشتی فالبر اواخر دوشنبه شب در تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته. این حمله موجب آتش سوزی، قطع برق موتورخانه و مهندس سوم کشتی پس از تخلیه خدمه ناپدید شده. وال استریت ژورنال گزارش داد در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در هفته های اخیر بازگشایی کامل تنگه هرمز رو زمینه برای اعلام پیروزی و پایان جنگ با جمهوری اسلامی میدانست، شروط تازه تهران مذاکره درباره بازگشایی این آبراه رو پیچیده تر کرده. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ به طور خصوصی به مشاوران ارشد خود گفته حاضره بدون دستیابی به توافق هسته‌ای تنها در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از جنگ خارج بشه. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگه موضوع تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به یک ابزار باجگیری از سوی جمهوری اسلامی یک مشکل واقعیه و حکومت ایران قصد داره تمام امتیازها همچون برداشتن تحریم ها، توقف جنگ و گرفتن غرامت از آمریکا رو به شکل پیش دستانه بگیره و عملگرایی خود رو به آینده نامعلوم موکول کنه.
2: جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که پیام آقای ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همونجوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم‌ها رو دور بزنه یا تحریم‌ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چه که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه. یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه.
0: سفیر امریکا در اسرائیل تاکید کرد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تهدیدی جدی برای جهان به شمار میرن. مایک هاگبی در گفتگوی با فاکس نیوز درباره افزایش توانمندی موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی گفت این موشک‌ها می‌توانند بردی تا 4100 کیلومتر داشته باشند. شهرهای بخش بزرگی از اروپا از جمله لندن، پاریس، برلین و روم را در تیررس قرار دهند. وبسایت ایست ایشیا فرام در مقاله تازه به احتمال بازگشت همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی پرداخته. این مقاله میگه توانمندی‌های تازه پیونگیانگ از تجربه جنگ اوکراین تا حمایت فنی روسیه میتونه برای تهران جذاب باشه. سایت دیگر از همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، نیاز تهران و تجربه پیونگیانگ، این مقاله چی میگه؟
3: سیما، وبسایت ایست ایشیا فروم در یک مقاله‌ای درباره همکاری موشکی جمهوری اسلامی و کره شمالی نوشته که جنگ‌های دهه 2020 اهمیت موشک‌ها رو توی درگیری‌های نظامی از راه دور بیشتر کرده و خب تجربه این جنگ‌ها هم باعث شده که سرمایه‌گذاری‌هایی که تهران و پیونگیانگ سال‌ها قبل روی توسعه توان موشکی خودشون انجام دادن حالا اهمیت بیشتری پیدا بکنه. اونطور که در این مقاله اومده پیونگیانگ در حال حاضر با حمایت فنی گسترده از سمت روسیه یک برنامه 5 سالی جدیدی رو برای نوسازی توان نظامی خودش داره دنبال میکنه که هم توان هسته‌ایش رو و هم توان متعارف این کشور رو در بر میگیره. همزمان هم کره شمالی تجربه بیشتری رو از عملکرد موشک‌هاش در شرایط واقعی جنگ به دست آورده، جنگ اوکراین بهش کمک کرده و خب این گزارش میگه که این شرایط میتونه اعتماد به نفس کره شمالی رو هم بیشتر بکنه، حتی پیونگیانگ رو به ریسک پذیری بیشتری در خصوص انتقال فناوری‌های موشکی سوق بده. یکی از حوزه‌های مهم در این خصوص اون افزایش دقت موشک‌ها هستش. ارزیابی اطلاعاتی اوکراین هم نشون میده که کره شمالی با استفاده از اطلاعاتی که از عملکرد موشک‌های خودش در جنگ اوکراین به دست آورده، به طور ادامه داری اونها رو برای افزایش دقت به هدف زدن داره به روزرسانی میکنه و خب این افزایش دقت هم برای خودش کره شمالی یک اهمیت زیادی داره، چون خب این کشور به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای تاکتیکی برای استفاده علیه اهداف نظامی هستش و خب برای چنین سلاح‌هایی هم دقت موشک اهمیت زیادی داره. اما خب این مقاله میگه که پیشرفت‌های فنی پیونگیانگ در این زمینه میتونه برای جمهوری اسلامی هم جذاب باشه، یک انگیزه جدیدی رو برای همکاری بین دو کشور ایجاد بکنه. از طرف دیگه این مقاله به تجربه هر دو کشور در سالهای اخیر هم اشاره کرده. کره شمالی از اواخر 2023، جمهوری اسلامی هم از اواسط 2025 این فرصت رو داشتن که عملکرد سامانه‌های موشکی خودشون رو ارزیابی بکنن در شرایطی که با سامانه‌های دفاع موشکی روبرو بودن. نوشته این گزارش این تجربه‌ها میتونه اطلاعات مهمی درباره نقاط قوت و ضعف موشک‌ها در برابر سامانه‌های دفاعی در اختیار هر دو طرف قرار بده، در توسعه اون روش‌ها و فناوری‌های موشکی آینده هم برای هر دو کشور اهمیت ویژه‌ای داشته باشه.
0: ممنون است. علیرضا محبی از ملبورن با ما. چند خبر از ایران. منوشهر پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98 با گذشت 203 روز از زمان بازداشت در بندرعباس همچنان در وضعیت بلا تکلیفی است. منوشهر بختیاری که دوران تبعید خود را در این شهر سپری می‌کرد، اواخر دی ماه سال گذشته بازداشت به زندان بندرعباس منتقل شد. ارانا گزارش داد سیما سبت‌اللهید فلاحتی و سعید حسنی سه شهروند بهایی ساکن شیراز با گذشت 48 روز از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد به سر می‌برند. این سه شهروند از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌های خود محرومند. سعید حسنی در سلول انفرادی است. مدیر کل مدیریت بحران استان مازندران از مهار کامل حریق در بخش مرکزی منطقه کوه خیل شهرستان بهشیر خبر داد. به گفته حسین علی محمدی، این آتش سوزی جنگلی که در وسعت 5000 متر مربع رخ داده بود، عصر روز یکشنبه پس از 5 ساعت مهار شد. اطلاعاتی از علت و میزان خسارت‌ها منتشر نشده. بر اساس حکمی منصوب به مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی محسن رضایی به عنوان نماینده او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. همزمان پس از استعفای محمد باقر ذوالقعدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، محمد باقر ذوالقعدر به عنوان مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده.
4: مجتبی خامنه‌ای به فرض اینکه قدرت این انتصابات مستقیما به خودش باشه، الان وارد مرحله‌ای میشه که به یک نوعی جنگ رو تونسته مدیریت بکنه و یک فضای غیر جنگی در یک کلیتی به وجود بیاره، اما میخواد فضای جنگی رو حفظ بکنه. به چه معنا؟ او داره تلاش میکنه که با توجه به تمام داده هایی که الان در دست داریم، افرادی رو منصوب بکنه که از زیر سایه انتصابات پدر دیکتاتورش خارج بشه. به این معنی ما باید بیایم یک تفاوتی قائل بشیم الان اینجا که با اعلام خبر انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، هم طیف نزدیک به پزشکیان، هم طیف نزدیک به سپاه و به یک نوعی سعید جلیلی دارن ازش استقبال میکنن، هر کدوم هم از زن خود. اما در واقع امرش این انتصاب پیامی مشترک به هر دوی اونها داره. به چه معنا؟ پزشکیان همونطور که در خبر هم گفته شد، الان نزدیک به چندین روزه که این موضوع مطرح میشه و تایید و تکذیب بسیاری بوده. رسانه‌های نزدیک به مسعود پزشکیان مثل سازندگی حتی اون رو تکذیب کردند. روز گذشته عکس بزرگ ذوالقدر رو زدند با تیتر همچنان دبیر و و و و. اما امروز برخی از افراد از این صحبت میکنند که امضای حکم دبیری شورای عالی ملی توسط پزشکیان آزمون ولایت‌مداری او بوده. به این معنی پزشکیان تایید میشود که با انتصاب محسن رضایی مخالف بوده. این در مورد پزشکیان و به یک نوعی قالیباف که در تیم پزشکیان امروز تعریف میشه. در مورد وحیدی و تیم سپاه پاسداران که ذوالقدر نیروی نزدیک به اونها هم بوده، این انتصاب به این معنیه که آدم اونها در دبیرخانه کنار گذاشته میشه و کسی میاد، درسته که از بدنه سپاهه، اما از بخش دیگری از نزدیکان احمد وحیدی داره میاد. بنابراین هر دو سر این طیفی که ما داریم امروز در مورد مدیریت جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنیم، با این انتصاب به یک نوعی کنار گذاشته میشن. حالا نکته دیگر رو باید در این نگاه بکنیم که رضایی در کجا قرار میگیره. رضایی در ماه‌های گذشته تلاش کردش که اون موضعی که مجتبی خامنه‌ای منصوب هست بهش و اون مخالفت با تفاهم نامه است، همون جمله علل اصول مشهور رو بزرگ بکنه. در یک مصاحبه مشخصا میگه وقتی که مجتبی خامنه‌ای اون پیام رو صادر کرده، داره این پیغام رو میده که با مسیر شورای عالی ملی مخالف بوده. حالا همون فرد با اون نگاه میاد در دبیرخانه میشینه. به یک نوعی به این نتیجه شاید بشه رسید که خامنه ای از خروجی شورای عالی ملی در دوره ذوالقدر ناراضی بوده، انتظار اینو داشته که با پیش شرط دو سوم گذاشتن تصویب توافقنامه برای اینکه 9 نفر حداقل بهش رأی بدن، این انتظار رو داشته که نمایندگان نزدیک به خودش رأی منفی بدن و از زیر این توافق بیاد بیرون، ولی وقتی 12 نفر رأی میدن او رو در موضعی قرار میدن که مجبور به قبول میشه. حالا میاد این بازی امنیتی رو تغییر میده و یواش یواش ما باید در انتظار تغییرات بیشتری هم باشیم.
0: رئیس اتاق اصناف کردستان میگوید حدود 95% واحدهای صنفی این استان در آستانه ورشکستگی. شهاب ناصری حمایتهای دولتی برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کارها را ناکافی دانست و گفت بانکها با وجود دستور مقامهای استانی در پرداخت تسهیلات و حمایت از اصناف همکاری لازم را ندارند. افزایش هزینه ها، کاهش قدرت خرید مردم، قطعی های مکرر برق و نبود حمایت مؤثر را از عوامل اصلی تشدید بحران واحدهای صنفی در کردستان دانست. رقیه رضایی روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید طبقه متوسط در ایران به دنبال دموکراسی بود و خامنه ای به خوبی میدانست این طبقه دشمنش است. در نتیجه این طبقه را به یک طبقه فرودست تبدیل کرد. با این حال بعد از سال 96 شاهد اعتراضاتی در ایران بودیم که مردمی که جانشان به لبشان رسیده بود به خیابان ها آمد.
5: آیا اساساً طبقه متوسطی در ایران باقی مونده؟ من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران، عمدتاً در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه ای انداخت که در واقع کمر همت به این بس که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، اون رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفرش رو کوچکتر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسطی رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون ها اومدن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان آتش نشانی فرانسه اعلام کرد بیش از 200 آتش نشان در حال مبارزه با آتش سوزی گسترده و سریع در جنگل های جنوب این کشور هستند. این حریق گسترده که از ظهر روز یکشنبه در منطقه لوزر آغاز شد، مقام های محلی رو مجبور به تخلیه برخی مناطق مسکونی کرد. طوفان دلفین به عنوان قدرتمندترین سامانه گرمسیری امسال در چین روز یکشنبه به سواحل شرقی این کشور رسید. سرعت بادهای پایدار این طوفان هنگام ورود به خشکی 151 کیلومتر بر ساعت ثبت شده. بارش های سیل‌آسا و وزش باد شدید ناشی از طوفان باعث صدور هشدار درباره خطر وقوع سیلاب و رانش زمین در چند استان چین شده. وزارت فرهنگ ایتالیا با انتشار بیانیه اعلام کرد غواصان پلیس این کشور بقایای یک کشتی غرق شده متعلق به دوران روم باستان رو در سواحل جزیره سیسیل کشف کردند. این کشتی تاریخی 21 متر طول دارد، حامل صدها ظرف سفالی بزرگ ویژه حمل شراب و روغن زیتون بوده. گروه شبه نظامی حماس در بیانیه اعلام کرد به طرح 15 ماده دونالد ترامپ برای مرحله دوم توافق آتش بس با اسرائیل در نوار غزه و تعیین جدول زمانی روشن برای اجرای آن پایبند است. در حالی که نتانیاهو روز گذشته گفته بود اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از غزه خارج نخواهد کرد. فرستاده هیئت صلح غزه میگوید هدف از نقشه راه صلح در غزه حصول اطمینان در این خصوص است که غزه دیگر هرگز تهدیدی برای امنیت اسرائیل نباشد. نیکولای ملادنوف تأکید کرد تنها اجرای کامل این طرح میتواند تضمین کند فاجعه 7 اکتبر دیگر هرگز اتفاق نمیافتد. و همچنین گفت هیچ یک از طرح‌های در دست آماده سازی گزینه‌های اسرائیل را برای اقدام علیه تهدیدی قریب الوقوع محدود نمی‌کند. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل به فاکس نیوز گفت حماس باید سلاح خود را تحویل دهد یا ارتش اسرائیل این گروه را با زور خلع سلاح می‌کند. والز در این مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد آمریکا اجازه نخواهد داد حماس دوباره مسلح شود و به اسرائیل حمله کند و نتانیاهو درباره ترتیب و زمانبندی برخی مراحل عقب نشینی از غزه تردید دارد. بهروز یوسیان پژوهشگر امنیت ملی از اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی نمیتواند موضوع غزه را به توافقش با آمریکا در زمینه تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای مرتبط کند.
6: تناقضی بین این دو موضوع وجود نداره. از اون 15 بندی که وجود داره چند بندش دقیقا به این موضوع رسیدگی میکنه: 1. خلع سلاح شدن حماس در غزه، 2. وابسته شدن یا استرداد غزه به نیروهای غیر از حماس که مسلح نباشن که امور سیاسی نظامی شهروندی غزه را به دست بگیرن. 1. نوار زردی وجود داره که تا الان دست اسرائیله. اسرائیل میگه اگر که تا لحظه ای که حماس خلع سلاح نشه ما از اون عراضی خارج نخواهیم شد. هر وقتی که استرداد کنه حماس تسلیحاتش و خلع سلاح بشه ما میتونیم با 15 بند بقیه هم پایبند باشیم. به خاطر همین تناقضی وجود نداره، بلکه منوط بر خلع سلاح شدن حماس هست. موضوع جمهوری اسلامی به نظر من نمیتونه اصلا آقای نتانیاهو ربط بده به موضوع غزه. یک، به خاطر اینکه اصلا جمهوری اسلامی هنوز 405 کیلوگرم اورانیوم یا نه منهدم کرده نه خارج کرده. دو، در مورد تنگه هرمز که اصلا یه موضوعی هست که ربط به جامعه جهانی داره، هنوز هیچ حل و فصلی اتفاق نیفتاده و بقیه مناسبات بین المللی دیگه هنوز اصلا رومیزه. موضوع غزه یک موضوع 100% فرا بین المللی نیست که رو اقتصاد کلان جهان تأثیر بذاره. به خاطر همین اگر هم که آقای نتانیاهو، که من اصلا حالا در سیاست داخلی اسرائیل هم میشه دید همچین چیزی رو وابسته به غزه کرده، آقای نتانیاهو نمیتونه غزه رو حالا محور فشاری قرار بده در برابر مناسبات جمهوری اسلامی.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، الناس کیانی با آخرین رخدادهای روز همراه شما خواهد بود.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

بعد از کودتا، رضاخان از جانب احمدشاه مفتخر به لقب سردار سپه شد و تا روزی که به مقام نخست وزیری و بعدش هم تا نزدیکی‌های پادشاهیش رسید، به همین لقب سردار سپه شناخته می‌شد. ما تو این قسمت می‌خوایم از زمانی که رضاخان لقب شد سردار سپه تا زمانی که به مقام نخست وزیری رسید رو با همدیگه بررسی کنیم. بریم ببینیم که حوادث در این دوره چطور رقم خورد. من امیر سودبخش هستم و شما به اپیزود سردار سپه سومین قسمت از داستان زندگی رضا شاه گوش میکنید.

داستان رو تا شکست میرزا کوچک خان جلو بردیم. شکست قوای جنگل یه پیروزی بزرگ برای سردار سپه بود. رضا خان حالا میتونست این اندیشه رو که نیروهای نظامی ایران نیازی به خارجی‌ها ندارن رو با صدای بلند فریاد بزنه. حمایت‌ها هم ازش به شدت زیاد شد و همین باعث شد که بتونه تغییرات بنیادی تری رو هم در نیروهای مسلح به وجود بیاره. یه ماه بعد از کشته شدن میرزا، در اواخر دی ماه طی فرمانی از سمت سردار سپه اصطلاحات ژاندارم و قزاق ملغا شد و نیروهای نظامی با هم ادغام شدن و ارتش ملی ایران تشکیل شد. عناوین، سلسله مراتب و درجات نظامی ایران هم تغییر کرد و درجه های نظامی غربی جایگزین شد. 7 افسر ارشد دیویزیون یا لشکر قزاق هم به درجه امیر لشکر رسیدن که بالاترین منصب نظامی بود. این حرکت سردار سپه به خاطر قدردانی از تلاش این افسرها و سربازاشون در طی دوران خدمتشون بود. مضافه بر اینا، طرح ایجاد مدرسه نظام هم ریخته شد. مدرسه‌ای که همتراز مدارس متوسطه به حساب می اومد و یه جور دانشکده نظامی سازمان یافته بود. این مدرسه نظامی بعدها تبدیل شد به دانشکده افسری. نکته قابل توجه اینه که رضا خان سردار سپه برای این اقداماتش هیچ مشورتی با شاه نکرد و موافقت شاه رو به عنوان فرمانده کل قوا نگرفت. کما اینکه از قوام و هیئت دولت و مجلس هم نظر نگرفت و جالبه که هیچ کس هم اعتراض نکرد. دستاوردهاش انقدی چشمگیر بود که کسی به خودش اجازه اعتراض نمیداد. انگار موفقیت‌های رضا خان اونو در جایگاهی قرار داده بود که به عنوان یه قهرمان ملی مجاز بود تغییرات رو به دلخواه خودش انجام بده. شاه ایران اعلی حضرت احمدشاه هم اصلا تو باغ نبود. منتظر بود اوضاع آروم بشه بذاره بره اروپا به عشق و حالش برسه. میرسیم به دی ماه سال 1300 خورشیدی. یه مرور یه خطی بکنیم. سوم اسفند 1299 کودتا شد و سید ضیا شد نخست وزیر. 100 روز بعد در خرداد 1300 سید ضیا جاشو داد به قوام و الان قوام 6-7 ماهیه که با تمام مشکلاتی که داره همچنان نخست وزیر ایرانه. اما خب دی ماه 1300 پایان کار قوام بود. از خرداد تا دی هر چقدر که زمان جلوتر رفت موقعیت سردار سپه محکمتر و موقعیت قوام متزلزلتر شد. اتفاقی که به تضعیف قوام دامن زد ماجرای حسن مشار بود. حسن مشار یا همون مشارالملک وزیر سابق دربار و نماینده مجلس چهارم بود و هیچ رابطه خوبی هم با قوام نداشت. قوام اومد مشار رو متهم کرد که آره آقای مشار نقشه قتل من و سردار سپه رو کشیده. همین شد که مشار رو مجبور کردن که از نمایندگی مجلس استعفا بده تا مسئولیت پارلمانیش از بین بره و بعدش محاکمش کنن. اما شاه پادرمیونی کرد و به مشار اجازه داد که کشور رو ترک کنه تا قائله بخوابه. اتهامی که قوام به مشار وارد کرده بود خیلی مشکوک بود و به حیثیت قوام در مجلس لطمه زد. یکی از اعضای برجسته مجلس، آقای محمد تدین، که گفتیم خیلی پرنفوذ بود و طرفدار دو آتیشه رضا خان هم بود، سر این قضیه کلی سر و صدا کرد و برای بازداشت و اخراج مشار از کشور توپید به قوام و ازش خواست که استعفا بده. ماجرای مشار در کنار فشارهای دیگه اکثریت نماینده ها رو برد تو صف مخالفین قوام. یکم بعدم دولت متهم به فساد شد. چندین معاون وزارتخونه از جمله برادر کوچیک قوام درگیر یه پرونده پارتیبازی و رشوه‌خواری شدن و خلاصه که آخرش دولت قوام در 29 دی ماه 1300 خورشیدی سقوط کرد. قوام از نخست وزیری ایران برکنار شد و جاشو داد به حسن پیرنیا. همون پیرنیایی که رئیس مجلس شده بود الان شد نخست وزیر و تو کابینه پیرنیا هم سردار سپه همچنان وزیر جنگ موند. سید ضیا بعد 3 ماه رفت، قوام بعد از 7 ماه رفت، اما سردار سپه همچنان در صحنه حضور داشت و روز به روز هم نفوذ و قدرتش داشت بیشتر میشد. احمدشاه این وسط چی کار کرد؟ استاد مقدمات سفرش به اروپا را آماده کرد و بلا فاصله بعد از سقوط قوام و تشکیل دولت پیرنیا، احمدشاه به قصد معالجه رفت اروپا.
ششم بهمن ماه 1300 احمدشاه طبق برنامه ریزی قبلی برای یه سفر 6 ماهه رفت به اروپا، سفری که البته 11 ماه طول کشید و ما هم باهاش تو این 11 ماه هیچ کاری نداریم. اشغالش برسه. فقط همین رو بگیم که سردار سپه از تصمیم شاه برای سفر اونم انقدر طولانی به شدت عصبانی شد و در گفتگویی که همون زمان با وابسته نظامی بریتانیا داشت گفت که اگه به خاطر سوگند وفاداریش نبود برای ایجاد نوع دیگه ای از حکومت تلاش میکرد. پس در آخر دی ماه 1300 قوام استعفا داد، یه هفته بعد حسن پیرنیا جاشو گرفت و در ششم بهمنم شاه رفت فرنگ. اتفاق مهم دیگه‌ای که قبلترم بهش اشاره کردیم تغییر وزیر مختار انگلیس در ایران بود. دوره ماموریت 15 ماهه نورمن در ایران به پایان رسید و نورمن جاش رو داد به سر پرسی لورین و بعد 2-3 ماه هم آقای لورین خودش رو رسون به تهران. این تغییر خیلی به نفع سردار سپه شد، چرا که نورمن دشمنش بود و اصلا قبولش نداشت، ولی لورین داستانش فرق میکرد. لورین در آذر 1300 رسید به تهران و از همون اول شروع کارش هم در خصوص سیاست سنتی انگلیس در ایران شروع به تردید کرد و مفروضات بنیادین سیاست انگلیس در ایران رو برد زیر سوال. لورین نه تنها تونست ارزیابی دقیق تر و واقع بینانه تری از اوضاع ایران پیدا کنه، بلکه برخلاف نورمن موفق شد به لندن بقبولونه که دیگه نمیشه سیاست گذشته رو ادامه داد، اوضاع فرق کرده و باید ما هم سیاستمون تغییر کنه. لورین در همون روزای اول تو گزارشش نوشت که افکار عمومی در ایران از آن چیزی که فکر میکردم منسجمترن و مردم به شدت ملیگرا شدن. تو اولین ارزیابیش از رضاخان هم تو گزارشش آورد که رضاخان سربازی پر عزم و ماجراجو اما کم سواد است که در این حال بسیار رو راست حرف میزند که شاید بشود با او کنار آمد. بعدم اضافه کرد که رضاخان از مقامات کشور بیزاره. یه ماه بعد از ورودش، یعنی در دی ماه 1300، بعد از اینکه یکم بیشتر با وضعیت ایران و جایگاه رضاخان آشنا شد، تو گزارشش آورد که شاه مصمم است تا هر چه زودتر از ایران برود. رضاخان همین که از طریق واحدهای نظامی مراکز ریاست اصلی کشور را زیر سلطه خود درآورد، می تواند چه شاه بماند و چه برود قدرت را در دست بگیرد. وی ممکن است شهابی ثاقب در آسمان ایران باشد، اما بعضی هم او را نادرشاه تازه‌ای می دانند. محبوبیت او مبتنی است بر عدم وابستگی او به نیروهای خارجی، شیوه فعالانه او در لشکرکشی نظامی، تلاش‌های بیوقفه در احیای ارتش و دوری از سیاست. او ممکن است قهرمان ایران باشد، اما من هیچ ارتباطی با او ندارم چون سراغم نیامده است. این نگاه ستایش‌آمیز لورین به رضاخان رو مقایسه کنید با نگاه تحقیرآمیز نورمن. لورین میگه در آسمان ایران رضاخان داره به یه شهاب ثاقب، به یه نادرشاه و یه قهرمان ملی تبدیل میشه، در حالی که نورمن رضاخان رو بیشتر از یه دهاتی زبل بی اصل و نسب نمیدونست. حالا در لندن آقای کرزن وزیر امور خارجه انگلیس که گزارش های مختلفی درباره رضاخان گرفته بود، الان که فرستاده مورد اعتمادش هم بر اهمیت رضاخان در وضعیت جدید ایران سهه گذاشته بود، به لورین دستور داد که با رضاخان ارتباط بگیره و بهش گفت که بدون اینکه کسر شأنت بشه خودت باهاش ارتباط بگیر، خودت پا پیش بذار. لورین هم همین کارو کرد و با رضاخان ارتباط گرفت و به لندن گزارش داد که با در نظر گرفتن اصل و نسب و پرورش نازل رضاخان طبیعی است که او مردی تحصیل نکرده و کم سواد است. با این حال هیچ گونه بی‌نزاکتی از خود بروز نمی‌دهد. وقار طبیعی فراوان دارد و در طرز بیان و در وجاهت او اعتماد به نفس دیده می شود. او به راستی خواهان اصلاحات است، ولی به مجلس به چشم تحقیر می نگرد. او بیش از هر چیزی یک میهن پرست است. اینم از آقای لونین که در ادامه هم باش کار داریم. وقایع ایران رو در سال 1300 تا بهمن ماه و آغاز کار دولت حسن پیرنیا روایت کردیم. دولتی که بهمن 1300 کارشو شروع کرد و اواخر اردیبهشت سال بعدش هم سقوط کرد.
سرجم 4 ماه هم سر کار نبود. تو همین مدت 3-4 ماهه برنامه پیرنیا کم و بیش ادامه همون سیاست‌های قوام بود. استخدام مستشاران مالی آمریکایی و مذاکره با شرکت آمریکایی استاندارد اویل برای واگذاری امتیاز نفت شمال. اما کار دیگه‌ای که حسن پیرنیا انجام داد این بود که به بعضی از نماینده‌های مجلس از جمله به مدرس پیشنهاد تشکیل کمیسیونی رو داد که اونجا بتونن روی کار سردار سپه نظارت بیشتری داشته باشن و ترمزشو بکشن. اما خب زور طرفدارای سردار سپه در مجلس بیشتر بود و حسن پیرنیا و مدرس نتونستن کاری رو از پیش ببرن. پیرنیا و مدرس نگران قدرت گرفتن بیش از اندازه رضاخان بودن. اما خب تا اینجای داستان نتونستن کاری بکنن. در ادامه رضاخان به عنوان وزیر جنگ از پیرنیا خواست که بودجه بیشتری به ارتش اختصاص داده بشه. اما پیرنیا با درخواست سردار سپه موافقت نکرد. دولت پول زیادی دستش نبود که حالا بخواد مبلغ قابل توجهی هم به ارتش اختصاص بده. سر همین موضوعات بود که سردار سپه روبروی پیرنیا قرار گرفت و دنبال یه بهونه برای سرنگونیش بود. بهونه‌ای که سر قضیه روزنامه حقیقت دستش افتاد. این روزنامه حمله سختی به سردار سپه کرد و اونو دیکتاتور خوند و گفت که قدرت سایر وزارتخونه ها رو ازشون گرفته. درج این مقاله کار رو به جای باریک کشوند. رضاخان از پیرنیا خواست که روزنامه رو توقیف کنه و سردبیرش هم زندانی کنه. اما پیرنیا قبول نکرد که این کارو بکنه. رضاخان هم به پیرنیا گفت که با این حساب من دیگه تو جلسات کابینه شرکت نمی‌کنم. می‌دونیم دیگه رضاخان وزیر جنگ بود و قدرت زیادی داشت و همین تهدیدش کافی بود که فشارها روی پیرنیا بیشتر بشه و با توجه به این فشارها سرانجام در روز 27 اردیبهشت 1301 پیرنیا استعفا داد. این در حالی بود که شاه از پاریس به پیرنیا تلگراف زد و گفت که سر کارت بمون. تعدادی از نماینده‌ها هم پشتش بودن. اما حسن پیرنیا تصمیم گرفت که دیگه با این شرایط به کار ادامه نده و استعفا داد. خب سید ضیا که 3 ماه سر کار بود، قوام که 7-8 ماه، حسن پیرنیا هم 3-4 ماه. نفر بعدی کی بود؟ نخست وزیر بعدی کی باشه خوبه؟ نخست وزیر یا همون رئیس الوزرای بعدی دوباره قوام بود. مجلس دوباره قوام رو برای ریاست دولت جدید پیشنهاد کرد. شواهدی هم در دسته که نشون میده قوام در جلب موافقت سفارت انگلیس برای بازگشت به نخست وزیریش تلاشای زیادی کرده. حتی لورین گزارش داده که قوام بارها با من تماس گرفت و گفت که اگه به نخست وزیری برسم دوست دولت بریتانیا خواهم موند. قوام نخست وزیر شد، اما دیگه اون جسارت دوره قبل رو نداشت. تو دولت جدیدش که بازم رضاخان وزیر جنگ بود، حضور رضاخان کاملا قوام رو تحت شعا قرار داده بود. این در حالی بود که در مجلس تعدادی از طرفدارای قوام به این امید بهش رأی داده بودن که بتونه جلوی قدرت فزاینده رضاخان رو بگیره. مدرس که رفته رفته داشت به عنوان سرکرده مخالفای رضاخان مطرح می شد، قوام رو شمشیر تیز و برنده‌ای برای مواقع رزم معرفی کرده بود. اما انگار این شمشیر کند شده بود و جلوی سردار سپه برش نداشت. با توجه به این اتفاقات، لورین وزیر مختار انگلیس در ایران به شدت تحت تأثیر قدرتمندی و عزم راسخ رضاخان قرار گرفت و متقاعد شد که آخر سر رضاخان خودش برنده ماجرا میشه و در نهایت عنوان رئیس الوزرایی رو خودش میگیره. پیام‌های لورین بعد از ملاقات‌هایی که با سردار سپه داشت نشون میده که اون مدام داره از رضاخان به عنوان یه چهره سیاسی ستایش‌آمیز یاد می‌کنه. برای نمونه گفته که رضاخان می‌تونه موهبتی برای ما باشه، چون اون تنها کسیه که می‌تونه جلوی دسایس و تحریکات عناصر طرفدار بلشویک‌ها رو بگیره. بعدم در گزارشش به لندن اضافه کرده که در اوضاع کنونی ایران همه به ساز رضاخان می‌رقصن و اون بهترین تضمین حراست از منافع مشروع ما حساب میشه و ما باید مزایای دوستی با رضاخان رو درک کنیم. لورین می‌نویسه که اگه رضاخان بره، ثبات هم میره و توصیه میکنه که تحریم مالی علیه ایران بهتر برداشته بشه. آخر سر هم با اصرار لورین، وزارت خارجه انگلیس اجازه داد که بانک شاهنشاهی در مقابل وثیقه حق امتیاز جدید نفت به ایران وام بده.
لورین تونسته بود که تا حدودی ذهنیت وزیر امور خارجه انگلیس آقای لورد کرزن در لندن رو نسبت به سردار سپه کمی مثبت کنه. با تمام این اوصاف اما خود رضاخان همچنان اولویتش برقراری امنیت در سراسر ایران بود و به بازی‌های سیاسی کمتر ورود می‌کرد. در راستای همین موضوع برقراری امنیت در سراسر ایران، هدف بعدی سردار سپه شکست دادن اسماعیل خان سیمیتقو بود. کسی که سالها در آذربایجان غربی و کردستان برای خودش دفتر دستک تشکیل داده بود و اونجا رو به صورت مستقل داشت اداره می‌کرد. خیلی هم قلدر و نترس بود. یکی دو تلاش اول رضاخان هم برای مقابله با اسماعیل خان با شکست و تلفات سنگین قوای دولتی همراه شد. اما بعدش توی رشته عملیات سازمان یافته سردار سپه موفق شد اسماعیل خان رو وادار به عقب نشینی کنه. نیروهای نظامی دولتی وارد مهابات شدن و اسماعیل خان هم فرار کرد به ترکیه. لشکرکشی بعدی سردار سپه به لرستان بود و رضاخان تونست دست کم بر مناطق شمالی لرستان هم مسلط بشه. رضاخان یه سال و نیم بعد از کودتا تونسته بود بعد از سالها در خراسان، مازندران، گیلان، آذربایجان و کردستان امنیت رو مجدداً برقرار کنه. اما با این حال اون خیلی خوب میدونست که هنوز نصف راه رو رفته و نیمه جنوبی ایران هنوز دست نخورده باقی مونده و دولت و ارتش ایران تسلطی روشون نداره. پس تمرکز سردار سپه رفت به سمت جنوب ایران.

از اینجا به بعد مسئله اصلی برای رضاخان زیر فرمان بردن قشقایی‌ها در فارس، بختیاری‌ها در مرکز و جنوب غرب و بالاخره و از همه مهمتر عشایر عرب و شیخ خزعل در خوزستان بود. شیخ خزعلی که هیچ کدوم از دولت‌هایی که سرکار می اومدن فکرش هم نمی کردن که بخوان جلوش وایسن. همه بی خیال شده بودن و اونم داشت برای خودش تو خوزستان جولون میداد و همونطور که گفتیم مستقیما هم با انگلیس قرارداد میبست. تازه بریتانیا تعهد مکتوب به شیخ خزعل داده بود و گفته بود که در صورت تجاوز حکومت ایران به حوزه اقتدار و اموال شما ما راه حل رضایت بخشی رو پیدا میکنیم و هواتون رو داریم. و بریتانیا هیچ اطلاعی از این تعهدی که به خزعل داده بود به دولت ایران نداده بود. شیخ خزعل هم با این حمایت‌های سفت و محکم مثل یه رئیس دولت مستقل تو خوزستان رفتار می‌کرد و از اول جنگ جهانی اول هم دیگه نه مالیاتی داده بود و نه عوارض بندر جنوب رو به دولت مرکزی تهران منتقل کرده بود. رضاخان می‌دونست که از نظر انگلستان داستان جنوب فرق می‌کنه، هم به خاطر نفت و هم به خاطر همجواری با هندوستان. جنوب ایران برای انگلستان به شدت اهمیت داشت و با وجودی که انگلیسی‌ها نیروهاشون رو از شمال و غرب ایران بیرون برده بودن، اما در جنوب حضور فعال و چشمگیری داشتن و خیلی از کسایی که سردار سپه باید در نیمه جنوبی ایران میرفت سراغشون متحد انگلستان بودن. دولت انگلستان با اکثر قبایل بزرگ جنوب ایران قرارداد بسته بود و در ازای حمایت و پاداش مالی که انگلیس به اونا میداد، اونا هم از منافع بریتانیا در منطقه حمایت میکردن. حالا که نیروهای نظامی به لطف سردار سپه جون گرفته بودن و قوام هم دوباره نخست وزیر شده بود، رضاخان توجهش رو معطوف به جنوب ایران کرد و نیروهاش رو برای مقابله با بختیاری ها و ایالات جنوب فرستاد به اصفهان. آقای لورین که منافع کشور انگلستان رو در خطر میدید به سردار سپه اعتراض کرد، اما رضاخان گفت که قشون دیگه راهی اصفهان شده و کارش هم نمیشه کرد. منتها انگار رضاخان قدرت ایلات و عشایر رو خیلی دست کم گرفته بود، چرا که قوای دولتی تو این مأموریت شکست خوردن و مجبور به عقب نشینی شدن. این در حالی بود که تازه اگه تو این مأموریت پیروز می شدن بعدش باید می رفتن سراغ شیخ خزعل که اصلا کار به اونجا نکشید. تو مرحله اول شکست خوردن و برگشتن. با توجه به این لشکرکشی رضاخان، کرزن به لوری هشدار داد و گفت که خیلی هم نسبت به رضاخان خوشبین نباش. گفت من فکر نمی کنم که اقدامات رضاخان در آینده در جهت منافع ما پیش بره. حالا درسته که رضاخان شکست خورد، اما اون کسی نبود که پاپس بکشه. سردار سپه می دونست که برای استقرار اقتدار حکومت مرکزی در تمام قسمت‌های کشور باید عملیات جنگی خودش رو ادامه بده و حتی سرعت ببخشه، وگرنه قدرتی که تو این مدت کوتاه به دست آورده میتونه به طرفت العینی از دستش بره. اعزام نیرو به جنوب یا میتونست منزلت و قدرت رضاخان رو بالا ببره و به عرش برسونه، یا اینکه کمرش رو بشکونه. و این قماری بود که سردار سپه باید میکرد. اما رضاخان کسی نبود که بخواد بیگدار به آب بزنه. اون اول سعی کرد که جایگاهش رو مستحکم‌تر کنه و نیروهاش رو سر و سامون بده، بعد سر موقع بره سراغ جنوب. تو همین حال احوال بود که احمدشاه در آذر ماه 1301 خورشیدی بعد از تقریبا 11 ماه غیبت از سفر اروپا برگشت. گفتیم دیگه آقا قرار بود 6 ماه بره اروپا اشغال کنه، که خب 11 ماه طول کشید. وقتی احمدشاه برگشت، رضاخان شخصا برای پیشواز رفت به بوشهر و احمدشاه رو تا تهران همراهی کرد. مراسم استقبال مفصلی هم تو شهرهای سر راه و البته در پایتخت براش تدارک دید و به ظاهر رابطه این دو نفر دوستانه بود. ولی خب رضاخان برای این کاراش برنامه داشت و چیزی نگذشته بود که از احمدشاه خواست که عنوان فرمانده کل قوا رو بده بهش. قبلش تا حدودی اختیارات فرماندهی کل قوا رو از شاه گرفته بود و الان میخواست خود عنوان و تمام اختیارات رو بگیره. فرمانده کل قوا همیشه شاه کشور بود و حالا رضاخان میخواست که خودش این عنوان رو داشته باشه و اینطور استدلال کرد که حالا که نیروهای مسلح توسعه پیدا کرده و سازماندهی شده، من باید همون قدرتی رو که سابقا در قزاقخونه داشتم رو بر ارتش نوین ایرانم داشته باشم. مگه قبلا رئیس قزاقخونه نبودم؟
الانم باید فرمانده ارتش و فرمانده کل قوا باشم. البته که احمدشاه به این کار رضایت نداد و گفت که طبق قانون اساسی عنوان فرمانده کل قوا صرفاً در اختیار پادشاهه. پس این عنوان اسماً در اختیار احمدشاه موند، در حالی که اختیارات فرماندهی کل قوا تا حدود زیادی دست رضاخان بود. در هر صورت پاسخ منفی احمدشاه به سردار سپه اختلافات بین این دو نفر را علنی کرد. البته فقط شاه نبود که با سردار سپه اختلاف داشت. تقریبا تمامی نخست وزیرایی که بعد از کودتا به قدرت رسیدن نتونستن با سردار سپه کار کنن. الانم که در خرداد سال 1301 قوام برای دومین بار رئیس الوزرا شده، باز هم خیلی زود با رضاخان به مشکل خورد. مهمترین چالش قوام این بود که رضاخان برای برقراری نظم و امنیت در ایران تو خیلی جاها اعلام حکومت نظامی میکرد که این موضوع باعث ناراحتی و نارضایتی مردم شده بود و ملت هم مسئولیت این کار رو از چشم دولت و رئیس دولت میدیدن. قوام هم خیلی موافق این موضوع نبود، ولی زورش هم نمیرسید که بخواد به وزیر جنگش چیزی بگه. از طرف دیگه هم سردار سپه قوام رو سد راه قدرت خودش میدید و برای همینم نماینده های طرفدارش در مجلس به عناوین مختلف سعی کردن که قوام رو از سمت نخست وزیری به زیر بکشن. روزنامه ها مقالات تندی علیهش منتشر کردن و در پاسخ قوام هم دستور توقیف چند تا از روزنامه ها رو صادر کرد. یه عده از نماینده های مجلس هم کشوندنش به مجلس و تو مجلس هرچی از دهنشون در اومد به قوام گفتن. یکی گفت این مردی که خائنه، دزده، دروغگوه. یکی دیگه پاشد گفت این بیشرف خائن، ازش سوال میکنیم درست جواب نمیده و از اینجور حرفا. خلاصه که ادامه مخالفت ها با قوام باعث شد که نماینده ها استیضاحش کنن. ولی قبل از اینکه جلسه استیضاحی بخواد تشکیل بشه، خود قوام در پنجم بهمن ماه 1301 استعفا داد و رفت. قوام دوباره رفت. اگه بخوایم پرونده قوام رو همینجا ببندیم، باید اضافه کنم که بعد از استعفا قوام یه مدتی به عنوان نماینده مجلس در صحنه سیاسی ایران ظاهر شد، اما در ادامه به اتهام توطئه برای قتل سردار سپه بازداشتش کردن و با وساطت احمدشاه تبعیدش کردن به خارج از کشور. قوام در دوره پادشاهی رضاشاه کلن مغضوب بود و به عرصه سیاست بر نگشت، اما در دوران پهلوی دوم اون برگشت و سه دوره مختلف دیگه هم نخست وزیر شد که حالا کاری بهشون نداریم. اینجای داستان قوام استعفا داد و جاش رو داد به مستوفی الممالک، کسی که برای پنجمین بار داشت نخست وزیر ایران می شد. ببینید چقدر دوره حیات دولت‌ها کوتاه و مسخره بود. خود قوام هم کلن 5 بار نخست وزیر شد و مستوفی هم در کل 6 بار. خب اگه خوبه که چرا عزلش میکنید؟ اگه بده که چرا دوباره انتخابش میکنید؟ مستوفی الممالک با اینکه از حمایت رضاخان و جناح هوادار سردار سپه برخوردار بود، اما اونم نتونست دووم بیاره و بهمن 1301 کارشو شروع کرد و خرداد سال بعد استعفا داد. اونم 5 ماه بیشتر سرکار نبود. البته که انصافاً تو همین دوره کوتاه صدارتش حداقل اقتصاد مملکت یه پیشرفت نسبی کرد که اونم بیشتر به خاطر گسترش داد و ستد با شوروی و مهمتر از اون اصلاحاتی بود که مستشاران مالی آمریکایی در ایران انجام دادن. راجع به حضور مستشاران مالی آمریکایی قبلاً یه اشاره‌ای کردیم و گفتیم که بعد از کودتا دولت‌های ایران به جای اینکه دوباره برن سمت انگلیس و روس، این بار سعی کردن از آمریکا کمک بگیرن و بعد از کلی کارشکنی هایی که روس و انگلیس به خصوص انگلیسی ها کردن، آخر سر یه هیئت آمریکایی اومد ایران و در زمان صدارت قوام در آذر ماه 1301 اونا کارشون رو شروع کردن. در رأس هیئت مستشارای آمریکایی آقای آرتور میسپو حضور داشت، یه مرد 40 ساله با تجربه که دکترای اقتصاد داشت و به عنوان رئیس کل مالیه ایران هم استخدام شد. وقتی که میلسپو وارد ایران شد، تنها منبع مالیاتی که برای دولت وجود داشت مالیات محصولات زراعی و دام بود. دکوندارا و صنعتگرا هم از طریق صنف خودشون یه مبلغ خیلی جزئی رو به دولت میدادن و بعضی اوقات هم از عشایر یه عوارضی یا یه اجاره بهایی گرفته می شد که هیچ کدوم از اینا قانون مشخص و حساب کتاب درست درمونی نداشت. کاری که میلسپو کرد این بود که اومد به کارهای مالیه و مالیات سر و سامون داد
و مالیات‌های جدیدی رو هم وضع کرد. کار مهمترش این بود که معافیت‌های مالیاتی رو کنسل کرد. معافیت‌های مالیاتی که سابقه 70 ساله داشت. داستانش هم این بود که شاهان قاجار به تعداد زیادی از رجال و بزرگان و دوستا و آشناهاشون همینجوری یلخی معافیت مالیاتی داده بودن و تازه این معافیت ها بعضی مواقع به وراث طرف هم منتقل می شد. یارو می گفت شاه به بابا معافیت داده و معافیتش به من به ارث رسیده. که خب همه اینا ملغا شد که هیچ، تازه مینسپو اومد اسم کسایی که بدهی کلان مالیاتی داشتن هم نام برد که از همه گنده ترشون آقای شیخ خزعل بود. کسی که شخصا نیمی از یه ایالت رو در مالکیت خودش داشت. گردنش هم کلوف بود و مالیات نمیداد. نه مالیات میداد نه پول درآمد بنادر جنوبو. خلاصه که اوضاع اقتصادی در دوران میلسپو که شروعش همزمان با دولت مستوفی بود داشت بهتر میشد و انتظار میرفت که دولت مستوفی بیشتر از دولت‌های قبلی دووم بیاره. اما مصطفی از همون اول با یه گروهی در مجلس به مشکل خورد. گروهی که مخالف قدرت گرفتن رضاخان بودن و در رأس این گروه هم شیخ حسن مدرس حضور فعالی داشت. مدرس میخواست تو کابینه مصطفی چند تا از نزدیکانش حضور داشته باشن که خب مصطفی قبول نکرد و با این حساب از همون به بسم الله مصطفی با مدرس و گروهش سرشاخ شد. مدرس مصطفی رو ضعیف‌تر از اون میدید که بخواد جلوی رضاخان بیسته و مصطفی هم اصلا قصد همچین کاری رو نداشت. برای همین دار و دسته مدرس تمام تلاششون رو کردن که مصطفی رو استیزا کنن و موفق هم شدن. روز استیزای مصطفی مدرس اومد یه انتقادایی از سیاست خارجی دولت کرد و یه سری کلیگویایی کرد. وسط جلسه استیزا مصطفی خودش استعفا داد و توی یه سخنرانی بسیار مشهوری خطاب به مدرس در مجلس گفت که تو این ایام کسی باید سر کار بیاد که آجیل بگیره و آجیل بده. من که آجیل بگیر نیستم و به کسی هم آجیل نمیدم. اصراری هم بموندن ندارم. بعدش هم مجلس رو ترک کرد و رفت. مصطفی هم رفت و آخرین نفری که قبل از رضاخان به مقام نخست وزیری رسید دوباره آقای پیرنیا بود. واقعا مضحکه. تو همین اپیزود دوبار قوام نخست وزیر شده، دوبار پیرنیا. البته مدرس میخواست برای بار سوم قوام رو برگردونه که زورش نرسید و این پیرنیا بود که مجدداً شد رئیس الوزراء. یه مرور کنیم. بعد از کودتا 3 ماه سید ضیا نخست وزیر شد. بعدش 7-8 ماه قوام. 3-4 ماه پیرنیا. دوباره 7-8 ماه قوام. 5 ماه مصطفی. و الانم دوباره پیرنیا که دوره اونم 4-5 ماه بیشتر طول نکشید. یعنی از اسفند 1299 که کودتا شد تا مهر ماه 1302 که پایان کار پیرنیا بود تو این 2.5 سال 6 تا دولت جدید اومدن و رفتن که فصل مشترک همه دولت ها هم این بود که توشون رضاخان سردار سپه وزیر جنگ بود. با عوض شدن هر دولت هم قدرت و نفوذ سردار سپه بیشتر میشد. وقتی هم که پیرنیا شد رئیس الوزراء، همه به پیرنیا به چشم رئیس موقت دولت نگاه میکردن و میدونستن که به زودی قرار خود سردار سپه بیاد و مقام نخست وزیری رو بگیره. در حقیقت پیرنیا جاده صافکن رضاخان بود، تا اونجایی که به دولت پیرنیا لقب دولت محلل رو دادن. برای اون دوستایی که نمیدونن محلل به چه معنیه، باید بگم که در فقه اسلام اگه یه مردی 3 بار زنشو طلاق بده دیگه نمیتونه باهاش ازدواج کنه. راه چاره اینه که اون زن بره با یه مرد دیگه ازدواج کنه و باهاش آمیزش داشته باشه و بعدش ازش طلاق بگیره تا دوباره بتونه با مرد اولی ازدواج کنه. پس محلل به کسی میگن که با زن 3 طلاقه ازدواج میکنه و طلاقش میده تا اون زن برای همسر سابقش حلال بشه. شغل سختی هم به نظر نمیرسه. حالا در دنیای سیاست اون زمان این واژه رو به طعنه برای کابینه پیرنیا استفاده می کردن. در واقع کابینه پیرنیا نقش محلل رو بازی کرد تا راه برای نخست وزیری مستقیم خود رضاخان هموار بشه. با اینکه خود پیرنیا در مجموع آدم موجه و فرهیخته‌ای بود، ولی دیگه مجلس و افکار عمومی بیش از پیش به این نتیجه رسیده بودن که دولت‌های غیر نظامی عرضه اداره کشور رو ندارن و این خود رضاخانه که باید بیاد و سکان رو به دست بگیره.
رضا خانم تو این برهه دیگه کاملا آمادگی قبول مسئولیت رو داشت. خودش به وزیر مختار انگلیس آقای لوری گفته بود که این همه رجال اومدن و رفتن و نتیجه عاید نشد و امور مالی و اداری مملکت هنوز آشفته و به هم ریخته است. من ارتش رو سازماندهی کردم، نظم و امنیت رو برقرار کردم و الان دیگه سزاوار فرصتی هم که دوایر غیر نظامی دولتم سر و سامون بدم و زمینه پیشرفت اقتصادی رو فراهم کنم. با این توصیفات و در اون اوضاع و احوال بود که پیرنیا استعفا داد و برای گزینه بعدی نخست وزیری این بار رضاخان خودش رو به احمدشاه پیشنهاد داد و احمدشاه هم پذیرفت. گزینه دیگه‌ای هم نداشت که نخواد بپذیره. بعدش هم احمدشاه گفت که آقا من زیادی تو ایران موندم، بعد دوباره برگردم اروپا. هنوز یه سال هم از برگشتنش به ایران نگذشته بود. احمدشاهی که دلش رو در فرنگ جا گذاشته بود، درست مثل اجدادش تصمیم گرفت که در بحبوحه مشکلات دوباره سفر کنه به اروپا. پادشاهی ایران برای استاد شغل پاره وقت خسته کننده حساب می شد. بلوری گفته بود به نظرش چیزی نمونده که رضاخان دست به کودتا بزنه و اگه قرار کودتا بشه ترجیح میده که خودش در خارج باشه. حس مسئولیت در بند بند وجودش موج می زد. قرار شد که احمدشاه 16 آبان دوباره بره سفر، دوباره بره اشغال. اونقدر برای رفتن عجله داشت که 5 روز زودتر از قرار قبلی گفت که خب من که اینجا بیکارم، چرا زودتر نرم؟ 5 روز زودتر پاشد رفت سمت بغداد و از اونجا هم رفت دمشق و بیروت و نهایتاً هم مارسی فرانسه. احمدشاه رفت سفر فرنگ، سفری که دیگه برگشتی نداشت و احمدشاه هیچ وقت به ایران بر نگشت. در غیابش هم برادرش که میشد ولیعهد ایران نایب السلطنه بود و نقش مترسکی که احمدشاه داشت محول شد به نایب السلطنه‌اش. جالبه که عزیمت احمدشاه به فرنگ مصادف شد با زمانی که در ترکیه آتاتورک اعلام جمهوری کرد و به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد. این ماجرای جمهوری رو داشته باشید که تو قسمت بعد کلی باش کار داریم. رضاخان خودش احمدشاه رو تا مرز همراهی کرد و روز 20 آبان 1302 برگشت به پایتخت و کار خودش رو به عنوان رئیس الوزرای جدید ایران شروع کرد. با وجودی که رضاخان هنوز شاه ایران نشده بود و سمتش رئیس الوزرا بود، اما حالا دیگه تقریبا تمام اختیارات شاه رو در دست داشت و با توجه به موفقیت‌هایی که در ایجاد ثبات و امنیت و برقراری نظم داشت، محبوبیتش بالا رفته بود و در جایگاه یک قهرمان ملی قرار گرفته بود. اتفاقاتی که در دوران نخست وزیری رضاخان افتاد و حوادثی که منجر به رضا شاه شدن رضاخان شد رو در قسمت بعد با هم مرور می‌کنیم. به امید دیدار، امیر سودبخش، خرداد 1405.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر.
3: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملاً ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه‌های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام‌های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

امید به آزادی. آزادی رویای زنده انسان. بعضی رویاها هیچ وقت پیر نمیشن. آزادی یکی از همون رویاهاست. رویایی که

یه نیاز انسانیه، مثل هوا، مثل نور، مثل آب. امید به آزادی یعنی باور کنیم انسان میتونه از محدودیت ها عبور کنه. شاید نه یک شبه، شاید نه آسون، اما قدم به قدم. هیچ تغییر بزرگی ناگهان ساخته نمیشه. هر تغییر از دل هزاران باور کوچیک و تلاش آروم شکل میگیره. وقتی به آزادی فکر میکنیم، در واقع به زندگی بهتر فکر میکنیم. به جهانی که توی اون آدم ها کمتر بترسن و بیشتر زندگی کنن. جهانی که تو اون هیچ کس مجبور نباشه برای حفظ آرامشش حقیقت خودش رو پنهان کنه. این تصویر ارزش جنگیدن با ناامیدی رو داره. امید به آزادی یعنی زنده نگه داشتن همین تصویر. حتی اگه امروز دور باشه، حتی اگه راه مهالود باشه، باز هم باید اون رو در دلمون زنده نگه داریم. چون انسان بدون رویا کوچیک میشه، اما با امید حتی در سخت‌ترین روزها هم

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظار تک تک شما باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید به آدرس radiopayam.se. وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو در همون صفحه اول وبسایت هم پیدا می‌کنید و کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. تا ساعت 11 از طریق اینترنت رادیو پیام رو خواهید شنید. از ساعت 11 تا 14 رادیو صدای آشنا و این تکرار برنامه از ساعت 14 تا 17 و از ساعت 17 دوباره تا ساعت 20 هم دوباره رادیو صدای آشنا رو با صدای آقای امیری و اجرای آقای امیری خواهید شنید. عرض به خدمت شما که آرشیو برنامه‌ها هم در وبسایت، اونها رو هم بشنوید. شبکه‌های اجتماعی رو هم فراموش نکنید، تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام که میتونید از این طریق بیشتر با رادیو پیام در ارتباط باشید، برای ما پیغام بفرستید، نظرات و انتقادات و پیشنهادات و خودتون رو برای ما ارسال کنید. امروز دوشنبه 10 ماه اوت سال 2026 هست، آغاز هفته 33 در سال 2026 که مطابق است با 19 مرداد ماه یا امرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:12 و در ایران عزیزمون هم 10:42 هست. یک ساعت و نیم همچنان اختلاف داریم با از نظر زمانی با ایران. قبلا 2.5 ساعت بود ولی بر اساس این تغییرات ساعتی و اینها دیگه این 1.5 ساعت شده. حالا وقتی ساعتهای ما تغییر بکنه باز برمیگردیم به همون فاصله 2.5 ساعت. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 15 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 17 درجه بالای صفره. حداکثر به 18 درجه بالای صفر خواهد رسید امروز و در سردترین ساعات هم 11 درجه بالای صفر بوده. هوا سر صبح ابری بود اما به مرور زمان از میزان ابرها کاسته خواهد شد و فقط لکه های ابر رو در طول روز در آسمان مشاهده میکنیم. بارندگی هم طبق این برنامه گزارش هواشناسی ما گزارش نشده. فردا سه‌شنبه درجه حرارت هوا بین 8 درجه بالای صفر در سردترین ساعات تا 19 درجه بالای صفر در گرمترین ساعت خواهد بود که باز هم با آسمانی با لکه های ابر رو در آغاز بامداد فردا مشاهده میکنیم در آسمان ابرهایی رو و بعد از اون این ابرها هم کنار میرن و دوباره تا ساعت تقریبا 2 بعد از ظهر هوا صاف و آفتابی هست و تا شب هم همین گونه هست. شاید در ساعتی باز هم ابرها رو مشاهده بکنیم فردا ولی باز هم برای فردا بارندگی گزارش نشده. برنامه های امروز رو آغاز کردیم با سومین، یعنی در واقع دومین قسمت از اپیزود سوم رضاشاه یا رضاشاه کبیر از پادکست رخ با عنوان سردار سپه که 6 اپیزود هست. تا کنون 3 اپیزودش رو شنیدید و 3 اپیزود دیگر هم طی هفته های آینده تقدیم حضور شما خواهد شد. من فکر میکنم که ورق به ورق و خط به خط زندگی رضاشاه کبیر خیلی درخشانه و علارغم بسیاری از در واقع تحریف تاریخ و آنچه که سعی کردند در دهه های گذشته به ما بد بیاموزند و جلوه دیگری از این شخصیت فرهیخته، به قول معروف اگر فرهیخته رو به کار میبرم، نشاید از نظر میزان تحصیلات و اینها، ولی کسی که شناخت داره و کسی که میشناسه چگونه باید رفتار کرد و چگونه باید یک کشور رو ساخت، حرکتاش واقعا بی نظیر بوده. من تا به حال چندین پادکست رو برای شما در این زمینه پخش کردم، از معجون شنیدیم، از رخ شنیدیم، از پادکست های دیگری در ارتباط با رضا شاه کبیر شنیدیم و از هر زاویه‌ای نگاه میکنیم هیچ آدمی پرفکت نیست، هیچ آدمی منحصر به همه منحصر به فردن، ولی واقعا کامل نیستن، ممکنه اشتباهاتی هم در طول زندگیشون داشته باشن کما اینکه همه ماها داریم، ولی به لحاظ تغییری که در کشور ما ایجاد شده، رضا شاه کبیر واقعا سرآمد هست و کمتر در طول تاریخ میبینیم که همچین اتفاقی افتاده، خصوصا در واقع این مسیری رو که رضا شاه کبیر آغاز کرد یک مسیری بود که منجر شد به شکوفایی ایران. برجد اپیزودهای دیگر رو هم بشنوید. من طی رادیوی اینترنتی که نگاه میکنم، خیلی از شنوندگان از طریق اینترنت حداقل بعد از ساعت 9 به ما میپیوندن و معمولا پادکست های سر صبح رادیو پیام رو از دست میدن، ولی تمنا میکنم که این اپیزودها رو گوش کنید، به دلیل اینکه نه فقط حالا یک داستانی شنیده باشید، بلکه میتونه یک تغییری در هر کدوم ماها ایجاد بکنه. شاید یک جملهش بتونه امید رو به ما برگردونه، شاید یک عبارتش بتونه یک تغییری در روحیه ما ایجاد بکنه و مسیر ما رو روشن‌تر بکنه، نگاه ما رو به مسائل روزمون تغییر بده و بتونیم همگام و همراه بشیم با سایر هموطنان و عزیزانمون. همکنون مثل همیشه در این ساعات و دقایق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی. خبرها رو من براتون میخونم، در میانه خبرها هم خطوط تلفن باز هست و شما هم میتونید روی خط قرار بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت بکنید. در بخش پایانی برنامه هم اگر که من تصمیمم بر این بوده همیشه که روزهای دوشنبه گفتگوی آزاد داشته باشیم و بتونیم دوستانی رو کنار خودمون روی خط داشته باشیم، از نقطه نظراتشون آگاه بشیم، ولی از اونجایی که خب میبینم کمتر راجع به این مسائل روی خط صحبت میشه و تمامی تماسهایی که با من در طول روز و یا در طول برنامه میشه همه مشتاق هستن که پشت خط با من صحبت بکنن، به همین جهت هم خب من مجبور میشم که برنامه‌های جایگزین در برنامه‌های گفتگوی آزاد برای شما پخش بکنم. دو برنامه براتون در نظر گرفتم که حالا بنا به شرایط یکیشون رو پخش میکنم، یکی خب رادیو کوچه آخرین در واقع اخبار رو به اطلاع شما خواهد رسوند، یکی هم که پای صحبت‌های آرش علایی میتونیم بشینیم ببینیم که با توجه به اتفاقاتی که هست و جریان اختلافاتی که در میان قدرتمندان حکومت ایران و این حکومت اسلامی برقراره، این تنشی که بینشون هست و استعفا میدن، جایگزین میکنن، میزنن، همدیگر رو از بین میبرن و اینها، ببینیم که چه برداشتی داره و تفسیر آرش علایی در این زمینه چیست. برجهت وقت این رسیده که یک ترانه بشنویم و عرض به خدمت شما که برنامه ها رو پی بگیریم. یک اتفاق بدی هم راستش افتاده که من چند روزی هی دلم میخواد که این رو در رادیو بگم ولی فرصت مناسبش رو پیدا نمی کنم. نکته حائز اهمیت این که ما یکی از همراهان بسیار خوب رادیو پیام را از دست دادیم، شهرام عزیز که همیشه پای رادیو اینترنتی رادیو پیام بود و 24 ساعت شنونده رادیو پیام بود رو از دست دادیم و هم به دوستانش خانواده عزیزش تسلیت میگم، از به در واقع مسافرتش و سفر ابدی که آغاز کرده و عرض به خدمت شما که از این بابت هم که یکی از شنوندگان پرپاقرص رادیو پیام را از دست دادیم خیلی غصه می‌خورم. شهرام رو من از زمان پناهجویی خودم میشناسمش و یکی از دوستانی هست که در واقع به من کمک کرد که به لحاظ اقتصادی بتونم رو پای خودم بیستم در اون دوره. خیلی متاسفم از دست دادن شهرام، اما اجازه بدید که من دو تا اطلاعیم هست به اطلاع شما برسونم و بعد از اون بریم سر وقت خبرهای امروز. یکی این که نمایشگاه کتاب بدون سانسور دهمین دورش در تاریخ 14 و 15 یعنی تاریخ جمعه و شنبه این هفته برگزار میشه در آدرس سودرا الگاتان شماره 1B ساختمان ABF در همون میدان یرنتوریت، یعنی در یرنتوریت همون ابتدای الگاتان که تشریف ببرید حتما اون ساختمان رو میشناسید، قطعا اونجا تشریف بردید. روز جمعه نمایشگاه بین ساعت 11 تا 20 برقراره، نمایشگاه کتاب، و روز شنبه هم از ساعت 11 تا 19. نکته قابل اهمیتش بدون سانسور بودن این کتاب ها، و نکته مهمتر از اون این که شما میتونید که با بسیاری از نویسندگان کتاب هایی که توسط نشرهای مختلف اونجا عرضه شده پای صحبتاشون، علت نوشتن کتابشون و بخشایی رو که توسط خودشون خونده میشه رو بشنوید. اجازه بدید شنونده دارم روی خط باشون صحبت بکنیم بعد ادامه بدم. به درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه. الو
1: حمید جان،
0: درود بر شما، سلام عرض میکنم حضورتون.
1: سلام، خوبی؟
0: حالتون خوبه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
1: مرسی، من میخواستم ازت بی نهایت سپاسگزاری کنم به خاطر اینکه در گذشت شهرام رو گفتی. شهرام پدر دختر من بود، هستم هنوز، و ممنونم ازت حمید جان که همیشه حرفی میزنی که نشانه قدردانی و محبت داره.
0: خیلی ممنون و متشکرم. حقیقت شهرام دوست بسیار خوبی بود برای من و هست همچنان، و یادش همیشه گرامی هست در کنار من، و اصلا خب خیلی حقیقتش قصه دارم از این قضیه دیگه. بالاخره
1: میدونم ما قصه داری، ولی هنوز هیچ مراسمی اجرا نشده به دلیل اینکه این مسائل طول میکشه، ولی حتما به شما خبر میدم حمید جان.
0: خیلی سپاسگزارم ازتون.
1: و دیگه چی میخواستم بگم؟ آها، این شما قبل از اینکه تعطیل بشی،
0: بله،
1: رادیو یعنی بره به مرخصی، این پاسخ به تاریخ رو پخش میکردی.
0: تموم شد دیگه؟
1: تموم شد.
0: بله دیگه.
1: منتظرم بقیهش بیا.
0: آره، کتاب که تموم شد دیگه، کتاب پاسخ به تاریخ، ولی کتاب های دیگری رو در دست تهیه داریم.
1: ولی اینم که الان گذاشتی، اینم بسیار بسیار آموزنده و عالی هستش. بسیار عالی. و دیگه این که میخواستم بگم تلویزیون ملی جمهوری اسلامی نیست، ملی مال مردمه،
0: بله،
1: ولی این جمهوری اسلامیه. بهتر نیست بگیم تلویزیون حکومت اسلامی یا تلویزیون حکومتی؟
0: آره، تلویزیون ملی بعضی وقتا میگن دیگه، بیشتر ملی معروفه تا ملی.
1: ملی، آها، بله. من متوجه این قضیه نشدم.
0: بله،
1: به هر حال بازم ازت ممنونم امید جان. امیدوارم که در زندگی همیشه موفق باشی که هستی.
0: زنده باشید، خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم از تماستون.
1: خدا
0: نگهدارتون. بله، عرض به خدمت شما که داشتم راجع به نمایشگاه میگفتم خدمتتون که روز شنبه هم بین ساعت 11 تا 19 هست و میتونید که تشریف ببرید در این نمایشگاه، شرکت بفرمایید. این برنامه با همکاری مرکز آموزش ایران و ABF تقدیم حضور شما میشه. و نکته دیگر هم باز داریم که خدمت شما عرض بکنم از مرکز آموزش، که اجازه بدید اونم بگم خدمتتون و بعد بریم سراغ خبرها، که دوست خوبم جناب آقای تکبیری از مرکز آموزش برای من ارسال کردن، شروع کلاس‌های آموزشی ترم پاییز آغاز شده و مرکز آموزشی ایران با همکاری ABF غرب یا ABF وست برگزار میکنه دوره های آموزشی زبان سوئدی، زبان انگلیسی، نقاشی و طراحی، آموزش پیانو و دف، آموزش کامپیوتر و موزاییک سازی، هوش مصنوعی، پتینه و تکسچر. این در واقع اتفاقاتی است که در ترم پاییزی در مرکز آموزش میفته که میدونید که مرکز آموزش هم یک مرکز بسیار با سابقه ای در شهر ما هست و یکی از در واقع مراکزی که بسیار به جامعه ایرانیان خدمت کرده و خیلی از برای بچه هایی که حالا چه در دوران پناهجویی چه بعد از اقامت تونستن از طریق این مرکز زبان سوئدی خودشون رو ارتقا بدن و افتخار همکاری با رادیو پیام رو هم، یعنی من در رادیو پیام هم افتخار همکاری چند ساله با مرکز آموزش رو دارم. خیلی حرف زدم، وقتمونم خیلی کوتاهه، بریم ترانه بشنویم.

در گریه هایم، بی تو آوازی دلم را پر نخواهد داد دیگر، بی تو حتی شد

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.

0: خب شنوندگان گرامی و محترم، به بخش خبری رادیو پیام خوش آمدید. تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 از همکنون هم در اختیار شما هست. حتی در میانه خبرها هم میتونید که تماس بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت کنید. من اولین خبری که براتون انتخاب کردم مربوط به روز شنبه هست که خبرگزاری تسنیم گزارش داد که از ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده از مداحان حکومتی، و تسنیم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که رجب‌زاده چند روز پیش ناپدید شده بود و پس از آن ویدئویی از لحظه قتل او برای خانواده‌اش ارسال شده است. بر اساس این گزارش، پس از اطلاع از این حادثه، تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و بازداشت عامل یا عاملان قتل آغاز شده. با این حال تاکنون اطلاعات رسمی و دقیقی درباره نحوه ربایش رجب‌زاده، محل وقوع قتل، انگیزه عاملان، هویت افراد دخیل در این حادثه و جزئیات ویدئویی که برای خانواده او ارسال شده منتشر نشده. این خبر رو در ادامه برای شما تکمیل خواهم کرد که بعداً چه اتفاقی افتاد. حقیقتش خب روزهای دوشنبه من خبرها رو از یک کمی قبلتر شروع میکنم، چون دو روز در خدمت شما نبودم و معمولاً خبرها رو توی 24 ساعت گذشته برای شما میخونم. دوشنبه های خود مسئولیت سنگین تره، پس بعد از یک کمی عقبتر بخونیم بیایم جلو که در جریان همه امور قرار بگیریم. از طرفی سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه باز اعلام کرد محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، در پی اظهارات اخیرش به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، با توجه به روحانی بودن محمد باقر خرازی، رسیدگی به اتهامات احتمالی او در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است. و همچنین گفت خرازی می تواند اتهامات متعدد امنیتی داشته باشد و در صورت حاضر نشدن در دادگاه برای او حکم جلب صادر خواهد شد. در حاشیه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی همواره ردی از خودی‌های درد سرساز پیدا می شود که مقام و جایگاه رسمی ندارند، اما آنقدر به حلقه های قدرت نزدیکند که نمی توان حرفهایشان را نادیده گرفت. این اسم رو، محمد باقر خرازی رو، به خاطر داشته باشید که باز هم در همین خبرها باهاش کار داریم. نسبت خانوادگی، لباس روحانیت یا وابستگی به یک تشکل حتی کم نام و نشان به آنها امکان می دهد از تصمیم‌های پشت پرده خبر بدهند، مقام‌های حکومتی را متهم یا تهدید کنند و سخنانی بگویند که واکنش و تکذیب بالاترین سطوح قدرت را برانگیزد، اما خود در حاشیه امن قدرت باقی بمانند و پس از مدتی با ادعای تازه برگردند. محمد باقر خرازی بسیاری از این ویژگی‌ها را دارد. روحانی بدون منصب حکومتی، دبیر کل تشکلی به نام حزب الله ایران که وزن و جایگاه واقعی آن در فضای سیاست ایران چندان روشن نیست، و عضوی از خانواده‌ای که با حوزه علمی دستگاه دیپلماسی و خاندان خامنه‌ای پیوند دارد. خب اگر این نام خرازی رو دقت بهش بکنیم، ما یه وزیر امور خارجه داشتیم و از بستگان مسعود خامنه‌ای هست، ظاهراً همسر مسعود خامنه‌ای و خواهر ایشونه و یه سری از این مناسبات داره، و در هفته گذشته هم ایشون اعلام کرده بود که 12 بار یا نمیدونم 28 بار چند مرتبه پزشکیان استعفا کرده که دفتر مشتبه خامنه ای موضوع رو تکذیب کرد و گفته بود که اگر که یک بار دیگه مثلا ایشون استعفا بکنه، مشتبه خامنه ای حتما استعفاش رو میپذیره. ابتدا از این ماجرا آغاز شد اما به این قضیه ختم نشد. باز در ادامه میگم چرا، چون این اخبار همه به هم دیگه پیوند داره. در پی انتشار گزارش‌ها در مورد حمله موشکی روز شنبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نفتکش اماراتی در خلیج فارس، وزارت خارجه امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن شدید این حمله اعلام کرد این حمله تلفات جانی نداشته است. وزارت خارجه امارات روز شنبه 17 مرداد ماه در بیانیه‌ای این حمله را نقض آشکار قطعنامه 28 هفته شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست، قطعنامه‌ای که بر آزادی کشتیرانی و مخالفت با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری یا ایجاد اختلال در مسیرهای دریایی بین‌المللی تأکید دارد. وزارت خارجه امارات همچنین اعلام کرد هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری و استفاده از تنگه هرمز به عنوان ابزاری برای فشار یا باجگیری اقتصادی اقدامات دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران محسوب می شود و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه، مردم آن و امنیت انرژی جهان است. امارات از مقامات تهران خواست این حملات را متوقف کند و به طور کامل به توقف تمامی اقدامات خصمانه پایبند باشد. ابوظبی همچنین خواستار بازگشایی کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز برای تضمین امنیت منطقه و ثبات اقتصاد و تجارت جهانی شد. یکی از نکاتی که فکر میکنم بسیار ما باید بهش توجه بکنیم همین موضوعات کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، مثل امارات متحده عربی که بزرگترین شریک تجاری منطقه برای حکومت اسلامی و جمهوری آخوندی بوده، جمهوری به رسم آخوندی بهتره بگیم بهش، و از اون طرف قطر، از این طرف عمان و عربستان سعودی، کویت، که در موقعی که احساس کرده حکومت اسلامی دیگه چیزی برای از دست دادن نداره و در واقع رو به پایانه، خیلی زود از بین خواهد رفت، شروع کرده و در واقع این اتفاقات رو میفته و رقم زده به حمله های مختلف به خاک امارات، به عربستان سعودی، به کویت، قطر، دیگه دوست و دشمن رو بهش توجه نکرده. نکته دیگه ای که باز در همین رابطه باید بهش توجه بکنیم این هست که واکنش ایالات متحده رو طی یک هفته گذشته در ارتباط با اقدامات خصمانه سپاه پارسخاران نمیشنویم و نمیبینیم. یعنی اگر تا هفته گذشته کوچکترین اتفاقی در منطقه تنگه هرمز میافتاد، حالا یا در حاشیه کشور عمان یا امارات متحده عربی یا کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس میافتاد، با واکنش سریع ایالات متحده در واقع جواب داده میشد و دو بار بلکه چند بار بعد از حتی تفاهمی که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی امضا شد این اتفاق افتاد و در واقع درگیری هایی در به ویژه جنوب ایران صورت گرفت و تمامی مثلا اهداف نظامی که در جنوب ایران بود توسط ایالات متحده بمبارا شد و یک جنگ نسبی رو اتفاق افتاد. اما بعد از اینکه در واقع از هفته گذشته صحبت های مذاکره از نوع جدید و اینها اتفاق میفته، در این حال ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی یک تفاهم نامه ای رو مشترکاً امضا کردن که اگر به نقشه اون منطقه درست نگاه بکنیم میبینیم که 3/4 ایران در واقع در این تفاهم نامه وجود داره، بدون اینی که خود حکومت ایران در این موضوع وجود داشته باشه، یک کلیدهایی رو برای ما روشن میکنه. اینی که چرا ایالات متحده در این رابطه هیچ اقدامی نمیکنه و اجازه داده به سپاه پاسداران که آقا جان حالا داری میزنی، من کاری به کارت ندارم و حالا با در ادامه بهتون میگم، که حتی خبرنگاران سوال میکنند از مقامات ایالات متحده در این رابطه و اونها چه پاسخی خواهند داد، یعنی دادن به این موضوع. روزنامه سازندگی باز روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با استعفای محمد باقر ذوالقرن دبیر شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرده است. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از کنارگیری ذوالقرن و انتصاب محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی خبر داده بودند. این روزنامه که ارگان رسانه‌ای حزب کارگزاران سازندگی است، در گزارش خود به نقل از منبع آگاه نوشته خبر استعفای دبیر این شورا صحت ندارد و پزشکیان به او گفته است که با قوت و قدرت به کارش ادامه دهد. با این حال سازندگی تایید کرده که ذوالقدر پیشتر استعفای خود را ارائه کرده بود، اما این استعفا با مخالفت مسعود پزشکیان روبرو شد و در نتیجه او همچنان در سمت خود باقی می‌ماند. محمد باقر ذوالقرن در پی کشته شدن علی رایجانی در اسفند ماه گذشته در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود. علاوه بر برخی رسانه‌ها، محمد باقر خرازی، روحانی تندرو نزدیک به بیت علی خامنه‌ای، نیز هفته گذشته در یک سخنرانی خبر استعفای ذوالقدر و جایگزین شدن محسن رضایی را اعلام کرده بود. این همون خبر اولی است که گفتم تکمیلش میکنم براتون، در ارتباط این نام رو به خاطر بسپارید من باقر خرازی، که حتی یک هفته گذشته نسبت به استعفای این فرد یعنی ذوالقدر اطلاع داشته و جایگزین شدنش با محسن رضایی، که در ارتباط با این قضیه، در ارتباط با قضیه محسن رضایی و ذوالقدر، حتی تمامی رسانه‌ها، در رسانه‌های حکومتی و نزدیک به حکومت در ایران روز گذشته خبر استعفای ذوالقدر رو کار کردن و به فاصله خیلی کوتاهی به صورت هماهنگ همشون این خبر رو حذف کردن. 6 ساعت بعد دوباره منتشر کردن و بعد از اون یکی یکی مقامات حکومتی ایران شروع کردن تبریک گفتن به محسن رضایی، که حالا باز در آینده بهش میرسیم. اینه که میگم این خبرها همه به همدیگه پیوسته است و همه به همدیگه گره خورده به نوعی، و این نشان از اختلافات میان قدرت در حکومت اسلامی داره و این دقیقا اون پاشنه آشیلیه که ما مردم ایران بایستی به دقت رصدش بکنیم و دوچار حاشیه سازی نشیم، و مسیر همین مسیر رو اگر دنبال بکنیم میتونیم که نقطه یا ساعت صفر رو درونش پیدا بکنیم. خبر بعدی، عرض به خدمت شما که این رو گفتم خدمتتون، و اما همین منباقر ذوالقدر قبل از اینکه خبر استعفاش منتشر بشه چند تا شرط رو برای ایالات متحده، 6 شرط رو اعلام کرده بود از طرف شورای عالی امنیت، که آقا مثلا باید کلن منطقه رو ترک بکنه، محاصره دریایی ایران به طور کامل رفع بشه، خسارت 2 جنگ 12 روزه و 40 روزه به صورت کامل توسط ایالات متحده پرداخت بشه، و چند شرط دیگه که خب بر از تا اینی که بتونیم در واقع تفاهم نامه جدیدی رو که حالا به صورت نیم بند در حال حاضر با عمان مذاکره میکنیم رو بپذیریم و مثلا حالا تنگه هرمز باز بشه. این هم یک اتفاق دیگری هست که شرط و شروطی که برای ایالات متحده گذاشته شده نه مورد توافق ایالات متحده قرار گرفته، و در این حال وقتی این شرط ها اعلام شده قبلش این آدم استعفا داده، یعنی بهش گفتن آقا استعفا تو بده، این خبرها رو هم درج کن که ما این امکان رو داشته باشیم که اگر که خواستیم از این شروط کوتاه بیایم، هر اتفاقی بخوایم انجام بدیم، بگیم که آقا این فرد مستعفیه، رفته از اینجا. در این حال این ذوالقدر هم به عنوان مشاور سیاسی دفتر مجتبی خامنه‌ای در واقع انتصاب پیدا کرده، نمیدونم چی میگن، منصوب شده، درستش اینه که منصوب شده، توسط یک دفتر خامنه‌ای یک بیانیه در این رابطه صادر کرده. در همین خبرها بوده که من به دلیل ضیق وقت برای شما دارم در واقع به صورت خلاصه اتفاقات رو تعریف میکنم فقط. اما در این حال سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا UKMTO از هدف قرار گرفتن یک شناور در تنگه هرمز در فاصله حدود 18 مایل دریایی شرق خصب در عمان خبر داد. همزمان امارات متحده عربی اعلام کرد یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی ادنوک هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله موشکی قرار گرفته. این همون هدف حمله قرار گرفته، این همون خبر هست. پس بنابراین میتونیم که ملاحظه بکنیم حداقل 2 کشتی در طول این تعطیلات شنبه و یک شنبه مورد هدف قرار گرفته. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا با فاکس نیوز هم مصاحبه کرده و این گونه گفته: تلاش میکنیم میزان نفت و گازی را که از تنگه هرمز عبور میکند به حد اکثر برسانیم. در حال حاضر بیش از هر چیزی روی همین متمرکز هستیم. فکر میکنم میبینید که قیمت نفت امروز به حدود 80 دلار در هر بشکه کاهش یافته و گاهی کمی پایین تر هم میرود. بنابراین فقط تلاش میکنیم مطمئن شویم آنچه را که از این درگیری نیاز داریم به دست میآوریم. اگر به عقب برگردید و به یاد بیاورید که اینجا چه کرده ایم، برنامه هسته‌ای آنها را نابود کرده ایم، نیروی نظامی متعارفشان را نابود کرده ایم و آنچه را میتوان توانمندی های نظامی نامتقارنشان نامید به شدت کاهش داده ایم. که البته مصاحبه طولانی این مصاحبه که دعوت میکنم علاقمندان برن و خودشون از خبرگزاری ها که دنبال میکنن بخونن. و خبر دیگر این که حکم اعدام رسول رضایی شهروند 28 ساله اهل فریمان و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 404 در دیوان عالی کشور تایید شده است. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا روز یکشنبه 18 مرداد 405 گزارش داد رسول رضایی که در حال حاضر در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است، پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در معرض اجرای این حکم قرار دارد. این هم نشانه دیگری از تهدید جمهوری اسلامی، تهدید داخلی نسبت به مردم که با توجه به این تغییر و تحولات و با توجه به اختلافات میان ما، یه وقت هوس اعتراض کردن در خیابان‌ها به سرتون نزنه، چون عقوبتش این هست. این هم یک در واقع ما به عنوان تهدید برش می‌داریم. و برگردم به اون داستان اون مدعای حکومتی که گفتم در آینده براتون تکمیلش میکنم به عنوان آخرین خبر امروز. یکی مونده با آخری خبر دیگه هم میگم براتون. ظاهرا این مدعای حکومتی به بهانه دعوت به حجاب یا مزاحمت برای یه دختر بلاگر بالاخره بعد از مدت ها باهاش رفته سر قرار. بعد از اون 15 روز پیش این اتفاق افتاده، ناپدید شده. 4 روز پیش هم یک ویدئویی از پیکر آسیب دیدش برای خانوادش ارسال شده و در فضای مجازی هم دست به دست شده و مرد گم شده مدتی قبل در فضای مجازی با خانم بلاگر جوانی آشنا شده و به او امر به معروف و نهی از منکر می کرده به این بهانه، یعنی مزاحمت دیگه، و می خواسته حجابش را در پیج اینستاگرامی حفظ کند و به مسائل سیاسی نپردازد. که در روز ناپدید شدن نیز این خانم بلاگر از او درخواست ملاقات حضوری داشته، در احتمالاً دایرکت ها و پیام هایی که به همدیگه رد و بدل کردند این اتفاق افتاده. از اون طرف کارگاه ها تحقیق کردن که زن جوان با طراحی قبلی و با دعوت از مرد سرشناس به محله خلوتی زمینه حضور وی رو فراهم کرده و پس از رسیدن مداح جوان به محل قرار با تعارف خود با خوردنی مسموم ابتدا مقتول را بیهوش کرده، سپس با همدستی 5 مرد او را به قتل رسانده. که البته به اعتقاد من این قضیه یک صحنه سازی بیش نیست. این مداح حکومتی یکی از منتقدان خود حکومت بوده و این به نوعی حزب سیاسی خودشونه، ولی برای اینی که بتونن این موضوعات رو به نوعی حالا مثلا از گردن خودشون باز بکنن و به گردن دیگری بیاندازن، گشتن پیدا کردن یک فردی که به نوعی با او در ارتباط بوده و حالا یک همچین داستانی هم با هم دیگه داشتن رو پیدا کردن و در واقع با توجه به اینی که اون بلاگر خانم در مورد مسائل سیاسی هم حرف میزده، خب حجاب مورد سلیقه اونها رو هم رعایت نمیکرده، چه گردنی باریکتر از گردن این بلاگر جوان. و در نهایت اینکه ایشون رو دستگیر کردن و خلاصش که میخوام بگم که در نهایت ایشون آقای مدعی حکومتی منتقد و در این حال نزدیک به حکومت که میتونسته خیلی کارا رو انجام بده از اون آتش به اختیارا، به دلیل ببخشین معذرت میخوام از این واژه تنبان در واقع شلش وارد یه قراری میشه. حالا این قرار رو میندازن بعدن گردن این بلاگر جوان و من اعتقادی به این موضوع ندارم راستش، و بعد از اون هم در واقع به نوعی خودشون ترتیب کارشون میدن که هم صداش خاموش بشه و هم در این حال اگر در آینده قدرت طلبی بخواد بکنه دیگه وجود نداشته باشه. و یک خبر نهایی هم خدمت شما بگم که ترامپ به آکسیوس گفته درباره ایران داریم قضیه را کم سر و صدا پیش میبریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه نشان داد که آماده است اجازه دهد فشار اقتصادی بر ایران افزایش یابد، به جای آنکه دستور یک حمله نظامی تازه را صادر کند، حتی در حالی که این کشور همچنان در برابر آمریکا سرپیچی میکند. اجازه داده ترامپ که این سرپیچی ها صورت بگیره، ولی چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم یک محاصره دریایی تمام و کمال. نفتی صادر نمیشه، ورودی مالی حکومت اسلامی نداره و در این حال دلار داره روز به روز قیمتش اضافه میشه و در نهایتش هم اگر بخوایم به این موضوع دقت بکنیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، یعنی همین سر صبح ما، با انتشار نموداری در شبکه اجتماعی استروت سوشیال به کاهش ارزش پول ایران واکنش نشان داد و نوشت 51 سال رفتار در تصویر منتشر شده. با عبارت ایران هیچ پولی ندارد تاکید شده است ارزش 1,000,000 ریال، یعنی 1,000,000 ریال میشه 100,000 تومان، از حدود 1 دلار و 11 سنت در سال 2025 به نزدیک 53 سنت در سال 2026 کاهش یافته است. ترامپ توضیح دیگری درباره منابع آمار این نمودار ارائه نکرده. این نکته رو هم در نهایت اضافه بکنم که محمد باقر خرازی قبلا، همین من باقر که گفتم الان میخوان دادگاهیش بکنن و اینها، گفته بوده که هفته گذشته ذوالقدر میره، محسن رضایی میاد جاشو میگیره. درست در آمدن خبری چنین مشخص همه ادعاهای خرازی را ثابت نمی کند، اما حالا دیگر دشوارتر میتوان گفت او از پشت پرده قدرت هیچ خبری ندارد، حتی اگر خودش مدعی باشد کلیپ های جنجالیش را هوش مصنوعی ساخته است. خودش اومده گفته آقا اینا رو من نگفتم، هوش مصنوعی درست کردن، تصویر منو گذاشتن داخلش. فرصت ندارم براتون ترانه پخش بکنم، یک بخش پیام‌های بازرگانی بشنویم به اتفاق. بعد از پیام‌های بازرگانی برمیگردیم و باز با هم دیگه بیشتر صحبت می‌کنیم.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
0: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
2: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
4: بعضی طعم‌ها آدم رو می‌بره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031 14000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-130081 اسمس بفرستید. لینه تن لیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت. وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

یه ادعای عجیب در جمهوری اسلامی مطرح شده و اونم اینه که پزشکیان نه یه دوبار نه یه بار میگن دست کم 12 بار استفاده در 12 بار استفاشم رد شده. رئیس جمهوری که ظاهرا بارها خواسته از دولت خودش خارج بشه اما اجازه خروج بهش داده نشده و این خودش سوال ایجاد میکنه در مورد وضعیت قدرت در ایران. این خبر هنوز نیاز به راستی آزمایی های مستقل داره ولی مشخصا اون چیزی که الان در ایران داره اتفاق میفته وضعیت بسیار به هم ریخته جمهوری اسلامی است. درود و رحمتون. 19 مرداد 2585 شاهنشاهی است.

میرسه. در حالی که روز جدید در ایران شروع میشه، 20 مرداد باید باشه اونجا. خبرهایی که سرخط پیش خانمون داریم چی هست؟ یکی داستان تنگه هرمزه، داستان جزیره خارکه. بهتون توضیح خواهم داد که نیروی دریایی آمریکا چگونه با جنگنده های چند منظوره سوپر هورنت 18 جزیره خاک رو کاملا محاصره کرده. جمهوری اسلامی نفت کشاش به هیچ وجه تکون نمیخورد و در طول 7-8 روز گذشته هم یک سری از کمپانی هایی که کارشون تصویر برداری ماهواره است و عکساشون گرفته میشه، بنابراین در وال استریت و در مطبوعات مختلف میچرخه، اونها هم نشون دادن که در طول 7 روز گذشته حتی یک دون نفتکش هم از جمهوری اسلامی خارج نشده. جمهوری اسلامی در همین 7 روزی که فعلا نتونسته نفت بفروشه، اعلام کرده به بانک ها و طرف های چینیش و طرف های دیگه که داره در بقیه دنیا که فعلا به دلایل شرایط ظالمانه که بر اینها تحمیل شده توانایی پرداخت ندارن. و این مسئله ای که از درون جمهوری اسلامی هم داره اتفاق میفته، این عدم توانایی برای پرداخت خیلی سریعه. جمهوری اسلامی خزانش خالی است، همه پول ها رو داده به گروه های نیابتی، به نیروهای خودش، به نیروهای ایرانی که در سیستم جمهوری اسلامی هستند پول کمتر میده تا به نیروی حشد و شعبی یا به نیروی فاطمیون یا زینبیون. پولی بنابراین دیگه نمونده. الان در واشنگتن دی سی بعضیا میگن 2-3 هفته ترامپ همینجوری سر بدونه همه رو، اینا توی خودشون واقعا شروع میکنند به دعوا کردن. در ایران همین ادعایی که آخوند خاتمی مطرح کرده، که خب ادعاهای زیادی هم این تا حالا مطرح کرده بود، حالا چرا دقیقا به این گیر دادن و الان به خاطرش هم دادگاه ویژه روحانیت بردتش. چیزی که من میدونم راجع به دادگاه ویژه روحانیت اینه که آخوندا که خب کلا دروغ میگن و اصلا دروغ کل کارشون هست، اگر میبرنشون توی دادگاه ویژه روحانیت یعنی یه بندی رو آب دادن، راست نگفتن، یه بندی رو آب دادن، یک کاری کردند که یک بخشایی که اینا میخواستند پنهان بمونه ناگهان آشکار شده. در مورد این قضیه که میگن پزشکیان 12 بار استعفا داده و بعدم موش جونیور بهش خبر داده که اگه 13 بار بکنه این دفعه دیگه مستجاب میشه، انگار خواستگاری کرده ازش. و نکته اینه که بعضی ها میگن که پزشکیان سوار شده بردنش یک جاهایی، سوار شده تو ماشین، بعد توی ماشین یهو فهمیدی کسی که جلو نشسته موش جونیوره، بعد موش جونیور خوره باش حرف زد و این حرفا. راجع به این چندین و چند روایت مطرح شده در سوشال میدیای خود رژیم. اینا چیزایی که خود رژیم، آدمای داخل خود رژیم میان مطرح میکنن که اینجوری. و بعد توی اصلاح طلبا صحبت اینه که او این کارو پزشکیان انجام داده، چون حتی پزشکیان هم نمیدونسته که این هست یا نیست یا کجاست، و واسه همین 12 بار تقاضای استعفا داده که ببینه واقعا هست، و بعد دیگه بعد 12 بار ظهور کرده به ایشون آقا. و این داستان ظهور کردنش در واقع این که ایشون خیلی اعتقادات مذهبی دارن و به خاطر همین و روی عدد 13 هم اینا به 12 به خاطر 12 امام، این که 13 همی رو دیگه بخواد بشکنه، یعنی یک چیزایی دارن پشت سرش در میارن از این قضیه که به خاطر این یعنی یک نیرنگی بوده در واقع برای اینکه بخوان بفهمن که آقا این آقا واقعا هست و زنده است. و الان صحبت راجع به اینه که حتی خود پزشکیان هم از این قضیه به شدت سرد خورده است، در حدی که اعلام کرده در طول 24 ساعت گذشته که موش جونیور به زودی به شهادت خواهد رسید، یعنی به خاطر صدماتی که خورده از اون حملاتی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها انجام دادن به بیت رهبری، به زودی روی مارتردام واچ هست، یعنی دارن منتظر شهادتش هستند. دیگه این رو هم پزشکیان در 24 ساعتی گذشته اعلام کرده. بنابراین

انتظار میده در طول یکی دو روز آینده جمهوری اسلامی یک رهبر جدید اعلام میکنه یا بره سراغ این که بخواد یک رهبر جدید اعلام میکنه. هماهنگی اون با این توافقی که با آمریکا میخوان بکنند، این خودش یک داستانه. یعنی موش جونیور میگن توافق رو رد کرده با ترامپ و الان دلیل این که آمریکایی ها میخواستند حمله کنند، حمله شون هم متوقف کردند، اینه که کشورهای دیگه عربی اومدن با آقای ترامپ گفتن اگه حمله کنیم ما تمام تأسیساتمون میره به زیر آتش، تو رو خدا نکن. و اگر یه رهبر جدید بیاد شاید یک روش دیگری رو کاملا در پیش بگیره. اگر قراره که موش جونیور در چند روز آینده بالاخره خبر مرگش بیاد، به این معنی است که رهبر ندارند، بنابراین یک رهبر باید انتخاب کنند، بنابراین رهبر جدید معلوم است کی هست و ممکنه یک نظر دیگری داشته باشه اصلا نسبت به همین توافقی که الان هم دارن انجام میدن. این هم یه بخش بازی جمهوری اسلامی است. ترامپ اینو میفهمه و الان به نظر میاد که دولت ترامپ از قضیه راضیه، یعنی چیزی که داره ادامه پیدا میکنه اگه دولت آمریکا ناراضی بود که شما واکنش میدیدید، راضی است و جواب خبرنگاران هم نمیدن. اصلا از روز اولی که دولت ترامپ وارد شد در مورد مطبوعات و در مورد ایران کارتاشون خیلی نزدیک به سینهشون نگه میداشتن، به کسی هم نمیگفتن میخوان مرحله بعدی چی کار کنن و الان هم همین ادامه داره. ولی اگر ناراضی بودن و هر دفعه آقای ترامپ رو دیدیم، یعنی خودش میومد توی مطبوعات میگفت ایران جوری کرده، فلان کرده، چنان کرده، میرم حالشون رو میگیرم، الان به نظر نمیاد ناراضی باشه. جمهوری اسلامی قبول نکرده، ولی وضعیتی که الان آقای ترامپ براش وجود داره مخصوصا در انتخابات داخلی در آمریکا، اوضاعش خیلی بهتر از دو سال پیش به نظر میاد که حتی میگفتن وقتی به بازه بعدش قراره بره زندون و بشه جنایتکار و 93 تا حکم براش گرفته بودن. و اوضاعش و اون چیزی که ما توی خود حزب جمهوری خواه هم حتی میدیدیم، یعنی حزب جمهوری خواه که همه اینجوری این داشتن این ناخوناشون رو میجویدن در دو سال پیش، الان خیالشون راحت تر، پول دارن و ازشون خوبه، دموکرات ها در حال زدن تو سر پول خودشونن، وضعیت اقتصادی در آمریکا اینجا هم ناراضی زیاد داره، جنگ در ایران هم داره، من میدونم مردم در ایران فوق العاده ناراضی هن، میدونم چون توی کامنت ها میام میخونم میبینم که خیلی ها از ترامپ ناراضی هن، از بعضی ها حتی از شاهزاده ناراضی هن، همه ناراضی هن. وضعیت خب خرابه، بهشون فشار میاد، اونا هم بالاخره حق دارن. و مردم آمریکایی که حتی یک صدم اون فشاری که مردم ایران بهشون میاد به اینا نمیاد، اینا هم ناراضی هن. دیگه چه برسه به داخل ایران. و مردم ایران هم واقعا نجیب بودن، تا حالا نشسته بودن که بخوام ببینن این داستان چجوری میشه. امید داشتن همه در ایران که این داستان به سرعت به پایان برسه. به نظر نمیاد به سرعت به پایان برسه، به نظر میاد به پایان برسه در نهایت. و این اتفاقی که الان داره میفته برای آقای ترامپ، فعلا ایشون این مسئله یک داستان بین صد تا داستان دیگه که داره. اولویت ایران هنوز جز 5 تا اولویت اولش هست، ولی شاید 4 و 5 اولویت های دیگه داره آقای ترامپ الان، مخصوصا در داخل خاک آمریکا، اون چیزهایی که در طول 2-3 آینده باید انجام بده اگر میخواد، اصلا علاقه ای داره به این که بخواد در انتخابات میان دوره ای به پیروزی برسه. و صدای مردم ایران بیشتر و بیشتر داره شنیده میشه و من هم صداشون رو میشنوم، افتخارم میکنم به این که در یک دوره ای که بسیار دوره تاریک و دوره بسیار سیاهیه، من حداقل تونستم صدای بخشی از مردم ایران باشم و بیام صداشون رو توی آمریکا برسونم به گوش خیلی ها، خیلی از آمریکایی ها، خیلی از ایرانی آمریکایی ها، آدم هایی که تو آکادمی ها هستند. و اینو ادامه هم خواهم داد در اون چیزی که من به ذهنم میرسید که میتونستم انجام بدم در از همون ابتدایی که این جنگ شروع شد، اینه که
ایرانی هایی که مقیم آمریکا هستن رو قانع کرد که اینا بیان رأی بدن به صورت گسترده، یعنی با خواهش و تمنا واقعا نباید رأی بدن، واقعا باید برن رأی بدن الان در این وضعیتی که وجود داره. به حضور شما عرض شود که اگر ایرانی آمریکایی‌ها بیان بیشتر در سیستم رأی دادن داخل آمریکا شرکت بکنند و به حزب جمهوری خواه رأی بدن، مخصوصا پادشاهی خواهان، اون وقت شما متحدین بیشتری خواهید داشت در کنگره. اون وقت میتونید در یک سری از قوانینی که بعداً گذاشته میشه، یا وقتی ایران آزاد بشه، تحریمایی که باید برداشته بشه، یا خریدایی که ایران احتیاج نیاز داره بخواد از تکنولوژی آمریکایی انجام بده، اینا همه رو شما بتونیم، ماها بتونیم حداقل یک، به جای که فقط تو خیابون ها بیایم فریاد بزنیم، یک کسی تو کنگره داشته باشیم پشت اون کارو بکنیم. آقای ترامپ هم به این رأی نیاز داره، جمهوری خواه هم نیاز دارن الان، و اگر الان هم ایرانی ها دیگه نیان در این وضعیت و رأی ندن به جمهوری خواه ها، دیگه فکر نمی کنم موقعیت دیگه پیش بیاد که اینقدر ایرانی آمریکایی ها اگه واقعا ادعا می کنند که نگران ایران هستند و خواهان آزادی ایران هستند، دیگه بیشتر از این موقعیتی واسه شون پیش نمیاد که بخوان ازش استفاده کنن. اینو حالا همه این داستانا رو الان ترامپ فعلا داره و اول ایران اولویت چهارم پنجمشه. داستانای اقتصادی، داستانای سیاسی در آمریکا الان مسئله‌ای که دارن انجام میدن با کل همین تعرفه‌هایی که در دنیا هست، اونا براشون خیلی مهمتر هست که بخوان اینا ادامه بدن. غیر از اون چیزایی که من توی این چند وقته در توی یوتیوب می‌دیدم، خب ویکتور دیویس هانسن رو که من همیشه نگاه میکنم، بهتونم گفتم بهشم میرسیم، اما قبل از اون داشتم نگاه میکردم در مورد جزیره خارک و اینکه چگونه جمهوری اسلامی الان دیگه حتی نمیتونه یک بشکه نفت هم صادر کنه، و اینکه چجوری این محاصره دریایی صورت گرفته، چگونه این محاصره دریایی اعمال میشه، و راجبش چند تا ویدیو بود. البته یکی از ویدیوهایی که من از توی این چند وقته داشتم نگاه میکردم، ویدیوهای مربوط به هواپیمای سوپر هورنت F-18 سوپر هورنت که پشت سر من میبینید، اینا مسئول الان اعمال محاصره دریایی هستن. هواپیمای سازمانی نیروی دریایی آمریکاست. قبلا یه F-18 داشتن، هورنت، خیلی قدیمی بود. هورنت من این زنبور قیافش هم ببینید از جلو خیلی شبیه زنبوره واقعا، و بعد سوپر هورنت رو ساختند که هواپیمای نسل چهارمیه، 25% بزرگتره، وزنش بیشتره، خیلی قابلیت حمل سوختش بیشتره، قابلیت حمل بمبش بیشتره و قابلیت های جنگ الکترونیک هم داره. این رو در طول این چند مدت نیروی دریایی آمریکا داره استفاده میکنه برای که اون منطقه گسترده ای که باید بشه چندین صد مایل از هر طرف، از هر ضلعش که اینا باید برن و این منطقه رو بخوان ازش در واقع بازرسی بکنن، ببینن کی رد میشه، کی رد نمیشه، کی داره کجا میره. و آمریکایی‌ها این حرکت رو با سوپر هورنت انجام میدن. اگه بیاد بالا سوپر هورنت عزیز، یه هواپیماییه که الان به شدت به دردشون خورده. آمریکایی‌ها در این جنگ انعطاف بسیار گسترده‌ای نشون دادن در استفاده از این هواپیمای مختلف. همه مثلا در آمریکا قبل از این جنگ با خودشون فکر می‌کردن، گفتن این همه هواپیما مختلف واقعا آیا آمریکا نیاز داره؟ آره داره، اینا الان مشخص شد هر کدومش کاربردی داره، مثل همین سوپر هورنت که الان انقدر براشون کارساز بوده و تونستن اینا بخش عمده ای از محاصره دریایی رو با این هواپیما اعمال بکنن، بدون اینکه بخوان کشتی‌هاشون رو خیلی نزدیک بکنن به خیلی از این تانکرها یا کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی داره بار می‌بره. بستن شریان‌های مالی جمهوری اسلامی، وزیر خزانه داری اسکات بسنت هم اومد راجبش صحبت کرد و گفت به بانک‌های چینی و خریدارای چینی و پالایشگاه‌های چینی بهشون هشدار داده که تحریم‌های ثانویه روشون می‌ذاره. الان گزارش‌هایی که در آمریکا هست میگه که چینی‌ها به ترامپ میگن
که به ایران فشار میارن به جمهوری اسلامی که حملات به کشتیرانی دریایی رو متوقف کنه. و چرا چین این کار میکنه الان؟ دلیلش رو توی لایو های قبلی هم بهتون گفتم. اون کتابیه که آقای پیتر سایهن نوشته، The End of the World is Just the Beginning. اون کتاب 2022 منتشر کرد. 2022 راجع همه اینو حرف زد، راجع این که تا هر چی تانکر هست، هر چی کشتی بزرگ کانتینر بر هست در دنیا، یک تارگته. از این به بعد دنیا به اینجا رسیده و این تا چند سال دیگه بیشتر دووم نمیاره. کی از این تانکرها سوء استفاده میکنه بیشتر؟ کی از این کشتی های کانتینر بر و داشتن امنیت دریایی مفت و مسلم سوء استفاده کرده؟ چین. و مسلمه که چین نمیخواد جمهوری اسلامی حمله کنه به این تانکرها، حمله کنه به این نفتکش ها، حمله کنه به این کشتی های کانتینر بر. از اون طرف شما داری خبرهای دیگر رو میخونی، میبینی جمهوری اسلامی تقریبا شبی نیست که موشک و پهپاد نزنه به این کشتی هایی که از طرف عمان رد میشن. بعضی ها میپرسن چرا آمریکا واکنش نشون بده، چرا آمریکا واکنش نشون نمیده؟ سوال من اینه، چرا واکنششون بده؟ چرا باید به این واکنششون بده وقتی بزرگترین کسی که ضرر میکنه چینه؟ آمریکایی‌ها یه نظم قدیمی داشتن بر اساسش امنیت تجارت دریایی با آمریکا بود، بقیه کشورها هم سودش رو می‌بردن. الان اون کشتی رو انقدر ازش سوء استفاده کردن و انقدر مستهلک شده و انقدر درب و داغون شده بود، اون نظم قدیمی جهانی الان دیگه آمریکایی‌ها در حال خارج شدن ازش هستن. یعنی به قول معروف میخوان کشتی رو رها کنن، ترک کنن کشتی رو، کشتی در حال غرق شدنه. و شما چی کار میکنی در حالی که کشتی میخواد قبل از اینکه بخواد غرق شه؟ میری اون آجی رو میزنی، میری یه قایق نجات میذاری، به بقیه میگی خدافظ، میپرید اون تو توی یه قایق کوچیکتر و خارج میشی. با کشتی دیگه که کاری ندارید، کشتی در حال سقوط کردنه. کی داره انجام میده؟ جمهوری اسلامی. و یک شب نبوده که اینا حمله نکنند، حتی یک شب نبوده که حمله نکنند به این تأسیساتی که الان به عربستان رو زدن، چند وقت پیش تأسیسات کویت زدن، به بحرین زدن، به کشتی هاشون میزنن، ادامه پیدا خواهد کرد. الان گزارش های زیادی هست در مورد اینکه این یک سری از این کشتی هایی که گیر افتادن توی تنگه هرمز، افتادن تو خلیج فارس، چون دریای گرمی هست و خیلی دریای کثیفی هست و به سادگی لجن شروع میکنه توش رشد کردن. این کشتی ها الان خیلی هاشون با یه وضعیتی مواجه شدن که از درون دارن خورده میشن. خود کشتی ها نیروی دریایی آمریکا هم روش فشار میاد، ولی خب نیروی دریایی آمریکا هم میان تعمیرش میکنن، اونها یه سری کارهایی میکنن رو خود دریا هم که میتونن بهتر نگرش دارن. ولی یه تانکر یا یه کشتی کانتینر بر که بدون این که حتی پیش بینی کنه یهو تو این قضیه گیر افتاده، 100% تمهیداتی نداره برای اینکه همین الان بخواد همون جایی که هست بیاد کشتیش رو نجات بده. اینا بعضی از گزارش ها میگه 3 تا 6 ماه دیگه بعضیشون بمونن، شروع میکنن غرق شدن. ایران میسازه کشتی، عربستان میسازه، کویت، کی میسازه اینا رو؟ یک سری از کشورهای آسیا جنوب شرقی میسازن. آیا با وضعیتی که اونا با چین دارن خودشون و این وضعیتی که الان بیشتر کشتی های کانتینر بر یا بیشتر کشتی های نفتکش مالکیت چینی هن ولی خود چین تولید نکرده؟ کره جنوبی خیلی تولید میکنه، ژاپن هم تولید میکنه، استرالیا هم تولید میکنه، آمریکا هم تولید میکنه، چین هم تولیدات داره ولی نه در اون حد و حدود بسیار بزرگ. اینا وقتی غرق بشه کی میخواد جایگزین کنه برای کشور خاورمیانه؟ و مردم ایران ناراحتن، وضعیت و شرایطشون بسیار تحت فشارن. خیلی های میان تو این لایو ها میگن دیگه طاقتشون تاق شده، ولی متاسفانه این داستان ادامه داره. ما هم راضی نیستیم، دلمون راضی نیست به اینکه ببینیم مردم به زجر میکشن و خیلی ها خیلی چیزهاشون رو از دست دادن. ولی خب منی که در این داستان بودم از کودکی یادم هست ماها خیلی تاوون دادیم. یعنی رسیدن آدمای هممون، اولا من که مثلا خودم شخصا دلم نمیخواست کشورم بذارم بیام بیرون، ولی مجبور شدم بعد از اتفاقاتی که واسم افتاد. پشت سر هم دستگیری های بسیار زیادی که من داشتم، حالا دستگیری ها اونایی که 2 روز 3 روز بودن ما حساب نمی کنیم،
ولی دیگه این آخرین دفعه که در واقع منو گرفتن و بردن 14 دهه عمومی انقلاب، اونجا 25 سال جلوی چشم اینجوری نشون دادن بهم برگشو. ما هم نمیخواستیم ولی دیدیم خب اگه بخوام وایسیم بیا باید زندگیمون رو تغییر بدیم، باید بریم مثل خیلی از آدمای دیگه که با جمهوری اسلامی فعالیت میکنن بریم با اونا فعالیت بکنیم، یا باید راهمون رو بکشیم بریم. و بنابراین تا اون همه دادن برای اینکه بخوام با جمهوری اسلامی مبارزه بکنم. خیلیاتون میان هی به من میگید کی میشه، چه جوری میشه. ما هم گوی بلوری نداریم که ببینیم کی میشه. پیش می یا بر اساس اون چیزایی که ما هم با بقیه حرف میزنیم یا میشنویم از بقیه یا میخونیم در کتابا، حتی در خبرها، من دیگه به خبر خیلی وقت اعتماد ندارم. اینجا هم میبینید من نمیام اگه یه خبری هم میام مطرح میکنم منبعشو میگم و بیشتر اتفاقا دارم میگم که ببینید این چه خبر ناقصیه، چه چیزایشو برای شما نشون نمیدن، بیاد ببینید پشت پردش چیه. وگرنه خبر خوندن بهتون نمیگه این داستانا چه اتفاق میفته با داشتن یه سری کانکشن ها در یه جاهای مشخص. مثلا اگه میرید نیویورک، اونجا جایی که واسه فایننس اطلاعاتشون خوبه، اونجا اطلاعات راجع به ارتش و نظامی و اینا ندارن، چون نیویورکی ها اصلا الان اونجا تو منهتن اصلا مال این حرفا نیستن که بخوام برن سربازی یا برن تو ارتش. اونا همه تو فایننسن، همه هم کلی توش پول در میارن. چرا طرف فکر میکنه من باید برم وضعیت و شرایط برم تو عراق جای دیگه بجنگم مثلا سالی 80 هزار تا درآورم وقتی میتونم نیم میلیون دلار در بیارم تو منهتن با یه مدرک ام بی ای؟ باز چی این کارو بکنم؟ اونا منتالیتیشون اینجوریه. ولی مثلا میای تو واشنگتن دی سی، واشنگتن دی سی بیشتر از لحاظ نشنال سکیوریتی، از لحاظ اینکه پشت پرده چه خبر، اتفاقاتی که میفته بین خانواده های مختلف، اینکه شما بعضی وقتا اگه بدونی چه خیابونایی چه کسایی توش زندگی میکنن، و وقتی شما وقتی رفتی توی خیابونی، رفتی مهمونی یه جایی یا یه جایی رفتی رستوران یه جایی، چه کسایی اینا دور و براتن، آدمایی که حالا دفعه اول ممکنه نشناسی ولی یه دفعه میری با این سلام کنی، یه دفعه میری سلام کنی، این همشون آدمایی هستن که همه مدیر به بالا معاونت مثلا دیگه نهایت، یعنی لول 14-15 همه از لحاظ مدیریتی. وقتی واشنگتن اینجوریه، بعد مثلا شما اگه بخوای بری تو لس آنجلس، الان لس آنجلس واقعا از لحاظ سیاسی و حتی مالی تخلیه شده. یعنی لس آنجلس شاید 10 سال پیش هم یه حرفی برای گفتن داشت، اما الان مدت هاست که وضعیتش به یک جایی رسیده که داره میرسه به مرز جهان سومی، یعنی اون منطقه، و اصلا اونا پرتر از قضیه بیرون. بقیه جاها تو اروپا مدت هاست، توی اروپا آدمایی که اونجا هستن به دلیل اینکه اروپایی ها خودشون سعی کردن فقط پول در بیارن و فقط توی یک ریل خاصی حرکت بکنن، تو اون ریل هم موندن و الان ریلشون داره میره به سمت دره، اونا همه دارن میرن اون پایین. و اروپا هم به شما نمیگه که دقیقاً چه اتفاقی میفته. کانادا هم که مدت هاست آدمایی که خود کانادایی ان و میخوان آزادی داشته باشن میان آمریکا. کانادا کشور آزادی نیست از لحاظ خیلی چیزا، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ آزادی بیان مثل آمریکا نیست. اونایی که کانادایی ان میخوان موفق شن میان آمریکا. و الان این داستان ما تو هر جای دیگه هم میبینیم، فقط مختص ایران نیست، این اتفاق جهانیه، این یه چیزی که تو همه دنیا داره اتفاق میفته، تو ترکیه هم داره اتفاق میفته، اونجا هم به یه مدل دیگه ای داره اتفاق میفته، ولی تأثیراتش رو مردم یکیه و اون اینه که وقتی تجارت جهانی فرو بپاشه خیلی از این کشورها دیگه وجود نخواهند داشت. دلیل وجود 200-210 کشور در دنیا الان اینه که ما یه چیزی به اسم تجارت جهانی داریم. خیلی از اینا اون مواد اولیه یا اون میزانی که باید غذا تولید بکنن ندارن، یا میزان سوخت کافی ندارن، باید وارد کنن. وقتی نتونن وارد بکنن جمعیتشون یا فرار میکنه یا وارد جنگ داخلی میشن یا با یه کشور دیگه وارد جنگ میشن. و این تاریخ جهان بوده تا 1945. تا 1945 در دنیا تاریخ دنیا اینجوری بوده. از 1945 بود به بعد که آمریکا یا تجارت جهانی آوردن قیافش تغییر کرد. اونم دارن ازش عقب نشینی میکنن آمریکایی‌ها. گفتم
کشتی رو دارن ترک میکنن. هر کی هم توش میمونه خودش میتونه آخر چراغا رو خاموش بکنه، چون دیگه رفتن، دیگه توی این نظم حضور ندارن. امروز اگر مقاله وال استریت جورنال و مقاله سردبیریش خونده بودید، نوشته بود عربستان یا باید بیاد تو این اتحاد نقشش اجرا کنه یا خفشه. اصلا همین رو نوشته بود قشنگ. اینو من چند وقتم از دارم میگم، نگاه ها برای داستان ایران، خیلی از بچه ها نگاهشون روی ایران است. من میگم با افتخار اینو میزنم به سینم که میبینم ارزشی ها فوق العاده میسوزن از من و میان ویدیو ها میذارن، شروع میکنن توهین کردن، فحش دادن پشت سر هم. و دلیلش این است که وقتی این حرفا رو من میزنم و این حقایق مشخص میشه، دیگه جمهوری اسلامی اصلا کامل اهمیتش از دست میده. یعنی شما میبینی اینا واقعا هیچ کارن، اینا خودشون هم توی بازی هن، حالا یه نقشه مثلا سیاهی لشکری دارن، بعضی وقتا میان یا مثلا یه جایی آتیش میزنن، یه جایی میترکونن، نقشه هستی هم نیستن، یه نقشه مثلا دوم سومی هن، یه جایی به عنوان آدم خیلی بده که شما مثلا همیشه دنبالشی ولی پیداش نمی کنی. و در یه حدی بازیگرن در این داستان، در این تئاتر. وقتی اینا رو میبینن آتیش میگیرن، چون شما الان اگه به جمهوری اسلامی گوش کنی هیچ صحبت از قدرت میکنن و قدرت. قدرت چه قدرتی؟ شما رئیس جمهورتون کشته شد در سانحه هلیکوپتر، خودتون پهپاد نداشتید پیداش کنید، جی پی اس هم نداشتید، گرگاتی که پاراش کرده بودن اگه نرسیده بودن ترکا پهپاد ناتو فرستادن وجب به وجب خاک شما رو تو آذربایجان رفته براتون اون رئیس جمهور مردتون رو پیدا کرده. چه قدرتی دارید شما؟ و این داستان جمهوری اسلامی، این داستان به جمهوری اسلامی نیست، این داستان اسلامه. اسلام هیچ وقت کم نمیاره، یعنی تا وقتی که کامل واقعا شکست، یک جوری شکست بخورن که نتونن حرف بزنن، تا موقع همینجوری همینا رو میگن. قدرت چه قدرتی؟ جمهوری اسلامی قدرتی نداره. جمهوری اسلامی الان توی وضعیتی افتاده که نمیتونه حتی پول سپاهی ها و بسیجی ها رو بده، پول حشد و شعبی رو بده. الان این یک هفته مونده محاصره دریایی، همه اینجا در واشنگتن دی سی میگن امیدوارن که ترامپ محاصره دریایی رو بر نداره و آقای ترامپ میتونه محاصره دریایی رو نگه داره، میتونه حتی اونم نگه نداره محاصره دریایی، چون وضعیت این داستان یک به یک جای رسیده برای ترامپ که به اون اهدافی که میخواد اتفاقا بیشتر میتونه اونجوری برسه که جمهوری اسلامی رو بکشه عقب، بذاره هر کاری دلش میخواد بکنه. جمهوری اسلامی حملات بیشتر به کشتی ها، حملات بیشتر به کشورهای دور و بریش، اینقدر حمله بکنه، چون این جنگ رو باید کشورهای منطقه توش درگیر شن. باید یا پولشو بدن، هم پولشو باید بدن، هم هزینه هایی که داخل برای مردم ایران، یه سری از اون پولایی که اینا برداشتن اونجا، یا زمین خریدن یا خونه خریدن، اینا رو همه رو مال فرماندهای سپاه در فردا ایرانی که آزاد بشه، خیلی از این پولا اونجاست. اگر قرار برگرده اینا باید فروخته شه اونجا، پولش برگردونده بشه به ایران، بره تو صندوق، تو خزانه داری ایران. و این کشورها باید درگیر شن. تا وقتی کشورهای عربی درگیر نشن و تا وقتی زنگ میزنن به ترامپ میگن جون مادرت به ما حمله نکن، جون مادرت به اینا حمله نکن، به خاطر اینکه میان سراغ پالایشگاه های ما، میان سراغ پایانه های نفتی ما، میان سراغ زیر ساخت های ما، تا وقتی این هست ترامپ متحدی در منطقه نداره، آمریکا متحدی در منطقه نداره. اینا سوء استفاده چیه و چه دلیلی داره آمریکا بخواد بیاد برای اینا جمع کنه داستان، خرابترش هم میکنه، میکشه عقب که بفهمن دردش بیشتر بشه. هر چقدر این کشتی ها کمتر بیان و برن، تمام مردم اون منطقه بیشتر و بیشتر تحت فشار قرار میگیرن. بالاخره برای عربستان سعودی هم تا یه حدی اینا فقط میتونن پول تا یه حدی به دردشون میخوره، پول نمیتونن بخورن که، بعد پول بدن یه چیزی بخرن بخورن. در عربستان سعودی چیزی به اسم کشاورزی وجود نداره، چیزی به اسم کار کردن برای عرب ها که اصلا وجود نداره. اگرم چیزی داره اتفاق میفته برای عربستان سعودی، یه سری آدم های دیگن که میان و میرن که با این وضعیت دیگه اونا نمیان و عربستان سعودی برمیگرده به اون چیزی که واقعا هست. و نه فقط اون، قطر، کویت، اینا کشورهای جعلی هن.
اینا کشورایی که همیشه تحت حمایت آمریکا و انگلیس بودن. فعلا الان وضعیتی که وجود داره برای دولت ترامپ وضعیت بدی نیست، میتونه همین ادامه بده. همه اینجا میگن امیدوارن محاصره دریایی رو نگه داره ترامپ، میگن ما امیدواری محاصره دریایی رو نگه داره، خیلی امیدوارن حمله بکنه دوباره به ایران. من فکر نمی کنم حمله بکنه. دیروز و پریروزم به اکسیوس گفته که میخوایم فیتیله رو بکشیم پایین، فیتیله جنگ رو. ترامپ گفته به اکسیوس که بازم اگه یه هفته گذشته این برنامه رو نگاه میکنید پشت سر هم، من اینو دارم تکرار میکنم که الان از جنگ یه کشور شیعه با یه کشور یهودی شروع شد، یه کشور به اسم مسیحی هم بهش اضافه شد، الان این دوتا مسیحیه و یهودیه نیستن، مسلمان ها دارن میزن تو سر خودشون. اگه شما اینو نمیبینید دیگه کورید واقعا. اگه فکر میکنید این قضیه اتفاقیه نفهمیدید هیچ چیزی رو. اگه فقط فکر میکنید این داستان ترامپ و جمهوری اسلامی، خودخواهید، ببخشید، چون خودخواهید به اینکه فقط داستان فقط ایران نیست. اگر ما میخوایم ایران به جایی برسه که واقعا به عظمت گذشته خودش برسه، ایران یک کشور کلیدی تو منطقه است، باید باشه یک کشور کلیدی و یک کشور ارزشمند. برای این باید اهدافی که آدم برای مردم کشور خودش میخواد برای کشورهای بقیه هم بخواد. آزادی برای اینکه بخوام برسن به یه چیزی که از اسلام اونها هم آزاد بشن، کشورهای دوروبری منطقه. اینکه ما فقط بیان بشینیم توی ایران بگیم ایران آزاد بشه، بقیه هم حالا هر کاری هر اتفاقی افتاد دوباره اونجا دوروبر میرن یک جایی شروع میکنن، حالا 10 سال 20 سال دیگه برمیگردن. این سرطان باید از بین بره و تنها کسی که این کارو کرده، حالا اتفاقا میخواستم برسم به ویدیوی بعدی که ویدیوی ویکتور دیویس هانسنه، یه چیزی که من علاقه دارم جدیدم خیلی هم بهش گوش میکنم، به ویکتور دیویس هانسن یه کتابی نوشته به اسم ضد انقلاب و ترامپ به عنوان ضد انقلاب توش معرفی کرده. کاملا درسته، من کاملا باش هم عقیدم. یعنی به عنوان یک ضد انقلاب خودم میگم اینو، ما جمهوری اسلامی به ما میگفت ضد انقلاب و ضد انقلاب پدرشو در میآوردن همیشه، ضد انقلاب بدترین چیزی بود که به شما میتونستن بگن و اینا، ولی واقعا ما ها ضد انقلاب بودیم. ما ضد اون انقلاب 57 بودیم، ما ضد اون انقلابای دیگه بودیم، مثل انقلابای کمونیستی و سوسیالیستی و انقلابایی که الان توی مثلا بعضن توی آمریکا اتفاق افتاد با این جنبش‌های ترانس جندر و جنبش‌هایی که ارگانیک نبودن، جنبش‌هایی که واقعی نبودن، جنبش‌های کلایمت چینجی که فقط شارلاتانیزم پیش تبلیغ شد و سودو ساینس. با این جنبش ها ما مخالف بودیم، ما ها ضد انقلاب بودیم و ترامپ هم همین جوری هست. ترامپ هم ضد انقلاب واقعا. و داشت حالا خود ویکتور داشت صحبت میکرد راجبش که چیزی بهتر از همون ویدیو خودش نیست. واقعا ویکتور دیویس هانسن توضیح دادم، ایشون که کسی که الان ماگابش بسیار گوش میکنه، تو پادکست های مختلفی میره گوش ترامپ رو داره و لفظ استفاده از لفظ ضد انقلاب برای دونالد ترامپ بسیار برازنده است، بسیار برازنده است. کاملا ایشون یک ضد انقلابی کامله. اگر شما بفهمی اینو، اگر بری بخونی این کتابو، اگر بری به 1 ساعت 2 ساعت از پادکستش گوش کنی، ایشون هم لایو داره مثل من هر روز، ویکتور دیویس هانسن، اگر بری گوش بکنی توضیح میده برات که چرا اصولا از شالوده و از سیستم تفکر ترامپ با همه اینا از اول مخالف بوده، ضد تمام این انقلابا بوده. همینجوری که ترامپ هیچ وقت دست از سر دموکرات ها بر نخواهد داشت، دست از سر جمهوری اسلامی هم بر نخواهد داشت. و اگر شما اینو بفهمی، اون وقت دیگه هیچ مبلغ پولی، هیچ آفری، هیچ وضعیت تاکتیکی خاصی، هیچ جنگی شما میدونی که ترامپ ازش عقب نخواهد کشید. چون همون قدی که برای اون کسی که شیعه 12 امامیه، اون کسی که مسلمون معتقد به سیستم حکومت اسلامی و خلیفه است، همون قد که برای اونها این قضیه اعتقادیه، برای دونالد ترامپ یا امثال منم این قضیه اعتقادیه. اینکه اونها نرسن به
حکومت، اون که اونها هیچ نقشی در حکومت نداشته باشن، برای ما هم همونقدر اعتقادیه. ما هم به این دلیل ضد انقلابی و استفاده از لفظ ضد انقلاب من دوست داشتم از ویکتور دیویس هانسن و استفاده که کرده بود در این کتابش ترامپ ضد انقلاب. به شما ضد انقلابی اون عزیزم دوباره ازتون تشکر میکنم برای یه لایو خیلی خوبه که در خدمتتون بودم. لایو احساسی خوبی بود، از اون لایو های خام بود. آرمان جان نیستن، بعضی ها این لایو های خام رو دوست دارن، بعضی ها اون مدل بایت و این حرفا رو دوست دارن. ما هر دوتاش هم نگه هم داریم، دوتاش هم به طور موازی میریم توی این کانال. از همتون سپاسگزارم و تا لایوی دیگر. جاوید شاه، پاینده ایران و بدرود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-10-31 تکرار میکنم 0-10-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب. پایان پیام‌های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

صدای آشنا با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح خیش شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 10 آگست 2026 میلادی، برابر با 19 روز از مرداد ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید. دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

به احترام نام قشنگ دوست، به احترام نام قشنگ دوست، آنان که زمال دور ولی در دل جانند، بسیار گرامی تر از آنند که دانند. سایمان ترین دروتای ما رو بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد دوشنبه با شما هستیم دوستان، در آغاز 33 هفته سال، امروز 10 آگوست 2026 میلادی، برابر با 19 روز از مرداد ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. آرزو میکنم تعطیلات آخر هفته خوشی پشت سر گذاشته باشید و آغاز هفته جدید برای شما سرشار از تندرستی، شادی و آرامش باشه. دوستان عزیز، امروز از ساعت 12 بعد با برنامه شنیدنی ها همراه با فرزانه معنوی خواهیم بود و برنامه رو پی خواهیم گرفت تا ساعت 2 بعد از ظهر. همراه ما باشید دوستان عزیز. اشاره کنم که تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

0: با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند و تازه شنونده ما شدند، عرض شود که در دو روز شنبه و یک شنبهی که گذشت سایت رادیو پیام .se پخش کننده دو برنامه رادیو پیام و رادیو صدای آشنا بود. فکر میکنم در این دو روز هر کسی که یک بار به سایت رادیو پیام .se مراجعه کرده باشه، صدای ما و صدای حمید شجاع در رادیو پیام رو شنیده. این حرکت یک حرکت بسیار زیبایی است به خاطر پاسخگویی به طمع و طمع بیش از حد مسئولین ینف که به جای سکوت در برابر خواست ساعت‌های خاموش اونها از ما طلب مبلغی کردن که برای ما اصلا درست نبود. به همین خاطر صرف نظر کردیم و به زودی سایت رادیو صدای آشنا هم راه اندازی خواهد شد و مطمئنا در دو سایت مختلف شما می توانید صدای ما دو رادیو رو به راحتی بشنوید بدون اینکه هزینه آنچنانی بر گردن ما داشته باشه. دوستان عزیز، تلفن 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست.
1: دیدید که چرا بینی ما دو سوراخ دارد؟ آیا یک سوراخ بزرگ و گشاده در وسط صورت کافی نبود؟ اگر تمام این جهان و خلقت بدن ما حاصل یک تصادف کور و بی هدف می بود، باید به صورت اتفاقی بعضی انسان‌ها یک سوراخ می‌داشتند، بعضی‌ها هیچ سوراخی نمی‌داشتند و بعضی‌های دیگر چندین سوراخ در پهلوی صورتشان می‌بود. اما چطور در تمام میلیاردها انسان این چیدمان میلیمتری و دوگانه بینی دقیقاً در مرکز صورت تکرار شده است؟ بیایید امروز نگاهمان را به این نعمت بزرگ تغییر دهیم. علم مدرن پزشکی راز عجیبی را فاش کرده است. هر دو سوراخ بینی شما همزمان به یک اندازه هوا را بالا نمی کشند. در هر ساعت از شبان روز یکی از سوراخ‌ها کار اصلی تنفس را انجام می دهد و سوراخ دیگر به استراحت می پردازد تا رطوبت خودش را حفظ کند و خشک نشود. اگر این استراحت نوبتی و دوگانگی سوراخ‌ها نبود، بافت داخلی بینی به سرعت خشک می شد، ترک می خورد و راه ورود عفونت به بدن باز می شد. چه کسی این نوبتکاری هوشمندانه را درون سیستم تنفسی ما تنظیم کرده است؟ پروردگار مهربان بینی را هم برای زیبایی چهره و هم برای محافظت از حیات ما طراحی کرده است. درون بینی موهای ریزی قرار دارند که مثل یک فیلتر فوق پیشرفته تمام گرد و خاک و باکتری های هوا را به دام می اندازند تا ششهای حساس ما صدمه نبینند. اما یک لحظه دقت کنید، چرا این موهای کوچک مثل موی سر رشد نامحدود ندارند که از بینی بیرون بزنند؟ و چرا مثل موی سر دائم دچار ریزش نمی شوند تا سیستم فیلتر بدن از کار بیفتد؟ چه کسی در کدهای ژنتیکی این موهای چند میلیمتری دستور توقف رشد و عدم ریزش را صادر کرده است؟ آیا تصادف میتواند اینقدر باهوش و با ظرافت عمل کند؟ بینی تو یک کولر آبی فوق پیشرفته است. هوایی که وارد ریه میشود باید مرطوب و گرم باشد. بینی ما روزانه حدود 1 لیتر مایع رطوبتی مخاط تولید می کند تا هوا را تصفیه و آماده کند. شاید بپرسی، اگر روزی 1 لیتر مایع تولید می شود، پس چرا از بینی ما سرازیر نمی شود؟ حقیقت اینجاست. خداوند سیستم تخلیه پنهانی طراحی کرده که بیشتر این رطوبت را به صورت خودکار به سمت حلق هدایت می کند و ما آن را قورت می دهیم بدون آن که بفهمیم. اگر این لوله کشی ظریف نبود، ما همیشه در حال مبارزه با آب ریزش بینی بودیم. خداوند حس بویایی ما را هم دقیقاً اندازه و معین خلق کرده، نه آنقدر زیاد که از بوی همه چیز آزار ببینیم و نه آنقدر کم که خطر را حس نکنیم. ما درون بینیمان مجهز به 12 میلیون سلول گیرنده بویایی هستیم. این سیستم فقط برای لذت بردن از بوی گلها نیست، این یک سیستم هشدار دهنده فوق پیشرفته است. قبل از اینکه غذای فاسد یا سمی وارد دهانتان شود، این گیرنده ها فوراً سیگنال خطر را به مغز می رسانند تا جان شما حفظ شود. دوستان من، خدایی که برای درد نگرفتن و آسیب ندیدن ششهای تو حتی رشد موهای درون بینیت را کنترل کرده و رطوبت آن را بدون منت و بدون سر و صدا تدبیر می کند، چطور ممکن است دردهای دلت و مشکلات زندگیت را نبیند؟ تمام اینها علمیت و دانایی یک خالق یکتا را نشان می دهد که همه چیز را با حکمت آفریده است.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه در دهمین روز از ماه اگست 2026 میلادی. عرصت که کسی از من پرسید چرا این روزها آدم های مهربان کمتر شدند. کمی فکر کردند،

کمی فکر کردم و گفتم آدم های مهربان کم نشدند، فقط یاد گرفتن مهربانیشان را برای هر کسی ارزانی نکنند. آنها فهمیدند در دنیایی که بعضی ها محبت را با ضعف اشتباه می گیرند، که اگر زیاد ببخشی وظیفت می دانند، اگر همیشه ببخشی و بگذری ساده لوحت می انگارند، اگر سکوت کنی خیال می کنند چیزی نمی فهمی، و اگر با وجود تمام بدی ها باز هم خوبی کنی گاهی ممکن است تو را احمق هم فرض کنند. آدم های مهربان تغییر نکردند، فقط خسته شدند از اینکه قلب پاکشان جایی برای سوء استفاده دیگران باشد. فهمیدند مهربانی زیباست، اما نه به قیمت شکستن خودشان. بخشیدن ارزشمند است، اما نه انقدر که دیگران زخم زدن را حق خود بدانند. برای همین امروز شاید کمتر مهربانیشان را نشان میدهند، کمتر اعتماد میکنند و بیشتر فاصله میگیرند. نه که چون قلبشان سرد شده، بلکه چون بالاخره فهمیدند همانقدر که باید با دیگران مهربان باشد، باید مراقب خودشان هم باشند. آدم های مهربان کم نشدند، فقط یاد گرفتند هر کسی لیاقت دیدن تمام زیبایی های قلبشان را ندارد.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. دوستان زیادی که من براشون اپ ویژه گینف رو فرستم در تلفن هاشون در حال حاضر میتونن به راحتی برنامه های ما، برنامه رادیو صدای آشنا و رادیو پیام رو در تلفن هاشون گوش بدن، بسیار راحت و بسیار ساده. تلفن تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. خانم دکتر شهرزاد برومند، روانشناسی که از طریق فیسبوک با هم آشنا شدیم و برای هم می نویسیم و پیغام میگذاریم و پیغام پس میدیم، در صفحه خودش نوشته است که بعض فاصله ها در میان سالی شروع نمی شوند، فقط دیگر نمی شود نادیدشان گرفت. سالها ممکن است دو نفر کنار هم زندگی کنند، مسئولیت ها را پیش ببرند، مهمانی بروند، بچه بزرگ کنند و از بیرون همه چیز عادی به نظر برسد، اما زیر این ظاهر مرتب حرف های جمع شده باشد که هیچ وقت گفته نشدند. در میان سالی آدم ها معمولا بیشتر از قبل می فهمند چه چیزی را دیگر نمی توانند تحمل کنند. سرزنش های تکراری، سکوت های طولانی، بیتوجهی یا رابطه ای که در آن باید مدام بخش از خودشان را پنهان کنند. این تغییر همیشه به معنای کم شدن عشق نیست. گاهی کسی که سالها کوتاه آمده حالا میخواهد روشنتر زندگی کند، میخواهد بتواند حرف بزند بدون اینکه احساسش کوچک شمرده شود، میخواهد در رابطه حضور داشته باشد، نه فقط نقش همسر، مادر، پدر یا تامین کننده را بازی کند. گذر از میانسالی الزاماً رابطه را خراب نمی کند، گاهی فقط ترک هایی را نشان میدهد که مدت ها زیر عادت، مسئولیت و سکوت پنهان مانده بودند. شاید سوال اصلی نباشد که چرا او عوض شد، شاید سوال دقیق‌تر این باشد این مرحله از زندگی چه چیزی را آشکار کرده که سالها ندیده بودیم. به نظر شما وقتی یکی از دو نفر در میان سالی تغییر می‌کند، رابطه باید او را به شکل گذشته برگرداند یا همراه با او تغییر کند؟

0: دوستان عزیز به رادیو صدای آشنا با شما هستیم. هیلا صدیقی شاعری که به اجبار تن به مهاجرت داد و سالهاست مقیم دبی هست، جشنواره مهر رو در اونجا را اندازی کرده که امسال دومین دوره برگزاری اون بود. کسی که در سرزمین خودش نتونه حرف بزنه، نتونه شعر بخونه، نتونه هیچ اعتراضی یا ایرادی از سیستم بگیره، طبیعتاً تن به مهاجرت میده. مثل او هزاران نفر هستند. در دومین جشنواره مهر که در دبی برگزار میشد، هیلا صدیقی یک شعر برای ایران میخونه. با هم گوش کنیم.
1: بگذار که باران بشوم، سخت ببارم. بگذار که باران بشوم، سخت ببارم. مثل تن بیمار تو بر تخت ببارم، از فقر لبت وعده اقرار بگیرم، یک نیمه شبی از بدنت زار بگیرم. در دست تنت از وطنش کام نگیرد، زخم وطنش لحظه ای آرام نگیرد. بیدار شو از خواب زمستانی و سردت، نبضت شده آرام در این وقت نبردت. من آرش تو، کاوه تو، زال تو باشم. خوشحال شوی، بنده آن حال تو باشم. سردست تنت یخ زده، بیدار شو از خواب. سردست تنت یخ زده، بیدار شو از خواب. دردت به سرم میگذرد این شب بیخواب. من آب شوم خشکی سال تو نبینم، من کور شوم تلخی فال تو نبینم. از سفره خالی تو و رنج عیانت، از کودک و مرد و زن و احوال کیانت. بگذار که فریاد شوم اوج بگیرم، دریا شوم و از تن تو موج بگیرم. من کوه کنه قصه شیرین تو باشم، دردت به سرم مرهم دیرین تو باشم. ایران من ای خسته ترین مادر تاریخ، ایران من ای خسته ترین مادر تاریخ. جا مانده میان کف دستت اثر میخ. بگذار که باران بشوم، سخت ببارم. مثل تن بیمار تو بر تخت ببارم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. از ساعت 12 به بعد با فرزانه معنوی برنامه شنیدنی ها رو خواهید شنید و امیدوارستم که تا ساعت 2 همراه ما باشید. اما پیش از اینکه تماس تلفنی ما با فرزانه معنوی برقرار بشه، از بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه از طرف مرکز آموزشی ایران جلب کنم و چند پیام کوتاه بازرگانی. دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور روزهای 14 و 15 آگوستی 2026 در شهر یوتوبوری برگزار خواهد شد. محل برگزاری در سدر آلگاتان شماره 1B، دقیقا در فاصله 50 متری یرنتوریت. سدر آلگاتان شماره 1B. ساعت‌های نمایشگاه روز جمعه آدینه 14 از ساعت 11 تا 8 شب و شنبه ساعت 15 شنبه 15 از ساعت 11 تا 7 شب خواهد بود. و دومین اطلاعیه در رابطه با مرکز آموزشی ایران، آغاز کلاس‌های آموزشی ترم پاییز مرکز هست. دوره‌های آموزشی زبان سوئدی، انگلیسی، نقاشی و طراحی، آموزش پیانو و دف، آموزش کامپیوتر، موزاییک، هوش مصنوعی و رشته‌های دیگری که لیست بلند بالایی دارند. اطلاع دارید که مرکز آموزش در مرکز نقل مکان کرده و در مرکز انگرت، جایی بسیار بزرگ و مرتبی رو در اختیار دوستان قرار میدم. به چند پیام کوتاه بازرگانی توجه کنید. صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشور ما، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی میکند. اشاره کنم که صرافی صوفی اخیراً محل خودش را از ساختمان لیپستیف در طبقه 12 انتقال داده و به فریگاگاتان نقل مکان کرده است. تلفن 076-168-1128. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره تخصصی حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشه یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچینی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است.
عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شبرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00.

درود به شما شنوندگان آگاه و دانای رادیو صدای آشنا، برنامه شنیدنی ها. فرزانه معنوی هستم و برنامه این هفته رو به شما پیشکش می کنم با امید به اینکه با شنیدن موضوعات و ترانه هایی که پخش میشه کمی از دلهوره ها، استرس ها و ناراحتی های شما کم بشه و ساعتی رو در فراغ خاطر بگذارید. پیش از اینکه به ترانه گوش بدیم، خواستم یه بار دیگه از حمید عزیز سپاسگزاری کنم به خاطر قدردانی و مهربانی که همیشه داشته و همینطور قدردانی و مهربانی که در مورد شهرام در رادیو پیام داد. و شهرام، براتون بگم که پدر این نازنین دختر من سونیاست که چندین روز پیش، البته بیماریش چند ماهی طول کشید، ولی چندین روز پیش به طور ناگهانی درگذشت که هنوزم خیلی جوان بود به خاطر رفتنش. با وجود اینکه سالیان درازی ما از هم جدا شده بودیم، ولی همیشه روابط دوستانه و صمیمی ما ادامه داشت، چه با خودش چه با خانوادش و خانواده محکم تو. و در مورد حمید عزیزم بگم که من ایشون رو و خانوادش رو سال هاست که میشناسم و با هم دوستی دیرینه ای داریم، دوستی بسیار دیرینه. به هر حال، حالا میریم به ترانه، با هم گوش میدیم به ترانه یادگار کوروش با صدای ماهور که بسیار صدای زیباییشون داره و بسیار ترانه های پرمعنی خونده. میشنویم صدا.

0: دندان ها صحبت کنم. فکر کن اگر به جای 32 دانه دندان فقط یه تیک استخوان، یه استخوان یک پارچه در دهان ما بود، زندگیمون در کمتر از یه ماه به شکنجه تبدیل می شود. ما هر روز غذا می خوریم، می خندیم، اما هرگز فکر نمی کنیم که این مجموعه پیچیده ترین سنگبری جهان هستن. بسیاری فکر می کنن دندان از جنس استخوان است، اما حقیقت علمی اینه که دندان استخوان نیست. استخوان برای جویدن و آسیاب کردن ساخته نشده. اگه دندانهای ما از جنس استخوان بود، در اثر اصطکاک مدام خیلی زود سایده می شد و می ریخت. لایه بیرونی دندان از مینا ساخته شده، سخت‌ترین ماده در بدن انسان ها. یعنی اینکه به بخش خیلی سرفه بی خود بی جایی بود، ولی خب اومد. لایه بیرونی دندان از مینا ساخته شده، سخت‌ترین ماده در بدن انسان ها. یعنی اینکه از نظر سختی با سنگ های معدنی رقابت میکنه. و اما چرا دندون ها یک شکل نیستن؟ دندان های پیشین مثل قیچی برای بریدن و دندان های عقب از راست مثل آسیاب برای له کردن طراحی شدن. اگه همه دندان ها یک اندازه و یک شکل بودن، خوردن سیب یا یه تکه گوشت برای ما غیر ممکن بود. یه لحظه تصور کنیم که اگه دندونا مثل ناخون یا مو مدام رشد می‌کردن و ما مجبور بودیم هر هفته با ابزارهای مخصوص دندونامون رو کوتاه کنیم. حالا چطور این 32 دندان با نظمی دقیق یکی پس از دیگری گوشت سخت لثه رو پاره می‌کنن و بدون اینکه جای هم رو تنگ کنن در جای خود قرار می گیرن؟ و دیگه اینکه اگه به رنگ سفید دندان فکر کنیم و تصور کنیم که اگه دندونای ما به صورت تصادفی رنگی بود، مثلا سرخ، آبی یا زرد، صورتمون چقدر وحشتناک می شد. البته بگذاریم که به اونم عادت می کردیم. حالا بپردازیم به پاسخهای علمی در باره شگفتی دندانها. از دیدگاه علمی دندانها به صورت تصادفی ساخته نمیشن، بلکه بر اساس دستورالعملهای ژنتیکی و تعامل دقیق سلولها شکل میگیرن. حالا برای اینکه زیاد خسته نشیم یه ترانه‌ای میشنویم از خانم رامش به نام دندون دندونم کن.
1: اجازه بدید اشاره کنم که این ترانه‌ای که شما میخواید خانم معنوی در یک کنسرت اجرا شده و به تنهایی وجود نداره. من با عزتون همین ترانه رو با یک گروه دیگه براتون پخش میکنم.
0: اشکالی نداره، به هر حال توش دندون باشه.
1: باشه، دندون
0: هست. هرچی میخواد باشه.

کلی روند تشکیل دندان به زبان ساده به این شکله که نخست شروع در دوران جنینی حدود هفته ششم تا هشتم بارداری، سلول های ویژه‌ای در لثه جنین جمع میشن و جوانه های دندان رو تشکیل میدن. هر جوانه قراره که یک دندون مشخص رو بسازه. مرحله دوم تعیین شکل هر دندونی. ژن ها به سلول ها فرمان میدن که آیا این دندان باید دندان پیشین باشه، نیش باشه یا آسیاب باشه. به همین دلیل هر دندون شکل و وظیفه مخصوص خودش رو پیدا میکنه. مرحله سوم ساخت سخت‌ترین بافت بدن هست. دو گروه مهم از سلول ها فعالیت میکنن و املوبلاست ها رو که همون املو در واقع به معنی مینا هست و بلاست هم به معنی سلول سازنده که مینای دندون رو می سازن که سخت‌ترین ماده در بدن انسان هست و اودنتوبلاست آج دندون رو تولید می کنه که زیر بنای دندان هست، یعنی زیر مینای دندون قرار داره. مرحله چهارم رویش منظم دندون هاست. هر دندان در جای مشخصی رشد میکنه و به تدریج به سمت سطح لثه حرکت میکنه. این نظم حاصل تعامل ژن ها، استخوان فک، ربات های نگهدارنده و پیام های شیمیایی بین سلول هاست. حالا چرا دندون ها مرتب هستن؟ معمولا مرتب هستن. اندازه فک، اندازه دهان ها و زمان رویشون ها با هم دیگه هماهنگ میشن. البته اگه فک کوچیک باشه یا دندون ها بزرگتر از فضای موجود باشن، ممکنه دندون ها نامرتب بشن و نیاز به ارتودنسی پیدا بکنن. دکتر جالب اینه که مینای دندان پس از تشکیل دیگه توسط بدن بازسازی نمیشه. به همین دلیله که اگر بر اثر پوسیدگی یا شکستگی آسیب ببینه دندون، بدن نمیتونه دیگه اون رو مانند پوست ترمیم کنه. در واقع نظم دندان ها نتیجه همکاری دقیق ژن ها، سلول ها، مواد معدنی مانند کلسیم و فسفر و پیام های شیمیایی است که در طول ماه ها و سال ها رشد با دقت بسیار عمل می کنند. ضمن واژه ارتودنسی یا همون ارتو یعنی راست و صحیح و دونت یعنی دندان، بنابراین ارتودنسی یعنی راست و منظم کردن دندان ها که در واقع یک واژه یونانی هست. گوش میدیم به ترانه دندان صدف یا دندان صدف با صدای یوسف رسولی.

سوال جستجو در اینترنت بودم به یک شعر بسیار زیبا که وصف حال امروز ما هست برخورد کردم. به خودم گفتم این بد نیست برای بقیه دوستانم بخونم، چون خیلی به نظر خودم زیبا اومد. دیگه بنی آدم ابزار یک دیگرند، گهی پیچ و مهره گهی واشرند. یکی تازیانه یکی نیش مار، یکی قفل زندان یکی چوب دار. یکی اره تا نان مردم برد، یکی تیغ تا خون مردم خورد. یکی دیگران را کند نردبان، یکی می کشد بار نامردمان. یکی چون قلم خون دل می خورد، یکی خنجر است و شکم می درد. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها در پی کسب و کار. خلاصه پر از نفرت و کین و آز، یکی همچو کرکس یکی چون گراز. تو که از محنت دیگران بیغمی، در این عصر نامت نهند آدمی. خیلی قشنگ بود. اگه خواستید یه بار دیگه هم براتون میخونم ها. حالا بشنوید، حالا میشنویم ترانه جنگل 6 و 8 رو با صدای مهرداد آسمانی.

آدم ها رو بشناسم. خیلی سخت در 30 ساله. ولی خب نشونه اول، رفتارشون با کسانی که بهشون نیازی ندارند، مثلا چطور با پیشخدمت، راننده، نگهبان یا افراد خدماتی رفتار میکنه. بیشتر مردم وقتی از کسی چیزی میخوان، بهترین نسخه خودشونو نشون میدن، یعنی بهترین روشونو نشون میدن. اما شخصیت واقعیشون وقتی مشخص میشه که با کسی روبرو میشن که فکر میکنن براشون اهمیت نداره. اگه با ما مهربونن اما به پیش خدمت بی احترامی میکنن، ممکنه روزی هم چیزی که میخواییم رو نتونیم بهشون بدیم و براشون تبدیل به همون آدم بی اهمیت بشیم. نشونه دوم، به چه چیزهایی میخندن. شوخی های یک نفر پنجره شخصیت اونه. اگه همیشه شوخیاش به قیمت تحقیر کردن دیگرانه، این دیگه فقط یک شوخی نیست، یک عادت خطرناکه. یک روز هم ممکنه که شما یا ما خودمون همون کسی باشیم که وقتی حضور نداریم درباره ما شوخی کنن، یعنی در واقع مسخره کنن. آدم های با اعتماد به نفس بالا معمولاً برای خندیدن نیازی ندارن که دیگران رو کوچیک کنن. نشونه سوم، چطور با مشکلات کوچک برخورد میکنن. مثلا سفارش اشتباه اومده، تو ترافیک گیر کردن، یا گوشیشون بدون دلیل خاموش. شخصیت آدم ها در همین شرایط کوچیک دیده میشه، یعنی وقتی کسی نگاهشون نمیکنه، خود واقعیشون رو نشون میدن. اگه کسی به خاطر سرد بودن قهوه مثلا کنترلش رو از دست بده، فکر کن در یک مشکل جدی زندگی چطوری رفتار میکنه. نشونه چهارم درباره کسایی هستش که حضور ندارن. چی درباره اونا میگن؟ این یکی خیلی مهمه. اگه کسی پشت سر دیگران با شما صحبت میکنه، احتمال خیلی زیادی وجود داره که پشت سر شما یا ما هم با دیگران صحبت کنه. آدمی که عادت داره رازها و ضعف‌های دیگران رو برای ما تعریف کنه، لزوماً به ما وفادار نیست، فقط هنوز نوبت ما نرسیده. به نکته هم توجه داشته باشید. شناخت آدم ها بدبین بودن نیست، آگاه بودنه. آدم هایی رو که وارد زندگیمون میکنیم یا ما رو میسازن یا ما رو خراب میکنن، و معمولا وقتی میفهمیم کدوم یکی از این هاست که دیگه خیلی دیره. و هم میشنویم ترانه نور بکاوید با صدای شکیلا.

که میگن قابل توجه بازنشستگان، این که میگن بهار جوانی گذشت رو من اصلا قبول ندارم و باور دارم که وقتی بهار جوانی تموم میشه وارد بهار دیگه ای از عمر میشیم که شاید خیلی هم دلچسبتر و زیباتر از بهار اولی باشه، چرا که در بهار جوانی به دلیل فراوانی مشغولیات فکری و جسمی ما تقریبا چیزی از این بهار رو نمیفهمیم، چون تمام مدت دلهوره درس خوندن، شغل پیدا کردن، ازدواج کردن، بچه به دنیا آوردن، با هزار مسئولیت و خون دل بچه بزرگ کردن، در کنارش ناملایمات دیگر زندگی، سر و کله زدن با دیگران، بیدار خوابی برای درس خوندن، برای بچه داری، گنج بردن از بیماری فرزند، نگرانی های کوچک و بزرگ، سر و کله زدن برای درس های بچه ها، برای راه خطا نرفتن بچه ها، خلاصه هزار چیز دیگه. برای همین هم هست که تا چشم به هم میزنیم بهار جوانی طی میشه و میره، ولی خیلی از ماها راجع به بهار دیگری که واردش میشیم اصلا فکر نمی کنیم، متوجهش نیستیم که این بهار یک بهار واقعیه برای ما، چرا که دیگه نگران درس خوندن، دانشگاه رفتن، کار پیدا کردن، ازدواج کردن، احتمالا جدایی، نگران بزرگ شدن درست بچه ها، هیچ کدوم از این نگرانی ها رو نداریم، چرا که بازنشسته شدیم. لازم نیست دیگه درس بخونیم، کار کنیم، صبح زود بیدار بشیم که بچه ها رو به مدرسه برسونیم و خود رو بودو بودو با استرس بریم سر کار. هیچ کدوم از اینا دیگه لازم نیست. بچه ها بزرگ شدن، به ثمر رسیدن، هر کدوم برای خودشون تحصیلات، شغل، کار و خانواده تشکیل دادن و ما هم هر از گاهی دیدار نوه هامون تمام شادی دنیا رو به ما میده بدون اینکه مسئولیتی در قبال اونا داشته باشه. البته بگم همچنان بازم نگران نوه هامون هستیم و بچه هامون، ولی شدتی نداره یا مسئولیتی نداره، یا بیدار خوابی شب یا زحمت بچه ها رو بکشیم، نگران وضع مالی هم نیستیم چون به اندازه کافی پول داریم که زندگیمونو بچرخونیم. بدون استرس مسافرت بریم، هر موقع دوست داشتیم بخوابیم، بیدار شیم. وقتی از خونه میریم نگرانی افراد خونه رو نداشته باشیم. خلاصه هر کاری که دلمون خواست رو بکنیم بدون احساس نگرانی و عذاب وجدان. حالا به نظر شما این بهار بخش دوم زندگی نیست؟ تازه اگه بیمار هم بشیم باز هم امکانات فراوانی در اختیارمون هست. باید انرژی که داریم حفظ کنیم برای زمانی که خدایی نخواسته یه مشکل جدی برامون پیش بیاد، بتونیم باز انرژی داشته باشیم که اونو تحمل و رد کنیم. خلاصه این که همه بازنشسته ها بازنشسته های ما به نظر من باید خوشحال باشن و بازنشسته های عزیز گرامی به بهار دوم زندگیتون خوش آمدید. گوش میکنیم با هم به ترانه گل اومد بهار اومد با صدای خانم پوران.

در زمان و در دنیای زندگی میکنیم که به لطف علم و دانش برای هر دردی درمانی هست. با توجه به اینکه ما خودمون پیامبران بزرگی داریم که پیام‌آور خرد، دانش و نجات دهنده واقعی بشر هستند. تمام دانشمندان، کاشفان، مخترعین، آورندگان خرد و دانش پیامبران ما هستند. جانشینای اونا هم جراحان، پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران، بهیاران و تمام کادر پزشکی که شبانه روز برای نجات انسان ها در تلاشن. یه بخش دیگه هم داریم، بخش جانشینان، مهندسین، کارگران، دهقانان و آموزگاران هستن که به هر کدام فکر کنیم در نبود اونا این یکی دیگران هم نخواهم بود. جراحان، پزشکان و بقیه اونایی که خیلی درس میخونن، خدا میدونه چقدر زحمت میکشن، چقدر شبا بیدار میمونن و درس میخونن، چقدر از خوشی ها و لذت های زندگی صرف نظر میکنن درست زمانی که ما مشغول استراحت و خوشی هستیم، تا اینکه تونستن به اینجاها برسن. اینا واقعا قابل احترام و قابل ستایش هستند و حق هست که اونها رو با اسامی بسیار پر دهن پر کن به نامیم. شاید پاداشی باشه برای زحماتی که کشیدن. از طرف دیگه به طور کلی تمام افراد زنجیروار به هم وصل هستن و همه از دانشمند گرفته تا جراح و کارگر و دهقان و آموزگار، همه با ارزش و قابل احترام هستن. چون اگه کارگر کار نکنه تمام جهان میخوابه، اگه آموزگار نباشه کی به بچه ها و جوانوی ما آموزش بده، اگه جراح و دکتر و دندانپزشک و پرستار و بقیه هاشون نباشن که همه میمیرن، که هیچ معجزه‌ای در کار نیست، علمه که معجزه میکنه. اگه مهندسین در رشته های مختلف نباشن، کی قراره مثلا شهرها رو بسازه و هواپیما و کشتی درست کنه؟ خلاصه به هر طرف نگاه کنیم، همه ما مثل حلقه های یک زنجیر به هم وصل هستیم. یکی از مهمترین فرهنگ سازی نیک ما ایرانی ها اینه که سعی کنیم به دلیل شغل و طبقه کسی رو بیش از حد بالا نبریم و کسی رو بی‌رحمانه تحقیر نکنیم. حالا گوش میدیم به ترانه در کوی عشق بازان که حمید هیراد خونه. ولی پیش از این که این ترانه پخش بشه، اول از همه بهتون میگم که بعضی از متنهایی رو که براتون میخونم در واقع خود فکر خود منه و خود من مینویسم و با امید به اینکه فکر و حرفای من شما رو هم به فکر بیشتری تشویق کنه و زندگیتون پر از آرامش و شادی باشه. و با سپاس از آقای امیری گرامی، مدیر و مجری رادیو صدای آشنا، که در بخش فنی با من همکاری میکنم، و همینطور سپاسگزاری میکنم از دوستانی که به برنامه من گوش میکنن و رضایت و محبت خودشون رو در راه و نیم راه که هم رو میبینیم ابراز میکنن. و یه چیز دیگه هم اضافه کنم که خود آقای حمید شجاع و آقای علیرضا امیری قشنگ در موردش توضیح میدن، اینکه تکرار برنامه های ما برقرار شده از طریق اینترنت و با
این خبر خوش تا برنامه دیگر و تا درود دیگر بدرود. میشنویم ترانه در کوی عشق بازان از حمید رات.

دوستان عزیز با سپاس بیکران از فرزانه معنوی و شما که شنونده ما بودید، امیدوارستم که تا این لحظه توانسته باشیم آرامش داشته شما رو برهم نزده باشیم. مطمئنن این گونه خواهد بود. اما برنامه رو پی میگیریم، تا ساعت دو همراه ما باشید. اجازه بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. اطلاعی که خدمتتون عرض می‌کنم هر دو از طرف مرکز آموزشی به دست من رسیده. یکی دهمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور هست در شهر توری، 14 و 15 آگوست در سدر آلگاتان شماره 1B، دقیقاً در فاصله 50 متری یانتوریت. روز جمعه از ساعت 11 صبح تا 8 شب و روز شنبه از ساعت 11 تا 7 شب. طبعا ورود برای همه عزیزان رایگان هست. اما اطلاع دیگری از طرف مرکز آموزش در رابطه آغاز کلاس های آموزشی ترم پاییزه هست. دورای آموزش زبان سوئدی، زبان انگلیسی، نقاشی و طراحی، آموزش پیانو و دف، آموزش کامپیوتر، موزاییک، هوش مصنوعی و رشته های دیگری که لیست بلند و بالایی داره. محبت کنید با مرکز آموزش تماس بگیرید برای رشته‌ای که مورد علاقه شماست. این اشاره ضروری است که مرکز آموزش در حال حاضر از فکر کنم یکی دو سال اخیر در مرکز انگرت قرار گرفته است.

صدافی صوفی، صدافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صدافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است و از لحظه تایید پذیرش و اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. این اشاره ضروری است که صدافی صوفی از محل قدیم خود که در ساختمان لیپستیفت در طبقه 12 بود به فریگا گاتان نقل مکان کرده است. حتما این شماره تلفن یادداشت کنید، قبلا زنگ بزنید، آدرس بگیرید و مراجعه کنید. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش و اطمینان با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خریداری کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر می توانید به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891. فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سود اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیشوای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید، در بامداد دوشنبه هستیم. عرض شود که فکر میکنم این بازپخش برنامه های ما، یعنی برنامه رادیو صدای آشنا و رادیو پیام، مورد توجه دوستان قرار گرفته. اگرچه شنبه و یک شنبه دو روز همین دو برنامه آدینه پخش میشه، با همین صحبت کردم که اگر ممکنه مثلا تغییر بدیم، برنامه روزهای دیگر هم لابلاش پخش کنیم که برای مردم زیاد خسته کننده نباشه. اما از اونجایی که دوستان تماس میگیرند و نظر میدن، میگویند که مثلا نیمه شب ما فلان برنامه رو شنیدیم، خیلی به ما حال داد، خیلی بیشتر استراحت کردیم، خیلی خدا رو شکر. اما دوستی برای من یک ویدیو کلیپ فکر میکنم حدود کمتر از 2 دقیقه است فرستادن، شنیدنش بد نیست، با هم بشنویم.
1: یک خواننده زن اجازه این که برای مردان کنسرت بده نداره. باورشون بر این هست که صدای خواننده زن میتونه مردها رو تحریک کنه. کاملا درسته. به نظر من هم هیچ موجودی به اندازه زن در طول تاریخ مردان رو تحریک نکرده، اما نه تحریک به فساد، تحریک به ادب، تحریک به رشد، تحریک به احترام. همین الان در یک جمعی اگر تعدادی آقا باشن، کافیه یک خانوم وارد اون جمع بشه، ادبیات آقایون فرق میکنه، تونالیته صداشون تغییر میکنه. شما در مواجهه با یک خانوم به شکل برازنده تری لباس میپوشید، با ادبیات بهتری صحبت میکنید. اصلا نفس وجود یک خانوم احترام برانگیزه. اولین صدای خواننده‌ای که یک انسان در جهان میشنوه صدای لالایی مادرشه، صدای یک زنه، محدودیت زن در عرصه آوازخوانی در واقع توهین به اون بخش خداگونه زنه. وجود احترام برانگیز و الهام بخش و تعالی بخش زنان رو تا اندازه یک محرک فساد جنسی پایین آورده، چون موسیقی سبب آگاهی شما میشه، چون موسیقی روح آگاهی یک جامعه رو بالا میبره و جامعه‌ای که آگاهی پیدا کنه جامعه مطالبه گر خواهد بود. بنابراین رقص، موسیقی و زن هر سه یک ویژگی مشترک دارن، یکی عنصر آگاهی بخشی و یکی عنصر شادی بخشی است. جامعه اگر شاد نباشه یک جامعه خردورز نخواهد بود. بارها این بیت فردوسی رو من خوندم که چو شادی بکاهی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. در یونان باستان زئوس 9 دختر داشت که این 9 دختر به نام موزهای نهگانه، که هر کدوم اسمهای متفاوتی داشتن، وظیفه شون الهام موسیقی از خدای آپولون به دل خونیاگران. زنها منبع الهام و خلاقیت بودن. جامعه‌ای که محروم از شنیدن یکی از زیباترین پدیده های خلقت، یعنی آواز زن، جامعه ای که زن رو محدود کنه خودش رو محدود کرده. من منکر این نیستم که ممکنه بین زنان و مردان فسادی رخ بده، اما من میگم دلیل اون فساد جای دیگه است. دلیل اون فساد وجود زن نیست. ما نیاز به آسیب شناسی اجتماعی داریم. زن بزرگتری مظهر مهر و عشق بوده در طول تاریخ. زن بزرگتری موضوع هنرهای تجسمی بوده در طول تاریخ. زن بزرگترین مهد و پرورشگاه مردان بزرگ بوده در تاریخ. وزارت ارشاد متاسفانه ناگوارترین و بدترین رفتارها رو نسبت به خوانندگان زن، رفتار توهین‌آمیز، به شخصیت تجلیگر زن رو با نماد زایش میشناسیم، با نماد آفرینش میشناسیم. گفت که ترسم نرسی به کعبه اعرابی، کین ره که تو میروی به ترکستان از ترکستان.

آن خب حسرت زده میشه گفت. این جوان می نویسد سال 58 که خدمت نظام وظیفم را در به عنوان سپاه دانش تمام کردم به یک دیپلمه بیکار تبدیل شدم. سال 58 یعنی همان اوایل این انقلاب منحوس اسلامی. تا پیدا کردن شغل، البته در سال اول انقلاب که جایی فراخوان استخدام نبود، چون تازه ازدواج کرده بودم و خرج خانواده بر عهده‌ام بود، به شغل عملیگی هم مشغول شدم. همسرم درست در روز اعلام درگذشت طالقانی موقع وضع حملش بود و من فقط 100 تومان پسنداز داشتم. تصمیم گرفتم همسرم را به بیمارستانی در لنگرود ببرم. آن موقع خودروهای بنز مشکی رنگ مسافرکش مسیر رشت چالوس بودند. راننده من و همسرم و مادرم را سوار کرد. وقتی داستان زندگیم را به عنوان درد دل با او در میان گذاشتم گفت چرا خانمت را بیمارستان حمایت از مادران رشت نمیبری؟ نمیدانستم آنجا هم همان بیمارستان حمایت از مادران فرح پهلوی است. اول فکر کردم پولم کفایت نمی کند. راننده گفت اگر راضی باشی به رشت برویم. گفتم باش برویم. ناچار بودم و ما را یک راست برد بیمارستان. پرستار با تخت روان یا همان برانکار همسرم را از من تحویل گرفت و یک کارت و پاکتی که یک نخبان بسته بود به من داد و گفت فردا تلفن بزن بیا نوزادت را ببر. با مادرم با همان بنز به رودسر برگشتیم. در راه بازگشت پاکت را باز کردم، 50 تومان پول بود و یک کارت که حاوی شماره تلفن بیمارستان و کد پذیرش. وقتی راننده ما را رودسر پیاده کرد گفتم کرایه‌ام چقدر شد؟ گفت کرایه امروز و فردا را از پذیرش بیمارستان گرفتم. انگار به تو هم 30 تومان هدیه تولد و نوزاد دادند. خواستم خداحافظی کنم، گفت فردا ساعت 2 بعد از ظهر در همین جا منتظرتان هستم که برویم و نوزادت را بیاوریم. فهمیدم کرایه رفت و برگشت فردا را هم به او پرداختن. فردای آن روز با مادرم سوار بنز او شدیم و رفتیم بیمارستان. توی بیمارستان من منتظر بودم که پرستاری شماره ای را خواند. متوجه نشدم که این همان شماره داخل پاکت است. چند بار خواند و با مهربانی به طرف چند نیمکت رفت و اسم دخترم را به زبان می آورد. من متوجه شدم، بگفتم دختر منه. گفت بیا نوزادت را با مادرش تحویل بگیر و ببر. خوشحال شدم و ما با مادرم رفتیم داخل بغ. در ایستگاه پرستاری یک ساک بچه‌ام به من داد و یک کتاب تحت عنوان چگونگی نگهداری نوزاد که کاملا مصور بود با تصاویر بسیار زیبا. از درب بیمارستان که خواستیم خارج شویم ناگهان به ما نگهبان ما تبریک گفت و به همسرم که نوزاد بغلش بود گفت تا جایی که امکان دارد نوزاد از شیر مادر استفاده کند. راننده که پیاده شده بود یک کارتون بزرگ در صندوق عقب گذاشت و حرکت کردیم. از او پرسیدم داخل کارتون چیه؟ گفت 24 قوطی شیر خوش. گفتم چقدر شد؟ گفت پولی نبود، هدیه فرح پهلوی به مادران است. معلوم بود بودجه کلیه هزینه ها از سالها قبل و از جانب بنیادهای خیریه تامین و برنامه‌ریزی شده بوده و کارکنان بیمارستان هنوز از هدایا و اندوخته های دفتر فرح پهلوی ذخیره داشتند. هم نوزادی سالم داشتم، هم 100 تومان خودم را، هم 50 تومان هدیه را، هم 24 قوطی شیر خشک و هم خرج سفر را پرداخته بودند. خدماتی که در هیچ کشور ثروتمندی از جهان ارائه نمی شد. آن روز فهمیدم
چقدر مردمان قدر ناشناسی بودیم.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که عزت یا ذلت متن نوشته ایست یک جوان واقعا امروزه نمیتونم بگم افسرده، نمیتونم بگم پشیمان، پریشان.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. ارسطو بعد از خواندن و نوشتن ده ها کتاب فلسفه و یک عمر تجربه، نهایتاً به مردم این توصیه ها را می کند. می گوید با دوستانتان بحث سیاسی نکنید، سیاست دوستی ها را خراب می کند، در حالی که سیاستمداران راهشان را ادامه می دهند، اما شما دوستانتان را از دست خواهید داد. در 40 سالگی افراد با تحصیلات و کم و زیاد مثل همان، حتی ممکن است افراد با تحصیلات کمتر پول بیشتری در بیاورند. در 50 سالگی زشت و زیبا مثل همند، مهم است چقدر زیبا باشید. در این سن کم کم چروک ها و لکه های تیره آشکار می شوند و خودشان را نشان می دهند. در 60 سالگی مقام بالا و پایین مثل همند، بعد از بازنشستگی حتی یک پیاده هم از نگاه کردن به رئیسش اشتباه میکنه، اشتراب میکند. در 70 سالگی خانه بزرگ و کوچک مانند همان، درد مفاصل، سختی حرکت، فقط یک محیط کوچک برای نشستن لازم دارد.

در 18 سالگی پول داشتن و نداشتن مثل همان. حتی موقعی که بخواهید پول خرج کنید نمیدانید کجا خرجش کنید. در 90 سالگی اگر زنده باشیم خواب و بیداری هم مثل همان. بعد از بیداری نمیدانید چه کار کنید. زندگی را آسان بگیرید، هیچ معمایی نیست که بخواهید حلش کنید. در طولانی مدت همه ما مثل هم میشویم.

خدا بیامرز ملا قلی رو، خدا بیامرز ملا قلی همیشه به فکر اون دنیای ما بود و نهایتاً تلاشش رو میکرد که ما به جهنم نریم. اون قدیما که شرکت نفت ایران و ایتالیا به نام سیریپ اومده بود و در روستای ما مستقر شده بود، زنان انگلیسی و ایتالیایی و مهندسان تهرانی میرفتن کنار دریا شنا میکردن. ملا قلی به ما میگفت حواستون باشه یه وقت نری کنار دریا که چشمتون به این زنانی بی‌حجاب بیفته که اون دنیا سیخ داغ میکنن به جای حساستون. راستش ما هم از ترس جهنم و اون سیخ لامصب دیگه جرأت نمیکردیم به طرف دریا نگاه بکنیم، کلن دیگه بیخیال ماهیگیری هم شده بودیم. جوری که ملا قلی میگفت اگه آدم چشمش به قوزک پای یک زن نامحرم بیفته سر پل صراط سرویسش میکنن. راستش یه روزی که من دزدکی رفته بودم ماهیگیری، یهو دیدم ملا قلی قاطی زنای ایتالیایی و انگلیسی داره شنا میکنه و روی هم آب میپاشن و از سر کول هم بالا میرن. صدا زدم ملا قلی پس اون سیخ آتشین و پل صراط شد. گفت خانلی من میخوام اینها رو به راه راست هدایت کنم، مجبورم با اینها اینطور صمیمی بشم. خدا بیامرز هدایت کردن این کافران، ماساژشونم میداد. الان توجه کردیم برای اینکه مردم به راه کج منحرف نشن اینترنت رو قطع میکنن ولی خودشون خط سفید دارن و بچه هاشون هم در خارج از کشور هستند و میخوان خارجی ها رو به راه راست هدایت کنن. خدا بیامرز ملا قلی هم دقیقا همینطوری بود، روح شاد. ملا قلی حتی از خودگذشتگی میکرد و به زنان انگلیسی علاوه بر ماساژ در مواقع لزوم تنفس مصنوعی هم میداد. اصلا مخترعِ خط سفید و این بند و بساط ها روانشاد ملا قلی بود. روح شاد ملا قلی که چقدر به فکر فشار قبر و رد شدن ما از پل صراط بودی، نور به قبرت بباره که راهت همچنان ادامه داره.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همچنان همراهی، تا ساعت دو همراه ما باشید. چیزی به پایان برنامه باقی نمانده است. اما چرا دانشجویان دانشگاه علم و صنعت خواهان تغییر نام دانشگاهشان نیستند؟ دو سال پیش پستی درباره نام دانشگاه شریف نوشته بودم و توضیح داده بودم که مجید شریف واقفی که از اعضای مؤسس مجاهدین بود یک تروریست بی افتخار است، یعنی حتی در همان استانداردهای تروریستی هم گند زده، بوم گذاشته و در دربان بینوای مجموعه را کشته است. بعد نام یک تروریست که حتی عرضه ترور هم نداشته را گذاشتند روی یکی از بهترین دانشگاه های دنیا. حالا چند روز از دانشجویان این دانشگاه خواستند که نام دانشگاهشان مجدداً بشود دانشگاه صنعتی آریامهر. فقط آنها نیستند، دانشجویان دانشگاه الزهرا هم خواهان بازگشت نام دانشگاه فرح شدند و دانشجویان شهید بهشتی خواهان بازگشت نام دانشگاه ملی. اما در این میان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت چیزی درباره تغییر نام نگفتند. دلیلش چیست؟

دانشگاه علم و صنعت 95 سال پیش تحت نام مؤسسه فنی دولتی شروع به کار کرد و هدف آن پرورش مهندسان آچار به دست بود.

بله، که این سیستم سیستم روش مهندسی آلمانی را به کار بگیرن. نام این دانشگاه چندین بار تغییر کرد، از هنرسرای فنی نارمک تا مؤسسه فنی تهران، اما این مؤسسه کاملا آماده بود تا نام دانشگاه به خود بگیرد. علم و صنعت دانشگاه مورد علاقه شادروان امیرعباس هویدا بود، چون با دیدگاه های توسعه او همخوانی زیادی داشت. هویدا در بازدیدهای متعدد به این دانشگاه همواره قول دانشگاه شدنش را به دانشجویان میداد و دنبال کارهایش هم بود، تا رسید به تیر ماه سال 1356. اگر دقت کرده باشید، هویدا همیشه یک پیپ داشت و یک گل سینه و یک عصا. در بازدیدی که در ابتدای تابستان از این مؤسسه داشت، نماینده دانشجویان سخنرانی را قطع کرد و گفت: جناب نخست وزیر، عذرخواهی میکنم، حرفتان را قطع میکنم، اما چیزی به ذهنم رسید که نتوانستم صبر کنم. هویدا که بسیار مهربان بود، از جسارت نماینده خوشش آمده بود و از او خواست که حرفش را بگوید. دانشجو هم گفت: جناب هویدا، برای پیپ روی لبتان چیزی ندارم، برای گل سینه‌تان هم فکری به خاطرم نمی رسد، اما عصای دستتان علم و صنعت ایران است، مخفف علم و صنعت ایران. هویدا که از طنز دقیق و هوشمندانه نماینده دانشجویان ذوق زده شده بود، همانجا فرمان تغییر نهایی دانشگاه را داد. دو سال بعد از آن هویدا اعدام شده بود، اما سرنوشت دانشجویان دانشگاه را نمی دانم. او هم ممکن است اعدام شده باشد یا در جنگ کشته شده باشد، شاید هم مهاجرت کرده باشد یا با جمهوری اسلامی ساخته، نمی دانم. اما امیدوارم بساط جهل و جنون هرچه زودتر برچیده شود. ایران عصاهای زیادی لازم دارد که به مسیر پیشرفت شکوفایی برگردد. هویدا 47 سال است که توسط حکومت اسلامی کشته شده، ولی تا همیشه از او به نیکی یاد خواهد شد.

راز دایره کوچک آدم های زندگی چیست؟ یک روزی میرسه که میفهمی دیگه حوصله همه رو نداری. میدونی چرا؟ شاید عجیب باشه اما هرچی سنمون بالاتر میره انگار دایره آدم های دوروبرمون کوچکتر میشه. دیگه مثل قدیما با هر کسی سری صمیمی نمیشیم، برای هر رابطه ای وقت و انرژی نمیذاریم، سرمون درد نمیکنه برای جر و بحث با هر حرف بیخودی و خودمون رو برای نگه داشتن آدمایی که به زور هستند خسته نمیکنیم. شاید دلیلش این باشه که بالاخره فهمیدیم آرامش از راضی نگه داشتن همه مهمتره. وقتی جوانتریم گاهی از تنهایی میترسیم و به آدمهایی میچسبیم که اصلا حالمون رو خوب نمیکنن، اما وقتی زمان میگذره یه چیز دیگه یاد میگیریم: تنهایی همیشه هم بد نیست. گاهی بودن کنار آدمای اشتباهی خیلی تنها تر از تنها بودنه. برای همینه که با بالا رفتن سن شاید دوستامون کمتر بشن، اما اگر شانس بیاریم واقعی تر میشن. دیگه دنبال تعداد نیستیم، دنبال چند نفریم که بتونیم کنارشون خود واقعیمون باشیم بدون هیچ نقش بازی کردن خاصی. شاید بزرگتر یعنی همین، کمتر آدم داشتن اما بیشتر آرامش داشتن. شما چی؟ با گذشت زمان دایره آدم های زندگی شما هم کوچکتر شده؟

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد دوشنبه رسیدیم. نخستین روز رو به خوبی به پایان بردیم و اشاره کنم که از ساعت 2 تا ساعت 5 برنامه رادیو پیام بر روی سایت رادیو پیام .se بازپخش خواهد شد. از ساعت 5 تا 8 رادیو صدای آشنا بازپخش شد روی همون موج، روی همون سایت، و به همین ترتیب تا ساعت 8 بامداد فردا این دوتا برنامه هر 3 ساعت و 3 ساعت بازپخش می شوند. امیدوار هستم که دوستانی که احیانا استخ بودن یا مهمونی بودن، خدای نکرده دکتر بودن و برنامه نشیدن، بتونن برنامه رو بشنون. ادامه روزی بسیار خوش و دلپذیر براتون آرزو میکنم و طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 پس از ساعت 8 که تا 11 رادیو پیام برنامه شو پایان برد، از 11 تا 2 من در خدمت شما خواهم بود. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهربانی و آرامش. تا فردا، روز و روزگار بر تک تک شما خوش باد. خدا نگهدار.

0: یکی از دوستانمون نوشتیم که این آقا یه آقای همجنسگرا بود که خیلی خانوادش باش مخالفت کردن و دوستانش هم همینطور، و یه جایی بودش که دیگه به خودش تصمیم گرفت که گفت من اصلا میرم با یه خانم ازدواج میکنم، خسته شدم از این وضعیت که الان برام به وجود اومده. تازه تو شمال شهر زندگی میکرد. خب اصلا اون شخص الان توی تهران الان اگه شما بخواین فکر کنم خیلی همه چیز راحت تر و آسون تر شده بین جوان ها.
1: خانم حیدری، شما با این نسل ارتباطی دارید اصلا؟ یعنی فکر میکنید میتونید بینشون با این مختصاتی که حالا ازش صحبت میکنیم، به ویژه که شما اعتقادم دارید که در مورد نسل زد توی ایران خیلی همه چیز اگزاجره شده، ولی آیا واقعا بینشون میشه دوستی پیدا کرد، میشه باهاشون پیش رفت یا نه به هر حال این فاصله بهتر بگیم یه فاصله یک فاصله دو جهانه، یا همون چیزی که خودشون میگن و خانم الان عطایی هم بهش اشاره کردن، دو تا زیست متفاوته؟
2: این که نسل های مختلف زیست های مختلفی هن، همیشه میگم این یه مسئله بوده که بوده، الان اگزاجره تر شده به خاطر وجود تکنولوژی 100%، و هر نسلی بالاخره یه سری تیکه کلامای خودش رو داشته، یه سری لغاتی رو داشته که خیلی بین خودشون پخش می‌شده. و راجب زبان انگلیسی من فکر می‌کنم که یکی از دلایلش شاید مهاجرت باشه. نسل پدر مادرهای ما اونقدری به مهاجرت فکر نمی‌کردن که نسل ما فکر می‌کنه، که نسل بعدی فکر می‌کنه. من خودم حتی توی نسل، حالا با کسی که خودم هم کلاسی و اینا بودم، حتی تو نسل ما خیلی زبان انگلیسی رایج نبود به اندازه، یعنی خیلی آبرد بودن، ولی اینقدری که شما الان میبینید که واقعا نسل زد همه تقریبا همه شون به زبان انگلیسی مسلسن، اینطوری نبوده. ولی فکر میکنم یکی از دلایلش دقیقا همونطوری که خامتای گفتن این اکسپوژر توی رسانه است دیگه، که ما دقیقا این آقای فیلمی که میگن رو منم یه سری خاطرات خیلی دور از این شخص دارم که میومد و یه کیف پر از سی دی داشت.
1: شما خاطراتتون به کجا برمیاد؟ چه سالی بوده؟
2: من خیلی بچه بودم، من خیلی کودک بودم. مثلا این الان که گفتی فقط یه سری تصاویر خیلی دور من از این
1: اینا رو خودمون یادمون بود. حتی مثلا این صحنه های فیلم که میگفتن صحنه داره سرتون رو بکنین زیر لاب. ولی برگردیم به این که من میخوام بدونم فاصله شما الان با، یعنی شما کجای نسل قرار میگیرید به نسبت نزدیکی؟
2: به ما میگن زلنیال، چون من 1995 هم، خب ملنیال ها تا 1994 هن، بعد 1995 تا 2005 فکر میکنم نسل زده، و بین 1995 و 1997-98 یه نسلی هستیم، یعنی یه سری افرادی هستن که بین این دو نسلن، یعنی هم خاطرات نسل خیلی خاطرات دور از نسل قبلی رو دارن، هم کانکشن با نسل بعدی رو دارن،
1: یعنی یه جایی بین نسل ایگرگ و زد، یه جایی شون این وسط ها چیه دیگه؟
2: ملنیال ها و نسل زد، و من دقیقا اون وسط هم دیگه. من 1995 به دنیا آمدم، 74 هم، و دقیقا اون وسط هم، یعنی چون من یه برادر بزرگتر هم مخصوصا چون دارم، احساس میکنم که کانکشن هم با نسل گذشته باز یکم بیشتر از هم نسل خودم، همین قضیه فیلم ها، سی دی. من حتی هنوز VHS داشتیم، من هنوز خاطره VHS هم دارم، ولی باز خب تو مدرسه با نسل جوانتر بودم و دوستای خب نسل جوانتری داشتم، و این وسطیم دیگه ما معمولا. و چیزی که میگم واقعا از تجربه زیستی به نظر من میاد که وقتی که این تجربه شما این اجازه رو میده که دسترسی داشته باشین با اینترنت به هر فیلم و هر سریالی که بخواین، خب استفاده میکنی ازش دیگه.
1: به هر حال ببینید جریان رسمی که مثلا بیرون از ایران هم هست، نوع چیزی که پخش میکنه، محصول فرهنگی که پخش میکنه برای داخل، مثلا بخشیش سریال ها یا مجموعه های تلویزیونی ترکیه، ولی مثلا شما میبینید در همین اروپا هم کی‌پاپ یک دفعه گل میکنه، همین رو در ایران هم به نوعی میبینید، یعنی گرایش به این سمت. خب این ارتباطه
2: همه حفظ دارن
1: خب همین این ارتباطه چیه؟ چرا یک جایی اینها مخرج مشترکشون یا میشه گفت آبشخورشون یا اون سرچشمه ها به هم میرسن، در صورتی که خب ما
2: بهکده جهانیه دیگه آقای زرگومی،
0: به خاطر اینستاگرام
2: حالا فقط اینستاگرام هم نیست، فقط اینستاگرام هم نیست، تلگرام هست، همه این شبکه‌های
0: تیک تاک، بله همه اینا، اینترنت
2: وقتی که اومد گفتن ورلد وای وب، کسان بهش گفتن یه دهکده جهانی. چرا چونن دهکده جهانی؟ چون جهان رو به اندازه به فاصله هر جهان، یعنی هر کشور و هر منطقه رو به اندازه کوچیک کرد که به اندازه یه دهکده باشه. یعنی وقتی یه اتفاقی، یه کسی، یک فردی توی آمریکا نشسته و یک تولید محتوا میکنه، ما الان بلاگرهای ایرانی رو داریم که تو آمریکا تولید محتوا میکنن، از داخل ایران براشون جنس میفرستن، اونو تبلیغ میکنن که از ایران بچه‌ها برن خرید کنن.
0: بله.
2: چرا این اتفاق قبلا نمیتونست؟ شما اگه ایران رو ترک میکردی میرفتی دیگه نمیتونستی تبلیغات بگیری واسه ایران. در بهترین حالت میتونستی واسه همشهریای خودت تو همون شهری که داری زندگی میکنی تبلیغه حالا مسائل ایران انجام بدی.
1: مسئله اینه که من میخوام اینو بگم، با این محدودیتی که ایجاد میشه، اما این محدودیت نتونسته عملا کارساز باشه. خب چرا پس حکومت یا بخشی از حتی جامعه شناسان یا کسانی که مطالعات فرهنگی رو دنبال میکنن در ایران اینها رو نمیبینن تا لحظه بحران و حتی سعی میکنن که بله. جلوش مانع ایجاد کنن؟ چرا؟ و در شرایط مانع باز هم ما میبینیم که این اتفاق راه خودش رو پیدا میکنه میره، یعنی به هم وصل میشن. میدونین منظورم اینه، به هر حال میدونیم که اینترنت چه تأثیری میذاره، ولی همین اینترنت محدود میشه در ایران.
2: یه خواهد اقامه دستوده، این قضیه همش برمیگرده به درآمد. شما الان فهم میکنین کسایی که دارن VPN میفروشن تو ایران افراد خوشدل و خوشقلب های

0: تو همون قضیه ماهواره هم همین بود، اگه یادتون باشه ماهواره هم خراب میکردن میبودن میبردن بعد دوباره به خودشون میفروختن به مردم.
1: خب
0: الانم
1: باشه،
0: همینه.
1: ولی اینو میتونیم به این سادگی، یعنی یک ساده سازی بکنیم که بخشش سوده و خب این افرادم اسیر افراد سودجو شدن، یعنی اینجوری رابطه ها رو بهش بپردازیم؟ آیا میشه اینجوری نگاه کرد؟
0: به نظر من نه بفرمی خواهد.
2: نه شما بگین من بعدش میگم.
0: من میخواستم بگم که مطمئنا انقدر ساده نیست، ولی شما اگه به حکومت های سلطه‌گر نگاه کنین، تمام این چرخه ها و بازی هایی که جمهوری اسلامی داره در میاره رو توی اونا هم میبینید. همین اتفاق توی چین هم افتاده دیگه، اون هم یک حکومت سلطه‌گر داره. همینطور توی عربستان یه حکومت سلطه‌گر داره. شما وقتی که با این حکومت ها نگاه میکنید، همشون یه چیز مشترک دارن. اینا یک چیزی رو که مردم ازش استفاده میکنن و این افراد میدونن که مردم از اون قضیه استفاده میکنن، میان حالا به هر طریقی ممنوعش میکنن و بعد خودشون حداقل بخشی از اون درآمد و اون فروش رو دست میگیرن و مافیاش رو دست میگیرن.
1: خانم
2: ببینید، اینستاگرام بله درسته محدود شده و حالا وی پی ان میفروشن برای که وارد اینستاگرام و تیک تاک بشن، ولی خب مثلا شبکه های ماهواره‌ای درسته بعضی وقتا پارازیت میندازن، ولی تو اونجایی که من دیدم خیلی در اختیار مردم بودن. یعنی من برای خودم خیلی جالب بود که چقدر مردم ساعت ها مثلا وقت میذارن پای بی بی سی یا ایران اینترنشنال، اونها محدودیتشون خیلی کمتره. و جایی که به نظر من این حکومت اشتباهی از حالا اشتباهاتی که کرده یا هر چیزی، اینه که اصلا مردم ایران توجه دیگه به صدا سیما و برنامه های حکومتی ندارن. شاید بعضی سریال هایی که مثلا چه میدونم توی پلتفرم هایی مثل شیدا و اینا پخش میشه تماشا میکنن،
1: فیلمو با اینها رو میگید؟
2: بله بله، یا فیلمو یا شیدا یا اینا رو تماشا میکنن، ولی کسی دیگه صدا سیمای ایران رو تماشا نمیکنه. و صدا سیما با اون عظمت و اون همه کارمند، من متوجه نمیشم. یعنی اینا متوجه نیستن که کسی دیگه این برنامه ها رو تماشا نمیکنه و مردم یه برنامه اینترنتی یا یک برنامه توی اینستاگرام یا یک برنامه تو ماهواره رو ترجیح میدن به اون چیزی که اونا پخش میکنن. خب اینجا گسست ایجاد میشه دیگه، یعنی شناختی ندارن دیگه، وقتی که هنوز دارن برنامه های تولید میکنن که هیچ کس تماشا نمیکنه.
1: اصلا کسی میخواد که بشناسه نسلی که در ایران داره رشد میکنه و این نسل بفهمه که چه تفاوتهایی داره با نسل قبلتر خودش یا با شرایطی که در اون زمان؟ به هر حال ما داریم در مورد نسلی صحبت میکنیم که به گفته شما یک بخشی از زندگیش در اینترنت داره میگذره و خب این اینترنت هم که محدود میشه باز تأثیر خودش رو نمیگذاره، از این که مانع از این بشه که اون راه خودش رو نره. یعنی این مهمترین مسئله است دیگه، مقاومتی که این نسل میکنه در برابر محدودیتی که حکومت هر
2: بله.
1: لحظه سعی میکنه ایجاد کنه، حتی با محدود کردن پاتوقها یا جاهایی که اونها میتونن گرده هم بیان.
2: خب ببینید، واقعا این حالا جمهوری اسلامی رو که من واقعا نمیدونم، ولی یک جامعه سالم، یک حکومت سالم باید بخواد که بشناسه نسل جوونش رو. یعنی این انگیزه یک حکومت سالم باید باشه. من فرض کنیم با عنوان یک فیلمساز یا یک نویسنده وقتی با این جوون ها برخورد کردم، اصلا با خودم گفتم خدای من چقدر اینا ذهنشون باز هست، چقدر درست فکر میکنن، چه دوستی های عمیقی دارن. چرا ما یه فیلم راجع به دوستی ساختیم؟ برای اینکه من دائما میشینم این داستانایی که بچه‌ها تعریف میکنن، رفتم به همخونم کمک کردم، رفتم به دوستم کمک کردم، با دوستام رفتیم جمع شدیم، رفتیم ماسوله که آشغال جمع کنیم. من اصلا شوکه شدم، گفتم قدر اینها رو باید یه جوری دونست، یه جوری باید داستان اینها رو تعریف کرد. خب یک حکومت باید بخواد که نسل جوونش رو بشناسه و سعی کنه زندگی بهتری برای اونها فراهم کنه، نه اینکه جلوی اونها رو بگیره.
1: خب چرا خانم عطایی فکر میکنید

0: که با وجود اینکه یک مثلا نوشته اینستاگرامی، یک پست اینستاگرامی بگیم مثلا، یا یک حالا تاثیرگذار مجازی اینفلوئنسر مثل مثلا همه افرادی که این روزها خیلی ازشون نام برده میشه، یا حتی مثلا یه مقدار اونورتر می‌بینیم یک یوتیوبر میتونه این تأثیر رو بگذاره که به قول شما تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی نمیتونه، نهاد رسمی نمیتونه، چه چیزی این وسط اتفاق داره میفته که عملا حکومت رو در حتی راستای تبلیغاتی که میخواد انجام بده ناتوان کرده؟ که من همین رو از خانم حیدری هم جویا بشم به نوعی.
1: خب به خاطر اینکه ببینین بچه ها تو اینستاگرام اینا رو فالو میکنن دیگه، علاقه مند هستن خیلی بهشون. هر پستی که بعضی از این بلاگرها میذارن همون لحظه کلی لایک میخوره، هر تبلیغی که میذارن کلی لایک میخوره، و این نشون میده که به هر حال این بچه ها همون جوری که ایشون هم گفتن احتیاج به سرگرمی دارن. شما یه فکر کنین یه ایونت گذاشتن، همه میرن اون ایونت رو برای اینکه دلشون میخواد همون آدم رو ببینن که تبدیل به سلبریتی شده، که خیلی دوستش دارن، که تبدیل شده به یه شخصی که خیلی بهش اعتماد دارن و حرفاشو قبول دارن، و همین که دور هم جمع میشن. این جایی که من میگم ایونت رقص سالسا گذاشته بودن، خب این خیلی جالبه، این همه آدم جمع شده بودن و لباس سالسا و کفش سالسا پوشیده بودن، و اون آقایی که حالا بهشون درس میداد که خیلی معلوم بود همه این بچه ها اون آقا رو خیلی دوست دارن و فالوش میکنن. خب جالبه براشون دیگه، یعنی هیچ کدوم از این کسایی که تو صدا سیما هستن خب براشون دیگه جالب نیست. قبلا چرا؟ شاید بود زمان ما، من یادمه وقتی برنامه این ساعت خوش اومد و چقدر ما این برنامه رو دوست داشتیم و عکس های این نصرالله رادش و همه اینا که چاپ میشد توی روزنامه، ما میرفتیم روزنامه ها رو میخریدیم، و حتی مزاحمت برای آقای رادش ایجاد شده بود تو خیابون، دخترها مثلا دنبالش را میرفتن، ولی این اتفاق دیگه الان به اون شکل نیست، بیشتر اومده توی اینستاگرام و برای شخصایی که معروفی که حالا بلاگرهای معروف این اتفاق میفته.
0: خانم حیدری به نظر شما این اتفاقاتی که داره رخ میده در فضای مجازی، این دو فضایی شدن، حالا این شکلی که الان میتونیم بگیم که انگار ما با دو تا جامعه روبرو هستیم، همه چیز رو داره میبره که زیرزمینی کنه با وجود حکومتی که مانعش هست، و از طرفی خانم عطایی اشاره کردن به اعتمادسازی. خب ما معمولا اعتماد رو از طریق دیدار روبرو، از طریق روبرو شدن با چیزی به دست میاریم یا حسش میکنیم. این اعتماده شما فکر کردید که کجا ساخته میشه که خودش رو در این قالب نشون میده که وقتی که مثلا یک دعوتی صورت میگیره این نسل میرن اونجا، یعنی بسیج میشن، میرن در اون نقطه قرار میگیرن بدون اینکه اینها ارتباط به این شکل بگیم ارگانیک مشخصی با هم دیگه داشته باشن، و پشت این هم یک نهاد رسمی نیست که خب به هر حال نهاد رسمی روشه، حالا بگذاریم از تصویری که حکومت در ایران از خودش ارائه داده، ولی اصولا خب اعتماد میشه کرد به یک مرجع رسمی در بسیاری از جاها.
2: سر اعتماد باید بگم که شما وقتی یه نفری رو هی چهرش رو میبینین ناخودآگاه اعتمادی براتون شکل میگیره، انگار که اون آدم رو میشناسین، مخصوصا اگه اون آدم هر بار که شما دیدینش با این فرمت که داره توی دوربین صحبت میکنه این حس رو به شما داده که اون داره با شما صحبت میکنه رو در رو. و افراد حالا کسایی که خارج از به عنوان فالوور هستن و دعوت رو میگیرن، خب این حس بهشون دست داده شده که خب این آدم رو میشناسن، چون بارها این آدم رو روی گوشیشون دیدن، باهاش حالا اگه تونستن مسیج دادن، صحبت کردن، کامنت گذاشتن براش، یه حس آشنا دارن به اون فرد. و اینکه چطور اون فرد این اعتماد رو میکنه به فالوراش، این رو من نمیدونم، هنوز واسه من هم سواله. اما بدترین چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و این شکاف رو خیلی زیاد کرده، این دو قطبیگری رو خیلی زیاد کرده، یک مبحث الگوریتمه. یعنی حالا رسانه از همیشه بوده، حالا به هر شکل و فرم و به حالتهای مختلف رسانه همیشه وجود داشته، اما الگوریتم یک چیز جدیده، یک مبحث جدیدیه که به وجود اومده و به شما رو وارد یک اکوچمبر و یک حبابی میکنه و این به نظر من اون شکاف رو عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه، چون به شما این باور رو میده که شما فقط وجود داره و وجود دارید و فقط باورهای شماست که غالبه و همه فقط مثل شما فکر میکنن و این خیلی حالا شکل‌های مختلفی بهش میده که یکی از اون افکت هایی که داره، تأثیر هایی که داره، دقیقا وقتی نشون میده که یک ایونتی به وجود میاد که بیایم بریم تو خیابون حالا یه کاری رو بکنیم یا یک فعالیتی رو انجام بدیم، چون این باور برای شما به وجود اومده که او این باور من تنها نیست و من فقط باور منه که غالبه، الان همه مثل من فکر میکنن، هر کسی رو که میبینم توی اینستاگرام مثل من فکر میکنه، این رفتن به این ایونت ها رو برات آسان‌تر میکنه و اعتماد بیشتری رو برات ایجاد میکنه.
0: خانم عطایی، یک سوالی که همیشه هست اینه که وقتی در مورد اینها صحبت میشه، اگر نگاه بکنیم گفتگوهایی که انجام میشه، ما شاهد این هستیم که یا به طرز عجیبی از نسل زد یک تافته جدا بافته ساخته میشه که قابل قیاس اصلا با نسل‌های قبل از خودش نیست، و یا اینکه از اون ور بوم میافتیم چنان شروع میکنیم به انتقاد کردن از این نسل که حالا این رو میشه بیشتر دید در طیف اصولگرایان در ایران، تندروها که اینها بی‌هویتن، اینها هیچ انگیزه ای ندارن و مسائلی که حتما خودتون بارها دیدید دیگه، اتهام هایی که بهشون میشه گفت وارد میشه. واقعا تصویر واقعی چیه؟ آیا میشه یه تصویر واقعی بدون اغراق قابل لمس از این نسل داد؟ آیا این نسل همون نسلیه که فقط میتونه جواب افرادو بده، رک صریح و به نوعی هم حکومت با شیوه های خودش که 4 دهه استمرار داده بهش نمیتونه به نوعی حریف این نسل بشه؟
1: من حالا به هر حال با توجه به اون ارتباطاتی که داشتم میتونم صحبت کنم با در واقع کسایی، جوانهایی که دیدم و با کسایی که صحبت کردم، یه تصویر کلی دادن خیلی سخت هستش. به نظر من واقعا تصویری که از این نسل اگر بخوایم بگیم که واقعا برای من جالب بود که چقدر اینا این راحت بودن، این دوستیایی که دارن، مهمونیایی که حتی یک مهمونی ساده رو سعی میکنن خوب برگزار کنن، علاقه شون به فشن، علاقه شون به بهتر زندگی کردن، و البته خب گاهی اوقات افسرده میشن ولی باز سعی میکنن، خیلی سعی میکنن، تلاش میکنن که بهتر زندگی کنن. این برای من خیلی جالب بود. مثلا دارم میگم یک جشنواره برگزار شد، جشنواره شکسپیر و چخوف که تابستون پارسال برگزار میشد و خیلی از همه شهرستانهای مختلف اومده بودن، بازیگرایی که کاراشون منتخب شده بود و اومده بودن کاراشون اجرا میکردن و دوستانشون هم همراه اونا اومده بودن. اینقدر صحبت کردن با اینها برای من جالب بود، کسایی که از بندرعباس اومده بودن با دوستشون که اونجا اجرا داشت. اینکه شما فکر کنید یه کسی اینقدر شوق و ذوق داره که کار خودش رو میفرسته و حالا با دوستاش از بندرعباس میان تهران که این دور هم باشن و این اجرا رو ببینن. من احساس میکنم خیلی تلاش میکنن، خیلی سعی میکنن که بهتر باشن و بخوان بهتر زندگی کنن با امکاناتی که خیلی خیلی کمتر حتی از زمان ما شده. ولی خب حالا چقدر این مسائلی که حالا همه پیش اومده، جنگ و تحریم و فشارهایی که روشون از طرف خانواده و حکومت هست، چقدر حالا این مسیر براشون آسمون میشه، اون دیگه حالا بعد ببینیم چی میشه.
0: خانم حیدری، وقتی ما از این نسل صحبت میکنیم، خب ما در مورد یک وهله زمانی داریم صحبت میکنیم دیگه، متولدین مثلا یک سالی تبدیل میشن مثلا به نسل زد، حالا به نسلهای دیگه. خب این متولدین که صرفا همه قرار نیست که سکولار باشن، قرار نیست که همه ضد حکومت باشن، اونهایی که در این وهله زمانی به دنیا اومدن، اما به هر حال گرایش‌های سیاسیشون، شکل زیست اونها متفاوته، نزدیکشون میکنه به حکومت. اونها کجا قرار میگیرن؟ اونها دیگه نسل زد به حساب نمیان، چون اون ارزش‌هایی رو که ما در مورد نسل زد ازش صحبت میکنیم و به عنوان شاخص میشناسیم و در موردش بسیاری از جامعه شناسا دارن حرف میزنن، خب اون ارزش‌ها رو شاید نشه اطلاق کرد به اینا. ما تکلیفمون با اینها چیه؟ اونها رو کجا باید قرار بدیم؟ آیا شما تا به حال فکر کردین به این؟
2: نسل زد و کلا این نسل بندی ها یک سری تجربیات زیستیه که یه حالت جامعه طوری داره، یعنی برای همه اتفاق افتاده. مثل اینکه آبا توی زمان پدر مادرای ما خیلی معروف بود، گوگوش برای پدر مادرای ما خیلی الگو بود، خب خوبصوره بود.
0: برای الان برای نسل شما نیست؟
1: هم هست، اتفاقا میخواستم اینو بگم که الان هم هست خانم گوگوش.
2: اصلا نمیگم نیست، برای دقیقا حرفم همینه، دارم میگم خب ولی مثلا اون تایمی که خانم گوگوش هم بازیگری میکردن هم خوانندگی میکردن، مثلا اون موقع میرفتن کاباره و مردم میرفتن کاباره صف میبستن، میرفتن اینشون هم نزدیک ببینن، امضا بگیرن، پوسترشو داشتن، هیچ کس براش مهم نبود. یعنی این تجربه ای نیستش که شما رو بتونه از هم جدا کنه برای باورهای سیاسیتون. خب این دیگه میره یک حالت، یک بحث دیگه ای رو به نظرم، اصلا این باور سیاسی توی جنریشن و این تقسیم بندی نسل ها جا نداره، به علت اینکه تقسیم بندی نسل ها به صورت خالص برپایه تجربیات زیستیه که غالبه توی اون نسل. و تقریبا همه نسل ملنیال هممون باب اسفنجی نگاه کردیم، هممون، یا مثلا عمو فیتیلیا یک نوستالژیه که همه ما داشتیم، یا کاست یه نوستالژیه که همه داشتیم. این
0: شما هم نوستالژیشو داشتین کاستو؟
2: آره
1: جالبه،
2: اون قدم دیگه ما جوون نیستیم.
0: آره چون کاست خوال دوره ما بود، تا هم این جمع
1: میشد دوره ما بود،
0: خودکار بیکو کاست با هم پیوند عمیقی داشتن.
2: بیدیو کاستو مثلا خب نسل زد اینو شاید کاستو نشناسه، ولی 100% یک کارتونی که حالا توی اون تایم خیلی معروف شده همه داشتن، حالا کسی که بیشتر کانسرواتیو یا کسی که بیشتر میاد سمت چپ یا راست یا هر چی توی باور سیاسیش، هیچ تأثیری روی این تجربه زیستیش نداره که هممون باب اسفنجی نگاه کردیم. متوجه منظورم میشین؟ این نسل بندیه از همیشه از یک کیبورد و یک تکنولوژی یا یک اتفاقی میاد. مثلا میگن نسل تلویزیون، نسل کسایی که اولین بار تلویزیون رنگی، مثلا با تلویزیون رنگی بزرگ شدن، هیچ وقت نمیفهمن مثلا تلویزیون سیاه‌سفید چه شکلی بوده. نسل کسایی که با تلویزیون LCD بزرگ شدن هیچ وقت نمیفهمن. مثلا این یه تجربه زیستیه که اون نسل رو همشون رو به هم وصل میکنه.
0: یعنی شما معتقدید که فارغ از این که مثلا یک نفر در یک خانواده مذهبی به دنیا میاد، حالا با دعا و با جمع کران رفتن و اینها بزرگ میشه، اون هم میتونه در کنار همون کسی قرار بگیره که مثلا حالا ما میشناسیمش به این واسطه که گرایش داره به بخشی از پدیده های روز مثل فرهنگ، چون اون هم میتونه به اون پدیده ها گرایش داشته باشه، ولی مثلا به فرهنگ غرب گرایش داره، کی‌پاپ رو دنبال میکنه، یا مثلا حالا با سریال های ترکی، مجموعه ترکی هم حال میکنه.
2: من پرسیدم که کسی که نسل زد این رو داره یا نداره. من گفتم نسل زد کلن این نسل بندی از اینجا میاد که یه تجربه زیسته که همه دارن، فارغ از این که یک حالت تکنولوژی داره، یک حالت یک کیبوردیه که اون نسل تجربه کرده و توی نسل قبل این نبوده.
0: من متوجهم، من میخوام اینو جوابشو بگیرم، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یه جمع بندی هم از شما داشته باشم. خانم عطایی، میخوام بدونم که اون آدم ها کجا قرار میگیرن؟ اونها هم به هر حال توی این وهله زمانی به دنیا اومدن دیگه، اونها کجا قرار میگیرن؟ آیا ما میتونیم جایی براشون مشخص کنیم؟
2: نسل زدن مشخصن، ولی اگه توی اون سال به دنیا اومدن که توی نسل زد قرار بگیرن، خب اونم نسل زدن. و اینکه توی خانواده مذهبی بزرگ شده، خب اونم مدرسه رفته و بالاخره 4 تا بچه رو دیده دیگه، شاید نشنیده باشه، شاید آهنگ کی‌پاپ رو دوست نداشته باشه، ولی میدونه چیه. شاید مثلا مامان معلمش بگی کی‌پاپ، شاید ندونه چیه، ولی به یه بچه که حالا حتی توی خانواده خیلی مذهبی هم بزرگ شده، چون تو مدرسه بالاخره یه همکلاسی داشته که اون کی‌پاپ گوش می‌کرده، میدونه چیه. متوجه میشی منظورم؟
0: متوجه شدم. خب فرصت زیادی نمونده یک جمع‌بندی از آنچه گفتیم داشته باشیم. خانم عطایی، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در یک دقیقه تا یک و نیم دقیقه.
1: من فقط در آخر فقط دلم میخواد اینو بگم که امیدوارم اتفاقای خوبی برای این نسل بیفته و خیلی خیلی دوستشون دارم. یعنی این بچه‌هایی که من باهاشون آشنا شدم پارسال و هنوزم باهاشون در ارتباط هستم، اصلا خیلی خیلی دلم میخواد که آینده خوبی داشته باشن. و من به شخصه احساس میکنم وظیفه همه ماست که تلاش بکنیم برای این نسل که زندگی بهتری داشته باشن، به خصوص که ایرانیان خارج از کشور خیلی زیاد هستن و این امکان رو دارن که به این نسل کمک کنن.
0: و خانم هیدری، از شما بشنویم در تقریبا یک دقیقه، خیلی کمتر از یک دقیقه، اگر جمع‌بندیت رو بگید.
2: جمع‌بندی من اینه که اگر ما به عنوان نسل جدید شجاعت بیشتری داریم و صدامون بلندتره، واقعا باید تشکر کنیم از نسلی که برای ما مادر پدرهایی بودن که خودشون اون مدل از تربیت رو نداشتن و یه تربیت کاملا متفاوتی داشتن، ولی برای ما این فضا رو فراهم کردن که بتونیم صدامون رو بلند.
0: ممنون از شما که این برنامه رو دنبال کردید. مانند همیشه میتونید با من در تماس باشید از طریق اینستاگرام خودم محمد _ زرقامی. و سپاسگزارم از میهمانان این پاراگراف اول، کاستیل هیدری کنشگر اجتماعی که از هلند ما رو همراهی میکرد و مریم عطایی فیلمساز که از اسپانیا همراه ما بود. خانم هیدری یک اشاره‌ای داشت به نسل قبل و راهی که اون نسل هموار کرد برای نسل امروز. پس بگذارید پایان بخش پاراگراف اول یک ترانه باشه، با کلام روزبه بمانی و اجرای کاوه یغمایی، نسل سوخته.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 19 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 10 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان از هر کجای این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود. در روزی که دونالد ترامپ از مذاکرات محدود با ایران خبر داده و میگوید که به جای عملیات نظامی جدید حالا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است، گزینه‌های آمریکا برای اعمال این فشار کدامند و تاب‌آوری اقتصاد ایران تا به کجاست؟ از تحلیلگران خواهیم شنید. و حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات و انبارهای تسلیحاتی عربستان و بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست خبرها را بشنویم. مصاحب کارم فرشته قاضی.
2: ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یکشنبه به وبسایت آکسیوس گفت که ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ، محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده. او گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می‌رود و تحولات را زیر نظر دارد. رئیس جمهور آمریکا فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. ایران در حال مذاکره با عمان در زمینه بازگشایی تنگه هرمز است و در همین زمینه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران با آمریکا مذاکره ندارد، اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات مختلف صورت میگیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. اگرچه دیپلمات‌های ایرانی در روزهای اخیر از پیشرفت در مذاکرات با عمان خبر داده بودند و پیش بینی می‌شد که طرفین توافقی در این زمینه اعلام کنند، اما همچنان از ادامه مذاکرات سخن می‌گویند. به گفته مقام‌های ایران این مذاکرات ارتباطی با بازگشایی تنگه هرمز ندارد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته بود که مذاکرات درباره نحوه ایجاد یک سازوکار برای تردد کشتی‌ها در جریان است تا شناورها بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران 3519 نفر کشته شدند. عباس مسجدی آمار تفکیکی از نظامیان و غیر نظامیان ارائه نداد، اما گفت که 3002 نفر از کشته شدگان مرد و 517 نفر زن بودند و در میان آنها 270 دانش آموز و 38 کودک زیر 5 سال نیز حضور داشتند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران که از 9 اسفند 1404 آغاز شده بود، فروردین 1405 با یک آتش بس شکننده متوقف شد. رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره شمار کشته شدگان دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران آماری ارائه نکرد و تنها گفت در 2-3 هفته اخیر در حملات به سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر تعدادی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر 26 تیر ماه اعلام کرد بود که در دور جدید حملات آمریکا تا آن زمان دست کم 38 نفر کشته و 400 نفر زخمی شدند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را غیر فعال کرده و 2 کشتی دیگر را نیز توقیف کرده. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند. ایالات متحده پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. در یک خبر دیگر هم در حکمی مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. مشتبه خامنه‌ای همچنین در حکم جداگانه محمد باقر ذوالقعد را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرده است. الهام
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرشته قاضی می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامیش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا میداند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آنچه نقص‌ها و اقدامات مخرب آمریکا میخواند ادامه داشته باشد، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد بود. بریم و بیش از این بشنویم از همکارم مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح میدهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل میکند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
4: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ایست دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
3: آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایزایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، باب المندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می شود.
1: از مهران کریمی می شنیدیم. در مورد انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای امنیت ملی و سپس تقریباً بلافاصله انتصابش به سمت دبیر این شورا به وسیله مسعود پزشکیان، رادیو فردا دیدگاه بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن بریتانیا را جویا شده است.
5: دو تا خبر مهم خب امداریم، یکیش همین که محسن رضایی شده نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، اما یه چیز دیگه هم یادمون نره که یک خبر دیگه هم اومده که دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه ای رو بیت رهبری گفته که انجام شده. این دو تا خبر با هم یه پیام دارن، یعنی نظام داره نشون میده که هم تغییر اتفاق افتاده هم همه چیز تحت کنترله. ولی از رضایی اگه نگاه کنیم ببین به هر حال اون به عنوان نماینده رهبری داره وارد شورای امنیت ملی میشه، یعنی با حکم مستقیم از دفتر رهبری، نه با حکم پزشکیان. یعنی تا اینجا اون کاری مجتبی انجام داده، مجتبی خامنه ای که خودش بدون رئیس جمهور از قانونی میتونسته انجام بده. حالا اینجا این مهمه چون رضایی خب موضع روشنی داره که ما ازش دیدیم در خبرهای مختلف، به هر حال در مورد پایان جنگ رو که مشروط کرده به جبران خسارت از سمت آمریکا و خروج نیروهای آمریکا از خلیج فارس و اینا، به هر حال این موضع با اون چارچوب مذاکراتی جاری که از طریق عمان داره اتفاق میفته همخوانی نداره. در این حال یک هفته پیش خب ادعای خرازی رو روابط عمومی بیت رهبری تکذیب کرده بود، در حالی که خرازی همین انتصاب رو پیش بینی کرده بود. یعنی به هر حال بخشی از اون چیزی که گفته شده اتفاق افتاده. این در واقع این اتفاق اعتبار تکذیبی‌هایی که در واقع در آینده بیفته رو در واقع مشکل ساز میکنه، یعنی یه مقدار نشون میده که در اون بالا هم رقابت ها هنوز بر سر این هست کی از سمت رهبری حرف بزنه وجود داره. اما در مورد دیدار پزشکیان با خامنه ای، در واقع این دومین دیداریه که توی خب 5 ماه گذشته ما داریم دیگه. به هر حال موضوعاتی هم که گفتن صحبت کردن، بعدم اقتصاد و جنگ و منابع ارزی، ولی نه عکسی داریم نه صدایی نه چیزی، و در این 5 ماه هم هیچ تصویر یا صدای تایید شده ای از سمت مجتبی خامنه ای برای منتشر نشده. این سکوت من فکر میکنم خودش یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفتش، یعنی انگار که به نظر میرسه جنگ قدرتی هم در این وجود داره که کی از جانب رهبری میتونه صحبت کنه. به هر حال این دوتا خبر با هم داره یک چیزی رو به ما نشون میده که به هر حال ساختار قدرت در تهران یک تغییر مهم رو انجام داده، یعنی یک کسی با موضع حداکثری وارد مهمترین نهاد امنیتی کشور شده. اما این تغییر نه به معنای پایان مذاکرات، نه به معنای در واقع پیروزی قطعی تندروها، به نظرم یک معنی روشن الان داره با توجه به اون چی ما از محسن رضایی میدونیم، و اون اینه که فاصله بین اون چی ایران در حال در شام یا همون شورای امنیت ملی در واقع داره تصویر میکنه و میخواد، و اون چی که آمریکا امروز حاضر به دادنش در مذاکرات هست، از این هفته نسبت به قبل بیشتر شده. اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه، و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکی میاد، اما از کجا دقیقا و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببین تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که آمریکا حاضر به دادنه انقدر زیاد میشه که من فکر میکنم مذاکرات نه به توافق که قطعاً به بمب دست میرسه و این من فکر کنم برای همه طرف ها هزینه های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقاً به خاطر همینه که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته و بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببین اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یه غلبه ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
1: از بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن بریتانیا میشنیدیم. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با تهران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم طاهرخانی به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش و مهمترین از شما اینه که در حال حاضر آمریکا دیگر چه گزینه‌هایی برای وارد آوردن فشار بیشتر اقتصادی بر ایران داره؟
6: در حال حاضر آمریکا دو تا عملیات رو به صورت موازی داره انجام میده. یعنی از شروع جنگ که 9 اسفند باشه، هم خشم حماسی که عملیات جنگی و نظامیش بود و هم خشم اقتصادی. خشم نظامیش رو در وهله‌هایی متوقف میکنه، پای میز مذاکره میشینه، ولی در واقع اون پکیج جنگ و مذاکره رو یکی تعریف کرده. اما از همه اینا مهمتر اون قصه خشم اقتصادیه که در 3 تا محورم تعریفش کرده و توضیح داده که من هدفم اینه که بیام مسیر تولید پول، مسیر انتقال و بازگردوندنش به ایران رو کاملا مختل بکنم. یعنی اومد یک گلوگاهی تعریف کرد به اسم تنگه هرمز، اونجا رو کاملا در اختیار خودش گرفت با محاصره دریایی ایران، اومد کلا مسیر صادرات ایران رو بست. از طرفی موازی با اون اومد تمام شبکه ناوگان سایه ایران، تمام نفتکش ها، تقریبا حدود 90% اون در واقع میتونیم بگیم ناوگان رو کاملا تحریم کرد و در مرحله بعدی اومد شبکه مالی رو تحریم کرد، تمامی صرافی ها، شرکت های پوششی که به ویژه در دبی، ترکیه و حتی کشورهای سمت آسیای میانه بودن، همه اونها رو شروع کرد در لیست تحریم گذاشتن و الان تارگت اصلی و هدف اصلیش رو گذاشته روی رمزارزها که گویا منبع اصلی انتقال پول هم به نیابتی هاست هم برای سیستم داخل برای بحث‌های وارداتیش. و در واقع میتونیم جمع‌بندی که بخوایم روی عملیات خشم اقتصادی انجام بدیم، آمریکا تو اون بخش میتونیم بگیم خیلی خوب عمل کرده و تمام شریان‌های ورودی و انتقال و بازگردوندن رو قطع کرده و حتی این ذهنیت وجود داره که حتی اگر عملیات نظامی بخواد فرسایشی بشه و مذاکرات امروز و فردا دائما قطع و وصل بشه، عملیات خشم اقتصادی چون کاملا شریان‌های مالی و وجودی سیستم رو داره تارگت میکنه، قطعا میتونه برگ برنده روی میز باشه. یعنی آمریکا خودش میدونه عملیات خشم اقتصادی چقدر مهمه.
1: خب خانم طاهرخانی
6: اومده و براش جایزه هم تعیین کرده.
1: خب خانم طاهرخانی، الان پرسش مهم اینه که تاباوری اقتصاد ایران رو شما در چنین شرایطی که تعریف میکنید تا چه حد میبینید؟
6: تاباوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاباوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودشو منطبق بکنه و سوم چقدر میتونه خودشو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاده طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مثلا اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه. تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشنه آشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره. یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره‌ای میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
1: شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
6: اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم. یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولاً تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه کفگیر میخوره ته دیگ؟ ما آمار رسمی نداریم. حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم، یعنی که ما البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم. هیچ اشاره‌ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه‌ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیمم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی‌ها و محاصره‌ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
1: خانم طاهرخانی، اگر بتونید به این پرسش ما کوتاه پاسخ بدید. شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
6: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهش کار می‌کردن، نهایتاً 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا این تلورانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80 درصدش از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80 درصدش از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه، یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
1: سپاسگزارم. با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا همراه بودیم. و اما در ایران با برقراری آتش‌بس موقت، جناحی از تندروهای حکومتی فعالیت‌های خود برای جلوگیری از هر گونه مذاکره و تفاهم با آمریکا را تشدید کردند و در مقابل جناح معتدل و عملگرا به گفتگو و رد و بدل پیام با واشنگتن برای رسیدن به توافقی که منافع هر دو طرف را تامین کند ادامه می‌دهند. به گفته برخی تحلیلگران، جمهوری اسلامی وارد دوران مبارزه برای بقای خود شده تا از فروپاشی درونی جلوگیری کند و در این حال کنترل جامعه را هم از دست ندهد. کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در آغاز گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید در شرایط جنگی کنونی و تشدید اختلاف‌ها در درون نظام، جمهوری اسلامی مجبور به تغییری بنیادی است. بشنویم از کاظم علمداری.
7: مسئله جنگ جمهوری اسلامی رو در خطر قرار داده و من فکر می‌کنم که یکی از دلایل مهم بالا رفتن تضاد درون خود حکومت روی پیدا کردن راه حل و گریز از این مسئله جنگ است. چون جنگ ابعاد مختلف داره، از جمله اینکه پای اساس جمهوری اسلامی رو کم کم خواهد خورد، مثل خوره خواهد خورد و زندگی برای مردم تنگ خواهد شد، امکانات اقتصادی خود دولت برای اداره مملکت از بین خواهد رفت. بنابراین فشارهایی که از جوانب مختلف به حکومت وارد میشه، حکومت به این نتیجه رسیده و باز هم بیشتر خواهد رسید که سیستمی که تا به حال حاکم بوده کار نکرده، به رغم اینکه در آغاز اکثریت بزرگی از مردم ایران طرفدار همین نظام بودند و هنوزم 10 تا 15 درصد شاید طرفدار این نظام هستند، ولی خودشون به این نتیجه رسیدن که باید در ساختار نظام تغییر ایجاد بکنن که باقی بمونند. من تا فکر میکنم که الان مشکلات جنگ رو هم باید به این مشکل اضافه کرد، چون ممکن است جنگ هر آن دوباره از سر گرفته بشه، کمان که در 5-6 ماه گذشته بین صلح و جنگ و تفاهم رفت آمد بوده.
8: پس به نظر شما این اراده در بخشی از حاکمیت هست که دست به این تغییر و تحول بنیادین بزنه؟
7: اجبار هست اصلا. ببینید، اگر شما یادتون باشه حدود 20-25 سال قبل، قالیباف موقعی که داشت کاندیدای ریاست جمهوری بود اعلام کرد بود من یک رضاشاه حزب‌اللهی هستم. اون زمان احساس میکرد که یه قدرت نظامی مثلا قول دورمنشانه احتیاج هست که بخواد جامعه رو اداره بکنه. امروز بعد از گذشت این سالها به مسئله جنگ و بحرانهای مثلا انباشته شده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اعتراض گسترده مردم، جامعه رو به اینجا رسونده و حکومت رو به اینجا رسونده که باید تغییر ایجاد بکنه که بکنه بقا پیدا بکنه. منتها این بقا به معنای این است که بخشی از حکومت که دست بالا رو از نظر عددی ندارن ولی از نظر قدرت دستشون به اسلحه هست و میتونن مردم رو تو خیابون بکشونن، هیجان ایجاد بکنن، همون تندروها و پایداری ها. مشکل الان خود اون بخشی از حکومت که دنبال این تفاهم و تغییر ساختار هست در درون خود حکومت نهفته است و اون رو نمیده چگونه حلش بکنه.
8: آقای علمداری، بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و بعد از جنگ، آیا احتمال اینکه سپاه با یک کودتا یا شبه کودتا قدرت رو به طور علنی در دست بگیره هست؟
7: ببینید، کودتا معمولا یک نظم نظامی میخواد که برای فکر میکنم در ایران نیست. یک کودتا قهرمان میخواد یا به فرماندهی میخواد که فرمانده ارشدی میخواد که دیگران ازش پیروی بکنن یا یک بتونن توطئه‌ای بکنن دست جمعی و یکی رو به عنوان رهبرشون بپذیرن. این شرایط در ایران هنوز به وجود نیامده، ولی به این معنا نیست به وجود نخواهد آمد. همواره وضعیت جامعه، واقعیت‌هایی که در جامعه رخ میده، حکومت‌ها رو وادار می‌کنه که راه‌های جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کودتا. بنابراین میتونه این کودتا هم اتفاق بیفته زمانی که مثلا یک قاسم سلیمانی دیگری پیدا بشه. قاسم سلیمانی که در گذشته قهرمان شده بود به دلیل اینکه وانمود میکرد و خود کله حکومت هم وانمود میکردن در خارج از ایران دارن با داعش مقابله میکنن که وارد ایران نشن، او یه قهرمان شده بود. خب امروز هیچ کسی نیست که نقش او رو ایفا بکنه. خود خامنه‌ای هم که تمام قدرت رو در انحصار خودش داشت و میتونست تمام تصمیم ها رو خودش بگیره و تمام اختلافات رو خودش حل بکنه، وجود نداره. و بنابراین این پراکندگی یه مقدار هم زمینه برای ایجاد کودتا رو فراهم کرده و این دیگرگونی رو، و در این حال اون قهرمانی که باید مثل ناپلئون، مثل رضا شاه پیدا بشه و کودتا بکنه، مثل سیسی در مصر پیدا بشه که کودتا بکنه، اون هنوز در ساختار نظامی ایران پیدا نشده.
8: با توجه به اینکه اختلاف بین تندروها و جناهای معتدل و عملگرا همونطور که شما هم گفتید علنی تر شده، اگر این اختلاف به اوج خودش برسه چقدر میتونه به فروپاشی نظام از درون کمک بکنه و در این صورت آیا جامعه به سوی هرج و مرج و نوعی آنارشی خواهد رفت یا میشه از اون به نوعی جلوگیری کرد؟
7: بله، نکته بسیار مهمی اشاره کردید. چون اخیراً یک حجت الاسلامی آخوندی به نام خرازی، فکر میکنم که برادر همسر یکی از فرزندان علی خامنه‌ای باشه، فرمانده حزب الله ایران خودش اعلام کرده. او تهدید کرده که با یک لشکر 250,000 نفری وارد تهران خواهد شد و دولت رو ساقط خواهد کرد. دولت نظامی نیست، ولی از این جستا داره اتفاق میفته و تهدیدهایی که وجود داره. من فکر میکنم که در شرایطی که ما هستیم هر نوع تغییر اینجوری یه ریسکی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره که نتونه دی کنترل بکنه. حالا اون کارم نکنه، نکته که شما اشاره کردی بسیار مهم است. تنگناهایی که در جامعه وجود داره ممکنه آستانه تحمل مردم رو، جامعه رو به آخر برسونه و مردم دیگه راهی نبینن برای نجات زندگی خودشون، برای آینده خودشون، جز اینکه دست به شورش بزنن. خیلی وقتا شورش ها با تصمیم انجام نمیگیره، با رهبری انجام نمیگیره، اتفاق میفته و بعد از درون شورش ها رهبر پیدا میشه و یا از درون شورش ها میتونه کودتا اتفاق میفته. بنابراین این دوگانگی توی حکومت خودش یک فضایی ایجاد کرده که نتونن با یک سیاست واحد خودشون حفظ بکنن. میدونیم که بخش بزرگتر حکومت، رئیس جمهور در این دولت و مجلس که قالیباف در رأس باشه، دنبال تفاهم هستن با آمریکا که باید بده توافقی برسن و امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. ولی اون جناح دیگر موجودیت خودش رو، بقای سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. تا این مسئله حل نشه، من فکر کنم بحران حکومت و بحران جامعه روز به روز افزایش پیدا کنه و امکان اینکه جامعه به دست به شورش بزنه هم بالا خواهد رفت.
8: آقای علمداری، با توجه به این مسئله که شما مطرح کردید، جامعه مدنی در کل و اپوزیسیون، چه در داخل چه در خارج، چه نقشی میتونن در گذار از این شرایط داشته باشن؟
7: بله، متاسفانه جامعه مدنی رو شاید بد تعریف کردیم. جامعه مدنی به عنوان تشکیلات جامعه مدنی هست، نه جامعه فقط. ما این تشکیلات رو نداریم، تشکیلات قانونی که به رسمیت شناخته شده باشه، تشکیلاتی که به طور گسترده بتونه در جامعه مثلا نقش ایفا کنه، مثلا کارگران، اتحادیه معلمان، کامیوندارها، اینا بتونن نقش ایفا بکنن و با هم دیگه بتونن مثلا یک سیاست اتخاذ بکنن. این وجود نداره که ما به عنوان تشکل‌های مدنی اسم ببریم و مثلا حکومت روی اونها احتمالاً دست به عقب نشینی بزنه. باید این نکته در توجه بکنیم که در ایران هیچ گونه بدیل حکومتی به وجود نیامده، ولی در واقع باید گفت نگذاشتن به وجود بیاد. تا زمانی که بدیل حکومتی به وجود نیاد، این امکان وجود نداره که بتونن یه سازشی بین جامعه و حکومت به وجود بیارن و بخونن یه سیاست اتخاذ بکنن که جامعه رضایت پیدا کنه. بنابراین دنبال سرکوب جامعه هستن، دنبال ساکت کردن جامعه هستن، دنبال ساکت کردن معترضان هستن، گرسنگان خواهد بود. بنابراین این سیاست کار نخواهد کرد. من فکر میکنم تا زمانی که همین وضعیت که امروز ما شاهدش هستیم باقی بمونه، امکان مثلا جا به جایی حکومت فقط یا از طریق کودتا امکان پذیر هست یا از طریق همون شورش هایی که بهش اشاره کردم.
8: شورش هایی که بهشون اشاره کردید، ما نمونهای از اون رو در سالهای پیش در ایران هم داشتیم. احتمال اینکه این شورش ها به یک برآمد مثبت تبدیل بشن چقدر هست؟
7: خیلی زیاد است. ما در واقع همین اشاره شما درست است که ما از سال 78 حداقل قبلش هم البته شورش های در حاشیه شهرها وجود داشتی برای مسائل مثلا آب و غیر زالک یا تقسیم بندی استانی، ولی از سال 1378 که جنبش دانشجویی یا حرکت اعتراضات دانشجویی شروع شد، ما میدیم به طور به اصطلاح دوره‌ای بعد جنبش سبز اتفاق افتاده سال 96 98 و همینطور جنبش مهسا تا به دیماه جنبشی که در حال مردم درش هنوز نقش دارن بازی میکنن یا اعتراضاتی که من ببینم هم دیگه رو هم یه انباشته شده. به هر دوره‌ای که گذشته خواستهای مردم رادیکالتر شده. تا یه زمانی مثلا تا سال 96 هنوز مردم دنبال این بودن که از درون حکومت یک سیستم اصلاحی به وجود بیاد، اصلاحات شکل واقعی پیدا بکنه. زمانی که شعار داوطلب اصولگرا تمام شد ماجرا، در واقع مردم تکلیفشون با کلیت نظام یکسره کردن و نمیخوان این حکومت رو. برای این خواست در جامعه وجود داره که دیگران دگرگونی ایجاد بکنن. بله، اگر شورش های پراکنده اتفاق میفته، دو تا امکان وجود داره که ممکنه به یک جریان بزرگ تبدیل بشه. یکی اینکه این اتحادیه‌ای که

0: خرابتر شدن وضعیت زندگیشون متحد بشن و رژیم رو زیر فشار قرار بدن و این فشار باعث بشه که از درون کسانی پیدا بشن علیه کسانی دیگر در درون خود حکومت که این خواستای مردم رو بپذیرن. یکی این هست. گزینه دیگر، این اتفاق دیگر، رخداد دیگر این خواهد بود که نیروهای کرد مسلح بر این شورش ها مسلط بشن، یعنی از این فرصت استفاده بکنن، یا اصلا ممکن است مجاهدین هم چنین خصلتی داشته باشن که بتونن از این شورش ها استفاده کنن، به طور مسلحانه بخوان رژیم رو تا چالش بکنن، یا بخشی از جامعه که هنوز پتانسیل داره به دلیل خسارت های زندگی گر از رژیم جمهوری اسلامی کشیده شده، یا اینکه همین سرکوب های خونینی که انجام داده دنبال تلافی باشن. بنابراین ممکن است، اینم یه اتفاق دیگری هست که ممکن است با حضور بسیار نیروها احزاب مسلح کرد این اتفاق بیفته، به خصوص اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، چون بخشی از احزاب کرد آماده هستند که بخوان با اسرائیل و آمریکا همکاری بکنن، و آمریکا هم پرزیدنت ترامپ رو اعلام کرده بود که اسلحه به اونا فرستاده. یعنی در واقع تمام این نشانه ها وجود داره که این شانس دوم هم، این گزینه دوم ممکن اتفاق بیفته.
1: با تحلیل کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آشنا می شدیم که در گفتگو بود با همکارم جمشید زند.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: بشنوید که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طرح 15 ماده‌ای صلح غزه را که پیشتر از سوی شورای صلح ارائه شده بود رو رد کرده. این شورا توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأسیس شده. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که اخبار مرتبط با این موضوع رو به دقت دنبال کرده. ایلیا، دلیل مخالفت نتانیاهو با این طرح چه بوده؟
3: الهه، بخش مهم این طرح خواستار خروج اسرائیل از نوار غزه هست، آغاز خروج تدریجی. آقای نتانیاهو یک دلیل عمده آورد در جلسه کابینه که داشت و گفت تا وقتی که حماس به طور واقعی خلع سلاح نشه، اسرائیل این طرح رو نمیپذیره، یعنی خروج از نوار غزه رو آغاز میکنه. و همچنین تأکید کرد که همچنان اسرائیل و ارتش اسرائیل در حال به گفته او خونسا کردن هسته های تروریستی در غزه هستن، برای همین میخوان به این کار ادامه بدن. برای همین پاسخ رد داد به طرح 15 ماده‌ای که حماس اون رو پذیرفته. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا یک گروه تروریستی شناخته میشه، این طرح رو هفته گذشته اعلام کرد که پذیرفته.
1: خب ایلیا، آیا مقام های آمریکایی در این باره اظهار نظری کردن؟
3: عمده اظهار نظر از سوی آقای نیکولا میلادینوف هست. آقای میلادینوف رئیس شورای صلح هست که آقای ترامپ تأسیس کرده و این طرح رو ارائه داده این شورا. آقای میلادینوف در مصاحبه که با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل داشته تأکید کرده هیچ راهی برای پایان دادن به تنش وجود نداره و اینکه غزه دیگه خطری برای اسرائیل نباشه جز اجرای این طرح، و بر ادامه رازدنی ها به منظور اجرای این طرح تاکید کرد. آقای میلادینوف گفت خب به هر حال در این طرح خواسته نشده از اسرائیل تا پیش از خلع اسرائیل حماس خارج بشه از اسرائیل، بخشید از غزه به طور کامل، مسئله آغاز روند خروج است. اگرچه آقای میلادینوف پیشتر در صحبتی که کرده بود اشاره کرد به ادامه عملیات اسرائیل در غزه و که گفته بود مانع اجرای کامل آتش بس میشه، اما در مصاحبه اخیری که کرده تلاش کرد به اسرائیل این اطمینان رو بده که این طرح میتونه در نهایت به سودش باشه و به خلع اسرائیل کامل حماس هم بیانجامه.
1: ایلیا، حالا این طرحی که گروه افراطی حماس اون رو پذیرفته اما اسرائیل اون رو رد کرده، اصلا در اصل و بنیاد چه میگه؟
3: در اصل و بنیاد این طرح الهه خلع اسرائیل گروه افراطی حماس است، یعنی حماس باید به گروه غیر مسلح تبدیل بشه، میتونه گروه سیاسی باشه و فعالیت کنه اما دیگه نمیتونه گروه مسلح باشه در حماس، دیگه نمیتونه گروهی باشه که خودشو مقاومت مینامه. بنابراین تر پلیس غزه هم یک تشکیلات غیر نظامی خواهد بود بنابراین تر، و در نهایت به مرور کمک های بشردوستانه وارد میشه. ساختارهای حکومتی در غزه

0: توسط شورای صلح مدیریت میشه، البته به واسطه کمیته ملی که فلسطینی‌ها تشکیل میدن. این کمیته ملی رو الهه تا الان اجازه نداد اسرائیل که وارد غزه بشه. این کمیته ملی قرار است یک واسطه بشه برای اجرای طرح‌ها، حتی سلاح حماس به این کمیته تحویل داده بشه تا در نهایت مدیریت غزه توسط این کمیته فلسطینی با نظارت شورای صلح بین‌المللی انجام بشه. در بنابر این چیزی که ما میدونیم مفادش منتشر شده، این طرح 15 ماده‌ای با سازی غزه آغاز میشه، با سازی که آقای میلادینوف گفته میتونه 10 سال زمان ببره با توجه به حجم خرابی ها در نوار غزه.
1: سپاسگزارم از ایلیا جزائری همکارم. میشنیدیم در مورد طرح 15 ماده‌ای صلح غزه که به وسیله بنیامین نتانیاهو رد شده. و اما در روزهایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش از خلیج فارس به دریای سرخ هم گسترش پیدا کرده، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف آتش بس 4 ساله نیز شکسته شده، اتفاقی که به نوعی پیامدهای اون به تنش میان ایران و آمریکا هم گره خورده. مهرداد فرهمند، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، به پرسش های همکارم رضا جمالی در این باره پاسخ میده.
2: ببینید، از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیشدستی می‌کنند نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
3: آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
2: به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین این که سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هرچه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه مؤثری هم هست، حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان دردسر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب المندب و دریای سرخ دارند برای اساسا کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی ها که الان حوثی ها نسبت به دیگر گروه هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این طریق با حوثی ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
1: گفتگوی مهرداد فرهمان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد در مورد نگرانی‌ها، تنش‌ها در خلیج فارس که به دریای سرخ اکنون گسترش پیدا کرده و حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا خبر دادن. و اما در گوشه و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه‌های بزرگ زباله به جنگ زباله‌ها رفتند. داوطلبانی که بی‌مزد زباله‌های رها شده در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها را جمع می‌کنند. اما پشت همه این تصاویر امیدبخش، واقعیتی تلخ پنهان شده. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول مدیریت حرفه‌ای پسماند، حالا با اقدام داوطلبانه خودشون پر کنند. بیشتر بشنویم در این باره از بنیامین صدر.
4: در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
5: در ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا را جمع کنیم، بچه‌ها را نگاه کنید. سویر آفتاب دمای 45 درجه جنوب تو تابستان.
4: انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه‌های این فعالیت‌ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل‌های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه‌ها و تفرجگاه‌های اطراف شهرها.
6: وضعیتی که می‌بینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
4: اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمیریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
7: جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن. واقعاً ما دیگه زبونمون مو در آورد.
4: فعالیت داوطلبانه میتواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که می‌تواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها می‌توانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیط‌بانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
1: از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
9: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: امروز دوشنبه است، کافه فردا داریم و حتما از دست ندید. اما بشنوید که پژوهشگران دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پیشرفته را تهیه دیدن که پوشیدنیه. درست شنیدید، پوشیدنیه. میتونه این فناوری پوشیدنی با رصد حرکات ظریف عضلات گردن و گلو و استفاده از هوش مصنوعی نوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه. یعنی میتونه نوعی صداهای شکسته در گلو رو به صداهای واقعی تبدیل کنه. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
10: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن میگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نچندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
1: از حمید فاطمی می‌شنیدیم در مورد یک فناوری پوشیدنی. و ما عزیزان، شما در همه برنامه‌های خبری تحلیلی ما که کم هم نیستن، با تحلیل و دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و سیاستمداران از گوشه و کنار ایران و جهان آشنا میشید. اما عزیزان، از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو و ندای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. عزیزان، تا نوبتی دیگر که ایستگاه 19 خواهد بود، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی قوه قضایی خواستار توضیح عباس عراقچی درباره حفره امنیتی شد. سه کنفدراسیون فوتبال خواستار بررسی مستقل عملکرد اینفانتینو شدند. زوج بریتانیایی زندانی در ایران به اعتصاب قضایی خود پایان دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی قوه قضایی از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مورد احتمال وجود حفره امنیتی در کشور توضیح خواست. عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با جواد مقویی از حفره امنیتی خبر داده و گفته بود که بمباران و کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی و سیاسی ایران احتمالاً از طریق حفره امنیتی صورت گرفته که از تمام جلسات روز نخست جنگ 40 روزه آگاه بود است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضایی روز دوشنبه، در مصاحبه با سایت دیدبان ایران در پاسخ به سؤالی درباره این مسئله گفت اول باید از عباس عراقچی پرسید که از کجا می داند و اگر اطلاعاتی در این زمینه دارد لازم است آن را در اختیار مراجع اطلاعاتی امنیتی و قضایی قرار دهد. او در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد این بحث خواهد شد یا خیر گفت به طور قطع اگر فردی اظهاراتی مطرح کند که نیازمند بررسی و پیگیری قضایی باشد، دادستانی هم مطابق وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام می دهد. و در خبر دیگر، خانواده زوج بریتانیایی زندانی در ایران اعلام کردند که آنها به اعتصاب قضایی چند ماهه خود در اعتراض به شرایطشان در زندان پایان دادند. لینزلی و گریگ فورمن در ژانویه 2025 هنگامی که در جریان سفر دور دنیا با موتور سیکلت از مرکز ایران عبور می‌کردند در کرمان بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند. به گفته یه فرزند خوانده گریگ فورمن، بعد از اینکه آنها در مورد وضعیت خود با رسانه‌ها صحبت کردند، 2 سال دیگر نیز به حکم آنها اضافه شد. بستگان این زوج زندانی میگویند که گریگ فورمن 93 روز و همسرش 84 روز در اعتصاب قضا بودند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که بازداشت آنها میتواند مصداق گروگانگیری باشد. و در خبر دیگر، یوفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاکاف، نهاد مسئول فوتبال در منطقه کارائیب، آمریکای شمالی و مرکزی، روز دوشنبه با انتشار نامه‌ای سنگ رو سر گشاده از عملکرد جانی اینفانتینو رئیس فیفا به شدت انتقاد کردند. این سه نهاد جانی اینفانتینو را به خدشه‌دار کردن اعتماد از طریق فریبکاری متهم کرده و میگویند او خود را فراتر از خرد جمعی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سه کنفدراسیون با انتقاد از رفتار اینفانتینو در جریان طرح فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی، خواستار بررسی کاملا مستقل وقایع رخ داده شدند. یوفا با حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا و کونکاف تهدید کرده است که تورنمنت‌های فیفا را تحریم خواهند کرد مگر آنکه تضمینی دریافت کند که در آینده طرح‌های مشابهی پیشنهاد نخواهد شد. هفته گذشته در نشست اضطراری فیفا در مراکش، جانی اینفانتینو پس از عذرخواهی بابت نحوه پیشبرد طرح فروش بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی با حمایت مدیران ارشد فیفا در سمت خود ابقا شد. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. او روز یکشنبه در وبسایت آکسیوس گفته است ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

0: of the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مراکز هایی در کشور ثالث، یعنی یک مراکز هایی در خارج از مرز اروپا ساخته بشه، افرادی که پناهندگیشون قبول نمیشه به اون مراکز برگشت داده بشن تا مراحل برگشت به کشور مردش رو اونجا بگذرونن، نه در خاک اروپا. و در آخر هم اومدن از شهروندانی که به صورت قانونی خاک اروپا رو به عنوان خانه دومشون پذیرفتن خواستن که به ارزش ها و قوانین کشورهای اروپایی اهمیت بدن و اونها رو محترم بشمارن و در کنارش تلاش نکنن شیوه زندگی که برای اروپانیست رو به اونا تحمیل بکنن. اما حالا پس از این انتشار بیانیه بعد ببینیم که این بحران سبته باعث میشه که کشور اروپایی با همدیگه مشترک بشن و با یه سازوکار مشترکی برسن یا نه، شکاف این کشورهای اروپایی در رابطه با مدیریت مهاجرت غیرقانونی عمیق‌تر خواهد شد.
1: صدف باغبانی همکارم از میلان، ممنونم. آمار رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در سال 2024 حدود 4,200,000 نفر به طور کاملا قانونی از خارج اتحادیه اروپا وارد کشورهای عضو شدند. در همان سال آژانس مرزبانی اروپا حدود 239,000 عبور غیر قانونی از مرزهای این اتحادیه را ثبت کرد، یعنی به ازای هر یک مورد عبور غیر قانونی نزدیک به 18 نفر قانونی وارد اروپا شدند. با این حال همین بخش کوچکتر و نامنظم سهم بسیار بزرگتری در بحث‌های سیاسی اروپا دارد. نرخ باروری در کشورهای اروپایی هم از دیگر موضوعاتی است که وارد مناقشات سیاسی این کشورها شده. نرخ باروری در اتحادیه اروپا اکنون کمتر از 1.5% است، در حالی که برای ثابت ماندن جمعیت این نرخ باید نزدیک به 2% باشد. به بیان ساده از میان 100 زنی که اکنون در کشورهای اروپایی زندگی می کنند، تنها 67 زن مادران نسل آینده خواهند بود. کوچکتر شدن پیوسته نسل ها تأمین نیروی کار آینده اروپا را با چالش روبرو کرده. همکارم پیام دریابی اینجا در استودیو همراه ما شده. پیام، موقعی که آنگلا مرکل دستور داد که وارد بشن پناهنده های سوری به آلمان، این بحث خیلی سر و صدا کرد. مرکل میگفتش خب ما به نیروی کار نیاز داریم، در آینده این پناهنده ها کمک میکنن، اما خیلی ها معتقد بودن خب ما کسایی رو میخوایم که کارهای مهارتی بلد باشن. این بحث الان تو همه اروپا هست، چه نوع مهاجرانی رو اروپا نیاز داره با وجود این نرخ زاد و ولد؟
2: اتفاقا در مورد همون کیس سال 2015 و ورود مهاجران سوری یه تحقیق شده که نتایجش خیلی جالب هستش. اون نتیجه اون تحقیق داره میگه که مهاجران سوری یک شکست کامل نبود، ولی یک موفقیت 100% هم نبود. 7 سال بعد از ورود مهاجران سوری یک تحقیق شده و دیدن که از هر سه نفر اونها، 2 نفرشون وارد شاغل شدن و نه حدود 90%شون هم به دولت دارن مالیات میدن. اما نکته که اینجا هستش، اروپا با توجه به این نرخ زاد و ولدی که داره نیازمند مهاجرانی هستش که بتونه کمک کنه به جامعه و اقتصاد اروپا. حالا چطور؟ سن متوسط اروپا داره افزایش پیدا میکنه و به سمت پیر شدن میره، ولی برای پرداخت مستمری و بازنشستگی این افراد ما نیاز به نیروهای کار جوانی داریم که بیان مالیات بدن و در نهایت اون مالیات بتونه مستمری رو پرداخت چرخهای اقتصاد رو بچرخونه. از طرف دیگه در کشاورزی، خدمات دیگه، ما نیازمند نیروهای کار جوان هستیم و در یک بخش دیگه، بخش تکنولوژی، اونجا هم ما نیازمند نیروهای متخصصی هستیم. اروپا با یک طیف گسترده ای از مشاغلی به نیروهای نیاز داره که باید اینها پر بشه، ولی نرخ زاد و ولد خودش تأمین کننده این نیازها نیست. به همین علت ما نیاز به قول اروپا نیاز داره که از بیرون مهاجر وارد کنه، ولی نکته که وجود داره، این مهاجرت باید هدفمند و در یک ساختار باشه. مشکلی که وجود داره و ما در رسانه ها میبینیم خیلی بیشتر بولد میشه و خیلی پررنگ میشه، به خاطر همین که مهاجرین غیرقانونی مشکلاتی رو برای جامعه اروپا از جمله ناامنی میتونن ایجاد بکنن و اینجاست که مباحث و همونطور که صرف کردم بحث مهاجران غیرقانونی هستش بیشتر.
1: خب اینجا که این تصویری که جلوی چشم ما میذاره با توجه به این نرخ زاد و ولده، که خب موضوع اقتصاد دیگه، اقتصاد برای اتحادیه اروپا، اما چرا اینقدر وقتی بحث سیاسی میشه میره تو کمپین های انتخاباتی موضوع قومیت میاد وسط، موضوع موضوع دین میاد وسط، موضوع مهاجران از کشورهای فقیرتر یا کشورهای اسلامی میاد وسط.
2: ببینید این یه لایه عمیق‌تر وجود داره که این لایه عمیق‌تر به اقتصاد ربط داره. ببینید مهاجری که وقتی میاد داخل یک کشور اروپایی، اگر تمهیداتی براش مهیا نشه، زبان، بحث زبان، بحث این که وارد جذب کار بشه، هر چقدر این پروسه دیرتر بشه یعنی مهاجر فقیرتره. فقیرتر بودن مهاجر یعنی که مهاجر سوق داره میشه به یک سری محله‌ها، و شما میبینید در کشورها محله‌هایی وجود دارن که به شکل کلونی برای یک طیف خاصی از مهاجران هست. این یعنی که شما در یک کشور وجود دارید ولی در دو جامعه، یک جامعه گسسته، یک جامعه که حتی تلویزیون اون کشور رو نگاه نمی‌کنه، نمی‌دونه اخبار اون کشور چی هستش. اینجا هستش که اگه ما برگردیم به سال 2022 مثلا در سوئد این اتفاق افتاد و حتی نخست وزیر وقت سوئد گفت ما با یک جامعه موازی مواجه هستیم. در کنار فقر بحث ایدئولوژیک هم هستش. یه تحقیق شده در آلمان، دانشگاه هامبورگ انجام داده و خیلی جالبه که در این تحقیق میگه که ما این رو باید بگم که بین اسلام و اسلامگرایی باید یک تفاوتی قائل بشیم، این دوتا با هم متفاوت هستن، ولی در این تحقیق اومده که از 45% از مسلمان‌های زیر 40 سال آلمان به نوعی قانون دین رو به قانون آلمان ترجیح دادن. اینجا نکاتی هستش که باید دولت‌ها بهش فکر کنن و در بحث حقوق شهروندی و اینکه این مهاجرین چطور وارد جامعه بشن باید براش برنامه‌ریزی بکنن.
1: ممنون توضیحات تو همکارم پیام دریابی اینجا در استودیو همراه ما. تابستان داغ اروپا حالا از یک بحران آب و هوایی فراتر رفته. در فرانسه پس از هفته‌ها آتش‌سوزی گسترده، خطر حریق همچنان ادامه دارد و پیام‌های آن از مناطق سوخته فراتر رفته. همزمان برآوردهای تازه نشان می‌دهد موج گرما و خشکسالی می‌تواند میلیاردها یورو به اقتصاد فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی خسارت وارد کند. آتش سوزی گسترده در استان بریتیش کولومبیا کانادا هم با برجای گذاشتن یک کشته به آوارگی بیش از 20,000 نفر و اعلام وضعیت اضطراری در سراسر این استان منجر شده. این آتش سوزی که روز جمعه آغاز شده تا روز یک شنبه مساحتی حدود 136 کیلومتر مربع را در بر گرفته که در نتیجه آن دستور تخلیه برای برخی مناطق و نواحی اطراف صادر شده. همکارانم مهسا مرتضوی از تورنتو و همینطور ساجد شریفی از پاریس همراه ما شدن. مهسا با تو آغاز میکنم، این مشکل آتش سوزی به نظر میرسه فقط الان مختص به مناطقی در اروپا نیست، کانادا هم درگیر شده، اونجا هم به نظر میرسه شما تابستون خیلی گرم و خشکی رو دارین پشت سر میذارین.
3: آمارها تکان دهنده از شرر 600 آتش سوزی فعال وجود داره در سراسر کانادا که نیمی از اونها آتش‌های مهار نشدنی هستند. تعداد زیادی از اونها در استان بریتیش کولومبیا هستن، همونطور که خودت هم اعلام کردی بیشتر از 20,000 نفر آواره شدن، کسانی که حتی نمیدونن بعد از اینکه برگردند خونه‌ای وجود داره برای اینکه بتونن زندگی شروع رو توی اون ادامه بدن یا نه. وضعیت اضطراری اعلام کرده رئیس جمهور، یا میشه گفت نخست وزیر استان بریتیش کولومبیا که از طرف اتاوا هم تایید شده، کمک‌های فدرال هم رسیده به استان بریتیش کولومبیا، اما همچنان کسانی هستن که آوارن و در پارکینگ‌ها

0: عادی هست، معمولا سالانه حدود 2.5 میلیون هکتار از اراضی جنگلی کانادا در آتش میسوزه که امسال تا همین حالا که هنوز میانه فصل آتش سوزی هستیم حدود 4 میلیون هکتار از اراضی جنگلی سوخته. با اینکه بدترین سال نیست در کانادا، امسال سال 2023 بسیار بدتر بود با آمار 16.5 میلیون هکتار جنگل سوخته، اما سال خوبی هم نیست. در سراسر این استان آتش سوزی ها ادامه داره، اما این آتش سوزی ها در واقع آتش سوزی های نسل ششم هستن که برای خودشون مناطق آب و هوایی ایجاد میکنن. خود این آتش سوزی ها امکان ایجاد صاعقه دارن، با تشکیل ستون های از دود و حرارت زیاد میتونن صاعقه ایجاد کنن و شرایط رو بدتر بکنن. کمک رسانی به این شرایط هم بسیار دشواره به دلیل دود و در واقع هواپیماهای آب پاش برای پیدا کردن مسیر خودشون با مشکل مواجه هستن. سفرها در این استان بسیار با اختلال روبرو شده، پروازها کنسل شده، همچنان آذوقه و مشکلات دیگه برای کسانی که آواره شدن وجود داره و یک نفر هم همونطور که خودت گفتی در جریان جابجایی جون خودش رو از دست داد، یک شهروند بریتیش کلمبیا، زن 80 ساله که در زمانی که داشت منزل خودش رو تخلیه می کرد جان خودش رو از دست داد. اما تصاویر اگر ببینیم، در تصاویر می بینیم که چقدر وحشتناک هست. واقعا ستونهای بزرگی از آتش که به نظر نمی رسه به سادگی مهار بشه، اما فصل آتش سوزی همچنان حدود 2 ماه دیگه در کانادا ادامه داره. شراره،
1: ممنون از تو. مهسا در پاریس، بریم سراغ ساجده. ساجده، اونجوری که حالا مهسا میگه خیلی آتش سوزی کانادا به بزرگی سال 2023 نیست، اما در فرانسه اونچه که داریم میشنویم بزرگترین چالش دولت فرانسه است بعد از جنگ جهانی دوم این آتش سوزی. بیشتر تو توضیح بده این بحران چرا تا الان نتونستن بهش رسیدگی بکنن و الان هفته هاست که بخشهایی از فرانسه داره در آتش میسوزه.
2: دقیقاً شرایط به مرحله رسیده این بحران آتش سوزی که الان امروز لخشه رئیس سنای فرانسه هم درگیر این بحران شد و یکی از موضوعات اصلی بحث در سنا مسئله بحران آتش سوزی بود. اون سه تا از رؤسای کمیسیون امور اقتصادی، امور توسعه پایدار و امور مالی رو مأمور کرد که هم بررسی بکنند میزان خسارات وارده و بحران آتش سوزی در امسال رو، و هم مأمورشون کرد که بررسی بکنند، ارزیابی بکنند عملکرد دولت و مقامات و نیروهای امدادی رو برای آتش‌های 2022، چون که الان افکار عمومی حساس شده و از خودشون میپرسن که اگر که فرانسه از اونجایی که از سالهای قبل میدونسته که باید آماده یک چنین بحرانی باشه به واسطه خشکی آب و هوا و کمبود آب و موج‌های گرمایی که پیش بینی می‌شد، چرا از سال 2022 تا الان کاری نکردند و الان دوباره فرانسه وارد همون چرخه معیوبی شده که 4 سال پیش درگیرش بود. این الان مهمترین پرسشی هستش که رسانه‌ها و افکار عمومی الان دارن مطرح می‌کنند و مطالبه‌گری می‌کنند از مقامات سیاسی، و اینجا اونجایی هستش که سنا هم درگیر این مسئله شده. الان علاوه بر اون جبهه فعال جنوب غربی، یک جبهه دیگری هم در نوار جنوب الان فعال شده. از روز یکشنبه آخرین آتش سوزی فعال در استان لوزر بوده که نزدیک به 300 آتش نشان در اونجا دارن عملیات انجام میدن. همینطور هم که اشاره کردی، گزارش رویترز درباره پیامدهای اقتصادی موج گرما و آتش سوزی که گریبان کشورهای اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه رو گرفته، و پیش بینی میشه که این پیامدها نه در ماه‌های آینده بلکه در سال‌های آینده هم این کشورها رو درگیرش بکنه.
1: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم ساجد شریفی از پاریس و همینطور مهسا مرتضوی از تورنتو. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فریبا شیرازی رأس ساعت 6 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود با یک بخش خبری جدید. وقت خوش.

0: همون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
1: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با هم شروع شده؟
3: شروع.
4: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: او امیدتانو نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود، استفاده می‌کردش از جریدن از رمزارزها، پیشتر از اون با شرکت‌هایی که به حال به صورت سوری در کشورهای مختلف آسیایی می‌آمدش، اینها رو تأسیس می‌کردش. در امارات متحده عربی بودن چندین شرکت، در آسیای شرقی بودن این شرکت‌ها که از اینها استفاده می‌کردش. بعد زنجیره بزرگی از ناوگان‌هایی رو استفاده می‌کردش با پرچم‌های مختلف، نفت خودش رو کشورهای مختلف علی خصوص پالایشگاه کوچک در چین ارسال میکرد و میفروخت. تمام این شریان ها رو ایالات متحده شناسایی کرد و در بعد مرحله بعدی رفت به سراغ افرادی که داشتن در همین خاک ایالات متحده برای جمهوری اسلامی فعالیت های مالی میکردند و پولشویی میکردند. به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، یک نمونهش فقط شخصی بود که در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا دستگیر شد و 35 میلیون دلار فقط قیمت یک ملک او بودش. بنابراین عرصه رو بر جمهوری اسلامی که هیچ، بر تمام کسانی که به نوعی کمک میکردن به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه ایالات متحده. فقط همین در مورد دوره آقای ترامپ نیستش، از چندین و چند رئیس جمهور و قوانین مختلفی که گذاشته شدش، سرانجام جمهوری اسلامی به جایی رسانده که این شریان های اصلی قطع شده و تنها شریانی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد، این صرافی های رمزارزی که اونها رو هم مسدود کردن، در پی این هستن که اگر چیز دیگری هم باقی مانده مسدود بکنن. و حالا این محاصره دریایی که آقای ترامپ گذاشته و اتفاقا بسیار هم موفقیت آمیز بوده، آن گونه که بسیار از مشاورین خود آقای ترامپ گفتن که حتی تاثیرش از جنگ شاید بیشتر بوده بر جمهوری اسلامی. از سوی دیگر مقامات خود جمهوری اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون الان داره میگه که خسارات جنگ بسیار بالا بوده، خیلی دنبال این هستن که سرمایه‌گذاری خارجی بیارن. خب کسی به جز روسیه و چین براشون باقی نمونده. چین خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد روابط اقتصادی خودش رو با یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان که بزرگترین مشتریش هم از ایالات متحده بخواد برهم بزنه. میمانه فقط روسیه. از سوی دیگر در داخل ایران الان دیگه استانهای کلیدی اصلا نظیر کردستان، الان آمده اعلام شده که 95% کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی اونجا در معرض ورشکستگی دارن. دیگه داره میرسه به بدنه اقتصادی بازار و این بدنه اقتصادی بازار آن چیزیست که احتمالاً مشاورین آقای ترامپ هم در اختیارش قرار دادن و او هم به خوبی متوجه این موضوع هستش. در سوی دیگر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای رایزنی در مورد تنگه هرمز به یک آشفتگی در داخل جمهوری اسلامی تبدیل شده که دیگه همه دارن راجع به تنگه هرمز در داخل جمهوری اسلامی صحبت میکنن، از دربون در مجلس گرفته تا فرماندهان پیشین سپاه پاسداران.
1: واشنگتن داره مسیر رو طی میکنه که تلاش بکنه، یعنی در واقع در تلاش هست هزینه اقتصادی رو در جمهوری اسلامی بالاتر ببره و اگر لازم نباشه وارد فاز نظامی نشه، مگر اینکه به لحاظ اقتصادی کاملا جمهوری اسلامی در وضعیت تضعیف شده‌ای قرار بگیره. بعد از ماها درگیری نظامی، تحریم، فشار سیاسی و بحرانی که در تنگه هرمز ایجاد شده، آمریکا الان داره ظاهرا بررسی میکنه ببینه بدون اینکه یا پیش از اون که بره به سمت یک جنگ تمام عیار، میتونه از طریق فرسایش اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که تصمیمات مطلوب خودش، یعنی تصمیمات مطلوب کاخ سفید رو بگیره یا نه. در نتیجه یک منطقی الان حکم فرما میشه، اون منطق هم اینه که پیش از اون که رژیم جمهوری اسلامی به وسیله بمب مجبور به تصمیم گیری درست و منطقی بشه، کاری بکنیم که کمبود پول چنین تصمیمی رو اجتناب ناپذیر بکنه. طبیعتاً وقتی که اقتصاد بد باشه در جمهوری اسلامی، وقتی که شکاف‌های درون حاکمیت به این ترتیب که الان داریم می‌بینیم افزایش پیدا بکنه، حکومت در پرداخت هزینه‌های جاری خودش ناتوان باشه، بحران مشروعیت افزایش پیدا بکنه و همزمان فشار خارجی هم وجود داشته باشه، حتی میشه از احتمال تغییرات جدی هم صحبت کرد، به شرط اینکه اونجوری که امریکایی‌ها میخوان در اتاقهای فکر جمهوری اسلامی پرسش از این که چگونه مقاومت کنیم به به این تبدیل بکنه که چقدر میتونیم مقاومت بکنیم. فشار اقتصادی این کار رو انجام میده و وضعیت اقتصادی درون کشور هم به نحوی هست که اتفاقا میتونه این پرسش رو معنادار بکنه. حتی اگر آمریکا بخواد در آینده وارد یک جنگ تمام عیار بشه، میتونه از طریق فشار اقتصادی و فرسایشی که در اقتصاد ایران ایجاد میکنه هزینه جنگی خودش رو حتی کاهش هم بده.
2: قبل از دور اول، یعنی قبل از این که آمریکا این محاصره دریای جمهوری اسلامی رو منحل کنه و همچنان این تنگه بسته بود، خب ما شاهد این بودیم که قیمت سوخت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرد و قیمت بخش زیادی از قیمت کود شیمیایی یا محصولات پتروشیمی افزایش داشتن. اما در دور دوم یک توافقی ایران و آمریکا کردن برای مدت خیلی مشخص و کمی این تنگه هرمز باز شد، اما در دور دوم که الان شاهدش هستیم، چیزی که اتفاق افتاده، نقطه کلیدی که هست، اینه که قیمت‌ها در بازار جهانی به خصوص سوخت اونجوری دیگه هیجانی افزایش پیدا نکرده. حتی بعضی وقتا خبرهایی میاد که پرتابه‌ای به نفکشی شده یا کشتی اصابت چیزی بهش اصابت کرده، حالا شی پرنده یا موشکی یا هر چیزی، یا به مین خورده در روی آبا. ما شاهد افزایش قیمت هیجانی بازار نیستیم. این خودش نشون میده که بازار جهانی، مخصوصا بازار سوخت، اون چیزی که به ترامپ و دولت ترامپ قیمت نفت و قیمت بنزین فشار میاره، در رابطه با مسدود شدن تنگه هرمز واکسینه شده. احتمال خیلی زیاد ما آمریکا تونسته مسیری رو شبانه به صورت پنهانی در تنگه هرمز باز کنه و بخش زیادی از نفت رو یا یک بخشی از نفت رو شبانه با اسکورت ناوگان دریایی خودش از تنگه هرمز رد کنه و همین باعث شده که آمریکا حالا برگ برنده‌ای داشته باشه. اما خب از اون ور هم جمهوری اسلامی تا الان انگار دندونای ترامپ رو شمرده و سر تنگه هرمز تا جایی که بتونه و بخواد داره بازی انجام میده. راه تنفسی اقتصاد جمهوری اسلامی بنادر جنوبیشه، اگرچه که در رسانه ها شعار میدن ما راه های زمینی داریم، ما راه های مواصلاتی جایگزین داریم، شمال داریم، دریای خزر داریم، اما تنفس اقتصاد جمهوری اسلامی جنوبه. این بنادر جنوبی کشورم بندر عباس، بندر ماهشهر، که تقریبا تمام صادرات پتروشیمی ما، صادرات محصولات معدنی ما، صادرات فولاد ما رو در بر میگیره و بسته بودن و محاصره این در میان مدت ضربات عجیب غریبی به اقتصاد جمهوری اسلامی میزنه. انقدر این ضربات شدید خواهد بود، انقدر خفه کننده خواهد بود که جمهوری اسلامی به خاطرش حتی حاضر بود دست به انتحار بزنه، حمله کنه به ناوگان آمریکایی، حمله کنه، حمله پیش دستانه کنه به کشورهای همسایه. بارها اینو ما از لااقل فرماندهان نظامی شنیده بودیم، چون ممات و حیات جمهوری اسلامی به دلارهای نفتی، دلارهای پتروشیمی و دلارهای معادن و صنایع فولاد ما بستگی داره و اینا همه در جنوبه و هیچ راه زمینی برای صادرات این محصولات نیست. و قطعا اگر این محاصره ادامه پیدا میکرد یا محاصره ادامه پیدا کنه، ما رفتارهای جنون‌آمیزی از جمهوری اسلامی خواهیم دید.
3: دریا سالار براد کوپر، رئیس سنت کام، عصر شنبه برای دیداری وارد اسرائیل شد. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، کوپر قرار هست در جریان سفر با اسرائیل علاوه بر رئیس ستاد کل ارتش این کشور با شمار دیگری از مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی هم دیدار بکنه. کوپر قبل از سفر به اسرائیل از دو کشور دیگر منطقه هم دیدار کرده بود، از بحرین و از امارات متحده عربی. این دیدار داره در حالی انجام میشه که فعلا برای نزدیک به یک هفته هست که آتش‌بس جدیدی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار هست. آتش‌بسی که اگرچه رئیس جمهور ایالات متحده، در واقع معاونش، ونس و همچنین مقامات جمهوری اسلامی دارن با امیدواری از ادامه اون یاد میکنند، از اینکه مذاکراتشون داره به یک نتیجه میرسه. رسانه های دیگر آمریکایی و اسرائیلی از ادامه دار بودنش، در واقع به ادامه دار بودنش شک دارن و میگن که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته برای ادامه آتش بس احتمالاً با موافقت ایالات متحده روبرو نخواهد شد. علاوه بر موضوع ایران، باید گفت که بر اساس گزارش‌ها براد کوپر قرار هست درباره دیگر جبهه ها نیز، از جمله موضوع نوار غزه و همچنین جبهه لبنان و آتش بس در اونجا هم با مقامات اسرائیلی صحبت بکنه.

Yeah.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست تا جهان آگه شود، بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا، یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
7: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
8: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
6: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورش همیشه به ایران آسیب زده.
9: جامعه در شرایط جنگی و واکنشی نمیتونه نشون بده، در دفاع در این شکل خودش.
6: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز، قمار خطرناک، ممکنه به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.

0: با درود، بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن هستید. با من فریبا شرزی، سرخط خبرها. تاکید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر بسته ماندن تنگه هرمز. گزارش ها اما از عبور مخفیانه روزانه 8 میلیون بشکه نفت از این آبراه حکایت دارد.
1: آقای گیرش اینجا نید 50 درجه گرم چونه به کشور وضعیت برزی.
0: افزایش انتقادها از وضعیت بحرانی سوخت و انرژی در ایران. پزشکیان اما میگوید اجازه ندادیم مردم بی برقی و بی بنزینی را حس کنند. هشدار یک نماینده مجلس درباره تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر. حاجی دلیگانی گفت سهم ایران از 25% به 3.5% میرسد. مخاطبان میگویند بخشی از منافع و حقوق مردم ایران در حال واگذاری است. روایتی دیگر از جاوید نامان انقلاب ملی. ماموران پس از به زمین انداختن فرواد رمضانی به انگشتی که خالکوبی تاج شاهنشاهی داشت شلیک کردند. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آب را، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می دهد. سنتکام اعلام کرده تا کنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت ها وارد 2 کشتی شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او افزوده در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می شود. در همین حال و با ادامه اختلال در عبور کشتی ها از تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدییت روز دوشنبه و با شروع کار بازارهای جهانی با حدود 1% افزایش به ترتیب به محدوده 84.79 دلار رسید. شرکت رادیویی نفتکش‌ها تانکر تراکرز روز شنبه در شبکه ایکس نوشت دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانهای رادیویی فعالیت می‌کنند. تانکر تراکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش‌ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام می‌دهند. در همین زمینه سمیرا قرای همکارمون را از کاخ سفید داریم. سمیرا، تحولات تازه در ارتباط با بازگشایی تنگه هرمز چه است؟ می‌دونیم که خیلی از نفتکش‌ها حالا دیگه با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی‌شون همچنان نفت رو از این آبراه منتقل می‌کنن.
2: همینطور از مسیر جنوبی فری با این اتفاق داره میفته. تعداد قابل توجهی هست در قیاس با اون هفته های نخستی که تلاش میکرد ارتش ایالات متحده که کمک بکنه به شناورها که بیان از مسیر جنوبی در آبهای عمان تردد بکنن. در قیاس با اون زمان این رقمی که الان ما داریم رقم قابل توجهی هست. 8 میلیون بشکه نفت الان داره راجبش صحبت میشه و این به این معناست که تا حدودی تونه استند با اون طرح انحصار طلبانه جمهوری اسلامی در رابطه با تردد در تنگه هرمز اینها مقابله بکنند، ولی این به این معنا نیست که مسیری باز شده باشه که قابل اتکا باشه و بتونه بازار نفت رو کنترل بکنه. بتونه قیمت بنزین رو اینجا در ایالات متحده بیاره پایین، هنوز در اون مسیر قرار نگرفته. مقام های جمهوری اسلامی الان دارن میگن که مذاکراتشون با عمان مثبته، رو به جلو هست. این مذاکرات الان دیگه واقعا نزدیک یک هفته است که حداقل این دور تازه از مذاکرات داره با گفتن این که مثبته داره رو به جلو میره، هر آن ممکنه که نهایی بشه، این داره ادامه پیدا میکنه و داره کش میاد این مذاکرات بین ایران و عمان. الان گفته میشه که راجع به مثلا مسیر تردد اینها نهایی کردند، ولی همچنان جزئیات فنی و اختلافات فنی پابرجاست. این چیزیه که ما از سمت طرف جمهوری اسلامی داریم میشنویم. راجع به تنگه هرمز از سمت ایالات متحده دولت آنچنان اظهار نظری نکرده. اون چیزی که آقای ترامپ روز گذشته به اکسیوس گفت بسیار حائز اهمیت، نشون میده که الان در این شرایط آقای ترامپ بیشتر مایله که به سمت فشار اقتصادی بره. گفته که مذاکرات از هر دو طرف به شکل نیم بند داره انجام میشه و ایالات متحده چشمش روی جمهوری اسلامیه که با توجه به تورم بالا ببینه که چه مسیر رو انتخاب میکنه. یک مقام آگاه آمریکایی هم میگه که این که به سمت افزایش تنش نظامی ما نریم با جمهوری اسلامی و همچنان محاصره دریایی رو بخوایم ادامه بدیم، این سبب میشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه با تبعات پس از جنگ مواجه بشه، با افزایش تورم خودش، با خرابی‌های بسیاری که به بار آمده، و این میتونه بیشتر آسیب بزنه تا اینکه آقای ترامپ بخواد تنش نظامی رو افزایش بده. این برداشته که یک مقام آگاه آمریکایی داشته. از سمت دیگر این شروطی که جمهوری اسلامی داره تعیین میکنه، ما از هفته گذشته شنیدیم آقای غریب‌آبادی شروع کرد این صحبت ها رو، معاون حقوقی، امروز هم آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد، اینکه بازگشایی تنگه هرمز منوط به اینه که آمریکا تعهدات خودش رو بخواد به جا بیاره، یعنی رسیدن به یک تفاهم با عمان راجع به اینکه کشتی از کجا عبور بکنند، راجع به اینکه آیا ما پول بگیریم یا نگیریم. این مجزا از اینکه به کل جمهوری اسلامی بخواد آزادانه اجازه تردد بده، که اون رو هم میدونیم بحث اون لایحه امنیتی تنگه هرمز مطرحه که به کشتی‌ها و شناورهایی که به اسرائیل یا آمریکا مربوط هستن، اینها نمیخوان به شما اجازه عبور و مرور بدن. اما برای بازگشایی سراسری جمهوری اسلامی به دنبال اینه که غرامت بگیره، به دنبال اینه که محاصره دریایی به کل برداشته بشه. و مثلا روز گذشته از آقای اسپر که دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ وزیر دفاع بود، شنیدیم که ایالات متحده به کل باید این خواسته ها رو رد بکنه، اصلا حتی یک لحظه نباید اون چیزی که جمهوری اسلامی داره میگه رو گوش بده یا اصلا در نظر بگیرند که بخوان تحریم های اقتصادی رو حذف بکنن، بخوان مجوز فروش نفت بدن. این در حالی که روی ام او یو، روی یادداشت تفاهم، این امتیازات رو ایالات متحده داده بود، هم راجع به دادن مجوز 60 روزه برای فروش نفت، هم راجع به برداشتن تحریم ها، وعده برداشتن تحریم‌ها، اینها رو ایالات متحده موافقت کرده بود. در شرایط فعلی جمهوری اسلامی به دنبال اون هست، محاصره دریایی رو هم به همین ترتیب. این کشمکش دیپلماتیک همچنان ادامه داره. از سمت ایالات متحده امروز ما آقای ترامپ مشخصا اظهار نظری نکرده، یک دو تا برنامه داره ممکنه که باز بشه. قرار هست که دادستان عمومی رو امروز، مراسم سوگندش رو آقای ترامپ هول هوش ساعت 2 به وقت ما اینجا در شرق آمریکا برگزار بکنه، ممکنه خبرنگاران رو اجازه بدن داخل اتاق بیزی، و در نتیجه اظهارات بیشتری رو ما از سمت آقای ترامپ در این رابطه خواهیم شنید. فریبا،
0: متشکرم سمیرا از توضیحات مبسوط و جامع. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. در حالی که تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران زندگی مردم را دچار اختلال کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید با وجود همه خسارات وارد شده نگذاشتیم مردم بی برقی و بی بنزینی را حس کنند.
3: که نیروگاه های ما را زدن، علارغم این که مراکز آب ما را زدن، برق ما را زدن، بنزین ما را زدن، همچنان در روند ارائه خدمت مردم احساس نکردن که برقی نیست، گازی نیست، بنزینی نیست، و این چیز ساده ای نبود.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال پیام های متعددی درباره قطعی گسترده برق و اختلال در زندگیشان بر اثر خاموشی های مکرر برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
4: ساعت 10:15 صبح کل برقای بازار زمرد رفته.
5: اسلامی شهر شهر مرده شده، کنار خیابون همه تا کمر یا خم شدن دارن زایه ها جمع میکنن. آیا حکومت اسلامی، آیا مشتبه خامنه‌ای، اگه وجود داری این وضعیت کشورداری توی لعنت بهت، لعنت بهت که من شخصا خودم برقمو قطع کردن، آبمو قطع کردن، دو روز هزینه گرفتن دو تا نون ندارم. لعنت به اون اعتقاداتی که شما دارین این حکومت رو بر اساسش دارین اداره میکنین. چی میخواین از این مردم؟ آقای پزشکیان، آقای این مملکت یک بزرگتر نداره. خدا لعنتتون کنه.
0: کاهش عرضه بنزین و گازوئیل نیز موجب شده به ویژه در مناطق جنوب و جنوب شرق ایران صفای طولانی در برابر جایگاه سوخت تشکیل شود. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها، مردم در بسیاری از بخش‌های استان‌های هرمزگان، کرمان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بسیاری مناطق دیگر ایران ساعت‌ها برای دریافت بنزین در صف‌های طولانی معطل می‌مانند.
1: صف بنزین برای 20 لیتر کیلومتریه. کش میارن با بوده داده بالا و همجه داره میارن. خیلی هاشون میرسن تو جایگاه، مستدی میگه تمام شده. نده آیا گیرش اینجا نه 50 درجه گرم جنوب کشور وضعیت بنزین.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین برای این بحث با ما همراه هستن. خانم قلی‌زاده، پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن. این ادعا چقدر با واقعیت‌های زندگی مردم مطابقت داره؟
6: حداقل درباره برق میشه گفت که صحبت‌های معاون وزارت نیروی خود آقای پزشکیان این ادعا رو نقض کرده. ایشون همین امروز گفته که خاموشی‌ها تا حدود 2 ساعت در روز داره اعمال میشه و تازه وعده هم داده که از هفته دیگه اینو کمتر بکنن. پس یعنی حداقل وزارت نیرو این رو تایید میکنه که الان خاموشی وجود داره. خب شاید خود آقای پزشکیان همین که شبکه برق کشور کامل دچار فروپاشی نشده براش یه جور دستاورد به حساب بیاد، وگرنه گزارش های مردمی و حتی ادعای خود مسئولان دولت هم چنین چیزی رو نشون نمیده. در مورد بنزین هم که خب گزارش های متعددی داریم از اینکه صف‌های طولانی پمپ بنزین ها وجود داره و این هم عموماً به دلیل تغییراتی که توی صف‌بندی ها ایجاد شده، به ویژه توی مناطق جنوبی کشور مثل بوشهر و قشم که مسئله شدیدتر هم هست. توی گزارش های مردمی هم میبینیم که مردم چطور توی گرما ساعت‌ها فقط برای 15 لیتر بنزین در واقع سهمیه‌ای منتظر میمونن یا خیلی ها حتی از شب قبل میان و توی صف منتظر میمونن. بنابراین ادعای آقای پزشکیان با واقعیت روزمره مردم در واقع فاصله زیادی داره و میتونیم بگیم که دولت نتونسته مانع تجربه بیبرقی و کمبود بنزین برای مردم بشه.
0: خانم قلی‌زاده، دولت از یک طرف دیگه تعرفه‌های انرژی رو به شدت افزایش داده و این روزها در افزایش شدید قبض‌های برق و آب ما سیاست‌هاشون رو می‌بینیم. سیاست‌های دولت در بخش انرژی سوخت رو چطور میشه توضیح داد؟
6: خب این روند رو اینطور میتونیم توضیح بدیم که الان درآمدهای صادراتی دولت به دلیل توقف فروش نفت و محاصره دریایی اگه نگیم کاملا قطع شده میتونیم بگیم که افت شدیدی کرده. بنابراین دولت همونطور که انتظار میره به جیب مردم و مصرف کننده ها چشم دوخته و اغلب برای اینکه بتونه هزینه ها رو از مصرف کننده بگیره دو تا راه مهم و بزرگ وجود داره. یکیش افزایش مالیاته که در عمل امکانش وجود نداره و راه دوم افزایش نرخ انرژیه که این میتونه شامل قبوز برق، آب و بنزین بشه. بنابراین ما شاهد در واقع این هستیم که در عمل هزینه همه ماجراجویی های نظامی و بیکفایتی ها و ناترازی انرژی در نهایت داره به مصرف کننده منتقل میشه. یعنی میتونیم بگیم که اعمال خاموشی ها و محدودیت ها یه جورایی کافی نبوده و دولت اومده طیفی از اقدامات رو در پیش گرفته. حالا توی این طیف اقدامات توی بخش سوخت سهمیه ها رو کاهش میدن، توی بخش آب و برق هم میبینیم که اون ساختار تعرفه ها شدیداً پلکانی شده، یعنی مصرف افراد از یک حدی که بگذره اون قیمت نهایی با سرعت بیشتری بالا میره. خود آبفا هم توی یه اطلاعیه‌ای همین هفته این مسئله رو تایید کرده بود. بنابراین هم در سهمیه ها داره محدودیت ایجاد میشه و هم قیمت ها داره بالا میره و مشکل اینه که همه اینها تاوان اشتباهات و ناکارآمدی حاکمیت و مردم هیچ وقت بابت در واقع این پول بیشتری که میدن خدمات بیشتری دریافت نمیکنن. نه تنها خدمات بیشتری دریافت نمیکنن که باید خاموشی و صف بنزین و این قبیل مشکلات رو هم توی فصل گرما تجربه بکنن.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، بسیار سپاسگزارم از شما. یک نماینده مجلس درباره تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هشدار داده. حسین علی حاجی دیلگانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته تصویب این کنوانسیون میتواند سهم ایران از دریای خزر را از 20 تا 25 درصد به حدود 3.5 تا 5 درصد کاهش دهد. او با انتقاد از روند تصویب این کنوانسیون گفته 4 توافق تکمیلی مربوط به تهدید حدود، کشتیرانی، خطوط انتقال انرژی و دسترسی به آب‌های آزاد پس از 8 سال همچنان نهایی نشدند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی دولت گفته جمع‌بندی دولت این بوده که مقطع کنونی زمان مناسب برای ارسال کنوانسیون خزر برای تصویب نهایی در مجلس است.
7: سهم ایران از منابع بستر و زیر بستر دریا صحبت از 50% و 20% و کمتر و بیشتر میشه، در حالی که اصلا در این سند راجع به خط مبدأ صحبتی نمیشه. قرار هست در قالب‌های دیگری از جمله مذاکرات دو جانبه انجام بشه. باید تصمیم گیری بشه. تصمیم گیری هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است. جمع‌بندی در وزارت امور خارجه و هیئت دولت این بود که بعد از 7-8 سال و در شرایطی که 4 کشور دیگر ساحلی این دریاچه ملحق شدن به سند، الان زمان مناسبی است برای طرح موضوع.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران در بهره برداری از دریای خزر را به دلیل امتیازاتی که در پرونده هسته‌ای از روسیه دریافت می‌کند نادیده گرفته.
8: اولین اصل پایه بایستی این باشه که هیچ توافق موقتی، هیچ گونه سکوت دیپلماتیکی یا رابطه نزدیک با روسیه به خاطر منافع دیگر نباید حقوق مردم ایران رو از بین ببره. در اینجا اینجاست که نیازمند به یک سری حقوقدان بین المللی کارکشته هست که بتونن از حقوق مردم ایران دفاع بکنن. پرونده خزر هم به نظر من بایستی از رابطه سیاسی جمهوری اسلامی و روسیه جدا بشه. اما آیا جمهوری اسلامی الان توانایی یه همچین کاری رو داره؟ نه، به خاطر اینه که حتی در مقابله با ایالات متحده و همپیمانانش جمهوری اسلامی وابسته 100% به روسیه و چین هست. اما جمهوری اسلامی ضمناً داره سعی میکنه به خاطر پرونده هسته‌ای خودش در جای دیگری روی پرونده خزر انقدر به روسیه و به آقای پوتین امتیاز بده که در حقیقت همه اونچه که مربوط به مردم ایران هست از بین میره. ما ضمناً باید این رو هم فراموش نکنیم که در مناطقی که مالکیت منابع مورد اختلاف قرار میگیره، ایران نبایستی اجازه بده که استخراج یک جانبه صورت بگیره. این هم باز نیازمند چیه؟ نیازمند توانایی قانونی، استفاده از راهکارهای بین المللی و اینکه بتونن جلوی پوتین ایستادگی بکنن. با کمال تأسف عرض میکنم که جمهوری اسلامی نه همچین توانی رو داره نه همچین لیاقتی رو.
0: دولت آلمان تازه ترین طرح آمریکا برای غزه را فرصتی برای پیشرفت در مسیر خلع سلاح حماس می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان می‌گوید با توجه به پیچیدگی این طرح، وجود اختلاف‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ قابل انتظار است. این موضع پس از آن اعلام می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سند 15 ماده‌ای مورد حمایت آمریکا را رد کرده و عقب نشینی ارتش اسرائیل از غزه را به خلع سلاح کامل حماس مشروط کرده است. با همکارم علی حسنپور از برلین همراه هستیم. علی، چرا با وجود مخالفت نتانیاهو با طرح توسعه غزه دولت آلمان همچنان به اجراش امیدواره و مهمترین موانع پیش روی این طرح چه است؟
9: خب فریبا، دلیل اصلی این هستش که از نگاه دولت آلمان این طرح هنوز میتونه یک چارچوب عملی برای حرکت به سمت خلع سلاح حماس و در واقع کاهش درگیری ها در غزه باشه، حتی اگر بر سر جزئیات اون اختلاف های جدی وجود داشته باشه. موضع برلین در واقع اینه که مخالفت نتانیاهو لزوماً به معنای شکست این طرح نیست. نقشه راهی که خب وزارت خارجه آلمان همچنین اون رو یک فرصت میدونه، طرحی که دست کم میتونه روند خلع سلاح حماس رو رو به جلو ببره و زمینه رو برای اجرای مرحله بعدی فراهم بکنه. خب سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز در نشست خبری دولت در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت نتانیاهو گفتش که در چنین طرحی که بسیار پیچیده هست وجود اختلاف نظرها قابل انتظاره و از ابتدا هم روشن بود که پرسش‌های بسیار زیادی قاعدتاً بدون پاسخ باقی خواهد ماند. بنابراین برلین فعلا وجود این اختلاف‌ها رو بخشی از روند مذاکرات می‌بینه و نه دلیلی برای کنار گذاشتن کلیت طرح. نکته دیگه اینه که آلمان خود شورای صلح تشکیل شده به ابتکار ترامپ رو نمی‌پذیره. وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان نوشته این کشور هم مثل بسیاری از کشورهای اروپایی این نهاد رو رقیبی برای سازمان ملل میدونه، به همین دلیل اون رو رد میکنه. با این وجود، با این حال، وزارت خارجه آلمان امروز گفتش که طرح تازه غزه میتونه فرصتی برای در واقع پیشرفت در مسیر خلع سلاح حماس باشه و دقیقاً از همینجا میرسیم به مشکل اصلی، چون همه دو طرف دارن در خصوص اصل خلع سلاح و عقب نشینی صحبت میکنن، اما خب در خصوص ترتیب و شیوه اجرای اون اختلاف های جدی وجود داره. میدونیم بر اساس نقشه راه 15 ماده قرار هستش خب درگیری ها متوقف بشه، حماس و دیگر گروه های مسلح در واقع در منطقه سلاح های خودشون رو تحویل بدن، این روند تحت نظارت و راستی آزمایی بین المللی انجام بشه، اما خب همزمان یک در واقع اداره انتقالی در فلسطین مسئولیت رو در غزه بر عهده بگیره و یک نیروی بین المللی در واقع تصویب کننده باشه در بخش امنیت. مهمترین اختلاف بر سر ترتیب اجرای این مراحل است. خب نتانیاهو میگه ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا به طور کامل خلع سلاح نشه عقب نشینی نمی کنه و تاکید میکنه که منظورش همه تسلیحاته، نه فقط سلاح‌های در واقع سبک، همه سلاح‌های سنگین. حماس خب در مقابل میگه همچنین به نقشه راه پایبنده، اما اجرای تعهدات خودش رو به توقف حملات و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی مرتبط میدونه. بنابراین گره اصلی اینه که اول خلع سلاح انجام بشه یا اول عقب نشینی بشه. بنابراین از نگاه آلمان هنوز چارچوبی برای ادامه روند وجود داره، اما اختلاف بر سر همونطوری که گفتم نحوه اجرای این مراحل همچنین اجرای این طرح رو با ابهام روبرو کرده.
0: متشکرم علی از تو. علی حسنپور همکارم از برلین. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته ماموران امنیتی شامگاه 18 دی ماه پس از تیراندازی به فرید رمضانی در محله آریا شهر تهران به انگشت دست راست او شلیک کردند. این جوان 29 ساله پس از اصابت گلوله به زمین افتاده بود و روی انگشتش خالکوبی تاج شاهنشاهی داشته. بر اساس این اطلاعات که روز دوشنبه 19 مرداد ماه به ایران اینترنشنال رسیده، سرکوبگران گلوله سوم را به پیشانی فرید شلیک کردند که تیر خلاص به او بود. پس از کشته شدن فرید، خانواده او تحت فشار شدید نهادهای امنیتی قرار گرفتند. همکارم فرنوش فرجی میگوید کشته شدن فرید رمضانی و فشارهای اعمال شده بر خانواده او در نگاه فعالان حقوق بشر بخشی از الگوی برخورد جمهوری اسلامی با افرادی است که نمادهای ملی و هویتی مخالف روایت رسمی حکومت را به نمایش می‌گذارند.
10: طبق گفته شاهدان عینی میگن یک گلوله به دستش شلیک کردن و بعد از اون یک تیر خلاص به پیشونیش زدن. خانواده تحت فشارهای امنیتی بودن، همچنان هم تحت فشارهای امنیتی هستن. از خانواده خواسته بودن که بابت سه تیری که خود نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بهش زدن باید دیه پرداخت کنن، تیر خلاص باید به خاطر سه تیر خلاصی که به این شخص زدن باید هزینه پرداخت کنن. دو هفته پیکرش رو نگه داشتن، به خانواده تحویل ندادن و بعد از اینکه پول رو دریافت کردن اون رو اجازه ندادن که در تهران مراسمی رو برگزار کنه و خاک سپاری انجام بشه. خانواده مجبور شدن اون رو به زادگاه پدریش ببرن در شهرستان هشتین، در شهرستان خرخار استان اردبیل بردن، در اونجا خاک سپاری کردن. اما خانواده ها اونها رو تنها نگذاشتن و در سال تحویل نوروز بر سر مزارش رفته بودن، براش مراسم اجرا کرده بودن، یادش رو گرامی داشتن. این اولین بار نیست فریبا که جمهوری اسلامی با کسانی که نماد ملی و یا خالکوبی تاج شاهنشاهی، پرچم شیر و خورشید رو بر روی اعضای بدنشون دارن، به اونها تیر خلاص دادن.
0: بله، به این ترتیب به پایان این خبرها میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iraninter.com نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایقی دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات سیاسی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوب حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
1: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
2: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
3: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
4: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
5: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
6: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
7: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
8: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
9: مسئول این بحران معیشتی مردم که
10: این تورم سنگین در مواد مغذی
11: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
12: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره
13: از جمله در شهر دوسلدورف،
14: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
15: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
16: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
17: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
18: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
19: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
20: بر همه واجبه در صحنه باشه.
21: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
22: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
23: مرگ بر آمریکا،
24: پرچم خونخواهی،
25: کمر آمریکا رو بیش کنید،
26: برنده این جنگ خواهیم بود،
27: آمریکا رو از پا در سخن ببرد.
28: اینها در یک باطلاق گیر کردن.
29: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
30: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم،
31: به استیصال برسه سعی می‌کنید ترفند جدیدی رو بسازید.
32: پولای ما رو بدید
33: به آمریکایی‌ها، بگید
34: همه منطقه رو می‌زنیم.
35: این گوی و این میدان،
36: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
37: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
38: تحقیر آمریکا،
39: ما میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
40: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
41: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
42: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
43: تماشایی میداره یه درده.
44: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
45: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
42: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با حکم و اراده او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد تا محمد باقر ذوالقدر پس از تنها 4 ماه کنار برود، تغییری که با استقبال هواداران جمهوری اسلامی مواجه شد که آن را اقدام رهبر غائب نظام در مخالفت با هر گونه توافق با آمریکا می‌دانند. محسن رضایی یکی از باسابقه ترین چهره‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی است که کارنامه‌ای پر از حاشیه دارد، از حضور مداوم در انتخابات ریاست جمهوری و شکست‌های متوالیش تا نقشش در انجام عملیات لو رفته کربلای 4 در جنگ ایران و عراق. اما او پیش از هر چیز مؤسس معاونت اطلاعات سپاه پاسداران است، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان. حضور محسن رضایی حالا در کرسی عالی‌ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی به چه معناست؟ مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت فرمانده شکست و فریب به میدان، سکان شورای عالی امنیت ملی در دست محسن رضایی با حکم سرباز دیروز، صاحب نظریه کسب درآمد از 1000 اسیر آمریکایی و یارانه 450 هزار تومانی، فرمانده سپاهی که 175 قواص را به مسلخ مرگ عملیات کربلای 4 فرستاد، مردی با کولهباری از شکست در انتخابات ریاست جمهوری و یکی از مظنونان اصلی پرونده انفجار ساختمان جامعه یهودیان در آرژانتین. چرا ذوالقدر رفت و چرا محسن رضایی آمد؟
2: وقتی ایشون فرمود در اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
1: یک ماه و نیم پس از این اظهار نظر محسن رضایی در دفاع از نظر مجتبی خامنه‌ای برای عدم امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. یک شنبه ابتدا رهبر غایب نظام در حکم رضایی را به عنوان یکی از دو نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب و جایگزین محمد باقر ذوالقدر کرد و ساعاتی بعد او حکم دبیری این شورا را از پزشکیان دریافت کرد تا سکان عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور را در دست بگیرد. ستاره بخت محسن رضایی که سالها افول کرده بود، با کشته شدن علی خامنه‌ای جان تازه‌ای گرفت و مجتبی خامنه‌ای در اولین حکمش او را مشاور نظامی خود کرد. ارتباط این دو به سال 1365 برمی‌گردد، وقتی که مجتبی به جبهه رفت و در لشکر 27 محمد رسول الله در میان فرماندهانی احاطه شد که در دعوای ریشه‌دار پدرش و میرحسین موسوی طرف نخست وزیر محبوب خمینی را گرفته بودند. اما محسن رضایی در مقام فرمانده کل سپاه مجتبی را حمایت می‌کرد. با این حال حکم اخیر برای رضایی دلایلی جدی‌تر از این سابقه قدیمی دارد. اما پیش از آن ببینیم محسن رضایی کیست. او با نام کامل سبزوار رضایی میرقائد، متولد یکی از روستاهای مسجد سلیمان، یکی از اعضای مؤسس گروه چریکی اسلامگرای منصورون بود که چند تن از مقامهای حکومت وقت را ترور کردند. رضایی یک سال پس از انقلاب با حمایت روح الله خمینی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را تأسیس کرد. یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در سراسر کشور از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان.
3: الان دعای توسل میکنیم که انشاءالله خداوند کمک بکنه و خیر برکتش و فرشتاش امشب نازل بشه.
1: دو سال بعد او در سن 27 سالگی فرمانده کل سپاه پاسداران شد تا میدان جنگ را مدیریت کند. اختلاف او با دیگر فرماندهان جنگ منحصر به علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش نبود. اکثر فرماندهان زبده جنگ در سپاه پاسداران برادر محسن را فاقد هر گونه سواد و درایت جنگی می دانستند. پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 61 از عراق، او از ادامه جنگ حمایت کرد. اما یکی از سوال برانگیزترین بخش های کارنامه محسن رضایی در جنگ، انجام عملیات کربلای 4 در شرایطی بود که هم او و هم هاشمی رفسنجانی می دانستند که عملیات لو رفته. پس از سقوط صدام حسین، تلویزیون عراق صحنه‌هایی از جنازه 175 قواص ایرانی را منتشر کرد که با دستان بسته قتل عام شده بودند. رضایی سال 90 در شبکه اجتماعی توییتر کربلای 4 را عملیات فریب اظهار نظری که انتقادات فراوانی را برانگیخت، تا جایی که قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس در یک مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد سخنان رضایی را توجیه کند.
4: اما یک نکته، یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه: ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لو رفتگی را داشتیم.
1: 5 سال پس از جنگ در یک حمله تروریستی به ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا 85 یهودی کشته شد. بعدها دادگاهی در آرژانتین سپاه پاسداران را مسئول این بمبگذاری معرفی کرد و 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را مظنون دانست، از جمله محسن رضایی فرمانده کل و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. محسن رضایی تا سال 76 فرمانده کل سپاه ماند و بعد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رهبر جمهوری اسلامی از نیمه دوم دهه 70 خانه تکانی در سپاه را کلید زد. به دست جمعی از دوستان رضایی از جمله احمد وحیدی که در پروژه کنار گذاشتن اعوان و انصار برادر محسن به خامنه ای کمک کرد. تا 16 سال بعد محسن رضایی در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده شد. او از طرف خامنه‌ای مسئول مهار یکی از قدرتمندترین چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود. در دهه 80 محسن رضایی با یک بحران خانوادگی روبرو شد. وقتی پسرش احمد پناهنده آمریکا شد و علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت.
5: اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت. کشوری بود که به حال داشت می‌چرخید. به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودند بالاخره شاه ایران داشت میرفت بالا.
1: محسن رضایی از پسرش اعلام براءت کرد. سال 90 احمد رضایی به طرز مشکوکی در یک هتل در دبی به قتل رسید. اما رضایی رویاهای بزرگتری در سر داشت. از شیفتگان سرشناس قدرت که همیشه در رقابت بر سر این معشوق شکست، او را میتوان مرد انتخابات در جمهوری اسلامی خواند. در 4 سال یک بار شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور میشد و ثبت نام میکرد. رضایی در انتخابات مجلس ششم شکست. او 4 بار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که 3 بارش را باخت و 1 بار پیش از رأی‌گیری کنار کشید.
6: چه زبانی باید گفت که آقایان به اقتصاد توجه کنید، به اقتصاد برسید. 1000 تومانی امروز برابر 300 تومان

0: نه مردم آذربایجان، نه لورها و نه دیگر مردم ایران خام رفتارهای پوپولیستی او نشدند. کسی که به مردم وعده یارانه 450 هزار تومانی را داد و خود را متخصص اقتصاد کرد. او در دولت 13 معاون اقتصادی رئیسی شد. کسی که مهمترین برنامه اقتصادیش اسیرگیری سربازان آمریکایی بود.
1: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه.
0: حالا پس از به قدرت رسیدن مجتبی خامنه ای بار دیگر بخت به محسن رضایی رو کرد. برخی تحلیلگران دلیل برکناری ذوالقعد را تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای امضای تفاهم با آمریکا برخلاف میل مجتبی دانستند. اما ذوالقعد بیش از آن که به پزشکیان نزدیک باشد از انصار احمد وحیدی بود، فرمانده کل سپاه پاسداران. به نظر می رسد رهبر غایب نظام با الگوگیری از پدرش تصمیم دارد از یک طرف مانع یکتازی وحیدی شود و از طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی را به طور کامل در اختیار بگیرد، با دبیری کسی که مثل توتی مواضع آمریکا ستیزانه و جنگ طلبانه مجتبی را تکرار می کند.
2: اعلام می کنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
0: از طرف دیگر اگرچه محسن رضایی هیچگاه فرمانده نظامی قابلی نبوده، اما کارنامه‌ای پربار در سرکوب داره. انتصاب یک چهره سرکوبگر در رأس مهمترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای خود را برای 2 جنگ آماده می‌کند: جنگ خارجی با آمریکا و اسرائیل و جنگ داخلی با مردم ایران. خود محسن رضایی 2 هفته پیش هشدار داد که آمریکا به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است.
2: دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن. حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و این ور و این ور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنن.
0: اما جابجایی مدیرهای قدیمی و از رده خارج سپاه پاسداران در رأس نهادهای نظامی و امنیتی نشان میدهد که جمهوری اسلامی طی این سالها یا نتوانسته از نسل جوان کادرسازی کند و یا به فرماندهان نسل‌های بعد اعتماد ندارد. در نتیجه مجتبی خامنه‌ای سراغ کسی رفته که اگرچه زمانی سوژه طنز مردم بود، اما امتحانش را در جنگ افروزی و آمریکا ستیزی و سرکوب مردم ایران پس داده. سردار سلشکر محسن رضایی، سرسپرده سرباز سابق و فرمانده کل قوای امروز. مجتبی پور محسن، لندن.
3: سپاس از شما از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه

0: بازداشت گرداننده یه صفحه‌ای که تصاویر سیاسی با نام و نشان یک باشگاه لیگ برتری منتشر می‌کرد. خیبر خرم‌آباد اعلام کرد فعالیت‌های این فرد بدون مجوز باشگاه بوده. جف بزوس در آستانه ورود به جمع مالکان لیورپول. کنسرسیومی از میلیاردرها به دنبال خرید بیش از 30% از سهام باشگاه انگلیسی است.
1: آرنولد next to go with a direct ball here. It's Wilson and Tornin. Tornin taps it over the top. Pietro Tornin hat-trick.
0: در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، پورتلند تورنز با هتریک پیترا توربین بوستون را شکست داد. و نهمین پیروزی پیاپی بن شلتون در تنیس مسترز کانادا، مدافع عنوان قهرمانی با حذف حریف برزیلی راهی یک چهارم نهایی شد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. باشگاه خیبر خرم‌آباد اعلام کرد فردی که در صفحه‌ای با نام و نشان رسمی این باشگاه مطالب و پوسترهایی با مضامین و گرایش‌های سیاسی منتشر می‌کرد بازداشت شده است. خیبر در اطلاعیه خود تأکید کرده که فعالیت‌های این فرد و استفاده او از نام و هویت این باشگاه بدون مجوز بوده. این باشگاه چند ساعت پیش از اعلام خبر بازداشت نیز در اطلاعیه‌ای ارتباط خود را با این صفحه و محتوای منتشر شده در آن تکذیب و تأکید کرده بود که رویکرد رسمی‌اش بر مبنای سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است. در روزهای گذشته صفحه مورد نظر با همان عنوان حساب رسمی باشگاه خیبر مطالب و تصاویری با مضامین سیاسی منتشر کرده بود، از جمله پوستری با اشاره به اعتراض‌های 18 و 19 دی و تصویری با استفاده از نماد فریدون و ضحاک. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی میگوید این اتفاق تصویری از فصل پیش روی فوتبال ایران است که در آن هیچ اعتراضی پذیرفتنی نیست.
2: اتفاقی که رخ داده نشون میده ابعاد سرکوب، خفقان و تهدید در فوتبال ایران دیگه در سطح مدیران، مربیان و بازیکنان متوقف نمیمونه، حتی سیطره پیدا کرده در این حد که یک گرافیس، یک طراح میتونه چنان تهدید قلمداد بشه که دیدیم در بیانیه نوشتن حسب نمیدونم دستور مقام قضایی و فرماندهی فراجا و اقدام ضربتی پلیس لرستان که واقعا احمقانه و خنددار به نظر میرسه. کسی که خودش در دسترس با یه تلفن هم میتونن احضارش کنن. این گونه رفتار در قبال تصاویری که دیدیم، خب بازیکن شماره 18 و شماره 19 خیبر رو عکسشون رو گذاشته، مهرداد غنبری و ابوالفضل دریکوند، اینا بازیکنهای خیبرن، خب چیکار باید بکنه و آیا این چقدر میتونه اثرگذار باشه، چقدر میتونه از جانب جمهوری اسلامی تهدید قلمداد بشه؟ پستایی که خب 50,000 نفر دیده بودن، 100,000 نفر دیده بودن، با این اقدامات میلیون ها نفر میبینن و این تصویری از فصلی که قراره در فوتبال ایران آغاز بشه و هیچ اعتراضی پذیرفتنی نیست. اگر همو به جاوید نما اشاره کرده، مگه جمهوری اسلامی نمیگفت که اینا رو صهیونیستا کشتن، اینا رو تروریستا کشتن؟ خب پس الان چرا حرفتون رو دارید عوض میکنید؟
0: تصاویر منتشر شده از تمرین تیم ملی کشتی ایران نشان میدهد برق سالن کشتی مجموعه ورزشی آزادی همزمان با تمرین ملی پوشان قطع شده است. خبرگزاری فارس مدعی شده علت این قطعی بدهی 22 میلیارد تومانی فدراسیون کشتی به صنعت برق بوده است. به نوشته فارس، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی هفته گذشته با مراجعه به توانیر برای پرداخت این بدهی یک هفته مهلت گرفته بود، اما بدهی در این مدت پرداخت نشده است. فدراسیون کشتی اما اعلام کرده بدهی مربوط به خود مجموعه ورزشی آزادی و وزارت نیرو بوده، نه فدراسیون. همزمان همانطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید، قطعی برق نشست خبری رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان را هم تحت تأثیر قرار داد. جف بزوس، بنیانگذار آمازون و سومین فرد ثروتمند جهان، در آستانه خرید بخشی از سهام باشگاه لیورپول است. بر اساس گزارش‌ها، کنسرسیومی به رهبری آمیت باتیا، کارآفرین 46 ساله هندی بریتانیایی و با حضور بزوس و ادوارد و ساورین از بنیانگذاران فیسبوک در حال نهایی کردن خرید بیش از 30% سهام لیورپول است. قراردادی که اگر بسته شود ارزش این باشگاه انگلیسی را به حدود 6 میلیارد دلار می‌رساند. همچنین در صورت نهایی شدن این توافق، گروه فنوی اسپورت که از سال 2010 مالک لیورپول است، همچنان کنترل باشگاه را در اختیار خواهد داشت. در ادامه افزایش فشارها علیه فدراسیون جهانی فوتبال یوفا، AFC و کنکاکاف با انتشار نامه‌ای مشترک مدیریت فیفا را به فریبکاری متهم کردند. در این نامه که دقایقی پیش منتشر شد بدون نام بردن مستقیم از جیانی اینفانتینو، آمده که تلاش برای فروش بخشی از سهام رقابت‌های جام جهانی نقض اساسی اعتماد و نتیجه ضعف در قضاوت است. این موضع‌گیری تنها یک روز پس از آن منتشر شده که فیفا منتقدان اینفانتینو را به تلاش هماهنگ برای تضعیف رئیس این نهاد متهم کرد. پورتو مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال پرتغال فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد و بنفیکا در نخستین دیدارش مقابل تیم تازه صعود کرده متوقف شد. پورتو دیشب میزبان آلبرکا بود و 2-0 به پیروزی رسید. آندره سیلوا دقیقه 9 نخستین گل بازی را از روی نقطه پنالتی زد. گابری ویگا دومین گل تیمش را دقیقه 44 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. بنفیکا هم دیشب در دیداری خانگی مقابل تیم تازه صعود کرده آکادمیکو ویزئو 2-2 متوقف شد. وانجلیس پاولیتیس و جیان لوکا پرستیانی گل‌های بنفیکا را زدند. روبن پریرا و آندره کولس گل‌های میهمان را به ثمر رساندند. و در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، پورتلند تورنز در یک بازی پرگل 4-3 بوستون لگسی را شکست داد.
1: تورن فرانلز دیس بال اند مرفی گتس ا پیس بات ایت سلیپس پاست اند گوز این دی نت.
0: ستاره این مسابقه پیترا توردین بود که دقایق 2 10 و 37 برای پورتلند هتریک کرد. دیگر گل این تیم را هم سوفیا ویلسون دقیقه 6 زد تا پورتلندی ها در نیمه نخست 4-1 برنده به رختکن بروند. بوستون در نیمه دوم دو گل دیگر زد اما نتوانست به تساوی برسد. این اولین پیروزی پورتلند پس از 4 مسابقه بود.
1: It passed. Murphy, 2 goals for Torden. One more to beat. Rolls it in. It's Sammy Smith. Finally a drop. Get post run. St. George polishes it. Arnold elects to go with a direct ball here. It's Wilson and Torden. Torden taps it over the top.
0: در یکی دیگر از بازی‌های این هفته، سیاتل برین و آنجل سیتی به تساوی 2-2 رسیدند. سیاتل که در نیمه نخست با یک گل عقب افتاده بود، با گل‌های سالیمنتی و میافیشل در فاصله تنها 2 دقیقه بازی را 2-1 کرد. اما آنجل سیتی دقیقه 72 با گل پریسکا چیلوفیا بازی را به تساوی کشاند.
3: Is this player feeling it or what?
0: و در مسابقات تنیس مسترز کانادا به میزبانی مونترال، بن شلتون با شکست جواو فونسکا راهی مرحله 1/4 نهایی شد. مدافع عنوان قهرمانی در 2 ست و با نتایج 6-3 و 7-6 حریف نوجوان برزیلی خود را از پیش رو برداشت. تنیس باز آمریکایی با این پیروزی تعداد بردهای پیاپی خود در این تورنمنت را به 9 مسابقه رساند و حریف یاکوب منشیک در دور بعد شد. منشیک بخت 13 این مسابقه در جمهوری چک هم در 2 ست از صد بوتیک فاند شانسلوب گذشت. او در ست اول 6-4 پیروز شد و در ست دوم 7-5 حریف هلندی خود را شکست داد.

0: Je mange mince. Merci.
1: یانیک سینر مرد شماره یک تنیس جهان به دلیل مصدومیت زانوی راست از اوپن سینسیناتی کناره گیری کرد. سینر 24 ساله که ماه گذشته قهرمان ویمبلدون شد، پیش از این از اوپن کانادا انصراف داده بود. با غیبت سینر و کارلوس آلکاراس که به دلیل مصدومیت مچ دست در این رقابت ها حضور ندارد، اوپن سینسیناتی با غیبت دو چهره مطرح تنیس جهان برگزار خواهد شد. سینر در سال 2024 قهرمان اوپن سینسیناتی شد و سال گذشته هم نایب قهرمان این مسابقات شد. و در جهان سرعت راول فرناندز فاتح موتو جی پی بریتانیا شد. دوازدهمین مرحله فصل دیروز در پیست سیلورستون برگزار شد و راول فرناندز موتور سوار تیم ترک هاوس از دور اول تا انتهای مسابقه پیشتاز باقی ماند و به نخستین پیروزی فصل دست یافت. پس از او خورخه مارتین و مارکو بدزگی دوم و سوم شدند. خورخه مارتین سردنشین جدول کلی است. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتلسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه فریبا شیرازی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. خدا نگهدار.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امید تا نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
9: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات بود.
11: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
13: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
14: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
13: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شروزی سر خط خبرها. تأکید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر بسته ماندن تنگه هرمز. گزارش ها اما از عبور مخفیانه روزانه 8 میلیون بشکه نفت از این آبراه حکایت دارد.
1: آیا گیرشون بیاد؟ نه، 50% گرد جنوب کشتر وضعیت بیرزی.
0: افزایش انتقادها از وضعیت بحرانی سوخت و انرژی در ایران. پزشکیان اما میگوید اجازه ندادیم مردم بی برقی و بی بنزینی را احساس کنند. واکنش ها به احتمال اطلاع قبلی دولت عراق از حملات عربستان سعودی به هشت شبی. پارلمان عراق کمیته تحقیق تشکیل داد. و در ادامه این بخش خبری، پایان اعتصاب قضایی دو شهروند بریتانیایی زندانی در اوین. خانواده فورمن میگویند لینسی و کریک پس از حدود 3 ماه اعتصاب را متوقف کردند. خوش آمدید. همزمان با بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه، فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام گفت با بیش از 20 ناو جنگی به محاصره دریایی بنادر ایران ادامه می دهد. سنتکام اعلام کرده تاکنون مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت مقررات مربوط به محدودیت ها وارد 2 کشتی شده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت خدمات هزینه‌های دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه علت اصلی درگیری‌ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار آن بر عبور شناورها با ردیاب خاموش بوده. او افزود در حال حاضر مذاکره با آمریکا از طریق میانجی‌ها در جریان است و عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف در زمان مناسب به پاکستان سفر خواهند کرد. وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته هر شب حدود 8 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و با هماهنگی ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می‌شود. در همین حال و با ادامه اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، قیمت هر بشکه نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت روز دوشنبه و با شروع کار بازارهای جهانی با حدود 1% افزایش به ترتیب به محدوده 84 و 79 دلار رسید. شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر تراکرز روز شنبه در شبکه ایکس نوشت دست کم 56 نفتکش برای کمک به صادرات نفت کشورهای عربی جنوب خلیج فارس با خاموش کردن سامانهای ردیابی فعالیت میکنند. تانکر تراکرز با انتشار نقشه طراحی شده برای انتقال نفت از این مسیر نوشته این نفتکش ها پس از عبور از تنگه هرمز در دریای عمان به صورت مخفیانه عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام میدن. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه هستیم. سمیرا، تحولات تازه در ارتباط با بازگشایی تنگه هرمز چاست؟ میدونیم که انتقال نفت علیرغم محاصره دریایی ایران هنوز از این آبراه ادامه داره.
2: همطور فریبا، اون چیزی که هفته گذشته به شکل اختلافات داشت خودش رو نشون میداد، یعنی داشت نشانه های ظهورش مشاهده میشد، این هفته داریم میبینیم مشخصا از امروز روز دوشنبه داره اوج میگیره، داره بیشتر باعث میشه که بحث تنگه هرمز اون چیزی که ایالات متحده مد نظر داشت برآورده نشه. ما از هفته گذشته از جانب جمهوری اسلامی شنیده بودیم که هر توافقی که با عمان انجام بدن به معنی بازگشایی تنگه هرمز نیست. هفته گذشته هر اظهار نظری که ما از سمت مقام‌های آمریکایی شنیدیم، چه از شخص رئیس جمهور، چه از وزیر خارجه، چه از وزیر خزانه‌داری، مبنی بر این بود که آنچه بین جمهوری اسلامی و عمان داره اتفاق می‌افته منتهی میشه به بازگشایی تنگه هرمز. اولویت ایالات متحده در شرایط فعلی نه بحث هسته‌ای است، نه هیچ مسئله‌ای که پیش از این با جمهوری اسلامی داشته، بلکه بحث تنگه هرمز است و باز کردن معدن تنگ هرمز. الان داریم میبینیم که جمهوری اسلامی مشخصا سخنگوی وزارت خارجه باز کردن تنگ هرمز رو به شروطی پیوند زدن که اون شروط رو بعیده که در این شرایط ایالات متحده بخواد عملی بکنه. شروطی مثل پرداخت غرامت هست، مثل برداشتن محاصره دریایی هست، مثل اجازه برای فروش نفت هست، چیزهایی که در یادداشت تفاهم اتفاق افتاده بود. آن چیزی که امضا کردند مشخصا ایالات متحده داشت تضمین میداد که محاصره دریایی رو بردارند، که برداشتند برای چند روز، اینکه بخوان مجوز فروش نفت بدند که امضا شد، آقای بسنت وزیر خزانه داری امضا کرد، و اینکه وعده آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران، وعده برداشتن تحریم‌های اولیه ثانوی، همه اینها در یادداشت تفاهم بود. حالا آقای عراقچی الان میگه که ما مذاکره با ایالات متحده انجام نخواهیم داد تا زمانی که غرامتی به ما بدند به خاطر نقض یادداشت تفاهم. یعنی ما داریم روی غرامتی صحبت میکنیم که فارغ از اون غرامت‌های قبلی یا به خاطر جنگ 40 روزه است. میگه مذاکره در کار نیست، بر نخواهیم گشت با برای صحبت با ایالات متحده. آقای بقایی هم میگه این که ما به 4 تا میانجی بخوایم پیغام بدیم یا اونها پیغام پس خوان بدن، هیچ کدوم اینها به معنای انجام مذاکره با ایالات متحده نیست. آقای عراقچی به دنبال دریافت غرامتی است که بعد از نقض یادداشت تفاهم اتفاق افتاد. یادداشت تفاهم نقض شد به خاطر حملاتی که جمهوری اسلامی به شناورها کرده بود. اینه که همه طرفین الان دارن همدیگر رو متهم میکنن و جمهوری اسلامی به دنبال غرامت‌های چندگانه. آقای ترامپ بعیده که بخواد چنین غرامت‌های رو بده. روز گذشته صحبتایی که با اکسیوس کرده به شکل روشن و صریح نشون میده که میخواد فشار اقتصادی رو از غذا نگه داره. آقای ترامپ میگه که مذاکرات نیم بنده، مذاکره میکنیم، شبه مذاکره در واقع اینطور صحبت کرده داره انجام میشه، و ما نگاهمون روی اینه که جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست، با این وضعیت بد اقتصادی، یک نکته رو هم مطلبی رو یا یک گرافیکی رو عکسی رو منتشر کرده بود در تو سوشال که نشون میگفت که جمهوری اسلامی ایران پولی دیگه در اختیار نداره، یعنی پولش دیگه هیچ ارزشی نداره. میگه با این اوصاف این فشار اقتصادی رو ادامه خواهم داد، در نتیجه محاصره دریایی ممکنه که از سمت ایالات متحده حفظ بشه. میدونیم که اثرگذار هست بر جمهوری اسلامی. اگر که رسانه‌های آمریکایی مشخصا تلویزیون‌ها رو هم نگاه بکنید، آنچه که تحلیلگران دارن به دولت ترامپ توصیه می‌کنند، نگه داشتن و حفظ محاصره دریایی و فشار اقتصادی است. یک مقام آگاه آمریکایی میگه که جمهوری اسلامی اگر وارد جنگ نشه، تازه باید بنشینه و مواجه بشه با تبعات جنگ، با تبعات افزایش تورم، و در نتیجه حفظ کارزار اقتصادی، فشار اقتصادی حداکثری بیشتر میتونه تأمین کننده اهداف بلند مدت ایالات متحده در جنگ باشه. پس الان این اختلاف، به رغم اینکه از هفته گذشته اینها میگفتند که هر آن ممکنه که تفاهم ایجاد بشه، این اختلاف خودشو نشون داد، داره عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. ممکنه که آقای ترامپ امروز در ادامه روز یک دو تا برنامه داشته باشه که باز بشه به روی رسانه‌ها، اظهار نظرهای بیشتری رو ما بشنویم، ولی در شرایط فعلی بیشتر اخبار مربوط به تنگ هرمز و مباحث مربوط به اونجا رو ما داریم از سمت جمهوری اسلامی میشنویم، و دولت ترامپ بیشتر در این رابطه خاموشه. آن چیزی که روی کاغذ و بر اساس داده‌های دریانوردی داره مشاهده میشه، عبور بیشتر و بیشتر کشتی‌ها از اون مسیر جنوبی، مسیر عمان هست. فریبا،
0: متشکرم از توضیحاتت سمیرا. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی‌سی با ما. اما مهمونی هم در همین زمینه داریم، هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همراه ما از ثنای حسنیاری سنتکام از ادامه محاصره دریایی خبر داده، در حالی که جمهوری اسلامی برای یک توافق خواستار لغو محاصره است. برنامه نظامی آمریکا برای ادامه این محاصره دریایی چه است و چه استراتژی داره در این زمینه؟
3: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. آمریکا در این مرحله از این تنش و بحران ظاهرا به این نتیجه رسیده که بهترین راه ادامه محاصره دریایی است، و همونطور که سنتکام اشاره کرده بود قبلا، حدود 20 ناو جنگی آمریکایی این وظیفه رو به عهده دارن، وظیفه تردد یا اجازه تردد به کشتی‌های نفتکشی که آمریکا با اونها موافق هست و ادامه محاصره. در نتیجه اون چیزی که مهم هست این است که این وضعیت ادامه داره. شاید که حداقل تا مدتی این یک وضعیت نرمال جدیدی باشه، همین حدود 8 میلیون بشکه نفت صادر کردن در شب یا در روز، و اینکه در نهایت بایستی به وارد مرحله دیگری شد در اگر که جمهوری اسلامی شروع به حمله به کشتی ها بکنه. بنابراین از نظر نظامی آمریکا قطعا دست بالا رو داره. جمهوری اسلامی اهرمی رو که فکر میکرد در اختیار داره و حتی گفته میشد توسط بعضی از مقامات جمهوری اسلامی که از اهرم هسته‌ای هم بزرگتر هست، یعنی تنگه هرمز، این تنگه رو امروز در اختیار نداره. هرچند سعی میکنه بگه که مدیریت تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی است.
0: آقای حسنیاری، در تصویر بزرگ تر استراتژی ترامپ آیا با اظهارات اخیرش چیزی تغییر کرده و اساساً چه چشم‌اندازی میشه در ادامه این تحولات متصور بود؟
3: ببینید، اگر که واقعا بخوایم به دوردست نگاه بکنیم، هرچند فالبین نیستیم، ولی تحلیل میتونه این باشه که این بحران فقط با جنگ تمام عیار پایان خواهد یافت. جنگی که در اون جمهوری اسلامی شکست بخوره، سرنگون بشه توسط مردم ایران و غیره. از اینجا تا به اونجا خب به طبع آمریکایی ها فعلا همین تاکتیک صبر رو، صبر به اصطلاح استراتژیک رو در برابر جمهوری اسلامی ادامه میدن. این کار خب به طبع از یک طرف هزینه های کمتری بر آمریکا تحمیل میکنه به خاطر عدم استفاده از مهمات جنگی و غیره، و از طرف دیگر جمهوری اسلامی رو در شرایط بسیار بدتری قرار میده. بنابراین این شبه مذاکره‌ای که خانم قرایی اشاره کردن نشانه روشنی است از اینکه آمریکایی ها، دولت آمریکا حداقل در شرایط فعلی به از اون راضی است و این وضعیت رو ادامه میده تا زمانی که به اون مرحله نهایی و جنگ آخر برسیم.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبر. ما در شرایطی که خاورمیانه با مجموعه از بحران‌های امنیتی و سیاسی روبروست، ایتالیا تلاش می‌کند تا نقش فعال‌تری در معادلات منطقه‌ای ایفا کند. آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط از اهمیت فزاینده روابط روم و ریاض گفته و عربستان را شریکی ضروری برای ثبات منطقه دانسته. همراه هستیم در همین زمینه با همکارم صدف باغبانی از میلان. صدف، با توجه به صحبت‌های آنتونیو تایانی، ایتالیا دقیقاً چه نقشی برای خودش در تحولات خاورمیانه متصور هست و چرا روابط با عربستان برای روم تا این اندازه اهمیت داره؟
4: خب ایتالیا اخیراً در این روزهای پرچالش خاورمیانه داره تلاش میکنه که فقط به عنوان یک ناظر حضور نداشته باشه و به عنوان یک طرف فعال از نظر امنیتی و دیپلماتیک در منطقه شناخته بشه. و خب این گفتگو تایانی هم دقیقاً در همین چارچوب قرار گرفته. تو این گفتگو تایانی صراحتاً ارتباط با عربستان یک شریک ضروری برای تقویت گفتگو و ثبات منطقه و رشد پایدار معرفی کرده. خب ایتالیا به عربستان فقط به عنوان یک شریک اقتصادی نگاه نمی‌کنه، به دلیل موقعیت جغرافیایی و نقش سیاسیش در خاورمیانه به عنوان یک شریک دیپلماتیک و امنیتی هم به عربستان نگاه میکنه و به همین دلیل ایتالیا داره تلاش میکنه ارتباطش رو با ریاض در شکل‌های مختلف از جمله تجارت، انرژی و امنیت گسترش بده. و در پایان این بخش هم اشاره کرده تایانی که نگاه ایتالیا فقط محدود به مدیترانه نیست، اما در بخش گفتگوش اومده به امنیت مسیرهای دریایی پرداخته. خب این مسئله یک اهمیت ویژه‌ای به ایتالیا داره، به خاطر اینکه بخش قابل توجهی از تجارت ایتالیا در این مسیرهای دریایی بین المللی از جمله تنگه هرمز و دریای سرخ در رفت آمده. و اگر ناامنی در این مسیرها ایجاد بشه، خب تأثیر مستقیمی روی تجارت، انرژی و اقتصاد ایتالیا میذاره و به همین دلیل تایانی در این گفتگو هم اشاره کرده که ایتالیا و عربستان در رابطه با موضوع آزادی و امنیت کشتی‌های تنگ هرمز در مسیرهای دریایی، مسیرهای بین‌المللی با هم نظر هستند و ایتالیا در حال حاضر از طریق مأموریت‌های امنیتی اتحادیه اروپا برای برقراری امنیت این مسیرها داره فعالیت میکنه و در آخر اومده در کنارش به مسائل غزه پرداخته تا یعنی خب موضع ایتالیا از اول در رابطه با غزه و اسرائیل مشخص بوده، یک شعاری داره که میگه دو دولت رو تنها نگذارین، اعتقاد داره که باید در کنار هر دو دولت قرار گرفت و هر دو رو به رسمیت شناخت، اما تاکید میکنه این برقراری صلح وقتی پایدار میشه که حماس قبول کنه که خلع سلاح بشه کامل. و در کنارش هم اومده به موضوع لبنان پرداخته و اشاره کرده که اگر لبنان به ثبات برسه یک امنیت کلی در منطقه برقرار میشه. در کل ایتالیا با وزیر امور خارجه‌اش تایانی داره تلاش میکنه که این کشور رو نشون بده به عنوان یکی از کشورهای بی‌طرف در تمامی موردها و کشوری که توان گفتگو با تمام طرفهای موجود در منطقه رو داره و کشوری که تلاش میکنه که برقراری صلح برای تمام مناطق رو نقشش رو ایفا بکنه به عنوان شخصی که تلاش میکنه برقراری صلح داشته باشه در منطقه خاورمیانه.
0: متشکرم از تو صدف، همکارم صدف باغبونی از میلان ایتالیا با ما. در حالی که تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران زندگی مردم را دچار اختلال کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید با وجود همه خسارات وارد شده نگذاشتیم مردم بی برقی و بی بنزینی را حس کنند.
5: که نیروگاه های ما را زدن، علارغم این که مراکز آب ما را زدن، برق ما را زدن، بنزین ما را زدن، همچنان در روند ارائه خدمت مردم احساس نکردن که برقی نیست، گازی نیست، بنزینی نیست و این چیز ساده ای نبود.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم پیام های متعددی درباره قطعی گسترده برق و اختلال در زندگیشان بر اثر خاموشی های مکرر برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها رو که به هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
6: ساعت 10:15 صبح کل برقای بازار زمرد رفته.
7: لعنت به این حکومت اسلامی، شهر مرده شده، کنار خیابون همه تا کمر یا خم شدن دارن زایه ها جمع میکنن. آیا حکومت اسلامی، آیا مشتبه خامنه‌ای اگه وجود داری این وضعیت کشور داری توی لعنت بهت که من شخصا خودم برقمو قطع کردن، آبمو قطع کردن، دو روز هزینه گرفتن دو تا نون ندارم. لعنت به اون اعتقاداتی که شما دارین این حکومت رو بر اساسش دارین اداره میکنین. چی میخواین از این مردم؟ آقای پزشکیان، آقای این مملکت یک بزرگتر نداره. خدا لعنتتون کنه.
0: کاهش عرضه بنزین و گازوئیل نیز موجب شده به ویژه در مناطق جنوب و جنوب شرق ایران صفای طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت تشکیل شود. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها، مردم در بسیاری از بخش‌های استان‌های هرمزگان، کرمان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بسیاری مناطق دیگر ایران ساعت‌ها برای دریافت بنزین در صف‌های طولانی معطل می‌مانند.
8: صد بم بنزین برای 20 لیتر کیلومتریه توش میارن تا بوده داده بالا و همتی داره میدن خیلی هاشون میرسن تو جایگاه مستدی میگه تمام شده نده آیا گیرش اینجا نه 50% گرمان جنوب کشور وضعیت بنزین.
0: مسعود پزشکیان میگوید با مجتبی خامنه‌ای دیداری طولانی مدت داشته و درباره بحران اقتصادی کشور و فشار معیشتی مردم با او گفتگو کرده. پزشکیان افزوده وضعیت جسمانی رهبر سوم جمهوری اسلامی مناسب بوده و او در سلامت کامل بوده است.
9: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم. همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه‌هامون رو گفتیم. از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: بله، حسن منصور اقتصاددان از بورنموس بریتانیا با ما همراه هستند. آقای دکتر منصور، صحبت های پزشکان رو شنیدیم، گفته که مشتبه خامنه رو دیده و روی معیشت مردم و مسائل و سختی ها و دشواری های مردم با ایشون صحبت کرده. ارزیابی شما از این صحبت ها چه هست؟
10: با عرض درود خدمت شما و همه مردم شریف ایران، باید به آقای پزشکان گفت که مبارکشون باشه این دیدار، برای اینکه گزارشایی که ما میشنویم اینها رو تایید نمی کنند. ما هیچ آرزویی نداریم که ایشون فوت کرده باشند، ولی عملا هیچ گزارشی، هیچ نشانی بر زنده بودن ایشون وجود نداره. از سوی دیگر این توفیر نمی کنه. ما فرض میکنیم که ایشون زنده هستند و سالم سالم. وضعیت اداره کردن کشور و ریل گذاری سیاسی کشور فاجعه آمیز است، فاجعه آمیز از هر زمان دیگری است. به این ترتیب در این آشفت بازار آنچه که قربانی می شود معیشت قاطبه مردم ایران. شما از بحران برق و آب و انرژی و بنزین و از نفت گزارش کردید، همه اینها به صورت هم انباشته و به صورت بسیار مغلقی در آمده و زندگی مردم رو واقعا از پا انداخته. گزارشایی که ما داریم، ببینید در چنین شرایطی گزارش‌های رسمی چندان قابل اعتنا نیستند، برای اینکه در چنین دستگاهی گزارش‌های رسمی همه تابع نظر سانسورچی‌های دولتند، حکومتند. ولی در همون گزارش ها ما از کاهش 4200 مگاواتی برق گزارش داریم، از قطعی برق، تقسیم شدن تهران به 8 منطقه برای قطعیه های دورانی برای برق روزانه از 2 ساعت تا 8 ساعت، این گزارش ها رو داریم. عرض کنم گزارش قطعی آب در مناطق غرب و جنوب کشور به مدت تقریبا از عصر تا صبح تمام وقت و در خیلی از مناطق تهران فقط 2 روز در هفته دسترسی محدود به آب رو داریم. همین گزارش در مورد بنزین هم صدق میکنه. صفا رو شما نشون دادی، تصاویر رو و اینا رو مدام شنیده ایم که مردم با پیتایی در دست منتظر دریافت بخشی از این بنزین هستن. به این ترتیب وضعیت مردم به هیچ وجه عادی نیست. حالا همه این قضیه کار دولت نیست، بلکه دولت در نظام جمهوری اسلامی، دولت یک تدارکات چیست؟ دولت دنبال رو به سیاست های امنیتی نظامه. دولت که فقط خودش میکشونه، هر چی که بهش گفتن به او بلی میگه و دنبال توجیه این مسائله. به این ترتیب باید بگونن قطعا مسائلی دولت رو دست داره بسیار دشواره و در چنین شرایط حل این مسائل آسان نیست، ولی بنیانگذار تمامی این مسائل خود جمهوری اسلامی است.
0: دکتر منصور، پزشکان همچنین مدعیه که دولت نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن. این ادعا چقدر با واقعیت زندگی مردم مطابقت داره؟
10: منظور ایشون لابد این است که ما عرضه بنزین رو به صفر نرسوندیم، عرضه آب رو به صفر نرسوندیم، عرضه برق رو به صفر نرسوندیم. ولی ببینید، ما گزارش های متعددی داریم از بیمارستان ها، از قطع دستگاه های طبی، از قطع برق های آسانسورها، اونجایی که سالخوردگان نمیتونن واقعا خودشون جا به جا بکنن در این گرمای 48-50 درجه تهران به شهرهای، به ویژه شهرهای جنوبی. در چنین شرایطی ایشون وقتی میگه ما نگذاشتیم که اینها مردم کم نبوده این چیزا رو حس کنن، یعنی که به صفر نرسیده. هفته ای مثلا 2 روز بهشون آب رسوندیم، اون وقت چند ساعتی در شب بهشون تونستیم انرژی برق برسونیم. منظورش اینه، این در واقع کشورداری نیست، به هیچ وجه کشورداری نیست و ایران هرگز چنین ذلتی رو تجربه نکرده بود.
0: دکتر حسن منصور اقتصاددان، بسیار سپاسگزارم از گفتگوتون با بخش خبر. دولت عراق ادعای اطلاع قبلی از حملات علیه هشت شبی را رد کرده. در پی افزایش اتهامات درباره اطلاع قبلی مقامات دولت عراق از حملات اخیر آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شبی، بغداد این ادعا را رد کرده. حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفته حمله به مواضع هشت شبی با اطلاع دولت صورت نگرفته و ادعای مطرح شده درباره آگاهی قبلی از زمان حملات صحت ندارد. به گفته او هنگام وقوع حمله نخست وزیر در سفر ترکیه بوده. با همکارم تروسکی صادقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، چرا احتمال مطلع بودن دولت از حمله به هشت شبی مطرح شده؟
11: خب ماجرا برمیگرده به این که خب به هر حال بعد از حمله مشترکی که از سوی آمریکا و عربستان سعودی صورت گرفت در 29 ژوئیه 52 شبه نظامی در مقرهای سازمان هشت شبی کشته و زخمی شدند. در همون زمان بلافاصله دونالد ترامپ گفتش که ما با دولت عراق یک هماهنگی هایی داشتیم در رابطه با این حمله. همین باعث شد که فشارهای بسیار زیادی از سمت برخی از گروه‌های میلیشیایی وابسته به جمهوری اسلامی علیه دولت عراق مطرح بشه. به این دلیل که خب به هر حال ما می‌دونیم جدا از نیروهای سازمان هشت شبی، نیروهای سپاه پاسداران هم کشته شدن، حوثی‌ها هم در اونجا حضور داشتن در اون مناطقی که مورد حمله قرار گرفتن و اونها هم کشته شدن. یکی از این گروه‌هایی که بیشترین فشار رو متوجه دولت عراق کرده اصایب اهل الحق هستش. هم سازمان اصایب اهل الحق به رهبری قیس خزعلی، هم فراکسیون اونها صادقون در پارلمان عراق و هم معاون رئیس پارلمان عراق، معاون اول که باز هم از همون فراکسیون هستش، عدنان فیهان، همه اونها گفتند که در واقع دولت هماهنگ نبوده. منتها اونها میگن که دولت در جریان بوده. یعنی آمریکا قبل از اینکه این حمله اتفاق بیفته موضع خودش رو به دولت عراق بیان کرده. مسئله دیگری که در واقع وضعیت رو پیچیده کرده مشابه همین اتهام علیه رئیس سازمان هشت شبی هم هست، علیه فالح فیاض. گفته شده که به فالح بعد از اون که در واقع علی زیدی اطلاع پیدا کرده با فرماندهان امنیتی یک جلسه برگزار کرده در فرودگاه، ظاهرا خود سازمان هشت شبی در جریان قرار گرفته. حالا دارن میگن که دفتر در واقع فالح فیاض این رو به مقرهای سازمان هشت شبی اطلاع نداده. دولت دفاع کرده از خودش، همونطور که شما گفتید حیدر عبودی سخنگوی دولت امروز اومد و تکذیب کرد، گفتش که ما به هیچ عنوان هیچ اطلاعی نداشتیم. نخست وزیر علی زیدی به همراه یک هیئت در ترکیه بود. اما از طرف دیگه به هر حال این کمیته پارلمانی هستش که به دستور معاون اول عدنان فیهان الان تشکیل شده. اونها گفتن که ما تحقیق خواهیم کرد و به نوعی به نظر میرسه که برخی از این میلیشیاها دارن تهدید میکنن که میخوان ثابت بکنن ببینن آیا دولت عراق در جریان بوده یا نه.
0: درست که در حالی که دولت عراق میگه اطلاع نداشته، سازمان هشت شبی تایید میکنه که به نیروهاش دستور افزایش سطح احتیاط داده، این چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟
11: خب مسئله در واقع مسئله بسیار مهمی هستش. البته بیانیه سازمان هشت شبی یک تناقض بسیار بزرگ داره. همسو با دولت، سازمان هشت شبی هم به طور جداگانه یک بیانیه منتشر کرده. اونها گفتند که ما در جریان نبودیم، یعنی رئیس سازمان هشت شبی اطلاعی نداشته. اما به دلیل اینکه شرایط در منطقه پیچیده بوده و به هر حال ظاهرا اونا به نوعی دارن تایید میکنن که حملاتی از عراق علیه عربستان سعودی صورت گرفته، اونها از قبل نیروهای خودشون رو در آماده باش قرار دادن. سازمان هشت شبی گفته که ما از 48 ساعت پیش به نیروهای خودمون گفتیم که سطح احتیاط ها رو رعایت بکنید. اینجا حتی یک انتقادی هم وارد میکنه به فوج چهارم تیپ 30 سازمان هشت شبی، گفته اونها تلفات بسیار زیادی داشتن، به دستورات صادر شده عمل نکردند و جانب احتیاط رو رعایت نکردند. مسائلی الان داره مطرح میشه، برخی از ناظران رسانه ها دارن در موردش صحبت میکنن. یک داره گفته میشه که احتمال یک خلأ اطلاعاتی وجود داشته باشه. نکته دوم که برخی دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که ظاهرا جمهوری اسلامی فشار آورده به میلیشیاها در داخل در واقع فراکسیون های میلیشیاها در داخل پارلمان عراق اونها پیگیری بکنن، به دلیل اینکه اون اعضای سپاه پاسداران رو به هر حال از دست داد، میخوام در واقع از این طریق جمهوری اسلامی فشار بیاره که این کمیته در پارلمان عراق پیگیری بکنه، مشخص بشه که آیا دولت علی زیدی در واقع در جریان این حمله قرار گرفته بوده از قبل یا نه، و از این مسئله به گفته بسیاری از ناظران جمهوری اسلامی یا میلیشیاهای مخالف علی زیدی میخوان استفاده بکنن علیه دولت علی زیدی و این رو هم تبدیل به یک چالش سیاسی دیگر به حال برای دولت اون تبدیل بکنند.
0: متشکرم از تو تروسکه صدیقی همکارم از پاریس با ما. اما خانواده لینزی و کریگ فورمن اعلام کردند این دو شهروند بریتانیایی زندانی در ایران پس از حدود 3 ماه به اعتصاب قضای خود در زندان اوین پایان دادند. این زوج بریتانیایی که در ژانویه 2025 در جریان سفر با موتورسیکلت در ایران بازداشت شدند به اتهام‌های انتصابی جاسوسی از سوی ابوالقاسم صلواتی به 10 سال زندان محکوم شدند. به گفته فرزند لینزی فورمن این زوج در 5 روز پایانی اعتصاب قضای خود اعتراضشان را به یک کارزار همبستگی جهانی برای حقیقت، عدالت، صلح و دوستی تبدیل کردند. جو بنت پسر لینزی و کریگ فورمن دو شهروند بریتانیایی زندانی در ایران از کنت انگلستان با ما هست. خیلی خوش آمدید. آخرین وضعیت سلامتی آنها چطور هست؟ لینزی و کریگ دیروز چگونه و تحت چه شرایطی به اعتصاب قضاشون پایان داده؟
12: بله، فکر میکنم که نکته کلیدی اینه که مادر من و کریگ هر دو این اعتصاب غذا رو بهش پایان دادن و شروع کردن به خوردن غذا. برای خانواده ما این یک تحول مثبتی است. بعد از یک مقطع بسیار بسیار ناگوار و دشوار، طبیعتاً اولویت اصلی ما استراحت و تقویت بنیه و ریکاوری هست. برای اونها دسترسی به تغذیه مناسب و کمک بهداشتی و درمانی با توجه به سنگینی عواقب چنین اعتصاب غذایی. طبیعتاً من نمیتونم جزئیات پزشکی رو با شما در میون بذارم، برای اینکه چیزی به ما اعلام نشده رسما. چیزی که برای ما مهمه اینه که اینها زنده هستن. میدونیم که قادر بودن که با همدیگه ملاقات داشته باشن و حالا روی بازپروری و ریکاوری خودشون تمرکز کنن. این برای ما مهمترین چیزه، برای اینکه خیلی نگرانشون بودیم.
0: پایان دادن به اعتصاب قضا در این مقطع چه پیامی داره و چه محاسبه یا راهبردی رو از سوی اونها نشون میده؟
12: در حال حاضر فکر می‌کنم نشون میده که اونها از خودشون چه قضاوتی اعمال کردن. برای اینکه اعتصاب قضا یک حرکت بسیار جدی است و خب با خاتمه دادن به اون تصمیم گرفتن که احیانا برن به سمت ریکاوری و بازیابی توان خودشون به جای اینکه به یک نقطه‌ای برسن که نقطه بی بازگشتی باشه. اما پیام اونها همچنان همون پیام همیشه تلاش برای رسیدن به عدالت و اتحاد و شفافیت و رفتار مناسب و عادلانه، نه فقط برای اونها بلکه برای دیگر کسانی که چنین تجربه‌ای دارن در ایران. چیزی که ما نیاز داریم اینه که تماس‌های پیوسته داشته باشیم با عزیزانمون، برای اینکه برای ما به عنوان اعضای یک خانواده این خیلی مهمه و چون این تماس‌ها رو نداشتیم این برای ما یک مدت مقطع زمانی بسیار بسیار سختی بوده. بنابراین امروز خیلی خوشحالیم که این خبر تایید شده که اونها الان دارن غذا میخورن و دارن تلاش میکنن که سلامت خودشون دوباره به دست بیارن.
0: جو بنت پسر لینزی و کریگ فورمن دو شهروند بریتانیایی زندانی در ایران از کیت بسیار سپاسگزارم از شما. همزمان پس از حادثه برخورد یک پهپاد حامل مواد منفجره با بال یک هواپیمای باری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ، بحث درباره امنیت حریم هوایی آلمان بالا گرفته. رئیس مؤسسه اقتصاد جهانی کیل وزیر دفاع آلمان را به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های منسوخ متهم کرده. مورس شورلاک تاکید کرده که به جای خرید تانک‌ها و ناوچه‌های بیشتر، باید روی هوش مصنوعی، رباتیک و پهپادها تمرکز شود. وزیر حمل و نقل فدرال هم قصور تسریع در تجهیز فرودگاه‌های این کشور به سامانای ضد پهپاد شده. در همین زمینه علی حسن‌پور همکارم از برلین با ما همراه است. علی، آلمان در برابر تهدیدهای جدید تا چه اندازه آماده است و چرا حالا سیاست‌های دفاعی این کشور زیر فشار قرار گرفته؟
13: خب فریبا، بخش مهمی از این بحث الان به این برمیگرده که خب آلمان با چه سرعتی در واقع میتونه خودش رو با نوع جدید تهدیدها تطبیق بده. خب بعد از حادثه فرودگاه لایپزیگ تو هم بهش اشاره کردی، چند مقام ارشد آلمانی همزمان از ضرورت تقویت ساختار مقابله با پهپادها صحبت کردن و مشخص شد که این موضوع فقط به یک فرودگاه هم محدود نیست. در همین راستا وزیر حمل و نقل آلمان گفته که مسئولیت امنیت حریم هوایی در اطراف فرودگاه‌ها بر عهده سازمان کنترل ترافیک هوایی آلمان و شناسایی به موقع پهپادها خب در این زمینه نقش اساسی داره. به گفته او فرودگاه‌های فرانکفورت و مونیخ در این حوزه تجهیزات بهتری دارن، اما درباره فرودگاه‌های دیگه زمان در حال از دست رفتن هستش و باید روند تجهیز اونها به سرعت انجام بشه. همزمان وزارت کشور هم به دنبال افزایش ظرفیت عملیاتی هستش. خب بر اساس گزارش‌ها الکساندر دوبرینت وزیر کشور فدرال قصد داره واحد ضد پهپادی پلیس فدرال رو حتی دو برابر بکنه. در مرکز مشترک مقابله با پهپادها قرار هستش که حتی شمار نیروها از 150 نفر به 300 نفر افزایش پیدا بکنن. در کنار خب این بحث‌های امنیتی، انتقادها متوجه نحوه هزینه کردن بودجه دفاعی آلمان هم بسیار مطرح هستش. رسانه‌های آلمان امروز می‌دیدم اکثرا در همین خصوص صحبت می‌کردن. کارشناسا میگن به جای تمرکز بیشتر بر روی تانک یا افزایش نیرو، باید سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی، رباتیک، پهپادها و فناوری‌های ماهواره‌ای حالا افزایش پیدا بکنه، نه در واقع مسائل سنتی. با این حال خب بوریس پیستوریوس که می‌دونیم وزیر دفاع آلمان هست، تأکید می‌کنه که جنگ اوکراین نشون داده که تجهیزات سنتی مثل تانک، کشتی، هواپیما و نیروهای پیاده نظام همچنان ضروری هست و در واقع ارتش آلمان باید تمرکز خودش رو بر اون بخش بیشتر بکنه. بنابراین بحثی که الان در آلمان جریان داره هم درباره سرعت تقویت دفاع در برابر پهپادها است که میبینیم حملات گوناگون میشه و با اونها خب دولت، ارتش و در واقع نیروهای نظامی مقابله میکنه، و هم درباره این هستش که منابع بزرگ دفاعی کشور باید با چه اولویتی هزینه بشه، موضوعی که خب همزمان میبینیم پای پلیس فدرال، فرودگاه ها، ایالت ها، ارتش و حتی قانون اساسی رو به میان کشیده که برخی بر این معتقدن که حالا بر این اساس باید قانون اساسی هم تغییر بکنه. بحث کوتاهی هم بهش اشاره بکنم، فقط تجهیزات یا تعداد نیروها نیستش. نخست وزیر ایالت شلیس هولشتاین میگه حتی خواستار این هستش که امکان استفاده از ارتش در داخل آلمان هم فراهم بشه، برای این شرایطی باید بررسی بشه. استدلال او هم این هستش که در مورد پهپادها همیشه به راحتی نمیشه تشخیص داد که با یک تهدید خارجی روبرو هستیم یا یک تهدید داخلی، چرا که حرفه‌ای بودن این کار به ما نشون میده که احتمالاً یک دولت خاصی پشت این حملات باشه.
0: متشکرم از تو علی. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما. یک نماینده مجلس درباره تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هشدار داده. حسین علی حاجی دیلگانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته تصویب این کنوانسیون میتواند سهم ایران از دریای خزر را از 20-25% به حدود 3.5-5% کاهش داد. او با انتقاد از روند تصویب این کنوانسیون گفته 4 توافق تکمیلی مربوط به تهدید حدود

0: 120% و کمتر و بیشتر میشه، در حالی که اصلا در این سند راجع به خط مبدأ صحبتی نمیشه. قرار هست در قالب‌های دیگری از جمله مذاکرات دو جانبه انجام بشه. باید تصمیم گیری بشه. تصمیم گیری هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است. جمع‌بندی در وزارت امور خارجه و هیئت دولت این بود که بعد از 7-8 سال و در شرایطی که 4 کشور دیگر ساحلی این دریاچه ملحق شدن به سند، الان زمان مناسبی است برای طرح موضوع.
1: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران در بهره برداری از دریای خزر را به دلیل امتیازاتی که در پرونده هسته‌ای از روسیه دریافت میکند نادیده گرفته.
2: اولین اصل پایه بایستی این باشه که هیچ توافق موقتی، هیچ گونه سکوت دیپلماتیکی یا رابطه نزدیک با روسیه به خاطر منافع دیگر نباید حقوق مردم ایران رو از بین ببره. در اینجا اینجاست که نیازمند به یک سری حقوقدان بین المللی کارکشته هست که بتونن از حقوق مردم ایران دفاع بکنن. پرونده خزر هم به نظر من بایستی از رابطه سیاسی جمهوری اسلامی و روسیه جدا بشه. اما آیا جمهوری اسلامی الان توانایی یه همچین کاری رو داره؟ نه، به خاطر اینه که حتی در مقابله با ایالات متحده و همپیمانانش جمهوری اسلامی وابسته 100% به روسیه و چین هست. اما جمهوری اسلامی ضمناً داره سعی میکنه به خاطر پرونده هسته‌ای خودش در جای دیگری روی پرونده خزر انقدر به روسیه و به آقای پوتین امتیاز بده که در حقیقت همه اونچه که مربوط به مردم ایران هست از بین میره. ما ضمناً باید این رو هم فراموش نکنیم که در مناطقی که مالکیت منابع مورد اختلاف قرار میگیره، ایران نبایستی اجازه بده که استخراج یک جانبه صورت بگیره. این هم باز نیازمند چیه؟ نیازمند توانایی قانونی، استفاده از راهکارهای بین المللی و اینکه بتونن جلوی پوتین ایستادگی بکنن. با کمال تأسف عرض میکنم که جمهوری اسلامی نه همچین توانی رو داره نه همچین لیاقتی رو.
1: ولی به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. شما برای همیشه خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ماست. تازه های گفتگو، آخرین تحلیل ها و خبرها در وبسایت ما در دسترس شما خواهد بود. تا بخش بعدی خبر، شب روز شما خوش.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مرگ بر آمریکا.
7: کمر آمریکا رو میشکنید.
8: برنده این جنگ خواهیم بود.
9: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
10: اونها در یک باطلاق گیر کردن.
11: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
12: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
13: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
14: پولای ما رو بدید.
15: به آمریکایی‌ها بگید.
16: همه منطقه رو میزنیم.
17: این گوگ و این میدان.
18: یه بندی پیدا کنم که ما با دادیم. هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
19: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
20: تحلیل آمریکا.
21: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: یک دو سه گفتن 4 دقیقه داری.
25: من با 2 سالم یا ایسا.
26: مرسی در خدمت.
27: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
28: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
29: وابستگان به سپاه
30: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
31: روسیه میگه که آژانس هیچ

0: دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
1: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
2: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینا شروع کنند؟

0: یکی از ضعیفترین، متوهمترین و به حال ناکارآمدترین چهره های سیاسی یا بازیگران سیاسی در جمهوری اسلامی انتخاب شده به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، عالی ترین نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی. یک نگاهی به کارنامه مواضع رضایی و عمل کردش نشون میده که با چه فاجعه‌ای واقعا ایران روبرو هست و به نوعی حضور او در این نهاد عالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. محسن رضایی در سال 67 یک نامه نوشت، همین آدم متوهم در مقام فرمانده کل سپاه به رهبر وقت جمهوری اسلامی، اونجا پیشنهاد کرد که ما بیایم تیپ‌های زمینیمون رو افزایش بدیم به 3500 تیپ، تعداد تانک‌هامون رو بکنیم 2500 تا، 300 تا جنگنده بگیریم، 300 تا هلیکوپتر در اختیار بگیریم، سلاح لیزری و اتمی بسازیم. با این توهمات در اوج جنگ که ایران در حال امتیازدهی به عراق بود، به دنبال تغییر وضعیت بود. یعنی اظهار نظرهای محسن رضایی در هیچ مقطعی نسبتی نداشته با واقعیت‌های روی زمین. انتخاب محسن رضایی و ورود او به شورای عالی امنیت ملی و در اختیار گرفتن دبیری این نهاد نشون میده در درجه اول که چه اختلافاتی وجود داره. ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، چند هفته بیشتری مقام رو در اختیار نداشته عملا، این رفته کنار. گفته میشه به صراحت از نزدیکان خود مجتبی خامنه گفتن که یکی از دلایل کنارگیری ذوالقدر این بوده که او با توافق با آمریکا موافقت کرده، در حالی که نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. ورود محسن رضایی به نظر میرسه کاملا توازن این نهاد رو به نفع نیروهای نظامی به هم بزنه، به نوعی جایگاه و موقعیت قالیباف رو و طبیعتا و قطعا پزشکیان رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اون دست بالا بیشتر در اختیار سپاه پاسداران، چه وحیدی چه نیروهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار خواهد گرفت. و اشاره بکنم خود این اتفاقاتی که داره میفته بسیار از این جهت مهم هستش که نشون میده که چه تلاطمی، چه اختلاف نظرهایی در ساختار قدرت وجود داره و چطور بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای این اختلافا داره تشدید میشه و مجتبی خامنه‌ای نمیتونه مدیریت کنه. و فراتر از این هم این بازیگران متعددی که شکل میگیرن، بازیگران متعدد هم دچار رقابت با هم میشن بانتهای قدرت، و همین که بازیگران ضعیفتری در حکومت جای میگیرن، چنان که خود محسن رضایی اومده جایگزین مثلا علی لاریجانی شده. جمع‌بندی کنم، مجموعه روندها متأسف فون چشمانداز خوبی نمیده، قطعا میشه تنش بیشتر با آمریکا رو پیش بینی کرد و البته آسیب بیشتری که به منافع ملی ایران وارد خواهد شد.
1: اظهارات ترامپ منو یاد یک مقاله مهمه که رابرت کیگن، مورخ نو محافظه‌کار آمریکایی و از اساتید مطرح روابط بین‌الملل، همین ماه می سه ماه پیش در وبسایت آتلانتیک نوشت میندازه که اونجا استدلال کرده بود رابرت کیگن که بعد از آتش بس 8 آوریل احتمالاً ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ هستش در ایران. الان اظهارات ترامپ دو تا بخش اصلی داره. یکی اینکه میگه که مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هستش، ولی مذاکرات نیم بند و محدوده. حالا میشه گفتش که به صورت موضوعی مثلا در رابطه با تنگه هرمز دارن جلو میرن، و دوم گفت که ما داریم خیلی بی سر و صدا پیش میریم، ضمن اینکه فشار اقتصادی رو افزایش میدیم و به گفته او همه چیز درست میشه چون این یک بازی شطرنج هستش. حالا ما میدونیم که ترامپ دائما موازی خورش رو تغییر میده، ولی به نظر میرسه که این، حالا مطمئن نیستم این به معنای تغییر استراتژی به معنای واقعی باشه، میشه گفتش که یه جورهایی به معنای تغییر روش بازی یا متد برخورد با جمهوری اسلامی هست، به این معنا که احتمالاً ترامپ میخواد که تا جایی که ممکنه به سراغ اون گزینه جنگ بزرگ علیه جمهوری اسلامی نره و ضمن این بیاد اون فشار اقتصادی رو خیلی افزایش بده. و هدف ترامپ همچنان به نظر میرسه که اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است با افزایش فشار اقتصادی. و محاسبه ترامپ هم احتمالاً این هستش که ریسک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی برای خود آمریکا و متحدانش خیلی زیاد هستش، پس ترجیحاً باید با همین مذاکرات نیم بند بره جلو تا در نهایت از نگاه آمریکا جمهوری اسلامی با همین مذاکرات نیم بند ضمن افزایش فشار اقتصادی پای میز مذاکره میاد و در میز مذاکره تسلیم میشه، همه شرایط آمریکا رو میپذیره. در غیر این صورت جمهوری اسلامی از سایه فشار اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، کلا دچار فروپاشی میشه. ولی مسئله اصلی این هستش که با حذف گزینه نظامی به نظر من اون جنگ بزرگ ما دقیقا نمیدونیم با این روش بازی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کجاست، کی واژگونی جمهوری اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون این حکومت هایی که حالا در ایران، حکومتی که در ایران هستش که نادر هم هستش در روابط بین الملل، اینا یک دست بالایی تو موازنه تاباوری دارن و رنج، یعنی به خاطر اون بنیان ایدئولوژیکشون هر گونه فشار اقتصادی رو در واقع متحمل میشن، حتی به قیمت نابودی ایران باشه، برای اینکه فقط بمونن. مسئله دیگه این هستش که در راهبر ترامپ همچنان نواقص، نارسایی ها و اینو بی انضباطی دیده میشه تو اون استراتژی. من ارجاع میدم شما رو به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که گفتش که این روش بازی به خصوص وقتی با نوسان‌ها از طرف ترامپ همراه هستش، باعث میشه که ایجاد فرسودگی در اعتبار تهدید آمریکا رخ بده و دومی که اون اهرم نظامی آمریکا اثر بخشش رو از دست بده. بنابراین این روش بازی به نظر میرسه که جنگ رو، خطر جنگ فرسایشی رو بیشتر میکنه و اگرم بخواد ترامپ اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریع بکنه، به نظر میرسه که دیپلماسی هم به کار بره، دیپلماسی زیر آتش مؤثر باید باشه.
2: حکومت به دنبال ایجاد به نوعی یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب آقای رضایی طبق گزارشرانه یک شهروند دستفروش هستش که پدر دو کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و از زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین رویه در واقع بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خب جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌هایی که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میتونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچهای دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملا میخواد که از طریق همین احکام پرونده‌های دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحران‌های اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت میبینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبین اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و موارد نقض حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
3: اسرائیل میگه اول سلاحتو بذار زمین، تحویل بده، بعد من میرم. حماس میگه اول برو، بعد من سلاحمو تحویل میدم. خب منتها این وسط چرا حماس میپذیره، اسرائیل دست کم در ظاهر نمیپذیره؟ این است که حماس اولا یه سود بزرگ میبره اونجا و یک فایده تبلیغاتی خیلی بزرگ. وقتی رسانه های دنیا بگن حماس پذیرفته ولی اسرائیل نپذیرفته، قاعدتا فضا به سود حماس میشه و باعث فشار بیشتری روی اسرائیل میشه و حماس الان به این نیاز داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو تو این ماجرا منفعل بکنه. فایده نظامی هم براش داره، به خاطر اینکه اگر همین اتفاق بیفته، یعنی فرصت بهش بدن بگن اسرائیل جایی رو تخلیه بکنه، بعد او فرصت داشته باشه بعدن برای سلاحش تصمیم بگیره، میتونه از روش‌های حزب الله در گذشته استفاده کنه. تصورش اینه که میتونه فرصت بیشتری برای بازسازی نیروهاش داشته باشه. بنابراین البته دیدم تحلیل‌هایی هم آمده که وضعیت نوار غزه اونقدر بحرانیه که حماس اصرار بیشتری داره بر پذیرش این ماجرا، اما تجربه نشون داده که بحران غزه چندان برای حماس تعیین کننده نبوده. اینجاست که این گره به گمان من همچنان باقی میمونه و اسرائیل دست کم با تجربه نیم قرن گذشتهش اعتماد نمیکنه و هر جا که فرصتی به طرف مقابلش داده، دیده که عملا تبدیل به بازسازی قدرت و سلاح شد.
4: هر جا که قرار دو طرف و هدف دو طرف
3: بر توسعه اقتصادی و امنیت بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، نه فقط آتش بس. ببینید، ما سه تا پیمان اصلی رو تو این دوره تجربه کردیم. یکی پیمان کمپ دیوید 1979 بین مصر و اسرائیل در دوران انور سادات. خب انور سادات واقعا مسئلهش این بوده که مصر باید به یک ثبات و امنیت برسه و بعد بتونه اقتصادش رو سرپا نگه داره. یعنی مسئلهش کتاب و مکتب و ایدئولوژی نبوده. کتاب و مکتب و ایدئولوژی و تاریخ، اینکه فلان سال کجا مال کی بوده، کدام پیامبر اومده چی گفته، چی و تحویل کی داده، این تا سریا میرود دیوار کج، این به جایی نمیرسه. برای همین پیمان کمپ دیوید، پیمان صلح اسرائیل و مصر باقی موند. بعدن ما پیمان صلح اردن و اسرائیل رو داشتیم در زمان ملک حسین، اونجا هم همین هدف بود. الان هم که پیمان ابراهیم رو داریم، تو پیمان ابراهیم شما نگاه کنید، امارات، بحرین، مراکش، اینا که پیوستن رسمن، سودان هم یک نفعی گرفت، یه چیزی گرفت و بعد وارد شد و اونم مسئلهش این بود که از فهرست تروریسم خارج بشه، یعنی اینم باز دوباره اهداف اقتصادی داشت، چون تا وقتی سودان تو فهرست تروریسم باشه نمیتونه یه جاهایی وارد سرمایه گذاری و بهبود وضعیت بشه. عربستان سعودی و عمان و موریتانی و اینا هم که دارن میپیوندن. بنابراین میشه گفت که هر جا توسعه اقتصادی و امنیت ملاک بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، موفق شده. اما هر جا آتش بس‌های ایدئولوژیک بوده، یعنی طرفین ماجرا مسئله ایدئولوژی و تاریخ و کتاب و مکتب براشون مطرح بوده، مثل حزب الله و الان هم حماس، چندان تا به حال به جایی نرسیده.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حزات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگی و مواکنش نمیتونه نشون بده. در دفاع در این شکل خودش
0: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
5: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
6: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
7: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
8: روسیه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
9: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان و آرامکو رو به عهده گرفته.
10: جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
11: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
12: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
13: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
14: این تورم سنگین در مواد مغذی،
15: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
16: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
17: از جمله در شهر دوسلدورف
18: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
19: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
20: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

در تیتر اول امشب با من نیوشا صارمی. موج تغییرات در ساختار امنیتی ایران پس از ذوالقعدر، حالا تغییر فرماندهان نظامی با حکم مجتبی خامنه‌ای. حسین طایب از چهره‌های امنیتی نزدیک به او رئیس سازمان بسیج شد. پزشکیان از دیدار 7 ساعته با رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. محسن رضایی در رأس مهمترین اتاق امنیتی جمهوری اسلامی. امشب می‌بینیم فرمانده عملیات فریب و ناکام دوره‌های متعدد انتخابات ریاست جمهوری در شورای عالی امنیت ملی چه قدرتی داره. تهران میگه بازگشایی هرمز منوط به رفع محاصره است. ترامپ میگه با محاصره فشار رو بیشتر میکنیم و عجله‌ای هم برای مذاکره نداریم. گزارش از خروج 8 میلیون بشکه نفت در هر شب با هماهنگی آمریکا از این آبراه کلیدی. و زنگ خطر برای شبه نظامیان وابسته به تهران در عراق. ثبت 6 میلیون قبضه و توقیف 20 هزار سلاح در چارچوب طرح انحصار سلاح در دست دولت. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایقی پیش مشتبه خامنه ای با صدور احکامی جداگانه، شش فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج رو منصوب کرد. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کیومرث حیدری جانشین او، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه، علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه و حسین طائب از شهرهای نزدیک به او رئیس سازمان بسیج شد. بعد از برکناری محمد باقر ذوالقدر و جانشینی محسن رضایی، بحث بر سر رویکرد تازه جمهوری اسلامی در جنگ و مذاکره بالا گرفته. پیشتر این احتمال مطرح شده بود که تحولات در شورای عالی امنیت ملی نتیجه جلسه پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی باشه، ملاقاتی که امروز پزشکیان با تایید اون گفت 7 ساعت درباره مشکلات با خامنه ای حرف زده.
1: از نظر سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز همراه میشیم با مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ و روح‌الله رحیم‌پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که به ما پیوستن. آقای کاظمی، همین دقایقی پیش احکام جدید صادر شد از سوی مجتبی خامنه‌ای، شش حکم جدید صادر کرده. پیش از این هم گفته بودن که تغییر و تحولاتی در راهه و امروز رسید.
2: درسته، بعضی از این 6 نفر در همین مدت بعد از 9 اسفند هم عملا مشغول به همین کار بودن، یعنی مثلا احمد وحیدی عملا بدون حکم فرمانده کل سپاه بود، حالا جانشین او یک سرلشکر دیگه از سپاه منصوب شده، مصطفی ایزدی در ستاد کل نیروهای مسلح که میدونیم یک بار در جنگ 12 روزه و یک بار حالا در جنگ 40 روزه فرمانده هاشون کشته شده بودن، هم محمد باقری و هم موسوی، حالا علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا جانشین شده، در حکم او هم نوشته که ادغام بکنه این دو نهاد رو با هم، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که عملا مسئول جنگ بود و ستاد کل نیروهای مسلح. یک تغییر ساختاری هم اینجا احتمالا قرار اتفاق بیفته. جانشین او هم کیومرث حیدری، یکی از فرماندهان ارشد ارتش که فرماندهی نیروی زمینی در سابقش هست. علی عظمایی سالها جانشین تنگسیری بوده در نیرو دریایی سپاه و حالا جای او رو گرفته. اما یک فردی که جالبترین شاید بین اینها، حسین طائب رئیس سازمان بسیج شده. سازمان بسیج هم غلامرضا سلیمانی رئیسش در جنگ 40 روزه کشته شد و حالا حسین طائبی که مدتی رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، قدرت عملا نامحدودی داشت، بعد از حواشی بسیار کنار گذاشته شد، برکنار شد. حتی مباحثی پیش اومد، حاشیه هایی داشت، بعضی میگفتن اون جاسوسه، محمود احمدی نژاد میگفت اون یک آدم بیماری است که کارش پرونده درست کردن برای دیگرانه. و در این 3 سال اخیر هم دست کم خیلی خبر و اثری از اون نبود. حالا با وجود مجتبی خامنه ای او رو دوباره برکشیده. گفته میشد که حسین طائب یار غار مجتبی خامنه ای است و حتی این آقای محمد باقر خرازی که اخیراً صحبت‌های جنجالیش بیشتر منتشر میشه، گفته بود که بخشی از حزب حسین طائب از رئیس ریاست سازمان اطلاعات سپاه بخشی از توطئه علیه مجتبی خامنه ای 3 سال پیش در بیت علی خامنه ای بوده. این احکام صادر شده، این افراد عملا دیگه با حکم کارشون رو انجام میدن. اما در کنار همه اینها و تغییراتی که دیروز در شورای عالی امنیت ملی انجام شد، میشه رویکرد نظامی جدید رو بررسی کرد، رویکرد امنیتی جدید رو بررسی کرد. اما در کنارش میدونیم که حواشی ماجرا هم همچنان زیاد، اختلافاتی که در همون ارکان اصلی قدرت وجود داره، مثل ماجرای مثلا سانسور سوال خبرنگار شرق از مسئول پزشکیان در صدا و سیما که یک موضوع امنیتی و نظامی مهم رو عنوان میکرد. این که در نبوده وزیر خارجه و رئیس جمهور در کشور، نهاد، ارگان یا افرادی آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا رو نقض کردن، این سوال رو سانسور کرد، در صورتی که خود پزشکیان در آن نشست خبری بهش اشاره کرده و گفته بود اگه اختلافی هست باید در شورای حل بشه، اما به گونه دیگر عمل شد.
0: آقای رحیم‌پور، جناح‌بندی ها، همه چیز به سرعت در حال تغییر، اختلاف ها داره بالا میگیره، افرادی که با هم نزدیک بودن ممکنه امروز با هم فاصله داشته باشن، اما تحلیل ها هم متفاوته. از این میشنویم که جمهوری اسلامی میخواد روی کردی سختگیرانه داشته باشه مقابل ایالات متحده و اساسا در جنگ. از توی دیگه این تحلیل هم حتی مطرح میشه که ذوالقدر بوده که به نوعی باعث برهم خوردن تفاهم شده و دلیل برکناری او بوده. کدام به واقعیت نزدیک؟ چه نشانه هایی داریم؟
3: من فکر میکنم که آمدن محسن رضایی و با احکام جدیدی که الان در واقع صادر شده، یعنی با اضافه شدن علی عبداللهی به شورای عالی امنیت ملی، همینطور رسمیت پیدا کردن حضور احمد وحیدی در شعام، میشه این تلقی رو داشت که سمت و سوی تصمیم سازی ها در شورای عالی امنیت ملی و در ارکان حکومت وضعیت تقابل جویانه تری رو پیدا خواهد کرد. حتی اگر بپذیریم که پیش از این ذوالقدر در واقع شاید مثلا ناقض آتش بس بوده، اگر این فرضیات رو هم بپذیریم، بایستی این رو هم بدونیم که نیروی دریایی سپاه که بدون دستور فرماندهی کل سپاه به اقدامی رو انجام نمیده، بدون هماهنگی با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اقدامی انجام نمیداد، یعنی صرفا با دستور ذوالقدر اتفاقی نمیافتاد. اما این که محسن رضایی میاد به جای او، من تصور میکنم که میتونه باعث بشه که جایگاه امنیتی شورای عالی امنیت ملی ارتقا پیدا بکنه. در کنار اون، همونطور که آقای کاظمی هم گفتن، اگر قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح ادغام بشه، تجمیع نیرو و تمرکز فرماندهی هم اونجا اتفاق میفته و وضعیت نیروهای وابسته به سپاه، نیروهایی که در عمل در واقع تقاضای برخورد جدی تر و اقدام بیشتر در برابر آمریکا رو دارن، تقویت میشه، وزن اونها تقویت خواهد شد و به احتمال زیاد وزن تعاملگراها مثل قالیباف، مثل پزشکیان و عراقچی به مقداری تضعیف میشه. این میتونه سمت و سوی آتی حکومت در ذیل نام رهبری مشتبه خامنه ای که هنوز نمیدونیم واقعا وجود داره یا نه، این میتونه نشون دهنده شرایط جدید باشه. به ادعاهای جدیدی هم که اتفاقا ذوالقدر در آخرین روز مسئولیتش و بعد از اون سخنگوی وزارت خارجه و وزیر امور خارجه در خصوص شروط خیلی گسترده و گله گشاد در برابر امریکا مطرح شد، این هم نشانه دیگری از این تحولاته. بنابراین تحولات گفتمانی رو به پیش رو داریم در جهت تقویت موضع تقابلی.
0: رولا رنگپور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، و مسعود کاظمی، روزنامه نگار از مونیخ، از هر دو سپاسگزارم آقایون. در ادامه بیشتر گفتگو میکنم با جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، که با ما همراه شدن. آقای رجبی، بذارین از حسین طائب شروع بکنیم. اگر یک چهره رو بخوان نام ببرن که نزدیک به مجتبی خامنه ای در جمهوری اسلامی، اون حسین طائب. چقدر رابطه او با مجتبی در فهم این انتصاب ریاست سازمان بسیج به ما کمک میکنه؟
4: درود بیکران. قبلش بگم تحلیل من اینه که بالاخره مجتبی داره پیداش میشه. این حرکات یعنی که یا ساعات یا روزهای آتی مجتبی از پس مخفیگاهش حداقل نشانه از خودش میده. من این رو در این کانتکست میبینم. قبل اینکه سراغ طائب برم، واقعا یکی از چیزهایی که خیلی زشته، یعنی اینی که جمهوری اسلامی واقعا مفهوم یک سری چیزها رو هم خالی کرده از اون، یک دیسیپلین نظامی رو هم حتی دیگه رعایت نمیکنه. یعنی یک سلشگر میشه جانشین یک سرتیپ، و خب از نظر چیز نظامی ایران باید اون ارشدیت داشته باشه، حتی فرمانده ستاد کل باید ارشدیت داشته باشه نسبت به اونها، از نظر درجه، از نظر جایگاه. همه اینها داره نشون میده که مجتبی چقدر نگران اینه که ضدش بشورونن، و اون داره یک دستی و پاکسازی میکنه برای اینکه بخواد بیاد و تسلط پیدا بکنه. دیدیم ذوالقدر رو چه بلای سرش آوردن. اما بریم سراغ طائب، شخصیت مهم، معمار رهبریت مجتبی خامنه ای در 14 سال اخیر. حسین طائب سعی میکرد که خیلی پازل ها رو بچینه برای اینی که مشتبه قدرت بیشتر رو بگیره. 3-4 سال پیش یک درگیری خیلی بزرگی در بیت رهبری شکل میگیره. تو همون موقع من مصاحبه در مورد این موضوع کردم که خب اون درگیری ها به اینجا ختم میشه که مشتبه خامنه‌ای یک مقداری از کارهای دفتر فاصله میگیره، حسین طائب که کلن به کنار میره. اولش اینی که من فکر میکنم که مشتبه خامنه‌ای داره قرضشو پس میده به حسین طائب، یک جایگاه به اون داره میده، یک مسئولیت داره به اون میده، یک فضا داره به حسین طائب میده که این اتفاق بیفته. و حسین طائب کسی است که ببینید الان مشتبه خانی بسیج و عزیزی میگن چرا رفت بسیج، چرا اطلاعات سپانه، به دلیل این که مشتبه خانی خیلی میخواد رو اون هسته سخت چند ده هزار نفری تو خیابونی حساب بکنه. احتمالاً میخواد این صفکش شیعه خیابانی هر شب و هر گاهی تو هر موضوعی را بندازه، پس این نیاز داره که یک فضایی داشته باشه. یعنی از همین الان ما باید بدونیم که بسیجی که الان شاید مثلا توی 4 تا ایست بازرسی و سرکوب ها میدیدیم، قرار خیلی در هسته های قدرت موقعیت بالاتری پیدا کنه.
0: آقای رجبی اشاره کردین، گوشه ای زدین به این که مجتبی خامنه‌ای داره پازلی میچینه، داره یک شبکه میسازه، نگرانی هایی داره. نگران چیه و تکه های دیگر پازل داره از شیوه حکمرانی او به ما چی میگه؟
4: مجتبی خامنه‌ای میدونه که او خلاف عرف، خلاف قانونی که حتی مال خود جمهوری اسلامی ایناست رهبر شده. مجتبی خامنه‌ای میدونه که دشمن خیلی داره. ببینید مجتبی خامنه‌ای تو این سالا با خیلی ها درگیر شده. مجتبی خامنه‌ای غیر اونی که میترسه آمریکا حذفش کنه، میترسه که ضدش بشورن. از پدرش بیشتر فکر کنم توهم توطئه داره. شاید هم توی موقعیت حقم داره که اینجوری فکر کنه و وفاداران کمی رو هم داره، خیلی افراد کمی هستند. برای همین مجتبی خامنه‌ای میدونه اگر این تخت لرزان ولیعهدیش که الان نشسته روی اون بخواهد محکم بشه، باید بیاید و افرادی رو بگذاره که حاضر باشن براش آدم بکشن، حاضر باشن برای بقای خودشون و بقای مجتبی خامنه‌ای آدم بکشن، حاضر باشن که تا ته ماجرا برن. و این داره نشون میده که مجتبی خامنه‌ای نگرانیش از دولت پزشکیان به شدت زیاده، برخلاف اینکه خیلی ها فکر میکنن دولت پزشکیان شاید محلی از اعراب نداره، نه، او بسیار نگران اینه که این دولت اصلاح طلب ها بسیار براش مشکل ساز بشن. و این داره این رو نشون میده. من حتی بعید نمیدانم که در روزها، هفته ها و ماه های آتی به شدت اصلاح طلب ها و دوروبری های پزشکیان پاکسازی بشن.
0: جابر رجبی تحلیلگر سیاسی با ما بودن، سپاسگزارم از شما های رجبی. اما برگردیم و بیشتر بپردازیم به تغییرات در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. بعد از استعفای محمد باقر ذوالقعد، محسن رضایی با حکم رهبر جمهوری اسلامی نماینده او در این شورا شد و با حکم پزشکیان به سمت دبیری هم رسید. ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهور و مصوباتش بعد از تایید رهبر جمهوری اسلامی قابلیت اجرا پیدا میکنه. دیگر اعضای اصلی این شورا رؤسای مجلس و قوه قضاییه، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همطور که میبینین دو نماینده رهبرن. دبیران این شورا رو حالا در این تصویر میبینید. حسن روحانی اولین دبیر این شورا و با نزدیک به 16 سال رکورددار طولانی ترین دوره دبیریه. علی شمخانی، علی لاریجانی، سعید جلیلی، ولی اکبر احمدیان دیگر دبیران این شورا بودند.
5: وقتی ایشون فرماندن اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
6: موفق‌تر از این روش،
5: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرد.
0: حسین رضایی با نام اصلی سبزوار رضایی میرقائد سال 1360 در 27 سالگی با حکم روح الله خمینی فرمانده کل سپاه پاسداران شد و 16 سال در این سمت موند. یکی از بحث برانگیزترین اتفاقهای دوران او عملیات کربلای 4 بود که از نظر انسانی از پرهزینه ترین شکستهای جنگ 8 ساله برای ایران بود. آمار دقیق کشته شده های ایرانی هنوز محل اختلاف، اما در یادداشت های اکبر هاشمی رفسنجانی حدود 1000 کشته، 3900 مفقود و 11000 زخمی ثبت شده. بعد از جنگ روح الله خمینی دستور تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ را صادر کرد و گفت مجازات عاملان شکست یا خسارت جانی اعدامه. محسن رضایی اون زمان در آستانه بازداشت بود و هاشمی رفسنجانی حتی از گریه او نوشته. در نهایت با پادرمیونی هاشمی رفسنجانی اون اتفاق رخ نداد.
7: تمایل بود که بعضی ها را اعدام کنن. در جنگ خیبر بنا بود، درخواست بود بعضی ها را اعدام کنن. اون روزی که الحاق از جزیره و بیرون جزیره نشد و یک گردان ما با کلی نابود شد، دستور به خیلی از بزرگان هم میخواستن فرماندهشون را اعدام کنن. همینجور حاضر نبود.
0: از دیگر اتفاقات مرگبار سالهای فرماندهی رضایی، بمبگذاری آمیا در آرژانتین، انفجار در مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن بیش از 300 نفر منجر شد. آرژانتین میگه رضایی از تصمیم گیران این حمله بوده و به همین دلیل از سال 86 تحت تعقیب پلیس بین‌الملل اینترپل است.

0: رضایی در سال 76 از فرماندهی سپاه پاسداران استعفا کرد و 24 سال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بعدتر در دولت ابراهیم رئیسی به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری رسید.
1: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: هدفی که هرگز بهش نرسید راه یافتن به پاستور بود. رضایی 4 بار نامزد ریاست جمهوری شد. سال 84 2 روز مونده به انتخابات کناره گیری کرد. سال 88 آراش به 2% هم نرسید. سال 92 و بار دیگه 1400 هم تلاش کرد و ناکام بود. اواخر سال 93 رضایی از علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی درخواست کرد به سپاه برگرده و در دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه مشغول تدریس شد.
2: و بعد در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
3: بله، ما مثلا یه تاکتیک های ناشناخته‌ای داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
0: همراه بشیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. محسن رضایی، آقایاری، فکر نمی کنم ناظران زیادی او رو یک استراتژیست موفق بدونن برای اینکه در چنین سمتی در مهمترین اتاق امنیتی جمهوری اسلامی جا بگیره و دبیر شورای عالی امنیت ملی بشه. چرا او رو انتخاب کردند؟
4: درود فراوان بر شما. نه تنها استراتژیست موفقی و من ارزیابی نمیشه، بلکه یکی از اساتید گاوهای بزرگ، یکی از چهره های شناخته شده در ناکارآمدی در خود چارچوب بیکفایت و ناکارآمد جمهوری اسلامی هست. یکی از افرادی هست که همونطور که اون سوابقی که الان بهش اشاره کردید، حتی تلفات بسیار گسترده‌ای در میان نیروهای نظامی خودی رقم زده در برابر دشمن و نام اون رو عملیات فریب گذاشته. یا اگر بخوایم به پیشبینی‌هاش اشاره بکنیم، عموماً هیچ کدوم اون پیشبینی‌ها در حوزه‌های نظامی و استراتژیک تحقق پیدا نکرده. راه حل‌هایی که داده همه موهوم بوده. اما این چرایی برمیگرده به مسئله‌ای که امروز اساسی‌ترین موضوع جمهوری اسلامی هست، یعنی بازآرایی و بازطراحی و چینش مجدد نیروها در بستر جمهوری اسلامی. اون چیزی که از زمان مرگ علی خامنه‌ای به عنوان ایجاد نوعی خلأ قدرت ازش صحبت شد و اینکه اگر این خلأ پر نشه و اون کانون مرکزی قدرت نتونه بازیابی بکنه توان خودش رو، این مدام به اختلافات دامن خواهد زد، این ناتوان‌تر میکنه نظام رو از پشت سر گذاشتن بحران‌های خودش، موجب شده که حتی به شکل شتاب‌زده‌ای ببینیم در یکی 2 روز اخیر این تحولات داره اتفاق میفته. و در این انتصاب‌ها و در این جابجایی‌ها مهمترین معیارها این نیست که چقدر اون فرد کارآمده. مسئله وفاداریه، مسئله تعهد به نظام هست، مسئله سرسپردگیه وقتی در جایگاه‌های مختلف حضور پیدا کرده و همینطور میخوان که به نوعی نماد ماندگاری و پیوستگی هم باشه. اگر چهره‌ای به عنوان یکی از اولین مؤسسان نهادهای اطلاعاتی امنیتی نظامی در جمهوری اسلامی هست و هنوز باقی مونده، اون رو به عنوان یکی از نمایندگان ارکان نظام معرفی کردن، در شرایط کنونی به نظر میرسه برای نظام جمهوری اسلامی اهمیتی وافرتر از عقلانیت و کارآمدی داشته باشه.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما. بپردازیم به تحولات و مناقشه بر سر تنگه هرمز. تهران یه بار دیگه تاکید کرد باز شدن تنگه هرمز ارتباطی مذاکره با عمان نداره و فقط در صورت لغو محاصره دریایی آمریکا باز میشه. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، همینطور خبر داد در حال حاضر مذاکره هم با واشنگتن انجام نمیشه و میانجی‌ها در حال تبادل پیامند. گرچه به گفته او عراقچی و قالیباف قراره به پاکستان سفر کنند. دونالد ترامپ هم به اکسیوس گفته آمریکا عجله‌ای برای مذاکره نداره و ترجیح میده با تداوم دریایی فشار اقتصادی بر ایران رو افزایش بده. بریم مستقیم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرهی اونجا تا تازه ترین ها رو از او بشنویم. سمیرا، تازه چه میدونیم از این رفت و برگشت ها بین ایالات متحده و تهران بر سر تنگه هرمز؟
5: نیوشا، آخرین خبری که در این رابطه اتفاق افتاده نوشته ای هست که آقای ترامپ یک رو به پیش منتشر کرده راجع به این بحث غرامت. ما میدونیم از هفته گذشته زمزمه های آغاز شد، جمهوری اسلامی به دنبال این هست که شروطی رو بگذاره برای ایالات متحده و با برآورده شدن اون شروط هست که تنگه هرمز رو باز خواهد کرد. صرفا رسیدن به یک توافق و تفاهم با عمان منجر به بازگشایی تنگه هرمز نخواهد شد. این زمزمه هاش از هفته پیش آغاز شد، این هفته امروز مشخصا دوشنبه به شدت اوج گرفته. طرف جمهوری اسلامی میگه که غرامت باید دریافت بشه بابت جنگ 40 روزه. همچنین آقای عراقچی میگه که غرامتی باید دریافت بشه به خاطر نقض یادداشت تفاهم از سمت ایالات متحده. محاصره دریایی باید برداشته بشه، باید مجوز فروش نفت داده بشه، باید تحریم های کلی، حالا اولیه ثانویه، همه اینها باید برداشته بشه. آقای ترامپ آخرین چیزی که در تروث سوشال منتشر کرده، تازه ترین واکنش هست، میگه طرف ایرانی از ما غرامت خواسته برای جنگ 40 روزه و جالبه که هرگز در هیچ مذاکره ای چنین چیزی رو از ما نخواسته بودند و اگر که الان جمهوری اسلامی به دنبال غرامت هست، ما هم به دنبال غرامت هستیم بابت تمامی کسانی که به دست جمهوری اسلامی در این دهه ها کشته شدند، چه افرادی که در این جنگ جان خودشون رو از دست دادن، 18 سرباز آمریکایی میدونیم در این مدت کشته شدند، چه بعد قبل‌تر برگردیم با اون چیزی که آقای ترامپ بارها بهش اشاره کرده، بمب های کنار جاده ای و قاسم سلیمانی که پدر این بمب ها آقای ترامپ مینامه، میگه که همه این افرادی که دست و پای خودشون رو از دست دادن، جان خودشون رو از دست دادن با اقدامات جمهوری اسلامی، بابت همه اینها ما از جمهوری اسلامی میخوایم غرامت بگیریم، به علاوه این چند ده هزار فردی که جمهوری اسلامی کشت در دیماه. آقای ترامپ به اون هم اشاره کرده، به 50,000 نفر ایرانی که جمهوری اسلامی کشته و میگه بابت اونها هم باید غرامت دریافت بشه و به تمامی مذاکره کنندگان خودم از همین الان این مجوز رو میدم که در تمامی مذاکراتی که با طرف ایرانی دارند این مسئله رو بخوان پیگیری بکنن. پس پاسخ آقای ترامپ به شروطی که جمهوری اسلامی در این یک هفته گذاشته در رابطه با تنگه هرمز روشن هست و گذشته از این اختلافاتی که الان وجود داره، بحث خود تنگه هرمز عدد و ارقامی هم که داره مشاهده میشه، جالبه در 3 روز جمعه شنبه یک شنبه تعداد تانکرها شناورها کاهش یافته، اما تعداد اونهایی که از مسیر جنوبی دارن عبور میکنن نیوشا یک افزایش قابل توجهی داشته در قیاس با اون تعدادی که جمهوری اسلامی داره اجازه میده عبور بکنن.
0: سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. اما در ادامه بیشتر گفتگو میکنم با میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. آقای ملکی، امروز آقای ترامپ گفته عجله ای ندارم برای مذاکره و محاصره اقتصادی، داره کار خودش رو میکنه، فشار رو میخوایم بر تهران بیشتر کنیم. از اون سو تهران هم به نظر نمیرسه عجله ای داشته باشه برای اینکه به سرانجام برسه، اما زمان به ضرر کدامه؟
6: ممنونم از دعوتتون. خب شما از لحاظ اقتصادی بخواید نگاه کنید، خب 100% ضرر بیشتر طرف جمهوری اسلامی و طرف ایران هست تا آمریکا. من ریپورت هایی دیدم که تا 8 میلیون بشکه نفت هر روز از تنگه هرمز از سمت عمان داره رد میشه. یه سری از کشورهای خلیج فارس هم خب راه های دیگه پیدا کردن که مقدار خیلی زیادی از نفت رو از طریق لوله های روی زمین در واقع منتقل کنن تا طریق تنگه هرمز. خب جمهوری اسلامی کنترلش روی تنگه هرمز داره از دست میده. از طرفی هم خب از نظر نظامی هم خیلی واضح نشون داده شده که اونقدر توانایی دخالت روی حرکت روی تنگه هرمز رو نداره، به خاطر خب اون در واقع حملاتی که انجام شد روی استانهای جنوبی جمهوری اسلامی، مخصوصا اونایی که طرف تنگه هرمز هستن. از لحاظ اقتصاد جهانی خب 100% تاثیرش هست، ولی این تاثیر رو شما اصلا نمیتونید مقایسه بکنید با تاثیری که روی اقتصاد ایران جمهوری اسلامی داره میذاره. اقتصادی که 90% یا حتی بیشتر از در واقع صادرات و وارداتش از طریق همین تنگه هرمز، یه عملیات انتحاری اقتصادی که اینا دارن انجام میدن با بستن تنگه هرمز.
0: و فکر میکنین این فشارها نهایتاً دونالد ترامپ رو بتونه به اهدافش برسونه در مورد جمهوری اسلامی؟
6: ببینید خب اهدافی که الان در واقع کاخ سفید در مورد جمهوری اسلامی داره، خب خیلی ها فکر میکنه هدف تغییر رژیم هست، ولی خب من فکر نمی کنم این هدف در واقع کاخ سفید باشه. خب به هر حال نتیجه خوبی خواهد بود از عرض امنیت ملی برای آمریکا و خیلی کشور دیگه اگر جمهوری اسلامی حذف بشه. ولی الان چیزی که به هر حال خیلی روش فوکس هستن این که فشار اقتصادی به جایی برسه که فشار داخلی اونقدر زیاد بشه که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که جلوی مداخله روی تنگه هرمز ورداره و خب به هر حال با عمان واقعا یه سری مذاکراتی انجام بده که معنیدار باشه. این از فشار اقتصادی هم خب شما دیدید داره الان نشون میده، شما استانهای جنوبی ایران کمبود بنزین شروع شده، اغلب کمبود بنزین توی استانهای جنوبی نیست بخاطر خب بنزین از طریق امارات به جمهوری اسلامی به ایران رسیده. این نشونه هاش داره نشون داده میشه و جمهوری اسلامی هم سال هاست که سعی میکرده آمار تورم رو مدیریت بکنه، به جای که خود تورم رو مدیریت بکنه اونم دیگه حتی نمیتونن انجام بدن، دیگه براشون باعث شرمندگی شده که حتی در مورد آمار تورم هم دروغ بگن. این به هر حال از داخلی فشار داره ایجاد میشه و پرزیدنت ترامپ هم 100% اطلاعاتی داره میبینه که نشون میده که ممکنه جمهوری اسلامی بلوف زیاد میزنه، ولی از لحاظ داخلی اون ساعت داره خیلی به سرعت براشون میگذره.
0: سپاسگزارم از شما ملکی. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما بودند. در خبر دیگه بهای نفت خام برنت در بازار از 84 دلار گذشت. این افزایش قیمت بعد از نامشخص بودن امکان رسیدن به توافق و شروط جدید تهران برای بازگشایی تنگه هرمز رخ داده. اکسیس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته هر شب 8 میلیون بشکه نفت با هماهنگی ارتش ایالات متحده از تنگه هرمز خارج میشه و واشنگتن قصد داره تا زمانی که توافقی برای باز شدن تنگه هرمز حاصل نشه به خارج کردن نفت از این آبراه ادامه بده. بیشتر گفتگو می‌کنم با همایون فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس. آقای فلکشایی به ما بگین که این 8 میلیون بشکه چقدر داره کمک میکنه به تعدیل بازار نفت و چقدر داره اون ابزار جمهوری اسلامی یعنی تنگه هرمز رو به نوعی بی اثر میکنه.
7: درود بر شما خانم سالمی و همچنین به بینندگان محترمتون. برای این میتونیم بگیم که وضعیت بازار نفت خیلی ربط داره به میزان نفتی که داره از خلیج فارس عبور میکنه و خارج میشه و ما با اینکه بالا داده هایی که ما داریم نزدیک به اون 7-8 میلیون بشکه در روز نیست، ولی هنوز میتونیم بگیم میزان قابل توجهیه. ما در 3-4 هفته اخیر میزان حدود 3 تا 4 میلیون بشکه در روز را میبینیم که داره خارج میشه و اونم از آبخواه عمانی در جنوب تنگه هرمز. اینو قیاس کنیم با اوایل جنگ در ماه مارس و آوریل، اون موقع حتی به پایین‌تر از 300 هزار بشکه در روز هم میزانی که داشت از خلیج فارس عبور می‌کرد رسیده بودیم. یعنی واقعا میتونیم بگیم که بازار نفت تا حدی خودشو داره ادپت میکنه و اینکه حالا دقیقا معلوم نیست چطور این نفت داره خارج میشه، چون نفتکش‌ها اکثر اوقات شبا عبور میکنن و با سیگنال خاموش، حتی چراغای نفتکش هم خاموش میکنن. انگار اینکه درسته این حرف و حدیثی که آمریکا داره میگه و اینکه داره کمک میکنه تا اینکه این نفت خارج بشه و این حرفی که تا حدی ایران جمعین کنترل از دست که در تنگ هرمز را داشت تا حدی داره از دست میده و این خیلی داره به بازار کمک میکنه. درسته که امروز کم قیمت نفت داره افزایش پیدا میکنه، ولی کلن روندی که در دو سه هفته اخیر که دیدیم این روند کاهشی بوده و حتی در روزهای اخیر به پایین تر از 8 دلار بشکه‌ای هم رسیدیم برای قیمت بین‌المللی برنت و میزانی که اگه نفت خام برنت همین حدودا بمونه، یعنی بین 75 تا 90-95 حتی هم تا 100 دلار هم برسه، این میتونیم بگیم یک میزانی هست که قابل مدیریت هست برای آمریکا و خیلی فشار آنچنانی نمیذاره روی دولت ترامپ که مثلا در مذاکراتی که اگر بخواد انجام بده با جمهوری اسلامی مجبور باشه تا اینکه باج بیشتری بده به جمهوری اسلامی. چون میگیم که در حال حاضر دست بالا با توجه به قیمت‌های نفت اکنون بیشتر در دست آمریکاست تا در دست ایران.
0: آقای فلکشایی اشاره کردیم به این موضوع، الان جمهوری اسلامی هم نمیتونه نفت بفروشه، هم بنزین نمیتونه وارد کنه به اذعان خود رئیس جمهور ایران. شرایط انرژی در ایران همین لحظه به چه شکل چقدر رو به وخامت گذاشته؟
7: چون میگم وضعیت خیلی وخیمه، همونطور که گفتید بیشتر موضوع حالا در کوتاه مدت موضوع بنزین خیلی مهمه تو ایران، اما در میان مدت بلند مدت هم اگه وضعیت همینطور ادامه پیدا کنه والا احتمالاً کمبود انرژی، کمبود برق، تولید برق می‌بینیم، چون در صنعت نفت، صنعت گاز طبیعی هم مشکلات زیادی مواجه هستند. حالا از موقعی که محاصره برداشته شد حدود 75 میلیون بشکه نفت ایرانی تونسته از مقطع محاصره خارج بشه، یعنی میزانی که یعنی نفتی که ایران داره به چین میفروشه در حال حاضر حدود کلا ایران 120 28 میلیون بشکه نفت شناور داره که از این حجم 88 میلیون بشکه بیرون از مقطع محاصره قرار گرفته. این ایران میتونه در ماهای آینده هنوز نفتی داره که بتونه به چین بفروشه، ولی چون تقاضای خود چینی‌ها خیلی کم شده، پایین اومده، تخلیه در چین نسبتاً پایین مونده، یعنی کمتر از 1 میلیون بشکه در روز بوده در ماه جولای. اگه همینطور ادامه پیدا کنه میتونیم بگیم که حدوداً 100 روز طول خواهد کشید تا اینکه ایران نفتی که در مقطع خارج محاصره داره، در اختیار داره، بتونه این رو کاملا بفروشه، تا اینکه دیگه نفتی برای فروش نداشته باشه. و این یعنی در 3-4 ماه آینده، اگه محاصره البته نگه داشته بشه، درآمد نفتی ایران میتونه به صفر برسه و اون موقع یعنی فشار اقتصادی خیلی بیشتر کلا روی اقتصاد ایران و از جمله روی صنعت نفت و گاز کشور.
0: همایون فلک‌شاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس، سپاسگزارم از شما. به موضوع دیگه بپردازیم. حملات هوایی مداوم به جنوب ایران بعد از آتش‌بس زندگی و معیشت میلیون‌ها شهروند را در جزیره قشم، بندر عباس و دیگر نقاط ساحلی ایران مختل کرده. نیویورک تایمز در گزارشی به تبعات 6 ماه جنگ بر زندگی روزمره مردم جنوب ایران پرداخته و نوشته جنگ و بمباران‌های پس از آتش‌بس صنعت گردشگری رونق گرفته قشم و ماهیگیری در مناطق ساحلی را به طور کامل فلج کرده و بسیاری از کسب و کارها تعطیل شدند. بمباران ها در این مدت متمرکز بر زیر ساخت ها بوده و در بندر عباس، جاسک و دیگر بنادر خسارات بسیار سنگینی به جا گذاشته. بیشتر گفتگو میکنم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه شدن. خانم دهکردی، به درستی اشاره میشه که صنعت گردشگری جنوب در سالهای گذشته به شکل چشمگیری قوت گرفته بود، شده بود قطب گردشگری ایران. الان شرایط به چه شکل، مردم چطور دارن در جنوب ایران زندگی میکنن با این مشکلات؟
8: درود بر شما و بینندگانتون. نیوشا جان، در جنوب ایران روزی مردم به 4 تا حوزه مختلف پیوند میخوره. پهنه دریا که معمولا ازش ناهیگیران و کسانی که کار تجارت میکنن، باربرانی که کار تجارت میکنن و حتی تاکسی های دریایی اصطلاحاً که بین شهرها و جزایر حمل و نقل انجام میدن، در واقع از اون بهره مند میشن. بازار هست، بازارهایی مثل بازار قشم و درگهان که در واقع خریدهای عمده بیشتر ازش انجام میشه. افراد از جاهای مختلف در ایران برای خرید یک سری کالا به اونجا میرن. مسئله بومگرد، در واقع گردشگری و اقامتگاه‌های بومگردی هست که بسیار بسیار در واقع در سال‌های اخیر پر رونق بوده نسبت به گذشته، و پالایشگاه‌ها و اسکله‌هایی که خب مردم بومی خیلی وقتا در اونها مشغول به کار هستن. همه اینها در جریان جنگ، حالا چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه و چه جنگ اخیر که دور سوم حملات بود، تحت تاثیر قرار گرفتن. من گزارش های بسیار زیادی دارم از کسانی که حتی اگر به شکل مستقیم، یعنی در واقع در بمباران اموالشون از دست نرفته باشه، از تبعات این قضیه متاثر شدن. آدم هایی که اقامتگاه‌های بومگردیشون تعطیل شده به خاطر اینکه مسافری رفت آمد نمی‌کنه. در بوشهر گروهی از آدم‌ها هستن، شاید خیلی‌ها ندونن، اسمشون هست بلد محلی، یعنی کسانی که جاهایی رو به توریستانشون میدن که به شکل عادی و نرمال در سرچ‌های گوگل یا تورهای گردشگری شناخته نشده و اینها به واسطه سالها زندگی در اونجا اینها رو میدن. اینها همه بیکار شدن، اقامت های بومگردی تعطیل شده، مردم به مشاغل کاذب روی آوردن، ماهیگیری، همه اینها به واسطه ناامنی پهنه دریا، اسکله ها، بازار و رکود بی سابقه ای که در طول جنگ رخ داده در جنوب ایران همه از دست رفته و متاسفانه معیشت و زندگی مردم بیش از گذشته در خطره در این مناطق.
0: مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا، سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. در عراق وزارت کشور بانک اطلاعاتی جامعی برای ثبت و سازماندهی بیش از 6 میلیون قبضه اسلحه ایجاد کرده که با مخالفت برخی گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران مواجه شده. این اقدام در چارچوب طرح انحصار سلاح در دست دولت بوده. به گفته وزارت کشور عراق تا الان بیشتر از 100 فروشگاه غیر مجاز سلاح پلم شدند و بیشتر از 20 هزار قبضه سلاح هم ضبط شده. بریم به پاریس، همکارم ترسکی صادقی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. ترسکی، گام دیگریه که عراق داره برمیداره برای اینکه سلاح رو محدود کنه به دولت، خب طبیعیه که به مذاق شبه نظامیان هم خوش نمیاد.
9: کاملا درسته، در واقع در حال حاضر عراق رو متفاوت از قبل داریم میبینیم. یک مرحله جدید از تنش در بین دولت داره شکل میگیره، اقتدار بیشتری داره از خودش نشون میده در مقابل میلیشیاها. چیزی که امروز در واقع بیان شد از طرف وزارت کشور شامل تصمیم‌های بسیار بی سابقه ای بود. مهمتر از همه این بود که در واقع اعلام کرد که با هر گونه استفاده غیر قانونی از

0: اینکه بیشترین مصرف کننده این پهپادهای انتحاری همین گروه‌هایی هستند که اتفاقا امروز وزارت کشور عراق در موردش صحبت می‌کرد، میگفتش که تا ضرب الاجلی که تعیین شده 30 سپتامبر اونها فرصت دارن که سلاحاشون رو تحویل بدن. در غیر این صورت در رابطه با این مسئله هم هر طرفی که سلاح غیر قانونی در دست داشته باشه، خارج از دولت در دست داشته باشه، با اونها هم در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد شد. ضمن این که در همین کنفرانس خبری وزارت کشور عراق گفتش که ما 71 پایگاه و مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو بستیم، هرچند که سازمان هشت الشعبی واکنش نشون داد و گفتش که این مقرها ارتباطی با اونها نداشتن، ولی به هر حال رفتارهایی که اقداماتی که از سمت دولت عراق داریم میبینیم الان کاملا نشون دهنده این هستش که یک نوع اقتدار کاملا متفاوت از دولت‌های قبلی در مقابل میلیشیاها از خودش نشون میده. با این شرایط اما نباید فراموش بکنیم کماکان این میلیشیاها روی موضع خودشون استوار هستن، میگن که به هیچ عنوان ما سلاحامو رو تحویل نمیدیم. در این چارچوب بسیاری در عراق میگن که احتمال یک زد و خورد نظامی کوتاه مدت در بین دولت با میلیشیاها در ماه آینده احتمالاً وجود داشته باشه.
1: ممنونم از تو ترسکه، همکارم ترسکه صادقی از پاریس با ما بود. در تحولی دیگه، امضای پیمان دفاعی مشترک مکه بین عربستان، ترکیه و پاکستان در اسرائیل واکنش برانگیز شده. اسرائیل هیوم امضای این پیمان و نزدیکی عربستان سعودی به ترکیه رو باعث دشوارتر شدن عادی سازی روابط با ریاض خونده. اسرائیل برای مقابله همزمان به دنبال تقویت اتحاد با یونان و قبرس و ایجاد یک مثلث راهبردی جدید با امارات و هند. بریم به تل آویو، بابک اسحاقی اونجاست تا از او جزئیات این واکنش ها در اسرائیل رو بشنویم. بابک،
2: در اسرائیل نیوشا توافق دفاعی جدید میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان با دقت و تا حدی با نگرانی دنبال میشه. ارزیابی اصلی این هستش که توافق مکه فقط یک پیمان نمادین میان سه کشور مسلمان نیستش، بلکه میتونه در صورت اجرایی شدن بخشی از موازنه قدرت در خاورمیانه را تغییر بده. در رسانه‌های اسرائیلی این پرسش مطرح میشه که پیوند بین عربستان، ترکیه و پاکستان چه تأثیری بر آزادی عمل و محاسبات راهبردی اسرائیل خواهد داشت. یکی از مهمترین نگرانی‌ها در اسرائیل در حقیقت ماهیت تعهد دفاعی این توافق هستش. بر اساس توافق حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور حمله به اعضای اون تلقی میشه. هاکان فیدان حتی بالاتر از این هم گفته که از نظر فنی سازوکار مشابه ماده 5 ناتو هستش و قرار هستش که کمیته نظارتی و همچنین دبیرخانه تشکیل بشه در عربستان سعودی تا بر این مسئله نظارت بکنه. از دید اسرائیل اگر این بند در آینده واقعا عملیاتی بشه، با یک چارچوب امنیتی بسیار جدی و جدیدی اسرائیل روبرو خواهد شد. نگرانی دوم هم حضور پاکستان هستش، که کشوری که قدرت هسته‌ای داره و روابط دیپلماتیکش با اسرائیل اصلا خوب نیستش، روابط دیپلماتیکی اصولا نداره و در این آخری ها هم دیدیم که نخست وزیر پاکستان بسیار تند بر علیه اسرائیل صحبت کرد و حال که یک کشور هسته‌ای با این دو کشور پیمان میبنده میتونه بسیار برای اسرائیل ناخوشایند باشه. البته در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود نداره که توافق به معنای انتقال توان هسته‌ای پاکستان به عربستان یا ایجاد یک چتر هسته‌ای باشه، ولی خب همانطوری که گفتم باید این مسائل را بررسی کرد. اسرائیل در کناری نشسته و آنچه که در منطقه میگذرد را از نزدیک دنبال میکنه.
1: بابک اسحاقی از تل آویو، ممنونم از تو بابک. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه رو میتونید از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و در وبسایت ما با آدرس iranintel.com ببینید. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها به توانمندی رسیدند که میتونن این مسیر رو برای مدت‌ها ادامه بدن. کاری که انجام میدن اینه که چون خیلی از نفتکش‌ها حاضر نبودن از این تنگه عبور بکنن و این یک مشکلی ایجاد کرده بود که نفتکش رفته بود در خلیج فارس و حاضر نبود با همه تلاشی که آمریکایی‌ها می‌کردن که ما از شما حمایت می‌کنیم از این مسیر عبور کنن. آمریکایی‌ها الان تقریبا حدود 60 نفتکش رو انگار خودشون در اختیار گرفتن، خودشون رد می‌کنن اون‌ها رو، نفتشون رو پر میکنن میارن اینور و تحویل نفتکش هایی میدن که حاضر هستن خودشون از تنگه عبور بکنن. تا الان برآورد اینه که حدودا روزی 8 میلیون بشکه دارن عبور میدن. کم کم این ظرفیت رو هم میشه افزایش شد. خیلی از این نفتکش ها در این مسیر رفت آمد هدف حمله قرار میگیرن، پهباد بهشون برخورد میکنه، اما اینها همشون ادامه مسیر میدن. این تا الان به ندرت موردی بوده که انقدر حجم تخریب زیاد باشه که اون نتونه مسیرش ادامه بده. طبیعتاً بر مسیر پر ریسکی است، اما ریسکش رو ارتش آمریکا برداشته. یعنی اونها هزینه های احتمالاً خسارت رو تامین میکنن، با ریسک خودشون نفتکش رو عبور میدن و الان در واقع این باقی موندن قیمت نفت روی مرز زیر 90 دلار نشون میده که آمریکایی ها تونستن بخش عظیمی از نیازهای بازار نفت رو از این بس تامین بکنن، میتونن این ظرفیت رو افزایش بدن. احتمالاً اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن میشه این محاصره بنادر رو تا مدت طولانی ادامه داد و اولا اون فشاری که بازار انرژی تامین رو آرام آرام تخلیه کرد. این مسیر حفظش اگر امکان پذیر باشه دیگه در کوتاه مدت آمریکایی‌ها نیازی به حمله برای باز کردن تنگه هرمز ندارن. با همین مقداری که وجود داره این کار رو احتمالاً تا ماه‌ها شاید ادامه بدن. از اینجا به بعد این تهرانه که باید معادل رو عوض بکنه، چون محاصرش در بنادرش در محاصره هستن. آمریکایی ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، در این حال در نفت و بقیه رو رد میکنن. این مسیری که در ادامهش اگر به هفته ها و چند ماه برسه یک ضربه شوکی بسیار سنگین اقتصادی وارد میکنه به جمهوری اسلامی. اگر این روش آمریکایی ها بتونن چند ماه ادامه بدن، اگر بتونن نشون بدن که میتونن حتی نفت بیشتری رو از اینجا عبور بدن، این جمهوری اسلامی هست که حالا باید جنگ رو آغاز کنه. یعنی باید آغازگر جنگ باشه، چون اگر نخواد جنگ رو آغاز بکنه از الان باید تعهد بده به شرایط آمریکا در پای میز مذاکره که احتمالاً پس از این رسیدن آمریکا به این توانمندی شروع تو آمریکایی ها بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون این موزه کامل این کار تنگی هرمز احتمالاً بلا موضوع میشه. اینکه شما بتونیم ترازگاهی به چند تا نفتکش پهباد بزنی، موشک بزنی، این دیگه کار نمیکنه، چون عملاً نفت داره منتقل میشه با ریسک ارتش آمریکا. به همین خاطر اگر این چشم انداز ایجاد بشه که آمریکایی ها میتونن این کار رو برای ماها ادامه بدن، چون قیمت نفت هم اونقدی رفته بالا که هزینه های ناشی از نقل و انتقال هم تامین بشه، همون 15 دلاری که الان بالاتر از قبل از جنگ هست میتونه به عنوان هزینه خدمات تامین بشه که آمریکایی‌ها دارن این کار رو انجام میدن. در این شرایط به نظر من ناچار خواهد بود که جنگ رو آغاز بکنه، یعنی او باید آغاز کننده حمله باشه.
1: در این روزها حتی بیشتر هم داریم میبینیم که مقامات دولتی وزارتخانه ها لحن خیلی صریح‌تر و تندتری رو علیه میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در پیش گرفتن. اظهارات امروز مقداد میری به هر حال سخنگوی وزارت کشور عراق هم در همین چارچوب تعریف میشه. تمامی مواردی که مطرح کرد به نوعی علیه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل عراق بود. اول از همه شروع کرد به اینکه گفتش که در مدت گذشته اونها 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو کلا بستن. مسئله ای که بلافاصله با واکنش سازمان هشت الشعبی هم مواجه شد، یک بیانیه در این رابطه منتشر کردن. نکته دومی که در بیانیه وزارت کشور عراق بود و بسیار مهمه، تداوم فعالیت کمیته انحصار سلاح به دولته. یعنی در واقع گفتش که این کمیته داره کار خودش رو همچنان انجام میده، به هیچ عنوان از برنامه‌ای که مدیران مختلف دولتی در اون حضور دارن تحت نظارت نخست وزیر عراق داره پیش میره عقب نشینی نکرده. ضمن اینکه تأکید کرده که 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه هایی که گرفتند کنترل کردن، که در واقع بخشی از نهادهای امنیتی نبودند، یعنی نیروهای دولتی نبودند، که این بسیار مهمه. البته این رو هم اذعان کرد که هنوز 143,000 قبض سلاح مشخص نیست که کجاست. به نوعی تایید کرد که اونها دزدیده شدند و تاکید کرد که همچنان دنبال پیدا کردن اونها هم هستند. بخش دیگری از صحبتاش که میتونیم بگیم به سرتیتر رسانه ها تبدیل شد مسئله پهپادهاست. میدونیم که عراق الان در حال حاضر پهپادهای هایی که به دست میلیشیا ها هستش تبدیل به یک معضل شده، تهدیدی که داره کشورهای حتی همسایه رو هم تحت تاثیر، امنیت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داد. در این چارچوب تهدید کرد که هر طرفی پهپادی در دست داشته باشه غیر قانونی از اون استفاده بکنه یا به هر جهت ثبت نشده باشه، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اون برخورد خواهد شد، استفاده از اون علیه امنیت ملی کشور در واقع قلمداد خواهد شد. در کل این صحبت ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داره، ضمن اینکه همونطور که اشاره کردم بلافاصله با واکنش خود سازمان هشت الشعبی هم برخی از این اظهارات مواجه شد.

0: نفسم. قصه کربلا را آشوب نمیبینم. یبن صد آسودم خستی بگو تجریف چی
1: سر باید کرد.
2: مسئله بر سر این هستش که مراسم آیینی تعزیه چیزی نیست که مربوط به دوران جمهوری اسلامی باشه، برمیگرده به خیلی قبل، به صفویان، زندیه، قاجار، همه اینها این رو داشتن و مراسم ها برگزار میشده. مثلا تکیه دولت که در زمان قاجار بوده برای برگزاری همین بوده، یعنی اینکه دولت های حکومت ها تعزیه برگزار بکنن این یک امر ناشناخته نبوده، یه چیزی بوده که سابقه داشته. اما اینکه در وزارت امور خارجه مراسم تعزیه برگزار بشه، باید بهت بگم که نخیر، این نخست این بار بوده که چنین اتفاقی افتاده. حالا ماجرا چی بوده؟ یک کتابی رو منتشر کرده وزارت خارجه تحت عنوان محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت خارجه، و در حاشیه اون یک نمایشگاهی بوده که اینها این مراسم رو برگزار کردن. همونطور که اشاره کردی، مرکز مطالعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این شرایطی که کشور در جنگه، در این شرایطی که این همه بحران خارجی وجود داره، اومده و یک چنین مراسمی رو برگزار کرده و سفرا رو جمع کرده، به جای اینکه چاره اندیشی بکنن برای اینکه چه باید بکنن با این بحران هایی که به وجود اومده، برای اینها مراسم تعزیه پخش کرده. مسئله بر سر این هستش که چرا اینجا باید همچین کاری رو بکنه، اما در این مملکت خب هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص جنگ اظهار نظر میکنه، وزیر اقتصاد حرف میزنه و از ظهور امام 12 شیعیان میگه، خب وزیر امور خارجه هم میاد و یک مراسمی رو برگزار میکنه، یک مجلسی رو برگزار میکنه، سفرها رو دعوت میکنه، به جای اینکه به نکات مهم بپردازه برای اونها مراسم تعزیه برگزار میکنه. وقتی شما سفیرها رو جمع میکنی و این فرهنگ عاشورایی که از نظر شما دو تا چیز داره دیگه، یک مسئلهش این هستش که سازش و آشتی وجود نداره. از نظر اونها آنچه در کربلا اتفاق افتاده، آن داستان سازش و آشتی درش نبوده. نکته بعدی این هستش که همه چیز با اسلحه و با مرگ به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که برای ما شکست نظامی اهمیتی نداره. ما این فرهنگ شهادت رو داریم، فرهنگ مرگ طلبی رو داریم، و وقتی که اینها میان سفرای این کشورها رو جمع میکنن و این رو براشون به نمایش میذارن، نه تنها در راستای اون حرفی نیست که عراقچی زده، یعنی اجماعی از این صورت نمیگیره، بلکه حتی یک تهدیدی هم هست به نسبت به کشورهای منطقه یا اون کسایی که سفراشون اونجا هستن، که داره میگه که ما به عنوان حکومت مستقر راه آخر رو اسلحه میدونیم، ایستادگی میکنیم تا اون آخر، و فرهنگ عاشوراییشون رو داره، یعنی اون چیزی رو که به شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی خودشون معتقد هستن داره به دنیا هم نشون میده.
3: نرخ زاد و ولد در اروپا زیر 1.5% هستش. این به معنی هستش که ما به تدریج کارگر کمتری تولید خواهیم کرد، مالیات دهنده کمتری خواهیم داشت و در نهایت پرستار و معلم کمتری خواهیم داشت. از در زاویه دیگه ما تعداد بازنشستگان بیشتری خواهیم داشت. حالا این به چه معنی هستش؟ تو شما وقتی که بازنشسته میشی، یعنی باید دولت به شما مستمری بده، ولی مستمری از کجا باید بیاد؟ از اون نیروی کار جوونی که مالیات بده که دولت بتونه مستمری رو به شما بده. اینجاست که این تعادل داره به هم میخوره. اما در خود گزارش هم بود، برخلاف اون چیزی که ما در رسانه ها بعضی موقع به خاطر مهاجرت غیرقانونی داریم میبینیم، سالانه تعداد زیادی از مهاجران به شکل قانونی، همونطور که تو خبرم بود، نسبت 1:18 به وارد اتحادیه اروپا میشن، حالا به عنوان کارگر، به عنوان متخصص، یا به عنوان اینکه به فامیل، به قول من به خانواده بپیوندن. نکته‌ای که اینجا ما باید بدونیم که کمبود این نیرو رو ما در دو جای خیلی مهم باید ببینیم. یکی در مزرعه ها هستش، یعنی محصولات کشاورزی. نمونهش رو داشتیم در دوران کرونا، کارگر فصلی نتونست وارد اتحادیه اروپا بشه و ما یه بحرانی داشتیم که نمیتونستن کشاورزان محصولات خودشون رو برداشت کنه. از طرف دیگه ما نیروی متخصص نیاز داریم، یعنی آزمایشگاه های ما نیازمند نیروی متخصص هستش و در کنار اون سرمایه گذاری در زمینه فناوری هستش. به طور مثال در اروپا سرمایه گذاری که در زمینه تحقیق و توسعه داره میشه 2.24% رشد ناخالصشه، ولی این عدد در آمریکا 3.6% و در مثلا در کره جنوبی 5%. این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که به دنبال کار میگرده ترجیح میده در جایی بشه که این بودجه بیشتر هستش و میره به اون سمت، و ما اینجا هم با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهیم شد. الان اروپا به عنوان قاره شناخته میشه که در فناوری پیشرو هستش، ولی به تدریج اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه در 15 سال آینده ما یک موزه‌ای رو خواهیم دید از فناوری‌های گذشته، نه اینکه یک نیروی کار متخصص بخواد بیاد در اینجا مشغول کار بشه. ولی یه نکته خیلی جالب‌تر هم اینه که ما در اروپا برخلاف اون چیزی هستش در کشورهای مختلف سهم مهاجران متفاوته. به طور مثال در ایتالیا متوسط سن متوسط سن بالای 50 سال هستش، یعنی سهم تراز مالی یک مهاجر یک فرد جوان در اونجا 1500 یورو مثبت هستش، یعنی اون پولی که شما به از دولت میگیری و پولی که به دولت میدی مثبت 1500 هست. در کل اگه بخوام بگم اروپا واقعا برای آینده خودش نیازمند مهاجر هست، ولی باید این مهاجرت اصولی و حساب شده باشه، نه به شکل غیر قانونی و به این شکل که میتونه باعث خطراتی باشه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز
14: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده
15: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
16: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت
17: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
18: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا
19: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن
20: تنهای اقتصادی مثل تورم مثل بیکاری
21: مسئول این بحران معیشتی مردم که
22: این تورم سنگین در مواد مغذی
23: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی
24: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره
25: از جمله در شهر دوسلدور
26: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام
27: پیامتون برای مردم ایران چی هست
28: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم
29: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی
30: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته
31: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه
32: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
33: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
34: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
35: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید به ساختار سرکوبش حمله کنید این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید چرا مردم باید هزینه‌شو بدن

دوشنبه 19 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. انتصاب همزمان 7 مقام ارشد و کلیدی با رنگ و بوی حکومت اسلامی طالبان و خلافت اموی. چرا مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به شورای عالی امنیت ملی و حتی مسعود پزشکیان تحمیل کرد؟ مأموریت ویژه مجتبی و امثال احمد وحیدی و محسن رضایی، این زوج ترسناک چیست؟ محسن رضایی برای آتش بس و توافق آمده یا برای ادامه جنگ و سرسختی بیشتر مقابل آمریکا؟ خانم ها، آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
1: خانم آقایم، درد و بلاتون بخوره تو سر هر چی سرلشکر و سردار و آخوندی که کشور رو به این وضعیت انداختن. این آقا که دیدید محسن رضایی میشناختیدش، کسی که 4 دوره 3 دوره میخواست رئیس جمهور بشه با اون حرفای عجیب و غریب، این مصاحبهش مال 11 سال پیشه. توش میگه آمریکایی‌ها اگر بخوان به ما حمله کنن، میگه من به عنوان نظامی قول میدم به مردم آمریکا نمیتونن حمله کنن، اما اگر بخوان حمله کنن ما هم رفته اول 1000 تا نظامی آمریکایی رو میگیریم، گروگان میگیریم. اینو نگفتم، پخش نکردم که سرکوف بزنم بهش که تو که گفتی حمله نمیکنن. نه نه نه، خواستم بهتون نشون بدم که سردار سرلشکر جمهوری اسلامی، کسی که الان چشم و چراغ رهبر سوم مجتبی خامنه ای هست، مجتبی خامنه ای روزی که اومد اولین حکم رو به همین محسن رضایی داد و بعدم دیروز او رو عملا به پزشکیان و دولت تحمیل کرد، ذوالقتل رو انداخت بیرون و او رو کرد نماینده خودش در شورای عالی امنیت ملی و منطقا دبیر شورای عالی امنیت ملی. خواستم اینو بدونید که ذهنیت آقا این بود، اینها اینه بود که اگر با آمریکا بخوان جنگ کنن اول 1000 تا گروگان بگیرند. علت این که میبینید آسمان ایران باز بود و باز شد، علت این که میبینید نیروی دریایی ایران نابود شد، نیروی هوایی نابود شد، هر جا رو خواستن زدن، بعد میان با قلدری میگن ما پیروز شدیم، 4 تا موشک میزنن و همه فکر میکنن که به به. علتش اینه که ذهنیت اونها هیچگاه ذهنیت یک نظامی نبوده، نظامی ارشد، ذهنشون ذهنیت تروریستی بوده. الان شما طالبان همش رو بکشتن، واقعی نفر آخر زنده است میگه ما زنده ایم، بقیه هم که مردن میگه شهادت، بهشت، حوری. یعنی ذهنیتشون نه برای انسان ارزش قائله، هیچی هیچی. و حالا با این فضا، این آقا محسن رضایی سال 1394 6 ماه زندگی مافیایی و حکمرانی مافیایی از غار مجتبی خامنه ای ظاهرا امروز میتونیم بگیم دیگه داره تمام میشه و کشور رو در دست میگیره، باند خودش رو کم کم دیگه داره کامل حاکم میکنه. این معنیش نیستش که از غار میاد بیرون یا خودش نشون میده. یه عکس البته برای اولین بار خبرگزاری حکومتی چند ساعت پیش منتشر کردن و گفتن این مجتبی خامنه ای بعد از رهبری هست، امیدوارم عکس بتونیم نشون بدیم. اما معنیش این نیستش، این هم عکسی که الان منتشر کردن و ادعا میکنن که بعد از رهبری خامنه است، اما میگم موقعی که داره قدرت درست میگیره معنیش نیست که خودش نشون بده، نه، معنیش این هستش که دیگه داره آدمهای خودش رو، راهبرد خودش رو، سیاست خودش رو حاکم میکنه. همین چند ساعت قبل از دوشنبه مجتبی خامنه ای 6 تا فرمانده ارشد نظامی رو در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه و بسیج منصوب کرد. البته نظامی ها چندان مهم یا حائز اهمیت نبودن، اما یه جایش خیلی معنی دار بود. این اضافه کنید با حکم محسن رضایی که کمتر از 24 ساعت قبل دیشب تقریبا همزمان با چشمانداز اواخر چشمانداز منتشر شد، مقایسه کنید با اون و به این دسته خواهید رسید که 7 مقام کلیدی رو جابجا کرده. گفتم نظامیش مهم نبودن، مثلا منتنش چیه؟ احمد وحیدی که همین الانش فرمانده کل سپاه پاسداران هست رو بهش تو این احکام درجه سرلشکری داد و براش حکم صادر کرد. ما 9 تا سرلشکر داشتیم اما آقا رو برد بالا، احمد وحیدی که در واقع تحت تعقیب ترین مقام سپاه پاسداران هست به روایتی ادعه. یا سرلشکر پاسدار علی عبداللهی که الان فرمانده قرارگاه در واقع قرارگاه مرکزی خاتم هست، او رو به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم منصوب کرد، قابل فهم بود. اما مهمترین حکم مربوط به حسین طائب بود. حسین طائب حامی اصلی مجتبی خامنه ای رهبر شدن، در واقع کانون محور هم رهبر شدن او، کسی که قبلا فرمانده سازمان اطلاعات سپاه بود. مثلا حسین طائب اهمیتش به این بود که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، کشور در دست خودش بود، واسه خودش منصوب میکرد، واسه خودش عزم میکرد، هر کسی میخواست عدم صلاحیت میزد به شورای نگهبان، واسه هر کی میخواست پرونده میساخت، محیط زیستی ها رو اصلا از اون ما واقعا چیزی نداشتیم در ایران. حسین طائب رو نگذاشت به عنوان فرمانده کل سپاه، اون رو به عنوان فرمانده کل بسیج منصوب کرد. این به معنای پایین اومدن سطح طائب نه، همین نشون میده که رویکرد حکومت قبل از اون که اطلاعاتی و امنیتی باشه در زمان مجتبی قبل از اینکه مجتبی بخواد با ضرب و زور اطلاعات و امنیت حکومت رو حفظ کنه، متکی بر خیابان هست، متکی بر نیروهای بسیج هست، یعنی متکی بر سرکوب علنی، متکی بر حفظ حکومت با مشت آهنین است. همین چیزی که الان میبینید، این یعنی از نگاه مجتمع فعلا در این شرایط، این وضعی که در کشور میبینید که طرفدار حکومت توی میدون جمع بشن، قرار نیست موقت باشه، شکل حکمرانی بعدی هست. واسه این گفتم شبیه اموی یا طالبان، یه بخشش اینه. از اون مهمتر متن حکم مجتبی خامنه برای حسین طائبه ترسناکه. بخشش رو ببینید، عملا اعلامیه تغییر جهت ایران هست به سمت حکومتی، به سمت حکمرانی مثل خلافت امویه یا طالبان. این که میگم چرا، ببینید در حکم مجتبی نوشته که با توجه به اقتضاعات و شرایط کشور، اینشو میخونم، نوشته شعار هر ایرانی بسیجی رو محقق کنید. خب این یه شکلی از پاپولیسم، این یه شکلی از دور شدن از نهاد مدرن دولت هست. مهم نیست، اما باز میگه شبکه اطلاعات مردمی رو قوی تر کنید، یعنی اون شکل ترسناک سازمان اطلاعات سپاه رو بیاید تو بسیج بسازید، باز اونم میگه مهم نیست. و بعد میگه مهارت ها، آموزش های لازم به اضافه بسیج افسری برای مقابله بسیج با تهدیدات دشمن. بخونید اعتراضات، با اعتراضات مردم رو تقویت کنید. این جور دستوراته که بوی خلافت طالبانی میده، بوی خلافت اموی میده. نمیگم کره شمالی، چون از نظر من شکل حکمرانی کره شمالی است، میگم اموی و طالبانی که نزدیکتر باشه به نهاد حکومت ایدئولوژیک و اسلامی فعلی. یعنی چی؟ یعنی دیگه دولت در حکومت ایران جمهوری اسلامی قرار نیست ادای یک نهاد مدرن رو در بیاره. هیچ وقت نمیگم نهاد مدرن بوده، اما به هر حال بوروکراسی داشت، دبیر داشت، سفیر داشت، وزیر داشت، کابینه داشت، پاسخگویی در مقابل پارلمان داشت. دیگه ادای نهاد مدرن قرار نیست در بیاره. قانون و قوه قضاییه که قبلش هم چیزی نبودن دیگه اصلا جدی نیستن. دولت یه هیئت رسما که با هر هزینه قدرتش رو حفظ خواهد کرد، هر مخالفی هم ستون پنجم دشمنه. اما خانم آقایان، از این هم مهمتر انتصاب محسن رضایی هست به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امت ملی، و بعد هم انتصاب رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. بگذاریم از این که پزشکیان با قلدری با وقاحت 48 ساعت میگفتش که نه ما اختلافی نداریم با مجتبی خامنه‌ای. بگذاریم از این خالی بندیش که حالا معلوم شده بیش از 48 سه روز 4 روز مقاومت میکرده مقابل حکم مجتبی خامنه‌ای. امروز اومده گفته 7 ساعت من مجتبی رو دیدم، 7 ساعت که نشون میده احتمالا ندیده، مثل دفعه قبل از پشت آیفون یا با نوشته بهش جواب میداده. اما خانم آقایان، حکومتی که فرمانده سپاهش کسی مثل احمد وحیدی باشه، دبیر شعابش کسی مثل محسن رضایی باشه، در بهترین حالت حکومت طالبانیه. شوخی نمی کنم، بهترین حالتش میشه حکومت طالبانی. یه ذره جدی تر میشه القاعده. آخه ببینید یه دونه نیستش که، مثلا بگیم احمد وحیدیه دبیر شورای امنیت ملی، عملا نفر اول امنیت کشور، سیاست خارجی کشور، مخصوصا زمان مجتبی. خب همه چی دست اون. سپاه که دیگه همه چی الان جنگ با اوس، کنترل مردم با اوس، اقتصاد با اوس، دور زدن تحریم با اوس، همه چی دست سپاه پاسداران دیگه. خب هر دوشون تحت تعقیب بین المللی، هر دوشون طرفدار فعالیت‌های تروریستی، هر دوشون ذهنیتشون ذهنیت تروریست. محسن رضایی ویدیوشو دیدید، میگه همون اول 1000 نفر رو میگیریم، دونین چند میلیارد دلار میفروشیم. ذهنیتشون اینه، هر دوشون به خاطر انفجار آمیا تحت تعقیب، اساسا ساختار ذهنی، ساختار رفتاریشون، و هر دوشون از زمان جنگ با صدام حسین تا الان به عنوان نیروهای اصولگرای پرت متوهم دیوانه که با حرفاشون بعضی وقتا ملت براشون دست میگرفتن، حالا ظاهرا اینا قراره برای ما دست بگیره. خب این ساختار میشه ساختار طالبانی، ساختار اموی. منتها سوال میپرسم، محسن رضایی سوگلی مجتبی است. چرا؟ گفتم برای اولین حکمی که مجتبی داد به محسن رضایی داد، بعدش هم الان منصوبش کرده به شورا. خب منطقا توی این شرایط باید یه مأموریت ویژه‌ای داشته باشه دیگه. اگر همسن من باشید، میتی کمان یادتونه، مأمور مخصوص حاکم بزرگ، میتی کمان، احتمالاً این آقا محسن رضایی مأمور مخصوص حاکم بزرگ دیگه، یه مأموریتی باید داشته باشه. اون مأموریت چیه؟ سوال. مجتبی خامنه ای محسن رضایی فرستاده به شام، تحمیل کرده بر پزشکیان که چی بشه؟ اونم جایگزین کسی مثل ذوالقدر رو کنه. اگه مثلا جایگزین چه میدونم اره او رو شمسی کوره میکرد و مهم نبود، جایگزین یه اصولگرای تندروی مثل ذوالقدر رو کنه. منطقا مأموریتش چیه؟ هدف مجتبی چی بوده؟ خواسته در شورای عالی ملی آدم کاملا مورد اعتمادش باشه؟ ممکنه. یا نه مأموریت ویژه بهش داده. من میگم مأموریت داده. خب مأموریتش چیه؟ اینکه محسن رضایی برو اونجا زودتر آتش بس برقرار کنن، بذار ما از این قارمون بیایم بیرون حکومت کنیم، یا نه محسن رضایی برو اونجا نظر اینا مثلا چه میدونم توافق کنن به هم بزن. موقعی که زمان دولت روحانی میخواستن به قوانین FATF بپیوندن، اون دو تا لایحه معروف که ظاهرا مجلس هم کمیسیونش تصویب کرده بود، خیلی داستانش طولانیه، شورای المپیک میدیم تصویب کرده بود، تنها کسی که مقابلش ایستاد محسن رضایی بود در اون کمیسیونی که در دبیرخانه مجمع ساخته بودن برای حفظ و اجرای اصول نظام دستورات علی خامنه ای. اون محسن رضایی الان مقابل خیلی چیزا میسته. بله محسن رضایی آدم سیاسیه، ممکنه توافق هم بکنه، بعدش هم نمیاد بره عکس بگیره از اون کاری که قالیباف میکنه اونجا عکس بگیره مثلا با ترامپ هم دست بده، بعدش نمیاد، ولی از اون طرف هم جنگ طلبه. و من دوست دارم بدونم مأموریت او چی هست، اصلا فرق محسن رضایی و ذوالقعد چی بود، کدومشون دنبال جنگ بودن کدومشون دنبال صلح، ما اینا میدونیم. و حالا الان محسن رضایی میخواد چیکار کنه؟ و نهایتا زوجی که میبینیم، زوج ترسناکی که مثل محسن رضایی احمد وحیدی، بازی مشتبه چیه، چیکار میخواد بکنه؟ حکمرانی اموی میخواد آتش بزنه ایران رو؟ این همه زحمت کشیدن آقایون که مشتبه رو بکنم عنوان رهبر، بعدش میخوان چه غلطی بکنند؟ جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. همچنین رضا طالبی، او هم روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف میزنه. آقایون سلام و عرض ادب دارم و سپاسگزارم از صبر و تحملتون، سپاسگزارم از فرصتی که بدید. آقای برزگر خوش آمدید، خوشحالم که اینجا هستید. سوال اول از شما میپرسم، شما میتونید حدس بزنید یا بر مبنای نشانه ها، حالا بعدا میریم سراغ احمد وحیدی و ساختار همین، به من بگید به نظرتون پروژه محسن رضایی چیه؟ چرا به نظرتون مجتبی محسن رضایی رو تحمیل کرد به پزشکیان و به دولت و در واقع کردش جایگزین ذوالقعد کردش؟
2: من با سلام به شما آقای مهتبی آزاد، آقای طالبی و بینندگان محترم شما، به نکات متعددی شما اشاره کردید. اگر اجازه بدید من هم نکاتی رو اضافه بکنم، به دلیل اینکه میتونه تا حدی در واقع کمک بکنه به ما که به این سوال شما جواب بدیم یا به نوعی جواب نزدیک بشیم. البته قبلش من فکر می‌کنم لازم هست که این رو تأکید بکنم، با توجه به وضعیتی که بعد از 9 اسفند برای جمهوری اسلامی پیش اومده و غیبت، نه تنها غیبت مجتبی خامنه ای، بلکه ابهامات بسیار جدی و اخبار متناقضی که در مورد وضعیت سلامتی او وجود داره و به هر حال خلأ قدرتی که شکل گرفت بعد از 9 اسفند، یک وضعیت سیالی در بین مقام های جمهوری اسلامی شاهد هستیم. یعنی اون انسجام و ثباتی که به نوعی علی خامنه ای به ویژه در دو دهه آخر دوران حکمرانی خودش موفق شده بود ایجاد بکنه کاملا از هم پاشیده و میبینیم که این تغییر و تحولات با سرعت انجام میگیره. نمونهش اتفاقی است که برای ذوالقعد افتاد و خب رکورددار شد به عنوان کسی که کوتاه‌ترین دوران رو به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی داشت به نام خودش ثبت کرد. و به نظر من این وضعیت سیال همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، به ویژه با وضعیتی که و تعاریفی که مسعود پزشکیان کرده، که من به شما میتونم اطمینان بدم که حتی نزدیکترین چهره به خود پزشکیان هم حرف او رو باور نخواهند کرد که 7-8 ساعت نشسته و با مجتبی خامنه ای در مورد همه مسائل صحبت کرده. اما از این نکته کلی و این به هر حال تردید جدی که وجود داره در مورد ساختار سیالی که الان در سطح عالی جمهوری اسلامی با اون مواجه هستیم، شاید بزرگترین برنده اتفاقات 9 اسفند و کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از به ویژه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محسن رضایی بود. ببینید در اون روز خیلی ها کشته شدن، مثلا از جمله محمد شیرازی که بیش از 2-3 دهه در واقع رئیس دفتر فرمانده کل قوا بود و نقش اساسی داشت در انتقال دستورهای علی خامنه‌ای به نیروهای مسلح از جمله سپاه، و کسان دیگری کشته شدن. اما تنها کسی که در اون زمانی یکی از کسانی که کشته نشد یحیی رحیم صفوی بود که مشاور نظامی علی خامنه‌ای بود، یعنی مقامی بود که زنده بود و مثل بقیه مقام‌هایی که از طرف علی خامنه‌ای منصوب شده بودند و بعد از معرفی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی بدون هیچ حکمی به فعالیت‌های خودشون ادامه دادن، قاعدتاً باید رحیم صفوی هم مشمول همین وضع میشد. اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. تنها حکمی که صادر شد مدت ها طول کشید تا مجتبی خامنه‌ای حکم جدیدی داد که در مورد محسنی اژه‌ای بود و آنچه که امروز اتفاق افتاد. خب یک یعنی یک مشاور نظامی رهبری زنده بود اما او رو عزل کردن و در واقع محسن رضایی رو به عنوان مشاور نظامی معرفی کردن. این یعنی کسی که مدت ها در مراحل دوم بعد از 16 سال فرماندهی بر سپاه دیگه نهایت سمتی که داشت معاون اقتصادی رئیس دولت بود یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت بود مجددا از نردبان قدرت بالا رفت و با ورودش به شورای عالی امنیت ملی و دبیری شورای عالی امنیت ملی در این شرایط در واقع میخ خودش رو محکم کوبید. از این نظر محسن رضایی برنده این کشت و کشتاری بود که در از نوع اسفند و بعد از اون اتفاق افتاد و به عنوان یکی از چهره‌های اصلی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای فارغ از این که او آیا زنده هست زنده نیست آیا توانایی اداره امور رو داره یا نداره معرفی شد. بنابراین در ادامه اون مسیر به نظر من وارد شد و موضع‌گیری هایی هم که داشت محسن رضایی در همین مدت جنگ به خوبی نشان‌دهنده رویکرد او هست. بسیاری از مسائلی که امروز به عنوان شروط جمهوری اسلامی مطرح شده و راه هر گونه توافق با آمریکا رو بسته رو ما اولین بار از محسن رضایی شنیدیم. مثلا آخرینش کنترل ورود کشتی ها و شناورها به خلیج فارس از سنگی هرمز هست که این رو محسن رضایی مطرح کرد و هدف اصلیش هم جلوگیری از ورود ناوهای نظامی آمریکا به خلیج فارس بود.
1: خیلی نکته جالبی گفتید، خوب جای تموم کردید، متشکرم. یعنی البته آقای برزگر آخرش نگفتید به صراحت که محسن رضایی مأمور کدام پروژه هست، اومده واسه جنگ یا واسه صلح، ولی حرفتون واضح بود، میگید که موازه شون اخیراً گرفته.
2: تلقی من این
1: هست که در اندامی جنگ این مسئله و خیلی از شروط ما از محسن رضایی شنیدیم دیگه. منطقا میخواد بگید جنگ، بذار ببینم آقای طالبی چین وسط میخواد بگه. آقای طالبی ممنون از صبر و تحمل تو. ببین محسن رضایی ما میشناسیم به عنوان آدمی که رولا خمینی موقعی قطعنامه 598 میخواست بپذیره بهش مطلق میندازه، میگه فرمانده نظامی میگه ما اینقدر موشک میخوام اینقدر اتم، ولی میگه بازم باید بجنگیم که در این صورت حرف شعاری بیش نیست و این هیچ شعار میداده با قلدری پرروبازی میگه بجنگیم باید صادقی کنیم و الان هم منطقاً به قول آقای برزگر موازی که داره همونه، روی کردش همونه، اصلا چیزی جز این داره. شما چی برداشت میکنید؟ همینه یا محسن رضایی رو بیشتر به عنوان نامزد پرزیدنتی و نامزد ریاست جمهوری آدم سیاستمدار میدونید که الان ممکنه واسه صلح اومده باشه؟
3: با سلام خدمت شما جناب برزگر و بینندگان محترم. البته بعد از این مسئله آقای خمینی دستور داد به آقای رازینی که خب محاکمه کنه فرماندهانی که مسبب شکست بودن و محسن رضایی هم یکی از این افراد بود. جالبی محسن رضایی این هست قبل از اینکه به ادغام ساختاری که خب در توالی احکام جاریه مجتبی خامنه‌ای بوده این هست که جز گروه منصورون بود، کسی که خب به همراهش باز میتونیم ذوالقدر رو نام ببریم و شمخانی رو، یعنی بخشی از سیستم و سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی توسط این گروه و گروه منصورون داشت مدیریت میشد. گروهی که خب بالاخره آقای محسن رضایی بعد از اینکه خب یک نوار کاستی که منتشر شد بعد از سال 90 که در مورد اون حتی ارتباطیشون با طائب حسین نجات و پرونده سازی برای فرماندهان سپاه از احمد متوسلیان یا حاج داوود کریمی گرفته بود، نشان از این میداد که محسن رضایی قادر به این هست که برای رسیدن به قدرت هر کاری رو بکنه، حتی کودتا در درون سپاه، عزل فرماندهان و فرستادن اونها به عنوان یک بسیجی ساده به میدان نبرد برای مرگ. همین محسن رضایی در کنار این ارتباطاتی که در درون سپاه داشت برای عزم قدرت، فامیل قالیباف هم هست، یعنی داماد آقای محسن رضایی برادر عروس قالیبافه، یعنی عطف فامیلیش رو هم نگاه بکنیم از سوی هم در ساختار قدرت و مذاکره هم با خود قالیباف هم ارتباطات خوبی رو هم داره. محسن رضایی درسته که در ماه مارس انتخاب شد به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح، اما جایگاه او رو باید با این احکامی که صادر شده ببینیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید که مجتبی خامنه‌ای زنده یا مرده و یا هولوگرام و یا تصویری از اون منتسب میکنه علی عبداللهی رو به عنوان فرمانده کل نیروهای ستاد کل نیروهای مسلح و از اونجا از ادغام صحبت میکنه، این ادغام یک پایش رو در شعام انجام داد. یعنی وقتی که مسئولیت و تولیت شعام رو دبیرخانه رو به محسن رضایی میدید، یعنی مبانی دیپلماسی، مسائلی که حتی در مجلس اگر باز بشه تصویب بشه، مثل همین قانون تنگه هرمز بود که منوط به استثناءات شعام کرده بودن که از زیر دست هم دبیر شعام و هم نماینده رهبری مثل محسن رضایی در توالی همکاری با سعید جلیلی انجام خواهد شد. از سوی دیگر با ادغامی که صورت میگیره، یعنی ستاد کل با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا یکسان میشه، سپاه دست بالا رو در تصمیم گیری های نظامی هم بر عهده خواهد داشت. یعنی توالی اینجوری شد که از یک امیر که خب کشته شده بود به یک سردار سپاه مجددن رسید، جانشینش رو هم یک سرلشکر قرار داد و این هم دست بالای سپاه رو نشون داد. مسئله بعدی هم که وجود داشت در این مبحثی که شما گفتید تائب بود، یعنی تائبی که در گذشته با آقای نجات و آقای محسن رضایی در تصویه با سپاه خیلی فعال بودن. یعنی الان بگذاریم از مسائل اسرائیل و جدا کردن اونو، پرونده سازی که برای علی فدوی میکرد و همین کارها رو هم ادامه میداد و اون پیغامی که داد و اینکه بسیج مردمی و اینکه امنیت بسیار مهمه، دستگاه وزارت اطلاعات و همچنین دستگاه امنیتی کشور رو هم زیر مجموعه سپاه قرار داد. اگر نگاه بکنیم این مجموعه و این پارادایم نشان میده که دولت مجتبی خامنه‌ای نه پزشکیان داره به سمتی میره به یک دولت میلیتاریزه کل سپاهی که هم دیپلماسی هم میدان، در حالی که مجلس هم تعطیل هست و واسطه قالیباف دارن اونو اداره میکنن، و هم وزارت اطلاعات رو در اختیار خواهد داشت، در راستایی که خود آقای پزشکیان فقط کسی است که میتواند 7 ساعت با مجتبی خامنه‌ای حرف بزنه از همه چی و مشخص نباشه که درسته یا نه، و مسئولیت ایشون دیدار 7 ساعته و یا دیدار در آمبولانس و یا ماشین هست و این واقعا تأسف آمیز هست برای آقای پزشکیانی که گفته میشه که مصر بوده که محسن رضایی نشه، ولی باز هم قبول کرد که به جای ذوالقعد محسن رضایی بیاد، چون ذوالقعد کسی بود که بالاخره در مسئله مذاکرات اسلام آباد در کنار قالیباف و اون طیف دیگر.
1: بله بله. خب من البته آخرش رو نفهمیدم آقای طالبی، کاش میشد آخرش رو یه ذره سریع‌تر میگفتید، ولی خب من میفهمم چون واقعا با صراحت هم نمیشه گفت. یه نکته جالبی که هست، من اول برنامه اشاره کردم، یه خبرگزار حکومتی یه عکسی از مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن و ادعا میکنن که این عکس مجتبی خامنه‌ای اولین عکسش بعد اولین عکس بعد از رهبریش، اونجوری عکس رو نشون میدن، این عکس الان ثابت شده جعلیه، یعنی آدم باید بزن تو سرش. خبرگزاری تسنیم رسمی وابسته به سپاه پاسداران عکس جعلی داره منتشر میکنه، جعلی منتشر میکنه. این عکسی که منتشر کردن، عکسی که الان میبینید، عکسی که به عنوان عکس جدید مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن، حالا این عکس از روی عکس دیگه ساخته، از این عکس، از روی این عکس ساخته شده. این عکس دوم، عکسی که الان دارید میبینید، عکسی که حتی نایاک هم چندین سال قبل منتشر کرده، چندین وبسایت رسمی شما میبینید چندین سال قبل منتشر کردن، مال چندین سال قبله. بنابراین واقعا موقعی که خبرگزاری تسنیم و سپاه میان عکس جعلی از مجتبی خامنه‌ای با هوش مصنوعی منتشر میکنه، جدی ما باید به قول آقای طالبی به فکر کنیم که این یارو کیه، هولوگرام هست نیست، غار زیرزمین چیه. آقای برزگر، آقای طالبی از منصورون شروع کردن و جالب هم هست، از منصورون اگر اشتباه نکنم فقط همین محسن رضایی و ذوالقعد زندن دیگه، درسته؟ اسماعیل دقایقی که جنگ کشته شد، شمخانی رو که اسرائیل زحمتش کشیدن، اون آقای رشید رو که جنگ 12 روزه بود خرداد پارسال زدنش، فکر کنم همین فقط این دو نفر موندن دیگه، کس دیگه ای نیست. و میرسیم به حسین طائب. حکم حسین طائب رو شما دیدید، میشه صرف نظر از شعار و اینا که از همه ما دور باد، به من بگید که انتصاب طائب به عنوان فرمانده بسیج رو شما بالا بردن اون اهمیت جایگاه بسیج میدونید یا پایین آوردنش؟ طائب هم قبلا فرمانده بسیج بوده، هم رئیس سازمان سپاه، من تصور میکردم سازمان سپاه بهش خواهند داد یا حتی بالاتر، ولی کردش فرمانده بسیج. تازه توی حکمش هم میبینید گفته تحت تدابیر فرمانده کل سپاه عمل کن. به نظرتون بالا بردنش یا پایین آوردنش و تحلیلتون چیه از در واقع احکام جدیدی که صادر شده در کنار به قول آقای طالبی محسن رضایی؟
2: من در مورد طائب فکر میکنم در واقع نوعی بازگشته، یک نوع قدرت نماییه، کسی که به اون شکل از صحنه قدرت حذف شد از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و بحث‌های فراوانی که به دنبالش بود و به حاشیه رفت، مدت‌ها در واقع در حاشیه قرار گرفته بود، امروز مجدداً برگشته و به ویژه به دلیل شرایط داخلی که در کشور هست و نقشی که نیروهای لباس شخصی، نیروهای بسیجی در برخورد و سرکوب شهروندان دارن، موقعیت مهمتری امروز از نظر جمهوری اسلامی محسوب میشه. بنابراین نکته مهم بازگشت مجدد اوست. و البته این رو هم به خاطر بیاوریم که این بحث ها بعد از صحبت های محمد باقر خرازی اتفاق افتاده و به نوعی در اونجا اون صحبت از این میکنه که علی اصغر حجازی مخالف رهبری مشتبه خامنه‌ای بود، موافق رهبری صادق آملی لاریجانی بود و عملا مشتبه خامنه‌ای رو ترد کرده بودن، ولی این حسین طائب بود که در واقع جلوی این به گفته خرازی توتر رو گرفت و خب پاداش فوری هم نصیب او شده، با توجه به اینکه او اولین کسی بود که خبر از رفتن ذوالقرن و آمدن رضایی داده بود. خب طبیعتاً باید بخش دیگری از بخش‌های دیگر صحبت‌های او رو هم جدی گرفت، کما اینکه تکذیب هم نشده، برخلاف مثلا پزشکیان که واقعاً نشون میده که عملاً در حاشیه است و هیچ اطلاعی از اتفاقاتی که داره میفته نداره. دیدید که در روزنامه سازندگی صحبت از این کردن که پزشکیان استعفای ذوالقدر رو نپذیرفته، حتی روز شنبه ذوالقدر که مدت‌ها بود سکوت کرده بود اون شروط ششگانه رو مطرح کرد برای آمریکا که اگر قرار باشه توافق صورت بگیره، اما عمر چندانی نداشت، یعنی بعد از تعیین شروط ششگانه در روز شنبه، روز یک شنبه او برکنار شد به این شکل و البته حالا به عنوان مشاور سیاسی مشتبه خامنه ای منصوب شده. ببینید اینها هم یک سابقه مشترک فعالیت با هم دارن، مجموعه این افرادی که الان سمت گرفتن، هم در نتیجه اون ساختاری که در واقع جوهری یا دی ان ای جمهوری اسلامی رو از روز اول تشکیل داده، یعنی باندهای مختلفی که برای قدرت و برای ثروت و غارت با همدیگر در رقابت هستن، اما سر یک سری اصول اساسی و بنیادین با هم اختلافی ندارن. این خیلی چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و اینها هم سرش نمیشه این موضوع، یعنی اونجایی که اصل و اساس جمهوری اسلامی و سیاست‌های بنیادینش هست، اگر کسی به معنای واقعی مخالفت بکنه حذف میشه. شما ببینید مثلا کسانی مثلا دارن میگن میرحسین موسوی، مهدی کروبی که به حذف رفتن، یا کسانی که اسم بردن در واقع فرماندهانی که مثل داوود کریمی بله. یا خیلی از کسانی که در فرماندهان سپاه بودن، اونهایی که به طور جدی مخالف بودن حذف شدن. کسانی که باقی موندن و امروز هم همون حلقه بسته و محدود هستن، بر سر اصول اساسی و بنیادین و اون خط مشی راهبردی اختلافی با هم ندارن. اختلافی اگر هست رقابت‌های درون گروهی است بین خودشون برای اینکه در واقع اهداف شخصی و گروهی خودشون،
1: یعنی آقای برزگر ببخشید یعنی بس. اختلاف ندارن سر مسئله بنا به جنگ هم فکر می‌کنید اختلاف ندارن؟ یعنی مثلا اینطوری نیست که چهارتاشون بگن آقا کشور نابود شد بریم صلح کنیم، حتی سر اینا به نظرتون اختلاف ندارن؟
2: به نظر من اختلاف ها بنیادی نیست، کما اینکه دید یا اگر اختلاف نظری باشه جدی باشه میبینید که چطوری برخورد میشه. مثلا وقتی که در همون دوران جنگ مسعود پزشکیان اومد اظهار نظر علنی کرد، از حمله به کشورهای همسایه انتقاد کرد، دیدید که چگونه او رو ساکت کردن و بعدن دیگه هرگز چنین مواضعی اتخاذ نکرد. بنابراین یعنی اون دستگاه، اون ماشین جمهوری اسلامی مسیر اصولی و عمومیش به نظر من مورد اتفاق هست، همشون با هم به تا حدودی اجماع دارن. شما حرفای مثلا قالیباف رو که رئیس مذاکره کننده است دیگه،
1: بله،
2: وقتی مقایسه میکنید توییت هایی که میزنه، حرفایی که میزنه، چه تفاوت بنیادینی مثلا با حرفای محسن رضایی داره یا با حرفای محمد باقر ذوالقرن داره یا دیگر؟
1: نه اصلا خیلی وقتا که از من پرسیدن
2: یا مثلا
1: لاریجانی خارجی دولت به اصطلاح از حرفای فرمانده کل سپاه تندتر و خون میده. بله
2: دقیقا.
1: با شما موافق. بله بذار برم خدمت آقای طالبی دوباره برگردم اگه فرمایشتون تموم شده موافق هستید. آقای طالبی شما نظرتون راجع به چیزی که از آقای برزگر پرسیدم تا به نظرتون کوتاه بگید، بالا رفته یا پایین اومده؟ این در واقع به نظرتون پاداش کافی مشتوا بود به طائب، به کسی که در واقع حتی گفته میشد عزلش هم توسط علی خامنه ای به خاطر این بوده که جلسه میگذره در مورد رهبری مشتوا؟ یعنی بعداً معلوم شد که اصلا عزل طائب ربطی به عملیات های اطلاعاتی ناموفق در ترکیه نداشته، بلکه عملیات شکست خورده در اسرائیل، بلکه به خاطر این بوده که ظاهرا طائب یه در جمع میکنه واسه اینکه آقا بیاد خامنه ای دیگه سنش بد شده ببین زیاد شده مشتوا رو جایگزین کنید. به نظرتون پاداش کافی داره میده بهش یه همچین چیزی؟ و و و اگر بخوام اینجوری به داستان نگاه بکنیم، مجموعه اینطور نگاه کنیم، آیا مجتبی خامنه‌ای داره به سمت چه شکلی از حکمرانی میره؟ یعنی آیا شکلی حکمرانی در شخصی هم میخواد زنده کنه؟
3: خب همونطور که شما هم اشاره کردید، میثم مجتبی بازگشته و خیلی باید با دقت این حرف رو بزنم. اون چیزی که میگفت که خامنه‌ای که خدای دهه 60 زنده است، الان خدای وحشت دهه 60 رو به قول شما ما داریم میبینیم. یعنی سیستمی که داره چیده میشه این رو نشون میده. طائب جایزه گرفته، سیاستمدارها هیچ وقت کسی که دچار چنین بحرانهایی بوده رو به صحنه جرم باز نمیگردونن، برمیگردونن به ساختار، ولی یک مقدار دورتر و با حد فاصله. این هم در شرایطی بوده که برای رئیس سازمان بسیج مستضعفی باید با پیشنهاد فرمانده کل سپاه این کار رو انجام میداد که مستقیما بدون اشاره به پیشنهاد فرمانده سپاه طائب رو منصوب کرده. این در شرایطی که هنوز فرمانده ساس توسط فرمانده کل سپاه که اون هم تلویحا بر اساس حقنه بیت رهبری انجام میشه انتصاب نشده. امکان این رو ما در همین حکم هم ما میبینیم. یعنی طائب نه برای جایگاه بلکه برای این اومده که به صورت ناملموس و همچنین بدون اینکه در اون مقام هم قرار گرفته باشه مبادرت به این بکنه که یک سیستم و اطلاعاتی رو در کشور بناش رو بگذاره و یا اون رو توسعه بده که یکسانسازی همین ها زیر نظر طائب باشه، چه با نام سازمان بسیج مستضعفین که خب نیروهای رو در سطح خیابان دارن و بیشتر این که معطوف به خارج هم باشه، معطوف به اعتراضات و همچنین غلیان هاییست که در کشور شاید صورت بگیره، چه در سطح عمومی جامعه چه در سطح بطن ساختار تصمیم گیری. طائب در این شرایط به نظر من با نگاهی که ما به مسئله قرارگاه خاتم و ستاد کل رو داریم، داره در اینجا یک معاونت هماهنگی و یا کوردینیشن رو انجام میده. یعنی ما باید نگاه بکنیم برای اینکه تشخیص بدیم که این روندی که شما گفته درسته یا نه، در آینده وزارت اطلاعات به چه سمتی خواهد رفت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه چه کسی خواهد بود در اونجا، مدیریت ها به چه نحوی خواهد بود، به ارتباط اینها با طائب چگونه خواهد بود. ما الان شبکه رو تقریبا داریم میبینیم، شبکه‌ای که ایجاد شده شبکه اختناق هست، شبکه کسانی است که به مجتبی خامنه‌ای وفادار بودن و در ضمن کسانی هستند که در زمینه مذاکرات و یا تلطیف و یا حتی صلح عقب نشینی هایی رو بدون مجوز نرمش قهرمانی رهبری انجام نمیدن. به نظر من مجتبی خامنه‌ای یواش یواش که داره خودش رو تثبیت میکنه، اگر زنده باشه و یا ساختاری که به نام او داره فعالیت میکنه، داره جایزه میده به کسانی که میتوانن که او رو در این مسئله مساعدت بکنن و یاری بکنن. این رو ما هنوز به انتهاش نرسیدیم، باید این روند رو در آینده ببینیم که چه تغییرات ساختاری انجام خواهد شد که بتونیم تابلوی کامل رو رسد.
1: آقای برزگر ببینید، شبیه این ادامه حرفایی که داشتید میزنید، شبیه این شکل، این ورژن جدیدی که ظاهرا مجتبی داره سفارش میده به طائب که برای من بساز از بسیج، شبیه ساختار فوکس شتورم هست در ساختار ارتش آلمان هیتلری رایش سوم، در واقع ارتش مردمی که تعریف کرده بودن که تحت کنترل، البته یه گارد سرخ هم داشتن ولی تحت کنترل در واقع اس اس بود و تحت کنترل حزب نازی بود و هدفش چیزی شبیه بسیج، دفاع نهایی از خاک آلمان و حکومت آلمان بود. البته در اونجا سربازان کسانی که از ارتش آلمان هستن حق نداشتن عضو بشن، مردان 15-16 سال تا نمیدونم 60-70 سال بودن، ولی کسانی که سرباز نبودن اینجا تو بسیج میتونن، یعنی داره بسیج رو میبره به اون شکلی که مثل دهه 60 دیگه، یعنی اصلا داره میبره به اون شکل. شما چطور میبینید؟ مجموعا فکر میکنید داره کشور برمیگرده به شکلی از حکمرانی دهه 60؟ و اگر اینجوری بخوام نگاه کنیم، نقش محسن رضایی چی میتونه باشه این وسط؟
2: بله ببینید، به نظر من چون به جمهوری اسلامی نه مشروعیتی داره نه مقبولیتی داره، به هر حال در فارغ از مسائل جنگ و رفتاری که با همسایگان کرده، آنچه که با مردم ایران در طول این نیم قرن گذشته کرده جایگاهی براش قائل در واقع باقی نمونده و تنها با اتکا به سرکوب و اسلحه است که میتونه در واقع بقای خودش رو حالا هر برای هر مدتی که توانش رو داشته باشه حفظ بکنه. اعدام هایی که داره انجام میگیره، سرکوب هایی که انجام میگیره، طبیعی است که در این شرایط نیروهای مسلح و امنیتی در صدر برنامه ها و اولویت ها قرار میگیرن. اما در همین جا هم میبینیم که اون اختلافات یا رقابت های درونی وجود داره، به ویژه بعد از خلایی که با کشته شدن علی خامنه ای و کسانی مثل شمخانی و لاریجانی پیش اومد و فضا رو باز کرد. شما ببینید این اختلاف هایی که بین فرماندهان سپاه بوده امر تازه ای نیست، و همه ما اون فایل صوتی عزیز جعفری رو شنیدیم که راجع به دزدی ها و غارتگری ها و اختلاس های قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف داره صحبت میکنه. خب اگر نگاه بکنید ببینید که عزیز جعفری که اتفاقا نقش مهمی گرفته بود برای اینکه کاری رو که بسیج قرار بوده انجام بده در اون در واقع قرارگاه بقیت الله که نیروهای مردمی طرفدار جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن و نمونهش رو در همین تجمعات حکومتی بعد از 9 اسفند که تا امروز ادامه داره شاهد بودیم. خب ببینید اینها به حاشیه رفتن، کسی مثل عزیز جعفری، مثل یحیی رحیم صفوی به حاشیه رفتن و کسان دیگری که پیش از اون به حاشیه رانده شده بودن مجددن برگشتن، به قول فوتبالی ها کامبک کردن، اومدن و دارن انتقام میگیرن. البته نه اینکه این انتقام، هرچند اگر واقعا مخالفت ها و رقابت ها جدی بشه میتونه بسیار خونین هم باشه، ما این رو در سابقه همه اینها و در جمهوری اسلامی دیدیم. آقای طالبی هم اشاره کردن به تصفیه ها و پرونده سازی هایی که همین محسن رضایی و حسین طایب و اینها در سپاه پاسداران هم انجام میدادن، یعنی در اون ساختار اصلی که تصور میده که وفادارترین نیروها به جمهوری اسلامی در اونجا جمع شده باشن، چه برسه به جاهای دیگه. بنابراین بله، از نظر اینکه تکیه و تاکید بر نیروی سرکوب و نیروی مسلح باشه، از مدت‌ها پیش، البته از دوران علی خامنه‌ای شروع شده بود، همون زمانی که از خدای دهه 60 یاد کرد، اما بازیگرانش امروز متفاوت هستن، حالا یا مجتبی خامنه‌ای یا کسانی که به اسم او هستن، و ما امروز حداقل امروز با قاطعیت میتونیم بگیم که یکی از نزدیکترین چهره ها به مجتبی خامنه‌ای در صورت زنده بودنش، یا کسی که موفق شده عملا به عنوان چهره نزدیک به او صحبت بکنه، محسن رضایی است. شما ببینید این رو تا حالا ما سابقه نداشتیم. محمد مخبر رو میشناسید؟ محمد مخبر کسی بودی که بر امپراتوری مالی خامنه‌ای رو در واقع اداره میکرد در دولت ابراهیمی رئیسی، عملا پروژه تبدیل دولت به معاونت اجرایی بیت رو انجام داد و پزشکیان هم اومد و با نهایت خفت همون مسیر رو ادامه داد. او میاد برای انتصاب محسن رضایی به اون شکل در واقع پیام تبریک میگه، یا محسنی اژه‌ای. شما در طول این سالها دبیران فراوانی داشته شورای عالی امنیت ملی، هرگز از چون این پیام های تبریکی صادر نشده. بنابراین بازیگران عوض شدن، اما مسیر همون مسیر سرکوب و کشتار است، و این
1: خیلی نکته عجیبیه. درست میگه. آره. و ما متشکرم. نکته خیلی جالبی گفتید، واسه اینکه در مورد ذوالقعد هم قالیباف پیام داده که انتصاب شما رو به عنوان مشاور سیاسی همچی چیزی خیلی اصلا عجیب بود. بگذاریم از که تا به حال ندیده بودم، به نظر میاد میخواد اطلاع رسانی بکنه. نمیدونم آقای طالب اگه نکته دارید بگید، ولی یه نکته من میخوام بگم. ببینید اگر آقای طالب یه تحلیلگری بیاد به شما بگه که ما از این دولت تندتر هم داشتیم، بیاد بگه در دولت همین احمدی نژاد سال

0: شیخ الاسلامی بود، رستم قاسمی بود و همین احمد وحیدی اونجا وزیر دفاع بود. و به شما بگیم این اونم داشتیم و خب اتفاق خاصی هم نیفتاده، جواب شما چه خواهد بود بهشون؟
1: ببینید، این که ما بگیم که چون از این حکومت ما رادیکالتر داشتیم، این چیزی که امروز ساخته شده رو بگم مشروع جلوه بدیم، به نظر من درست نیست. این چیزی که ما میبینیم یعنی
0: نه مشروع نه، ولی نتیجه گیری که من شما میکنیم رو بگیم نه، لزوما به اون سمت نمیره یا دوره تندروی دور برمیگردن. ادعا بخوام چیز ادعایی بکنم.
1: ببینید، اونها ادعا میکنن، ما هم ادعا میکنیم بر اساس این چینش هایی که ما میبینیم و همینطور که الان هم بحث کردیم، شما هم با آقای برزگر و احکامی که داده میشه، رویه‌ای که در نیروهای مسلح ایجاد شده در مورد این که اصلا دولت هیچ کاره شده، در مورد ارعاب و خش و همچنین سرکوب هایی که در درون کشور داره انجام میشه، اینکه هر کس از مسئله صلح و عقب نشینی داره صحبت میکنه، این رو مربوط به خیانت میکنن، اینها و چینش هایی که ما در این الان میبینیم نشان از این هست که ما به یک وضعیت بدتری خواهیم رفت. این وضعیتی که شما هم اشاره کردید به آلمان نازی و یا حتی میتونیم از سوریه و یا دوران بعد از استالین از اون حرف بزنیم، این هست که بازگشت به بنیانگذاران، اگر نگاه بکن که حلقه های میانی که از بین رفته، مجتبی خامنه‌ای به مؤسسین، تقریبا کسانی که مؤسس این انقلاب اسلامی بودن، چه در حوزه اطلاعاتی، امنیتی و یا سرکوبی، نشان از این میده که کفگیر به دیگ خورده، اعتمادی هم در درون ساختار وجود نداره. اینکه رهبری و هسته سخت قدرت در چنین شرایطی این وظایف رو به کسانی که از لحاظ کارآمدی و از لحاظ آبرو دچار یک بحران هستن به اونها بسپاره، نشان از این میده که ما در یک وضعیت سراشیبی بسیار بدی قرار داریم. چه در حوزه جنگ، اگر نگاه بکنیم که ساختاری رو که ما میبینیم که نیروهای امنیتی و ستادی هستن بیشتر از اینکه نیروهای عملیاتی و یا از ارتش باشن، چه در حوزه امنیتی مثل سازمان بسیج مستضعفین که تصرفی اون رو هم شاید به وزارت اطلاعات ببینیم، نیروهایی هستن که دچار فسادهای عظیمی هستن. همین آقای طایبی که اشاره کردن، آقای دیگر در مورد فساد آقای قالیباف هم خب تلاش میکرد که پرده داری رو انجام بدن، یا چه کسانی که در حوزه تصمیم گیری های سیاسی قرار دارن مثل آقای پزشکیان که میبینیم که اصلا مستأصل شدن و اینکه از اونها بخوان بنی صدر بسازن، میر حسین موسوی بسازن و یا اینکه بازرگان هم بسازن، اون رو هم ما باید در آینده ببینیم. این پتانسیلی که وجود داره امکان این رو به دست میده که آینده چنین افرادی از دل حاکمیت هم بیرون میاد و امکانی رو هم به دست میده که این وضعیت با بحران‌های اجتماعی عظیمی در کشور هم روبرو بشه، که بنابراین ما میگیم که این سیاهی دیگه سیاهی نیست. و
0: متاسفانه وقتم تمام شد، دستم بالا بردم، اینجوری کردم اونجوری کردم، ولی متوجه نشد انگار. براتون بهترین آرزوها رو دارم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود، و همچنین رضا طالبی، او هم روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف می‌زد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: ما امیدتانو نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفهم بره.

0: ترامپ در حقیقت اینه که اولویت کاخ سفید دیگه لزوماً پرونده هسته‌ای ممکنه نباشه، بلکه فقط باز کردن تنگه هرمز باشه. جمهوری اسلامی هم اومده تمام فشارش رو گذاشته روی همین تنگه هرمز. یعنی جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که آقای ترامپ به دنبال یک راه خروج سیاسیه، ولی این میتونه یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتی اونها باشه. همونجوری که دیدیم در گذشته هم ترامپ یک حرفی زده ولی یک عمل دیگری را انجام داده، ممکنه که این هم یکی از اون عملیات در حقیقت فریب دادن آقای ترامپ باشه. مشکل اصلی تبدیل شدن تنگه هرمز از یک ابزار نظامی به ابزار باجگیری توسط جمهوری اسلامی یه مشکل واقعیه، ولی جمهوری اسلامی در حقیقت داره چیکار میکنه؟ میخواد بیاد تحریم ها رو دور بزنه یا تحریم ها رو بگه از بین بره، جنگ متوقف بشه، از ایالات متحده درخواست غرامت و خسارت بکنه. یعنی در حقیقت همه امتیازات رو میخواد جلو بگیره، ولی عملگرایی در مورد اون چی که خودش بایستی انجام بده رو موکول بکنه به آینده نامعلوم. همون خطری که در حقیقت در واشنگتن الان دارن بهش فکر میکنن اینه که پایان جنگ نباید در توسط جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی استراتژیک حساب بشه، یعنی اینکه بیایید بحران ایجاد بکنید و بعد برای امتیازگیریش بتونید دست برتر رو داشته باشید. به نظر من مسئله اصلی اینجاست که در جمهوری اسلامی اراده سیاسی امریکا برای استفاده از توان نظامی رو نباید دست کم بگیرن و این رو باید در نظر داشته باشن که امریکا همیشه توانایی نظامی خودش رو هم حفظ کرده و هم محفوظ میدونه. ترامپ میخواد از یک طرف هزینه جنگ رو در داخل ایالات متحده کم بکنه، یه مقداری از تنش در داخل حزب جمهوری‌خواه برای نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای کم بکنه، کاندیداهای جمهوری‌خواه رو یه مقداری بهشون بیشتر توانایی مقابله با نمایندگان دموکرات بده. ضمناً آقای ترامپ میدونه که فشار اقتصادی بدون تهدید معتبر نظامی به تنهایی کافی نیست، پس باید اون فشار نظامی رو هم کماکان حفظ بکنه. ولی این رو هم در امریکا در همه محافل دارن میگن که باید فشار اقتصادی، نظامی و زمانی برای جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی علاقه داره که زمان بخره و ایالات متحده بایستی زمان رو از جمهوری اسلامی بگیره و بهش زمان نده. پس ما این رو هم بایستی درک بکنیم که کاهش تنش توسط ایالات متحده نباید به عنوان کاهش اراده نظامی تلقی بشه. پس اگر جمهوری اسلامی داره فکر میکنه که میتونه با زمان خریدن کاهش اراده ایالات متحده را رقم بزنه، به نظر من کاملا در اشتباه هست.
1: من میخوام برگردم به سال 1388 و تظاهرات میلیونی سکوت طبقه متوسط ایران، عمدتا در روز 25 خرداد که وحشتی به جان آقای علی خامنه‌ای انداخت که در واقع کمر همت به این بست که طبقه متوسط ایران رو نابود بکنه. از اون سال به بعد در واقع سیاست‌هایی در نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شدن برای اینکه هر روز در واقع طبقه متوسط رو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر کنه، او رو به حاشیه در واقع شهرها برونه، از محل زندگی خودش دورش بکنه، سفره‌اش رو کوچک‌تر بکنه، در واقع فشار اقتصادی رو روش بیشتر بکنه. اما در واقع این سیاست باعث شد که طبقه متوسط رو که به دنبال در واقع دموکراسی بود و آقای خامنه‌ای به خوبی میدونست که این طبقه متوسط دشمنش هست، تبدیل کرد به طبقات پایین‌تر، فرودستی که اونها هم دست از سر آقای خامنه‌ای بر نداشتن. در اعتراضات سالهای بعد در سال 98 1401 و مشخصا در 1404 ما شاهد مردمی بودیم که در واقع از فشار اقتصادی که بهشون وارد شده بود، سفره‌هایی که کوچکتر شده بودن، جانشون به لبشون رسیده بود و به خیابون‌ها اومدن. از این بحث که بگذریم، در واقع بحث در واقع اصناف ایران به طور کلی مسئله ریشه دارتر. من داشتم توی اخبار نگاه میکردم، ما از سال 2021 در واقع خبرهایی رو داریم. هر سال در واقع یکی از مسئولین اتاق اصناف یه شهرستانی یه استانی میاد راجع به این حرف میزنه که اصناف در حال ورشکستگی هست. این نشون دهنده یک مشکل ریشه داره، مشکلی که نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی در واقع تمایلی به اینکه وضعیت اقتصادی مردم رو بهتر بکنه نداره، برعکس در واقع سیاستهایی رو اتخاذ میکنه، به ویژه در زمینه سیاست خارجیش و در زمینه سیاست داخلیش هم پیرو در واقع ایدئولوژی هست که این فشار اقتصادی رو روی مردم بیشتر میکنه به جای اینکه کمتر بکنه. موضوعی که مطرحه اینه که اما جنگ 39 روزه مشخصا میخوا آخر بر تابوت اقتصاد ایران بوده. متاسفانه 4 میلیون نفر به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیکار شدن، رقم خیلی بزرگ. شاخص فلاکت توی بهار 1405 91.1% بوده، تو تیر 1405 رسیده به 96% و گفته میشه که در واقع بعضی از استان‌ها هستن که شاخص فلاکت بین 100 تا 120%. این واقعا فاجعه است و اصولا اصلا مردم پولی ندارن برای اینکه بتونن خرید بکنن که اصناف بتونن سرپا باقی بمونن. هر چقدر که در واقع فشار اقتصادی بیشتر شده، مردم به خیابون‌ها اومدن. شما ببینید در 1401 که البته مسئله کشته شدن ژینا مهسا امینی بود، بحث حجاب اجباری بود، ولی مطالبات دیگر مردم هم حول این دالتویی که مهسا امینی بود جمع شدن و به خیابون اومدن. ما در واقع کارگران بسیاری داشتیم که در خیابون کشته شدن، بازداشت شدن، شکنجه شدن. کسانی رو داشتیم که در اصناف فعال بودن، یعنی تمام این خواسته ها دور هم جمع شد. با وجود اینکه حکومت 550 نفر رو کشت، 1404 باز هم هزاران نفر از هفته اگر که اشتباه نکنم از هفته در واقع دیما به خیابون اومدن تا 18 و 19 دی که در واقع اوجش بود با فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی داده بودن. بنابراین به نظر میرسه که از این به بعد هم رویه همین باشه. خود حکومت هم بارها از این ابراز نگرانی کرد.
2: از نظر مطالعات امنیتی وقتی یک نظام اقتدارگرا هست در شرایط جنگ و بحران و رقابت‌های درونی قدرت، صرفاً تغییر و مدیریت مهم نیست در اینجا، بلکه مشکل سازوکار فرماندهی هست، یعنی تلاش برای مدیریت آسیب پذیری و اختلافات داخلی. و این باز تنظیم شبکه‌های اطلاعاتی یک چهره امنیتی مانند ذوالقدر رو که همکار رضایی بوده در حزب تروریست منصورون قبل از بلوای 57، رضایی رو آوردن که یه چهره ظاهراً شناخته شده نظامی هست که هیچ سواد و اطلاعاتی نه در امور نظامی داره نه در امور اطلاعاتی امنیتی، با وجودی که 16 سال فرمانده سپاه بوده. برای هماهنگی بازیگران امنیتی این عمل انجام شده اینجا، به جایی که یک ساختار نظامی اطلاعاتی هماهنگ در هرم قدرت به وجود بیاد که نهادهای اطلاعاتی به رهبری موهوم که حالا زنده و مردش فرقی نداره پاسخگو باشن. و این انسجام و هماهنگسازی نشان دهنده آن هست که در شرایط فعلی برای حفظ امنیت و بقای رژیم اومدن یک ساختار قابل کنترل رو بازسازی بکنن. بنابراین رضایی در این شرایط و در این اوضاع احوال من فکر نمی کنم حرفی برای گفتن داشته باشه و صرفا شخصیتی است فکاهی در عرصه نظامی امنیتی و مطلقاً سواد و آگاهی که موجب باشه کمکی بکنه برای رشد ساختار اطلاعاتی امنیتی به نظرم نداره و به هر حال قصه است دراز که شایسته سالاری در ایران متاسفانه بعد از 57 جایگاهی نداره.
3: در ادامه تظاهرات ها و تجمعات خیابانی ایرانیان در کشورهای مختلف جهان، شهر دوسلدورف روز یک شنبه شاهد حضور ایرانیانی بود که یک بار دیگه فریاد زدن در خیابان های این شهر و چند نکته اساسی رو بهش اشاره داشتن. نکته اول درخواست کمک بود از کشورهای جهان برای مردم ایران. به هر حال رژیم جمهوری اسلامی همچنان سرکوب مردم ایران رو داره ادامه میده و هر روز شاهد اعدام عده‌ای از کسانی که اعتراض کرده بودند در خیزش‌های مختلف، به ویژه خیزش‌هایی که در 18 و 19 دی ماه در ایران انجام شد و در ادامه هم خواستار این شدند که جامعه جهانی نباید سکوت بکنه در مقابل اعدام هایی که انجام شده و همچنین کشتارهایی که انجام شده در داخل ایران که بیش از 40,000 نفر در 18 و 19 دی توسط رژیم جمهوری اسلامی جانشان را از دست دادند. و همچنین ایرانیان به موضوع مهم دیگری که اشاره کردند، بحث تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا بود که خواستار این شدن ایرانیان که با توجه به این مصوبه باید کشورهای اروپایی از جمله آلمان نهادهایی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران ارتباط دارن اونها رو هم تعطیل بکنن. نکته اساسی تر تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی در آلمان بود که با صدای بلند فریاد زده شد و همچنین شرکت هایی که به هر حال میتونن وابسته به سپاه پاسداران باشن و دولت آلمان و دولت های اروپایی باید اونها رو شناسایی کرده و در جهت تعطیلی اونها و حتی توقیف اموال اونها به نفع مردم ایران اقدام بکنن. و در نهایت هم ایرانیان یک بار دیگه حمایت خودشون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردن، تصاویر ایشون رو در دست داشتن و او رو تنها آلترناتیو برای ایران آینده و دوران گذار اعلام کردن، دوران گذار ایران از یک رژیم اسلامگرای خونریز به یک ایران دموکراتیک آزاد.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آری
3: پرچم خون خواهیم،
4: کمر آمریکا رو میشکنیم،
5: برنده این جنگ خواهیم بود.
6: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
7: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
8: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
9: تو 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
10: به استیصال برسه سعی بکنی ترفند جدیدی رو بسازیم.
11: پولای ما رو بدید
12: به آمریکایا بگید.
13: همه منطقه رو میزنیم.
14: این گوی و این میدان.
15: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
16: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
17: تحقیر آمریکا.
18: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: یک دو سه
22: گفتن 4 دقیقه داری.
23: من با 2 سالم یه ایسا.
24: مرسی در خدمت.
25: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
26: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
27: وابستگان به سپاه
28: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
29: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
30: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
31: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست تا جهان آگه شود، بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

0: امشب در 24 ترامپ میگه حالا که ایران غرامت میخواد پس آمریکا هم غرامت میگیره. رئیس جمهوری آمریکا گفته بابت قربانیان بمب‌های کنار جاده‌ای و سرکوب معترضان غرامت میخواد. تغییرات گسترده در رأس ساختار نظامی جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه‌ای 6 مقام تازه برای ستاد کل، سپاه و بسیج منصوب کرد. انتقاد هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی از صدا و سیما، کمیته رسانه در این هیئت اظهارات نقش شده از قالیباف درباره بازگشایی تنگه هرمز رو دروغ خواند. و مخالفت قاطع نخست وزیر اسرائیل با طرح 15 ماده آمریکا برای غزه، بنیامین نتانیاهو میگه تا زمانی که در قدرت کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفت درخواست غرامت جمهوری اسلامی بابت خسارت‌های درگیری نظامی 5 ماه گذشته که به گفته او برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آغاز شد، پیشتر در هیچ مذاکره مطرح نشده بود. دونالد ترامپ گفته اگر ایران خواستار غرامت، در مقابل آمریکا هم بابت کشته و مجروح شدن نیروهاش در حملات و درگیری‌های گذشته از ایران غرامت مطالبه خواهد کرد. در همین حال فاکس نیوز گزارش داده که ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز خواستار پایان درگیری‌های منطقه‌ای و دریافت غرامت بابت خسارت‌های وارد شده است. تهران همینطور هشدار داده که مذاکره درباره ایجاد یک مسیر موقت به معنای تضمین بازماندن تنگه نخواهد بود. با این حال به نوشته فاکس نیوز ترامپ گفته اگر ایران تنگه هرمز رو به طور کامل بازگشایی کنه، ممکنه حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای اعلام پیروزی کنه و از ادامه این روند صرف نظر. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ماست. سمیرا، آقای ترامپ همون نسخه رو که جمهوری اسلامی پیچیده داره به خود اونها تحویل میده که اگر غرامت میخواید ما هم غرامت میگیریم.
2: همطوره، شبیه به چرخ تا به چرخیم. هست، ما از هفته گذشته یک مجموعه شروط شنیده بودیم که جمهوری اسلامی میخواد بگذاره برای بازگشایی تنگه هرمز. امروز اون شروط رو خیلی دقیق تر طبقه بندی کرد آقای بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، و در میان شروط گذشته از حالا محاصره دریایی که باز بشه یا مجوز برای فروش نفت داده بشه، تحریم ها حذف بشه، مواردی که در یادداشت تفاهم طرفین پیشتر روش تفاهم داشتند و قرار بود اجرایی بشه، در کنار اونها بحث دریافت غرامت هم مطرح شده بود بابت جنگ 40 روزه. و بعدتر بعد از آقای بقایی، آقای عراقچی هم صحبت کرد و گفت که بابت نقض یادداشت تفاهم، اون هم آمریکا باید به ما غرامت بده. آقای ترامپ آمد یک مطلبی رو در توی سوشال منتشر کرد بعد از اینکه این اخبار آمد، گفت اینها هرگز در هیچ کدام از مذاکرات صحبتی از دریافت غرامت نمی‌کرد که بابت جنگ بخوان از ما غرامت دریافت بکنن، ولی اگر اینطوره پس ما هم غرامت میخوایم از جمهوری اسلامی بگیریم بابت تمامی افرادی که در این جنگ کشته شدن. 18 سرباز ایالات متحده در این جنگ کشته شد و تعداد بیشتری مجروح شدند، و گذشته از اون آمریکایی‌های دیگری که در این دهه ها توسط جمهوری اسلامی کشته شدند، بابت اونها هم غرامت خواهیم گرفت. باز آقای ترامپ به بمب‌های کنار جاده اشاره کرد. هر بار که راجع به قاسم سلیمانی یا راجع به شرارت‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه میخواد صحبت بکنه، میخواد چنین چیزی رو توصیف بکنه، به قاسم سلیمانی به عنوان پدر بمب‌های کنار جاده‌ای اشاره میکنه و میگه که تعداد زیادی از سربازان آمریکایی در عراق پای خودشون رو، دست خودشون رو از دست دادن به خاطر اون بمب‌ها. باز به اونها اشاره کرده در این نوشته، و بعد به بیش از 50,000 نفری که در دی ماه توسط جمهوری اسلامی کشته شدند، آقای ترامپ میگه حالا اون رو نمیخوام بگم، کنار این همه آدم دیگری که جمهوری اسلامی کشته اون هم هست، و بابت همه اینها ما هم غرامت میخوایم. به افرادی که از طرف ما دارن میرن مذاکره بکنن، از همین الان دستور میدم که این رو لحاظ بکنن در هر گونه مذاکره‌ای که از اینجا به بعد با جمهوری اسلامی خواهند داشت. بعد به نظر میرسه که بسنده نکرد یا خیالش راحت نشد بابت این نوشته. یک ساعت بعد آمد اضافه کرد، آمد غزه و لبنان و یمن رو، اینها رو هم، کشورهای منطقه رو هم آقای ترامپ آورد وارد اون بحث غرامت کرد. گفت نه فقط اون تو درگیری های بین جمهوری اسلامی و آمریکا، در نقاط دیگر در لبنان آدم‌هایی که کشته شدن، در غزه، در یمن، همه اینها جمهوری اسلامی ما بابت این ازشون غرامت می‌خوایم. پس الان بحث اینه، اینطور داره وارد تنش میشه، داره جدی میشه. این شروطی که جمهوری اسلامی گذاشته بود، اختلاف به نظر میرسه سر مسئله باشه که بیشتر در یادداشت تفاهم بهش اشاره نشده بود، غرامت یا پولی که صرف بازسازی خرابی‌های جنگ بشه قرار بود که یک صندوقی باشه بیش از 300 میلیارد دلار که اون صندوق رو کشورهای منطقه بیان سرمایه‌گذاری بکنن. پس این داستان غرامت جنگی پیش از این اینطور بروز و ظهور نداشت. این یک نکته است. نکته دیگه اینه که همچنان منتظرن طرفین که ایران و جمهوری اسلامی و عمان بخوان یک تفاهمی رو امضا بکنن. میگن که چند تا نکته فنی باقی مانده، میگن روی مسیر تردد با هم به یک تفاهمی رسیدند، ولی همچنان هیچ خبری نیست از هیچ گونه توافقی، از هیچ گونه تفاهمی مشخصا راجع به تنگه هرمز. و از طرف دیگه عبور و مرور بسیار کم شده، در روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه به شدت کاهش داشته، ولی نکته درخور توجه اینه که اون تعداد شناوری که از مسیرهای جنوبی میرند افزایش قابل توجه داشته در قیاس با اون چیزی که از مسیر ایران میرند، و این نشون میده که تمهیدات ارتش آمریکا برای عبور و مرور امن از مسیری که جمهوری اسلامی قبولش نداره تا حدودی کار کرده. فرداد.
0: ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه بازگشایی تنگه هرمز به لغو محاصره دریایی آمریکا بستگی داره. اسماعیل بقایی همینطور از ادامه مذاکره با عمان درباره نحوه تردد کشتی‌ها در این تنگه خبر داده.
3: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آب را، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: در مجلس هم بحث درباره آینده تنگه هرمز وارد مرحله تازه‌ای شده. همزمان با تصویب کلیات طرح تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس، اعضای هیئت رئیسه مجلس میگن سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره این آبرا باید به قانون تبدیل بشه و هر گونه تفاهم‌نامه‌ای درباره تنگه هرمز هم به تصویب نمایندگان برسه. یکی از نمایندگان مجلس گفته از مهمترین موارد این طرح ممنوعیت تردد امکانات و تجهیزات با مالکیت آمریکا، اسرائیل و کشورهای متخاصم از تنگه هرمز. در همین حال مارین ترافیک میگه تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در آخر هفته به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده. بر اساس این گزارش از جمعه تا یکشنبه در مجموع 32 کشتی از تنگه عبور کردند که 17 مورد از مسیر تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی بوده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، حالا اینکه شما غرامت میگیرید، ما غرامت میگیریم و ادبیات‌های اینچنینی رو در این مدت شنیدیم، ولی یک واقعیت وجود داره، به نظر میرسه که وارد یک رخوتی شدیم، چه در مورد مذاکره چه در مورد جنگ. تا کی به نظرتون این ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا آرام آرام رنگ میبازه و تبدیل به یک موضوع حاشیه‌ای میشه موضوع جنگ با ایران، یا این آرامش پیش از طوفانه؟
4: واقعیت این است که زمان رو جمهوری اسلامی داره زمان میخره و تمام به اصطلاح اهدافش و شروطی هم که میذاره برای زمانه. محاسبش هم خیلی ساده است. میگه که ترامپ جنگ نمیخواد، جنگ نمیکنه، مردم آمریکا جنگ نمیخوان، ضمناً انتخابات میان دوره‌ای در پیش داره، بنابراین ما بایستی که تحمل داشته باشیم این فشار آمریکا رو بتونیم از سر بگذرونیم، انتخابات میان دوره‌ای میشه، بعد هم اوضاع عوض میشه، یعنی از این ستون به اون ستون فرجه، چیزی که همیشه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تبدیل. ولی این مسئله خودشون هم میدونن که مسئله معیشتی مردم رو عجیب میکنه با این تعجب این مسئله که ترامپ هم اعلام کرده که میخواد محاصره رو سخت‌تر بکنه و میدونید که دیروز هم گفت که اصلا پول نداره جمهوری اسلامی. ولی واقعیت این است که قدرتمداران جمهوری اسلامی هم میدونن که اوضاع سخت‌تر خواهد شد. سخنانی که پزشکیان بعد از ظاهرن میگه صحبت کرده با مجتبی خامنه‌ای، همش دور معیشت هست و همش صحبت از تنگناهایی است که مردم درش گرفتار هستند. ولی هم پزشکیان هم دیگران شعار این میدن که ما باید تحمل بکنیم و این انتصاباتی رو هم که مجتبی خامنه‌ای کرده، یکیش خیلی خیلی مهمه و اون گماردن طائب به عنوان فرمانده بسیج، چون برای این هم حساب میکنن که اگر بخوان مقاومت بکنن، زمان بخرن لااقل تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، احتمالاً ناآرامی هایی در اثر بد شدن معیشت به وجود میاد و نیروهای بسیج نقش بسیار مهمی دارن. بنابراین ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که، به همین علت هم هست که دائما مواضعش رو سخت‌تر میکنه، این که میخوان مثلا تنگه هرمز رو تبدیل به قانون بکنن، این که حتی میگن با عمان هم به توافق ما نرسیدیم بر اساس مسئله عوارض و غیره، اینه که موضع سخت میگیرن و میگن غرامت میخوایم، که بعدم همونطور که شما گفتید ترامپ هم گفته منم غرامت میخوام. اینا نشان میده اینا که این موضع سخت رو میگیرن که سطح به اصطلاح تنش رو حفظ کنن، زمان بخرن و بعدم حساب میکنن که در یه مدتی بالاخره ترامپ بعد از انتخابات میان دوره یه شرایط دیگه ای میشه و جنگ اصلا تمام میشه، به خصوص که اینها از این هم امید دارن که مسئله هسته‌ای هم تقریبا کنار گذاشته بشه، چون شما میبینید که اصلا دیگه ترامپ از مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه و تنگه هرمز شده مسئله اصلی. از اون طرف هم ولی آمریکا بیکار نیست، آمریکا آقای رئیس وزیر دارایی آمریکا گفته که اگر این سیاست پیش بره، تنگه هرمز اصولا اهمیتش از دست خواهد داد و قسمت اعظم نفتی که از این تنگه میره از این به بعد دیگه از لولوهای زیرزمینی خواهد رفت.
0: این نکته‌ای که گفتید به نظرم خیلی جالبه که اینقدر موضوع تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی بغرنج کرده که همین الان هم گزارشایی هست که آقای ترامپ اگر بتونه این رو حل و فصل بکنه، شاید موضوع هسته‌ای رو کنار بذاره، شاید هم او در ذهنش، البته نمیشه از راه دور ذهن خوانی کرد، ولی فکر بکنه که خیلی خب ما تأسیسات هسته ایران رو برای 10-15 سال عقب راندیم، فعلا این موضوع تنگه هرمز رو باز بکنیم، حالا رؤسای جمهور بعدی به موضوع هسته‌ای میپردازن.
4: بله کاملا درسته، و چون به هر حال اون چیزی فشاری رو که ترامپ احساس میکنه از جامعه جهانی در اروپا، به اصطلاح پمپ بنزین های آمریکا دارن صحبت میکنن، که کارخانه های اروپا دارن صحبت میکنن، مردم آمریکا دارن صحبت میکنن، همه این قیمت های بنزین و وضع اقتصادی که در اثر به هم خوردن زنجیره به اصطلاح تولید مواد به هم خورده، همه اینها باعث شده که اینا تبدیل به مسئله اساسی برای ترامپ بشه، در حقیقت برای جهان بشه، و ترامپ فکر میکنه که اگر این مسئله رو حل بکنه، یعنی یک راه حلی برای تنگه هرمز پیدا کنه، جهان بقیهش رو نمیبینه، نخواهد دید و اینو به عنوان یک حداقل پیروزی میبینه، و همین علت هم هست که جمهوری اسلامی میخواد این مسئله رو به درازا بکشه. فقط گفتم یه مسئله هست، این هست که این به درازا کشیدن مسئله و اینکه ترامپ اعلام کرده میخواد محاصره اقتصادی رو تنگتر بکنه، مسئله معیشتی در ایران به وجود میاره و ما میدونیم که جمهوری اسلامی برای حل مسئله معیشتی سرکوب میشناسه، به همین علت هم هست که گفتم انتخاب طائب خیلی خیلی معنی داره به فرماندهی بسیج.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. مجتبی خامنه‌ای با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه پاسداران و بسیج رو منصوب کرد. بر اساس این احکام علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده و کیومرث حیدری هم به عنوان جانشین او منصوب شده. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شده و مصطفی ایزدی هم جانشین فرمانده کل سپاه معرفی شده. همینطور علی ازمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه رسیده و حسین طائب هم رئیس سازمان بسیج شده. مجتبی خامنه‌ای از وحیدی خواسته برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت آماده باشه و از طائب هم خواسته شبکه اطلاعات مردمی بسیج رو تقویت کنه. تغییر در رأس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مقطع حساس از مذاکره درباره تنگه هرمز انجام شده. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه بعد از کنارگیری محمد باقر ذوالقدر دبیر این شورا شده و همزمان نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی رو هم بر عهده گرفته. رضایی پیشتر هم گفته بود وقتی رهبر جمهوری اسلامی میگه علل اصول نظر دیگری داشتم، یعنی مسیری که مد نظر او بوده از مسیری که شورای عالی امنیت ملی در پیش گرفته بهتر بوده.
5: وقتی ایشون فرمود علل اصول نظر دیگری داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
6: موفق‌تر از این روش،
5: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرده.
6: چرا اون مسیر
5: خوب پیش؟ دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلو، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهدافه، شما به اهداف باید برسید.
0: محسن رضایی بخش عمده جنگ ایران و عراق فرمانده سپاه بود و نامش با عملیات مناقشه برانگیز کربلای 4 گره خورده. او همینطور چند بار برای ریاست جمهوری نامزد شد اما هیچ وقت به این مقام نرسیده. با این حال با این انتصاب رضایی بار دیگه به نهادی برگشته که در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، دیپلماسی و روابط تهران و واشنگتن نقش محوری داره. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس به ما پیوسته. آقای علیجانی، تحولات زیادی صورت گرفته با این انتصاب ها، اگه بخواید یک تصویر کلی بدید به کدام سمت داره میره؟ آیا افراطی تر میشه؟ آیا به سمت مذاکره داریم میریم؟ آیا نشانی از کودتای درون سیستم داره؟ چه تصویری به ما میده این انتصاب ها؟
7: با سلام آقای فرهاد، این در یه تصویر خیلی از بالا تغییرات شبیه چرخش بازیکن‌های والیباله. همه آدمایی هم که همیشه بودن تو جمهوری اسلامی جاهاشون رو عوض میکنن، ولی شاید دو تاشون یه مقدار برجسته تر باشه. یکیش همین آقای طائب که آقای سجدادن به درستی توضیح دادن. طائب تو سیاست خارجی خیلی دیدگاهی نداره، همین حرفای کلی که همه افراد نظام میزنن و میزنه. حتی یه بارم یادم گفت که برجام اگه به نفع موشه مثلا خب چه اشکال داره، ولی مثلا روسیه و چین هم باید ضمانت کنن و مثلا پاشون وسط باشه. طائب بیشتر تابلوی سرکوب داخلیه، تابلوشه، و یعنی بدون طائب هم دیماه اینا هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن، یعنی نیاز به طائب نداشتن. ولی طائب نشون میده که مجتبی خامنه‌ای داره تیم خودش رو یا تیمی که میشناسه رو سر کار میاره. دومیش هم همین آقای محسن رضاییه. محسن رضایی هم شما اشاره کردین که خب عملیات کربلای 4 هست و بعدش هم چندین بار کاندیدای ریاست جمهوری شدن و شکست خوردن و آخرین نفر شدن، در حدی که به مسحکه افکار عمومی تبدیل شده. طنزی کرد کشور جمهور نداره خانم شناسایی منو بیار، و خودش هم به این طنز آگاهه. یه بارم گفت که حالا من باعث مثلا خنده و خوشحالی مردم بشم، همینم خوبه. ولی محسن رضایی خوب و جوانیش هم یه جورایی عشق ویترین و عشق دوربینه، یعنی جلو دوربین حرفایی میزنه که حالا باید دید پشت خارج از ویترین هم رو همین حرفا میمونه یا نه. تو همین تیکیه که شما پخش کردین در این حال که میگه علل اصول معناشینه، ولی از چارچوب چیزم دفاع میکنه، تصمیم گیری شورای امنیت ملی. یا پریروزا مصاحبه‌ای داشت گفت که بله ما باید در جنگ شجاعت داشته باشیم، البته باید مصالح ملی هم در منافع ملی هم در نظر بگیریم و بر اساس حکمت عمل کنیم. بنابراین خیلی هنوز چیزی روشن نشده که آیا این فقط در حد این چرخشی که تو این زمین والیبال اتفاق افتاد در حد تغییر ویترین مغازه است یا نه میخواست سیاست هم تغییر بکنه. من خیلی نمیبینم سیاستی بخواد تغییر کنه. ببینید راجع به همین تنگه هرمز همین امروز بقایی گفت که ما از تنگه تلبیهن ما نمیتونیم عوارض بگیریم ولی حق خدمات چی میتونیم بگیریم. یعنی همون چیزی که در واقع با عمان دارن تفاهم میکنن. جمهوری اسلامی تفاهمش با عمان رو بخشی از زیرمجموعه اون توافقنامه 14 ماده ای میبینه. یعنی یه بخشیش جمهوری اسلامی یه تفسیر داشت، آمریکایی یه تفسیر دیگه داشتن. جمهوری اسلامی برای اولین بار حملات پیشدستانه کرد، سه تا کشتی رو تو تنگه زد و اردن رو شلیک کرد، به اردن موشک زد و بعد دوباره گفت شد، دوباره جنگ شد. بعد دو هفته این دوباره هر دو طرف دیدن که نظامی جواب نمیده، همونطور که تو صحبت‌های شما و مصاحبه آقای صدزاده معلوم بود، هر دو طرف عامل اقتصاد، یعنی برای آقای ترامپ عامل اقتصاد عامل اولیه است، برای جمهوری اسلامی عامل اقتصاد آخرین مؤلف است. اینا الان مثل دو تا شناگری مون که سرشون زیر آب نگه داشتن مسابقه میدن کی زودتر سرش از آب میاد بیرون، دیرتر میاد بیرون. و هر دو طرف هم رو مشکل اقتصادی طرف مقابل حساب باز کردن. خب شما اشاره کردید، تا وال استریت جورنال هم گفته بود که آقای ترامپ میگه به همین راضیه که مثلا تنگه هرمز بیاد بیرون. جمهوری اسلامی یه بخشی توهمایی دارن که مثلا اون زمستان سرد که مثلا اگه یه خورده طولش بدن میتونه ترامپ شکست بخوره، اقتصاد دنیا ضربه ببینه. خب یه بخشیش واقعیت، یه بخشی هم توهم، اگه طولانی تر بشه جمهوری اسلامی هم ممکنه زودتر ضربه بخوره. اما در این حال الان بحث سر عمدتاً اینی که ما به تفاهم نامه برگردیم یا نه کش بدیم، بهانه گیری کنیم، مثلا ترامپ رو شکستش بدیم. من فکر میکنم وجه غالب علارغم این که مجتبی خامنه‌ای دکون دو نفش باز کرده، یعنی هم علل اصول میگه، تو همون بیانیه علل اصول 200 پایین ترش میگه برید حتی حضوری هم مذاکره بکنید، مستقیم هم مذاکره بکنید، ویترین یه مدار شعارهای تندتر میده، چه گالیباف باشه، چه عراقچی باشه، چه بقایی باشه، ولی در عمل همون به گمان من مسئله تفاهم نامه رو پیش میبرن. بقایی میاد شعار میده ولی وزارت خارجه همون کار خودشون میکنه، سخنگوش هم اینه. حالا محسن رضایی هم ممکن تو شورای عالی امنیت ملی که آدماش یه دور چرخیدن ولی خیلی سیاست ها به گمان من تغییر نمیکنه. درسته تون رو هیجان ایجاد کردن، مانع ایجاد میکنن، ولی وقتی پای عمل و تصمیم گیری میرسه به جز شخص مشتبه خامنه‌ای که هنوز موضعش خیلی روشن دقیق نیست و دو نفش میزنه، بقیهشون اونایی که در سطح تصمیم گیری هستن تو شورای عالی امنیت ملی و سران سگوه همشون طرفدار مذاکره و تفاهمن. بقیه تونرو توی تلویزیون و خیابون و بخشی از مدعاها نفوذ دارن. بنابراین من فکر میکنم عمدتاً سیاست بازگشت به تفاهم باشه، مگر اون تحلیلای محاسبات نادرست زمستان سرد و طولش بدیم ترامپو شکست میدیم غلبه پیدا میکنه که پیدا بکنه که من احتمالش رو ضعیف‌تر و کمتر میدونم.
0: پزشکیان مدعیه که 6-7 ساعتی با مجتبی خامنه‌ای صحبت کرده. وقتی ادعای او رو میذاری در کنار انتصابهایی که الان بهش پرداختیم، چه چیزی در مورد وضعیت مجتبی خامنه‌ای دستگیرمون میشه؟
7: پزشکیان اولا 6-7-8 ساعتی که خودش گفت یه مدار مسئله است که من، یعنی به لحاظ فرم مسئله، چون دفعه قبلم بعدن خبراش بیرون اومد که از پشت آیفون بوده این حرف میزده، از طرف مشتبه کاغذ و کتبی میومده، من حدس میزنم فرمش همینطوری بوده. یک. دو، این که هیچ موضعی از مشتبه رو نقل نمی کنه، هیچ موضعی رو. و سوم این که بیشتر مباحثی که حداقل خود پزشکیان داره میگه بیشترش اقتصادیه، بعد سیاسی نظامیه. یعنی نشون میده جو تکنوکراتیک و اون در واقع پرایماتیستایی که شورای عالی امنیت ملی 13 نفر از 14 نفر امضا کردن، همچنان پزشکیان داره همون جو نمایندگی میکنه. ضمن این که پزشکیان گفت که به اصطلاح اختلافاتی بوده، یا حتی صریحا دیگه پریروز گفت که موقعی که به اصطلاح تخلف کردن از اون خط جنوبی عمان حرکت کردن، ما نباید برخورد نظامی میکردیم، ما بایستی برخورد حقوقی میکردیم، وارد مذاکره میشدیم. یعنی دیگه صریحا مخالفتشو گفت. خب خبرها و شنیده‌های حاکی از این هست که تو شورای امنیت ملی هم همین تعجب و شگفتی بوده. حالا بازم شنیده‌هایی است که مستقیما مشتبه خامنه‌ای خودش دستور داده. بنابراین نقطه مبهم ماجرا همین امام غایبه که سیاستش هم غایبه، ولی علائمی که ازش به اصطلاح بیرون میاد نشون میده که همچنان پشت مذاکره است، ضمن اینکه همچنان میخواد تندروها رو که بخششون نیروی سرکوب جمهوری اسلامی هستن، حافظ بقای جمهوری اسلامی هستن، رو هم حفظ بکنه. یعنی همون دکون دونفشی که باباش داشت و حالا باباش سنش شاید از بعضی از این فرماندهان نظامی بالاتر بود، از خیلی از تصمیم گیرا بالاتر بود، مشتبه خامنه‌ای سنش تقریبا از همه اینا کمتره و یه مقدار اینا شاید با مشتبه خامنه‌ای به اصطلاح از موضع بالاتری برخورد میکنه یا حداقل برابر برخورد میکنه. تو ادبیات پزشکیان هم بود، یه دفعه فعل مفرد به کار میبرید، یه دفعه فعل جمع به کار میگو، گفتن فرمودن، و این نشون میده که این فضایی که هست در حال نشون میده که این هم خیلی به اصطلاح با مشتبه خامنه‌ای اون ولایت فقیه قبلی رو بهش نگاه نمیکنن، زمینی که فصول خطاب هست، اما در این حال حرفاشون رو بیشتر از اون چیزی که به خامنه‌ای میگفتن میزنن و اجماعی که در شورای عالی امنیت ملی بود به گمان من احتمال تکرارش خیلی بیشتره تا اینکه نقض بشه.
0: نگاه که میکنید به نظرتون سیستم داره منسجمتر میشه یا نشانه هایی از انفصال و درگیری هم میبینید؟
7: درگیری که قطعا هست، حتی درگیری نست در رابطه با جنگ، زیر پوشش جنگ درگیری برای کسب قدرت هست. حتی ببینید الان بحث برکناری پزشکیان خیلی قوی شده تو ولایون، فقط خرازی نمیگه، خرازی در واقع این رو گفت که مثلا پزشکیان با آخر عمرش نمیرسه، عمر ریاست جمهوریش، ثابتی مثلا میگه یا تغییر کن یا مردم تغییرت میدن، ولی اینا بیشتر توهم و آرزوه. ولی این جنگ قدرت و یه بخشی هم خب جنگ سیاسته، واقعا یه بخشی آخر زمانی نگاه میکنن، یه دی مافیاهای قدرت ثروتی هستن که به هیچ وجه نمیخوان تحریم ها کاهش پیدا کنه و اقتصاد ایران ریبن بخوره با اقتصاد جهانی، حالا جدا از نفوذی های اسرائیل و یا خط الغای روس هم که از قبل گفتن یه ایران غرب جمهوری اسلامی غربی را برای ما خطرناکتر از جمهوری اسلامی هستیه. ولی سرجم من فکر میکنم جمهوری اسلامی مصلحت نظامش بر ایدئولوژی نظام غلبه میکنه، ضمن این که این هیاهو این اختلافات وجود داره و تندروها بعد از تشییع جنازه خامنه‌ای دست بالاتری رو تو تبلیغات گرفتن و همین حالا تو مجلس هم میخوان طرح راهبردی و مدیریت تنگه هرمز رو بیارن که مشابه تریس که در دوره روحانی ظریف راجع به برجام آوردن. البته اون موقع بیت مخالف روحانی و ظریف بود، الان بیت و پزشکیان و تیم اجرایی تقریبا با هم هماهنگن و یه تجربی هم شد بعد از اون، هر موقع مجلس از این کار شکنه یا می‌خواست بکنه دیگه یه ماده یه تفسیری یه چیزی هم اون وسطش می آوردن که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، اینجا ممکنه میگم بنا به تشخیص مثلا سپاه پاسداران، یعنی ضمن اینکه اون حرفای تندو میزنن ولی از بالا براشون به اصطلاح تحمیل خواهد شد که این تفسیره رو بیارن که در عمل مانع اجرایی تمام به اصطلاح مذاکرات یا تفاهمات نباشه.
0: ممنونم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس. بنیامین نتانیاهو با رد طرح 15 ماده‌ای هیئت صلح به رهبری آمریکا برای غزه گفته ارتش اسرائیل تا خلع سلاح واقعی حماس هیچ عقب نشینی نخواهد کرد. همزمان نتانیاهو تاکید کرده که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل، کشور فلسطینی نه در غزه و نه در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد و راه حل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل برای حل بحران خاورمیانه را نمیپذیره. او قبلا هم بارها با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت کرده بود. نخست وزیر اسرائیل گفته موجودیت و امنیت اسرائیل قابل مذاکره نیست و برای تاکید بر سیاست دولتش به عملیات در رفح و محور فیلادلفی، حمله به لبنان و کشته شدن حسن نصرالله و همینطور دو حمله اسرائیل به ایران اشاره کرد.
8: شنیدم بعضی ها گفتن که شما این رو نگفتید، اما ما این موضوع رو قبلا گفتیم و باز تکرار میکنم. اسرائیل طرح 15 ماده ای رو رد میکنه. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشه و تمام تسلیحات سبک و سنگینش منهدم نشن هیچ گونه عقب نشینی انجام نمیده. یک خلع سلاح واقعی، نه سوری. ما داریم در این زمینه با آمریکایی‌ها گفتگو میکنیم. اونها ایده‌هایی دارن که بعضی از اونها برای ما قابل قبول و بعضی دیگه غیر قابل قبوله. تا زمانی که من نخست وزیر هستم کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد، نه در غزه و نه در کرانه باختری، نه یک فتحستان و نه یک حماسستان.
9: لو فتحستان ولو حماسستان.
0: مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، شوی انتخاباتی در آستانه انتخابات اسرائیل، یا فکر میکنید طرح 15 ماده آمریکا عملا به فنا رفته؟
10: بله ببینید، کاملا درست گفتید، مسئله انتخاباته. در الان دارن کسانی که از جناح راست هستن، رقبای جناح راست اسرائیل، آقای نتانیاهو مانند آقای نفتالی بنت، واقعا دارن شدیداً حمله میکنن، به انتقاد میکنن از طرحهایی که دولت اسرائیل قبلا به نظر میومد که قبول کرده، مانند همین طرح 15 ماده ای، و میگفتن که سیاست های نتانیاهو اتفاقا داره به تقویت حماس کمک میکنه. و یک حقیقتی که واقعا نمیشه انکار کرد این هستش که الان حماس برگشته به قدرت خودش قبل از 7 اکتبر، و الان ما میبینیم که گزارش های زیادی چاپ شده در مطبوعات که واقعا نشون میده که از دیدگاه تسلیحات و از دیدگاه شمار سربازانی که حماس داره، واقعا برگشته به نقطه قبل از 7 اکتبر. ولی به خاطر مسائل، به خصوص اولا به خاطر انتخابات، آقای نتانیاهو الان واقعا باعثی تمام این ماده ها و تمام این توافقات رو رد بکنه که نشون بده که ایشون مخالف، همونطور که خودش گفت، ایجاد یک کشور فلسطینی در غزه است. ولی فراموش نکنیم آقای فرزاد که آقای حماس کسی بود که سالهای سال پول از قطر انتقال میداد به نوار غزه، و بر اساس گزارش هایی که در مطبوعات چاپ شده، بعضی از سرویس های اطلاعاتی اسرائیل بهش گفتن که حماس داره از این پول ها استفاده میکنه، ولی آقای نتانیاهو هنوز با این برنامه ادامه داد. و یکی از مسئولین این که یکی از دلایلی که الان تا الان حماس تونست تا 7 اکتبر واقعا تقویت مالی بشه و از اون استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل، همون پولهایی هستش که از طریق اسرائیل از قطر دریافت میشد و به نوار غزه منتقل میشد.
0: این که آقای نتانیاهو بگه که اجازه نخواهد داد کشور فلسطینی تشکیل بشه، فکر نمی‌کنم خیلی ها رو متعجب کرده باشه. اسحاق رابینش نتونست دو کشوری رو پیش ببره، چه برسه کسی به اسم آقای نتانیاهو. اما فکر میکنید آیا اصلا در افق هم این رویای دو کشور اسرائیل و فلسطین کاملا دیگه محو شده؟ اگر محو شده، خب راه حل طولانی مدت 10 سال، 20 سال، 50 سال از الان به بعد چه خواهد بود؟
10: اولا فراموش نکنیم که این دولت اسرائیل یکی از نژادپرست‌ترین دولت‌هایی بوده، یا نژادپرست‌ترین دولت در تاریخ اسرائیل بوده، که اشخاصی که از عرب ستیز هستن واقعا، و بعضیشون هم قبلا گفتن، یکی از اعضای دولت اسرائیل خودش گفتش که باز چند تاشون گفتن که اصلا باز تمام مردم غزه رو اخراج بکنیم، و یکیشون حتی از استفاده بمب غزه بمب اتم علیه غزه استفاده کرد. در کنار اون، حالا فرض کنیم همچین دولتی وجود نداشت، حمله 7 اکتبر اولا، و دوما تجربه های اسرائیل که وجود داشت، که فراموش نکنید که کشور غیر مسلمان و غیر عربی که بزرگترین شماره حامیان تأسیس کشور فلسطین در دنیا را داشت در سالهای 90، همین کشور اسرائیل، همین مملکت ما. ولی به خاطر اینکه هر دفعه تجربات تلخی که داشتیم، که با وجود اینکه مردم فلسطین کاملا حق دارن کشور خودشون رو داشته باشن، مانند اینکه ما این هم حق رو داریم، هر دفعه که اسرائیل از اراضی اشغالی اومد بیرون، اونها اون مرازه رو تبدیل کردن، به جای اینکه توسعه اقتصادی بدن و معیشت مردم خودشون رو بهبود ببخشن، اومدن تبدیل کردن این مناطق رو به پایگاه‌های تروریستی. کامل مثلا غزه، اسرائیل سال 2005 از غزه اومد بیرون، ببینید چه بلایی سر غزه آورد حماس. پس متاسفانه به خاطر راهکارهایی که انتخاب کردن و کارآمدهای بسیار بد رهبران فلسطینی، به نظر من امیدی وجود نداره. پس چه کار بایستی کرد؟ های فرزاد، بایستی این مسئله کشور تأسیس کار نمیکنه، شکست خورد، ولی راههای بسیار دیگری وجود داره برای همزیستی برای مردم اسرائیل و مردم فلسطین در کنار هم، توسعه اقتصادی مردم فلسطینی در کرانه باختری، بهبود مسئله امنیتی اونها. همونطور که شما هم گزارش کردید، چندین و چند بار افراطیون اسرائیل حمله کردن به مردم فلسطینی بیگناه در کرانه باختری، و در این حال سعی بکنیم که واقعاً به مسئله اقتصاد غزه رو هم بهبود ببخشیم، کارهایی رو میشه کرد، ولی متاسفانه باید بگم حماس مانند یک سرطان هستش که داره مردم فلسطین رو میکشه، اقتصاد فلسطین رو داره میکشه. و با وجود اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل شامل بنده میخواین با مردم غزه روابط خوبی رو داشته باشیم، ولی متاسفانه با وجود حماس در غزه بسیار دشوار خواهد.
0: ممنونم از شما. مهر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. در ادامه دیدگاه‌های متضاد میان مسئولان جمهوری اسلامی درباره مذاکرات، کمیته رسانه هیئت مذاکره کننده با ارسال نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از دعوت مکرر محمد جواد لاریجانی برای اظهار نظر درباره مذاکرات به شدت انتقاد کرده. این کمیته اظهارات لاریجانی را مبتنی بر اطلاعات و برداشت‌های نادرست دونسته. در این نامه نقل قول لاریجانی از قالیباف مبنی بر موافقت با بازگشایی تنگه هرمز در قبال رفع محاصره دروغ و خودساخته خوانده شده. این کمیته تاکید کرده که قالیباف بر باز نشدن تنگه هرمز بدون رعایت ترتیبات مد نظر جمهوری اسلامی پافشاری داره. همزمان یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم گفته تفاهم‌نامه اسلام آباد مرده و امضای ترامپ قابل اعتماد نیست. به گفته محمد تقی نقدعلی هم دیگه نباید درباره وادار کردن طرف مقابل به تعهداتش صحبت بشه. به گفته این عضو مجلس آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو نابود کنه و جمهوری اسلامی هم باید در پی نابودی آمریکا باشه. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور، به نظر میسته که صدا و سیما همچنان در اختیار یک بخش خاصی از نظام قرار داره و اونهایی که دارن چانه زنی میکنن به اندازه کافی به نظر فضا برای اظهار نظر پیدا نمیکنن. چرا اینطوریه؟
11: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی، بیننده و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، تلویزیون که تحت ریاست آقای جبلی و آقای برادر آقای جلیلی هست کاملا گفتمان تقابل رو داره دامن میزنه که چند تا ویژگی داره. یکی اینه که این تفاهم نامه رو به شدت دارن مورد حمله قرار میدن، در حالی که یکی از بهترین تفاهم نامه هایی بوده که میتونستن بگیرن، از برجام هم بالاتره. توجه نمی کنن که میگن آقا شما همه چی دادید. بله، در ازای برخی از امتیازات که ایران داده، مهمترین مسئله رفع تحریم‌های اولیه است و بحث سرمایه گذاری در ایران هست و بحث رفع تخاصم دیرینه با آمریکاست که ایران وارد دوره جدیدی در عصر خودش بشه. در حقیقت اولویت با اقتصاد، آینده و توسعه است. ولی اینها چون جریانی است که هم به لحاظ فکری هم به لحاظ سیاسی به هیچ عنوان مایل نیستن مسئله ایران با غرب حل بشه به دلایل مختلف. اولا خیلی از این آدما بسیار افرادی هستن که علاوه تخصصی و موقعیتی با رانت حکومتی و گلوخانه‌ای این پست‌ها رو دارن و موقعی که حاکمیت عادی بشه اینا نمیتونن در این مورد این سمتاشو قرار بگیرن. حالا چون حتی تو بحث فنی صنعت مهندسی چه تو بخش سیاسی که این مسئله بیشتر به چشم میخوره. دوم اینه که این جریان تلویزیون با بخش مهمی از کسانی که با این تراستیا و دورزن تحریما وصلن، اصلا این تراستیا هزینه میکنن به خبرنگارا، به این افرادی که اونجا هستن، برای که این دیدگاه در تقویت بشه که اونا بتونن منافع مادی خودشونو ببرن. ما 1 میلیارد حداقل اینا سود میبرن از کل واردات صادرات ایران که از طریق این کامیشنا یا این واسطه ها انجام میگیره. سوم مسئله آینده سیاسی هست. به نظر میرسه که ساختار رهبری ایران همچنان نامشخص و نامتزلزله و گروه‌های سیاسی به دنبال این هستن که بتونن مسئله چانه‌زنی بکنن و بتونن سهم بیشتری از که قدرت به دست خودشون بیارن. و از همه مهمتر این است که برای ریاست جمهوری هم چشم طمع دوختن و معتقدن اگر این فشار رو ادامه بدن آقای پزشکیان زودتر استعفا خواهد داد. که دیدیم صحبت آقای خرزی و حتی مردم بیاریم تهران، تلویزیون با حملات مدام به دولت، تضعیف دولت که اصلا سابقه نداشته، حتی در وسط جنگ هدفش این است که آقای پزشکیان رو به قول معروف صبرش رو طاقتش رو به طاق بیاره و رها کنه و پستو بره و اونا تو انتخابات خب میتونن اون موقع برنده بشن. اگه دقت کنید آقای پزشکیان هم مصاحبهش رو سر قسمت مصاحبهش رو خودش انجام داد، نداد خبرنگار تلویزیون اولین بار بود که اتفاق می افتاد در تاریخ جمهوری اسلامی و اونو منتشر کرد، دقیقاً به خاطر اینکه میدونست مجریان و گویندگان تلویزیون سالها رو میبرن به سمتی که اهدافی که خودشون میخوان به دست بیارن. بنابراین حتی این بی‌اعتمادی هم از طرف دولت آقای پزشکیان به تلویزیون کاملا وجود داره و طبیعتاً با این چهار تا هدف تلویزیون بول و تمام قد علیه تفاهم‌نامه، هر نوع ارتباط با غرب، با پخش سخنان آقای خامنه‌ای رهبر قبلی در مورد عدم مذاکره با آمریکا، هدفشون در حقیقت عقیم کردن، خونسا کردن این مذاکرات. حالا بعضی آکادمیسیان‌ها رو میارن که میگن آقا باید آمریکا رو از منطقه بکنیم بیرون، و مثل آقای فؤاد عزت‌دین‌ها که خب همش می‌دونید که اینا هیچ کدوم نه دغدغه اقتصاد دارن، نه اولویت توسعه‌ای دارن و نه درکی از آینده تکنولوژی و تحولات اقتصاد سیاسی در جهان دارن و صرفاً به مسائل سیاسی و امنیتی نگاه می‌کنن.
12: خب اگر این تیم مذاکره کننده تیپ‌های مثل قالیباف در حد صدا و سیما ابزار و قدرت فشار ندارن، بعد چطور میشه متصور شد که در اندازه بسیار بزرگتر، مثلا باز شدن تنگه هرمز یا پایان جنگ با آمریکا، بتونن مذاکره بکنن؟ اگه در داخل نمیتونن صدا سیما رو جمع بکنن، چطور میخوان تنگه هرمز رو ببندن؟

0: آقای ذوالقدر که خب نزدیک بود با آقای قالیباف رو کنار بذارن و آقای رضایی رو بیارن، هرچند که آقای رضایی الزاماً موزه تندی در مورد رابطه با آمریکا نداره، برای اینکه مصاحبه‌ای که کرده با لباس نظامی بوده و تو موقعیت جنگ و لباس نظامی خب همینجوری حرف میزنه، ولی اگه به گذشته نگاه کنیم اولین آدمی از نظامی که با آمریکا تماس گرفت در مکانی همین آقای رضایی بود، حالا نشد علی هاشمی بهرمانی رو به اسم نماینده آقای هاشمی فرستادن تو مذاکرات که حالا ناموفق بود، ولی کلا به نظر میرسه که جریان آقای پزشکیان و آقای قالیباف خواهد تضعیف بشه، در هدفشون کاهش قدرت و نفوذشون هست و اینی که نیروی جدیدی ساخته بشه، نیروی جدیدی بشه که بتونه بالهای موقعیت و به قول معروف چشمنداز حاکمیت رهبری جدید رو تقویت کنه و به نظر من دارن در این سمت در این جهت گام برمی‌دارن. حالا اینی که رهبری جدید ایران مسیر تفاهم رو در پیش بگیری یا مسیر تقابل، خب کلیدیه از لحاظ حساب و کتاب اقتصادی، خب طبیعتاً باید برن به سمت تفاهم، ولی متاسفانه از زوایای دیگری ممکنه فکر کنن که فکر کنن جنگ میتونه بحران‌های اقتصادیشون رو بپوشونه و چالش‌های سیاسی کشور رو که بعد از 18 دی کلید زده شده اونها رو هم ببره زیر عبای جنگ و اونا رو حداقل تا مدتی زمان بخرن و فیصله بده. به نظر میرسه بحث تقابلی، جناح تقابلی الان وزنش بیشتر شده، ولی همچنان این روندیست که ادامه خواهد داشت. حوادث بیرونی میتونه تغییر بده، هرچند که میگم ممکنه در عمل هم یه توافقات موقتی میان ایران هم کاشه.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. یک دقیقه بیشتر تا پایان برنامه نداریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره در مورد یک فرمان اجرایی در مورد ریلکس کردن واکسیناسیون برای کودکان در آمریکا صحبت میکنه. نکته در مورد ایران هنوز نگفتن، اما چشمون متوجه اتاق بیزی در کاخ سفید. معمولا در پایان نشستای این چنینی خبرنگاران چند سوالی از اون میپرسن، معمولا همین روزها به ایران اشاره میکنن. اگر اشاره‌ای به ایران بشه حتما شما رو در جریان میذاریم، ولی متاسفانه آرام آرام داریم میرسیم به پایان وقت برنامه 24 امشب. اما پوشش خبری ایران اینترنشنال در دقایق و ساعت‌های پیش رو ادامه خواهد داشت. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه ما رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده بود، استفاده می‌کردش از جدیداً از رمزارزها، پیشتر از اون با شرکت‌هایی که به هر حال به صورت سوری در کشورهای مختلف آسیایی می‌آمدش، اینها رو تأسیس می‌کردش. در امارات متحده عربی بودن چندین شرکت، در آسیای شرقی بودن این شرکت‌ها که از اینها استفاده می‌کردش. بعد زنجیره بزرگی از ناوگان‌هایی رو استفاده می‌کردش با پرچم‌های مختلف، نفت خودش رو کشورهای مختلف علی خصوص پالایشگاه کوچک در چین ارسال میکرد و میفروخت. تمام این شریان ها رو ایالات متحده شناسایی کرد و در بعد مرحله بعدی رفت به سراغ افرادی که داشت

0: داشتند در همین خاک ایالات متحده برای جمهوری اسلامی فعالیت‌های مالی می‌کردند و پولشویی می‌کردند. به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، یک نمونهش فقط شخصی بود که در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا دستگیری شد و 35 میلیون دلار فقط قیمت یک ملک او بودش. بنابراین عرصه رو بر جمهوری اسلامی که هیچ، بر تمام کسانی که به نوعی کمک میکردند به جمهوری اسلامی که تحریم ها رو دور بزنه، ایالات متحده فقط همین در مورد دوره آقای ترامپ نیستش، از چندین و چند رئیس جمهور و قوانین مختلفی که گذاشته شدش، سرانجام جمهوری اسلامی به جایی رسانده که این شریان های اصلی قطع شده و تنها شریانی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود که اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده رام کرد، این صرافی های رمزارزی که اونها رو هم مسدود کردن، در پی این هستن که اگر چیز دیگری هم باقی مانده مسدود بکنن. و حالا این محاصره دریایی که آقای ترامپ گذاشته و اتفاقا بسیار هم موفقیت آمیز بوده، آن گونه که بسیار از مشاورین خود آقای ترامپ گفتن که حتی تاثیرش از جنگ شاید بیشتر بوده بر جمهوری اسلامی. از سوی دیگر مقامات خود جمهوری اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون الان داره میگه که خسارات جنگ بسیار بالا بوده، خیلی دنبال این هستن که سرمایه‌گذاری خارجی بیارن. خب کسی به جز روسیه و چین براشون باقی نمونده. چین خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد روابط اقتصادی خودش رو با یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان که بزرگترین مشتریش هم از ایالات متحده بخواد برهم بزنه. میمانه فقط روسیه. از سوی دیگر در داخل ایران الان دیگه استانهای کلیدی اصلا نظیر کردستان، الان آمده اعلام شده که 95% کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی اونجا در معرض ورشکستگی دارن. دیگه داره میرسه به بدنه اقتصادی بازار و این بدنه اقتصادی بازار آن چیزی است که احتمالاً مشاورین آقای ترامپ هم در اختیارش قرار دادن و او هم به خوبی متوجه این موضوع هستش. در سوی دیگر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای رایزنی در مورد تنگه هرمز به یک آشفتگی در داخل جمهوری اسلامی تبدیل شده که دیگه همه دارن راجع به تنگه هرمز در داخل جمهوری اسلامی صحبت می‌کنن، از دربون در مجلس گرفته تا فرماندهان پیشین سپاه پاسداران.
1: واشنگتن داره مسیر رو طی میکنه که تلاش بکنه، یعنی در واقع در تلاش هست هزینه اقتصادی رو در جمهوری اسلامی بالاتر ببره و اگر لازم نباشه وارد فاز نظامی نشه، مگر اینکه به لحاظ اقتصادی کاملا جمهوری اسلامی در وضعیت تضعیف شده‌ای قرار بگیره بعد از ماها درگیری نظامی. تحریم، فشار سیاسی و بحرانی که در تنگه هرمز ایجاد شده، آمریکا الان داره ظاهرا بررسی میکنه ببینه بدون اینکه یا پیش از اون که بره به سمت یک جنگ تمام عیار میتونه از طریق فرسایش اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که تصمیمات مطلوب خودش، یعنی تصمیمات مطلوب کاخ سفید رو بگیره یا نه. در نتیجه یک منطقی الان حکم فرما میشه، اون منطق هم اینه که پیش از اون که رژیم جمهوری اسلامی به وسیله بمب مجبور به تصمیم گیری درست و منطقی بشه، کاری بکنیم که کمبود پول چنین تصمیمی رو اجتناب ناپذیر بکنه. طبیعتاً وقتی که اقتصاد بد باشه در جمهوری اسلامی، وقتی که شکاف‌های درون حاکمیت به این ترتیب که الان داریم می‌بینیم افزایش پیدا بکنه، حکومت در پرداخت هزینه‌های جاری خودش ناتوان باشه، بحران مشروعیت افزایش پیدا بکنه و همزمان فشار خارجی هم وجود داشته باشه، حتی میشه از احتمال تغییرات جدی هم صحبت کرد، به شرط اینکه اونجوری که امریکایی‌ها میخوان در اتاق فکر جمهوری اسلامی پرسش از این که چگونه مقاومت کنیم به این تبدیل بکنه که چقدر میتونیم مقاومت بکنیم. فشار اقتصادی این کار رو انجام میده و وضعیت اقتصادی درون کشور هم به نحوی هست که اتفاقا میتونه این پرسش رو معنادار بکنه. حتی اگر آمریکا بخواد در آینده وارد یک جنگ تمام عیار بشه، میتونه از طریق فشار اقتصادی و فرسایشی که در اقتصاد ایران ایجاد میکنه هزینه جنگی خودش رو حتی کاهش هم بده.
2: قبل از دور اول، یعنی قبل از این که آمریکا این محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو منحل کنه و همچنان این تنگه بسته بود، خب ما شاهد این بودیم که قیمت سوخت در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده بود، قیمت بخش زیادی از قیمت کود شیمیایی یا محصولات پتروشیمی افزایش داشتن. اما در دور دوم یک توافقی ایران و آمریکا کردن برای مدت خیلی مشخص و کمی این تنگه هرمز باز شد، اما در دور دوم که الان شاهدش هستیم چیزی که اتفاق افتاده، نقطه کلیدی که هست اینه که قیمت‌ها در بازار جهانی به خصوص سوخت اونجوری دیگه هیجانی افزایش پیدا نکرده. حتی بعضی وقتا خبرهایی میاد که پرتابه ای به نفکشی شده یا کشتی اصابت چیزی بهش اصابت کرده، حالا شی پرنده یا موشکی یا هر چیزی، یا به مینی خورده در روی آبها. ما شاهد افزایش قیمت هیجانی بازار نیستیم. این خودش نشون میده که بازار جهانی مخصوصا بازار سوخت، اون چیزی که به ترامپ و دولت ترامپ قیمت نفت و قیمت بنزین فشار میاره، در رابطه با مسدود شدن تنگه هرمز واکسینه شده. احتمال خیلی زیاد ما آمریکا تونسته مسیری رو شبانه به صورت پنهانی در تنگه هرمز باز کنه و بخش زیادی از نفت رو یا یک بخشی از نفت رو شبانه با اسکورت ناوگان دریایی خودش از تنگه هرمز رد کنه و همین باعث شده که آمریکا حالا برگ برنده‌ای داشته باشه. اما خب از اون ور هم جمهوری اسلامی تا الان انگار دندونای ترامپ رو شمرده و سر تنگه هرمز تا جایی که بتونه و بخواد داره بازی انجام میده. راه تنفسی اقتصاد جمهوری اسلامی بنادر جنوبیشه، اگرچه که در رسانه ها شعار میدن ما راه های زمینی داریم، ما راه های مواصلاتی جایگزین داریم، شمال داریم، دریای خزر داریم، اما تنفس اقتصاد جمهوری اسلامی جنوبه. این بنادر جنوبی کشورم بندر عباس، بندر ماهشهر که تقریبا تمام صادرات پتروشیمی ما، صادرات محصولات معدنی ما، صادرات فولاد ما رو در بر میگیره و بسته بودن و محاصره این در میان مدت ضربات عجیب غریبی به اقتصاد جمهوری اسلامی میزنه. انقدر این ضربات شدید خواهد بود، انقدر خفه کننده خواهد بود که جمهوری اسلامی به خاطرش حتی حاضر بود دست به انتحار بزنه، حمله کنه به ناوگان آمریکایی، حمله پیش دستانه کنه به کشورهای همسایه. بارها اینو ما از لااقل فرماندهان نظامی شنیده بودیم، چون ممات و حیات جمهوری اسلامی به دلارهای نفتی، دلارهای پتروشیمی و دلارهای معادن و صنایع فولاد ما بستگی داره و اینا همه در جنوبه و هیچ راه زمینی برای صادرات این محصولات نیست. و قطعا اگر این محاصره ادامه پیدا میکرد یا محاصره ادامه پیدا کنه، ما رفتارهای جنون‌آمیزی از جمهوری اسلامی خواهیم دید.
3: دریا سالار براد کوپر رئیس سنت کام عصر شنبه برای دیداری وارد اسرائیل شد. به گزارش کانال 11 تلویزیون اسرائیل، کوپر قرار هست در جریان سفر با اسرائیل علاوه بر رئیس ستاد کل ارتش این کشور با شمار دیگری از مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی هم دیدار بکنه. کوپر قبل از سفر به اسرائیل از دو کشور دیگر منطقه هم دیدار کرده بود، از بحرین و از امارات متحده عربی. این دیدار داره در حالی انجام میشه که فعلا برای نزدیک به یک هفته هست که آتش‌بس جدیدی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار هست. آتش‌بسی که اگرچه رئیس جمهور ایالات متحده، در واقع معاونش ونس و همچنین مقامات جمهوری اسلامی دارن با امیدواری از ادامه اون یاد میکنند، از اینکه مذاکراتشون داره به یک نتیجه میرسه، رسانه های دیگر آمریکایی و اسرائیلی از ادامه دار بودنش، در واقع به ادامه دار بودنش شک دارن و میگن که شرایطی که جمهوری اسلامی گذاشته برای ادامه آتش بس احتمالاً با موافقت ایالات متحده روبرو نخواهد شد. علاوه بر موضوع ایران، باید گفت که بر اساس گزارش‌ها براد کوپر قرار هست درباره دیگر جبهه ها نیز، از جمله موضوع نوار غزه و همچنین جبهه لبنان و آتش بس در اونجا هم با مقامات اسرائیلی صحبت بکنه. فریدم فور ایران!

Я не знаю, что это за

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
5: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
6: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
7: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
8: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
9: روسی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
10: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
11: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
12: تنهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری.
13: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
14: این تورم سنگین در مواد مغذی،
15: مثلا نهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی.
16: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
17: از جمله در شهر دوسلدورف،
18: اعتراض میکنن به احکام بیرویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نب اعدام.
19: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
20: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و من همین اول برنامه قبل از اینکه به موضوع برنامه امشب بپردازیم یک گزارش مردمی بدم از برنامه هفته پیش و سریع بگم و برم که جنبندی واقعی تماس های هفته پیش این بود که مردم بیشتر از شنیده شدن دوباره کلمه هایی مثل اتحاد، انقلاب و تغییر دنبال جواب یک سوال عملی هستند: چه کاری میشه انجام داد که هم اثر داشته باشه هم دوباره به کشته شدن جوانها منتهی نشه؟ یک عده گفتند باید از کنش‌های کوچیک روزمره و کم خطر شروع کرد، از کاهش همکاری با حکومت، تحریم و نافرمانی مدنی. یک عده گفتند بدون رهبری، برنامه عملیاتی، منابع و حمایت خارجی تغییر ممکن نیست. یک عده هم هشدار دادند که درخواست کنش از مردم بدون در نظر گرفتن گلوله، زندان، اعدام و وضعیت خانواده‌های دادخواه خیلی راحت میتونه به سرزنش قربانی تبدیل بشه. اختلاف سر این هم بود که آیا مردم ایران متحد هستند یا نه. علی از تهران برگشتن مردم به زندگی روزمره رو نشونه نبود کنش جمعی میدونست. کیان و نیکی میگفتند مردم اتحادشون رو نشون دادند، چیزی که ندارند نقشه راهیه که با میزان خشونت این حکومت تناسب داشته باشه. بعضی ها منتظر فراخوان و برنامه عملیاتی از طرف اپوزیسیون بودند. بعضی های دیگه میگفتند انتظار برای ترامپ یا یک نیروی خارجی خودش مردم رو منفعل کرد. اما مخرج مشترک همه این بحث‌ها چند واقعیت مشترک بود: فشار اقتصادی، فرسایش زندگی روزمره، گرونی خوراک و سقوط مصرف لبنیات، کاهش درآمد، کرایه‌های سرسام‌آور، تراکنش‌های بانکی، سوخت و عصبانیتی که هر روز داره بیشتر میشه. یعنی مردم بیشتر از مناسبات قدرت درباره بهای انسانی تغییر، ناتوانی عملی و زندگی روز مره خودشون حرف می زدند. این از هفته پیش گزارش مردمی، اما ما این هفته رو می خواهیم با یک زاویه دیگه شروع کنیم، چرا که حادثه خبر نمی کند و چیزی که این روزها زیاد است خبر است ملت. به برنامه خوش آمدید ایرانیان، اینجا یک ایران صدای شما را می شنود.

ای ملت شهید پرور ایران، هفته پیش گفتن توافق نزدیکه، گفتن یه قرارداد 60 روزه تو راهه، گفتن شاید جنگ تمام بشه، اما تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم بازم خبری از توافق نیست. جمهوری اسلامی غرامت چند میلیارد دلاری میخواد. ترامپ هم گفته آمریکا هم از جمهوری اسلامی بابت کشته‌ها و مجروحان در حملات و درگیری‌ها غرامت میخواد. تا این موضوع را وارد مذاکرات آینده میکنه. خلاصه که بحث غرامت جدیه و شما بهتر از من میدونید که آخونده غیر از پول یا مفت به چیز دیگری فکر نمیکنه، از خون خمس و زکات گرفته تا عوارضی و غرامت. اینا میتونن هر چی بخوان، ولی برای ما باز هم همون سوال مطرحه: چه کسی به این حکومت اجازه داده هرمز رو گروگان بگیره، جنگ را بندازه، زندگی مردم گرونتر کنه و بعد به نام همین مردم غرامت بخواد؟ اگر این غرامت پرداخت بشه، اگر پولش به خانواده ای میرسه که خونش توی جنگ خراب شده، به اون کارگری میرسه که 4 ماه حقوق نگرفته، یا دوباره میره توی جیب همون دستگاهی که این بحران رو برای مردم ساخته؟ امشب میخوایم بفهمیم مردم چطور میتونند اثرگذار باشند بی آنکه دوباره بی‌دفاع فرستاده بشن جلوی گلوله. چه کنشی واقعا نتیجه میده؟ چطور میشه هزینه رو عادلانه تر تقسیم کرد؟ و چرا همیشه تصمیم رو حکومت میگیره، معامله رو حکومت میکنه اما هزینه‌شو مردم میدن؟ و از همه مهمتر، در جنگ و معامله بر سر هرمز و در جایی که حکومت حالا یکی از شروط اصلیش رو پرداخت غرامت جنگی قرار داده، با خسارتی که مردم دادند و دارن میدن، این غرامت لامصب اگر پرداخت بشه تو جیب کی میره؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه هر جوری شده خواهش میکنم ازتون که از چنگ من در بیارید برای شرکت توی این برنامه. میدونید دیگه، میتونید به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم پتلق وسط این استودیو. ما خوشحال میشیم شما رو تو برنامه ببینیم. ملت تشریف بیارید، مجلس بیریاست و اینجا خانه شماست.

0: خب دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید، همه خوش آمدید، همه کسانی که پشت خط هستند خوش آمدید، همه کسانی که در خانه دارن ما رو میبینند خوش آمدید، اگه تلفن دارید میبینید، اگه سر کار دارید میبینید، اگه دارید گوش میدید فقط همتون خوش آمدید. من قبل از اینکه شروع کنم اسماعیل از آلمان رو بیارم برای اول نفر که جواب این سوال ما رو بده و موضوع برنامه بحث برنامه رو شروع کنه، آخرین اخبار صحبت های دونالد ترامپ هست که راجع همین غرامت جنگی اینا گفته. یک خبرنگار ازش پرسیده که شما گفتید در برخورد با آنها یعنی جمهوری اسلامی دارید بی سر صدا پیش می روید، به نوعی در حال مذاکره هستید، منظورتان دقیقاً چیست؟ که ترامپ گفته اونا درخواست غرامت کردند و یا درخواست پول بابت خسارت هایی کردند که ما وارد کردیم. منم گفتم، یعنی ترامپ گفته فکر خوبی است. خب ما هم بابت خسارت هایی که آنها طی یک دوره 50 ساله وارد کردند درخواست پول خواهیم کرد. کلا برای همه اتفاقاتی که در 50 سال گذشته آمریکا فکر میکنه که جمهوری اسلامی بهش آسیب زده، میگه من غرامت میخوام بابت، میگه حتی بابت معترضانی که در ایران کشته شدند هم غرامت باید پرداخت بشه. حالا که اینطور شده، به نظر ما خانواده های آنها، این خانواده معترضانی که جاویدنامان ایرانی، به نظر خانواده آنها بابت کشتن عزیزانشون، فرزندشون، مادر یا پدرشون که در اعتراضات شرکت داشتن غرامت باید دریافت کنن. و گفته که این رقم هم ترامپ میگه که 52 هزار نفر بوده، دست کم میگه یک ماه و نیم پیش میگفتن که 52 هزار نفر بوده، حالا این رقم چقدر شده میگه من نمیدونم. ترامپ میگه بنابراین اگر قرار باشد غرامتی پرداخت شود، فکر میکنم ایران باید آن غرامت را بپردازه، هم میگه به ما بدین هم به خانواده کشته شده های دیما. این از ترامپ. بریم سراغ اسماعیل. چی شد بچه از آلمان؟ اینجا بود که نیست دیگه؟ بچه‌ها ببخشید، ما قرار بود اسماعیل از آلمان رو بیاریم چون خیلی منتظر مونده بود. اسماعیل جان صدا من میشنوی؟ بچه من اسماعیل نمیشنوم ولی شما میشنوین؟ اسماعیل جان میشه صحبت کنی ذره؟ اگر نه شروین رو بیاریم از تهران.
1: صدای من دارین کامیز جان؟
0: اسماعیل جان شما؟ بله عزیزم، خیلی خوش اومدی. بله. چرا گفتم خیلی منتظر بود برنامه، برای همون ما گفتیم بله اول نفر بیارید. بفرمایید عزیزم.
2: دمتون بخیر، خیلی ممنون. بله من هفته پیش خیلی تلاش کردم که بیام پشت خط، موضوع برنامه خیلی جالب بود و یک سوال اساسی بود برای همه ایرانیان، که حالا نه برای هفته قبل و ماهای قبل، که خود در نهایت نتیجه چی میشه. حالا موضوع این شب، این هفته ظاهرا یه مقدار تغییر کرد، ولی خب من اگه اجازه بدی یه گریزی هم به اون موزه هفته قبل میزنم.
0: بزن.
2: خلاصه بزن. کلام هفته این سال این هفته اینه که خب طبیعتاً اینا همه میره تو جیب جمهوری اسلامی دیگه، انقدر وقیحانه اینا دیگه، ببخشید، پول تیر خون جوانان رو از خانواده ها مطالبه کردن دیگه، چه بخواد برسه به این که بخوان با آمریکا حالا در این مورد یه تعاملی بکنن. پس قطعاً اینا همش فقط به دنبال پر کردن جیب خودشون و هستن. حالا توی این مدت نفت نتونستن بفروشن، صادراتی نبوده، همه رو دارن تلاش میکنن که به نوعی بتونن جبران بکنن. پس جواب این سوال یک کلم کاملا مشخصه، هیچ وقت هیچ چیزی به نفع مردم ایران نخواهد رفت. من یاد اون زلزله لوشان منجیل افتادم که حالا یاد من بچه بودم، اونجا گفتن چادرها و برزنت‌های آمریکایی اومده، ولی خب مردم اونجا، شما، من خودم همشهری شما هستم، بچه گیلان هستم، هیچ کدوم از اون چادرها برزنت‌ها دست مردم نرسید و بعد از یه تایم کوتاه همه تو بازار تهران برای فروش گذاشته شد. پس اینا امتحاناشون رو قبلا پس دادن و اینا همش به قول معروف بازی سیاستیه که وجود داره، ولی این باعث نمیشه که ما فراموش بکنیم که تو این 7-8 ماه چه اتفاقاتی افتاد. فراموش نکنیم به اون فراخوان اولیه که شاهزاده داد، با قدرت داد و چقدر خوب مردم لبه گفتن، به خیابونها اومدن و دم تمام کسانی که 18 هم رو دیدن ولی باز 19 هم اومدن تو خیابون بازگرد، که با اینکه دیدن چه کشتاری به راه افتاد نترسیدن، از جون مایه گذاشتن، دوباره اومدن و ما همه ایرانی ها تا روزی که عمر داریم، تا روزی که روی این دنیا داریم زندگی میکنیم، موظف هستیم سرمون رو جلوشون خم بکنیم. بعد از اون باز ترامپ و بیبی باز دمشون گرم، که باز فراموش نکنیم در همون ساعت اولیه جنگ آرزوی قلبی میلیون ها ایرانی رو برآورده کردن و کاری رو کردن که شاید ما با هنوزم که هنوزه اگه حتی باز فکر بکنیم همین هایی هم که الان باز تتمه رژیم هستن رو ما ندونستیم اولا کاری بکنیم و اونها تونستن این کار رو بکنن. ولی خب در ادامه مشخص شد جمهوری اسلامی انقدر تو این سالها هزینه کرده تو جاهای مختلف داخل کشور، شهرهای موشکی، چیزایی که به حال دیگه الان همه مشخصه، انقدر هزینه کرده، انقدر ریشه دوونده که به این راحتی قابل ریشه کن کردن نیست. ولی مردم ایران، موضوع هفته قبلی که دارم میگم، ما به هر حال نباید فراموش بکنیم که مردم هم الان با رژیم در جنگ هستن، حالا خواسته یا ناخواسته، و هر جنگی طبیعتاً یک استراتژیک و یک فرمانده میخواد. شاهزاده خیلی خوب شروع کرد، خیلی خیلی خوب شروع کرد، مردم هم همونجوری که گفتم واقعاً بهش لبیک گفتن اومدن. ولی در ادامه مسیر، حالا نمیدونم واقعاً سیاست پدر مادر نداره، واقعاً اون چیزی که داره اون پشت اتفاق میفته چی هست واقعاً مشخص نیست. ولی این نبرد، این جنگ یک فرمانده قوی میخواد. اگر اپوزیسیونی هستش باید نقشه راهکار داشته باشه. من و شما، مردم عادی، مردم ایران به هر حال در حد توانشون میتونن یه کاری رو انجام بدن، به پیش ببرن. ولی شاهزاده‌ای که به قول معروف ما خودمونم غالبا طرفداریم تو تمام فراخوان‌های اینجا، بروکسل، مونیخ، برلین، حالا هر جایی که بوده واقعا تونستیم رفتیم شرکت کردیم، اون کاری که میتونستیم انجام بدیم تو راهپیمایی‌های هفتگی شنبه یک شنبه شهرهای نزدیک خودمون رفتیم اون کاری که واقعا میشده ما کردیم. ولی اینها کفایت نمیکنه. شاهزاده از قبل با سران خیلی از کشورها در ارتباط بوده، تو این مدت تایم بیشتری گذاشته، دقیقا میدونن اونها، یا میدونن یا باید یه راهکاری براش پیدا بکنن که این رژیم چهرهش هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر برای دنیا شناسانده بشه. اتفاقا این خبر امروزه که من شنیدم باز خوشبین شدم. اگر من فکر میکنم دنیا به رژیم جمهوری اسلامی ضعیف باج میده و نگرش میداره، ولی رژیم جمهوری اسلامی که قلدر باشه و قرار باشه شاخشونه بکشه برای دنیا، این رژیم رو دنیا به قول گفتنی ترتیبشو میده و اون از صحنه روزگار محوش میکنه. ولی اگر قرار باشه، چون منطقه کشور ما کشور بکریه، منابع بی نهایتی داریم، در یه منطقه سغلجشی بسیار عالی قرار گرفتیم. شما یادتون باشه این جنگ یا صحبتهای قبلی همش بحث انرژی اتمی و صنایع موشکی بود، ولی امروز روز اصلا به نوعی این انگار رفته تو بحث حاشیه‌ای و الان فقط بحث باز کردن تنگ هرمز و بستن تنگ هرمزه. و این فقط به خاطر این نگاه قلدرانیه که رژیم ایران داره، حکومت اسلامی داره، و این باعث میشه و مطمئن باشین که این رژیم ریشه‌کن باشه. و من فکر میکنم انقلاب بعدی انقلاب مستضعفین و گرسنگان ایران باشن. این فشار اقتصادی که الان تو ایران حاکم شده، من به هر حال به خاطر شغلی که دارم، دوستانی که در ایران دارم، کلی کارخونه دار، کلی شرکت هستن که الان کم کم دیگه دارن به نقطه صفر میرسن، نقطه ورشکستگی میرسن. قیمت مواد اولیه، نبودن کار، رکود اقتصادی، گرانی، هر چیزی رو که شما فکر بکنید کم کم ریشه کن میکنه. و پدری که قرار باشه شربنده فرزندش باشه و خدای نکرده احساس بکنه زنده موندن و مردنش براش فرقی نمیکنه، قطعا این نفر میاد تو خیابون و این آدم رو دیگه نمیشه کنترل کرد. این آدم رو نمیشه با وعده و وعید نگرش داشت، گولش زد، دوباره براش زمان خرید. بنابراین من فکر میکنم، امید به خدا، این انقلاب، حالا از زمانش اصلا مشخص نیست، واقعا سیاست تو این مدت طوری نشون داده که ما یه هفته خیلی امیدوار شدیم، هفته بعد دوباره ناامید شدیم، ولی این مسیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته خوشبختانه مسیری هستش که در نهایت منجر به ریشه‌کن کردنش میشه. من صحبتمو کوتاه میکنم و در پایان مرسی. فقط آرزو میکنم که انقلاب ما به زودی زود به نتیجه برسه و جاوید شاه، ولی شاهی مقتدر و پاینده، ایران، ایرانی آباد و آزاد.
0: مرسی اسماعیل عزیز از آلمان، تشکر میکنم ازت، خیلی خیلی ممنون که تشریف آوردی، منسجم صحبت کرد. بچه ها بریم ایران. شروین از تهران. شروین جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ ای شروین
1: سلام، میشنوم صدایتونو.
0: عزیزم بفرمایید، رو خط برنامه هستی؟ یک ایران صدای شما رو داره میشنوه دیگه، به موضوع برنامه میدونم که چیه، من دیگه رود درازی نکنم، بفرمایید عزیزم.
1: سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان، خدمت هموطنان گلم. عرض کنم که من تماس گرفتم یک کوتاه راجع به موضوع برنامه صحبت کنم، چون خیلی حرف دارم، سریع تونتون صحبت میکنم. اولا اینکه هیچ قرامتی قرار نیستش چه به ایران داده بشه چه ایران بگیره، مطمئنم اینو هرگز انجام نخواهد شد. الان کنگره آمریکا تعطیله و بهترین موقع است برای اینکه ترامپ بتونه هر کاری دلش بخواد بکنه. این به کنار، یه بحث دیگه ای هست راجع به اینکه بعضی از آدما میان روی خط راجع به ناامیدی صحبت میکنن. میخوام اینو به مردم بگم، خیلی ها هستن مثل ما که دارن یواش یواش یواش کنکاش میکنن تا به وقتش به خدمت خیلی ها برسن. بسیج مسجد خاتم الروسیه، بسیج مسجد پیامبر، اکباتان، روبروی بیمارستان امام حسین، اینا کسایی هن که با ماسک وارد بسیج میشن و ما همه شون رو شناسایی کردیم. بترسن از روزی که قرار باشه اینا شناساییشون عمومی بشه، بترسن از روزی که قرار بشه دوباره ما بریزیم تو خیابونا. هر کسی ناامیده حق نداره اینجا بیاد ناامیدشو برای مردم جار بزنه، هرگز هرگز حق نداره. ناامیدتون برای خودتون نگه دارید، خیلی ها هستن مثل ما دارن این کارو میکنن، بدونید که یه کارهایی داره انجام میشه. هرگز قرار نیست خون اون همه آدمو فراموش کنیم. کسی داره این حرفو میزنه که با یه جای تیر تو سینه‌اش به یادگار همواره منتظر اینه که دوباره وقتش بشه تا انتقام خون اون آدم ها رو بگیریم. مطمئن باشید، مطمئن باشید جمهوری اسلامی مون نگار نیست. هیچ وقت یادتون نمیاد که بسیجی ها با ماسک وارد بسیج بشن. مثال میزنم براتون، خیابون سبلان، خیابونی که به سید شیرازی میخوره، بغل یه دونه سوپرمارکت یه دونه خونه هستش که بسیجه. نگاه کنید آدمایی که اون محل زندگی میکنید با ماسک داخل میرن، بسیجی هایی که روبروی مسجد امام حسین هستن با ماسک داخل میرن و وارد میشن. از خودشون میترسن، از سایهشون میترسن. و اینایی که شبا میان تو خیابون همچنان پرچم تکون میدن، خیلی هاشون جرأت نمی کنن تو صورت شما نگاه کنن وقتی رد میشید. اینو به یاد داشته باشید. سال دیگه همین موقع راجع به این حرفای من، یا شما دارید شادی میکنید یا اینکه همه داریم با هم شادی میکنیم. سر خم قدغن. یادتون باشه مردم عزیز، دوستتون دارم. جاوید شاه، پاینده ایران.
0: مرسی شیرین عزیز. سر خم گفت قدغن، این دوست داشتم. مرسی شیرین جون، مراقب خود باش عزیزم. اومد حرفاشو زد، یه سری نقشه‌ای داره برای خودش تو زندگیش. خیلی ممنون بچه‌ها. یکی دیگه رو بیاریم که خیلی معطل شده. امروز اول آدم رو که معطل شدن بیاریم، یعنی هفته های پیش برنامه های قبل موندن و نتونستن بیان. اندی از ویان، اندی عزیز از ویان، میگن بچه ها خیلی معطل شدی شما. بیا والا عزیزم، به ما بگو چه فکر میکنی راجع به موضوع برنامه. اگه غرامتی پرداخت بشه اول باید به چه کسانی برسه؟ اندی صدا من نشنوی. ای اندی، بچه ما اندی رو نمیشنوام. آره، پس بریم سراغ امین از ماهشهر. امین عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم، بفرمایید راجع به غرامتی که جمهوری اسلامی میخواد بگیره. سیرمونی ندارن، پول میخوان بگیرن، میلیارد میلیارد دلار دوباره اینو کردن شرط مذاکره. بفرمایید.
3: سلام کامیز جان، صدای منو دارین؟
0: سلام عزیزم، بله خیلی خوش اومدید.
3: کامیز جان
0: ماهشهر. بله عزیزم،
3: من درود میفرستم.
0: بفرمایید.
3: درود میفرستم به روح پاک جاوید نامان وطنمون که به ناحق خونشون به واسطه دولت اسلامی و فراخان بی خود شاهزاده ریخته شد. خب الان که شما دارید میگید تنگه هرمز غرامت گرفته میشه، تنگه هرمز چه باز بشه الان غرامت داره گرفته میشه از مردم. یه ضربان مسئله هست، دارن میگن برداشتن سنگ بزرگ نشانه نزدن است. وقتی که دولت اسلامی داره میگه من میخوام غرامت بگیرم، خودش میدونه که کشورهای عربی و اروپا و امریکا غرامتی بهشون پرداخت نمیکنه و تمام اینا بازیه که فقط اینا آبان رو رد کنن و ترامپ رأی نیاره و دموکراسی دموکرات‌ها مال سنا بگیرن

0: آره بنده خدا رفت فکر کنم. خب بچه ها بریم سراغ فریدون از گیلان پس. حالا اگه برگشت ماه شهر برگشت امیر آقا حتما بیاریمش. قطع شد. فریدون عزیز از گیلان زیبا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: خدمت شما.
0: خیلی خوش اومدی آقا فریدون.
1: سلام دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید. خیلی خوش اومدید.
1: درود خدمت مردم ایران. مردم متفکر تمدن چند هزار ساله. خواستم اینجا بگم هیچ پولی از هیچ غرامتی به ایران نمیرسه، همونطور که قبلا نرسیده. 47 ساله با زیر ساختا و امکاناتی که بوده از قبل بوده. اینا تولید نفت داشتن، فروختن، اما هیچی به مردم نرسیده جز بدبختی. چیزی که بوده از قبل بوده، برقی بود که از قبل بوده، مثلا تمام این زیر ساختای برقی که ایجاد شده از قدیم بود، نه الان اومدن زر اضافه کردن به شهرها دادن. حالا چیزی که هست پولی به ما نمیرسه. تو دوره جنگ اول جنگ عراق، آمریکا و عراق نفت 50 دلار روزی 4 میلیون صادرات نفت داشتیم. اون موقع دوره اول احمدی نژاد یک قرونش به مردم نرسید. 80 تومن 40 تومن 50 تومن یارانه دادن به مردم، هیچ همه چیم چند برابر گرون شد. بدبختی هایی که بعدش پیش اومد. خواستم یه تنها راه نجات مردم دوباره قیام میلیونیه با هماهنگی و امکاناتی که مردم دارن. اونا هر چقدر هم زیاد باشن بیشتر از یک میلیون نیستن، ولی ما 80 میلیون نفریم. میتونیم با یه هماهنگی، یه فراخوان بزرگ، با اتحادی که داریم ایران رو آزاد کنیم. ممنون از وقتی که به من دادین. با سپاس از شما.
0: مرسی فریدون عزیز از گیلان، تشکر میکنیم از بچه ها. به من میگن که اندی از ویان برگشت، خیلی منتظر مونده بوده، ازش خواهش میکنیم که بیاد روی خط برنامه و به ما بگه که راجع موضوع برنامه چی فکر میکنه. جنگ و معامله بر سر هرمز است، غرامت میخوان بگیرن، این پول تو جیب کی باید بره به نظر شما؟
2: الو کامل جان.
0: بله عزیزم بفرمایید. خیلی خوش اومدید. ببخشید خیلی. بله عزیزم صداتون داره میاد. خیلی متاسفم و معذرت میخوام ازت، خیلی منتظر موندی. ببخشید واقعا. و در خدمت شما هستم، بفرمایید.
2: کامل جان در مورد این جواب سوالتون میتونم قبلش یه پیش برنامه من بگم خدمت شما و شنوندگان و بینندگانتون.
0: بفرمایید.
2: شما اگه یادتون باشه کامل جان 2019 کرونا شروع شد و 2023 تموم شد. در اون مابین در 20 یا 25 می یه نفر آمریکایی، یه سیاه‌پوست به توسط پلیس کشته شده به اسم جورج فلوید. اگه شما اونو یادتون بیاد نزدیک 30-40 تا کشور تو اروپا، تو آفریقا همه جا تظاهرات کردن و تعداد تظاهر کننده ها نزدیک بالای 20 میلیون تا 40 میلیون بوده. شما الان حساب بکنین اروپا چجوری میخواد حمایت بکنه. ما بالای 50,000 نفر کشته دادیم. آیا تا الان حمایت کردن؟ میتونین جواب منو بدین؟
0: سوالتون اینه که آیا اروپا از جمهوری اسلامی حمایت میکنه؟ آره حمایت میکنه دیگه، اونا میخوان
2: نه از مردم ایران. از مردم ایران کامبیز.
0: نه از مردم ایران کسی حمایت نکرده دیگه. نه از مردم ایران من هیچ دولتی خارجی نمیشناسم حمایت کرده.
2: اوکی پس اینه که ما بعد امیدمون فقط به ملت خودمون باشه. بعد یه تعداد میام میگم
0: تنها دولت خارجی که یه کاری کرده مردم ایران خوشحال شدند اسرائیل بوده،
2: اسرائیل
0: که مسئول آره به بیشتر اسرائیل. برای اینکه این چرا؟ چون این مسئولین عالی رتبه نظام و این خائنین به ایران و این آدمایی که مردم آدم کشتن سرکوب کردن، اینا از خامنه‌ای گرفته تا آدم دیگه تا یه چند لایه رو از بین برد، کاری که از دست مردم ایران بر نمی اومد. این خوشحال
2: بالاخره اینجا تنها شخصی که به کمک مردم و یاری مردم اومد بیبی نتانیاهو بوده و بعدش هم یه مقدار آقای ترامپ بوده. حالا ما گذشته از این، ما یعنی در واقع میبینیم که اروپا هیچ حمایتی نمی کنه. ما بالای 50,000 تا کشته دادیم. هر روز این اعدام‌ها رو میگن. آیا اروپایی کسی داره کاری میکنه؟ نه. اما به خاطر یه دونه سیاه‌پوست که به توسط یه پلیس کشته شده بود نزدیک 40 میلیون نفر تظاهرات کردن تو کل دنیا، ریختن همه جا رو بم. اونم موقع کرونا، موقعی که من تو خود خراب شده اتریش هستم. اونجا شما اگه با یه نفر میخواستی بری بیرون، بعد یه مدرک نشون میدادی که شما تو یه اتاق با هم داری زندگی میکن.
0: وگرنه علی جان علی جان من نمیدونم داستان آره، من چون که بالاخره سالهای خیلی زیادی در امریکا زندگی کردم و داستان جورج فلوید هم میدونم و اینا، به خاطر یه سیاه‌پوست و اینا نبود، اون یه سابقه تاریخی که سیاه‌پوستا در امریکا دارن از لحاظ بحث بردهداری و اینها و کلا اینجا جوری که پلیس رفتار
2: نه جوری که
0: بحث بحث رفتار خشونت آمیز پلیس اون موقع بود با اون سیاه.
2: اما رفتار تو ایران مگه رفتار خشونت آمیز پلیس نیست؟ اینا دیگه همشون داره میگه سپاه پاسداران جزء گارد سلطنتی ایران و نمیدونم بسیج و سپاه اینا، پس اینا هم همشون مامورن، اینا همون دولته، هیچ فرقی نداره.
0: نه من میخوام بگم که مقایسه داستان جورج فلوید با داستانی که در ایران اتفاق افتاده یک مقایسه محل فارغی است. اینجا یک سیستم استبلیش شده در آمریکا وجود داره که یک مشکلی داره به نام نجات پرستی که میخواد اون مشکلش حل کنه. ما سیستم کلا باش مشکل داریم، متوجه چی میگم؟
2: بله ما
0: یعنی ما دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم، نه اینکه
2: خب قربون دهن کامل جان، شما همیشه تو این برنامه‌تون میگین به امید به امید به امید، ما به امید نیست، با هدفه. وقتی که هدف سرنگونیه پس میتونیم این سرنگونی رو انجام بدیم. اما وقتی که ما نشستیم به امید بی بی، نشستیم به امید ترامپ، نشستیم به امید تنگه باز میشه تنگه بسته میشه، این مسخره بازی به قول معروف کار ما رو راه نمیندازه کامل جان. قبول دارین؟ هدف اگه یکی باشه، اگه امید، من یه دونه جریان خودم هم اگه بخوام واسه تعریف بکنم، من اینجا همیشه من خودم اومده بودم تو اتریش، می‌خواستم برم آمریکا، نشد. همیشه به امید این که 5 سال تلاش کردم، به امید این که فقط امید داشتم که یه روز میرم آمریکا، اما به هدفم رسیدم که فقط ثابت کردم آره یا نه. اینی که وقتی که امید از بین بره ما هدف داریم. بعد این هم که میشنم میگن شاهزاده نمیدونم با این بیانیه شد مردم ریخت تو خیابون جلوی گلوله، مگه هشتم دی بازاری خیابونا رو نبستن ریختن تو خیابون؟ بعدش اومد شاهزاده بیانیه داد که بیان بریسین 18 و 19 دی بیرون. من طرفدار، من یه دونه سکولار دموکراتم، اما اینی که فقط میخوام بشینم توپ و تانکو بگیرم به طرف شاهزاده که بگن ایشون مقصر این همه کشته شده، بچه‌ها اینو بگن اون مقصر که اسلحه گرفت ازش کشت، این هم اصلا کام دوشان. بعدش هم در مورد این فرامتی که شما دارید
0: مقصر کسی که میکشه بله. بله منم فراخان رو و کسی که فراخان داده رو مقصر نمیبینم. من اون کسی که شلیک میکنه آدم میکشه خب مقصره. بله
2: بعدش هم در مورد این جریان فرامت اینا، جمهوری دولت جمهوری اسلامی تو این 50 سال گذشته همیشه ثابت کرده یک قرون به هیچ کی نمیده. همیشه هم گفتن آخوند دست به دادن نداره، دست به بگیر داره. اینو فراموش کنه که بتونه یک ریال یه دونه سنت بتونه از این دولت کسی گیرش بیاد کامل جان. اینی که متاسفانه یه بازی بین سیاست مداره و فکر نکنم هیچ فایده هم داشته باشه. اینو فقط دارم بازیشون رو انجام میدم.
0: تشکر میکنم ازت.
2: دیگه باشه کامل جان.
0: قربون برم اندی عزیز. خیلی ممنون.
2: درود بیران جاوید.
0: تشکر کنم. یک بحث ظریفی رو باز کرد که من توضیح دادم که یک مقداری این بحث‌های مدنی و اتفاقایی که در خارج از ایران میفته، خصوصا در کشورهای مترقی و پیشرفته مثل امریکا، انگلیس یا فرانسه، با داستان ما تو ایران فرق میکنه. اونا یعنی تو آمریکا بالاخره هم سیاه‌پوست هم سفیدپوست هم اون پلیس ریسیستش هم هر چی که هست، همه باز یک پرچمی دارن، یه قانون اساسی دارن که همه بهش ایمان دارن. ما نداریم اونو. یعنی ما مشکل ما کل سیستمه. مشکل ما این نیست که یک چیزی در این سیستم ایراد دارد که حالا اگر درست بشود چرا غلط است. نه، کل سیستم غلط است. و اینکه ای مثلا لادن از تهران بیاریم، بعد من میخوام راجع به کودتای خزنده مشتاق صحبت کنم. لادن صدا منو میشنوی؟ یه خانم بیاریم. لادن جون عزیزم صدا منو میشنوی؟
3: درود، شبتون بخیر. صدای من داری؟
0: خیلی خوش اومدی، بفرمایید. بله عزیزم، خسارت را مردم دادند، غرامت را چه کسی میگیرد؟
3: طبق معمول غرامت رو خود دولت میگیره، بازم صرف تجهیزات نظامیش میشه، بازم ملت میمونن و مشکلات و بدبختی هاشون. الو
0: دیگه. پس خیلی ممنون. دیگه حرف زدیم خواهد بری یا اینکه ادامه بدی؟ خیلی سریع و مختصر جواب دیدی سوال
3: من. قطع شده بود. والا من هفته قبل دوبار اومدم، متاسفانه وقت نشد که بیام روی بتونم صحبت کنم. البته به موضوع امشب هم 100% ربط داره که با زندگی ما چی کار کرده این جنگ و محاصره، نمیدونم این هرمز و اینا، هممونو بدبخت کردن، بیچارمون کردن. ما 18 و 19 دی رفتیم برای تظاهرات در حالی که من تازه جراحی شده بودم، دو روز قبلش ساکشن رو از شکم من در آوردن، باز نتونستم تو خونه طاقت بیارم و رفتم. 19 همه دی هم همینجور. خیلی چیزا دیدیم که واقعا در شأن مردم ایران نبود. هممونو بدبخت کردن، تمام چکا برگشت خورده، تمام مغازه دارا بیچاره شدن، مردم عادی بیچاره شدن. یه آقای هفته قبل اومد توی برنامه‌تون گفت یک ماه مرغ نخرید. بله درست میگن، ولی ما نمیتونیم که بخریم. آقا کامبیز واقعا نمیتونیم که بخریم. یه آقای دیگه اومدن گفتن که مردم ایران با هم متحد نیستن. چرا اینو گفته؟ اگه متحد نیستن این همه چجوری به هم کمک کردن توی تظاهرات و در حین کمک به قتل رسیدن، کشته شدن؟ پس همه پشت هم بودن، میشینن بیرون گود میگن لنگش کن. به خدا اینطوری که اینا میگن نیست. چیزایی که ما دیدیم و خیلی هاشون ندیدن. نمیدونم از کدوم بدبختیمون دیگه باید بگم. از اجاره خونه هایی که تلمبار شده، از قسط و قرضایی که هی داره زیاد میشه، چکایی که برگشت خورده. دولت ما رو بیچاره کرد، این جنگ ما رو بیچاره کرد. صدای منو دادید؟
0: بله عزیزم دارم گوش میدم.
3: به خدا دارم باهاتون صحبت میکنم، همه بدنم داره میلرزه. هیچ کدوم دیگه آدم سابق نمیشیم آقا کامبیز، هیچ کدوممون آدم سابق نمیشیم. نمیدونم از کجا بگم، واقعا زبانم قاصر شده دیگه، نمیشه کلمه دیگه نمیاد تو دهنمون. یه مشت مریض هستیم هممون، خود من، امثال من، خواهرم، خانواده، دوست و آشنایی که تو نزدیکان داریم، هممون واقعا مریضیم. یعنی با کوچکترین فراخوان همه میریزیم تو خیابون و واقعا هم میشه اینطور. ولی زمان شاه که نور به قبرش بباره، همه از سیر بودن ریختن تو خیابون. این سری انقلاب به خاطر گرسنه هاست، چون تمام ملت گرسنه‌اند. حساب اونهایی که پول دارن جداست، ولی اونهایی که زیر خط فقرن خیلی زیادن، تعداد ماها خیلی زیادن و دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم آقا کامبیز، هیچ چیزی واسه از دست دادن نداریم. بچه خود منو تو جنبش مهسا گرفتن، دختر منو، انقدر این بچه رو زدن و اعتراف اجباری ازش گرفتن. بچه من هنوزم که هنوزه، بعد این همه سال مریضه، هم از اعصاب روان مریضه، هم مریضی زنانه پیدا کرده و ازش امضا گرفتن که تو بمب دستی داشتی، شوکر داشتی، فلان داشتی، همه رو امضا کرد بچه. تو به زور تونستیم با 1000 مکافات این بچه رو درش بیاریم. این بچه ماها مریض بود ولی جرأت نداشت حتی دکتر بره، چون امضا کرده بود حق دکتر رفتن نداره. اینجور آدمایی که مثل ما هستن خیلی زیادن، دیگه چیزی نداریم را دست دادن. خود من نوعی وقتی نتونم جواب خرج شکم بچه‌مو بدم، میزنم به سیم آخر. قبول دارید دیگه اینا رو؟
0: بله.
3: آخرش باید بگم جاوید شاه و واقعا انقلابی در راه هست. ما امیدواریم، ناامید نشدیم، فقط منتظریم، منتظر فراخوانی.
0: الان حال روز چطوره عزیزم؟ بهتری الان؟ این روزا حال روز چطوره؟
3: چی بگم آقا کامبیز، داغونیم، هممون داغونیم، واقعا داغونیم. نمیدونم از کجاش باید بگم. فقط خیلی خسته ایم همه. یه جون بیشتر نداریم. وقتی نمیتونیم قرض و قسطامون رو بدیم، وقتی اجاره خونه رو نمیتونیم بدیم، وقتی شکممون رو نمیتونیم سیر کنیم، مگه دیگه چیزی مونده برای دست دادن؟ یه جون دیگه مگه غیر از اینه؟ خب اینم بره. الان زنده بودن ما چه فایده؟ ما فقط نفس میکشیم، ما زندگی نمی کنیم. خیلی خسته
0: ای عزیزم، امیدوارم که وضعیت بهتر بشه. لادن جان میدونم خسته ای، میدونم شرایط خیلی بده.
3: ما خیلی چیزا دیدیم که... 19 دی مرگ عزیزانمون رو دیدیم، واقعا این صدای به رگبار بستن هیچ وقت از یادمون نمیره. هنوزم خیابونا بوی خون میده آقا کامیز. حالا این ارزشی ها بیان بگن پلان بیسار، نه هیچ وقت درست نمیشه. حتی انقلاب هم بشه، یعنی کاری کردن با ماها، با خود من، من خودمو میگم اصلا کاری به کسی ندارم، من اگر یک چادری ببینم یعنی شاید نتونم اصلا اینطور دیگه جلو خودمو بگیرم، عقدم و سرش خالی میکنم و امثال من خیلی زیادن. بچه من الان داره با ماهی شاید بگم یه نایلکس پر قرص اعصاب داره زندگی میکنه تا فقط روزمرهشو بتونه بگذرونه. خود منم هم مثل همون. وقتتون رو گرفتم، مطمئنن مثل من زیاد هستم پشت خط. نمیخوام بیشتر از این.
0: لادن جان یه ذره صحبت کردی، اینجا حالت بهتر شد؟
3: آره خیلی دوست داشتم بیام تو برنامه صحبت کنم
0: عزیزم،
3: چون میدونم درد دل من فقط نیست.
0: میدونم.
3: خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. مرسی از برنامه خوبتون.
0: نه عزیزم.
3: روح تمام جاویدنام ها شاد باشه.
0: قربونت برم.
3: جان.
0: امیدوارم شب زنگ بزنی بگی یادت من حالم چقدر بد بود الان حالم خوب شده.
3: امیدوارم. فقط موقعی خوب میشم که واقعا کلک این رژیم کنده بشه. کامل از بین برن اینا. همه شون از بین برن.
0: ولی بعد امید از دست نداد دیگه.
3: نه ما امیدمون از دست ندادیم و این دفعه زخمی تر و عصبانی تر میریم تو خیابون. اون سری همه با دست خالی چون مسالمت آمیز اومده بودیم، فقط اعتراض داشتیم، ولی این سری دیگه فقط اعتراض نیست آقا کامبیز، همه عصبانی هستیم.
0: نه تشکر میکنم لادن جان، خیلی ممنون که تشریف آوردی و صادقانه حرفات زدی تو برنامه. ما قلبمون برای شما میتپه. مطمئنم که خیلی ها تو ایران الان نشستن حرفای صادقانه شما رو گوش دادن که از ته قلبت اومد بیرون و همدردی کردن باهات. برات شب خوبی رو آرزو میکنم لادن جان، هر جا که هستی.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم. ناامید نباشین دیگه از ما، خانواده جاویدنام ها توی روزا حالتون خرابتره، ما امیدتان نگه داریم.
5: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
6: امید نابودی جمهوری اسلامی.
7: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
8: روحیه زندگیمون خیلی بالاست، خیلی امیدواریم.
9: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن.
10: امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملته، یک پرچم داره و یک هدف که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
11: واقعا امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمونو بکنیم.
12: ایشالله امیدوارم هر چه زودتر به خوشحالی های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
13: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
14: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
15: من امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
16: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم، جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
17: مردم مبارز هستند، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
18: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه، ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقته هیچ اینا، وقته اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون رو گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
0: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن. بچه کامران رو بیاریم از تهران. آقا کامی صدا من میشنوی؟ کامی جون

0: حسینی عزیز.
1: نوکرتم بفرما.
0: الو
1: جانم عزیزم، صدا داره میاد عزیزم،
0: درود با...
1: میتونی صحبت کنیم بفرمایید.
0: بر شما آقای حسینی عزیز، قربونتون برم و از این حرفا. دلها در سینه ها خون شد، جلاد خون آشام، مرامی خون آتش، مکتبی چون مکتب زهاک پرکین شد. مردم ایران به پا خیزید و ظالم را برون ریزید. صدای مرگ می آید، صدای مرگ می آید. آقا حسینی عزیز، ننگ بر من که زنده ام و شرمنده این جانفداها شدم و هستم، و ننگ بر کسانی که این همه ننگ و خفت رو دارن می بینن. و به هر حال آقای حسینی، من نمیدونم با چه زبونی صحبت بکنم، نمیدونم ما یا اسم ما رو مردم بذاریم، اسم ما رو ملت بذاریم، یا بگیم یه عده نفوس، سوء تفاهم نشه برای حالا. مردم ایران
1: چی شده؟
0: آخه چطور مگه میشه این همه جوون از بین بره، این همه جوون به خاک و خون کشیده بشه و یه عده بیان کلیپ توی فضای مجازی، کلیپ دوربین مخفی میذارن، دوربین فیلم خنده میذارن و به هر حال نسبت به 4-5 ماه گذشته شون فراموش کرد. در خصوص لطفاً چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. بعد از 48 سال مردگی کردن تو این کشور با این حکومت ضد انسانی، دیکتاتور، توتالیتر، فاشیست و قرون وسطایی مذهبی، جسارت این چه سوالیه که میپرسید؟ به نظر من خیلی واجبتر از این سوالا که حتی کارشناسان حاضر و خبره شما در این مورد که هر کدوم نظری دارن و حتی به هم نزدیک هم نیست و نظر هیچ کدوم هم کارساز و راهگشا نیست، لطفاً بیایید دیگه مصاحبه رو کنار بگذاریم و در فکر ضربه و گام آخر باشیم. من دو تا مورد هست که اگر اجازه بفرمید خدمتتون عرض کنم.
1: خواهش میکنم، فقط وقتم در نظر بگیرید.
0: اول شعار اینو باید برای خودمون حتما داشته باشیم. خواهش میکنم، ببخشید من نزدیک 10 ماه خواستم با شما تماس بگیرم، نتونستم. به هر حال الان هم خوشحالم و هم میترسم. نمیدونم حالا بیان منو بگیرن، اگه ردیابی میشه نمیشه، بیان فردا بگیرن ببرن آویزون کنن اعدام کنن، ولی دیگه باور کنید از سرم هم گذشته. ببینید این شعار باید گفته بشه، شعار یا مرگ یا پهلوی. این شعار یا مرگ یا پهلوی باید گفته بشه. مردم ایران اینو حتما توی ذهنتون داشته باشید و هر روز تکرار بود. دو، روشنگری و راهنمایی مردم در خصوص راهکارهایی برای براندازی و مبارزه. دیگه وقت این رسیدی که مردم خودشون اقدام بکنن و از جمله برنامه‌هایی به مردم نشون بدید که مقاومت بکنن یا چجوری بتونن جنگ بکنن یا چجوری بتونن، من نمیدونم اسمشو چی میذاریم چون الانم اعصابم درست حسابی نیست و حضور ذهن ندارم بتونم کتابی باهاتون صحبت بکنم، سیاسی صحبت.
1: نه خب راحت صحبت کن، کتابی صحبت
0: کن. من ازتون خواهش،
1: ولی قطع وصل میشید خیلی کامران جان.
0: اش دارم برنامه هایی که
1: آره، ما یه سری کلمات شما رو نمیشنویم.
0: تلف
1: بچه ها، کامران رو ببریم دوباره بیاریمش. من فکر میکنم اینجوری حرفش هم داره زایه میشه. تشکر میکنم کامران جان، اگر که میشنوی صدای منو، ما قطع کردیم شما رو. خودت بعدم بری تو برنامه تو یوتیوب نگاه کنی میفهمی چرا، چون قطع وصل میشد این کلامت منعقد نمیشد. و اینکه آی مردم ایران چه نشسته اید که مشتبه برای اینکه ثابت کنه بزرگ شده

0: و رهبر الان دیگه یه نیمچه کودتایی برای خودش از اون سوراخی که توش قایم شده بود گلبازی میکرد اونجا کرد و طی احکام جداگانه ابراز وجود کرد و اولین چیدمان نظامیش رو رو کرد. 6 حکم نظامی، 2 حکم غیر نظامی. بذاریم با هم دیگه نگاه کنیم چیکار کردیم، احکام چی میگن، چون اینا فقط حکم که نیست که، فرمان خداست، چون یارو نائب امام زمانه دیگه، امام زمان هم که به بچه بالا وصله، برای همه این احکام اینا فقط کاغذ پاره نیستن، نقشه راهند برای اینکه امت بره بهشت. اول علی عبداللهی بهتون بگم شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تو حکمش یک جمله کلیدی هست: تکمیل روند ادغام ستاد کل و قرارگاه خاتم الانبیا. یعنی چی؟ یعنی فرماندهی جنگ و ستاد اداری نیروهای مسلح میشن یک نهاد واحد. این ساختار قطعا برای صلح طراحی نشده، برای جنگ ادامه دار و ادامه گندگویی و فتح کاخ سفید و بیت المقدس و اینا طراحی شده. نیمه پر لیوان این که اون یارو هوش مصنوعی هست که میمد میگفت بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحاً مبینا رو دیگه نمیبینه نیا که اون دیگه نیست، چون اون خاتم الانبیا ادغام میشه، اون سخنگوی اونجا بود، اونم دیگه از چت جی پی تی موو میکنه به سمت کلاد. دوم احمد وحیدی، لاشخور اعظم، گندلات کوچه‌های خلوت، این شد فرمانده کل سپاه. این سنگین ترین حکم دیگه. وحیدی اولین فرمانده نیروی قدس بود، بر اساس شواهد قضایی پرونده آرژانتین متهم به نقش مستقیم در انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس. 85 کشته، بیش از 300 زخمی. قاتل برون مرزی یارو، فرنگی کار. اینو خیلی بهش حال داده. اینو با اون یارو آدم خاره کیه طائب، اینا خیلیشون حال داده، چون توی انتخاب مشتبه اینا تو مجلس خبرگان لابی کردن و فشار آوردن، تهدید کردن که یا مشتبه یا همه تونو ما گروگان میگیریم، آخوندهای خبرگان ها. اونا پیروبادال همه راحت میشه گروگان گرفت. توی متن حکمش اومده که هم صریح از این خواسته که هر جا میره تیزیشو با خودش ببره. نوشته آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن، تا مایه کفگرگی و اینا ازش. سوم و این یکی مستقیماً به زندگی من و شما ربط داره، حسین طائب شد رئیس سازمان بسیج. طائب 13 سال رئیس سازمان اطلاع سپاه بود، جنایتی نبود که این نکرده باشه. شما اصلا قیافه‌شو می‌بینی متوجه کراهت قضیه میشی. در سرکوب اعتراضات 88 نقش جدی داشت، من باش مشکل شخصی دارم. مسئول مستقیم کشتار جوانان ایران زمین، تو حکمش دو تا بند هست که باید با دقت خونده بشه: تقویت شبکه اطلاعات مردمی و شعار هر ایرانی یک بسیجی. شروع شد دوباره ارتش 20 میلیونی، حالا شده 90 میلیون. این یعنی چی؟ یعنی دوباره رصد اجتماعی تا سطح محله ها و کوچه ها، بقالیا با محوریت مساجد، اونم زیر پوشش خدمات اجتماعی. یه لحظه این قلنوی صحبت کردم، زیر پوشش قلنوی. یعنی مرز چیکار داره میکنه این؟ ببین اینا چه جور آدمان هستن. یعنی مرز بین شهروند و نیروی امنیتی داره رسما برداشته میشه با شعار هر ایرانی یک اطلاعاتی خبرچین. از این به بعد همسایت، بقال محل، هر کسی میتونه بخشی از یک شبکه اطلاعاتی باشه که پول میگیره گرا بده. بقیه احکام هم داستان خودشون دارن دیگه. ایزدی جانشین فرمانده سپاه شد که ماشین سرکوب آدم کشی دیگه نیاز به روغنکاری از بیرون نداشته باشه، از داخل پیستونهای پسر زهاک روون کار کنه. عظمایی فرمانده نیروی دریای سپاه شده که یعنی خط تقابل توی خلیج فارس و تنگه هرمز بدون وقفه ادامه پیدا میکنه و جنگ جنگ تا پیروزی. و کیومرث حیدری تنها ارتشی فهرست شد، جانشین رئیس ستاد کل، که بیشتر به جست در من برای توازن ارتش و سپاه، اما همه صندلی‌های اصلی فرماندهی و داده دست سپاهی ها. مشتبه جالبه که توی حکم حیدری روی نیازهای معیشتی نیروها تاکید شده، میگه اینا بهشون برسین، کادریا رو میگه برسین، اینا که میان مردم میکشن با تو میزن بر. یعنی حتی خودشون هم نگران ریزش بدنه نظام خودشون هستن و نوشته که ساندیس ها رو بیشتر کنید، سر راه خونه میخوان برن خونه هاشون براشون ایستگاه صلواتی شربت خاکشیر بذارید، خسته میشن تفلکی ها. نوشت نه این ننوشته الکی گفتم، ولی منظورش همینه. و اما محسن رضایی هم که مشاور نظامی مشتبه بود شد نمایندهش در شورای عالی امنیت ملی و دبیر شورا، یعنی شورای عالی امنیت ملی هم رفت دست اسکل شخصی مشتبه. که این نشون از درایت داهیانه مشتوا داره که یک آدم بی‌مصرف و بی‌لیاقت و لوزر رو فقط به خاطر اینکه دستمال به دست شرفیاب میشه و تخصص پادشخاری داره رفاقتی میذاره یه جای خیلی خیلی مهم که البته خبر خوبی است برای من، برای شما، برای براندازان. هرچی ببو در رأس بیشتر، هرچی یک رأس از این جانوران در رأس نظام، سقوط سریعتر، پرشتابتر. ما استقبال میکنم، بنده استقبال. بعدش احتمال داره که رئیس جمهور بشه، اصلا بشه ان شاء الله رئیس جمهور بشه. آقا به آرزوش برسه رئیس جمهور. چرا اصلا همین رهبر بشه، رهبر بشه اصلا محسن رضایی. از مشتاق که خبری نیست. حالا این چیدمان چه پیامی داره برای من و شما؟ به درون حاکمیت پیامش روشنه، وفاداری پاداش میگیره. با منی در یمنی، با ما باش چپ و راست شا باش. دو نفری که خبرگان رو به سمت مشتبه هل دادن، حالا دو اهرم اصلی قدرت رو گرفتن، رضایی و طایب. جفتشون خطرناکن، اولی به خاطر حماقتش، دومی برای خونخاری و قساوتش. حالا رهبری که نه معلوم زنده است مرده، نه سابقه رسمی در مناصب عالی داره، نه تجربه علنی در مدیریت بحران داره، و علاوه بر اون سایه جانشینی موروثی هم در انتخابش سنگینی میکنه، یک شبه کودتای خزنده شبه میکنه و آدم خودش رو میندازه وسط. حتی امضاش هم شما ببینی پای حکمگی ببینی نوشته سید مشتبه حسینی خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا، عیناً قالب پدر. پیامش تداومه نه تغییر. حاکمیت این انتصاب ها رو تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده روایت میکنه. من میگم این پاداش به سابقه سرکوب و ماجراجویی برون مرزی. قضاوتش با شما. اما من بازم سوال دارم دیگه. وقتی میگن هر ایرانی یک بسیجی، شما چی میشنوید؟ و این که الان محسن رضایی شد، این یعنی دیگه محسن رضایی بوتاکس میزنه یا نمیزنه؟
1: من پیشبینیم این است که ممکنه درگیر بشه.
2: به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
1: ما یه تاکتیکایی رو ناشناخته داریم، از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
3: از مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 خورده قبول شدم.
4: از آذربایجان که سر ایران است، از آقا مهدی باکری که وقتی از خاکریزهای دشمن عبور میکرد میگفتم آقا مهدی یا ساشین آذربایجان.
5: شخصیت شناسی ترامپ رو چطور میتونیم ما به صورت یه بازی رایانه‌ای در بیاریم، دست این بچه ها بیدیم باش بازی کنن تا شخصیت ایشون رو بفهمن؟ خیلی خنده دارم اصلا این بازی.
6: اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن، و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بده.
7: من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن، وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارند.

0: بچه ها امیر رو بیاریم از تهران. امیر آقا صدا منو میشنوی؟ امیر جان 18 دقیقه این برنامه مونده در خدمت شما هستیم. خیلی خوش اومدی امیر جان.
1: خیلی ممنون. سلامت باشید. ارتون خود باشید در طور پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که قرامت خب پرداخت نمیشه، یا همه میدونن 1% هم اگر پرداخت بشه خب تو جیب مردم نمیره، این یه چیز مشخصه. مثل روز در مورد با چند مورد دیگه هست که من خدمتتون خیلی خلاصه و سریع میخوام عرض کنم. چند وقت اومدم توی برنامه‌تون شرکت کنم نتونستم، ولی سعی میکنم خیلی سریع فشرده اینا رو بگم. در مورد با وضعیت مردم که خب به شدت عصبی هستن، افسردن، ناراحتن، از نظر مالی کمتوان به شدت شده و یک حالت سیستماتیک فقیر کردن مردم داره انجام میشه. یعنی ایران میخواد بشه به شکل بنگلادش، یه داره به شدت فقیر با جمعیت زیاد و یک عده افراد قلیل که به شدت پولدار باشن و در واقع به نوعی نظام ارباب رعیتی رو ایجاد بکنن. مردم سه تا مشکل فعلی دارن در وضعیت اقتصادیشون که همزمان کم فروشی، گران فروشی و بنجل فروشی در ایران داره اتفاق میفته. در حوزه خرده فروشی که به طور مثال اگر روغن قبلا 1 لیتری بود و کم و زیاد کردن مقدار اون روغن 1 لیتری 5 گرم بود، الان شده به 900 گرم و در بسته‌بندی جدید 800 گرم که با قیمت 1 لیتر فروخته میشه. در این حال همون روغن به نام روغن آفتابگردان، ولی به طور مثال غیر از آفتابگردان است و مخلوطی از انواع روغن است که به اسم روغن آفتابگردان به طور مثال. اینو من مثال درست کردم که متوجه بشید در بازار ایران داره چه اتفاق میفته. کم فروشی، گران فروشی و بنجل فروشی در تمام کالاها و خدمات داره اتفاق میفته. عرض کنم که در رابطه با وضعیت اعتراضات و اینها مردم باید برنامه‌ریزی داشته باشن. اگر قرار باشه که شرایط شروع بشه، اولین چیز ارتباطات از خواهشم اینه که دوستانی که در خارج از ایران هستن، برها شعارا خیلی خوبه، تجمعات خیلی خوبه، اما لازمش اینه که نیست بیایم وسط کالیفرنیا بیایم جاوید شاه به فارسی بگیم یا کینگ رضا پهلوی. اینو هممون میشنویم، ولی اون چیزی که راهبردی هست اینه که در همون زمان در همین تجمعات مدیران این تجمعات باید از افراد که در این تظاهرات شرکت کردن بخوان که کامل نویسی به صورت مجازی هم شروع بکنن در صفحات مختلف افراد. به طور مثال در سوشیال مارد ترامپ زیر پوستای خود ترامپ یا در بقیه شخصیت هایی که اثرگذار هستن در سیاست بین الملل باید این اتفاقا بیفته. در رابطه با عرض کنم خدمت شما، خود تلویزیون اینترنشنال خوب کارای خیلی خوبی کرده. یه سری دوستانی از تلویزیون خارج میشن، من خواهشم اینه که شما فقط یه دونه تلویزیون رو در ما داریم که بتونیم رصد کنیم و داشته باشیم. این که بعد از قطع همکاری به نظر من فعلا در فضای فعلی جالب نیست که اگر در مورد اون تلویزیون صحبت بشه. یه سری برنامه تنوع برنامه‌ای که خیلی خوب شده اینترنشنال توی بریفینگ ها و از کنم خدمت شما نگونه میشه که برگزار کردن و آیتم های زیادی که داره یواش یواش اضافه میشه خیلی کار ارزشمندیه و اینکه خواهشم اینه که زیرنویسا رو دو زبانه بکنه و زبان انگلیسی داشته باشن، چه برای ایرانیایی که متولد خارج از کشور هستن، چه برای مهمانان خارجی که دعوت میکنین، بدون که صحبت هاشون منعکس میشه اونم به نوعی بتونن برخی از اخبار و صحبت ها رو عین مصاحبه بتونن تماشا بکنن.
0: آقا میخوام بگم که این همه زیرنویس دیگه بالا پایین این ور اون ور باز دیگه اضافه کنیم. تو یه دقیقه این دور و بر من نگاه کن الان.
1: اینا دست راست همین پایین میگم. الان ما چهار طرف زیرنویس داریم ولی زیرنویس ما همه فارسی. به نظر من باید یکی حذف بشه و یه زیرنویس بین المللی
0: دیگه انگلیسی هم اضافه کنیم.
1: به نظر من
0: نمیشه، اون یه کانال دیگه است.
1: وقتی شما مهمان خارجی دعوت میکنید، مهمان خارجی باید بتونه حرفش منعکس بشه. و نمیتونه.
0: نه خب ترجمه همزمان، ببین بهترین مترجم همزمان فارسی به انگلیسی دنیا رو ما داریم اینجا، نیکولاس. دیگه تو نمیخواد، نیاز به چیز نداری، نیاز به داستان.
1: این نظر من این جاشکالیه. و اینکه یه سری توی صحبت‌های برخی از آقایون کشته شده آن میزنه که این بیشتر آسیب به روح روان مردم هست. به نظر من حتی جهت یادآوری صحبت های این افراد مردم آزرده خاطر میکنه. به نظر من یه تدوین خیلی قشنگی بود در 18-19 دیمت به نظرات کشته شده های اون موقع که در با آهنگ ایران من بود، فکر میکنم اولین تدوینش هم 3-4 دقیقه بود. بسیار تدوین اثرگذار و خیلی خوبی بود به نظر من که اینو به نظر
0: ما پخش کردیم
1: یک بار. بله بله، البته تو برنامه شما نه، تو تلویزیون عرض میکنم. بله، آهنگ ایران من بود اولین تصاویر از کشته شده ها بود و با آهنگ ایران من بود که بسیار از اثرگذار بود. 3-4 دقیقه بود، تدوین خیلی خوبی داشت. به نظر من همون تدوین با توجه به تصاویر جدید اضافه شدن آیتم دیگه و همون موسیقی بسیار اثرگذار هست، چه برای ایرانی داخل چه برای ایرانیان خارج. مردم هنوز مراحتن، هنوز غم دارن و در این حال پایان موهنگ در واقع حالت اون رسیدن به روز موعود و نوید میده.
0: مرسی عزیزم، خیلی ممنون. من 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، اگه اجازه بدی امیر جان یه چیزی راجع به پزشکیان هم خواهم بگم، خبری اومده راجعش، بعدش هم بیتا رو بیاریم از تهران بچه‌ها. خب در خبر دیگر، پزشکیان که میگفت مشتوا رو صندلی عقب ماشین دیده، امروز اومد یه کار گفت که بالاخره رفت دیدار رهبر جدید و یک جلسه 7 ساعته با مشتوا داشته. 7 ساعت آخه چی میگفتین مگه شما؟ 7 ساعت چی داریم بگین؟ گفت درباره همه چی حرف زدیم، معیشت مردم، بازار، اشتغال، مسکن، تحریم. 7 ساعت
2: خیلی به اصطلاح جلسه خوبی بود. از هر دری گفتیم، همه مشکلات رو گفتیم، دغدغه‌هامون رو گفتیم. از در سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه. خیلی راحت حرفای ما رو گوش میداد، بحث میکرد، حرفای خودشون رو میفرمودن. به هر حال جلسه خوبی بود.
0: خب خدا رو شکر که از لحاظ سلامت در سلامت کامل بودن. خدا رو شکر، واقعا خیلی نگران بودیم ما، خیلی نگران بودیم. ولی مگه چی شده که اینو میگی؟ اصلا چیزی شده بود ما خبر نداشتیم؟ مگه کسی از سلامتش پرسیده بود؟ مگه کسی شک داشت که ایشون سوال اینجاست که زنده است یا نه؟ سوال اینجا نیست که سلامت هست یا نه. آدم مرده که سلامتش که مهم نیست، اینو جواب ندی که زنده است یا نه. این سوالیه که مردم دارن، زنده است؟ نکنه یکی رو بد انداختن گفتن این مشتبه جونه. همینه. یا آخوندی رو گشتن اونجا ترگل ورگو، اونم گفته معیشت معیشت وحدت معیشت، تو گفتی این مشتبه است. بعد برای اثبات سلامتیش میگه یکی که نمیتونه بشونه 7-8 ساعت بحث کنه، اگه سالم، اگه مشکل تو آدمی که مشکل داره که نمیتونه. اتفاقا برعکس، کسی که 7 ساعت باید بحث میکنه قطعا آدم مشکل داریه. چه خبره؟ چه میتینگی بوده این آجی؟ 7 ساعت ایشونی. من کلا خودم آدم میتینگی نیستم. اینجا ما بچه‌ها میتینگ میذاریم تو این برنامه، بعد 10 دقیقه همه خارش میگیره، آقا بریم سر کار دیگه، بس چقدر میتینگ. ایلان ماسک هم میگه میتینگ اتلاف وقته. حالا اون اگه ما رو قبول نداره دیگه، ایلان ماسک ایلان اگه قبول داره دیگه، اگه کارتو بلدی میکنی دیگه، نیاز به میتینگ پیتینگ نیست. 7 ساعت چه خبرته؟ تو 7 ساعت میشه خیلی کارا کرده آیه پزشکیان، آیه بوزیده. 7 ساعت چرا بیکارین شما؟ بعد این چطور مکالمه ای بود که اوشون حرفای شما رو گوش میداد و حرفای خودش رو میفرمود؟ یعنی شما به حرفای اوشون گوش نمیدادی؟ چقدر در ضمن ترسویی تو، در ضمن حرفای خود رو میفرمود؟ میفرمود؟ پیغمبره مگه؟ قرآن مگه داری میخونی؟ بعدشم تو اواخر تیر گفتی ارتباط با رهبر روز به روز داره بیشتر میشه. دروغ گفتی. هفته پیش تو مصاحبه ای که دفتر خودت منتشر کرد گفتی ارتباط با مشتاق بسیار دشوار. همین هفته پیش مرد حساب اونم دروغ گفتی. چون حالا روایت جلسه 7 ساعته برام حسین کرد شبستری میکنی الان. کدومش درسته خلاصه؟ دشوار یا 7 ساعته؟ چرا شما یه روده راست تو شکمتون اسلام هست واقعا؟ دفتر مشتاق هم فقط یه خبر کوتاه داد که رئیس جمهور دیداد کرد و گفتگو کرد. یک کلمه، یک جمله، نقطه سرخط، همین. نه جزئیات، نه محتوا، نه حتی عکسی. یه عکسم تسنیم، قرارگذاری تسنیم به عنوان عکس جدید مشتاق خاص غالب کنه به مردم که بچهای اتاق فرمان سری پیدا کردن که عکس قدیمیه و حتی ماها پیش تو وبسایت نایاک هم همین عکس دیده شده. بعدم یه جای دیگه، البته الان پخش نکردیم، ولی پزشکان گفت که 7 ساعت درباره معیشت مردم حرف زدیم. خیلی خوب، معیشت مشکل دارن مردم. و بعد ازش پرسیدن که نتیجه این 7 ساعت گفتگو چی بوده، گفت یک کلمه: وحدت. 7 ساعت حرف زدید در مورد معیشت، برسید به شعار دهه 60 وحدت. چقدر پربار جلساتتون شما. بعدشم سوال بنده از شما، مردم همیشه در صحنه دنبال وحدت، اینه. شما وقتی میشنوین 7 ساعت درباره معیشت شما حرف زدن و نتیجه شد وحدت، چه حسی دارین واقعا؟ معیشت شما با وحدت درست میشه؟ من که خارج نشینم، من چی میفهمم آخه؟ ولش کن اصلا، بابا ولش کن، حوصله داری باشه. هفت دقیقه از 2 ثانیه از این برنامه مانده است. بیتا رو داریم از تهران. بیتای عزیز، روی خط برنامه ما هستی. جنگ با زندگی شما چه کرده؟ بیتا جون.
3: گامبیز جان، شبتون بخیر.
0: بله، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
3: خیلی ممنونم، مرسی. با درود به همه جاوید مامای عزیزمون. والا ما تو ایران خیلی روزای سختی رو میگذرونیم، خیلی گرونی، تورم، و از همه بیشتر این جمهوری اسلامیه که ما را اذیت میکنه و این گرونی ها و تورم واقعا مردم رو خسته و اذیت کرده. ولی با همه اینها، با همه این سختی ها، ما همه چه تحمل میکنیم فقط برای اینکه جمهوری اسلامی بره دیگه، نباشه. هیچ جوری ما نمیخوایم که جمهوری اسلامی باشه، میخوایم که دیگه این پولی هم که الان میگن میخوان آزاد کنن و میخوان بدن، هیچ کدومشون به جون به مردم ایران که نمیرسه. همه خرج تونل میشه، خرج نیابتی میشه، خرج عراق و سوریه، عراق و لبنان و اینا میشه. برای مردم ایران کاری انجام نمیدن، ندادن تو این 47 سال 50 سال که ما الان بخوایم ازشون که این پولی که آزاد میشه به درد مردم ایران میخوره. نه، مردم ایران قبلا زیر فشار بودن، قبلا هم تورم بوده، الان 100 برابر شده، 300 برابر شده. ولی ما امیدمون رو از دست ندادیم آقا کامبیز. ما تا آخرش هستیم، به یاد جاوید ناممون تا آخر عمرمون هستیم، میجنگیم، منتظر فراخوان شاهمون هستیم. من دیگه نمیدونم چی باید بگم، فقط میتونم بگم که همه ما زیر فشاریم، ولی با همه این فشارها برای باورمون، برای شاهمون، برای هدفمون که نبودن جمهوری اسلامی، تا آخرش وایستادیم. به قول اون خانم عزیزمون، یه جون که بیشتر نداریم، اونم فدای شاهمون، فدای ایرانمون میکنیم.
0: بله، مرسی عزیزم، تشکر میکنم بیتا عزیز از تهران.
3: خواهش میکنم.
0: خب این دوستمون اومد اینجا، گفت که قربونت برم بیتا جون، مراقب خود باش عزیزم. گفت که دوستان اومد اینجا، گفت شما زیرنویس انگلیسی بذارین اینا. من غر زدم، گفتم اینجا یه عالمه چیز میز هست دیگه، انگلیسی نمیشه. بچهای بخش دیجیتال ایران اینترنشنال بهشون برخورد و به ما پیام دادن الان که شما می توانید از وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال میشه در پخش زنده زیرنویس انگلیسی رو دید. پس ما اینم حتی داریم که حتی میتونید در وب، اگر که اون دوستمون که نگران این بود که چرا ما زیرنویس انگلیسی نداریم، ما داریم آقا، من نمیدونستم. از وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال میشه در پخش زنده زیرنویس انگلیسی دید. حتی در وبسایت عربی هم زیرنویس عربی پخش میشه. پربیننده ترین شبکه خبری فارسی زبان دنیا اینجوریه. خیلی متشکرم از اینکه بیننده برنامه هستین. یه نفر دیگر میتونیم بیاریم بچه‌ها. این دوستون از آمستردام که خیلی معطل شده بود، هست هنوز؟ اگه هست بیاریمش. احسان از آمستردام. اگه نه، آره از بین رفت، میگن پرید. شیوا رو بیاریم از کرمان. شیوا جون 3 دقیقه وقت دارم برات، اگه بتونی تو 3 دقیقه صحبت کنی ممنون میشم. شیوا خانم
4: سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
4: سلام آقا کامبیز، خیلی ممنون از برنامه‌تون. من میخواستم،
0: مرسی عزیزم،
4: در مورد همین غرامتی که اینا تقاضا کردن از آمریکا، خواستم بگم که این پولو برای مردم ایران نمیخوان و الان اینا فکر کردن که میتونن بازم با دروغ و دغل مردم رو به طرف خودشون بکشن، بگن که ما پول میخواییم براتون بگیریم و طرفدار جمع کنن، ولی 48 سال سابقه دروغ و دغل و دزدی و غارتگری و آدم کشی اینها دیگه براشون آبروی برای مردم ما و پیش مردم نذاشته که بشه این حرفا رو ازشون قبول کرد و اصلا هم فکر نمی کنم آمریکا این پولو بهشون بده، امیدوارم دستشون رو خونده باشه. ولی در مورد این که یه دفعه گفتید الان ما چه کار میتونیم بکنیم، نه به نظر من ما الان باید به تمام سران دولت ها نامه بنویسن به فارسی، مردم، جوونا، هر کس که میتونه ایمیل بزنه بنویسه ما این دولت رو نمیخوایم، اینا دروغگوان، اینا نماینده ما نیستن، این رو ما باید جهانی اعلام کنیم با ایمیل زدن به تمام سران کشورها.
0: جهان میدونه اینو، جهان میدونه اینو
4: جانم،
0: میگم تمام دنیا میدونه اینو،
4: تمام
0: دنیا میدونه که مردم ایران نمیخوان این حکومتشون.
4: فکر میکنم یه مقدار اروپا اگر دست نگه داشته برای کمک واسه آدمایی که تبلیغ کردن برای اینا و تعداد آدم ها، یعنی جمعیتی که اینا رو نمیخوان رو کم جلوه دادن، فکر میکنن
0: نه اون بخاطر اینکه اونا دستشون با جمهوری اسلامی، اونا میخوان با جمهوری اسلامی بمونه که همینجوری بتونن باش معامله کنن و اینا دیگه.
4: اونا فکر میکنن منتظران ببینن اگه سقوط کرد بیان به این طرف، اگه سقوط نکرد دیگه بتونن ادامه بدن باش، ولی بینا بینی هن، فکر نمی کنم قطعا باشونم.
0: انگلیسی ها اینطوری هن، بقیهشون نه، بقیهشون آره، انگلیسی ها اگه بره اون ور میگه ما این وره این وره، بقیه ولی نه، بقیهشون بعد نونشون توی اینه که جمهوری اسلامی باشه.
4: اسرائیل و امریکا دست وقت اینا وقت رو خوندن
0: شد. شیوا جون وقتم تموم شد، خیلی معذرت میخوام، ببخشید، شبت بخیر هر جا که هستی. مرسی مجید از اسپانیا، ازت معذرت خواهی میکنم. اون بنده خدا احسان از آمستردام که اومد اینجا معطل شد، خیلی از اونم خیلی معذرت خواهی میکنم. تمام دوستانی که تشریف آوردن، تلاش کردن که تماس بگیرن با ما نتونستن بیان، ازشون عذرخواهی میکنیم. هفته ما شروع شد، ماراتون ما شروع شد، امروز روز اول بود، فردا پس فردا پس در فردا در خدمت شما خواهیم بود. 11 شب تهران از همین کانال، کانال تو عوض نکن به هیچ عنوان، اصلا کانال دیگه وجود نداره، چیزی دیدنی دیگه واقعا نیست، غیر از مراد ویسی که خواهد آمد با برنامه سیاست. لحظات دیگر، دقایق دیگر، اونو از دست نخواهید بدید. داد و اینکه هوای بغل دستی داشته باشید. شب بخیر.

0: از ضعیفترین، متوهمترین و به حال ناکارآمدترین چهره های سیاسی یا بازیگران سیاسی در جمهوری اسلامی انتخاب شده به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا، عالی ترین نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی. یک نگاهی به کارنامه مواضع رضایی و عمل کردش نشون میده که با چه فاجعه‌ای واقعا ایران روبرو هست و به نوعی حضور او در این نهاد عالی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. محسن رضایی در سال 67 یک نامه نوشت، همین آدم متوهم در مقام فرمانده کل سپاه به رهبر وقت جمهوری اسلامی، اونجا پیشنهاد کرد که ما بیایم تیپ‌های زمینیمون رو افزایش بدیم به 3500 تیپ، تعداد تانک‌هامون رو بکنیم 2500 تا، 300 تا جنگنده بگیریم، 300 تا هلیکوپتر در اختیار بگیریم، سلاح لیزری و اتمی بسازیم. با این توهمات در اوج جنگ که ایران در حال امتیازدهی به عراق بود، به دنبال تغییر وضعیت بود. یعنی اظهار نظرهای محسن رضایی در هیچ مقطعی نسبتی نداشته با واقعیت‌های روی زمین. انتخاب محسن رضایی و ورود او به شورای عالی امنیت ملی و در اختیار گرفتن دبیری این نهاد نشون میده در درجه اول که چه اختلافاتی وجود داره. ذوالقدر، محمد باقر ذوالقدر، چند هفته بیشتری مقام رو در اختیار نداشته عملا. این رفته کنار. گفته میشه به صراحت از نزدیکان خود مجتبی خامنه‌ای گفتن که یکی از دلایل کنارگیری ذوالقدر این بوده که او با توافق با آمریکا موافقت کرده، در حالی که نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. ورود محسن رضایی به نظر میرسه کاملا توازن این نهاد رو به نفع نیروهای نظامی به هم بزنه، به نوعی جایگاه و موقعیت قالیباف رو و طبیعتا و قطعا پزشکیان رو ضعیف‌تر خواهد کرد. اون دست بالا بیشتر در اختیار سپاه پاسداران، چه وحیدی چه نیروهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار خواهد گرفت. و اشاره بکنم خود این اتفاقاتی که داره میفته بسیار از این جهت مهم هستش که نشون میده که چه تلاطمی، چه اختلاف نظرهایی در ساختار قدرت وجود داره و چطور بعد از کشته شدن علی خامنه ای این اختلافا داره تشدید میشه و مجتبی خامنه ای نمیتونه مدیریت کنه. و فراتر از این هم این بازیگران متعددی که شکل میگیرن، بازیگران متعدد هم دچار رقابت با هم میشن بانتهای قدرت و همین که بازیگران ضعیفتری در حکومت جای میگیرن، چنان که خود محسن رضایی اومده جایگزین مثلا علی لاریجانی شده. جمع‌بندی کنم، مجموعه روندها متاسف چشمانداز خوبی نمیده. قطعا میشه تنش بیشتر با آمریکا رو پیش بینی کرد و البته آسیب بیشتری که به منافع ملی ایران وارد خواهد شد.
1: اظهارات ترامپ منو یاد یک مقاله مهمی که رابرت کیگن، مورخ نو محافظه‌کار آمریکایی و از اساتید مطرح روابط بین‌الملل، همین ماه می سه ماه پیش در وبسایت آتلانتیک نوشت میندازه که اونجا استدلال کرده بود رابرت کیگن که بعد از آتش بس 8 آوریل احتمالاً ترامپ به دنبال راهی برای خروج از جنگ هستش در ایران. الان اظهارات ترامپ دو تا بخش اصلی داره. یکی اینکه میگه که مذاکرات با جمهوری اسلامی در جریان هستش ولی مذاکرات نیم بند و محدوده. حالا میشه گفتش که به صورت موضوعی مثلا در رابطه با تنگه هرمز دارن جلو میرن. و دوم گفت که ما داریم خیلی بی سر و صدا پیش میریم، ضمن اینکه فشار اقتصادی رو افزایش میدیم و به گفته او همه چیز درست میشه چون این یک بازی شطرنج هستش. حالا ما میدونیم که ترامپ دائما مواضع خودش رو تغییر میده ولی به نظر میرسه که این، حالا مطمئن نیستم این به معنای تغییر استراتژی به معنای واقعی باشه، میشه گفتش که یه جورهایی به معنای تغییر روش بازی یا متد برخورد با جمهوری اسلامی هست، به این معنا که احتمالاً ترامپ میخواد که تا جایی که ممکنه به سراغ اون گزینه جنگ بزرگ علیه جمهوری اسلامی نره و ضمن این بیاد اون فشار اقتصادی رو خیلی افزایش بده. و هدف ترامپ همچنان به نظر میرسه که اون تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک است با افزایش فشار اقتصادی. و محاسبه ترامپ هم احتمالاً این هستش که ریسک جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی برای خود آمریکا و متحدانش خیلی زیاد هستش، پس ترجیحاً باید با همین مذاکرات نیم بند بره جلو تا در نهایت از نگاه آمریکا جمهوری اسلامی با همین مذاکرات نیم بند ضمن افزایش فشار اقتصادی پای میز مذاکره میاد و در میز مذاکره تسلیم میشه، همه شرایط آمریکا رو میپذیره. در غیر این صورت جمهوری اسلامی از سایه فشار اقتصادی دچار فروپاشی اقتصادی خواهد شد، کلا دچار فروپاشی میشه. ولی مسئله اصلی این هستش که با حذف گزینه نظامی به نظر من اون جنگ بزرگ ما دقیقاً نمیدونیم با این روش بازی که نقطه واژگونی جمهوری اسلامی کجاست، کی واژگونی جمهوری اسلامی شکل میگیره. چرا؟ چون این حکومتایی که حالا در ایران، حکومتی که در ایران هستش که نادر هم هستش در روابط بین الملل، اینا یک دست بالایی تو موازنه تاباوری دارن و رنج، یعنی به خاطر اون بنیان ایدئولوژیکشون هر گونه فشار اقتصادی رو در واقع متحمل میشن، حتی به قیمت نابودی ایران باشه، برای اینکه فقط بمونن. مسئله دیگه این هستش که در راهبر ترامپ همچنان نواقص، نارسایی ها و اینو بی انضباطی دیده میشه تو اون استراتژی. من ارجاع میدم شما رو به صحبت ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که گفتش که این روش بازی به خصوص وقتی با نوسان‌ها از طرف ترامپ همراه هستش، باعث میشه که ایجاد فرسودگی در اعتبار تهدید آمریکا رخ بده و دوم اینکه اون اهرم نظامی آمریکا اثر بخشش رو از دست بده. بنابراین این روش بازی به نظر میرسه که جنگ رو، خطر جنگ فرسایشی رو بیشتر میکنه و اگرم بخواد ترامپ اون نقطه واژگونی جمهوری اسلامی رو تسریب بکنه، به نظر میرسه که دیپلماسی هم به کار بره، دیپلماسی زیر آتش مؤثر باید باشه.
2: حکومت به دنبال ایجاد به نوعی یک ترس در جامعه است. یعنی تو همین پرونده رسول رضایی که شما اشاره کردید، خب رضایی طبق گزارشرانه یک شهروند دستفروش هستش که پدر دو کودک در واقع 2 و 5 ساله هستش. ایشون خب توی فریمان بازداشت میشه، دادگاه انقلاب میاد بابت اتهام محاربه بهش اعدام میده و حالا دیوان هم حکمش رو متاسفانه خب تایید کرده و از زمان بازداشتش هم گفتن که وکیل انتخابی نداشته، از تماس و ملاقات با خانواده‌اش هم محروم بوده. تو همین رویه در واقع بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که توی 4-5 ماه اخیر، تقریبا نزدیک به 5 ماه اخیر، نزدیک به 60 زندانی سیاسی رو خب جمهوری اسلامی اومده اعدام کرده، از جمله 27 تا از همین بچه‌ای که توی اعتراضات دیما بازداشت کرده بودن. همین الان خب ما میتونیم بالای 100 زندانی سیاسی از جمله بچهای دیما هنوز تو خطر قریب الوقوع اعدام هستن در واقع. یعنی دستگاه قضایی عملا میخواد که از طریق همین احکام پروندهای دیما و احکام دیگر اعدام که صادر میکنه، تایید میکنه، بیاد خب جامعه رو به یک سمتی بترسونه که به سکوت وادار بکنه. یعنی حکومت میخواد مستقیما از مجازات اعدام تو فضای سیاسی و اجتماعی امروز استفاده بکنه که مردم بترسن. ما همین کنارش میخوایم ببینیم بحران اقتصادی و سیاسی رو میبینیم ادامه داره و چون حکومت میبینه احتمال بازگشت اعتراضات رو میده، داره دستبین اقدام میزنه. مخصوصا خب بحث اعدام یک معترض، به خصوص وقتی که پروندهش پر از ابهام، پر از محدودیت دسترسی به وکیل بوده و موارد نقض حقوق بشر دیگه، در عین این بحث مجازات اون فرد حامل یک هشدار عمومیه که حکومت میخواد هزینه حضور دوباره مردم تو خیابون رو به نظر تا بالاترین سطحی که میتونه بالا ببره.
3: اسرائیل میگه اول سلاحتو بذار زمین، تحویل بده، بعد من میرم. حماس میگه اول برو بعد من سلاحامو تحویل میدم. خب منتها این وسط چرا حماس میپذیره، اسرائیل دست کم در ظاهر نمیپذیره؟ این است که حماس اولا یه سود بزرگ میبره اونجا و یک فایده تبلیغاتی خیلی بزرگ. وقتی رسانه های دنیا بگن حماس پذیرفته ولی اسرائیل نپذیرفته، قاعدتا فضا به سود حماس میشه و باعث فشار بیشتری روی اسرائیل میشه و حماس الان به این نیاز داره برای اینکه بتونه اسرائیل رو تو این ماجرا منفعل بکنه. فایده نظامی هم براش داره، به خاطر اینکه اگر همین اتفاق بیفته، یعنی فرصت بهش بدن بگن اسرائیل جایی رو تخلیه بکنه، بعد او فرصت داشته باشه بعدن برای سلاحش تصمیم بگیره، میتونه از روش های حزب الله در گذشته استفاده کنه. تصورش اینه که میتونه فرصت بیشتری برای بازسازی نیروهاش داشته باشه. بنابراین البته دیدم تحلیل هایی هم آمده که وضعیت نوار غزه اونقدر بحرانیه که حماس اصرار بیشتری داره بر پذیرش این ماجرا، اما تجربه نشون داده که بحران غزه چندان برای حماس تعیین کننده نبوده. اینجاست که این گره به گمان من همچنان باقی میمونه و اسرائیل دست کم با تجربه نیم قرن گذشتش اعتماد نمی کنه و هر جا که فرصتی به طرف مقابلش داده، دیده که عملا تبدیل به بازسازی قدرت و سلاح شد.
4: هر جا که قرار دو طرف و هدف دو طرف
3: بر توسعه اقتصادی و امنیت بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، نه فقط آتش بس. ببینید، ما سه تا پیمان اصلی رو تو این دوره تجربه کردیم. یکی پیمان کمپ دیوید 1979 بین مصر و اسرائیل در دوران انبر سادات. خب انبر سادات واقعا مسئلهش این بوده که مصر باید به یک ثبات و امنیت برسه و بعد بتونه اقتصادش رو سر پا نگه داره. یعنی مسئلهش کتاب و مکتب و ایدئولوژی نبوده، کتاب و مکتب و ایدئولوژی و تاریخ، اینکه فلان سال کجا مال کی بوده، کدام پیامبر اومده چی گفته، چی و تحویل کی داده، این تا سریا میرود دیوار کج، این به جایی نمیرسه. برای همین پیمان کمپ دیوید، پیمان صلح اسرائیل و مصر باقی موند. بعدن ما پیمان صلح اردن و اسرائیل رو داشتیم در زمان ملک حسین، اونجا هم همین هدف بود. الان هم که پیمان ابراهیم رو داریم، تو پیمان ابراهیم شما نگاه کنید، امارات، بحرین، مراکش، اینا که پیوستن رسمن، سودان هم یک نفعی گرفت، یه چیزی گرفت و بعد وارد شد و اونم مسئلهش این بود که از فهرست تروریسم خارج بشه، یعنی اینم باز دوباره اهداف اقتصادی داشت، چون تا وقتی سودان تو فهرست تروریسم باشه نمیتونه یه جاهایی وارد سرمایه گذاری و بهبود وضعیت بشه. عربستان سعودی و عمان و موریتانی و اینا هم که دارن میپیوندن. بنابراین میشه گفت که هر جا توسعه اقتصادی و امنیت ملاک بوده، اونجا پیمان شکل گرفته، موفق شده. اما هر جا آتش بس‌های ایدئولوژیک بوده، یعنی طرفین ماجرا مسئله ایدئولوژی و تاریخ و کتاب و مکتب براشون مطرح بوده، مثل حزب الله و الانم حماس، چندان تا به حال به جایی نرسید.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگی و واکنشی نمیتونه نشون بده. در دفاع در شکل خودش
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مرگ بر آمریکا،
9: پرچم خون خواهی
10: کمر آمریکا رو میشکنیم،
11: برنده این جنگ خواهیم بود،
12: آمریکا رو از پا در سخن ببرد.
13: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
14: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
15: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
16: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
17: پولای ما رو بدید
18: به آمریکا یا بگید
19: همه منطقه رو میزنیم.
20: این گوگ و این میدان
21: یه بندی پیدا کنم که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
22: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
23: تحقیر آمریکا
24: اینو میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی. بعد از کشته شدن دو لایه از مقامات ارشد و فرماندهان نظامی سرشناس جمهوری اسلامی به دست اسرائیل، حالا مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید در شرایطی که هنوز هیچ کس خودش رو در انظار ندیده، فرماندهان جدیدی رو برای نیروهای مسلح تعیین کرده و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه رو به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده که حالا مهمترین نهاد حکومتی جمهوری اسلامی بعد از رهبر به شمار میره.
1: وقتی ایشون فرمان در اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
2: موفق‌تر از این روش،
1: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیریست که شورای امنیت دنبال کرد.
0: محسن رضایی که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، خب قبلا فرمانده سپاه بوده، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مشاور نظامی مشتبه هم بوده. خیلی اومدن این تغییر تحولاتی که این روزها انجام شده، از جمله اینی که محسن رضایی شده دبیر شورای عالی امنیت ملی و امروز 6 تا فرمانده نظامی رو تعیین کرد مشتبه خامنه‌ای، خیلی اومدن این رو یک تحلیل هایی براش ارائه کردن، هر کی از زاویه خودش دیده. من فکر می‌کنم یه زاویه‌ای که دیده نشده اینه که این از سر ناچاریه، از سر اجباره، از سر ضرورته، با برنامه نیست. چرا از سر ناچاری و ضرورت و اجباره؟ چون اسرائیل دو لایه از مقامات جمهوری اسلامی رو پاکسازی کرده. خامنه‌ای 52 تا مقام ارشد رو کشته. به هر حال جاهای اینا خالی شده. خالی بود. باید اینا رو پر کنن. تازه یه سری از مقامام هنوز خالیه، جلوتر خدمتتون میگم. محسن رضایی رو هم گذاشتن، خب مهمترین نهاد جمهوری اسلامی رو بهش دادن، چون مجتبی خامنه‌ای فعلا اینو قبول داره. ولی در این چارچوبی که محسن رضایی الان قرار گرفته، مردم که دیدگاهشون به محسن رضایی تغییر نمیکنه. مردم میگن این محسن رضایی همونیه که هرچی انتخابات شرکت کرده رأی نیاورده. نمیدونم میگفت که 1000 تا سرباز آمریکایی رو میگیریم و سربازای آمریکایی رو میفروشیم آمریکا دونه 1 میلیارد دلار و کلی توش کاسبی میکنیم، مشکلات اقتصادیمون رو حل میکنیم. توی این ترکیب جدید من اعتقادم اینه موقع کسی رو به اسم محسن رضایی گذاشتن در مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، یعنی شورای عالی امنیت ملی بعد از رهبر، من اعتقادم اینه این تسریع میکنه سرنگونی جمهوری اسلامی رو، چون محسن رضایی آدمی که نظریاتش پرته، نظریات عجیب غریبی داره، نامتعارفی داره، یه طرحای بلندی همیشه تو ذهنش هست ولی خیلی طرحاش طرحای غریبیه. تو جنگ هم خیلی از این طرحا داده بود، مثلا تو عملیات خیبر میگفت بریم جاده بصره العماره رو بگیریم و بصره رو شمال بگیریم، در جزیره منجرون منجر به یک فاجعه ای شد که یه شبی که اینا میخواستن عملیات کنن، قرار بوده از جزیره جنوبی یه سری نیرو حمله کنن بیان به سمت سراهی نشوه، از طلایی هم از رو زمین یه لشکر دیگه عملیات کنه، اینا به هم برسن. و اون شب یه فاجعه رخ میده با فرماندهی همین آقا محسن رضایی. اگه بهتون بگم چه فاجعه‌ای بوده، واقعا آدم به اینی که این آدم اون موقع جنگ رو اداره میکرده ببینید چجوری بوده. 4 تا گردان از داخل جزیره مجنون عملیات میکنن، برن بین منطقه طلایی نشوه، برن داخل اراضی که طلایی است، از این ورم قرار بوده لشکر 27 محمد رسول الله از رو زمین بره با اینا الحاق کنه. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این ور خبر نداشته لشکر 27. 4 تا گردان تو جزیره مجنون میرن عملیات میکنن، هر 4 گردان قتل عام میشن، هر 4 گردان قتل عام میشن. بعد میگن چرا؟ اونور میگه ما خبر نداشتیم شما امشب عملیات میکنید. یعنی اینا اینجوری اداره کردن. یه ویدیو هست از صحبت های هاشمی رفسنجانی این ویدیو رو با هم ببینیم، راجع به همون اشتباه و اون فاجعه اون شب صحبت میکنه.
3: تمایل بود که بعضی ها رو اعدام کنن، در جنگ خیبر بنا بود، درخواست بود بعضی ها رو اعدام کنن، اون روزی که الحاق از جزیره و بیرون جزیره نشد و یک گردان ما با کلی نابود شد، دستور به خیلی از بزرگان هم میخواستن فرماندهشون رو اعدام کنن. من اینجور حاضر نبود.
0: البته رفسنجانی میگه یه گردان، ولی چهار گردان بود. اونی هم که قرار بود اعدام بشه رحیم صفوی بود، معاون رضایی. اما روز دوشنبه مشتبه خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا شش حکم نظامی برای انتصاب شش مقام ارشد نظامی صادر کرد که من تلاش میکنم امروز یکی یکی اینا رو توضیح بدم که چه کسایی هستن، چه سمتهایی گرفتن، سوابقشون چیه. و یکی از مهمترین انتصاباتی که امروز انجام شد انتصاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. علی عبداللهی الان اسمن با این انتصاب همین عکس به بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی بعد رهبر تبدیل شده، بلندترین مقام نظامی بعد از مشتبه، که خودش طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مشتبه فرمانده کل قواست. چند تا جمله راجع به علی عبداللهی بگم بعد بریم اون یکی ها. تو حکمی که برای علی عبداللهی دادن گفتن قرارگاه جنگی خاتم الانبیا رو با ستاد کل ادغام کن. یعنی چی؟ من قدری توضیح بدم. در سلسله مراتب نظامی جمهوری اسلامی در بالای بالا رهبره، فرمانده کل قواست. بعد از اون میشه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که الان علی عبداللهی شده. در کنار ستاد کل یه قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود که قرار بود جنگ رو اداره کنه. در جنگ 12 روزه رئیس ستاد کل محمد باقری بود، کشته شد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا غلام علی رشید بود، کشته شد. چرا اصلا این دوتا رو از هم جدا کردن؟ سال 1395 که خامنه ای حسن فیروزآبادی رو از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح برکنار کرد، چون اومده بود برجام رو تبریک گفته بود به روحانی، خامنه ای عصبانی شد گفت برجام تبریک گفتن نداره، حسن فیروزآبادی رو گذاشت کنار. به جاش موقعی که اومد کسی رو انتخاب کنه محمد باقری رو انتخاب کرد. منتها چون غلامعلی رشید در کل دوره جنگ ایران عراق همیشه مقام ارشد محمد باقری بود، برای اینی که مثلا غلامعلی رشید که همیشه فرمانده محمد باقری باشه دیگه زیر دستش نباشه، گفتن تو برو بشو فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، محمد باقری هم باشه رئیس ستاد کل. الان که اون دوتا کشته شدن، هم باقری هم غلامعلی رشید، حالا دوباره این دوتا رو با هم میکس میکنن، ادغام میکنن. قرارگاه جنگی خاتم الانبیا دوباره میاد زیر نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. این آدم یعنی علی عبداللهی که الان شده بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامی بعد از مشتبه، این آدم قالیبافه. موقعی که قالیباف فرمانده نیرو هوایی سپاه بود معاونش بود، موقعی هم که قالیباف رفت در نیرو انسانی همیشه معاون قالیباف بوده، آدم قالیباف. اون از اون. نفر دومی که امروز در ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده کیومرث حیدریه، از فرمانده‌های ارتش که به عنوان جانشین ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده، جانشین عبداللهی. کیومرث حیدری قبل از این فرمانده نیرو زمینی ارتش بوده، همین آدم، یکی از حزب‌اللهی ترین آدمای ارتش. این سمتی که الان به کیومرث حیدری دادن یعنی جانشین ستاد کل خیلی سمت مهمی نیست. اصولا جانشین و سمت جانشین در نهادهای نظامی خیلی سمت مهمی نیست تا موقعی که خود فرمانده هست. اما یکی از مهمترین انتصابات امروز تایید فرماندهی احمد وحیدی در مقام فرماندهی سپاه پاسداران بود. بعد از کشته شدن محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، که در همون روزی که خامنه‌ای کشته شد اونم کشته شد، احمد وحیدی شد فرمانده سپاه ولی حکم نداشت. احمد وحیدی از باقی مانده فرمانده‌های قدیمی سپاه، همین تصویر، که سابقه حدود 47 سال عضویت در سپاه رو داره. یعنی از همون موقعی که سپاه در سال 58 تأسیس شده احمد وحیدی عضوش بوده. قبلا مسئول اطلاعات سپاه بود در دهه 1360، مسئول سپاه لبنان بود، یعنی همون شاخه‌ای که مسئول تشکیل حزب الله لبنان و تقویتش در 40 سال گذشته بوده. احمد وحیدی حالا در مقام فرمانده کل سپاه آدم مهمیه در ساختار جمهوری اسلامی و تحت تعقیب بین‌المللی هم هست، چون در سال 1994 که جمهوری اسلامی ساختمان محل تجمع یهودی آرژانتین رو در آمیا در آرژانتین منفجر کرد، 80 نفر فکر کنم کشته شدن، 2300 نفر مجروح شدن اگر اشتباه نکنم، اونجا یه دادگاهی تشکیل شد. رفسنجانی و محسن رضایی که فرمانده سپاه بود و احمد وحیدی که مسئول اطلاعات سپاه بود و علی اکبر ولایتی که وزیر خارجه بود و علی فلایان که وزیر اطلاعات وقت بود، اینا رو به عنوان کسایی که دست داشتن در این انفجار تو آرژانتین محکوم شدن، اسمشون هم دادن به اینترپل، ولی خب به دلایل سیاسی بعداً بازداشت نشدن. اینم از وحیدی. یکی دیگه از فرماندهان جدید که امروز منصوب شده مصطفی ایزدیه که به سمت جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شده، جانشین وحیدی. یه چهره یه که کمتر در افکار عمومی شناخته شده است، اما از قدیمی های سپاه است. مصطفی ایزدی در جریان جنگ ایران و عراق از فرمانده های نیروی زمینی سپاه بوده، همین چهره. یه مدت فرمانده قرارگاه نجف بود که مسئول اداره جنگ

مسلح رفت و معاون ستاد کل شد. این ایزدی همشهری حسین علی منتظریه و یه موقعی که منتظری از چش افتاده بود و قائم مقام بود و برکنار شد، اینم یه خورده ستارش افول کرد، ولی بعدن دوباره اومد بالا و در ستاد کل درجه سرلشکری بهش دادن. این اواخر هم در قرارگاه خاتم الانبیا معاون اشراف بود، یعنی بررسی میکرد که نیروهای مسلح وظایفشون رو انجام میدن، که ظاهرا هم خوب انجام نداده چون اسرائیل زد خیلی هاشون رو کشت و دست و پا بسته بودن جلو اسرائیل. یکی دیگه از احکام نظامی که امروز صادر شده تایید فرماندهی علی عظمایی بر نیروی دریایی سپاه بود. عظمایی قبل از این هم در عمل فرمانده نیروی دریایی سپاه بود، ولی حکمی از طرف مجتبی خامنه‌ای براش صادر نشده بود و الان این حکم صادر شده. همین بعد از این که علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در جنگ 40 روزه کشته شد، عظمایی به این سمت منصوب شد. عظمایی از فرمانده‌های قدیمی نیروی دریایی سپاه است و سابقه 39 سال درگیری با آمریکا در خلیج فارس داره. در سال 1366 اواخر جنگ ایران عراق که درگیر شد نیروی دریایی آمریکا و سپاه، عظمایی از اون موقع بوده، بعداً شد جانشین منطقه اول سپاه، بعد شد فرمانده منطقه پنجم سپاه که مسئول جزایر چهارگانه است، ابو موسا و توم بزرگ و توم و کوچیک و سیری، بعد شد جانشین تنگسیری، تنگسیری هم کشته شد، شد فرمانده. اما مهمترین انتصابی که امروز انجام شد به نظرم انتصاب حسین طاهم بود به ریاست بسیج. حسین طاهم قبل از این هم فرمانده بسیج بوده. طاهم در سال 88 که جنبش سبز رخ داد فرمانده بسیج بود و در سرکوب مردم در اون سالا خیلی نقش فعالی داشت، همین چهره. و در فاصله سال 88 تا 1400 به مدت 12 سال رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که سمت بسیار مهمی در سپاه و جمهوری اسلامی محسوب میشه. ولی بعد از اینی که چند تا شکست اطلاعاتی داشتن در برابر آمریکا و اسرائیل، از طرف علی خامنه‌ای برکنار شد. راجع به این حسین طاهب چند تا جمله بیشتر بگم. حسین طاهب به نظرم نزدیکترین فرد به مجتبی است و در بین تمام این انتصابایی شده انتصاب حسین طاهب با بقیه فرق داره. طاهب همون موقع هم که رئیس اطلاعات سپاه بود نزدیکترین فرد به مجتبی بود. خب ما الان میدونیم مجتبی از سال 76 که خاتمی اومد سر کار همه کاره بیت بوده. در 27-28 سال گذشته همه کاره بیت بعد از خامنه‌ای بوده و اونی که بهش نزدیک بود حسین طاهب بود. منتها یه جا علی خامنه‌ای از دست طاهب عصبانی شد و برکنارش کرد. و اون کی بود؟ یه جلسه حسین طاهب با مجتبی خامنه‌ای میذاره که میگه من تو رو چجوری رهبر کنم، بریم پروژه بچینیم که تو رهبر بشی. ظاهراً علی خامنه‌ای میشنوه و میگه هنوز زوده برای این کارا. حسین طاهب عصبانی میشه، برکنارش میکنه. طاهب جز اون حلقه گردان حبیب هم هست. من هولوش 6 سال پیش یه مطلبی نوشتم در رادیو فردا، حلقه گردان حبیب تیم مجتبی. این حسین طاهب و برادرش مهدی طاهب، اینا تو همون تیم مجتبی بودن. مجتبی سال 65 موقعی که جنگ بوده میره به جنگ، گردان حبیب لشکر 27 بوده و این طاهب اون موقع با این بوده و به امر مجتبی الان دوباره برگشته. اما چرا اینو گذاشته رئیس بسیج؟ من اعتقادم اینه علتی که اینو گذاشته رئیس بسیج دو تا دلیل مهم داره. یکی اینه که برای مجتبی خامنه‌ای خیابان و اون نیروهای جمهوری اسلامی که تو خیابان مهمن، برای مجتبی مهمه که اون کسایی که در خیابان از جمهوری اسلامی طرفداری میکنن بتونه از طریق حسین طاهب که مورد اعتماد خودشه اینا رو اداره کنه. ولی یه دلیل مهمتر داره که چرا طاهب گذاشته فرمانده بسیج. اون دلیل مهمتر اینه کماکان از نظر مجتبی مثل باباش مهمترین خطر علیه جمهوری اسلامی خیزش مردمه و اونی که قراره در خیابان مردم رو سرکوب کنه بسیجه. بسیج پیشانی سرکوبه دیگه، بسیجی ها میان سرکوب میکنن عمدتا دیگه.

اون یگانه ویژه و اینا پشترشونه. اونی که جلو میاد سرکوب میکنه بسیج. طائبو که مورد اعتماد خودش گذاشته رو بسیج، چون میدونه مهمترین مشکلی که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین خطری که روبروی جمهوری اسلامیه، مهمترین تهدیدی که روبروی جمهوری اسلامیه قیام آینده مردمه، میگه یه کسی رو بذارم اونجا که مطمئن باشم بهش. با این توصیفی که کردم، ما حالا یه آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی داریم. ولی برمیگردم با همون حرف اول برنامه، این آرایش قدرت اینجوری نیست که مثلا تصمیم گرفته باشن خب ما یه آرایش جدیدی بدیم که ببینیم چجوری اوضاع رو ببریم جلو. نه، خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل 52 تا مقام اینا رو کشته. الان کسایی که در جمهوری اسلامی اومدن سر کار، این نیست که مثلا نظام به این نتیجه رسید باشه بقیه رو بذاریم کنار اینا رو بیاریم. نه، 52 تا کشته شدن، حالا باید به جای اونایی که خالیه پر کنن دیگه. به جای خود خامنه ای مشتبه رو گذاشتن، به جای دو تا فرمانده سپاه که کشته شدن، حسین سلامی و محمد پاکپور وحیدی رو گذاشتن، به جای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که باقری بود کشته شد، رئیس بعدی ستاد کل هم که موسوی بود کشته شد عبدالرحیم، حالا مجبور شدن علی عبداللهی رو میذارن. به جای تنگسیری که کشته شد عزمایی رو میذارن. بنابراین این سمت‌های جدیدی که میذارن خیلیش از سر ناچاریه. اسرائیل کشته، حالا مجبورن رو سمت‌ها رو بذارن. یه چند تا سمت مهم دیگه هم هست. این سمت‌ها هنوز خالیه. اینا رو هم یواش یواش به نظرم میذارن. اون سمت‌های مهمی که خالیه، یکی وزیر اطلاعاته. هنوز معلوم نیست بعد از اینکه خطیب کشته شد توسط اسرائیل وزیر اطلاعات جدید کیه. رئیس سازمان اطلاعات سپاه خالیه، سمت مهمیه. اطلاعات سپاه در بین 17 تا سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی مهمترینشه. اطلاعات سپاه سالها طائب هم رئیسش بوده. رئیس اینم نذاشتن. رئیس حفاظت اطلاعات سپاه رو باید بذارن. حفاظت اطلاعات کارش دو تا کاره. یکی اینه که جلوی جاسوسای خارجی رو بگیره که تو این یک کار اصلا موفق نبودن. اسرائیل اینقدر نفوذ داره در جمهوری اسلامی که خودشون هم میگن که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی هم جونشون در خطره و راست هم میگن، کشته شدن دیگه. یه وظیفه دیگه حفاظت اطلاعات اینه که جلوگیری بکنه از اینی که مثلا در درون سپاه کودتا بشه. رئیس این حفاظت اطلاعات هم باید بذارن. تو ستاد کل نیروهای مسلح دو تا سمت باز مهم خالیه که اسرائیل اونا رو کشت مسئولینشون. یکی معاون عملیات ستاد کله که قبلا مهدی ربانی بود، در جنگ 12 روزه اسرائیل کشتش. یکی هم غلامرضا مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل بود. یه معاون اطلاعات، یه معاون عملیات هم باید تو ستاد کل بگذارن. اگر این رو بخوام جمع‌بندی بکنم با این آرایش جدید قدرت، اینا تبدیل به فهرست اهداف جدید اسرائیل هم میشن. حالا من خیلی وقت نیست توضیح بدم، ولی خلاصش الان بگم، اون 10-11 نفر اصلی که الان میتونن فهرست اهداف اسرائیل باشن و اسرائیل اینا رو بخواد بکشه، اول مشتباس، بعد محسن رضایی که بالاخره اومد تو لیست با این سمتی که گرفت، دبیر شورای عالی امنیت ملیه، قالیباف، علی عبداللهی رئیس ستاد کله، حسین طائب فرمانده بسیجه، علی عزمایی فرمانده نیروی دریایی سپاس، مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، حسین نجات فرمانده قرارگاه سارلا که خیلی به مشتبه نزدیک، 10 سال رئیس محافظای مشتبه بوده و الان به مهمترین جا رو براشون اداره میکنه، امنیت تهران، که مردم علیه حکومت قیام نکنن. به نظرم پزشکیان اون بعد از 10 و 11 ایناست. اژه‌ای رادان بعد پزشکیان قرار میگیره. پزشکیان خودش مهم نیست، سمتش مهمه و ممکنه توی جلسه مثلا هدف قرار بگیره کشته بشه. من فکر کنم اون 10-11 نفر اصلی الان اینان و وحیدی فرمانده سپاه، اینا احتمالا فهرست اهداف اسرائیلن و به نظرم اسرائیل دوباره حمله کنه باز یه سری از اینا رو میکشه که این دفعه دیگه احتمالا تاثیر خیلی عمیق‌تری بر جای میگذاره. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام
به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این اسم خوندن، این یادآوری، فقط خوندن اسم جاوید داما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. اسامی رو خدمتتون میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی نجفلو، 21 ساله، 18 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام بهروز شاهرخ عرشی، 44 ساله، مهندس کامپیوتر، دبیر هنرستان و مربی بدنسازی، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید عبدالملکی، 27 ساله، اهل علی گودرز عزیز، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علی رضا پارسافر، 16 ساله، اهل آبپخش بوشهر عزیز، 19 دی، آبپخش عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میلاد محبی، 32 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی، کرمانشاه عزیز. قرار بود مغازه تعمیر موبایل رو اندازی کنه که توسط جمهوری اسلامی کشته شد. هر کدوم از این عزیزان ما آرزوهایی داشتن. جمهوری اسلامی این آرزوها رو از خودشون و خانواده هاشون گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حسین سبزوند، 19 ساله، 18 دی، خیابان جعفری بروجرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر حشمتی، 42 ساله، 19 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام میثم قاسموند بابایی، 21 ساله، اهل بازفت عزیز چهارمحال و بختیاری، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام شایان شکری، 25 ساله، کارگر، 19 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام محمد حسن اشرفی، 36 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب: فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علی رضا مهرداد حبیبی، 44 ساله، پدر دو کودک 9 و 14 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
8: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
9: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه.
10: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
11: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
12: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
13: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
14: تنگناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری،
15: مسئول این بحران معیشتی مردم که
16: این تورم سنگین در مواد مغذی،
17: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی،
18: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
19: از جمله در شهر دوسلدور
20: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نه به اعدام.
21: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
22: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.
23: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
24: تماشایی می‌داره سینه در
25: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
26: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
23: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقت بخیر بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست.
1: Maybe damages for the 52,000 protesters over the last four months that were killed in Iran. We think their families should get damages for.
0: تأکید دونالد ترامپ بر لزوم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بابت کشتار معترضان در ایران غرامت بپردازد. انتصاب‌های جدید در فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای 6 فرمانده جدید سپاه و ارتش را منصوب کرد.
2: محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است. مادامی
0: شرط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز. سخنگوی وزارت خارجه گفته بازگشایی این آبراه مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تاکید کرد در صورت پرداخت هر گونه خسارت این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض طی ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد خانواده‌های این جاویدنامان باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان خود غرامت دریافت کنند.
1: They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people. And maybe damages for the 52,000 protesters over the last four months that were killed in Iran. We think their families should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
3: Mr. President.
0: همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، به جایی رسیدیم که حالا هر دو طرف از همدیگه درخواست غرامت کردن. جزئیات رو از تو بشنویم.
4: همینطوره گلاره، به نظر میرسه که مسئله بازگشایی تنگه هرمز داره پیچیده تر میشه هر روز و امروز هم شاهد اتهاماتی بودیم که هر دو طرف به همدیگر میزدند. این مسئله که آقای ترامپ بیان کرد امروز و گفته هاش رو هم با هم شنیدیم در مورد غرامت، واکنش اوست به صحبت های عراقچی، به صحبت های مسئولان جمهوری اسلامی که آمدن گفتن که آمریکا باید هم غرامت این 5 ماه گذشته و جنگ رو بپردازه و هم غرامت نقض تفاهم نامه رو باید بپردازه. آقای ترامپ هم اومد گفت اگر مسئله غرامته که خب آمریکا هم مطالبات خودش رو روی میز میگذاره، غرامت تمام این سالها که سربازان آمریکایی کشته شدن توسط بمب‌های کنار جاده‌ای، سربازانی که در اون ناو یو اس اس کولز کشته شدن، و اومد مطرح کرد که جمهوری اسلامی باید غرامت بپردازه به خانواده معترضینی که در جریان اعتراضات دی ماه در خیابان‌های ایران کشته شدن. گفته باید به خانواده اون 52,000 نفر هم بیاد غرامت رو بپردازه و بعد به این هم بسنده نکرد. پیام دیگری آقای ترامپ منتشر کرد ساعتی بعد، مطالبه رو گسترده تر کرد و آمد نوشت جمهوری اسلامی باید در این مذاکرات خسارات در مقابل خسارات و مرگ و میر وارده به مردم لبنان، سوریه، یمن و غزه هم پاسخگو باشه و گفت این به مطالبه فقط اکتفا نخواهد کرد بلکه به هیئت امریکایی دستور خواهد داد که در مذاکرات آتی اینها رو مد نظر قرار بدن و دنبال کنن. برابر این مسئله غرامت میبینید که پیچیده تر شده. در مورد تحولات تنگه هرمز جمهوری اسلامی حالا شروط بیشتری گذاشته، گفته محاصره دریایی باید پایان بگیره، هم تحریم های اولیه هم تحریم های ثانویه باید کنار برن، اجازه فروش نفت باید داشته باشه و اینکه علاوه بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، حالا پرداخت غرامت جنگی رو هم مطرح کرده. برابر این هر روز می‌بینیم که امیدهای امریکا و مقامات این کشور برای بازگشایی تنگه داره ناامید میشه و هر روز دارن دورتر میشن از اون خواسته هایی که داشتن. آمریکا اومد برای چند روزی اجازه صادرات نفت رو داد، برای چند روزی محاصره رو برداشت، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد مسئله توافق با عمان صورت گرفت، میبینیم که حالا اتفاقاتی داره میفته، در مورد تردد دارن به توافقهایی میرسن، هنوز چند مورد فنی باقی مونده در این تفاهم بین ایران و عمان. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته اگر توافقی هم با عمان به دست بیاد به معنای بازگشایی تنگه نیست، به معنای پذیرفتن شروط آمریکا نیست، آمریکاست که باید بیاد و شروط تهران رو بپذیره. اما در این سو آقای ترامپ هم میبینیم که در مورد مذاکرات کمی ترمز کشیده، آمد و گفت مذاکرات رو به سطح لوکی یا نیمبند رسوندیم و فعلا فشار میدانی، فشار اقتصادی رو داریم افزایش میدیم. در مورد وزارت خزانه داری فشارهای اقتصادی رو شاهد هستیم، در گزارش ها هم آمده. سنتکام هم اعلام کرده که محاصره دریایی پابرجاست، میدونیم که در تنگه سطح تردد کشتی ها پایین تر از حد معمول هست، همچنان مسئله قیمت نفت در بالاترین سطح خودش همچنان قرار داده و حالا شروطی که تهران به پیش کشیده و آمریکا که میبینه که هر روز داره مسئله سخت‌تر میشه، این دو روایت متفاوت رو به وجود آورده که نشون میده که مسئله بازگشایی تنگه هرمز با این درآمدهایی که پیش اومده، با این شروطی که وجود داره، به این آسانی‌ها تحقق نخواهد یافت.
0: نیلوفر منصوری از لس آنجلس، خیلی متشکرم نیلوفر از گزارشت. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. بقایی گفته در مذاکرات با عمان بحثی درباره دریافت عوارض نشده، اما جمهوری اسلامی در پی دریافت هزینه های خدمات دریایی در تنگه هرمز است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه علت اصلی درگیری ها نقض تعهدات از سوی آمریکا و اصرار بر عبور شناورها با رادیو خاموش بوده.
2: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبرا، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: کمیسیون امور داخلی مجلس جمهوری اسلامی هم با تصویب طرحی جدید عبور تجهیزات و امکانات متعلق به آمریکا و اسرائیل را از تنگه هرمز ممنوع کرده. ولی الله بیاتی سخنگوی این کمیسیون گفته 5 ماده از طرح تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس تصویب شده و بررسی سایر موارد هم ادامه دارد. به گفته بیاتی این طرح با حضور نمایندگانی از وزارت خارجه، جمعی از مسئولان زیرفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده و ادامه رسیدگی به آن به جلسات آینده موکول شده. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفته طرح مربوط به تنگه هرمز باید با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد و سیاست‌های مربوط به این آبراه باید تبدیل به قانون شود. عباس گودرزی گفته بازگشایی تنگه هرمز تابع مصالح جمهوری اسلامی، منافع ملی و اراده ملت و نیروهای مسلح است و جمهوری اسلامی باید توانایی بستن تنگه هرمز را در صورت نقض امنیت ملی و تمامیت ارضی داشته باشد. در همین حال احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس گفته جمهوری اسلامی باید کنترل ورودی و خروجی تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد. نادری در گفتگو با مهر گفته مذاکرات درباره نحوه عبور از تنگه هرمز ادامه دارد و جمهوری اسلامی باید در کنار آن موضوع انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای را در سطوح نظامی، امنیتی، سیاسی و حقوقی پیگیری کند. همراه میشیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده وقتتون بخیر. هر دو طرف از هم غرامت میخوان، حالا که حتی مسئله غرامت هم به بخش از چانه‌زنی های سیاسی تبدیل شده، چقدر فکر میکنید هنوز توافق محدود برای بازگشایی هرمز ممکنه یا نه دو طرف باید به یک توافق سیاسی بسیار بزرگتر دست پیدا کنند؟
5: خب ببینید اینکه بحث قرامت الان مطرح شده در این یکی دو روز گذشته، این هم مثل بحث بسته بودن هرمز در برابر محاصره امریکا و موارد مشابه، یک نوع رفتار پینگ پونگی، من اسمشو میذارم رفتار پینگ پونگی، که شما یک واکنش نشون میدید، یک کنش نشون میدید، من یک واکنش نشون میدم، بر اساس واکنش من شما، این رفتار پینگ پونگی هستش. چقدر این بحث‌ها جدی هستش، نمیشه گفتش که این گونه بحث کردن که دیگه بحث غرامت گرفتن رو شما ببرید تا نمیدونم حتی لبنان و سوریه و حتی مثلا جاویدنامان داخل ایران، مثلا ترامپ داره میگه که اونها هم بعد بهشون غرامت داده بشه. بله از نظر منطقی بله، ولی الان کی میخواد بیاد جمهوری اسلامی رو ملتزم بکنه به مردمی که خودش کشته بهشون قرامت بده؟ پس چرا این حرفا مطرح میشه؟ در واقع همه این حرفا برای این است که اگر روزی دوباره هر دو به میز مذاکره بازگشتن، که حتما باز میگردن به هر حال، یا بایستی تعیین تکلیف این وضعیت گره خوردگی خلیج فارس یا در جنگ باید تعیین بشه یا در مذاکره. حالا اگر جنگ به دلایلی متوقف شده، پس بایستی مذاکرات باشه. مذاکرات هم نیاز هست که دوباره طرفین روبرو هم بشینن، اونجا هر کدوم میخواهد یک کارت بازی جدیدتری در دست خودش داشته باشه. مثلا شما دیدید که این آقای ذوالقرن که حالا برکنار شده، به عنوان دبیر شام آمده بود، گفته بود که بله بایستی امریکا غرامت جنگی به ما بده. امریکا میگه غرامت جنگی باشه، پس این همه آسیب‌هایی که به در اصل بمبای جاده‌ای بوده مثلا به مازه، ما شما بعد اون قرامت بدید. اینه اینکه در واقع پینگ پونگی، اگر او میخواهد کارتی برای خودش درست کنه، میخواهد کارتی برای خودش درست کنه، اگه او از کارت خودش دست بکشه، این از کارت خودش دست میکشه. ولی به هر روی پرسش اصلی شما این بودش که آیا این مستلزم این هستش که یک توافق سیاسی جدی حاصل شود؟ بله، در وضعیت گره خوردگی کنونی که دو طرف از همدیگه فاصله بسیار زیاد دارن و فقط از طریق میانجیگرها دارن با همدیگه تبادل خبر میکنن، تبادل پیام میکنن، نه اینطوری این موضوع گشایش پیدا نمیکنه. میبایست یک توافق سیاسی جدی حاصل بیاید، توافق سیاسی که یا توافق سیاسی جدی حاصل بیاید یا یک پیروزی نظامی برای یکی از طرفین. حالا فعلا بحث زد و خورد نظامی منتفی است و احتمال اینکه دوباره دو طرف به میز مذاکره برگردن وجود داره، گرچه ضعیفه و هر کدوم میخواد برای خودش کارت بازی جدیدی بسازه.
0: آیا علیزاده، به نوعی از بازی با کلمات گفتید بدون پشتوانه عملی. تهران میگه عوارض نمیگیره، فقط هزینه خدمات دریایی دریافت میکنه در تنگه هرمز. آیا این هم تفاوت، یه نوع تفاوت واژگانی از بازی با کلمات هست و آیا این تفاوت واژگانی میتونه مبنای یه سازوکار جدید در تنگه هرمز بشه، یا اساسا این کار از نظر حقوقی و عملی قابل اجرا و پذیرفتنی نیست؟
5: بله، اگه نگاه حقوقی داشته باشید، عوارض گرفتن از یک آبراه آزاد بین المللی اساسا قانون هیچ مبنای حقوق بین الملل و حقوق دریاها نداره. ولی چون در اوایل بحث عوارض گرفتن مطرح شد و بعد فهمیدن که این مبنایی اصلا نداره، آمدن عنوانش رو عوض کردن، گفتن که نه، ما بحث عوارض نیست، ما بحث خدمات به ازای خدماتی که ارائه میدهیم ما درآمدی باید داشته باشیم. اما مسئله اینجا این هستش که شما تصور کنید در این اتوبان ها که میرید، مثلا یک مجموعه خدمات وجود داره، بنزین و غذا و فلان اینها. خب این شما هستید که اگه مایل باشید برید خدمات بگیرید، خب ما به ازاش پول پرداخت میکنید. اما اگه شما نخواهید خدمات بگیر، رد میشید میرید. خب اینجا که ضرورت نیست. و زوانگهی اگر رفتی شما خدمات بگیری، مثلا غذایی دارید اونجا میخورید، طرف نمیپرسه که آقا شما چقدر پولدار هستی، بر اساس این چقدر پولدار هستی هزینه بیشتری از تو بگیرم، اونی که فقیرتر ازش کمتر بگیرم. چون الان طرحی که جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه این هستش که ما به ازای هزینه‌ای که مثلا کشتی باربری، این کشتی نفتکشی مثلا هزینه‌اش چقدره، بر اساس اون فلان درصد مثلا به ما بایستی به عنوان خدمات رسانی پول پرداخت بشن، چه مبنایی داره؟ ولی اون ارزشش چقدر؟ شما چه خدماتی دارید میدین؟ خدمات قیمت بین المللی داره، همین مقدار رو باید بگیرید. پس اساسا این یک، خودشون متوجه شدن که این یک گیر و گور حقوق بین الملل داره. اولا نامش رو عوض کردن، دوما همین مقدار هم مستلزم این است که طرف بیاد خدمات بگیرد، شما ازش پول بگیری. و کسی نمیخواد خدمات بگیره، خب راش میکشه میره. روی مبنا به نظر میرسه که این هم خیلی کارساز نیست، ولی خب باز تبر میگنم به سخن پیشینم که چون به روزی روزگاری قراره که حل و فصل نهایی بشود، هر کسی، هر دو طرف دارن تلاش میکنن برای خودشون کارت بازی رو بسازن. اینم جمهوری اسلامی متوسل به بحث عوارض و فلان اینها شده که به نظر من میرسه که خیلی مسئله قابل جا انداختن نیست.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل از لندن، ممنونم. و ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: Maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
0: تأکید دونالد ترامپ بر لزوم پرداخت غرامت از سوی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته تهران باید بابت کشتار معترضان در ایران غرامت بپردازد. انتصاب‌های جدید در فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مشتبه خامنه‌ای 6 فرمانده جدید سپاه و ارتش را منصوب کرد. مشتبه خامنه‌ای با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه را منصوب کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به جانشینی او منصوب شدند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شد. مصطفی ایزدی هم جانشین فرمانده کل سپاه و علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه شدند. حسین طایب هم ریاست سازمان بسیج را بر عهده گرفت. این انتصاب‌ها بعد از کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل انجام شد. علیرضا نوریزاد، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوریزاد، وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آیا این 6 انتصاب فرمانده‌های ارشد رو باید با سازی ارتش و سپاه بعد از جنگ بدونیم، یا اولین نشانه‌های شکل‌گیری ساختار قدرت مشتبه خامنه‌ای و سپاه در دوره جدید هست؟
6: با درود به شما من نوریزادم هستم، کارت نوریزادم بیرون بود و با او هم صحبت حضورتون هست کنم که ببینید اتفاقی که الان افتاده.
0: آقای نوریزاد عزیز، ما به سختی صدای شما رو میشنویم، میتونید میکروفون رو به میتونید میکروفون نزدیکتر به میکروفون صحبت کنید لطفا؟
6: الان صدای من بهتر میشه؟ صدای من رو دارید الان؟
0: بله،
6: بفرمایید. بفرمایید. آنچه که اتفاق افتاد به اعتقاد من در واقع تکمیل اون کودتا و چیدن یا آرنجمان شطرنجی بود که اینا برای مرحله بعد از خامنه‌ای تدارک دیدن. آقای ذوالقدر طبیعتاً با وزن ذوالقدر، با گذشته ذوالقدر و ارتباطی که او با قالیباف داره از یه طرف، خب این خیلی مهم بود. کنار زدن او برای من جای سوال. آیا صرف زورقت طرفدار گفته بوده باعث میشه او کنار گذاشته باشه و فردی مثل محسن رضایی که نه از جنگ نه از استراتژی و راه پیروزی بر آمریکا رو گروگانگیری حسابی میدونه که با 1 میلیارد دلار نفری آزاد بشن که اقتصاد ایران دارد. در میان این انتخاب ها سرتیب کیومرث حیدری به اعتقاد من از همه اینها شایسته تر برای
0: آقای...
6: مطرح بشن. اولا یه افسر
0: ممنونم. من واقعا متاسفم، ما صدای شما رو به سختی میشنویم، کیفیت صدا خیلی بد است. امیدوارم در بخش‌های بعدی خبر بتونیم به شما برگردیم. متاسفانه کیفیت صدا به شدت ضعیفه. حتما همکارانم به شما برمیگردن در بخش‌های بعدی خبر. متشکرم. علیرضا نوری‌زاده بود، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. عذرخواهی میکنم بابت این اشکال فنی. اما یک نماینده مجلس درباره تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر هشدار داده و گفته تصویب این کنوانسیون میتواند سهم ایران از دریای خزر را از 20-25% به حدود 3.5-5% کاهش دهد. حسین علی حاجی دلیگانی با انتقاد از روند تصویب این کنوانسیون گفته 4 توافق تکمیلی مربوط به تهدید حدود، کشتیرانی، خطوط انتقال انرژی و دسترسی به آب‌های آزاد بعد از 8 سال همچنان نهایی نشدند. در این حال اسماعیل بقایی سخنگوی دولت گفته جمع‌بندی دولت این بوده که مقطع کنونی زمان مناسبی برای ارسال کنوانسیون خزر برای تصویب نهایی در مجلس است.
2: سهم ایران از منابع بستر و زیر بستر دریا صحبت از 50% و 20% و کمتر و بیشتر میشه، در حالی که اصلا در این سند راجع به خط مبدأ صحبتی نمیشه. قرار هست در قالب‌های دیگری از جمله مذاکرات دو جانبه انجام بشه، باید تصمیم گیری بشه. تصمیم گیری هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است. جمع‌بندی در وزارت امور خارجه و هیئت دولت این بود که بعد از 7-8 سال و در شرایطی که 4 کشور دیگر ساحلی این دریاچه ملحق شدن به سند، الان زمان مناسبی است برای طرح موضوع.
0: شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی حقوق مردم ایران در بهره برداری از دریای خزر رو به خاطر امتیازاتی که در پرونده هسته‌ای از روسیه دریافت میکند نادیده گرفته.
7: اولین اصل پایه بایستی این باشه که هیچ توافق موقتی، هیچ گونه سکوت دیپلماتیکی یا رابطه نزدیک با روسیه به خاطر منافع دیگر نباید حقوق مردم ایران رو از بین ببره. در اینجا اینجاست که نیازمند به یک سری حقوقدان بین المللی کارکشته هست که بتونن از حقوق مردم ایران دفاع بکنن. پرونده خزر هم به نظر من بایستی از رابطه سیاسی جمهوری اسلامی و روسیه جدا بشه. اما آیا جمهوری اسلامی الان توانایی یه همچین کاری رو داره؟ نه، به خاطر اینی که حتی در مقابله با ایالات متحده و همپیمانانش جمهوری اسلامی وابسته 100% به روسیه و چین هست. اما جمهوری اسلامی ضمناً داره سعی میکنه به خاطر پرونده هسته‌ای خودش در جای دیگری روی پرونده خزر انقدر به روسیه و به آقای پوتین امتیاز بده که در حقیقت همه اونچه که مربوط به مردم ایران هست از بین میره. ما ضمناً باید این رو هم فراموش نکنیم که در مناطقی که مالکیت منابع مورد اختلاف قرار میگیره، ایران نبایستی اجازه بده که استخراج یک جانبه صورت بگیره. این هم باز نیازمند چیه؟ نیازمند توانایی قانونی، استفاده از راهکارهای بین المللی و اینکه بتونن جلوی پوتین ایستادگی بکنن. با کمال تأسف عرض میکنم که جمهوری اسلامی نه همچین توانی رو داره نه همچین لیاقتی رو.
0: بحران مهاجرت در سبته به بحثی گسترده درباره سیاست مهاجرتی اروپا تبدیل شده. در همین شرایط جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا و نخست وزیر دانمارک در بیانیه مشترک با مهاجرت کنترل نشده مخالفت کردند. اونها خواستار تشدید سیاست بازگرداندن مهاجران و ایجاد مراکز بازگشت در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا شدند. این موضع‌گیری تازه در پی بحران اخیر ورود گسترده مهاجران به سبته و افزایش اختلاف ها بین کشورهای اروپایی بر سر سیاست مهاجرتی انجام شد.
3: بحران مهاجرت غیرقانونی همچنان موضوع مورد بحث و حل نشدنی در اروپا محسوب میشه. بعد از ورود هزاران نفر از مرز مراکش به سفته و ادعای دولت اسپانیا در رابطه با اینکه این بحران خطر برای منطقه شنگن محسوب نمیشه، حالا وزیران کشورهای ایتالیا و دانمارک اومدن با هم یک بیانیه مشترک در رابطه با سیاست‌های مهاجرتی منتشر کردن. در شروع این بیانیه به تفاوت موضع‌های سیاسی خودشون و اینکه تنها دو زنی هستن که در رأس حکومت کشور عضو اتحادیه اروپا قرار دارن اشاره کردن. در ادامه اومدن به مسائل و مشکلاتی که بعد از ورود مهاجران غیرقانونی به وجود اومده پرداختن و اینکه چه راهکارهایی رو میخوان پیش بگیرن. اشاره کردن به اینکه باید کنترل مرزهای خارجی بیشتر بشه و سیاستهای سختگیرانه مهاجرتهای غیرقانونی اجرا بشه و اینکه امنیت شهروندان اروپایی پس از ورود مهاجران غیرقانونی که مخصوصا مرتکب جنایت ها و جرم های از جمله قاچاق مواد مخدر و خشونت های جنسی میشن از بین رفته و این مردم حالا از دولت مردم و سیاست مدارانشون میخوان که این امنیت رو برقرار بکنن، که کشور ایتالیا هم مدتی هست که با خروج مهاجران غیرقانونی داره تلاش میکنه این کار رو انجام بده. اما در ادامه خواستن که مراکز نگهداری در کشورهای سالس برقرار بشه و در پایان از شهروندانی که به طور قانونی خاک اروپا رو خانه دومشون انتخاب کردن خواستن که به قوانین و ارزش‌هاشون احترام بذارن و تلاش نکنن شیوه زندگی که برای اروپا نیست رو به اونا تحمیل بکنن.
0: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. وقت بخیر، شب روزتون خوش.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
1: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند فرخانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی خودشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در خنگ هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها به توانمندی رسیدند که میتونن این مسیر رو برای مدت‌ها ادامه بدن. کاری که انجام میدن اینه که چون خیلی از نفتکش‌ها حاضر نبودن از این تنگه عبور بکنن و این یک مشکلی ایجاد کرده بود که نفتکش رفته بود در خلیج فارس و حاضر نبود با همه تلاشی که آمریکایی‌ها می‌کردن که ما از شما حمایت می‌کنیم از این مسیر بکنن. آمریکایی‌ها الان تقریبا حدود 60 نفتکش رو انگار خودشون در اختیار گرفتن، خودشون رد می‌کنن اون‌ها رو، نفتشون رو پر میکنن میارن اینور و تحویل نفتکش هایی میدن که حاضر هستن خودشون از تنگه عبور بکنن. تا الان برآورد اینه که حدودا روزی 8 میلیون بشکه دارن عبور میدن. کم کم این ظرفیت رو هم میشه افزایش شد. خیلی از این نفتکش ها در این مسیر رفت آمد هدف حمله قرار میگیرن، پهباد بهشون برخورد میکنه، اما اینها همشون ادامه مسیر میدن. این تا الان به ندرت موردی بوده که انقدر حجم تخریب زیاد باشه که اون نتونه مسیرش ادامه بده. طبیعتاً بر مسیر پر ریسکی است، اما ریسکش رو ارتش آمریکا برداشته. یعنی اونها هزینه های احتمالا خسارت رو تامین میکنن، با ریسک خودشون نفتکش رو عبور میدن و الان در واقع این باقی موندن قیمت نفت روی مرز زیر 90 دلار نشون میده که آمریکایی ها تونستن بخش عظیمی از نیازهای بازار نفت رو از این بس تامین بکنن، میتونن این ظرفیت رو افزایش بدن. احتمالاً اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن میشه این محاصره بنادر رو تا مدت طولانی ادامه داد و عملا اون فشاری که به بازار انرژی تجدید آرام آرام تخلیه کرد. این مسیر حفظش اگر امکان پذیر باشه دیگه در کوتاه مدت آمریکایی‌ها نیازی به حمله برای باز کردن تنگه هرمز ندارن. با همین مقداری که وجود داره این کار رو احتمالاً تا ماه‌ها شاید ادامه بدن. از اینجا به بعد این تهرانه که باید معادل رو عوض بکنه، چون محاصرش در بنادرش در محاصره هستن. آمریکایی ها اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت بفروشه، در این حال در نفت و بقیه رو رد میکنن. این مسیری که در ادامهش اگر به هفته ها و چند ماه برسه یک ضربه شوکی بسیار سنگین اقتصادی وارد میکنه به جمهوری اسلامی. اگر این روش آمریکایی ها بتونن چند ماه ادامه بدن، اگر بتونن نشون بدن که میتونن حتی نفت بیشتری رو از اینجا عبور بدن، این جمهوری اسلامی هست که حالا باید جنگ رو آغاز کنه. یعنی باید آغازگر جنگ باشه، چون اگر نخواد جنگ رو آغاز بکنه از الان باید تن بده به شرایط آمریکا در پای میز مذاکره که احتمالاً پس از این رسیدن آمریکا به این توانمندی شروع تو آمریکایی‌ها بسیار سخت‌تر هم خواهد شد، چون این موزه کامل این کار تنگی هرمز احتمالاً بلا موضوع میشه. اینکه شما بتونیم ترازگاهی به چند تا نفتکش پهباد بزنی، موشک بزنی، این دیگه کار نمی‌کنه، چون عملاً نفت داره منتقل میشه با ریسک ارتش آمریکا. به همین خاطر اگر این چشم انداز ایجاد بشه که آمریکایی‌ها میتونن این کار رو برای ماه‌ها ادامه بدن، چون قیمت نفت هم اونقدی رفته بالا که هزینه‌های ناشی از این نقل و انتقال هم تامین بشه، همون 10-15 دلاری که الان بالاتر از قبل از جنگ هست میتونه به عنوان هزینه خدمات تامین بشه که آمریکایی‌ها دارن این کار رو انجام میدن. در این شرایط به نظر من ناچار خواهد شد که جنگ رو آغاز بکنه، یعنی او باید آغاز کننده حمله باشه.
1: در این روزها حتی بیشتر هم داریم میبینیم که مقامات دولتی، وزارتخانه ها لحن خیلی صریح‌تر و تندتری رو علیه میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق در پیش گرفتن. اظهارات امروز مقداد میری به هر حال سخنگوی وزارت کشور عراق هم در همین چارچوب تعریف میشه. تمامی مواردی که مطرح کرد به نوعی علیه میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران در داخل عراق بود. اول از همه شروع کرد به اینکه گفتش که در مدت گذشته اونها 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو کلن بستن. مسئله ای که بلافاصله با واکنش سازمان هشت الشعبی هم مواجه شد، یک بیانیه در این رابطه منتشر کردن. نکته دومی که در بیانیه وزارت کشور عراق بود و بسیار مهمه، تداوم فعالیت کمیته انحصار سلاح به دولته. یعنی در واقع گفتش که این کمیته داره کار خودش رو همچنان انجام میده، به هیچ عنوان از برنامه‌ای که مدیران مختلف دولتی در اون حضور دارن تحت نظارت نخست وزیر عراق داره پیش میره عقب نشینی نکرده. ضمن اینکه تاکید کرده که 55,000 قبض سلاح رو از وزارتخانه هایی که گرفتند کنترل کردن، که در واقع بخشی از نهادهای امنیتی نبودند، یعنی نیروهای دولتی نبودند، که این بسیار مهمه. البته این رو هم اذعان کرد که هنوز 143,000 قبض سلاح مشخص نیست که کجاست. به نوعی تایید کرد که اونها دزدیده شدند و تاکید کرد که همچنان دنبال پیدا کردن اونها هم هستند. بخش دیگری از صحبتاش که میتونیم بگیم به سرتیتر رسانه ها تبدیل شد مسئله پهپادهاست. میدونیم که عراق الان در حال حاضر پهپادهای هایی که به دست میلیشیا ها هستش تبدیل به یک معضل شده، تهدیدی که داره کشورهای حتی همسایه رو هم تحت تاثیر، امنیت اونها رو هم تحت تاثیر قرار داد. در این چارچوب تهدید کرد که هر طرفی پهپادی در دست داشته باشه غیر قانونی از اون استفاده بکنه یا به هر جهت ثبت نشده باشه، در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با اون برخورد خواهد شد، استفاده از اون علیه امنیت ملی کشور در واقع قلمداد خواهد شد. در کل این صحبت ها بازتاب بسیار زیادی در رسانه ها داره، ضمن اینکه همونطور که اشاره کردم بلافاصله با واکنش خود سازمان هشت‌الشعبی هم برخی از این اظهارات مواجه شد.

0: 看不到了。
1: 奥数这里呢，要不能上奥数这么合适。那个查起来是
2: 三个人查。
3: مسئله بر سر این هستش که مراسم آیینی تعزیه چیزی نیست که مربوط به دوران جمهوری اسلامی باشه، برمیگرده به خیلی قبل، به صفویان، زندیه، قاجار، همه اینها این رو داشتن و مراسم ها برگزار میشده. مثلا تکیه دولت که در زمان قاجار بوده برای برگزاری همین بوده، یعنی اینکه دولت ها یا حکومت ها تعزیه برگزار بکنن این یک امر ناشناخته نبوده، یه چیزی بوده که سابقه داشته. اما اینکه در وزارت امور خارجه مراسم تعزیه برگزار بشه، باید بهت بگم که نخیر، این نخست این بار بوده که چنین اتفاقی افتاده. حالا ماجرا چی بوده؟ یک کتابی رو منتشر کرده وزارت خارجه تحت عنوان محرم عاشورا در آینه اسناد وزارت خارجه، و در حاشیه اون یک نمایشگاهی بوده که اینها این مراسم رو برگزار کردن. همونطور که اشاره کردی، مرکز مطالعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این شرایطی که کشور در جنگه، در این شرایطی که این همه بحران خارجی وجود داره، اومده و یک چنین مراسمی رو برگزار کرده و سفرا رو جمع کرده، به جای اینکه چاره اندیشی بکنن برای اینکه چه باید بکنن با این بحران هایی که به وجود اومده، برای اینها مراسم تعزیه پخش کرده. مسئله بر سر این هستش که چرا اینجا باید همچین کاری رو بکنه، اما در این مملکت خب هیچ چیز سر جای خودش نیست. وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص جنگ اظهار نظر میکنه، وزیر اقتصاد حرف میزنه و از ظهور امام 12 شیعیان میگه، خب وزیر امور خارجه هم میاد و یک مراسمی رو برگزار میکنه، یک مجلسی رو برگزار میکنه، سفرا رو دعوت میکنه، به جای اینکه به نکات مهم بپردازه برای اونها مراسم تعزیه برگزار میکنه. وقتی شما سفیرها رو جمع میکنی و این فرهنگ عاشورایی که از نظر شما دو تا چیز داره دیگه، یک مسئلهش این هستش که سازش و آشتی وجود نداره. از نظر اونها آنچه در کربلا اتفاق افتاده، اون داستان سازش و آشتی درش نبوده. نکته بعدی این هستش که همه چیز با اسلحه و با مرگ به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن که برای ما شکست نظامی اهمیتی نداره، ما این فرهنگ شهادت رو داریم، فرهنگ مرگ طلبی رو داریم، و وقتی که اینها میان سفرهای این کشورها رو جمع میکنن و این رو براشون به نمایش میذارن، نه تنها در راستای اون حرفی نیست که عراقچی زده، یعنی اجماعی از این صورت نمیگیره، بلکه حتی یک تهدیدی هم هست نسبت به کشورهای منطقه یا اون کسایی که سفرهاشون اونجا هستن، که داره میگه که ما به عنوان حکومت مستقر راه آخر رو اسلحه میدونیم، ایستادگی میکنیم تا اون آخر، و فرهنگ عاشوراییشون رو داره، یعنی اون چیزی رو که به شهادت طلبی و فرهنگ عاشورایی خودشون معتقد هستن داره به دنیا هم نشون میده.
4: نرخ زاد و ولد در اروپا زیر 1.5% هستش. این به معنی هستش که ما به تدریج کارگر کمتری تولید خواهیم کرد، مالیات دهنده کمتری خواهیم داشت، و در نهایت پرستار و معلم کمتری خواهیم داشت. از در زاویه دیگه ما تعداد بازنشستگان بیشتری خواهیم داشت. حالا این به چه معنی هستش؟ تو شما وقتی که بازنشسته میشی، یعنی باید دولت به شما مستمری بده، ولی مستمری از کجا باید بیاد؟ از اون نیروی کار جوونی که مالیات بده که دولت بتونه مستمری رو به شما بده. اینجاست که این تعادل داره به هم میخوره. اما در خود گزارش هم بود، برخلاف اون چیزی که ما در رسانه ها بعضی موقع به خاطر مهاجرت غیرقانونی داریم میبینیم، سالانه تعداد زیادی از مهاجران به شکل قانونی، همونطور که تو خبرم بود، نسبت 1:18 به وارد اتحادیه اروپا میشن، حالا به عنوان کارگر، به عنوان متخصص، یا به عنوان اینکه به فامیل، به قول من به خانواده بپیوندند. نکته ای که اینجا ما باید بدونیم که کمبود این نیرو رو ما در دو جای خیلی مهم باید ببینیم. یکی در مزرعه ها هستش، یعنی محصولات کشاورزی. نمونهش رو داشتیم در دوران کرونا، کارگر فصلی نتونست وارد اتحادیه اروپا بشه و ما یه بحرانی داشتیم که نمیتونستن کشاورزان محصولات خودشون رو برداشت کنه. از طرف دیگه ما نیروی متخصص نیاز داریم، یعنی آزمایشگاه های ما نیازمند نیروی متخصص هستش، و در کنار اون سرمایه گذاری در زمینه فناوری هستش. به طور مثال در اروپا سرمایه گذاری که در زمینه تحقیق و توسعه داره میشه 2.24% رشد ناخالصشه، ولی این عدد در آمریکا 3.6% و در مثلا در کره جنوبی 5%. این یعنی چی؟ یعنی متخصصی که به دنبال کار میگرده ترجیح میده در جایی بشه که این بودجه بیشتر هستش و میره به اون سمت، و ما اینجا هم با کمبود نیروی کار متخصص روبرو خواهیم شد. الان اروپا به عنوان قاره شناخته میشه که در فناوری پیشرو هستش، ولی به تدریج اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه در 15 سال آینده ما یک موزه‌ای رو خواهیم دید از فناوری‌های گذشته، نه اینکه یک نیروی کار متخصص بخواد بیاد در اینجا مشغول کار بشه. ولی یه نکته خیلی جالب‌تر هم اینه که ما در اروپا برخلاف اون چیزی هستش، در کشورهای مختلف سهم مهاجران متفاوته. به طور مثال در ایتالیا متوسط سن متوسط سن بالای 50 سال هستش، یعنی سهم تراز مالی یک مهاجر یک فرد جوان در اونجا 1500 یورو مثبت هستش، یعنی اون پولی که شما به از دولت میگیری و پولی که به دولت میدی مثبت 1500 هستش. در کل اگه بخوام بگم اروپا واقعا برای آینده خودش نیازمند مهاجر هست، ولی باید این مهاجرت اصولی و حساب شده باشه، نه به شکل غیر قانونی و به این شکل که میتونه باعث خطراتی باشه.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد.

0: برنامه‌شون ریجکت شده، رد شده.
1: درست میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
2: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
3: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع با هم شروع شده؟
5: شروع.
7: مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دوتابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با حکم و اراده او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد تا محمد باقر ذوالقدر پس از تنها 4 ماه کنار برود، تغییری که با استقبال هواداران جمهوری اسلامی مواجه شد که آن را اقدام رهبر غائب نظام در مخالفت با هر گونه توافق با آمریکا می‌دانند. محسن رضایی یکی از باسابقه ترین چهره‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی است که کارنامه‌ای پر از حاشیه دارد، از حضور مداوم در انتخابات ریاست جمهوری و شکست‌های متوالیش تا نقشش در انجام عملیات لورفته کربلای 4 در جنگ ایران و عراق. اما او پیش از هر چیز مؤسس معاونت اطلاعات سپاه پاسداران است، یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان. حضور محسن رضایی حالا در کرسی عالی‌ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی به چه معناست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: بازگشت فرمانده شکست و فریب به میدان، سکان شورای عالی امنیت ملی در دست محسن رضایی با حکم سرباز دیروز، صاحب نظریه کسب درآمد از 1000 اسیر آمریکایی و یارانه 450 هزار تومانی، فرمانده سپاهی که 175 غواص را به مسلخ مرگ عملیات کربلای 4 فرستاد، مردی با کولهباری از شکست در انتخابات ریاست جمهوری و یکی از مظنونان اصلی پرونده انفجار ساختمان جامعه یهودیان در آرژانتین. چرا ذوالقدر رفت و چرا محسن رضایی آمد؟
2: وقتی شون فرماندن اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید.
1: یک ماه و نیم پس از این اظهار نظر محسن رضایی در دفاع از نظر مشتبه خامنه‌ای برای عدم امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، او دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. یک شنبه ابتدا رهبر غایب نظام در حکم رضایی را به عنوان یکی از دو نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب و جایگزین محمد باقر ذوالقدر کرد و ساعاتی بعد او حکم دبیری این شورا را از پزشکیان دریافت کرد تا سکان عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور را در دست بگیرد. ستاره بخت محسن رضایی که سالها افول کرده بود

0: با کشته شدن علی خامنه‌ای جان تازه‌ای گرفت و مجتبی خامنه‌ای در اولین حکمش او را مشاور نظامی خود کرد. ارتباط این دو به سال 1365 برمی‌گردد، وقتی که مجتبی به جبهه رفت و در لشکر 27 محمد رسول الله در میان فرماندهانی احاطه شد که در دعوای ریشه‌دار پدرش و میرحسین موسوی طرف نخست وزیر محبوب خمینی را گرفته بودند. اما محسن رضایی در مقام فرمانده کل سپاه مجتبی را حمایت میکرد. با این حال حکم اخیر برای رضایی دلایلی جدیتر از این سابقه قدیمی دارد. اما پیش از آن ببینیم محسن رضایی کیست. او با نام کامل سبزوار رضایی میرقائد، متولد یکی از روستاهای مسجد سلیمان، یکی از اعضای مؤسس گروه چریکی اسلامگرای منصورون بود که چند تن از مقامهای حکومت وقت را ترور کردند. رضایی یک سال پس از انقلاب با حمایت روح الله خمینی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران را تأسیس کرد. یکی از اولین نهادهای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در سراسر کشور از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان.
1: الان دعای توکل می‌کنیم که انشاءالله خداوند کمک بکنه و خیر برکتش و فرشتاش امشب نازل بشه.
0: دو سال بعد او در سن 27 سالگی فرمانده کل سپاه پاسداران شد تا میدان جنگ را مدیریت کند. اختلاف او با دیگر فرماندهان جنگ منحصر به علی صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش نبود. اکثر فرماندهان زبده جنگ در سپاه پاسداران برادر محسن را فاقد هر گونه سواد و درایت جنگی می دانستند. پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 61 از عراق، او از ادامه جنگ حمایت کرد. اما یکی از سوال برانگیزترین بخش‌های کارنامه محسن رضایی در جنگ، انجام عملیات کربلای 4 در شرایطی بود که هم او و هم هاشمی رفسنجانی می دانستند که عملیات لو رفته. پس از سقوط صدام حسین، تلویزیون عراق صحنه‌هایی از جنازه 175 غواص ایرانی را منتشر کرد که با دستان بسته قتل عام شده بودند. رضایی سال 90 در شبکه اجتماعی توییتر کربلای 4 را عملیات فریب خواند، اظهار نظری که انتقادات فراوانی را برانگیخت، تا جایی که قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس در یک مصاحبه تلویزیونی تلاش کرد سخنان رضایی را توجیه کند.
2: اما یک نقطه، یک منطق نظامی وجود دارد و اون منطق نظامی اینه: ما تقریبا در همه عملیات هامون نسبتی از لورفتگی را داشتیم.
0: 5 سال پس از جنگ در یک حمله تروریستی به ساختمان مرکز یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا 85 یهودی کشته شد. بعدها دادگاهی در آرژانتین سپاه پاسداران را مسئول این بمبگذاری معرفی کرد و 5 مقام ارشد جمهوری اسلامی را مظنون دانست، از جمله محسن رضایی فرمانده کل و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران. محسن رضایی تا سال 76 فرمانده کل سپاه ماند و بعد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رهبر جمهوری اسلامی از نیمه دوم دهه 70 خانه تکانی در سپاه را کلید زد. به دست جمعی از دوستان رضایی از جمله احمد وحیدی که در پروژه کنار گذاشتن اعوان و انصار برادر محسن به خامنه‌ای کمک کرد. تا 16 سال بعد محسن رضایی در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده شد. او از طرف خامنه‌ای مسئول مهار یکی از قدرتمندترین چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود. در دهه 80 محسن رضایی با یک بحران خانوادگی روبرو شد، وقتی پسرش احمد پناهنده آمریکا شد و علیه جمهوری اسلامی موضع گرفت.
3: اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میچرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین، با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بالاخره شاه ایران داشت میرفت بالا.
0: محسن رضایی از پسرش اعلام براءت کرد. سال 90 احمد رضایی به طرز مشکوکی در یک هتل در دبی به قتل رسید. اما رضایی رویاهای بزرگتری در سر داشت. از شیفتگان سرشناس قدرت که همیشه در رقابت بر سر این معشوق شکست، او را میتوان مرد انتخابات در جمهوری اسلامی خواند. در 4 سال یک بار شناسنامه به دست وارد ساختمان وزارت کشور میشد و ثبت نام میکرد. رضایی در انتخابات مجلس ششم شکست. او 4 بار هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که 3 بارش را باخت و یک بار پیش از رأی‌گیری کنار کشید.
4: چه زبانی باید گفت که آقایان به اقتصاد توجه کنید، به اقتصاد برسید. 1000 تومانی امروز برابر 300 تومن سال گذشته است.
0: کسی که برای پیروزی به هر ترفند عوام‌گرایانه ای دست زد. یک روز لباس اشایر را پوشید و خود را نماینده لرها معرفی کرد و روز دیگر خود را هوادار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز خواند، اما یاشاسین را اشتباه تلفظ میکرد.
4: میگفتم آقا مهدی یاشاسین آذربایجان.
0: اما این بار عملیات فریب او جواب نداد. نه مردم آذربایجان، نه لرها و نه دیگر مردم ایران خام رفتارهای پوپولیستی او نشدند. کسی که به مردم وعده یارانه 450 هزار تومانی را داد و خود را متخصص اقتصاد کرد. او در دولت 13 معاون اقتصادی رئیسی شد. کسی که مهمترین برنامه اقتصادیش اسیرگیری سربازان آمریکایی بود.
5: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه.
0: حالا پس از به قدرت رسیدن مشتبه خامنه ای بار دیگر بخت به محسن رضایی رو کرد. برخی تحلیلگران دلیل برکناری ذوالقعد را تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای امضای تفاهم با آمریکا برخلاف میل مشتبه دانستند. اما ذوالقعد بیش از آن که به پزشکیان نزدیک باشد از انصار احمد وحیدی بود، فرمانده کل سپاه پاسداران. به نظر می رسد رهبر غایب نظام با الگوگیری از پدرش تصمیم دارد از یک طرف مانع یکتازی وحیدی شود و از طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی را به طور کامل در اختیار بگیرد، با دبیری کسی که مثل توتی مواضع آمریکا ستیزانه و جنگ طلبانه مشتبه را تکرار میکند.
6: اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه.
0: از طرف دیگر اگرچه محسن رضایی هیچگاه فرمانده نظامی قابلی نبوده، اما کارنامه‌ای پربار در سرکوب دارد. انتصاب یک چهره سرکوبگر در رأس مهمترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که مشتبه خامنه‌ای خود را برای 2 جنگ آماده می‌کند. جنگ خارجی با آمریکا و اسرائیل و جنگ داخلی با مردم ایران. خود محسن رضایی 2 هفته پیش هشدار داد که آمریکا به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است.
6: دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن. حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و این ور و ایور، این دوباره می‌خواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه.
0: اما جابجایی مدیرهای قدیمی و از رده خارج سپاه پاسداران در رأس نهادهای نظامی و امنیتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طی این سال‌ها یا نتوانسته از نسل جوان کادرسازی کند و یا به فرماندهان نسل‌های بعد اعتماد ندارد. در نتیجه مشتبه خامنه‌ای سراغ کسی رفته که اگرچه زمانی سوژه طنز مردم بود، اما امتحانش را در جنگ افروزی و آمریکا ستیزی و سرکوب مردم ایران پس داده. سردار سلشگر محسن رضایی، سرسپرده سرباز سابق و فرمانده کل قوای امروز. مشتبه پور محسن، لندن.
7: سپاس از شما از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
0: مرگ بر آمریکا،
3: پرچم خونخواهی،
4: کمر آمریکا رو بیش کنید،
5: برنده این جنگ خواهیم بود.
6: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
7: اینها در یک باطلاقی گیر کردن.
8: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
9: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
10: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
11: پولای ما رو بدید به آمریکایا، بگید
12: همه منطقه رو می‌زنیم.
13: این گوی و این میدان
14: یه بندی پیدا کنن که ما وادادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
15: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
16: تحقیر آمریکا.
17: اینا میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تاکید کرد در صورت پرداخت هر گونه خسارت این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض طی ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد خانواده‌های این جاویدنامان باید بابت کشته شدن فرزندان و عزیزان زان خود غرامت دریافت کنند.
1: They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people. And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
2: Mr. President.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی در استودیو دیگر ما از واشنگتن. امیر، به نظر میرسه حداقل در یکی دو روز گذشته از اون تنش‌های نظامی یکم فاصله گرفتیم و تنش‌ها بیشتر تنش‌های لفظی هستند این چند روز.
3: ببینید، اتفاقی که افتاده این هستش که آقای ترامپ هم خودشون هم تیم مشاورانشون در خصوص اینکه چقدر موفقیت آمیز بوده این طرح به هر حال محاصره بنادر جمهوری اسلامی، بنادر جنوبی ایران، در کنار اون که موازاتش داره تحریم‌های اقتصادی مختلف و محاصره اقتصادی هم جلو میره، این کاری رو با جمهوری اسلامی کرده که آقای ترامپ چند روزش داره راجبش صحبت میکنه. همین امروز هم آقای ترامپ در همین گفتگویی که با خبرنگاران در کاخ سفید داشتن اشاره کردن که جمهوری اسلامی خیلی دلش میخواد مشکل درست کنه، اما نمیتواند به دلیل که پولی ندارد، حتی نمیتواند پول سربازهاش رو پرداخت بکنه. الان بسیاری دیگر از کسانی که حتی در داخل ایران هستن، رسانه‌هایی که داخل ایران هستن، از استان‌های مختلف ایران داره خبرهای میاد مبنی بر اینکه به هر حال اوضاع اقتصادی اوضاع خوبی نیستش و یک عضو اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی اعلام کرده، گفته که با این شرایطی که داریم پیش میریم، تازه تأثیراتی که نبود کارخانه‌های مثل فولاد مبارکی و پتروشیمی میتونن در اقتصاد بگذارند الان داره خودش رو نشان میده و ما یک سرمایه بسیار زیادی رو لازم داریم برای بازسازی اونها و بازگشت اونها به چرخه. در زمینه نظامی هم به همین ترتیب هستش. این که آقای ترامپ اشاره کردن به این موضوع که در طول روزهای گذشته و حتی همین امروز هم که به نظر میرسه محاصره اقتصادی ایالات متحده با قدرت داره پیش میره، آقای ترامپ امروز گفتن اصلا کنترل تنگه هرمز هم دست ماست، ما تقریبا تنگه هرمز رو به طور کامل مینروبی کردیم و الان به طور کامل این تنگه در دست ایالات متحده و ارتش ایالات متحده است و کشتی هایی که به سمت بنادر جمهوری اسلامی میخوان برن نمیتوانن برن، اول برای بقیه کشتی ها باز هستش. این محاصره بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو بر اقتصاد گذاشته و مهمترین بخشی که آمریکایی‌ها دنبالش بودن این بوده که جمهوری اسلامی پولی در دست نداشته باشه که بخواد از گروه‌های نیابتی حمایت بکنه، بخواد صرف برنامه موشکی یا پهپادیش بکنه، بخواد صرف برنامه‌های هسته‌ای خودش بکنه. پیشتر هم داشتیم در خبرها تیم مشاوران آقای ترامپ بهشون گفته بودن که به نظر میرسه که محاصره بنادر و محاصره اقتصادی حتی تأثیرش از حملات نظامی برای ایالات متحده بیشتر بوده. صحبت‌هایی هم که کم کم داره از داخل ایران میاد داره همین رو گواه میده. بنابراین این لحن آقای ترامپ که تغییر کرده، کمی به جنگ لفظی تبدیل شده، از اون سوی به هر حال تغییراتی هم داریم در داخل ایران میبینیم. این همه داره به این نتیجه میرسونه که در طول روزهای آینده باید منتظر این باشیم که بالاخره احتمالا جمهوری اسلامی یک عقب نشینی رو شاید داشته باشه در حوزه هسته‌ای و تنگه هرمز.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است. عارف در پیامی به مناسبت انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه ای گفت دولت حمایت کامل از نیروهای مسلح و تعامل حداکثری با اونها رو اولویتی تخلف ناپذیر می داند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت آسیب به فولاد مبارک، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی‌ها در جریان جنگ زنجیره تولید رو مختل کرده. عباس جبال بارزی گفت بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان می‌برد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. اما در حالی که تشدید بحران انرژی و سوخت در ایران زندگی مردم رو دچار اختلال کرده، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی میگه با وجود همه خسارات وارد شده نگذاشتیم مردم بی برقی و بی بنزینی رو حس کنند.
4: نیروگاه های ما رو زدن، علارغم این که مراکز آب ما رو زدن، برق ما رو زدن، بنزین ما رو زدن، همچنان در روند ارائه خدمت مردم احساس نکردن که برقی نیست، گازی نیست، بنزینی نیست و این چیز ساده‌ای نبود.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال اما پیام‌های متعددی درباره قطع گستری برق و اختلال در زندگیشون بر اثر خاموشی‌ها برای ما ارسال کردند. بعضی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
5: ساعت 10:15 صبح کل برقای بازار زمرد رفته.
0: کاهش ارزی بنزین و گازوئیل هم موجب شده به ویژه در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران صفهای طولانی در برابر جایگاه‌های سوخت تشکیل شود. بر اساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها مردم در بسیاری از بخش‌های استان‌های هرمزگان، کرمان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بسیاری مناطق دیگر ایران ساعت‌ها برای دریافت بنزین در صفهای طولانی معطل می‌مانند.
6: صف بنزین برای 20 لیتر کیلومتریه. کش می‌آورن تا بوده داده بالا و همجی داره می‌دن. خیلی هاشون میرسن تو جایگاه مستدی میگه تموم شده. نده آیا گیرش این بیاد؟ نه 50% گرم جنوب کشور وضعیت برزی
0: بگوید. اشتا بشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کلمبیا رو لرزاند و دست کم 111 کشته و 87 زخمی بر جای گذاشت. کانون این زمین‌لرزه در نزدیکی سان خوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش آن در شهرهای بزرگ سراسر کشور احساس شد. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. یک مقام اسرائیلی به CNN گفته بعد از چند دور مذاکره بین اسرائیل و لبنان که از آوریل آغاز شده، هنوز تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشته این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به پایلوت منجر شده. اما در تازه ترین تحولات جنگ اوکراین، مقام های روسیه از تلفات در پی حملات گسترده پهپادی اوکراین به چند منطقه این کشور خبر دادند. اوکراین تایید کرد یک پالایشگاه مهم در تاتارستان رو هدف قرار داده. در سوی دیگر حملات روسیه به زاپروژیا و خارکیف همچنان ادامه دارد و شماری در این حملات کشته شدند.
7: موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به عمق خاک روسیه روز دوشنبه هم ادامه داشته. مقام‌های روسیه میگن که در نیژنکامسک توی تاتارستان دست کم 13 نفر از جمله کودک کشته شده و 29 نفر هم زخمی شدند. ارتش اوکراین هم تایید کرده که پالایشگاه تانکو متعلق به تات نفت رو هدف قرار داده. تاتارستان در حدود 800 کیلومتری شرق مسکو قرار داره. روسیه میگه که در موج حملات شبانه صدها پهپاد اوکراینی رو در مناطق مختلف رهگیری کرده. دامنه حملات اونطور که روسیه میگه تا اطراف مسکو هم رسیده و برای مدتی دو تا فرودگاه نزدیک به مسکو محدودیت پروازی داشتن. در طرف دیگر حملات روسیه به اوکراین هم ادامه داره. توی زاپروژیا مقامات محلی گفتن که شمار زخمی حملات دوشنبه به 13 نفر رسیده و توی خارکیف هم از حمله روسیه به منطقه کیفسکی خبر داده شده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. به سایت ما سر بزنید. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریباً تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شود. نتیجه شکست.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
5: در ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز،
6: جمهوری اسلامی بار دیگه شروطی رو برای باز کردن تنگه هرمز اعلام کرده.
7: جمهوری اسلامی داره یک سری خواسته‌های جدیدی رو مطرح می‌کنه
8: و دست از ناامن کردن تنگه هرمز بر نخواهد داشت.
9: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
10: مسئولیت حمله به پالایشگاه جازان آرامکو رو به عهده گرفته. جزئیات سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، اسرائیل آماده حمله به جمهوری اسلامی مستقل از آمریکا.
11: ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن،
12: فناهای اقتصادی مثل تورم، مثل بیکاری.
13: مسئول این بحران معیشتی مردم کیه؟
14: این تورم سنگین در مواد مغذی،
15: مثلا ناهار بعضی خانواده ها شده سیب زمینی.
16: آنچه که در خیابان های لندن داره میگذره،
17: از جمله در شهر دوسندور،
18: اعتراض میکنن به احکام بی رویه اعدام. ما جمع شدیم برای مسئله نب اعدام.
19: پیامتون برای مردم ایران چی هست؟
20: مطمئن باشید ما تا روز آخر پشتتون هستیم.

دوشنبه 19 مرداد 1405. من بهتی مهدوی آزاد، اینجا چشمانداز. انتصاب همزمان 7 مقام ارشد و کلیدی با رنگ و بوی حکومت اسلامی طالبان و خلافت اموی. چرا مشتبه خامنه ای محسن رضایی را به شورای عالی امنیت ملی و حتی مسعود پزشکیان تحمیل کرد؟ مأموریت ویژه مشتبه و امثال احمد وحیدی و محسن رضایی، این زوج ترسناک چیست؟ محسن رضایی برای آتش بس و توافق آمده یا برای ادامه جنگ و سرسختی بیشتر مقابل آمریکا؟ خانم ها، آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم، به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
1: خانم آقایون، درد و بلاتون بخوره تو سر هر چی سرلشکر و سردار و آخوندی که کشور رو به این وضعیت انداختن. این آقا که دیدید محسن رضایی میشناختیدش، کسی که 4 دوره 3 دوره میخواست رئیس جمهور بشه با اون حرفای عجیب و غریب، این مصاحبهش بالا 11 سال پیشه. توش میگه آمریکایی‌ها اگر بخوان به ما حمله کنن، میگه من به عنوان نظامی قول میدم به مردم آمریکایی‌ها نمیتونن حمله کنن، اما اگر بخوان حمله کنن ما هم رفته اول 1000 تا نظامی آمریکایی رو میگیریم، گروگان میگیریم. اینو نگفتم، پخش نکردم که سرکوف بزنم بهش که تو که گفتی حمله نمیکنن. نه نه نه، خواستم بهتون نشون بدم که سردار سرلشکر جمهوری اسلامی، کسی که الان چشم و چراغ رهبر سوم مجتبی خامنه‌ای هست، مجتبی خامنه‌ای روزی که اومد اولین حکم رو به همین محسن رضایی داد و بعدم دیروز او رو عملا به پزشکیان و دولت تحمیل کرد، ذوالقعد رو انداخت بیرون و او رو کرد نماینده خودش در شورای عالی امنیت ملی و منطقا دبیر شورای عالی امنیت ملی. خواستم اینو بدونید که ذهنیت آقا این بود، اینه بود که اگر با آمریکا بخوان جنگ کنن اول 1000 تا گروگان بگیرند. علت این که میبینید آسمان ایران باز بود و باز شد، علت این که میبینید نیروی دریایی ایران نابود شد، نیروی هوایی نابود شد، هر جا رو خواستن زدن، بعد میان با قلدری میگن ما پیروز شدیم، 4 تا موشک میزنن و همه فکر میکنن، یعنی فکر میکنن که به به. علتش اینه که ذهنیت اونها هیچگاه ذهنیت یک نظامی نبوده، نظامی ارشد، ذهنشون ذهنیت تروریستی بوده. الان شما طالبان همه‌شون رو بکشتن، واقعا نفر آخر زنده است میگه ما زنده ایم، بقیه هم که مردن میگه شهادت، بهشت، حوری. یعنی ذهنیتشون نه برای انسان ارزش قائله، هیچی هیچی. و حالا با این فضا، این آقا محسن رضایی سال 1394 6 ماه زندگی مافیایی و حکمرانی مافیایی از غار مجتبی خامنه ای ظاهرا امروز میتونیم بگیم دیگه داره تمام میشه و کشور رو در دست میگیره، باند خودش رو کم کم دیگه داره کامل حاکم میکنه. این معنیش نیستش که از غار میاد بیرون یا خودش نشون میده. یه عکس البته برای اولین بار خبرگزاری حکومتی چند ساعت پیش منتشر کردن و گفتن این مجتبی خامنه ای بعد از رهبری هست، امیدوارم عکس بتونیم نشون بدیم. اما معنیش این نیستش. این هم عکسی که الان منتشر کردن و ادعا میکنن که بعد از رهبری خامنه است، اما میگم موقعی که داره قدرت در دست میگیره معنیش نیست که خودش نشون بده، نه، معنیش این هستش که دیگه داره آدمهای خودش رو، راهبرد خودش رو، سیاست خودش رو حاکم میکنه. همین چند ساعت قبل از دوشنبه مجتبی خامنه ای 6 تا فرمانده ارشد نظامی رو در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و بسیج منصوب کرد. البته نظامی‌ها چندان مهم یا حائز اهمیت نبودن، اما یه جایش خیلی معنی‌دار بود. این رو اضافه کنید با حکم محسن رضایی که کمتر از 24 ساعت قبل دیشب تقریبا همزمان با چشم‌انداز، اواخر چشم‌انداز منتشر شد، مقایسه کنید با اون و به این دسته خواهید رسید که 7 مقام کلیدی رو جابجا کرده. گفتم نظامی‌هاش مهم نبودن، مثلا مهمترینش چیه؟ احمد وحیدی که همین الانش فرمانده کل سپاه پاسداران هست رو بهش تو این احکام درجه سرلشکری داد و براش حکم صادر کرد. ما 9 تا سرلشکر داشتیم اما آقا رو برد بالا، احمد وحیدی که در واقع تحت تعقیب ترین مقام سپاه پاسداران هست به روایتی عده. یا سرلشکر پاسدار علی عبداللهی که الان فرمانده قرارگاه، در واقع قرارگاه مرکزی خاتم هست، او رو به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم منصوب کرد، قابل فهم بود. اما مهمترین حکم مربوط به حسین طائب بود. حسین طائب حامی اصلی مجتبی خامنه‌ای است، رهبر شدن در واقع کانون محور هم رهبر شدن او، کسی که قبلا فرمانده سازمان اطلاعات سپاه بود. مثلا حسین طائب اهمیتش به این بود که رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، کشور در دست خودش بود، واسه خودش منصوب میکرد، واسه خودش عزم میکرد، هر کسی میخواست عدم صلاحیت میزد به شورای نگهبان، واسه هر کی میخواست پرونده میساخت، محیط زیستی ها رو اصلا از اون ما واقعا چیزی نداشتیم در ایران. حسین طائب رو نگذاشت به عنوان فرمانده کل سپاه، اون رو به عنوان فرمانده کل بسیج منصوب کرد. این به معنای پایین اومدن سطح طائب نه، همین نشون میده که رویکرد حکومت قبل از اون که اطلاعاتی و امنیتی باشه در زمان مجتبی، یاد الله ان شاء الله، قبل از اینکه مجتبی بخواد با ضرب و زور اطلاعات و امنیت حکومت رو حفظ کنه، متکی بر خیابان هست، متکی بر نیروهای بسیج هست، یعنی متکی بر سرکوب علنی، متکی بر حفظ حکومت با مشت آهنی هست. همینجوری که الان میبینید، این یعنی از نگاه مجتبی فعلا در این شرایط، این وضعی که در کشور میبینید که طرفدارای حکومت توی میدون جمع بشن، قرار نیست موقت باشه، شکل حکمرانی بعدی هست. واسه این گفتم شبیه اموی یا طالبان، یه بخشش اینه. از اون مهمتر متن حکم مجتبی خامنه‌ای برای حسین طائبه ترسناکه. بخششون ببینید، عملا اعلامیه تغییر جهت ایران هست به سمت حکومتی، به سمت حکمرانی مثل خلافت امویه یا طالبان. این که میگم چرا، ببینید در حکم طائب مجتبی نوشته که با توجه به اقتضاعات و شرایط کشور، اینشو میخونم، نوشته شعار هر ایرانی بسیجی رو محقق کنید. خب این یه شکلی از پوپولیسم، این یه شکلی از دور شدن از نهاد مدرن دولت هست. مهم نیست، اما باز میگه شبکه اطلاعات مردمی رو قوی تر کنید، یعنی اون شکل ترسناک سازمان اطلاعات سپاه را بیاتون بسیج بسازید، باز اونم میگه مهم نیست. و بعد میگه مهارت ها، آموزش های لازم به اضافه بصیرت افزایی برای مقابله بسیج با تهدیدات دشمن. بخونید اعتراضات، با اعتراضات مردم رو تقویت کنید. این جور دستوراته که بوی خلافت طالبانی میده، بوی خلافت اموی میده. نمیگم کره شمالی، چون از نظر من شکل حکمرانی کره شمالی است، میگم اموی و طالبانی که نزدیکتر باشه به نهاد حکومت ایدئولوژیک و اسلامی فعلی. یعنی چی؟ یعنی دیگه دولت در حکومت ایران جمهوری اسلامی قرار نیست ادای یک نهاد مدرن رو در بیاره. هیچ وقت نمیگم نهاد مدرن بوده، اما به هر حال بوروکراسی داشت، دبیر داشت، سفیر داشت، وزیر داشت، کابینه داشت، پاسخگویی در مقابل پارلمان داشت. دیگه ادای نهاد مدرن قرار نیست در بیاره. قانون و قوه قضاییه که قبلش هم چیزی نبودن دیگه اصلا جدی نیستن. دولت یه هیئت رسما که با هر هزینه قدرتش رو حفظ خواهد کرد، هر مخالفی هم ستون پنجم دشمنه. اما خانم آقایان، از این هم مهمتر انتصاب محسن رضایی هست به عنوان نماینده ولی فقیه در شورای عالی امت ملی، و بعد هم انتصاب رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. بگذاریم از این که پزشکیان با قلدری با وقاحت 48 ساعت پیش میگفتش که نه ما اختلافی نداریم با مجتبی خامنه‌ای. بگذاریم از این خالی بندیش که حالا معلوم شده بیش از 48 سه روز چهار روز مقاومت میکرده مقابل حکم مجتبی خامنه‌ای. امروز اومده گفته 7 ساعت من مجتبی رو دیدم، 7 ساعت که نشون میده احتمالا ندیده، مثل دفعه قبل از پشت آیفون یا با نوشته بهش جواب میداده. اما خانم آقایان، حکومتی که فرمانده سپاهش کسی مثل احمد وحیدی باشه، دبیر شعابش کسی مثل محسن رضایی باشه، در بهترین حالت حکومت طالبانیه. شوخی نمی کنم، بهترین حالتش میشه حکومت طالبانی. یه ذره جدی تر بشه میشه القاعده. آخه ببینید، یه دونه نیستش که مثلا بگیم احمد وحیدیه دبیر شورای امنیت ملی، عملا نفر اول امنیت کشور، سیاست خارجی کشور، مخصوصا زمان مجتبی. خب همه چی دست اون سپاه که دیگه، همه چی الان جنگ با اوست، کنترل مردم با اوست، اقتصاد با اوست، دوزنه تحریم با اوست، همه چی دست سپاه پاسداران دیگه. خب هر دوشون تحت تعقیب بین‌المللی، هر دوشون طرفدار فعالیت‌های تروریستی، هر دوشون ذهنیتشون ذهنیت تروریست. محسن رضایی ویدیوشو دیدید، میگه همون اول 1000 نفر رو میگیریم، دونین چند میلیارد دلار بفروشیم. ذهنیتشون اینه، هر دوشون به خاطر انفجار آمیا تحت تعقیب، اساسا ساختار ذهنی، ساختار رفتاریشون، و هر دوشون از زمان جنگ با صدام حسین تا الان به عنوان نیروهای اصولگرای پرت متوهم دیوانه که با حرفاشون بعضی وقتا ملت براشون دست میگرفتن، حالا ظاهرا اینا قراره برای ما دست بگیره. خب این ساختار میشه ساختار طالبانی، ساختار اموی. منتها سوال میپرسم، محسن رضایی سوگلی مجتبی است. چرا؟ گفتم برای اولین حکم که مجتبی داد به محسن رضایی داد، بعدش هم الان منصوبش کرده به شورا. خب منطقا توی این شرایط باید یه مأموریت ویژه‌ای داشته باشه دیگه. اگر همسن من باشید، میتی کمان یادتونه، مأمور مخصوص حاکم بزرگ میتی کمان، احتمالاً این آقا محسن رضایی مأمور مخصوص حاکم بزرگ دیگه، یه مأموریتی باید داشته باشه. اون مأموریت چیه؟ سوال، مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی فرستاده به شام، تحمیل کرده بر پزشکیان که چی بشه؟ اونم جایگزین کسی مثل ذوالقعد رو کنه. اگه مثلا جایگزین چه میدونم اره و روش همسی کوره میکرد مهم نبود، جایگزین یه اصولگرای تندروی مثل ذوالقعد بکنه. منطقا مأموریتش چیه؟ هدف مجتبی چی بوده؟ خواسته در شورای امنیت ملی آدم کاملا مورد اعتمادش باشه؟ ممکنه. یا نه، مأموریت ویژه بهش داده. من میگم مأموریت داده. خب مأموریتش چیه؟ اینکه محسن رضایی برو اونجا زودتر آتش بس برقرار کنن، بذار ما از این قارمون بیایم بیرون حکومت کنیم، یا نه محسن رضایی برو اونجا نظر اینا مثلا چه میدونم توافق کنن به هم بزن. موقعی که زمان دولت روحانی میخواستن به قوانین FATF بپیوندن، اون دو تا لایحه معروف که ظاهرا مجلس هم کمیسیونش تصویب کرده بود، خیلی داستانش طولانیه، شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کرده بود، تنها کسی که مقابلش ایستاد محسن رضایی بود در اون کمیسیونی که در دبیرخانه مجمع ساخته بودن برای حفظ و اجرای اصول نظام یا دستورات علی خامنه‌ای. اون محسن رضایی الان مقابل خیلی چیزا میسته. بله محسن رضایی آدم سیاسیه، ممکنه توافق هم بکنه، بعدش هم نمیاد بره عکس بگیره از اون کاری که قالیباف میکنه اونجوری عکس بگیره مثلا با ترامپ هم دست بده، بعدش نمیاد، ولی از اون طرف هم جنگ طلبه. و من دوست دارم بدونم مأموریت او چی هست، اصلا فرق محسن رضایی و ذوالقعد چی بود، کدومشون دنبال جنگ بودن کدومشون دنبال صلح، ما اینا میدونیم. و حالا الان محسن رضایی میخواد چیکار کنه؟ و نهایتاً زوجی که میبینیم، زوج ترسناکی مثل محسن رضایی احمد وحیدی، بازی مشتبه چیه، چیکار میخواد بکنه؟ حکمرانی اموی میخواد آتش بزنه ایران رو؟ این همه زحمت کشیدن آقایون که مستوار بکنم اول رهبر، بعدش میخوان چه غلطی بکنند؟ جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. همچنین رضا طالبی، او هم روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف میزنه. آقایون سلام، عرض ادب دارم و سپاسگزارم از صبر و تحملتون، سپاسگزارم از فرصتی که بدید. آقای برزگر خوش آمدید، خوشحالم که اینجا هستید. سوال اول از شما میپرسم، شما میتونید حدس بزنید یا بر مبنای نشانه ها، حالا بعدا میریم سراغ احمد وحیدی و ساختار همین، به من بگید به نظرتون پروژه محسن رضایی چیه؟ چرا به نظرتون مجتبی محسن رضایی رو تحمیل کرد به پزشکیان و به دولت و در واقع کردش جایگزین ذوالقعد کردش؟
2: من با سلام به شما آقای مهتبی آزاد، آقای طالبی و بینندگان محترم شما، به نکات متعددی شما اشاره کردید. اگر اجازه بدید من هم نکاتی رو اضافه بکنم، به دلیل اینکه میتونه تا حدی در واقع کمک بکنه به ما که به این سوال شما جواب بدیم یا به نوعی جواب نزدیک بشیم. البته قبلش من فکر می‌کنم لازم هست که این رو تأکید بکنم، با توجه به وضعیتی که بعد از 9 اسفند برای جمهوری اسلامی پیش اومده و غیبت، نه تنها غیبت مجتبی خامنه‌ای، بلکه ابهامات بسیار جدی و اخبار متناقضی که در مورد وضعیت سلامتی او وجود داره و به هر حال خلأ قدرتی که شکل گرفت بعد از 9 اسفند، یک وضعیت سیالی در بین مقام‌های جمهوری اسلامی شاهد هستیم. یعنی اون انسجام و ثباتی که به نوعی علی خامنه‌ای به ویژه در دو دهه آخر دوران حکمرانی خودش موفق شده بود ایجاد بکنه کاملا از هم پاشیده و می‌بینیم که این تغییر و تحولات با سرعت انجام می‌گیره. نمونه‌اش اتفاقی است که برای ذوالقعد افتاد و خب رکورددار شد به عنوان کسی که کوتاه‌ترین دوران رو به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی داشت به نام خودش ثبت کرد. و به نظر من این وضعیت سیال همچنان ادامه پیدا خواهد کرد، به ویژه با وضعیتی که و تعاریفی که مسعود پزشکیان کرده که من به شما میتونم اطمینان بدم که حتی نزدیکترین چهره به خود پزشکیان هم حرف او رو باور نخواهند کرد که 7-8 ساعت نشسته و با مجتبی خامنه‌ای در مورد همه مسائل صحبت کرده. اما از این نکته کلی و این به هر حال تردید جدی که وجود داره در مورد ساختار سیال در سطح عالی جمهوری اسلامی با اون مواجه هستیم، شاید بزرگترین برنده اتفاقات 9 اسفند و کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار زیادی از به ویژه فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محسن رضایی بود. ببینید در اون روز خیلی ها کشته شدن، مثلا از جمله محمد شیرازی که بیش از 2-3 دهه در واقع رئیس دفتر فرمانده کل قوا بود و نقش اساسی داشت در انتقال دستورهای علی خامنه‌ای به نیروهای مسلح از جمله سپاه، و کسان دیگری کشته شدن. اما تنها کسی که در اون زمان یا یکی از کسانی که کشته نشد یحیی رحیم صفوی بود که مشاور نظامی علی خامنه ای بود، یعنی مقامی بود که زنده بود و مثل بقیه مقام هایی که از طرف علی خامنه ای منصوب شده بودند و بعد از معرفی مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی بدون هیچ حکمی به فعالیت های خودشون ادامه دادن، قاعدتا باید رحیم صفوی هم به مشمول همین وضع میشد. اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. تنها حکمی که صادر شد مدت ها طول کشید تا مجتبی خامنه ای حکم جدیدی داد که در مورد محسنی اژه‌ای بود و آنچه که امروز اتفاق افتاد. خب یک مشاور نظامی رهبری زنده بود اما او رو عزل کردن و در واقع محسن رضایی رو به عنوان مشاور نظامی معرفی کردن. این یعنی کسی که مدت ها در مراحل دوم بعد از 16 سال فرماندهی بر سپاه دیگه نهایت سمتی که داشت معاون اقتصادی رئیس دولت بود یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت بود مجددا از نردبان قدرت بالا رفت و با ورودش به شورای عالی امنیت ملی و دبیری شورای عالی امنیت ملی در این شرایط در واقع میخ خودش رو محکم کوبید. از این نظر محسن رضایی برنده این کشت و کشتاری بود که در ماه اسفند و بعد از اون اتفاق افتاد و به عنوان یکی از چهره‌های اصلی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، فارغ از این که او آیا زنده هست زنده نیست، آیا توانایی اداره امور رو داره یا نداره، معرفی شد. بنابراین در ادامه اون مسیر به نظر من وارد شد و موضع‌گیری هایی هم که داشت محسن رضایی در همین مدت جنگ به خوبی نشان‌دهنده روی کرده او هست. بسیاری از مسائلی که امروز به عنوان شروط جمهوری اسلامی مطرح شده و راه هر گونه توافق با آمریکا رو بسته رو ما اولین بار از محسن رضایی شنیدیم. مثلا آخرینش کنترل ورود کشتی‌ها و شناورها به خلیج فارس از تنگه هرمز هست که این رو محسن رضایی مطرح کرد و هدف اصلیش هم جلوگیری از ورود ناوهای نظامی آمریکا به خلیج فارس بود.
1: خیلی نکته جالبی گفتید، خوب جای تموم کردید، متشکرم. یعنی البته آقای برزگر آخرش نگفتید به صراحت که محسن رضایی مأمور کدام پروژه هست، اومده واسه جنگ یا واسه صلح، ولی حرفتون واضح بود، میگید که موازه شو اخیراً گرفته.
2: تلقی من این هستی برای ادامه جنگ
1: روشنه و خیلی از شروط ما از عباس رضایی شنیدیم دیگه. منطقا میخواد بگی جنگ، بذار ببینم آقای طالبی چی این وسط میخواد بگه. آقای طالبی ممنون از صبر و تحملتون. ببین محسن رضایی ما میشناسیم به عنوان آدمی که رولای خمینی موقعی قطعنامه 598 میخواست بپذیره بهش متلک میندازه، میگه فرمانده نظامی میگه ما اینقدر موشک میخوام اینقدر اتم، ولی میگه بازم باید بجنگیم، که در این صورت حرف شعاری بیش نیست و این هیچ شعار میداده با قلدری پرروبازی میگه بجنگیم باید صدایی کنیم. و الان هم منطقاً به قول آقای برزگر موازی که داره همونه، رویکردش همونه، اصلا چیزی جز این داره. شما چی برداشت میکنید؟ همینه یا محسن رضایی رو بیشتر به عنوان نامزد پرزیدنتی و نامزد ریاست جمهوری آدم سیاستمدار میدونید که الان ممکنه واسه صلح اومده باشه؟
3: با سلام خدمت شما جناب برزگر و بینندگان محترم. البته بعد از این مسئله آقای خمینی دستور داد به آقای رازینی که خب محاکمه کنه فرماندهانی که مسبب شکست بودن و محسن رضایی هم یکی از این افراد بود. جالبی محسن رضایی این هست، قبل از اینکه به ادغام ساختاری که خب در توالی احکام جاریه مجتبی خامنه‌ای بوده، این هست که جز گروه منصورون بود، کسی که خب به همراهش باز میتونیم ذوالقدر رو نام ببریم و شمخانی رو، یعنی بخشی از سیستم و سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی توسط این گروه و گروه منصورون داشت مدیریت میشد. گروهی که خب بالاخره آقای محسن رضایی بعد از اینکه خب یک نوار کاستی که منتشر شد بعد از سال 90 که در مورد اون حتی ارتباط ایشون با طائب حسین نجات و پرونده سازی برای فرماندهان سپاه از احمد متوسلیان یا حاج داوود کریمی گرفته بود، نشان از این میداد که محسن رضایی قادر به این هست که برای رسیدن به قدرت هر کاری رو بکنه، حتی کودتا در درون سپاه، عزل فرماندهان و فرستادن اونها به عنوان یک بسیجی ساده به میدان نبرد برای مرگ. همین محسن رضایی در کنار این ارتباطاتی که در درون سپاه داشت برای عزم قدرت، فامیل قالیباف هم هست، یعنی داماد آقای محسن رضایی برادر عروس قالیبافه، یعنی عطف فامیلیش رو هم نگاه بکنیم، از سوی هم در ساختار قدرت و مذاکره هم با خود قالیباف هم ارتباطات خوبی رو هم داره. محسن رضایی درسته که در ماه مارس انتخاب شد به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح، اما جایگاه او رو باید با این احکامی که صادر شده ببینیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید که مجتبی خامنه‌ای زنده یا مرده و یا هولوگرام و یا تصویری از اون منتسب میکنه علی عبداللهی رو به عنوان فرمانده کل نیروهای ستاد کل نیروهای مسلح و از اونجا از ادغام صحبت میکنه، این ادغام یک پایش رو در شعام انجام داد. یعنی وقتی که مسئولیت و تولیت شعام رو دبیرخانه رو به محسن رضایی میدید، یعنی مبانی دیپلماسی، مسائلی که حتی در مجلس اگر باز بشه تصویب بشه، مثل همین قانون تنگه هرمز بود که منوط به استثناءات شعام کرده بودن که از زیر دست هم دبیر شعام و هم نماینده رهبری مثل محسن رضایی در توالی همکاری با سعید جلیلی انجام خواهد شد. از سوی دیگر با ادغامی که صورت میگیری، یعنی ستاد کل با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا یکسان میشه، سپاه دست بالا رو در تصمیم گیری های نظامی هم بر عهده خواهد داشت. یعنی توالی اینجوری شد که از یک امیر که خب کشته شده بود به یک سردار سپاه مجددن رسید، جانشینش رو هم یک سرلشکر قرار داد و این هم دست بالای سپاه رو نشون داد. مسئله بعدی هم که وجود داشت در این مبحثی که شما گفتید تائب بود، یعنی تائبی که در گذشته با آقای نجات و آقای محسن رضایی در تصویه با سپاه خیلی فعال بودن. یعنی الان بگذاریم از مسائل اسرائیل و جدا کردن اونو، پرونده سازی که برای علی فدوی میکرد و همین کارها رو هم ادامه میداد و اون پیغامی که داد و اینکه بسیج مردمی و اینکه امنیت بسیار مهمه، دستگاه وزارت اطلاعات و همچنین دستگاه امنیتی کشور رو هم زیر مجموعه سپاه قرار داد. اگر نگاه بکنیم این مجموعه و این پارادایم نشان میده که دولت مجتبی خامنه‌ای، نه پزشکیان، داره به سمتی میره به یک دولت میلیتاریزه کل سپاهی که هم دیپلماسی هم میدان، در حالی که مجلس هم تعطیل هست و واسطه قالیباف دارن اون رو اداره میکنن، و هم وزارت اطلاعات رو در اختیار خواهد داشت، در راستایی که خود آقای پزشکیان فقط کسی است که میتواند 7 ساعت با مجتبی خامنه‌ای حرف بزنه از همه چیز و مشخص نباشه که درسته یا نه، و مسئولیت ایشون دیدار 7 ساعته و یا دیدار در آمبولانس و یا ماشین هست و این واقعا تأسف آمیز هست برای آقای پزشکیانی که گفته میشه که مصر بوده که محسن رضایی نشه، ولی باز هم قبول کرد که به جای ذوالقعد محسن رضایی بیاد، چون ذوالقعد کسی بود که بالاخره در مسئله مذاکرات اسلام آباد در کنار قالیباف به اون طیف دیگر.
1: بله بله. خب من البته آخرش رو نفهمیدم آقای طالبی، کاش میشد آخرش رو یه ذره سریع‌تر میگفتید، ولی خب من میفهمم چون واقعا با صراحت هم نمیشه گفت. یه نکته جالبی که هست، من اول برنامه اشاره کردم، خبرگزاری حکومتی یه عکسی از مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن و ادعا میکنن که این عکس مجتبی خامنه‌ای اولین عکسش بعد اولین عکس بعد از رهبریش، اونجوری عکسان نشون میدن، این عکس الان ثابت شده جعلیه، یعنی آدم باید بزن تو سرش. خبرگزاری تسنیم رسمی وابسته به سپاه پاسداران عکس جعلی داره منتشر میکنه، جعلی منتشر میکنه، این عکسی که منتشر کردن، عکسی که الان میبینید، عکسی که به عنوان عکس جدید مجتبی خامنه‌ای منتشر کردن، حالا این عکس از روی عکس دیگه ساخته، از این عکس، از روی این عکس ساخته شده، این عکس دوم، عکسی که الان دارید میبینید، عکسی که حتی نایاک هم چندین سال قبل منتشر کرده، چندین وبسایت رسمی شما میبینید چندین سال قبل منتشر کرده، مال چندین سال قبله. بنابراین واقعا موقعی که خبرگزاری تسنیم و سپاه میان عکس جعلی از مجتبی خامنه با هوش مصنوعی منتشر میکنه، جدی ما باید به قول آقای طالبی به فکر کنیم که این یارو کیه، هولوگرام هست نیست، غار زیرزمینه چیه. آقای برزگر، آقای طالبی از منصورون شروع کردن و جالب هم هست، از منصورون اگر اشتباه نکنم فقط همین محسن رضایی و ذوالقعد زندن دیگه، درسته؟ اسماعیل دقایقی که جنگ کشته شد، شمخانیو که اسرائیلی زحمتش کشیدن، اون آقای رشیدو که جنگ 12 روزه بود خرداد پارسال زدنش، فکر کنم همین فقط این دو نفر موندن دیگه، کس دیگه ای نیست. و میرسیم به حسین طائب. حکم حسین طائب رو شما دیدید، میشه صرف نظر از شعار و اینا که از همه ما دور باد، به من بگید که انتصاب طائب به عنوان فرمانده بسیج رو شما بالا بردن اون اهمیت جایگاه بسیج میدونید یا پایین آوردنش؟ طائب هم قبلا فرمانده بسیج بوده، هم رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من تصور میکردم سازمان اطلاعات سپاه بهش خواهند داد یا حتی بالاتر، ولی کردش فرمانده بسیج. تازه توی حکمش هم میبینید گفته تحت تدابیر فرمانده کل سپاه عمل کن. به نظرتون بالا بردنش یا پایین آوردنش و تحلیلتون چی از در واقع احکام جدیدی که صادر شده در کنار به قول آقای طالبی محسن رضایی؟
2: من در مورد طائب فکر میکنم در واقع نوعی بازگشته، یک نوع قدرت نماییه، کسی که به اون شکل از صحنه قدرت حذف شد، از ریاست سازمان اطلاعات سپاه و بحث‌های فراوانی که به دنبالش بود و به حاشیه رفت، مدت‌ها در واقع در حاشیه قرار گرفته بود، امروز مجدداً برگشته و به ویژه به دلیل شرایط داخلی که در کشور هست و نقشی که نیروهای لباس شخصی، نیروهای بسیجی در برخورد و سرکوب شهروندان دارن، موقعیت مهمتری امروز از نظر جمهوری اسلامی محسوب میشه. بنابراین نکته مهم بازگشت مجدد اوست. و البته این رو هم به خاطر بیاوریم که این بحث ها بعد از صحبت های محمد باقر خرازی اتفاق افتاده و به نوعی در اونجا اون صحبت از این میکنه که علی اصغر حجازی مخالف رهبری مشتبه خامنه‌ای بود، موافق رهبری صادق آملی لاریجانی بود و عملا مشتبه خامنه‌ای رو ترد کرده بودند، ولی این حسین طائب بود که در واقع جلوی این به گفته خرازی توتر رو گرفت و خب پاداش فوری هم نصیب او شده، با توجه به اینکه او اولین کسی بود که خبر از رفتن ذوالقعد و آمدن رضایی داده بود. خب طبیعتاً باید بخش دیگری از بخش‌های دیگر صحبت‌های او رو هم جدی گرفت، کما اینکه تکذیب هم نشده، برخلاف مثلا پزشکیان که واقعاً نشون میده که عملاً در حاشیه است و هیچ اطلاعی از اتفاقاتی که داره میفته نداره. دیدید که در روزنامه سازندگی صحبت از این کردن که پزشکیان استعفای ذوالقعد رو نپذیرفته، حتی روز شنبه ذوالقعد که مدت‌ها بود سکوت کرده بود اون شروط ششگانه رو مطرح کرد برای آمریکا که اگر قرار باشه توافق صورت بگیره، اما عمر چندانی نداشت، یعنی بعد از تعیین شروط ششگانه در روز شنبه، روز یک شنبه او برکنار شد به این شکل و البته حالا به عنوان مشاور سیاسی مشتبه خامنه‌ای منصوب شده. ببینید اینها هم یک سابقه مشترک فعالیت با هم دارن، مجموعه این افرادی که الان سمت گرفتن، هم در نتیجه اون ساختاری که در واقع جوهری یا دی ان ای جمهوری اسلامی رو از روز اول تشکیل داده، یعنی باندهای مختلفی که برای قدرت و برای ثروت و غارت با همدیگر در رقابت هستن، اما سر یک سری اصول اساسی و بنیادین با هم اختلافی ندارن. این خیلی

0: یا کسانی که اسم بردن در واقع فرماندهانی که مثل داوود کریمی بله. یا خیلی از کسانی که در فرماندهان سپاه بودن، اونهایی که به طور جدی مخالف بودن حذف شدن. کسانی که باقی موندن و امروز هم همون حلقه بسته و محدود هستن، بر سر اصول اساسی و بنیادین و اون خط مشی راهبردی اختلافی با هم ندارن. اختلافی اگر هست، رقابت‌های در اون گروهی است بین خودشون برای اینکه در واقع اهداف شخصی یا گروهی
1: خودشون، یعنی اختلاف ندارن سر مسئله بنا به جنگ هم فکر می‌کنید اختلاف ندارن؟ یعنی مثلا اینطوری نیست که چهار تاشون بگن آقا کشور نابود شد بریم صلح کنیم، حتی سر اینا به نظرتون اختلاف ندارن؟
0: به نظر من اختلاف ها بنیادی نیست، کما اینکه دیدید یا اگر اختلاف نظری باشه، جدی باشه، میبینید که چطوری برخورد میشه. مثلا وقتی که در همون دوران جنگ مسعود پزشکیان اومد اظهار نظر علنی کرد، از حمله به کشورهای همسایه انتقاد کرد، دیدید که چگونه او رو ساکت کردن و بعدن دیگه هرگز چنین مواضعی اتخاذ نکرد. بنابراین یعنی اون دستگاه، اون ماشین جمهوری اسلامی، مسیر اصولی و عمومیش به نظر من مورد اتفاق هست. همشون با هم به تا حدودی اجماع دارن. شما حرفای مثلا قالیباف رو که رئیس مذاکره کننده است دیگه،
1: بله،
0: وقتی مقایسه میکنید توییت هایی که میزنه، حرفایی که میزنه، چه تفاوت بنیادینی مثلا با حرفای محسن رضایی داره یا با حرفای محمد باقر ذوالقعد داره یا دیگر؟
1: نه اصلا خیلی وقتا که از من پرسیدن
0: یا مثلا
1: حرفای وزیر خارجه دولت به اصطلاح از حرفای فرمانده کل سپاه تندتر و بیشتر خون میده. بله
0: دقیقا.
1: با شما موافق.
0: دقیقا.
1: بله بذار برم خدمت های طالبی دوباره برگردم اگه فرمایشتون تموم شده. موافق هستید آقای طالبی؟ شما نظرتون راجع به چیزی که از آقای برزگر پرسیدم، طائب به نظرتون کوتاه بگید بالا رفته یا پایین اومده؟ این در واقع به نظرتون پاداش کافی مجتبا بود به طائب، به کسی که در واقع حتی گفته میشد عزلش هم توسط علی خامنه ای به خاطر این بوده که جلسه میگذاره در مورد رهبری مجتبا؟ یعنی بعدا معلوم شد که اصلا عزل طائب ربطی به عملیات های اطلاعاتی ناموفق در ترکیه نداشته، بلکه عملیات شکست خورده علیه اسرائیل، بلکه به خاطر این بوده که ظاهرا طائب یه در جمع میکنه واسه اینکه آقا بیاد خامنه ای دیگه سنش بد شده بریم زیاد شده مجتبا رو جایگزین کنیم. به نظرتون پاداش کافی داره میده بهش یه همچین چیزی؟ و و و اگر بخوام اینجوری به داستان نگاه بکنیم، مجموعه اینطور نگاه کنیم، آیا مجتبی خامنه‌ای داره به سمت چه شکلی از حکمرانی میره؟ یعنی آیا شکلی حکمرانی در شخصی رو میخواد زنده کنه؟
2: خب همونطور که شما هم اشاره کردید، میثم مجتبی بازگشته و خیلی باید با دقت این حرف رو بزنم. اون چیزی که میگفت که خامنه‌ای که خدای دهه 60 زنده است، الان خدای وحشت دهه 60 رو به قول شما ما داریم میبینیم. یعنی سیستمی که داره چیده میشه این رو نشون میده. طائب جایزه گرفته، سیاستمدارها هیچ وقت کسی که دچار چنین بحرانهایی بوده رو به صحنه جرم باز نمیگردونن، برمیگردونن به ساختار، ولی یک مقدار دورتر و با حد فاصله. این هم در شرایطی بوده که برای رئیس سازمان بسیج مستضعفین باید با پیشنهاد فرمانده کل سپاه این کار رو انجام میداد، که مستقیما بدون اشاره به پیشنهاد فرمانده سپاه طائب رو منصوب کرده. این در شرایطی که هنوز فرمانده ساس توسط فرمانده کل سپاه که اون هم تلویحا بر اساس حقنه بیت رهبری انجام میشه انتصاب نشده. امکان این رو ما در همین حکم هم ما میبینیم. یعنی طائب نه برای جایگاه، بلکه برای این اومده که به صورت ناملموس و همچنین بدون اینکه در اون مقام هم قرار گرفته باشه، مبادرت به این بکنه که یک سیستم و اطلاعاتی رو در کشور بناش رو بگذاره و یا اون رو توسعه بده که یکسانسازی همین ها زیر نظر طائب باشه، چه با نام سازمان بسیج مستضعفین که خب نیروهای رو در سطح خیابان دارن و بیشتر این که معطوف به خارج هم باشه، معطوف به اعتراضات و همچنین غلیان هایی که در کشور شاید صورت بگیره، چه در سطح عمومی جامعه، چه در سطح بطن ساختار تصمیم گیری. طائب در این شرایط به نظر من با نگاهی که ما به مسئله قرارگاه خاتم و ستاد کل رو داریم، داره در اینجا یک معاونت هماهنگی و یا کوردینیشن رو انجام میده. یعنی ما باید نگاه بکنیم برای اینکه تشخیص بدیم که این روندی که شما گفته درسته یا نه، در آینده وزارت اطلاعات به چه سمتی خواهد رفت، رئیس سازمان اطلاعات سپاه چه کسی خواهد بود، در اونجا مدیریت ها به چه نحوی خواهد بود و ارتباط اینها با طایب چگونه خواهد بود. ما الان

0: شبکه رو تقریبا داریم میبینیم. شبکه‌ای که ایجاد شده شبکه اختناق هست، شبکه کسانی است که به مجتبی خامنه‌ای وفادار بودن و در ضمن کسانی هستند که در زمینه مذاکرات و یا تلطیف و یا حتی صلح عقب نشینی هایی رو بدون مجوز نرمش قهرمانی رهبری انجام نمیدن. به نظر من مجتبی خامنه‌ای یواش یواش که داره خودش رو تثبیت میکنه، اگر زنده باشه و یا ساختاری که به نام او داره فعالیت میکنه، داره جایزه میده به کسانی که میتوانن که او رو در این مسئله مساعدت بکنن و یاری بکنن. این رو ما هنوز به انتهاش نرسیدیم، باید این روند رو در آینده ببینیم که چه تغییرات ساختاری انجام خواهد شد که بتونیم تابلوی کامل رو رسد.
1: آقای برزگر ببینید، شبیه این، حالا ادامه حرفایی که داشتید میزنید، شبیه این شکل، این ورژن جدیدی که ظاهرا مجتبی داره سفارش میده به طایب که برای من بساز از بسیج، شبیه ساختار فوکس شتوم هست در ساختار ارتش آلمان هیتلری رایش سوم، در واقع ارتش مردمی که تعریف کرده بودن که تحت کنترل، البته یه گارد سرخ هم داشتن ولی تحت کنترل در واقع اس اس بود و تحت کنترل حزب نازی بود و هدفش چیزی شبیه بسیج، دفاع نهایی از خاک آلمان و حکومت آلمان بود. البته در اونجا سربازان، کسانی که از ارتش آلمان هستند، حق نداشتن عضو بشن. مردان 15-16 سال تا نمیدونم 60-70 سال بودن، ولی کسانی که سرباز نبودن اینجا تو بسیج میتونن، یعنی داره بسیج رو میبره به اون شکلی که مثل دهه 60 دیگه، یعنی اصلا داره میبره به اون شکل. شما چطور میبینید؟ مجموعه فکر کنید داره کشور برمیگرده به شکلی از حکمرانی دهه 60، و اگر اینجوری بخوام نگاه کنیم نقش محسن رضایی چی میتونه باشه این وسط؟
2: بله ببینید، به نظر من چون به جمهوری اسلامی نه مشروعیتی داره نه مقبولیتی داره، به هر حال در فارغ از مسائل جنگ و رفتاری که با همسایگان کرده، آنچه که با مردم ایران در طول این نیم قرن گذشته کرده جایگاهی براش قائل در واقع باقی نمونده و تنها با اتکا به سرکوب و اسلحه است که میتونه در واقع بقای خودش رو، حالا هر برای هر مدتی که توانش رو داشته باشه، حفظ بکنه. اعدام هایی که داره انجام میگیره، سرکوب هایی که انجام میگیره، طبیعی است که در این شرایط نیروهای مسلح و امنیتی در صدر برنامه ها و اولویت ها قرار می گیرن. اما در همین جا هم می بینیم که اون اختلافات یا رقابت های درونی وجود داره، به ویژه بعد از خلایی که با کشته شدن علی خامنه ای و کسانی مثل شمخانی و لاریجانی پیش اومد و فضا رو باز کرد. شما ببینید این اختلاف هایی که بین فرماندهان سپاه بوده امر تازه ای نیست، و همه ما اون فایل صوتی عزیز جعفری رو شنیدیم که راجع به دزدی ها و غارتگری ها و اختلاس های قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف داره صحبت میکنه. خب اگر نگاه بکنید میبینید که عزیز جعفری که اتفاقا نقش مهمی گرفته بود برای اینکه کاری رو که بسیج قرار بوده انجام بده در اون در واقع قرارگاه بقیت الله که نیروهای مردمی طرفدار جمهوری اسلامی رو بسیج بکنن و نمونهش رو در همین تجمعات حکومتی بعد از 9 اسفند که تا امروز ادامه داره شاهد بودیم. خب ببینید اینها به حاشیه رفتن، کسی مثل عزیز جعفری، مثل یحیی رحیم صفوی به حاشیه رفتن و کسان دیگری که پیش از اون به حاشیه رانده شده بودن مجددن برگشتن، به قول فوتبالی ها کامبک کردن، اومدن و دارن انتقام میگیرن. البته نه اینکه این انتقام، هرچند اگر واقعا مخالفت ها و رقابت ها جدی بشه میتونه بسیار خونین هم باشه. ما این رو در سابقه همه اینها و در جمهوری اسلامی دیدیم. آقای طالبی هم اشاره کردن به تسویه ها و پرونده سازی هایی که همین محسن رضایی و حسین طایب و اینها در سپاه پاسداران هم انجام میدادن، یعنی در اون ساختار اصلی که تصور میده که وفادارترین نیروها به جمهوری اسلامی در اونجا جمع شده باشن، چه برسه به جاهای دیگه. بنابراین بله، از نظر اینکه تکیه و تاکید بر نیروی سرکوب و نیروی مسلح باشه، از مدتها پیش، البته از دوران علی خامنه‌ای شروع شده بود، همون زمانی که از خدای دهه 60 یاد کرد، اما بازیگرانش امروز متفاوت هستن، حالا یا مجتبی خامنه‌ای یا کسانی که به اسم او هستن، و ما امروز حداقل امروز با قاطعیت میتونیم بگیم که یکی از نزدیکترین چهره ها به مجتبی خامنه‌ای در صورت زنده بودنش، یا کسی که موفق شده عملا به عنوان چهره نزدیک به او صحبت بکنه محسن رضایی است. شما ببینید این رو تا حالا ما سابقه نداشتیم. محمد مخبر رو میشناسید؟ محمد مخبر کسی بوده که بر امپراتوری مالی خامنه‌ای رو در واقع اداره میکرد در دولت ابراهیمی رئیسی، عملا پروژه تبدیل دولت به معاونت اجرایی بیت رو انجام داد و پزشکیان هم اومد و با نهایت خفت همون مسیر رو ادامه داد. او میاد برای انتصاب محسن رضایی به اون شکل در واقع پیام تبریک میگه، یا محسنی اژه‌ای. شما در طول این سالها دبیران فراوانی داشته شورای عالی امنیت ملی، هرگز از چنین پیام های تبریکی صادر نشده. بنابراین بازیگران عوض شدن، اما مسیر همون مسیر سرکوب و کشتار است. و این
1: خیلی خیلی نکته عجیبیه. درست میگه. آره. و ما مشکرم، نکته خیلی جالبی گفتید، واسه اینکه در مورد ذوالقتل هم قالیبا پیام داده که انتصاب شما رو به عنوان مشاور سیاسی همچی چیزی خیلی اصلا عجیب بود. بگذاریم از اینکه تا به حال ندیده بودم، به نظر میاد میخواد اطلاع رسانی بکنه. نمیدونم آقای طالب اگه نکته دارید بگید، ولی یه نکته من میخوام بگم. ببینید اگر آقای طالب یه تحلیلگری بیاد به شما بگه که ما از این دولت تندتر هم داشتیم، بیاد بگه در دولت همین احمدی نژاد سال 88 تا 92 صادق محصولی هم جزء کابینه بود، صادق محصولی اون یارو مصلحی وزیر اطلاعات و دیوانه بزرگ وزیر اطلاعات شیخ الاسلامی بود، رستم قاسمی بود و همین احمد وحیدی اونجا وزیر دفاع بود، و به شما بگیم این اونم داشتیم و خب اتفاق خاصی هم نیفتاده، جواب شما چه خواهد بود بهشون؟
0: ببینید این که ما بگیم که چون از این حکومت ما رادیکالتر داشتیم، این چیزی که امروز ساخته شده رو بگم مشروع جلوه بدیم، به نظر من درست نیست. این چیزی که ما میبینیم یعنی
1: نه مشروع نه ولی نتیجه گیری که من شما میکنیم رو بگیم نه لزوما به اون سم نمیره، یا دوره تون روی دور برمیگردن ادعا بخوانم چیز ادعایی بکنم.
0: ببینید اونها ادعا میکنن، ما هم ادعا میکنیم بر اساس این چینش هایی که ما میبینیم و همینطور که الان هم بحث کردیم شما هم با آقای برزگر و احکامی که داده میشه، رویهی که در نیروهای مسلح ایجاد شده در مورد این که اصلا دولت هیچ کاره شده، در مورد ارعاب و خش و همچنین سرکوب هایی که در درون کشور داره انجام میشه، اینکه هر کس از مسئله صلح و عقب نشینی داره صحبت میکنه، این رو مربوط به خیانت میکنن اینها، و چینش هایی که ما در این الان میبینیم نشان از این هست که ما به یک وضعیت بدتری خواهیم رفت. این وضعیتی که شما هم اشاره کردید به آلمان نازی و یا حتی میتونیم از سوریه و یا دوران بعد از استالین از اون حرف بزنیم، این هست که بازگشت به بنیانگذاران، اگر نگاه بکن که حلقه های میانی که از بین رفته، مجتبی خامنه‌ای به مؤسسین، تقریبا کسانی که مؤسس این انقلاب اسلامی بودن چه در حوزه اطلاعاتی امنیتی و یا سرکوبی، نشان از این میده که کفگیر به دیگ خورده، اعتمادی هم در درون ساختار وجود نداره. اینکه رهبری و هسته سخت قدرت در چنین شرایطی این وظایف رو به کسانی که از لحاظ کارآمدی و از لحاظ آبرو دچار یک بحران هستن به اونها بسپاره، نشان از این میده که ما در یک وضعیت سراشیبی بسیار بدی قرار داریم. چه در حوزه جنگ اگر نگاه بکنیم که ساختاری رو که ما میبینیم که نیروهای امنیتی و ستادی هستن بیشتر از اینکه نیروهای عملیاتی و یا از ارتش باشن، چه در حوزه امنیتی مثل سازمان بسیج مستضعفین که تسری اون رو هم شاید به وزارت اطلاعات ببینیم، نیروهایی هستن که دچار فسادهای عظیمی هستن. همین آقای طایبی که اشاره کردن، آقای بر در مورد فساد آقای قالیباف هم خب تلاش میکرد که پرده داری رو انجام بدن، یا چه کسانی که در حوزه تصمیم گیری های سیاسی قرار دارن مثل آقای پزشکیان که میبینیم که اصلا مستأصل شدن، و اینکه از اونها بخوان بنی صدر بسازن، میر حسین موسوی بسازن و یا اینکه بازرگان هم بسازن، اون رو هم ما باید در آینده ببینیم. این پتانسیلی که وجود داره امکان این رو به دست میده که بینده چنین افرادی از دل حاکمیت هم بیرون میاد، و امکان این رو هم به دست میده که این وضعیت با بحران‌های اجتماعی عظیمی در کشور هم روبرو بشه، که بنابراین ما میگیم که این سیاهی دیگه این سیاهی نیست.
1: متاسفانه وقتم تمام شد، دستم بالا بردم اینجوری کردم اونجوری کردم، ولی متوجه نشد انگار. براتون بهترین آرزوها رو دارم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جمشید برزگر روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود و همچنین رضا طالبی اوها روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف می‌زد. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان در ایران غرامت پرداخت کند. ترامپ با رد درخواست غرامت از سوی تهران تاکید کرد در صورت پرداخت هر گونه خسارت این جمهوری اسلامی است که باید آن را بپردازد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به آمار قربانیان اعتراضات گفت دست کم 52,000 معترض طی ماه گذشته در ایران کشته شدند. او تاکید کرد خانواده های این جاویدنامان باید بابت کشته شدن فرزندان خود غرامت دریافت کنند.
1: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسید. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: سمیرا قرایی جزئیات بیشتری از واکنش ترامپ به شروط جمهوری اسلامی ارائه میده، با هم ببینیم.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه و در واکنش به این شرط جمهوری اسلامی که آمریکا باید به ایران بابت خرابی‌های جنگ غرامت پرداخت بکنه، در تروث سوشال نوشت که آمریکا هم از ایران بابت کشتار افراد زیاد در طول این دهه‌ها غرامت می‌خواد. آقای ترامپ در تروث سوشال نوشت که چنین نکته‌ای رو که ما خواهان غرامت جنگی هستیم، جمهوری اسلامی هرگز در هیچ کدام از جلسات و مذاکرات مطرح نکرده بود، ولی اگر چنین هست، آمریکا هم به دنبال دریافت غرامت هست برای تمامی کسانی که از جمهوری اسلامی آسیب دید. تمامی سربازانی که در این جنگ جان خودشون را از دست دادن، پیش از این در این چند دهه‌ای که جمهوری اسلامی بر سر کار هست جان خودشون را از دست دادن به واسطه بمب‌های کنار جاده‌ای که قاسم سلیمانی را آقای ترامپ پدر این بمب‌ها معرفی میکنه و میگه بابت همه اینها من از جمهوری اسلامی غرامت میخوام و اشاره نمی‌کنم حالا به اون تعداد بسیار زیادی، بیش از 50,000 نفری که جمهوری اسلامی در همین چند ماه گذشته کشته. چند ساعت بعد آقای ترامپ آمد یک نوشته دیگر منتشر کرد و نوشت که این فقط بسنده نخواهد کرد به اونچه که بین جمهوری اسلامی و آمریکا اتفاق افتاده، بلکه در غزه، در یمن، در لبنان، در تمامی این نواحی که سربازان آمریکایی کشته شدند و افرادی به خاطر اقدامات جمهوری اسلامی جان خودشون را از دست دادن، بابت همه اینها جمهوری اسلامی باید به ایالات متحده غرامت پرداخت بکنه. در روز دوشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند که تنگه هرمز صرفاً با امضای توافق با عمان بازگشایی نخواهد شد. نکته تازه‌ای نیست. هفته گذشته هم بهش اشاره شده بود. مشخصاً آقای غریب‌آبادی معاون کنسولی وزارت خارجه گفته بود که آمریکا باید به تعهدات خودش عمل بکنه. تعهدات شامل برداشتن محاصره دریایی میشه، شامل دادن مجوز برای فروش نفت میشه و روز دوشنبه بحث گرفتن غرامت جنگی از آمریکا هم مطرح شد. پیشتر در یادداشت تفاهم بحث بازسازی و احیای خرابی‌های جنگ تحت عنوان یک صندوق بازسازی با بیش از 300 میلیارد دلار کمک از کشورهای مختلف، مشخصا کشورهای منطقه، مطرح شده بود که جمهوری اسلامی الان معتقد این غرامت رو ایالات متحده باید پرداخت بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت با تمام ظرفیت همراه و پشتیبان میدان است. عارف در پیامی به مناسبت انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح از سوی مجتبی خامنه‌ای گفت دولت حمایت کامل از نیروهای مسلح و تعامل حداکثری با اونها رو اولویتی تخلف ناپذیر میداند. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته آسیب به فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی پتروشیمی ها در جریان جنگ زنجیره تولید رو مختل کرده. عباس جبال بارزی گفته بازگشت کارخانه ها به روال عادی دست کم 6 ماه زمان میبرد. نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان گفت دولت برنامه اقتصادی ندارد و خواستار تشکیل اتاق جنگ اقتصادی شد. او افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو و همچنین وضعیت نرخ ارز را به سیاست‌های دولت مرتبط دانست. وزارت کشور عراق اعلام کرد از این پس پهپادهای غیرقانونی در این کشور تروریستی شناخته می‌شوند و با دارندگان آنها برخورد می‌شود. این وزارتخانه با هدف انحصار اسلحه در دست دولت یک بانک اطلاعاتی از 6 میلیون قبضه سلاح ایجاد کرده. به گفته این مقامات وزارت کشور عراق تا کنون 71 مقر جعلی منتصب به هشت شعبی و بیش از 100 فروشگاه سلاح غیر مجاز تعطیل شدند.
3: همزمان با تشدید اقدامات دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، وزارت کشور عراق در جدیدترین اقدام خود هشدار داد با هر گونه استفاده غیرقانونی از پهپاد در خاک عراق در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد شد. مقداد میری سخنگوی وزارت کشور عراق روز دوشنبه در کنفرانسی خبری خطاب به گروه‌های میلیشیایی هشدار داد که دولت از این پس با هر گونه استفاده غیر قانونی از پهپادها در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد و مواجهه خواهد کرد. وزارت کشور عراق تایید کرد که طی مدت گذشته نیروهایشان توانستند 71 مقر جعلی وابسته به سازمان هشت الشعبی رو ببندند. مسئله ای که در واقع با واکنش سریع سازمان هشت الشعبی گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران مواجه شد و در بیانیه اعلام کردند که مقرهای بسته شده از سوی دولت ارتباطی به هشت الشعبی نداشتند. همزمان وزارت کشور عراق نسبت به خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی یک بار دیگر هشدار داد که ضرب العجل تعیین شده، یعنی ماه آینده 30 سپتامبر، تغییری نخواهد کرد و گروه‌های میلیشیایی باید سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن. در غیر این صورت در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با این مسئله نیز برخورد خواهد شد. وزارت کشور عراق تأکید کرده که در چارچوب حصر سلاح به دولت، کماکان دولت تصمیم گرفته که نیروهای امنیتی خودش رو در سطح بالا آماده باشه نظامی در واقع نگه داره. این تحولات در حالی است که گروه‌های میلیشیایی اخیراً یک بار دیگر تأکید کردند که به هیچ عنوان آماده تحویل سلاح به دولت نیستند. مسئله‌ای که در داخل عراق نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته و برخی از ناظران از احتمال یک برخورد نظامی محدود بین نیروهای دولتی و میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در صورت عدم تحویل به سلاح‌هایشان به دولت هشدار دادند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزان، دست کم 111 کشته و 87 زخمی بر جای گذاشت. کانون این زمین لرزه در نزدیکی سنخوزه دل پالمار در استان چوکو اعلام شده، اما لرزش اون در شهرهای بزرگ سراسر کشور احساس شد. بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. یک مقام اسرائیلی به CNN گفت بعد از چند دوره مذاکره بین اسرائیل و لبنان که از آوریل شروع شده، هنوز تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. CNN نوشته این مذاکرات به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشهای کوچکی از خاک لبنان و ایجاد مناطقی موسوم به پایلوت منجر شده. اما موج گرما و آتش‌سوزی های تابستان امسال در اروپا فشار سنگینی بر اقتصاد این منطقه وارد کرده. از فرانسه تا دیگر کشورهای اروپایی گرمای شدید به کشاورزی و تولید انرژی آسیب زده و حمل و نقل و گردشگری رو تحت تاثیر قرار داده. برآوردهای تازه نشون میده خسارات های ناشی از گرما و آتش‌سوزی میتواند هزینه سنگینی برای اقتصاد اروپا به همراه داشته باشد.
4: اروپا داره هزینه تابستونی رو پرداخت میکنه که گرما فقط در دماسنج ها نیست، هزینه زندگی و فعالیت اقتصادی هم افزایش پیدا کرده. در فرانسه موج گرمایی که از اواخر ژوئیه آغاز شده بود کماکان ادامه داره و روز دوشنبه 10 اوت 22 دپارتمان در وضعیت هشدار نارنجی قرار گرفتند. همزمان خطر آتش سوزی در بخش‌هایی از جنوب فرانسه کماکان بالاست و بعد از هفته هایی که آتش سوزی های گسترده هزاران هکتار رو سوزونده و تعداد زیادی رو مجبور به ترک خونه هاشون کرده، حالا اثر این گرما فراتر از مناطق سوخته رفته و طبق گزارشی که رویترز داده، گرما، خشکسالی و آتش سوزی های مداوم بخش های مختلف اقتصاد اروپا رو تحت فشار قرار داده. از کاهش محصولات کشاورزی گرفته تا اختلال در تولید برق و حمل و نقل رودخانه‌ای و آسیب به صنعت گردشگری. یک برآورد تازه از بانک هلندی تریودوس حتی هشدار میده که پیامدهای گرما و خشکسالی میتونه حدود 1% از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا رو کاهش بده. یعنی رقمی حدود 180 میلیارد یورو. در خود فرانسه هم برآورد شده که پیامدهای موج گرما و آتش سوزی های امسال میتونه بین 3 تا 6 میلیارد یورو هزینه داشته باشه. یک بخشش برای شرکت های بیمه است و بخش دیگه هم برای دولت. تابستون هنوز تمام نشده، اما برای اروپا یک چیز روشن‌تر شده. هزینه گرمای شدید مدت‌ها بعد از خاموش شدن آخرین آتش هم باقی خواهد موند.
0: خب، با این گزارش از گرمای اروپا به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. تا دقایق دیگر با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. همیشه برای دریافت آخرین ها به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. با ما بمونید. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات شیعه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مرگ بر آمریکا،
6: پرچم خونخواهی،
7: کمر آمریکا رو میشکنیم،
8: برنده این جنگ خواهیم بود.
9: آمریکا رو از پا در سخن گفت.
10: اونها در یک باطلاق گیر کردن.
11: کشور هم باید امید به آینده داشته باشه.
12: تا 2 سال آینده برنامه مقاومت داریم.
13: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
14: پولای ما رو بدید
15: به آمریکایی‌ها، بگید
16: همه منطقه رو میزنیم.
17: این گوگ و این میدان
18: یه بندی پیدا کنم که ما با دادیم که هیچ کدوم از بندها رو اجرا نکرد.
19: جنگ زمینی رو ما باید شروع کنیم.
20: تحلیل آمریکا
21: ما میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
25: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
26: حزات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
27: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
25: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
28: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
25: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: امشب در 24 ترامپ میگه حالا که ایران غرامت میخواد پس آمریکا هم غرامت میگیره. رئیس جمهوری آمریکا گفته بابت قربانیان بمب‌های کنار جاده‌ای و سرکوب معترضان غرامت میخواد. تغییرات گسترده در رأس ساختار نظامی جمهوری اسلامی، مشتبه خامنه‌ای 6 مقام تازه برای ستاد کل، سپاه و بسیج منصوب کرد. انتقاد هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی از صدا و سیما، کمیته رسانه در این هیئت اظهارات نقش شده از قالیباف درباره بازگشایی تنگه هرمز رو دروغ خواند. و مخالفت قاطع نخست وزیر اسرائیل با طرح 15 ماده آمریکا برای غزه، بنیامین نتانیاهو میگه تا زمانی که در قدرت کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال گفت درخواست غرامت جمهوری اسلامی بابت خسارت‌های درگیری نظامی 5 ماه گذشته که به گفته او برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آغاز شد، پیشتر در هیچ مذاکره مطرح نشده بود. دونالد ترامپ گفته اگر ایران خواستار غرامت، در مقابل آمریکا هم بابت کشته و مجروح شدن نیروهاش در حملات و درگیری‌های گذشته از ایران غرامت مطالبه خواهد کرد. در همین حال فاکس نیوز گزارش داده که ایران برای بازگشایی کامل تنگه هرمز خواستار پایان درگیری‌های منطقه‌ای و دریافت غرامت بابت خسارت‌های وارد شده است. تهران همینطور هشدار داده که مذاکره درباره ایجاد یک مسیر موقت به معنای تضمین بازماندن تنگه نخواهد بود. با این حال به نوشته فاکس نیوز، ترامپ گفته اگر ایران تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی کنه، ممکنه حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای اعلام پیروزی کنه و از ادامه این روند صرف نظر. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ماست. سمیرا، آقای ترامپ همون نسخه رو که جمهوری اسلامی پیچیده داره به خود اونها تحویل میده که اگر غرامت میخواید ما هم غرامت میگیریم.
2: همچاره شبیه بچرخ تا بچرخیم هست. ما از هفته گذشته یک مجموعه شروط شنیده بودیم که جمهوری اسلامی میخواد بگذاره برای بازگشایی تنگه هرمز. امروز اون شروط رو خیلی دقیق تر طبقه بندی کرد آقای بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، و در میان شروط گذشته از حالا محاصره دریایی که باز بشه یا مجوز برای فروش نفت داده بشه، تحریم ها حذف بشه، مواردی که در یادداشت تفاهم طرفین پیشتر روش تفاهم داشتند و قرار بود اجرایی بشه، در کنار اونها بحث دریافت غرامت هم مطرح شده بود بابت جنگ 40 روزه. و بعدتر بعد از آقای بقایی، آقای عراقچی هم صحبت کرد و گفت که بابت نقض یادداشت تفاهم، اون هم آمریکا باید به ما غرامت بده. آقای ترامپ آمد یک مطلبی رو در توی سوشال منتشر کرد بعد از اینکه این اخبار آمد، گفت اینها هرگز در هیچ کدام از مذاکرات صحبتی از دریافت غرامت نمی کردند که بابت جنگ بخوان از ما غرامت دریافت بکنن، ولی اگر اینطوره پس ما هم غرامت میخوایم از جمهوری اسلامی بگیریم بابت تمامی افرادی که در این جنگ کشته شدن. 18 سرباز ایالات متحده در این جنگ کشته شد و تعداد بیشتری مجروح شدند، و گذشته از اون آمریکایی‌های دیگری که در این دهه ها توسط جمهوری اسلامی کشته شدند، بابت اونها هم غرامت خواهیم گرفت. باز آقای ترامپ به بمب‌های کنار جاده اشاره کرد. هر بار که راجع به قاسم سلیمانی یا راجع به شرارت‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه میخواد صحبت بکنه، میخواد چنین چیزی رو توصیف بکنه، به قاسم سلیمانی به عنوان پدر بمب‌های کنار جاده‌ای اشاره میکنه و میگه که تعداد زیادی از سربازان آمریکایی در عراق پای خودشون رو، دست خودشون رو از دست دادن به خاطر اون بمب‌ها. باز به اونها اشاره کرده در این نوشته، و بعد به بیش از 50,000 نفری که در دی ماه توسط جمهوری اسلامی کشته شدند، آقای ترامپ میگه حالا اون رو نمیخوام بگم، کنار این همه آدم دیگری که جمهوری اسلامی کشته اون هم هست، و بابت همه اینها ما هم غرامت میخوایم. به افرادی که از طرف ما دارن میرن مذاکره بکنند، از همین الان دستور میدم که این رو لحاظ بکنند در هر گونه مذاکره‌ای که از اینجا به بعد با جمهوری اسلامی خواهند داشت. بعد به نظر میرسه که بسنده نکرد یا خیالش راحت نشد بابت این نوشته. یک ساعت بعد آمد اضافه کرد، آمد غزه و لبنان و یمن رو، اینها رو هم، کشورهای منطقه رو هم آقای ترامپ آورد وارد اون بحث غرامت کرد. گفت نه فقط اون تو درگیری های بین جمهوری اسلامی و آمریکا، در نقاط دیگر در لبنان آدم‌هایی که کشته شدن، در غزه، در یمن، همه اینها جمهوری اسلامی ما بابت این ازشون غرامت می‌خوایم. پس الان بحث اینه، اینطور داره وارد تنش میشه، داره جدی میشه. این شروطی که جمهوری اسلامی گذاشته بود، اختلاف به نظر میرسه سر مسئله باشه که بیشتر در یادداشت تفاهم بهش اشاره نشده بود، غرامت یا پولی که صرف بازسازی خرابی‌های جنگ بشه قرار بود که یک صندوقی باشه بیش از 300 میلیارد دلار که اون صندوق رو کشورهای منطقه بیان سرمایه‌گذاری بکنن. پس این داستان غرامت جنگی پیش از این اینطور بروز و ظهور نداشت. این یک نکته است. نکته دیگه اینه که همچنان منتظرن طرفین که ایران و جمهوری اسلامی و عمان بخوان یک تفاهمی رو امضا بکنن. میگن که چند تا نکته فنی باقی مانده، میگن روی مسیر تردد با هم به یک تفاهمی رسیدند، ولی همچنان هیچ خبری نیست از هیچ گونه توافقی، از هیچ گونه تفاهمی مشخصا راجع به تنگه هرمز. و از طرف دیگه عبور و مرور بسیار کم شده، در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه به شدت کاهش داشته، ولی نکته درخور توجه اینه که اون تعداد شناوری که از مسیرهای جنوبی میرند افزایش قابل توجه داشته در قیاس با اون چیزی که از مسیر ایران میرند، و این نشون میده که تمهیدات ارتش آمریکا برای عبور و مرور امن از مسیری که جمهوری اسلامی قبولش نداره تا حدودی کار کرده. فرداد.
0: ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه بازگشایی تنگه هرمز به لغو محاصره دریایی آمریکا بستگی داره. اسماعیل بقایی همینطور از ادامه مذاکره با عمان درباره نحوه تردد کشتی‌ها در این تنگه خبر داده.
3: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آب را، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: در مجلس هم بحث درباره آینده تنگه هرمز وارد مرحله تازه‌ای شده. همزمان با تصویب کلیات طرح تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس، اعضای هیئت رئیسه مجلس میگن سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره این آبراه باید به قانون تبدیل بشه و هر گونه تفاهم‌نامه‌ای درباره تنگه هرمز هم به تصویب نمایندگان برسه. یکی از نمایندگان مجلس گفته از مهمترین موارد این طرح ممنوعیت تردد امکانات و تجهیزات با مالکیت آمریکا، اسرائیل و کشورهای متخاصم از تنگه هرمز. در همین حال مارین ترافیک میگه تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در آخر هفته به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده. بر اساس این گزارش از جمعه تا یکشنبه در مجموع 32 کشتی از تنگه عبور کردند که 17 مورد از مسیر تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی بوده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، حالا اینکه شما غرامت میگیرید، ما غرامت میگیریم و ادبیات‌های اینچنینی رو در این مدت شنیدیم، ولی یک واقعیت وجود داره، به نظر میرسه که وارد یک رخوتی شدیم، چه در مورد مذاکره چه در مورد جنگ. تا کی به نظرتون این ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا آرام آرام رنگ میبازه و تبدیل به یک موضوع حاشیه‌ای میشه موضوع جنگ با ایران، یا این آرامش پیش از طوفانه؟
4: واقعیت این است که زمان رو جمهوری اسلامی داره زمان میخره و تمام به اصطلاح اهدافش و شروطی هم که میذاره برای زمانه. محاسبش هم خیلی ساده است. میگه که ترامپ جنگ نمیخواد، جنگ نمیکنه، مردم آمریکا جنگ نمیخوان، ضمناً انتخابات میان دوره ای در پیش داره، بنابراین ما بایستی که تحمل داشته باشیم این فشار آمریکا رو بتونیم از سر بگذرونیم. انتخابات میان دوره‌ای میشه، بعد هم اوضاع عوض میشه، یعنی از این ستون به اون ستون فرجه، چیزی که همیشه سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو تبدیل. ولی این مسئله خودشون هم میدونن که مسئله معیشتی مردم رو عجیب میکنه، با این توجه به این مسئله که ترامپ هم اعلام کرده که میخواد محاصره رو سخت‌تر بکنه و میدونید که دیروز هم گفت که اصلا پول نداره جمهوری اسلامی. ولی واقعیت این است که قدرتمداران جمهوری اسلامی هم میدونن که اوضاع سخت‌تر خواهد شد. سخنانی که پزشکیان بعد از ظاهرن میگه صحبت کرده با مجتبی خامنه‌ای، همش دور معیشت هست و همش صحبت از تنگناهایی است که مردم درش گرفتار هستن. ولی هم پزشکیان هم دیگران شعار این میدن که ما باید تحمل بکنیم و این انتصاباتی رو هم که مجتبی خامنه‌ای کرده، یکیش خیلی خیلی مهمه و اون گماردن طائب به عنوان فرمانده بسیج، چون برای این هم حساب میکنن که اگر بخوان مقاومت بکنن زمان بخرن لااقل تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، احتمالاً ناآرامی هایی در اثر بد شدن معیشت به وجود میاد و نیروهای بسیج نقش بسیار مهمی دارن. بنابراین ما در یک شرایطی قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که به همین علت هم هست که دائما مواضعش رو سخت‌تر میکنه، اینکه میخوان مثلا تنگی هرمز رو تبدیل به قانون بکنن، اینکه حتی میگن با عمان هم به توافق ما نرسیدیم بر اساس مسئله عوارض و غیره، اینه که موضع سخت میگیرن و میگن غرامت میخوایم، که بعدم همونطور که شما گفتید ترامپ هم گفته منم غرامت میخوام. اینا نشان میده اینا که این موضع سخت رو میگیرن که سطح به اصطلاح تنش رو حفظ کنن، زمان بخرن و بعدم حساب میکنن که در یه مدتی بالاخره ترامپ بعد از انتخابات میان دوره یه شرایط دیگه ای میشه و جنگ اصلا تمام میشه، به خصوص که اینها از این هم امید دارن که مسئله هسته‌ای هم تقریبا کنار گذاشته بشه، چون شما میبینید که اصلا دیگه ترامپ از مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه و تنگه هرمز شده مسئله اصلی. از اون طرف هم ولی آمریکا بیکار نیست، آمریکا آقای رئیس وزیر دارایی آمریکا گفته که اگر این سیاست پیش بره تنگه هرمز اصولا اهمیتش از دست خواهد داد و قسمت اعظم نفتی که از این تنگه میره از این به بعد دیگه از لولوهای زیرزمینی خواهد رفت.
0: این نکته‌ای که گفتید به نظرم خیلی جالبه که اینقدر موضوع تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی بغرنج کرده که همین الان هم گزارشایی هست که آقای ترامپ اگر بتونه این رو حل و فصل بکنه شاید موضوع هسته‌ای رو کنار بذاره، شاید هم او در ذهنش، البته نمیشه از راه دور ذهن خوانی کرد، ولی فکر بکنه که خیلی خب ما تأسیسات هسته ایران رو برای در 15 سال عقب راندیم، فعلا این موضوع تنگه هرمز رو باز بکنیم، حالا رؤسای جمهور بعدی به موضوع هسته‌ای می‌پردازن.
4: بله کاملا درسته، و چون به هر حال اون چیزی فشاری رو که ترامپ احساس میکنه از جامعه جهانی در اروپا به اصطلاح پمپ بنزین های آمریکا دارن صحبت میکنن، که کارخانه های اروپا دارن صحبت میکنن، مردم آمریکا دارن صحبت میکنن، همه این قیمت های بنزین و وضع اقتصادی که در اثر به هم خوردن زنجیره به اصطلاح تولید مواد به هم خورده، همه اینها باعث شده که اینا تبدیل به مسئله اساسی برای ترامپ بشه، در حقیقت برای جهان بشه، و ترامپ فکر میکنه که اگر این مسئله رو حل بکنه، یعنی یک راه حلی برای تنگه هرمز پیدا کنه، جهان بقیهش رو نمیبینه، نخواهد دید و اینو به عنوان یک حداقل پیروزی میبینه، و همین علت هم هست که جمهوری اسلامی میخواد این مسئله رو به درازا بکشه. فقط گفتم یه مسئله هست، این هست که این به درازا کشیدن مسئله و اینکه ترامپ اعلام کرده میخواد محاصره اقتصادی رو تنگتر بکنه، مسئله معیشتی در ایران به وجود میاره و ما میدونیم که جمهوری اسلامی برای حل مسئله معیشتی سرکوب میشناسه، به همین علت هم هست که گفتم انتخاب طائب خیلی خیلی معنی داره به فرماندهی بسیج.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. مشتبه خامنه با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح سپاه پاسداران و بسیج رو منصوب کرد. بر اساس این احکام علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده و کیومرث حیدری هم به عنوان جانشین او منصوب شده. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه شده و مصطفی ایزدی هم جانشین فرمانده کل سپاه معرفی شده. همینطور علی ازمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه رسیده و حسین طائب هم رئیس سازمان بسیج شده. مجتبی خامنه‌ای از وحیدی خواسته برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت آماده باشه و از طائب هم خواسته شبکه اطلاعات مردمی بسیج رو تقویت کنه. تغییر در رأس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مقطع حساس از مذاکره درباره تنگه هرمز انجام شده. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه بعد از کنارگیری محمد باقر ذوالقدر دبیر این شورا شده و همزمان نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی رو هم بر عهده گرفته. رضایی پیشتر هم گفته بود وقتی رهبر جمهوری اسلامی میگه علل اصول نظر دیگری داشتم، یعنی مسیری که مد نظر او بوده از مسیری که شورای عالی امنیت ملی در پیش گرفته بهتر بوده.
5: وقتی ایشون فرمود علل اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران
6: موفق‌تر از این روش،
5: حقوق اون روش موفق‌تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرده.
6: چرا اون مسیر
5: خوب پیش؟ دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلو، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهداف، شما به اهداف باید برسید.
0: محسن رضایی بخش عمده جنگ ایران و عراق فرمانده سپاه بود و نامش با عملیات مناقشه برانگیز کربلای 4 گره خورده. او همینطور چند بار برای ریاست جمهوری نامزد شد اما هیچ وقت به این مقام نرسیده. با این حال حالا با این انتصاب رضایی بار دیگه به نهادی برگشته که در تصمیم گیری های مربوط به جنگ، دیپلماسی و روابط تهران و واشنگتن نقش محوری داره. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس به ما پیوسته. آقای علیجانی، تحولات زیادی صورت گرفته با این انتصاب ها، اگه بخواید یک تصویر کلی بدید به کدام سمت داره میره؟ آیا افراطی تر میشه؟ آیا به سمت مذاکره داریم میریم؟ آیا نشانی از کودتای درون سیستم داره؟ چه تصویری به ما میده این انتصاب ها؟
7: با سلام آقای فرهاد، این در یه تصویر خیلی از بالا تغییرات شبیه چرخش بازیکن‌های والیباله. همه آدمایی هستن که همیشه بودن تو جمهوری اسلامی جاهاشون رو عوض میکنن، ولی شاید دو تاشون یه مقدار برجسته تر باشه. یکیش همین آقای طائبه که آقای سازدانم به درستی توضیح دادن. طائب تو سیاست خارجی خیلی دیدگاهی نداره، همین حرفای کلی که همه افراد نظام میزنن و میزنه. حتی یه بارم یادم گفت که برجام اگه به نفع موشه مثلا خب چه اشکال داره، ولی مثلا روسیه و چین هم باید ضمانت کنن و مثلا پاشون وسط باشه. طائب بیشتر تابلوی سرکوب داخلیه، تابلوشه، و یعنی بدون طائب هم دیماه اینا هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن، یعنی نیاز به طائب نداشتن. ولی طائب نشون میده که مجتبی خامنه‌ای داره تیم خودش رو یا تیمی که میشناسه رو سرکار میاره. دومیش هم همین آقای محسن رضاییه. محسن رضایی هم شما اشاره کردین که خوب عملیات کربلای 4 هست و بعدش هم چندین بار کاندیدای ریاست جمهوری شدن و شکست خوردن و آخرین نفر شدن، در حدی که به